0: să le zâmbesc. Sunt gazdă. E sărbătorirea mea și tu ar trebui să fii la fel, da, ca fiul al casei.
1: Ce mai vrei? Sunt sătul de mascarada asta, de costumul meu, de tase, de rolul pe care trebuie să-l joc. Când, de fapt, altul ar trebui să fie locul meu lângă tine.
0: Tu poți fi rău?
1: Nu știu ce-i cu mine, iubito, iartă-mă. Dă mâna și privește-mă în ochi, așa. La noapte, da?
0: La noapte. Să nu mai încui ușa cu bară de fier.
1: Vii?
0: Mai întrebi.
1: Tu continui să mă uimești. Ești cea mai perfectă amantă, deși până mai ieri erai pură ca o sfântă. Tu știi să inventezi mângâieri nebănuite și să mi te dărui fără nicio teamă.
0: Nu mi-ar fi teamă, chiar dacă aș fi auzită cântând după fiecare îmbrățișare, aș fi văzută dansând prin odaia ta, ca într-un templu sacru.
1: Dă mâna, sărută.
2: Mai trebuie, Ioara, de ce atât de multă lume azi aici? Mi-e frică. Vreau pe balcon. Hai, vino cu mine.
1: Mai trei, te-am rugat, dă mâna, sărută-mă.
2: Mai trei? De ce nu-l iubești pe Ellen?
0: Ba, le iubesc, ceapu.
2: Atunci, sărută-l.
0: Poftim. L-am sărutat, ești mulțumită?
2: Nu. Tu trebuie să-l săruți pe gură.
0: Stâmpără de ceapu.
2: Uite-te, Ellen, își ține mâna la pieptul tău.
0: Dar nu vorbi prostii, era mâna mea.
2: Nu e adevărat, am simțit inelul lui Ellen, ăla pe care l-ai dat tu.
0: Liniștește-te, ceapu, surioară scumpă, noi toți te iubim, ca și Ellen.
2: Nu, Ellen mă iubește, dar nu ca pe tine.
1: Micuța mea, nu te zbat, liniștește-te, avem o safiră.
0: Vino în camera ta. Să nu-l necăjim pe tata. E încă destul de bolnav.
2: Ține-mă de mână, Ellen. Nu așa. Cu mâna pe sân, ca pe mai trei.
3: Cum a ieșit ceabu din camera ei? Am spus femeilor să o păzească cât avem musafiri în casă.
2: Dar eu nu vreau să stau închisă în cameră. Pe mine nu mai iubește nimeni. Numai pe mai trei. Ea este mai albă ca mine.
0: Ți-ai pierdut mințile, surioară.
2: Ba nu!
0: Ceabu!
2: Nu, eu vreau să fiu frumoasă ca tine. Să mă iubească Ellen, să mă sărute pe furiș, ca pe tine, când mergem la lapte.
3: Nu, ce tot inventez? Vino sus în camera ta.
0: Mamă, știi că nu e în toate mințile.
2: Vă spun ce am văzut, spun.
3: Ceabu?
2: Tu și cu Ellen.
3: Ceabu, fetița mea, acum te vei duce în camera ta. Am să vin și eu la tine să te legă și să-ți spun povești. Hai, acum du-te cum ai trăit.
0: Hai, de ceabu, nu mai plânge. Noi te iubim.
2: Nu mai plâng. Râd. Tu ai să te duci cu Ellen la ele, țară. Dar o să mă luați și pe mine. Nu-i așa? Până o să aveți copiii voștri.
0: Haide sus, nu mai ai ora, ceabu.
4: Delindra, vă caută inginerul Sen. Mai trei, ce faci? Unde te-ai ascuns? Toți măsafirii te caută.
0: O duc pe ceabu sus și vin, Coha. Hai, ceabu.
3: Te rog, Coha, lasă-mă singură cu Ellen.
4: Da, desigur.
3: Ellen, te-am considerat fiul meu.
1: Aș fi cel mai fericit om din lume dacă aș putea fi cu adevărat.
3: Mai trei mi-a povestit că ești îndrăgostit.
1: Eu voiam de mult să vă spun că...
3: Că ești îndrăgostit de o prietenă ei, de Anasuia, și că ai vrea să o ceri în căsătorie.
1: Explic eu...
3: E bine, dacă îmi cer părerea, cred că asemenea căsătorii rezultate dintr-o simplă infatuare sentimentală nu duc decât la nenorociri. Nimic durabil și fericit nu poate ieși dintr-o pasiune care nu e corijată de tradiție, de familie.
1: Dar dacă această dragoste este curată...
3: A fi căsătorit nu înseamnă culege flori împreună.
1: Cum adică?
3: Adică a fi consumat de o pasiune efemeră. Ci ați întemeia viața nu pe dragoste, ci pe sacrificiu, pe renunțare, abandonând conducerea propriului destin. Mă înțelegi, fiule?
1: Eu nu îndrăznesc să vă contrazic, dar poate că domnul Sen...
3: Te rog, nu-i spune nimic soțului meu despre pasiunea dumitale pentru Anasuia. L-ai deranja acum când inima lui e atât de bolnavă.
2: Vreau să mă închidă! Vreau să mă vândă! Ellen!
4: Pot să mă duc la Ceabu, mamă Indira?
3: Nu, mă voi duce eu. Te rog, cât mai ești în casa noastră, ocupă-te de oaspeți ca un fiu și ca un frate al fetelor mele.
5: Dragă Ellen, bine că te găsesc în bibliotecă. Știi că m-am hotărât să-mi fac operația aceea la ochi pe care mi-o cer de atâta timp doctorii. Va trebui să stau la sanatoriu probabil 2-3 luni. Și atunci m-am gândit să-mi trimit familia la Midnapur, la rude. Și pentru că și dumneata ești puțin obosit, îi face bine să te recreezi undeva în munți.
4: Când ar trebui să plecăm?
5: Chiar astăzi, căci după masă eu mă duc la sanatoriu.
4: Bine, dar nu am unde să mă duc. Trebuie să-mi găsesc o casă, să-mi iau lucrurile.
5: Un băiat energic ca dumneata iese întotdeauna din încurcătură. Coca îți va aduce lucrurile după amiază cu un camion. Dacă te grăbești, îți poți găsi chiar în dimineața asta casă. Sau, eventual, poți sta la unul dintre prietenii dumitale.
3: Bună dimineața, Ellen. Vino să mănânci ceva.
5: Dragă mea, Ellen se va muta de la noi.
3: Cum credeți voi, bărbații, este mai bine? Noi, femeile, ne supunem hotărârilor. Da, vino să iei ceai, Ellen.
4: Nu pot, mă mai iartă-mă, nu pot.
5: Mă duc să iau micul dejun.
4: Mama Indira, nu mă lăsa să plec de aici. Mă arunc la picioarele dumitale, nu mă lăsa.
3: Ellen, mă duc să pregătesc micul dejun. Du-te în camera ta, fiule, ia-ți lucrurile.
4: Doamne, mi-ești martor doar tu că o iubesc. Că vreau să mă căsătoresc cu ea. De ce ei nu mă înțeleg?
6: Ellen,
4: Coca, spune-mi ce se întâmplă în casa asta.
6: Au aflat tot.
4: Ceabu a povestit tot ce a văzut și despre lipsa lui mai trei nopțile. Dar eu nu le-am spus nimic. De fapt, toată lumea din casă a început să observe ceva. Ați fost imprudenți. Eu n-am spus nimic. Unchiul Sen e de vină că te-a adus aici. Dar el te voia ca fiu adoptiv. Înțelege că nu poate fi nimic între tine și mai trei. Legea...
6: Ba, o lege moartă nu poate opri o dragoste vie. Tu te bucuri, nemernicule. Poate că prins-o ei de nevastă.
4: După ce venea la tine în fiecare noapte? Ba, nu sunt nebun. Eu v-am apărat, să știi.
6: Nemernicule!
4: Ești nebun!
6: Nemernicule!
2: Nu vreau să-ți fac rău. Nu pleca.
4: Ce ai făcut, Ceabu? Ce ai făcut?
2: Am spus că voi sunteți logodnici, că vă iubiți.
4: Mai trei. De ce ai venit în camera lui Ellen? Știi bine că ți-am interzis.
7: Am să spun că am alergat după Ceabu. Rămâi și tu aici, Coa. Taci și nu auzi nimic. Dacă vreodată am să te pot plăti într-un fel, o voi face.
4: Pentru tine fac orice, mai trei.
7: Ellen, să n-ai nicio teamă. Rămâne a ta. Eu am tăgăduit totul în fața lor. Tu să nu mărturisești nimic. Acum du-te. Du-te așa cum vrea tata. Lasă-mă să-mi iau rămas bun de la tot ce e în camera ta. Dulapul, scaunul, covorul, patul. Chiar dacă le iei de aici, o să existe veșnic pentru mine. Tu nu pleci de aici. Nu, n-am să te pierd, Ellen. Tu ești soarele meu, aerul meu, florile, zeul meu de aur și pietre scumpe, viața mea.
4: Mai trei. Mai trei.
2: Unde pleci, Ellen? Unde pleci?
3: Ai uitat ceva, Ellen?
5: Îți vom trimite noi totul.
4: N-am uitat nimic. Îmi doam un rămas bun de la copii.
3: Mai trei, de ce n-ai grijă de Ceabu? Du-te cu ea sus în cameră.
5: Coca, spune-i șoferului să aducă mașina în curte. Indira, mai trei, Ceabu?
2: Da.
5: Vă rog, lăsați-mă singur cu Ellen.
1: domnule, aș vrea să...
5: Nu ascult nimic. Dumneata, ești un străin de aici înainte. Eu nu te cunosc. Dar dacă ești capabil să consideri ceva sacru în viața dumitale, te rog să nu mai intri în casa mea. Nici să nu încerci să vezi sau să scrii vreunui membru al familiei mele. Rațiunea acestei purtări trebuie să-ți fie evidentă dacă ți-a mai rămas puțin în minte în nebunia dumitale. Îți cunoști ingratitudinea și ofensa pe care mi-ai adus-o.

0: ai să încerci să dormi și să mănânci, ai să nebunești sau ai să mori.
1: Știu, Lucian, nebun cred că sunt. Iar dacă mor, nu-i nimic. Mai bine m-aș meca în Gange. Atunci o să afle domnul Sen cât de curat o iubeam pe Maitrei. Maitrei.
0: Omule, spui Maitrei. Numele ăsta ca pe incantație păgână.
1: Da, da. Parcă sunetele astea se descompun și nu mai înseamnă un nume de fată, sunt doar durere, ură, ură împotriva mea, a tuturor. De ce, Lucien? De ce barierele astea între oameni? Noi ne iubeam, de ce nu e voie? Pentru că ea e într-un fel și eu alt fel, pentru că avem religii diferite, culori diferite, dar sufletele, dar trupurile noastre, ele se înțeleg dincolo de toate.
0: Uit-o. Uit-o. Te vei liniști.
1: Dar nu pot și nici nu vreau. Nu vreau. Continui să o iubesc. Și ea. Și ea.
2: Ellen, Ellen, mă mai cunoști? Sunt eu. Rămân aceeași orice s-ar întâmpla. Fii bărbat, lucrează mai departe. Nu te spera. Nu mai pot, Ellen, iartă-mă. Nu mai pot, acum aș vrea să-ți spun.
1: Maitrei. Te iubesc, Maitrei. Alo? Alo? Eu închis telefonul. Nu o lasă să vorbească cu mine. Lucian, trebuie să plec din oraș. Așa o chinuiesc și pe ea. Trebuie să plec. Toate lucrurile mele mi-aduc aminte de ea. Jilțul în care s-a așezat ea, cărțile pe care le-a atins ea.
0: Da, da. Cred că ar trebui să pleci undeva la munte. Să-ți iei niște zile libere, poate lucrurile se vor aranja între timp.
1: Crezi, Lucian, cu adevărat crezi?
0: Da, cred.
1: Da, da, da, am să plec. Poate undeva în Himalaya.
0: Da, foarte bine. Am niște prieteni într-un bungalow între Almora și Ranichet. Acolo ai să te simți izolat de toți și de toate.
1: Oh, nu. Pe Maitrei o iau cu mine în gând peste tot. Ea merge cu mine. Da?
3: Domnule, ți-ai călcat cuvântul de a nu comunica cu niciun membru al familiei mele. Știu că ea ți-a telefonat și dumneata ai răspuns, când să sufere o biată copilă asupra căreia din nenorocire ai oarecare influență. Dacă mai încerci să-i vorbești sau să o vezi, voi face tot ce-mi stă în putere ca să fii expatriat.
1: Domnule Sen, vă rog, ascultați-mă.
3: Am dat ordin să te concedieze. Singurul lucru pe care l-ai de făcut e să-ți iei salariu și să părăsești orașul. Ingratitudinea dumitale trebuie să aibă o limită.
1: Domnule Sen, ai dreptate, Lucian. Am să plec în Himalaya.
4: Domnule Ellen, domnule Ellen, iertați-mă că vă trezesc din somn. A venit cineva. Închipuiți-vă în pustietatea asta. O femeie a venit pe jos din Ranichet.
1: Ce spui, bătrâne? O femeie? Nu se poate. Oare ea? Ea? Cum arată?

0: Așa. Se trezește.
1: Parcă îmi revin. Am avut o amețeală. Sunteți european. Ce bine. Eu nu prea știu industană.
2: V-am adus bagajul, doamnă.
0: Păi repede un ceai fierbinte, moșule, și adu niște pături. Multe pături. Trebuie să se încălzească. Cred că în camera asta va fi mai comod.
1: Mulțumesc. Iertați-mă, am clănță nedinții și am febră mare.
0: V-am adus niște medicamente. O să le luați cu ceaiul. V-ați revenit?
1: Da. Încep să mă încălzesc.
2: Poftim ceaiul. Beți repede. Se răcește ușor.
1: Mulțumesc. E bun și îmi face foarte bine.
0: Acum vă las să vă odihniți.
1: Nu, nu. Nu vă rog, nu mă lăsați încă singură. Simt nevoia să vorbesc cu cineva, ca semn că n-am murit încă. Îmi pare destul de comod aici. Aici în casă. De afară clădirea părea mică, pierdută în imensitatea asta albă. Am greșit de două ori drumul. Am trecut prin pârâu pe unde nu era înghețat, cu picioarele prin apă. Urcam și mi se părea că nu mai ajung aici.
0: Ce imprudență să plecați pe înserat de la Renichece să vă prindă noapte în munte.
1: Am venit cu copilul acela care mi-a adus bagajul. Credeam că știe drumul, dar s-a rătăcit.
0: Mi-a acoperit-vă cu pătura asta.
1: Mulțumesc. Parcă încep să mă simt mai bine. Nu m-am prezentat. Genia Isaac. Sunt din Cape Town, Africa de Sud.
0: Eu sunt Alan. Restul nu mai are importanță.
1: Da. De câteva luni cu trei Himalaya am să plec spre Maihali. Vreau să ajung la Badrinath.
0: Acum creștere sunt înghețate, cărările acoperite de zăpadă. Am să vă explic eu totul. Acum cunosc bine regiunea.
1: Sunteți de mult aici? Stați izolat. De ce?
0: Ca să mă feresc de răspunsuri, doamnă.
1: Da, domnișoară, da, mă rog. Iertați-mi indiscreția.
0: Sunt nepoliticos. Am venit într-adevăr să fiu singur cu mine însu. Dar dumneavoastră, ce căutați în India?
1: Am venit să găsesc absolutul.
0: Da, în sfârșit. Vă mulțumesc, credeam că mi-am pierdut simțul umorului. Că nicio emoție, niciun ridicol nu mă mai poate impresiona.
1: Vi se pare că ce spun eu e ridicol?
0: Privit prin prisma mea de acum, da. Probabil că aveți motive serioase să căutați acest absolut atât de departe de lumea civilizată.
1: Bineînțeles. M-am săturat de ipocrizia albilor. Am venit în India să caut un ashram, o comunitate de gândire și muncă, să caut adevărul, nemurirea. Știți, eu sunt... Iertați-mă, am devenit vorbăreață. E totuși bine să găsești pe cineva cu care să poți vorbi.
0: Deci tot cu un alb. Nu?
1: Păreți deosebit. E bine, eu sunt evreică finlandeză de origine. Familia mea e stabilită în sudul Africii de la sfârșitul secolului. Totuși eu nu sunt adaptată acolo. Despre India am citit mult.
0: Probabil despre India fachirică, mistică.
1: Da. Cărțile lui Ramaharaka.
0: Cunosc toată pseudocultura care circulă prin orașele anglosaxoane.
1: Sunt fericită că v-am întâlnit. Am și început să mă simt mai bine. Acum e cald.
0: V-am pus o băutură tare în ceai.
1: Foarte bine. Acum e cald și simt nevoia să mă destăinui. Știți, eu sunt celistă în orchestra municipală din Cape Town. Câștigam acolo bine 40 de lire sterline pe lună, dar familia, o familie burgheză care voia să mă mărite, a început să mă agaseze. Am fugit ca să fiu independentă, liberă. Și m-am gândit că cel mai potrivit ar fi aici, în Himalaya, la o mănăstire. Dar dumneavoastră?
0: Eu nu am nicio poveste. Am venit aici ca să fiu singur.
1: Da. Și eu am vorbit vrute și nevrute. Vă mulțumesc. Mâine, dacă mi-e mai bine, poate veni să mă vedeți. Să mai stăm de vorbă.

0: plimbările mele meditative prin pădurile de pin. Singur.
1: Atât de singur? Sau în căutare de a deveni?
0: De a redeveni, Ginia. Nu vreau să-ți vorbesc despre mine.
1: În schimb, eu în aceste câteva zile, bolnavă, în pat, cu pătura până sub bărbie, ți-am povestit cam tot ce simțeam nevoia să spun despre mine. Ți-e milă de mine?
0: Milă? Ți-ai părăsit un cămin, o libertate în civilizație numai pentru cărțile acelui farsor englez cu pseudonimul de Ramaharaka.
1: Dar cărțile lui mi-au relevat o altă lume.
0: Da.
1: Dincolo de simțuri, am să-ți povestesc într-o zi.
0: Îți amân plecarea?
1: Te sperie.
0: Pe mine nu mă mai sperie nimic. Nu mă mai miră nimic. Eu vegetez doar. Exist și atât. Fără gânduri.
1: Fără amintiri?
0: Nu vreau să vorbim despre asta.
1: Degeaba, Alan. Ochii tăi vorbesc. Tăcerile tale vorbesc. Durerea ta e palpabilă, e vie. Iubești, nu-i așa?
0: Iubesc? Am iubit? Nu știu. Nu vreau să mai știu.
1: Așa sunteți voi, bărbați. Cel pe care credeam că l-am iubit s-a logodit cu alta. Atunci am înțeles că fusese doar o închipuire și am hotărât să renunț la dragoste. Dar înainte de asta am vrut să cunosc experiența simțurilor completă. Cu un prieten. M-a dezamăgit și ăsta. Apoi am venit aici în India să trăiesc o viață fără iubire, fără să fiu iubită. De altfel, toate astea sunt minciuni.
0: Minciuni? Sărmană femeie fără imaginație. În capul tău se bat idei inconsistente alături de dezamăgiri sentimentale. Vrei izolare, aventuri, renunțare. Dar și ăsta este un rol pe care ți-l atribui. De când ai venit aici, asist la tot ce-mi spui ca la un spectacol, care îmi verifică încă o dată inconsistența, superficialitatea lumii albe europene. Tu nu înțelegi că dragostea adevărată există? Da, uită-te la mine, eu o trăiesc, o reprezint. Și asta nu sunt vorbe. Și deși am avut-o, dragostea asta, sunt destul de puternic să renunț la ea, pentru că așa trebuie, ca să nu fac pe ea să sufere. Pe mai trei.
1: Mai trei? O indiană?
0: O zeiță magică. Un poem. O lume de gândire, de simțire, fascinantă, care a fost, dar nu mai poate fi a mea. Deși o revăd peste tot, peste tot. Și nicio altă femeie nu mă mai poate interesa niciun fel.
1: Dar dacă fugi de lume pentru că nu o poți înfrunta, vei rămâne pentru totdeauna un învins.
0: Ai dreptate, Ginia. Uneori mă tem că voi repeta povestea lui Abelard și a Eloizei. Trebuie să-mi verific libertatea ca să o pot iubi pe mai trei, fără teamă că mă retrag din fața vieții.
1: Nu te înțeleg prea bine, dar te plâng.
0: Nici eu nu mă înțeleg prea bine. Dar încerc să mă observ și-mi notez totul în jurnalul pe care îl țin.
1: Ai scris și despre întâlnirea cu mine acolo?
0: Da. Jurnalul îmi este oglindă fidelă și infidelă în același timp. Poate mai târziu voi putea gândi cu adevărat asupra jurnalului. Martor, confident, înțelegător și obtuz totodată.
1: O iubești chiar atât de mult pe fata aceea? N-o poți uita?
0: O iubesc numai pe ea. Nimic nu mi-o poate șterge din memorie.
1: Mă gândesc ce singură și nefericită am fost. Aș fi vrut ca cineva să mă iubească și pe mine așa. Să fii tu acela, Alan. Da.
0: Eu?
1: Da, tu. Iubește-mă și pe mine. Rămâi cu mine noaptea asta, te rog. Nu mă lăsa singură.

0: Drăguț ești că te ocupi de o biată bolnavă.
1: Dar nu mai ești bolnavă, Eugenia. Dacă mai stai în cameră câteva zile, ai să poți să-ți reiei drumurile. Și eu, de altfel.
0: Da, din cauza mea ți-ai întrerupt lungile plimbări.
1: Da,

0: Ce bine că te-ai întors. Schimbat, Alan? Cum a fost în Himalaya? Te-ai regăsit?
1: Am meditat. Am avut norocul să întâlnesc, după ce am plecat din Renichet, un medic de formație occidentală care cunoștea exercițiile yoga, tehnicile meditații. El m-a călăuzit în practicile respirației, meditației, contemplației, mă rog.
2: Și nici o femeie în singurătatea ta?
1: Ba da, asta a fost înainte de a-l întâlni pe doctor. O femeie în căutarea absolutului.
2: Și nu te-ai vindecat?
1: Dimpotrivă. Privind-o pe Ginia, mă gândeam tot timpul la ea. O aveam în minte pe ea, singură. O iubeam nebunește tot pe Maitrei.
0: Iar începi. Trebuie să o uiți pe Maitrei.
1: Să o uit? Numai pe ea am iubit-o. Orice altă dragoste ar fi zadarnică. Nu-mi vine să cred că aș putea fi și eu asemenea celorlalți mii de muritori nefericiți care iubesc și uită și mor fără să socotească nimic etern, nimic definitiv.
2: Credeam că te-ai liniștit. Am vrut să te feresc de tot scandalul de aici.
1: Scandalul? Dar ce? Spune-mi.
2: Între timp ai primit niște scrisoare.
1: De la ea?
2: Nu. De la negru, la vărul ei. Nu ți le-am trimis pentru că...
1: De la Coha? Nu vreau să le citesc. Neura. Nespiona.
3: Bine ai venit, Alan.
1: Dar cum ai aflat? De ce nu mă lași în pace, omule?
2: Lasă-l să se vindece, nu înțelegi?
3: N-am venit în numele meu. A citit scrisorile?
2: De-abia a venit din Himalaya, ce mai vrei?
3: Nu le-ai citit? Omule, erau în ele câteva bilețele de la Maitrei. A fost supravegheată tot timpul. Iar când plângea și spunea că te iubește, bătută la sânge, închisă în camera ei, doar prin mine putea să-ți scrie.
1: Coha, îți mulțumesc, iartă-mă. Ce pot să fac eu pentru ea? Ce pot să fac?
3: Știu că nu mă puteai suferi, dar uite, sunt bilețelele ei, uite. Plicurile purtau numele meu, dar uite scrisul ei, citește-le.
4: Elena, scumpul meu, poate în viața viitoare ne vom întâlni. Ai să mă recunoști atunci? Ai să mă aștepți? Nu mă uita.
3: Aici ți-a trimis doar o floare de câmp.
4: Ellen, soțul, stăpânul meu, prietenul meu.
2: De ce nu-i lași odată în pace? Domnul Sen i-a interzis o vadă, l-a concediat pe Ellen.
3: Știu, dar biata fetiță cea bună a murit strigându-te, iar Maitrei a acoperit-o cu sărutări strigându-te și ea.
2: Nu-i pot înțelege pe indieni, deși i-am studiat și am scris despre ei. Întâi i-a iubit și acum atâta ură.
3: El a călcat ospitalitatea casei, iar ei hotărâsere ca el să le fie fiu, iar nu soțul lui Maitrei.
1: Ce absurd! Cum să pot răsturna acest edificiu ancestral? Cum? Spune lui Maitrei să mă uite. Pe cine mai aștept acum?
3: Acum nu mai are niciun rost oricum.
1: Ce vrei să spui? A murit? Maitrei? Nu se poate. Nu se poate, ar fi simțit ceasul acela.
3: E mai rău. E mult mai rău. S-a dat vânzătorului de fructe. Credea că așa va putea scăpa din casă, că o vor izgoni. În sfârșit, dacă citeai bilețelele ei, poate, poate ai fi aflat de planul ei nebunesc. Citește, citește!
1: Nu cred. Nu cred că a putut face asta. Nu cred.
4: Mi-ai spus odată că dacă aș fi violată și spârlită afară din casă, tu mai iubincă, atunci n-ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre. Dacă nu vom fi uniți, voi muri așa, cu păcatul nostru deasupra. Ei nu vor să-mi fi soț, dar totuși tu ești.
1: Nu cred că a putut face asta, nu. Și-au izgonit-o? Unde e? Trebuie să o găsesc.
3: N-au izgonit-o. Sen a spus că mai bine o omoare cu mâna lui decât să o dea afară. O păstrau pentru o partidă bună. Dar acum se știe aproape tot în oraș. Acasă e un iad. Maitrei strigă, de ce nu mă aruncați la câini? Eu cred că ar nebunit. Altminteri, cine ar fi făcut una ca asta?
1: Sunt ceasuri de când mă gândesc ce să fac. Să telegrafiez lui Sen. Să scriu lui Maitrei. Simt că asta a făcut-o pentru mine. Știa că o să o primesc oricum, dacă e izgonită de acasă. Dar pot să-mi calc cuvântul dat lui Sen? Iar? Sunt foarte tulburere. nu mai sunt tânărul vânjos și optimist, europeanul îndrăgostit de tehnică de pionierat, care debarcase în India să o civilizeze. Totul mi se pare inutil, abstract. Totul. În afară de cele câteva luni ale dragostei mele cu mai trei. Sufăr nu numai pentru că sunt despărțit de mai trei, dar și pentru ceea ce am săvârșit față de binefăcătorul meu, domn Sen, față de Indira, mama. Sufăr pentru moartea micuței Ceabu. Oare asta e greșeala? Că ei nu au vrut să mă înțeleagă? Și nici eu nu am putut să înțeleg? Parcă ne-au despărțit secole. Acum orice țel mi se pare zadarnic. Aș vrea să fiu o buturugă plutind alene, senină, veșnică, pe apele Gangelui. Să nu mai simt nimic, să nu-mi amintesc de nimic. Aș vrea doar să privesc ochii mai trei, îngenunchez în fața ta. Tu, miracolul, fecioara care vine singură în odaia logotnicului, pentru că acum nu ne mai desparte nimeni.
4: Nu ne mai desparte nimeni. Tu ești zeul meu de aur și de pietre scumpe. Ești aerul meu, florile mele, soarele meu. Tu ești soțul meu pentru viață.
1: Și tu ești soția mea.

0: Ați ascultat Mai 3 de Mircea Eliade, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Mai 3, Mirela Gora; Alan, Adrian Pintea; inginerul San, Constantin Codrescu; Lucien, Mihai din Vale; Ginia, Catrinel Dumitrescu; paznicul, Mihai Merăuță; Coha, Șerban Cela; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de montaj, Radu Verdeș; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Leonard Popovici. Înregistrare din anul 1991.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Actriță, soția lui Cehov din 11 litere, Olga Knipper. 2 P sunt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 din coace piesă în care apare personajul Arcadina din 10 P S Rușul.
2: Bună dimineața, domnule Anton. Bună dimineața.
1: Da, da.
2: Ce, nu e bună dimineața asta?
1: Până acum era. Acum ai să mă pui să simt țigarea, să mă deranjez de la ce fac, tu nu înțelegi. Mai aveam treabă. Puteai să vii peste 5 minute. De obicei nu apare înainte de 10. 9.45. Care-i graba? Care-i graba?
2: Țigara, întâi țigara.
1: Ce zice? Poftim, am stins-o.
2: N-am făcut eu regulamentul clinicii de psihiatrie Belvedere.
1: Ce să spun, parcă de regulament e vorba aici.
2: Atunci de ce?
1: De ce? E vorba că îți face plăcere să poți să-mi spui tu mie că trebuie să stingi țigara.
2: De ce mi-ar face plăcere?
1: Uite așa, pentru că îți face plăcere, pentru că, nu știu, e o chestie de ego, o zmângâie complexă, ce știu eu, tu ești psihologul, nu eu.
2: Psihiatru, nu psiholog.
1: Aha, psihologie nu vă învață acolo, nu? Asta explică totul.
2: Ba da, ne învață, cum să nu ne învață?
1: Vă învață, dar nu se prinde nimic. Ia zi, ia uite aici. Prietena lui Cehov, redactor la Vremea Nouă. Din 7, ia zi.
2: Din 7?
1: Da. Din 7, începe cu S, ca tine, ia zi.
2: Cu S?
1: Da, cu S. S-U,
2: sur.
1: Surdul, nu surdul, din potrivă. Suvorin, Suvorin.
2: Suvorin,
1: din 7, ai văzut? Vezi, asta nu vă învață. Păi, dar tot trebuia să o știi. Cum vrei să faci doctoratul ăsta dacă nu știi nimic? Nu e despre scriitor? Păi mai mare scriitor decât Cehov, sau ăsta nu te interesează, fiindcă n-a fost nebun. N-a avut decât o tuberculoză mică și el acolo. Nu intră în raionul tău. Ia mai zi odată titlul lucrării. Schizofrenie?
2: Schizofrenie și artă. Halucinația între creativitate și patologie.
1: Nu e bun, nu e bun, e prea lung.
2: Nu, pentru o lucrare științifică e
1: bine. Științifică, bă, naiba, nu ce că vrei să scrii despre artă. Tu vrei să transformi arta în știință? Nu o să-ți iasă.
2: Nu vreau să transform arta în știință. Eu vreau să cercetez un fenomen, un proces mental.
1: Hai, te rog, lasă-mă cu teorii, lasă-le dimineața, e prea devreme, lasă-mă.
2: Credeam că vă interesează.
1: Nu mă interesează, adică mă interesează, dar până la un punct. În plus...
2: Da.
1: Nu, nimic.
2: De ce v-ați oprit? Pe mine chiar că mă interesează.
1: E bine, dacă te interesează, află că te bănuiesc.
2: Mă bănuiți?
1: Aha.
2: De ce mă bănuiți?
1: Te rog, lasă pixul din mână. Că aici nu e vorba de un simptom, e ceva... absolut normal, nu e denotat. Și oricum nu în fața mea. Să știi că dacă nu pui foaia jos, nu spun.
2: Poftim, ascult.
1: Te rog, nu e locul ei pe pat, ia-o de acolo.
2: Bine. Aici e bine? Și acum, de ce mă bănuiți?
1: Te bănuiesc că mă ții aici ca obiect de studiu.
2: Ca obiect de studiu?
1: Da, ca obiect de studiu pentru tâmpenia aia de teză de doctorat. Recunoaște că e așa, recunoaște că e așa.
2: Vă rog, liniștiți-vă, vă rog, domnule Anton, liniștiți-vă.
1: Dar nu mă liniștesc deloc, până nu recunoaște, recunoaște.
2: Mă înșelați, cum mi-aș putea permite să...
1: Mă înșel, adică nu te interesează cazul meu, nu sunt între artă și știință,
2: Vă rog, liniștiți-vă, sigur că sunteți și sigur că mă interesează cazul dumneavoastră. Cum ar putea să nu mă intereseze? De asta sunt aici, asta e meseria mea și e adevărat că nu în orice zi am ocazia să stau de vorbă cu un pacient care este...
1: Care ce? Zi, care ce? Un pacient care ce? Că n-ai terminat, zi!
2: Un pacient cu talentul, cu reputația dumneavoastră, un scriitor celebru, atât de talentat,
1: atât de... Zi, atât de... Zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, z
3: că doar de asta se mai și să ne mai ascunde după degete. Suntem la psihiatrie. Putem să o și spunem, nu-i așa? De nebun, zi, zi, de nebun, că n-ai terminat, zi!
2: Ba da, am terminat.
1: Vezi, domnișoară, tocmai asta e. Tocmai de asta cred eu că mă ții aici, că puteai să-mi dai drumul de mult, de o săptămână, de săptămâna trecută, ba mai de mult, de acum două săptămâni, că de atunci n-am mai avut niciun simptom, nu?
2: Asta e foarte bine. E foarte bine că au dispărut simptomele. Simptomele cele mai grave, vreau să spun, că n-ați mai avut niciun fel de halucinații. Dar să știți că nu e totul. Mai sunt și altele, mai mărunte, de care poate că dumneavoastră nu vă dați...
1: Lasă-mă, domnișoară, cu măruntele. Ce mărunte? Mărunte are fiecare. Ce, tu nu-ți rozi unghiile în momentul ăsta?
2: Eu
1: nu mi le rod. Ce, că vorbesc așa mai repezit, ce ăsta-i simptom? Ăsta-i simptom? Ăsta-i simptom? Nu, domnule, ăsta-i felul meu de a vorbi, așa am fost întotdeauna. Nu e asta, că nu de asta mă ții aici, la că știu eu, mă ții din două motive.
2: Două motive.
1: Unu, e pentru că sunt obiectul tău de studiu, crezi tu că e bine să pui acolo și un scriitor, unul scriitor în viață, unul pe care l-ai cunoscut în tâmpenia aia de teză, de doctorat. Nu ți ajung Selan și ceilalți.
2: Și numărul 2?
1: Numărul 2 e că a început semestrul și vrei să mă arăți la studenți.
2: De unde știți că a început semestrul?
1: Uite că știu, uite că sunt un om informat, domnișoară. Știu și că a început semestrul și cum îl cheamă pe editorul de la Vremea Nouă. Tu mai știi? Ia zi, mai știi? Mai știi? Zi, că ți-am zis, zi, cum îl cheamă? Susu, pe dracu, Suvorin îl cheamă, Suvorin. Ține minte și tu măcar atâta pe ziua de azi, ai învățat ceva. Suvorin. Și zi, n-am dreptate? Am dreptate, asta e. Eu am dreptate.
2: Dacă nu v-ar deranja, chiar voiam să vă rog ceva.
1: Aha, ce vrei să mă rogi?
2: De asta am venit azi puțin mai devreme. La 10:15 începe cursul și voiam să vă rog, dacă nu vă deranjează.
1: Vezi, domnișoară, psihiatru, nepsiholog, vezi? Și asta se cheamă că eu sunt nebun, că am simptome paranoide sau se cheamă, cum ai scris tu în foaia aia, simptome. Ce simptome, dom'le? Scoate mâna din gură, că nu ești copil de țâță.
2: Ce spuneți?
1: Ce să spun?
2: Acceptați?
1: Ce să accept, domnișoară?
2: Veniți cu mine la curs.
1: Să vin cu tine la curs, să văd cum îți rozi unghiile?
2: A, nu, acolo nu le rog.
1: E, nu le rozi pe dracu, le rozi tudipul, dar nu-ți dai seama. Așa-i cu astea măruntele, faci fără să-ți dai seama.
2: Veniți?
1: Nu vin nicăieri.
2: De ce, mă?
1: Nu vin. De ce aș veni să mă arăți acolo la toți imberbi aia ca pe un vițel cu două capete la bâlci? Râzi ca proasta în târg.
2: Vă rog să-mi iertați. Iertați-mă.
1: De el ce să fac? Altfel te pomenești că îți mai trezesc vreun complex. Și mâine poi mie mii și cuvintele încrucișate. Și asta pentru că nu ai știu pe suburi.
2: Maestră, vă rog, o să vă placă. M-am gândit să facem o introducere în care dumneavoastră vorbiți inițial despre romanele dumneavoastră, despre procesul creativ.
1: Da, acum, vrei să fac eu cursul în locul tău. Tu să stai ca popândău să-ți rozi unghiile. Și pentru asta să mai iei și bani. Asta e culmea,
2: o să vă placă și...
1: Și ce? Zi, ce?
2: Poate că dacă m-a ajutat, mai revizuim puțin și...
1: Opa! Ce să mai revizuim, domnișoare?
2: Păi, regulamentul. Știți, țigările.
1: Interesant. Mai revizuim puțin și regulamentul. Deci asta s-ar putea, nu?
2: S-ar putea. Sigur că s-ar putea, de ce să nu se poată?
1: Deci s-ar putea, nu?
2: Da, s-ar putea.
1: Dacă s-ar putea, îmi dai voie? Atunci se poate și așa, nu?
2: Atunci veniți.
1: Unde să vin, domnișoară?
2: Veniți cu mine la curs?
1: Ia ascultă, domnișoară, ție nu ți-e chiar deloc rușine? Ia zi, nu ți-e așa rușine? Puțin de tot, nu ți-e, să-ți fie. Și scoate degetul din gură să fie rușine.
2: De ce?
1: Pentru încercarea asta de șantaj nereușită, dar șantaj. Și acum hai, ieși afară. Hai, da, fucuța, că ai întârziat la cursuleț. Hai.
2: Vă rog.
1: Ia scoate degetul din gură și tu de că am început de aia fără tine, hai.
2: Bine, o să vă pare rău?
1: Da, o să-ți pare ție rău dacă nu nimerești ușa, hai.
2: Mă întorc după curs?
1: Nu te grăbi!

Sora lui Cehov din 4, Mașa. Am obosit.

0: Tablou 2. Anton Ștefania. Anton a terminat de dezlegat careul, e mulțumit. Pune revista pe noptieră și se întinde să se odihnească. Se deschide ușa și intră Ștefania, în mână cu un trandafir. Anton nu o observă la început.
1: Cine e? Cine sunteți?
2: Anton?
1: Da, cine sunteți?
2: Anton? Anton?
1: Doamnă, iertați-mă, cine sunt eu încă mai știu. Întrebarea, cine sunteți dumneavoastră?
2: Nu mă recunoști?
1: Păi, se vede treaba că nu, dar chiar deloc. Cine sunteți?
2: Ștefania.
1: Ștefania?
2: Ștefania.
1: Ha. Care e Ștefanie?
2: M-ai uitat chiar de tot.
1: Se pare că da. Ne cunoaștem?
2: Nu ne-am văzut de mult, dar când ne-am văzut ultima oară ne cunoșteam, da.
1: Bun, am înțeles. Când a fost asta?
2: Păi au trecut niște ani de atunci.
1: Câți? 1, 2, 3, 7, 9, câți? 15, 20, 25, câți? Am fost colegi de grădiniță sau ce?
2: Nu chiar de grădiniță.
1: De școală, nu?
2: De facultate.
1: De facultate? De facultate, Ștefania? Spuneți că vă numiți Ștefania, nu? Mm. Nu mi-aduc aminte. Ștefania? O fi, dar nu mi-aduc aminte. Care facultate? Literele sau care?
2: Nu literele. Medicina.
1: Ah, medicina. Păi eu la medicina n-am fost decât un an. Pe urmă m-am dus la litere.
2: Un an, da. În anul ăla.
1: În anul ăla? Și ce, am fost colegi?
2: Am fost, da.
1: Bun, și de ce mi-aș aminte? A fost de mult. Cum arătați atunci? Aveți vreo poză, ceva? Sau?
2: Cum să arăt? Tânără, aveam 20 de ani. Slăbuță, timidă.
1: Foarte bine. Și de ce ar trebui să-mi aduc eu aminte?
2: Nu știu. Poate că nu. Eu mi-aduc aminte. Tu erai minunat. Ești și acum.
1: Pe dracu, sunt un moș.
2: Nu e adevărat. Un bărbat atrăgător care a trecut prin viață și tot atrăgător este. Chiar mai atrăgător.
1: Atrăgător, pe dracu, nu mă vezi bine. Trebuie ochelari, să știi.
2: Nu, văd bine, foarte bine chiar.
1: Mă rog, hai să trecem. Și zici că ne cunoaștem, nu? Adică...
2: Eu eram îndrăgostită de tine.
1: Și eu?
2: Nu știu, poate că nu. Tu erai, de atunci erai un fel de vedetă, scriai poeziile alea minunate, desenai, toate eram mai mult sau mai puțin îndrăgostite de tine, eu mai mult.
1: Așa deci.
2: Așa, da. Poftim un trandafir pentru tine.
1: Mulțumesc. Să-l pun undeva, unde să-l pun, uite, am găsit. Și zici că ne cunoaște, nu? Adică a fost... Ce a fost? Am fost cumva împreună?
2: Am fost cumva puțin, doar o lună, poate mai puțin.
1: O lună?
2: Cam așa, da.
1: Păi și nu mi-aduc aminte. Ce fel de lună? Vară, iarnă? Ce a fost?
2: Vară. O lună de vară. Iulie.
1: Și?
2: La sfârșitul anului întâi, după examene, după ultimul examen, anatomie fusese, mi-am luat inima în dinți și...
1: Și?
2: Te-am invitat la o plimbare.
1: Și?
2: Și ce?
1: Păi zi, cum a fost? Cum a fost plimbarea? Unde ne-am dus și am făcut? Zi, că poate mi-aduc ceva aminte. Zi!
2: Prima oară ne-am dus în grădina icoanei, cred. Da. În grădina icoanei. Era foarte cald, apăsător.
1: Așa.
2: Pe urmă s-a înnorat, dintr-o dată s-a înnegrit cerul și a venit o ploaie, o răpăială de vară. N-aveam umbrele, ne-a udat până la piele. Aveam o rochie albă strânsă în talie, cum se purtau atunci.
1: O rochie. Știu, rochia asta, o rochie albă, o ploaie de vară, grădina icoanei. Mi-aduc aminte.
2: tare.
1: Se tune ca ploaia, auzi?
2: Vrei să ne întoarcem?
1: Nu, să ne așezăm acolo, pe banca aia, sub copaci. Pe urmă, ploaia rece, stăteam pe o bancă, speram că poate nu o să treacă prin frunzișul copacilor, dar ploua foarte tare, ne-a udat, da, da, da.
2: Ne-a udat, da.
1: Da. Tremuri? Ți-e frig?
2: Mi-aș dori să nu se mai termine niciodată.
1: Deci cu tine eram eu atunci.
2: Cu mine, da. Dar eram atât de fericită. Acceptasești să ieși cu mine. Pe urmă, când am văzut că se întuneca ploaie, m-am temut, am crezut că vrei să ne întoarcem, dar nu. A fost ideea ta să ne așezăm acolo, pe banca aia sub copaci. Și am stat acolo, am așteptat să treacă ploaia, dar nici n-am mai fi putut să plecăm. Ți-ai pus un braț după umerii mei, tremuram de frig. Un timp am stat așa, priveam ploaia și îmi doream să nu se mai termine niciodată. Pe urmă, la un moment dat te-ai întors, te-ai uitat lung la mine și m-ai sărutat.
1: Da, da, da.
2: Ți-aduce aminte?
1: Da, da, da, da, da, da, da. Acum mi-aduc aminte, chiar foarte bine. Știu și ce gândeam când te-am sărutat.
2: Ce gândeai?
1: Mă spun, dar nu te superi.
2: Nu, cum să mă supăr? Spune-mi.
1: Era cumva, nu știu, nu știu, parcă un pic de milă de tine.
2: Milă?
1: Da, milă, într-un fel da, tremurai toate, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi, mi-aduc aminte așa de parcă aș fi acum acolo pe banca aia, te uitai la mine, parcă nu-ți venea să crezi că sunt lângă tine.
2: Dar chiar nici nu-mi venea să cred.
1: Da, așa te uitai, simțeai că ai vrea să mă săruși și n-ai fi îndrăznit niciodată să o faci.
2: Nu, n-aș fi îndrăznit, nu.
1: Păi de asta te-am sărutat, pentru că nu-ți venea să crezi și pentru că n-ai fi făcut-o, deși ți-o doreai.
2: Mă doream, da. Da.
1: Bun. Și acum, de unde ai apărut?
2: Păi, am intrat pe ușă.
1: Presupun că pe ușa ai intrat, că nu te văd escalat în fața de... Nu râde, că s-au mai văzut cazuri. Asta e o clinică de psihiatrie. Eu te întreb de unde ai apărut așa, deodată. De unde ai știut? Unde să vii? Ce ți-a venit să vii aici? Asta te întreb.
2: Voiam să te revăd.
1: Păi cum așa, o dorong, turong? După cât? După 25, 26, 27 de ani?
2: Ce importanță are cât timp a trecut? Ce e timpul? O cifră, nimic mai mult.
1: E asta, asta e... Dar ce ești și tu, o pacientă pe aici? Zi de unde ai apărut. Ești pacientă, nu? Ești pacientă, zi.
2: Nu sunt pacientă.
1: Nu ești pacientă? Și atunci ce ești? Ești o spioană? Ești spioană? Zi, ești spioană?
2: Spioană? Nu. Păi, nu sunt spioană.
1: Ce ești? Zi, ce ești? Ce ești?
2: Ce sunt? Știu și eu. O amintire, poate.
1: O amintire? O amintire? Atunci, dacă ești amintire, știi ceva? Ia frumușel floricica asta și du-te de unde ai venit, că eu n-am chef de amintiri, m-auzi? Eu cu amintirile am terminat, doamna mea.
2: Anton.
1: Niciun Anton, n-am nevoie de amintiri, eu de prezent am nevoie, nu de trecut, nu de trecut, nu de trecut, eu prezentul îl vreau cât îl mai am. Ce să fac eu cu trecutul? De trecut n-am nevoie. Hai, n-auzi ce spun? Ia-ți floarea, ia-ți floarea de aici și hai, afară, fuguta, fuguta, fuguta, hai, hai, hai, hai, hai.
2: Hai,
1: că chem pe cei să dea afară dacă nu ești de bună voie. Ieși!
2: Să te mai văd.
1: Nu poți, nu poți. Pleacă, să nu te mai întorci. Du-te. Pleacă și du-te de unde ai venit. Du-te.
0: Tabloul 3. Anton, doctorița Surdu.
3: Da. Maestre, ce s-a întâmplat?
1: Ce să se întâmple? Nimic, ce să se întâmple?
3: Am auzit niște țipete.
1: Ai auzit pe dracu, ce să auzi? Păi nu te cheamă Surdu? Auzi Surdu? Păi cine știe ce auzi Surdu?
3: Am auzit țipând.
1: Eu? Țipam? Și ce țipam?
3: Pleacă de unde ai venit, du-te, cam așa.
1: Păi pleacă, du-te. De ține vorbeam, pleacă, du-te de aici.
3: A, nu cred.
1: Păi dacă
3: nu.
1: Spun.
3: Dar eu nici nu eram aici. Eram pe coridorul celălalt. tocmai de acolo v-am auzit, de după colț.
1: Ce vorbești, domnule, de după colț? Păi ori e surdă, ori nu ești. Dacă auzi de după colț, poate că ar fi cazul să schimbi numele. În loc de surdu să te cheme de pildă...
3: Cum?
1: Știu eu, nu știu, colțarul poate, fata de după colț, colțarul. Sau mai bine, nu știu, cum le zice ălora care a avut prea bine? Cum se cheamă când auzi prea tare?
3: Hiperacuzie.
1: Hiperacuzie, da, hiperacuzie. Da, dar nu prea merge ca nume. Hiperacustic, poate. Doctorița hiperacustică. E, cum îți place asta? Râs ca proasta în cer. Doctorița roade unghii. Sau doctorița râde ca proasta.
3: Spuneți-mi, vă rog, la cine ați țipat? Presupun că nu strigați așa de unul singur. V-a deranjat cineva?
1: Da, m-a deranjat, da.
3: Cine v-a deranjat?
1: M-a deranjat, dar ce te interesează pe dumneata?
3: Mă interesează, cum să nu mă interesez? Nu-i treaba mea să am grijă de...
1: De? Nebuni, de nebuni. Hai, zi dacă tot ai început. Zi, nebun, nebun, zi.
3: De pacienți, da. Și de dumneavoastră în mod special.
1: Opa. Și de mine în mod special. Și de ce mă rog în mod special?
3: Așa. Deși n-ar trebui, totuși are fiecare pacientul lui preferat, să zicem.
1: Opa. Eu sunt pacientul tău preferat? Auzi, domnule, pacientul ei preferat. Să știi că degeaba am făcut avansuri.
3: Vă asigur că nu e cazul.
1: Nu, eu n-aș băga mâna în foc. Dar mă rog, deocamdată ia mâna din gură.
3: O iau dacă îmi spuneți cine v-a deranjat.
1: Și dacă nu spun, ce faci? O rost până o termin? Când ajungi la os?
3: Da, până ajung la os, da.
1: Atunci poate că ar fi mai bine să spun.
3: Spuneți, ascult.
1: E bine, a fost, aici a fost cineva. A fost cineva. La noi a fost cineva. La noi, la mine a fost cineva. O femeie. O femeie, o doamnă, să zicem.
3: Să zicem, de ce să zicem?
1: O doamnă, o doamnă distinsă, nu ce crezi tu?
3: O doamnă distinsă.
1: Da, o doamnă distinsă. Ce tu repești ce spun eu? Asta se cheamă ecolalie, domnișoară doctor hiperacustica. Asta știu până și eu.
3: Cineva cunoscut?
1: Da și nu, la început n-am recunoscut, dar se pare că ne cunoscusem cândva, cândva, de mult, mai de mult. Și acum tu ce vrei? Să scrii acolo în foaia aia de observație cine vine să mă vadă? Credeam că aia e numai pentru simptome.
3: Nu, n-am scris nimic, voiam numai să văd, să...
1: Ce să vezi?
3: Nimic.
1: Cum adică? Stai puțin. Vrei să vezi nimic? Domnișoară, poate că ar fi cazul să-ți fac loc la mine aici în rezervă. Uite aici, ar mai fi loc de un pat. Stai câteva zile, te odihnești puțin, dacă tot voiai să vezi nimic.
3: Voiam să văd când ați luat ultima dată medicamentele.
1: Păi și pentru asta trebuie să te uiți în foaie? Nu te ajută deloc tărtăcuța? Eu zic, cum îl cheamă pe redactorul ăla de la Vremea Nouă?
3: Savarin.
1: Savarină, Savarină pe dracu. Vrabia mă lai visează. Suvorin, Suvorin, așa îl cheamă. Ține minte, măcar atât cultură generală se cheamă asta, domnișoară. Suvorin, ții minte?
3: O să încerc.
1: O să te verifici.
3: Da, mă rog, mai spuneți-mi despre doamna aceea. Vă cunoșteați, da?
1: Da, da, da. Ea așa zicea. Și cred că da. Mi-a povestit ceva de care mi-am adus aminte. E drept, e mult de atunci. Peste 20, 25 de ani, 27 de ani.
3: 27 de ani?
1: Da, ce te miri așa? Să știi că nu-i politicos. Și ce-i cu asta? Ce e timpul? Ce e timpul? E o cifră acolo, o nimica toată. Era parcă... Mi-am adus aminte foarte bine de tot.
3: Și ce v-ați amintit?
1: Ce mi-am amintit? Dar ce vrei tu acum să-ți povestesc toată viața mea particulară? Asta vrei? Mai așteaptă-mă ta. O să-mi scriu memoriile când ies de aici și o să citești de acolo. Cumperi și citești. Ce vrei pe gratis? Vrei pe gratis? Vrei pe gratis?
3: Nu, nu, nu. Voiam să spun, era o amintire plăcută. Neplăcută, foarte reală. Cum?
1: Da, da. Da, o amintire foarte reală, într-un fel. Chiar m-am mirat și eu că mi-am adus aminte atât de bine, totuși, știi, ploaia și banca și pe ea lângă mine și ce gândeam în momentul acela.
3: Da?
1: Mi-am adus aminte...
3: Da,
1: nu, mai mult nu spun.
3: Bine. Dar pare mai degrabă o amintire plăcută din ce spuneți, nu?
1: Probabil că da, dar ce e așa de important?
3: Pentru că încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Vreau să știu de ce ați început să strigați.
1: Păi am început să strig pentru că mă enerva. M-am enervat.
3: Știi ce v-ați enervat?
1: M-am enervat pentru că... De ce m-am enervat? Pentru că nu mai pleca.
3: Nu mai pleca?
1: Băi, iar mă îngâni.
3: Mă iertați-mă. Cine nu mai pleca?
1: Bă, fetițo, tu doar faci pe proasta sau chiar... Păi de cine vorbim noi acum? Păi dacă nu-l ții minte pe sovorin, e treaba ta. Să nu ții minte măcar ce vorbim în momentul ăsta, e grav. Zău că ar trebui să te cauți. Ți-am spus, dar... Mai spun o dată, a fost o doamnă de vârsta mea, o fostă colegă de facultate, din prima facultate, nu de la litere.
3: Prima facultate? Ce facultate?
1: Medicina.
3: A, ați făcut și medicina, n-am știut.
1: Păi m-aș fi mirat să știi, păi ce e primul lucru pe care nu-l știi? Lasă, că nu-i nimic, nu știe nimeni. N-am făcut decât un singur an. Pe urmă m-am răzgândit, m-am mutat la litere. Nu erau de mine cadavrele și eprubetele. Dar mi-a trebuit un an de zile ca să mă lămuresc.
3: Interesant.
1: Păi dacă e interesant, bag-o în teza aia de doctorat la care scrii. Nu de aia mă ții aici. Ia zi, cum a fost cursul cu studenții? Ce le-ai povestit?
3: N-am descurcat cumva. Deci, să recapitulăm. Spuneți că ați avut o vizitatoare, o doamnă pe nume...
1: Ștefania. Eu nu mi-aș fi adus la minte, ea mi-a spus Ștefania.
3: Ștefania, o doamnă Ștefania, deci corect.
1: Da, domnișoare, corect. Și ce vrei acum?
3: Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Da, hai mai repede că am început să obosesc, vreau să mă culc.
3: Bine, terminăm imediat.
1: Hai.
3: Deci, v-a vizitat o doamnă, Ștefania, a fost o colegă de facultate.
1: Da, de medicină, da.
3: De medicină.
1: Da.
3: Și... ce dorea?
1: Păi unde dracu să știu eu ce voia? Tocmai asta m-a întrebat și eu, după ce mi-a zis că ne-am plimbat prin ploaie acum 25, 26, 27 de ani, nu mai știu cât. De unde a apărut, domnule, zic, de unde a apărut și de ce? De asta m-am enervat și de ce?
3: În afară de... vreau să zic, ați rămas în contact cu dânsa?
1: De unde, ce contact? Am mai auzit așa câte ceva de pe la alții, dar de văzut, n-am mai văzut-o de atunci. E cel puțin ciudat, nu-i așa?
3: Maestre, o să vă întreb ceva și o să vă rog să vă păstrați calmă. Vă rog să nu vă enervați dacă se poate.
1: Hai, domnișoară, hai odată, hai, nu o lua așa pe ocolite că mă scoți din sărite, numai cu introducerea. Nici nu mai a pus să întreb, zi!
3: Ar fi posibil să nu fi fost aici?
1: Cine să nu fi fost? Ștefania? Cum să nu fi fost?
3: Adică să vi se fi părut. Să fi fost o închipuire, s-ar putea?
1: Fugi, domnișoară, de aici, ce închipuire? A fost aici, cum ești dumneata acum. Păi dacă ea a fost o închipuire, atunci și dumneata ești tot o închipuire. Și încă una nereușită. Nu, domnișoară, a fost aici 100%. Îți spun că a fost aici, mi-a adus și o floare, un trandafir. L-am pus, unde l-am pus? L-am pus în borcanul ăla.
3: Aici, în ăsta?
1: Da.
3: Maestre, e gol.
1: Păi...
3: nu e nicio floare.
1: Păi sigur că nu e, nici n-are cum să fie, e gol, normal.
3: Și atunci, unde e floarea?
1: Păi, i-am... extraordinar, i-am zis să o ia. Ia-o. Când am rugat-o să plece, am zis, ia floarea, ia și floarea.
3: De ce?
1: Păi pentru că, nu știu de ce. Chiar că mă enerva. Nu-mi plăcea de asta, exact. Nu-mi plăcea.
3: Păcat.
1: De ce păcat?
3: Nu știu, ar fi fost mai bine dacă o păstrați. O vedeam și eu, aveați și dumneavoastră flori aici.
1: Păi dacă vrei să am flori aici, n-ai decât să-mi aduci tu.
3: Bine, vă aduc cu o condiție.
1: Cum adică? Ce condiție? Păi ce, tu îmi pui mie condiții? Ce, eu vreau flori?
3: Nu, e o condiție mică de tot. Nici nu e o condiție, de fapt. E mai degrabă o rugăminte.
1: Scoate degetul din gură și zi dacă e rugăminte.
3: Vreau să vă rog, luați tabletele astea.
1: Astea? Ce-s astea? Vrei să mă otrăvești? Asta e rugămintea?
3: Nu, să vă facă bine, vă fac bine.
1: Bine pe dracu, la că știu eu binele ăsta. Vrei să mă otrăvești și pe urmă să-mi aduci flori la groapă.
3: Maestre, vă rog.
1: Niciun maestre. Și acum știi ceva? Du-te, hai. Du-te, că ai treabă în altă parte. Hai, valea.
3: Maestre, mă duc după ce luați astea.
1: Sigur?
3: Sigur.
1: Dă-le încoa.
3: Poftim.
1: Mulțumesc. Două.
3: Una.
1: două. Gata, te-ai dus? Hai, hai, hai!

0: Tabloul 4. Anton. Anton e singur în rezervă. Doctorița Surdu a ieșit. Așteaptă o clipă, apoi ia un vas de pe noptieră și scuipă în el medicamentele pe care nu le-a înghițit.
1: Ce porcărie! Dacă le ținea mai mult în gură, se dizolvau. Ce mare și... Cred că și așa ceva... Aoleu! Nu mi-e bine deloc. M-a enervat Surdu asta. Auzi ce nume de doctor Surdu. Când ai așa un nume, trebuie să ai grijă ce profesie ți alegi. Sunt unele care nu merg deloc. Medic, de pildă, cum? Medic, Surdu? Sau dirijor, Surdu? Violonist? Sau știu eu ce? Dar ce s-ar potrivi totuși? Pentru ce e bine să fii surd? De la început, din prima clipă, nu așa la sfârșit ca Beethoven. Cine zicea că orice boală este o revelație, o șansă de a afla ceva despre tine? Cine zicea asta? Ca boala asta mea. Păi asta, da, asta nu-i surzenie, nu, e opusul ei. Aud voci. Ce frumos. Văd lume care nu există. Știi? Văd lume. Zic ei. Păi ce-i rău în asta? Mie îmi place. Văd pe cine vreau eu. Da, nu-i chiar așa. Asta că dacă aș putea să văd numai pe cine vreau eu, atunci chiar că asta ar fi rețeta fericirii. Da. Împlinirea tuturor dorințelor. Dar nu e așa, din păcate, nu e totdeauna așa. Vezi că moșenia în dracul de pastil nu s-a dus de tot. Ce dracu crede Surdu asta că face cu medicamentele ei? Ha? Crede că mă las și eu pe mâna ei să mă tâmpească? Așa crede? Păi crede că nu știu care îmi sunt alternativele? Păi ori cu halucinații, ori tâmpit. E bine, eu prefer cu halucinații. La urmă, de ce nu? Unele sunt chiar interesante. Mă

0: Întrebat-o dacă îmi dă voie să o fac personaj și sunt un personaj care îmi place foarte mult, care comentează ce scriu, așa cum o făcea ea. Când am terminat, i-am dat manuscrisul să-l ducă la editură. L-am luat în mână și a ieșit. A doua zi mi s-a părut ciudat să-l văd pe biroul meu, știi? Era pe biroul meu, chiar acolo. Dar bine, băusem împreună un pahar de vin sau două sau... În fine, desfăcusem o sticlă de Bordeaux, știi, ca să sărbătorim terminarea romanului. Și o sun la editură să-i spun că l-a uitat, să treacă să-l ia. Și ce-mi spune ăla? Îmi spune că doamna Gilda Troian nu mai lucrează la cartea nouă. De când, întreb? De 4 săptămâni, răspunde omul. Și de ce? Și îmi spune că a avut un accident de mașină la Galați și că de atunci e în spital în comă și că nu se știe dacă o să-și mai revină sau nu vreodată. Și nici nu și-a mai revenit, a murit la o lună după conversația asta. Deci, pe ce chestie? Ea zicea în comă și eu vorbeam cu ea la mine acasă. Atunci am venit pentru prima oară aici, la Belvedere. Bine, am venit de bunăvoie, la volan, să stau de vorbă cu un medic, să vedem ce-o fi. N-au găsit nimic organic. Mi-au spus, sigur că ar fi putut să fie o tumoră sau ceva, un cheguleț, dracu știe, dar nu era. Știi, doar imaginația mea debordantă. Importante, da, chiar așa. Am trăit destul de bine cu ea, nu-i așa? Ne-am împăcat bine amândoi. Atunci m-au ținut aici 2 săptămâni. Au început cu medicamentele. În viața mea nu mi-a fost atât de rău. Și m-am jurat că niciodată, dar niciodată, păi cum era mie cu medicamentele alea, așa trebuie să te simți dacă ești tâmpit, dacă ești prost, debil, mă rog, dar prostul e născut prost, nu-i pasă, vezi, nu-i pasă, dar mie îmi pasă. Nu puteam să leg 2 cuvinte, trebuia să scriu un articol pentru vreme. A trebuit să-i sun, să le spun că, iertați-mă, dar nu sunt în stare. Luni de zile după tratamentul ăsta n-am putut să scriu nimic. Se dusese naibii totul, nu mai eram eu. E drept că nu mai venea nici Gilda, dar au trecut luni de zile până mi-am revenit. Pe urmă am avut o fază în care, da, mi-a mers tare bine. Am scris în câteva săptămâni Florile de apă și pe urmă foarte repede, ziua care va veni foarte repede, foarte ușor, le-am scris, nu știu cum așa, s-au scris de la sine. Și pe urmă, cine-i? Cine-i? Tabloul 5. Anton Ștefania. Cine?
1: Eu sunt. Te deranjez?
0: N-ai plecat?
1: N-am plecat, nu.
0: Și unde ai fost până acum?
1: Afară, pe o bancă. Am fumat o țigară. Am vrut să plec, dar...
0: La ce?
1: M-am gândit să nu plec așa, fără să te mai văd. Să văd dacă...
0: Dacă ce?
1: Dacă mai ești supărat.
0: Nu. Nu sunt. Nu mai sunt supărat.
1: E bine atunci.
0: Bine, pe dracu. Unde e trandafirul ăla?
1: L-am aruncat.
0: De ce?
1: Păi dacă nu l-ai vrut, ce era să fac cu el?
0: Mai bine îl păstram.
1: Îți plăcea?
0: Nu de asta.
1: De ce atunci?
0: Nu are nicio importanță.
1: Pentru mine are.
0: Pentru doctor.
1: Voiai să îl dai doctoriței?
0: E, asta ar mai lipsi să-i mai dau și flori. Nu ca să îl dau, ci ca să îl arăt, să se convingă.
1: Să se convingă?
0: Da, să se convingă că ai fost aici.
1: I-ai spus că am fost aici?
0: Da, i-am zis. A trebuit. M-auzise vorbind puțin mai tare și

0: Știi, are o afecțiune la urechi, hiperacuzie, îi zice. În fine, nu voiam să credă că vorbesc singur. De asta i-am spus. Bine, n-am avut impresia că m-a crezut.
1: Cum să nu te creadă? Păi, chiar sunt aici.
0: Păi, eu văd că ești aici, dar ea nu e aici ca să te vadă. I-am zis de trandafir că l-am pus în borcanul ăsta și...
1: Păi, chiar așa a fost, chiar acolo pusesești.
0: Păi știu, domnule, ce am făcut. Nu pentru Alzheimer sunt aici, în fine. Nu m-a crezut pentru că trandafirul nu mai era în borcan. Când a văzut borcanul gol, nici m-a mai ascultat. Țanc, două pastile. Da, bine, nu l-am luat.
1: Nu l-ai luat?
0: Sigur că nu. Sigur că nu, le-am scuipat. Cum o să înghip porcăria aia? Știu foarte bine ce urmează dacă le înghit. Mi se lichefiază creierul, nu mai pot să-mi silabisez nici numele, dar apoi altceva. Apropo, vreau să întreb ceva. Un test. Dacă îl treci, poți să mai rămâi puțin.
1: Bine, spune.
0: Spune numele redactorului de la Vremea Nouă, prieten al lui Cehov, din 7 litere, cu S.
1: Suvorin?
0: Bravo, domnule, nu-i rău, ia loc.
1: Mulțumesc. Pot să te întreb ceva?
0: Zi.
1: Dacă... Înțeleg că nu iei medicamentele.
0: Evident că nu le iau.
1: Atunci, de ce?
0: De ce ce?
1: De ce stai aici? Adică, ce rost are? Vreau să spun...
0: Bine, am să spun ce rost are. Are un rost. O să spun, dacă îmi promiți că rămâne între noi.
1: Bineînțeles.
0: Stau aici pentru că o studiez.
1: O studiez?
0: Aha.
1: Pe cine? Pe doctoriță?
0: Aha. Pe asta, pe surdul, da.
1: De ce?
0: Vreau să scriu un roman. Un roman sau poate o piesă, nu m-am hotărât încă. Oricum, am nevoie de ea ca personaj.
1: Ca personaj?
0: Da.
1: Înțeleg.
0: Știi să joci poker?
1: Poker?
0: Da.
1: Habar n-am. Pe vremuri jucam, dar n-am mai jucat de mult.
0: Nu e nimic, asta nu se uită. Jucăm poker american. Știi cum e, nu? E? Ia spune.
1: Ce anume?
0: Spune, după plimbarea aia prin ploaie, prin grădina icoanei.
1: Da?
0: E, ce mai urmat?
1: Ce a mai urmat?
0: Da. Ce mai urmat? A mai urmat, vreau să zic, ceva?
1: Da.
0: Spune că încerc, vreau să-mi aduc aminte.
1: A urmat toată luna iulie, o lună de vis. Luna asta, acum pot să spun, a fost cea mai frumoasă din viața mea. Tot ce am trăit pe urmă.
0: O lună de vis?
1: De vis, da.
0: Și cam ce am făcut în visul ăsta?
1: Ce am făcut? Ne-am plimbat. Din ziua aia, aproape în fiecare după amiază, ne-am plimbat împreună.
0: În grădina icoanei?
1: Acolo și în alte locuri.
0: Unde?
1: În herăstrău, la lacuri.
0: La lacuri.
1: Da. Într-o seară, era încă lumină, că erau zile lungi de vară. Am luat o barcă. Am luat-o pentru o oră, dar am stat mult împreună pe lac. Era cald, vară, de pe mal se auzea muzică.
0: Se auzea muzică, da. Scosese sandalele, băgase și picioarele în apă.
1: Stăteam cu capul în brațele tale, cu părul desfăcut. Mă mângâiai pe frunte. Începuse să se lase întunericul și se auzea muzica de pe malul celălalt.
0: Mi-aduc aminte, ce bine mi-aduc aminte.

0: Mai știi cum mi-ai spus?
1: Vorbeam despre adevăr. Ce e adevărul, ce e adevărat? Tu ai spus.
0: Nu știu ce e adevărul, nu sunt sigur de nimic. Spune-mi un singur lucru despre care e sigur că e adevărat, că e adevărul.
1: Adevărul e că te iubesc.
0: Te iubesc. Da, exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc. Exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc și era adevărat?
1: Era, da. Nimic nu fusese atât de adevărat și nimic pe urmă n-a mai fost. Adevărul meu ăsta a fost. Ce simțeam în momentul acela pentru tine.
0: Da. Da. Și eu te iubeam. Și eu te-am iubit. Și uite că totuși n-am rămas împreună.
1: N-am rămas, nu?
0: Da. Și de ce ne-am despărțit?
1: Din vina mea, cred.
0: Vina ta? Ce fel de vină?
1: Vina mea, că nu-mi venea să cred. Nu puteam să cred că ai putea să mă iubești, că putem fi împreună, că e posibil atâta fericire, că pot eu avea atâta fericire. Mi se pare că nu merit, că nu te merit. Și poate din cauza asta eram îngrozitor de celos.
0: Da, erai, da. Groaznic. Mă chinuiai cu gelozia asta ta. Dacă întorceam capul pe stradă, imediat îmi reproșai.
1: Pentru că erai prea tot ce-mi doream. De asta te-am pierdut.
0: Păcat.
1: Da.
0: Te-am bătut la poker, să știi.
1: Ți-am spus că n-am mai jucat de mult.
0: Mai facem unul?
1: Dar că am trebuit să plec, să fac târziu.
0: Bine, du-te atunci, du-te. Nu, stai puțin, dă mâna. Și Marius, ce mai face, cum îi merge? Nu se supără că ai venit să mă vezi?
1: Nu se supără, nu. Marius a murit acum 6 ani. Nu știai? Acum 6 ani a fost un accident. Eu eram la volan. Ploua îngrozitor.
0: Da. Pentru că am auzit ceva. Am auzit de asta. Îmi pare foarte rău.
1: Îmi pare mie rău că te-am întristat. Hai că mă duc acum. Am stat prea mult. Te deranjează dacă mai trec să te văd?
0: Nu. Nu deloc. Chiar deloc. M-ar bucura să mai...
1: Cât crezi că ai să mai stai aici?
0: Nu. Doar câteva zile mai stau. O zi, două.
1: Bine, poate trec mâine atunci. La revedere, Anton.
0: La revedere, Ștefania.

0: Tabloul 6. Anton, doctorița Surdu. Începând cu acest tablou, decorul rezervei se modifică fără a se schimba cu totul. Devine decorul unei camere în locuința lui Anton. Apare un birou, un televizor, draperii, un covor, etc. Anton fumează, scrie, stinge țigara, zâmbește, scrie mai departe foarte repede. O bătaie scurtă în ușă. Intră doctorița Surdu. Tu ce crezi?
1: Păi da,
0: zi.
1: Nimic special. Voiam doar să văd cum merge.
0: Până să vii tu, mergea foarte bine.
1: Și...
0: Hai, domnișoară, nu mai lungi, zi ce vrei, că văd eu că vrei ceva, zi.
1: A mai fost doamna Ștefania?
0: Doamna Ștefania a mai fost altceva.
1: Puteți să-mi dovediți
0: ce
1: că...
0: Ce să-ți dovedeți, domnule?
1: Puteți să-mi dovediți că nu e o halucinație, o închipuire?
0: Iar începi? Spune-mi, iar începi? Bine, dacă iar încep, hai să o luăm și altfel. Dar tu poți să-mi dovedești mie că nu ești...
1: Că nu sunt
0: o
1: ce?
0: Halucinație sau un personaj dintr-o piesă, de pildă din piesa pe care o scriu eu acum. Poți să-mi dovedești?
1: Ce absurditate! Sunt medic!
0: Oi fi, dar poate că ești, fiindcă vreau eu. Nu-ți convine, vezi că nu-ți convine.
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție.
0: Da? Bravo, ia uite ce am scris eu aici. Ia citește cu voce tare.
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție. A, scris ce spun, așa de repede?
0: Oh, ba chiar mai repede. Înainte să o spui, tu spui ce scriu eu.
1: O coincidență.
0: Da? Serios? O coincidență? Ia uite ce scrie aici.
1: O coincidență. Păi asta e, nici n-are ce să fie altceva. O coincidență, nu?
0: Auzi, atunci să-ți mai spun eu ceva. Dacă am să-mi întreb acum îl cheamă pe redactorul șef de la Vremea Nouă, ai să-i spui?
1: Suvorin, acum știu.
0: Păi și de ce crezi că știi? Ia citește.
1: Suvorin, acum știu. Haide să terminăm cu prostiile, da?
0: Hai să terminăm.
1: Venisem să vă întreb de vizitatoarea dumneavoastră. Ziceți că a mai venit, da?
0: Da.
1: Și cum a fost? V-a mai enervat?
0: Nu, ea nu. Din potriva, a fost chiar foarte bine. I-am spus că poate să mai vine, mă inspiră. Tu nu, ea da, tu nu. Cu tine am cam terminat. Nici să nu te gândești la medicamente. Lasă cutia jos, lasă cutia jos.
1: Vă rog, vai, nu m-a obligat să iau măsuri.
0: Ce fel de măsuri?
1: Măsuri drastice.
0: Aoleu, da? Și ce ai să faci? Îți rozi unghia de la picior?
1: Da, uite că asta e o idee.
0: Hai, te rog, acum lasă-mă, am de lucru. Nu iau pastilele alea, poate mai târziu. Nu le iau.
1: Ce-a mai spus vizitatoarea?
0: Verișoaru, ești geloasă?
1: Un pic.
0: Am vorbit despre adevăr, dacă vrei să știi. Și în timpul ăsta am și câștigat la poker.
1: Felicitări. Și? Altceva? V-ați întristat? De ce v-ați întristat?
0: Nu nimic. Mi-am adus aminte de ceva.
1: Îmi spuneți și mie?
0: Nu te privești. Un accident acum 6 ani. Nu știu, auzisem de asta, dar e ceva, ceva din ce mi-a spus Ștefania, nu se potrivește.
1: V-a mințit?
0: Nu te bucura degeaba, nu m-a mințit, doar că eu cred că nu mi-a spus tot. Bun, asta e, hai, gata, du-te acum, gata, du-te, am treabă, hai.
1: Bine. Vin mai târziu!
0: Da. O să vedem dacă mai vin. Da, dar nu prea cred. Cred că cu tine am terminat.

0: tabloul 7, Anton. Anton la biroul lui scrie. Decorul s-a mai schimbat puțin, seamănă mai puțin cu o rezervă, devine mai mult acasă. Au apărut fotografii, cărți, etc. Pe birou, un telefon. Anton se oprește din scris, stă o clipă, se gândește, apoi formează un număr de telefon. Alo, Mihai! Mihai, eu sunt Anton. Bine, bine, bine, merge bine, lucrez. Dar voi? Da, de ce nu? Și eu voiam să vă emit duminică, dar mi-ai luat-o înainte. Bine, atunci ne vedem la voi și data viitoare la mine. Auzi, voiam să te întreb ceva. Spune, tu mai ții minte pe o colegă de-a noastră, Ștefania? Da, știu că a fost prieten cu Daniela. Da, da, aia. Da, da, era drăguță. Da, știu că a fost îndrăgostită de mine, dar mi-am adus aminte de ea zilele astea, nu știu de ce. Și de asta vreau să te întreb dacă știi ce mai face. Parcă tu mi-ai spus acum vreo câțiva ani că a avut un accident de mașină sau așa ceva. A. Deci adevărat, da. Deci adevărat, așa cum credeam. Deci amândoi au murit. Da. Nu știu de ce, dar nu eram sigur. Auzisem ceva. Nu, m-am gândit așa la ea. Nici eu nu știu. Așa, dintr-o dată. Mi-am adus aminte de ea. Bine. Atunci ne vedem duminică. Nu întârzi. Bine, pupă pe Daniela. V-am pupat. Știam că e așa. Tabloul 8. Anton, Ștefania. Decorul arată camera de lucru a lui Anton. Tot ceea ce amintea de rezervă a dispărut. Totul sugerează că e la el acasă. Anton scrie, se oprește, citește, corectează, pare mulțumit de ce a scris. A terminat. Și punct. Sfârșit.
1: Nu e rău, s-a scris singură piesa asta. Doctorița hiperacustică. Nu-i rău. Da. Nu-i rău. Da.
0: Hei, ai venit?
2: Da. Te deranjez?
0: Nu mă deranjez, dimpotrivă. Mă bucur că te văd, mă bucur că ai venit.
2: Da?
0: Da. Doar că? Credeam că n-ai să mai vin.
2: De ce să nu mai vin?
0: Așa, pentru că am terminat.
2: Ai terminat?
0: Am terminat de scris piesa.
2: Piesa la care lucrai?
0: Da.
2: Despre doctorița Surdu?
0: Despre ea, da, și despre mine, și despre tine.
2: Apar și eu ca personaj?
0: Apar, da.
2: Mă bucur. Pot să pun trandafirul aici?
0: Da, te rog.
2: În caz că vine doctorița Surdu sau altcineva...
0: Pune.
2: Să se convingă.
0: Da, te rog, pune.
2: Și cum a ieșit piesa? Ce, dramă, comedie?
0: Comedie, presupun, comedie sau tragicomedie mai degrabă, nu știu.
2: Are și titlu?
0: Da, are. Uite textul, dacă vrei. Poți să-l citești.
2: Belvedere se cheamă piesa. Numele clinicii. E bine. N-ai vrea să citești ceva din piesă? Te rog, mi-ar face multă plăcere.

0: Tabloul 1. Rezerva lui Anton la clinica de psihiatrie Belvedere. Anton în pat dezleagă cuvinte încrucișate. Fumează. Anton. Actrița, soția lui Cehov din 11 litere. Olga Kniper. Cu 2 P sunt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, din coace piesă în care apare personajul Arcadina, din 10, Pescărușul.
1: Bună dimineața, domnule Anton!

0: Ați ascultat Belvedere de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Anton, Horațiu Mălăele; doctorița Surdu, Luminița Borta; Ștefania, Ozana Oancea; redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea; regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Mbădic; regia de studio, Mirica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2013.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: poți dormi?
1: Am încercat, dar m-a doborât vântul. Parcă noaptea asta suflă mai cumplit și se întețește într-una. Nu-i chip de odihnă.
2: Așa suflă mereu și mai aplic noaptea.
0: Da.
2: Nu-i lucru curat?
0: Sunt 3 luni de când ne-am adunat aici, pe țărmurile Aulidei. Și așteptăm. Nu-i chip să ne desprindem de țărm.
2: Da. Ne-am creștat cineva, parcă ne-ar fi legat cu lanțul.
1: O să îmbătrânim aici, așteptând, și nu o să dăm vreodată ochii cu Troia.
0: Căci doar chiar Artemis e mâniată. Ea asâță vânturile împotriva noastră. Ea poruncește mării să se zbată.
1: De unde știi că însăși Artemis ne stă împotrivă?
0: Am auzit spunându-se asta.
1: Multe se spun. Au ajuns oamenii mai înspăimântați decât e frica.
2: Nu-i lucru curat. Nu s-a mai pomenit o asemenea vijelie.
1: Așa, zeii sunt de partea lui Priam și a frumoasă Elena.
3: Aici e drumul către livada lui Chiron. Acolo, unde mirtul îmbie pe călători să-și odihnească truditile oase și murmurul izborului ațâță chiar celui...
1: E frumos grești, parcă ai fi un înțelept.
3: Sunt Ilix, rob din zestrea Clitemnestrei. Tatăl reginei m-a dăruit lui Agamemnon și pe el îl slujesc, chiar pe el.
2: E binevenit, focul se va stinge curând, dar și jăratii cu apă de răcoare nopții. Mai e mult până în zonă.
3: Nu stau, flăcăule, nu stau, mă grăbesc. Să spun adevărul, de mult ar fi trebuit să mă depărtez de țară. Sunt trimis de Agamemnon cu o scrisoare. Uite, o mare cinste mi s-a făcut. Vedeți și voi, scrisoarea regelui către Clitemnestra, asta port eu. N-am timp de pierdut, porunca lui Agamemnon a fost: Kilix, aleargă fără preget. Nu te așeza pe marginea fântânilor umbroase. Nu te lăsa ispitit de somn. Pretutindeni unde vei întâlni o răscruce, privește aprig și vezi dacă nu cumva vreun mândru car se arată purtând pe fiica mea Ifigenia spre corabia Danailor. Dar dacă o vei întâlni...
4: Cine?
0: Tot spui, Ifigenia vine către noi? Cum? Chiar fiica regelui?
2: Nu.
0: Frumoasa Ifigenia?
2: Nu e vorba de Ifigenia. Asta îmi spunea Agamemnon altă dată când mă trimisese, ca și acum, cu solie de cea mai mare însemnătate. Eu vreau să vă destăinuiesc câtă încredere are Agamemnon în bătrânul său rob Kilix și cât de mult îl cinstește prin... Kilix e numele meu. Veți mai auzi de mine. Veți mai auzi de numele ăsta. Kilix din zestrea Clitemnestrei.
1: Feriți că mai e vreme, că se neacă 300 de
0: năieri. Ce s-a întâmplat, necunoscutule?
4: Cine țipă? Cine se neacă?
1: O corabia lui Meged, feciorului Fileus, s-a sfărâmat de țărm. Cea mai mândră dintre corabile tafienilor. 300 de-ai lor au alunecat în valuri, deci dormeau înăuntru adăpostiți. Haideți, căutați-i, strigați peste tot după ajutor.
4: Cum plic lucru?
5: Alegați! Poate mai scapă pe unul!
4: Dar nu s-a mai pomenit ca o navă să se sfărâme de țărm.
2: Asta e o pedeapsă trimisă de sus.
1: Așa e, nu ne îngăduie să ne războim cu Paris și cu astea troiană.
2: Insulta adusă lui Menelau va rămâne nerăzbunată.
6: Eu n-am plecat la luptă să-l răzbun pe Menelau. Agamemnon ne-a făgăduit stăpânirea asupra bogatelor cetăți din Asia. Ne-a chemat să luptăm împotriva Troiei, ca să-i cucerim noi pământurile.
5: Ai dreptate! Asta ne-a spus chiar Agamemnon!
7: Deci noi suntem săraci! Elada toată e săracă!
8: Noi, cei din Argos, suntem cei mai sărmani!
9: Și noi, beoțienii, pământul nostru este sterp!
6: Agamemnon ne-a făgăduit pământul roditoare! Să ne ducă mai curând acolo! Am înțepenit aici, pe țărmul Aulidei!
4: Am sfârșit de mult merindele! Vântul ăsta urgisit stă împotriva noastră.
0: Calhas a ghicit în foc și flăcări că Artemis cere o jertfă.
5: Să-i o dăm,
0: dacă
5: cere Artemis.
0: Dar e jertfă omenească.
4: Să-i dăm și o jertfă omenească. Alminter murim de foame, tot așteptând vântul prin el.
6: Care nu cere om de rând, ci vlăstar de viță regală.
8: A, așa se și cuvine. Jertfă nobilă, de neam mare.
4: Sigur, să se jertfească.
1: Se cuvine să moară unul pentru scăparea noastră a celorlalți.
8: Da, jertfim și plecăm spre Troia.
4: Spre aurul de acolo.
10: Căci acolo sunt palate multe și cetăți bogate și corăbii pline cu pietre scumpe.
0: La jertfa e grea, e cumplită, cumplită. Și totuși are să fie greu, căci jertfa cerută de Artemis e chiar Ifigenia, fica lui Agamemnon.
8: E da, da, noi tot mergem la moarte pentru Agamemnon. Se cuvine să jertfească și el ceva.
11: Fiecare dintre noi am fi făcut la fel dacă ni s-ar fi cerut.
4: Fiecare.
0: De cine vorbiți, flăcăi, că va trebui jertfită?
6: E Ifigenia, fica marelui Agamemnon.
4: Dar nu se poate, nu se poate una ca asta, e o nelegiuire. Ifigenia a fost pețită de un erou, el însuși os de zeu. Nu e timp de nuntă acum.
8: Mierim de foame,
1: ni se prăbădesc corăbii.
4: E mânia ta, Artemis.
8: Trebuie să umblăm.
4: Stați, stați, nu vă repeziți așa. Asta nu se poate. Eu sunt Kilix, robul lui Agamemnon, rob din zestrea Clitemnestra.
6: Fii sănătos!
4: Ne prăpădește vântul!
8: Mi se neacă, tovarășii.
6: Fierim aici pe țărm din prostia noastră.
4: Ne încăpățânăm împotriva Artemisei.
8: Calhas știe el ce spune.
4: Eu am scrisoare din partea lui Agamemnon către doamna lui, regina Clitemnestra. Și eu știu ce vă vorbesc. Agamemnon mi-a spus, Kilix.
6: Ce ne pasă nouă? Noi ne-am adunat să ne batem. Ni s-a spus să pornim asupra Troiei. Să pornim, deci!
4: Ifigenia se pregătește de nuntă. Nelegiuire!
8: Mare nelegiuire! Nebunul va cădea asupra noastră.
4: Vor pieri toți din pricina ei.
11: E cea mai frumoasă fiică de rege.
4: Toate fiicele de rei sunt frumoase.
11: E fecioară, e aproape un copil.
8: Așa a foruncit Artemis.
4: Așa a ghicit Calhas, în flăcări și jeratic.
11: Ne visează acum la nuntă.
8: Ero!

0: aude nimic, doar muzica. Destul, destul, încetați muzica asta. Nu suflați atât de tare. Nu mai răsuflați. Ascultați și voi o clipă doar. Cine răsuflă acolo cu atâta putere? Cine geme ca și cum și-ar da duhul? Nu sunteți voi. Mugetul acesta mi-e bine cunoscut. Amar este el sufletului meu. Voi purta până la moarte urgia asta în mine, în inimă. Rănită-mi inima din cauza ei. Ce-ați împietrit ca niște morți rezemat de ziduri? Ce așteptați? Mai puternic, mai bărbătește! Dările acestei oriene nu sunt plăcute pentru un războinic.
1: Să intonăm un paian de luptă, Agamemnon.
0: Un paian care să străpungă văzduhul.
1: Eu nim Dionisiac, Agamemnon.
0: Dar nu-l aud! Nu aud decât furtuna! N-aveți sânge bărbătesc în vinele voastre!
1: Vom cânta mai tare, Agamemnon!
0: Cântați! Deci poate astfel veți înăbuși furtuna! Cânte cu acesta sălbatic mă liniștește într-un chip miraculos.
2: Am învățat strigările oamenilor de la miază noapte, Agamemnon.
0: Învretnice de războinici înverșunați, cântați-le!

0: glasurile voastre întrec talazurile mării. Strigătul vostru stăpânește furtuna. Presimt văzduhul marilor bătălii. În asemenea sunete de aramă și fier voi năvări asupra Troiei. Mult răvnita cetate, Troia.
1: Kilix a ajuns poate acum convoiul reginei și ea nu va pregeta să pornească înapoi spre Micene, luând cu ea pe Ifigenia. Va scăpa în pofida tuturor uneltirilor și a blestemelor. Va scăpa.
0: Oare s-a făcut ziua atât de repede de-ați venit, Menelaos și tu, Ulise?
2: Nu, încă nu s-a luminat de ziua, Agamemnon. Dar văd că ți-a pierit somnul.
0: Mi l-ai răpit tu, frate Menelaos. Voi, muzicanților, puteți pleca. Aduceți vești? Oștile noastre au cotropit vreo nouă aulidă. Ahile a mai doborât vreun rival. Tăcerea aceasta voastră nu este în bun.
3: Nici veștile nu sunt prea bune. Furtuna a sfârmat de mal o navă din tabăra tafienilor. S-au mânecat mulți dintre ei. Oamenii spun că e semn rău. Da, nu despre asta e vorba, despre semne rele sau bune. Dacă vrei, ascultă-mi sfatul regei Agamemnon. Zadarnic încerci să schimbi soarta. Fiecare dintre noi înțelege cât de adâncă ți-e durerea, dar tu ești căpetenia oștilor. Pe tine te-au ales zeii să îndeplinești legământul tindarean.
1: Știu că tocmai eu am fost ales. De aceea mi-ai pierit somnul. Căci mare blestemă a adus asupra capetelor noastre jurământul pețitorilor de la curtea lui Tindar. În amarnică suferință ne-a zvârlit pe noi toți legământul acelor tineri care s-au jurat unul altuia să apere cinstea soției lui Menelaos.
2: De ce vorbești astfel? E doar sora Clitemnestrei.
0: Nu pomeni, rogu-te, numele soției tale alături de al reginei. Nu se prevede că au fost surori.
2: Mă întreb după ce se cunoaște că noi doi suntem frați. Uiți că te afli aici în Aulida, ales de noi, căpetenia oștilor întregii Helade, ca să răzbuni răpirea soției mele.
0: Din nefericire ai dreptate. Dar ar fi fost de 1000 de ori mai bine că ea să fi fost mai temeinic păzită de tine. Era datoria ta să o păstrezi.
3: Rege Agamemnon, dar nu despre asta e vorba acum.
0: Totdeauna va fi vorba despre asta, iscusitule Ulise.
3: Dar noi toți știm prin ce vicleșug a răpit-o Paris. Zadarnic ne mâniem pe soartă. Suntem însă bărbați, Agamemnon, și nu trebuie să ne lăsăm împietriți de soartă. Trebuie să te hotărăști. Inima să-ți fie vitează, căci azi, mâine, sosește aici Ifigenia.
1: Dacă s-ar îndura cerul să nu mai sosească niciodată.
2: Agamemnon, tu te repezi dimineața de cele ce tu însuți ai hotărât la căderea serii. Doar tu singur ai trimis vestitor Clitemnestrei, spunându-i să vină în Aulida ca să pregătească nunta Ifigeniei. Tu singur ai hotărât asta după ce ai aflat ghicile lui Calchas. De ce îți calci acum cuvântul nesilit de nimeni?
0: Am fost nebun atunci. Uitasem că sunt părinte și mintea mea era săpăcită. Cum aș fi putut crede vreodată că voi putea jerfi propria-mi copilă?
2: Ești rege, dar tu nu știi încă să deosebești între ce trebuie și ce nu trebuie să faci. Între ce-i drept și ce nu-i drept.
0: Dar e nedrept să-mi jerfesc eu copila nevinovată pentru greșelile alteia. Și tu ai o fată! Nimerit ar fi ca fiica voastră să fie aleasă pentru jertfă, răscumpărând astfel păcatul maicii sale.
2: De ce-ți pierzi scumpă tu și spui cuvinte fără rost, Agamemnon? Nu ai hotărât chiar tu chemarea Ifigeniei? Uitase și atunci că am și eu o fiică și că mai nimerit ar fi fost jertfirea ei?
3: Zadarnic, zadarnic vă certați! Artemis a cerut pe Ifigenia, tu, Agamemnon, și nu altul ai fost ales pentru această grozavă încercare.
0: Dar de ce eu? De ce tocmai eu?
3: Calchas a lămurit și întrebarea asta, doborând odată un cerb încolțit tocmai într-o dumbravă a zeiței, nu ți-ai putut opri un strigăt de trufie. Auzind cuvintele acestea, Artemis a prins necas pe tine și îți cere acum să jertfești ce ai mai de preț.
1: Într-adevăr, oarbe sunt căile destinului, dar trebuie să mai existe undeva vreo scăpare. Trebuie să cunoască cineva vreun leac durerea acesteia care mă sugumă.
2: Plângându-te astfel, poate l-așa înțelege că noi ceilalți suntem nesimțitori la durerea ta. Dar nu e adevărat, Agamemnon. Sunt frate și cumplit mi-e milă de tine și de Ifigenia.
3: Nu, dar ce-am putea face? Altceva nu. Să împrăștiem oștile și să ne întoarcem fiecare în cetățile noastre? Da. N-ar fi o faptă vrednică de un mare general ca tine?
1: Ce fericit aș fi să pot aduce totuși la îndeplinire.
2: Te vei rușina mai târziu, Agamemnon, de cele rostite acum, dovorât de mâhnire. Să te întorci din drum. Tu, care vrei să cucerești Troia.
3: Ai făgăduit grecilor să le dăruiești cetățile barbarilor. Vrei să renunți? Vrei să zădărnicești oare un imperiu pentru câteva ceasuri de mâhnire?
2: N-ai visat tu din tinerețe împărăția grecilor peste Troia? Tu vei purta luminile helene în cetățile barbare. Numele tău va rămâne neșters în amintirea grecilor. Și toate acestea să le pierzi pentru că te copleșește într-o noapte durerea.
1: E greu. Mi-e foarte greu. Nu știam că trebuie să-ți ucizi copilul ca să cucerești o împărăție.
3: Agamemnon, Agamemnon, zadarnic vorbim. Înapoi nu mai putem da chiar dacă ne-am învoit să ne călcăm jurământul. Oamenii au aflat că Ifigenia e jertfa aleasă de Artemis. Acum știe oastea întreagă și așteaptă.
0: Dar cum au aflat? Cine îndrăznit să le spună asta?
2: Calchas sau poate vreun ucenic de-al lui.
0: Calchas? Și Calchas crede că mă va sili să-i ascult voința?
3: Dar sunt ceilalți ostași și sunt mulți.
0: Dar eu le sunt ca vetenie și toți ascultă de mine.
3: Da, dacă îi duci spre Troia, desigur te vor asculta toți până la unu.
2: Vor să plece din Aulida, Agamemnon, cu orice preț, cu orice jertfă.
1: Ușor le este lor când nu jertfesc nimic.
3: Ei își vor da viața pentru Troia.
4: Un sol al reginei Clitemnestra, mărite rege.
0: Lasă-l să intre.
5: Ești bune, Agamemnon, regina e la porțile cetății.
1: Cum? Ce fel de veste asta?
0: Dar Calchas!
5: Ascultând porunca ta trimisă prin scrisoare, regina a pornit neîntârziat la drum, grăbindu-se ca pentru o mare sărbătoare. Am alergat să-ți aduc vestea.
0: Dar Calchas! Nu l-ai întâlnit pe Calchas?
5: N-am întâlnit pe nimeni, Agamemnon. Nu ne-am oprit nicăieri.
2: De ce întreb de Calchas? L-am zărit nu de mult pe țărm, aproape de locul unde s-a sfărâmat corabia tafienilor.
0: Voi l-ați oprit din drum! M-ați spionat tot timpul și l-ați urmărit ca să-i smulgeți scrisoarea.
3: Agamemnon!
2: Noi? Nici l-am bănuit că e vorba de vreo scrisoare.
3: Nici măcar acum nu știm despre ce vorbești.
1: Ce nevinovat l-ar mai putea crede? Îți cunosc doar bine meșteșugul iscusitule Ulise. Știu de mult prin ce vicleșuguri silești soarta să se împlinească după vrerea ta.
3: Agamemnon, soarta se împlinește întotdeauna. Fie că vrem sau nu vrem noi.
1: Atunci cum de n-a ajuns bătrânul Calchas? Cum de-a rătăcit drumul?
2: Dar de ce te cutremură atât de mult soarta lui Calchas? Regina a ajuns cu bine la porțile cetății.
1: Asta nu se va întâmpla, Menelaos. Asta e o nelegiuire. Poate chiar voi a spus pe un crainic străin să-mi vestească apropierea reginei. Poate chiar tu, Ulise, ai potrivit în așa fel lucrurile încât să mă supun în fața hotărârii voastre.
3: Mânia ta e nedreaptă, Agamemnon, și nu încerc să mă apăr.
2: Fără cruțare, tu ne lovești necontenit în cinstea noastră și în credința noastră.
0: Dar voi nu vă gândiți! Voi nu înțelegeți, nu puteți înțelege.
1: Acum, poate chiar în clipa asta, carul reginei intră în cetate. Curând, foarte curând, se vor auzi roțile pe Lesbos. Ascultați! Voi n-auziți nimic? N-auziți glasuri?
0: Nici ropotul cailor?
2: E doar vijelia, Agamemnon. Se vaită ca în ceasul din urmă.
0: Dar nu e vijelia! Geme prea stins, prea depărtat!
3: Dimpotrivă, suflă parcă mai tare acum, Agamemnon, și stă numai în puterea ta să o întețești sau să o sugrumi.
0: Oh,
1: dacă într-adevăr ar sta în puterea mea, dacă aș fi stăpânul vântului și al ploii, cum le-aș abate năprasnic spre porțile cetății? Auzisc de blând bate, dacă ar sta în puterea mea, Menelaos, de 1000 de ori ar sufla mai puternic și aș deschide gurile cerului să toarne potopul în porțile cetății. Nimeni nu s-ar mai putea apropia de Aulida, nici chiar Ifigenia, aleasa Artemisei. Carul reginei ar fi îngropat în ape, oamenii s-ar risipi de groază, ascunzându-se în văgăunile munților, și vijelia i-ar mâna așa necruțătoare, până ce Clitemnestra și Ifigenia ar ajunge istofite în Micene.
2: Tu știi ce ți se cere, Agamemnon?
1: Au ajuns! Ascultați, carul reginii se apropie de palat. Voi n-auziți? Cine îi va spune reginei adevărul?
4: Pe părțile taberii, oamenii noștri se adună și strigă să trăiască Agamemnon și regina Clitemnestra, și fără număr sunt cetele lor.
1: Dar de unde au aflat, sclavule? Cine le-a spus lor de apropierea Ifigeniei?
4: Vestea s-a răspândit în toată tabăra mărite rege. O parte din ostași au pornit o întâmpire pe Clitemnestra, regina noastră, iar ceilalți s-au adunat aici, așteptând în fața palatului.
1: Ciuralele lor mai amar mă întristează acum. Spune-le să se depărteze de palat, să se îndrepte toți spre porțile cetății, să o întâmpine pe regină. Cine le-a dat vestea? Ce vor?
4: Vestea nunții Ifigeniei le-a umplut inima de bucurie.
1: Nunta Ifigeniei le-a tulburat celor mințile.
2: Trimite-le daruri, Agamemnon.
3: Poruncește să li se dea bucate și vinuri, deschidere hambarele și pivnițele. Tot nu va mai fi nevoie de ele.
1: Spune-le că toată ziua de azi sunt liber din voința mea. Spune-le să împletească pe frunțile lor cununi și să străbată cetate cântând cu ramuri înflorite în mâini. Și poruncește slugilor să le dea vin și berbeci și rumeniți în frigări. Îți avea de toate. Tabăra întreagă își va aduce aminte cu bucurie de această zi, de această din urmă zi.
6: Am înțeles, mărite rege.
1: Într-adevăr, te-ai gândit bine, Menelaos. Ei se pregătesc de nuntă. Cuvine-se să se bucure toți într-o asemenea zi.

0: ceilalți ne înțelegem ce vorbim și toți vedem la fel.
1: De unde știi tu ce simt ceilalți oameni? De unde știi că văd la fel?
0: Zadarnic, Ifigenia, nu o să ne înțelegem nici azi. Și e păcat să ne certăm tocmai în zi de nuntă. Așa-i că ești nerăbdătoare să afli cine ți-e mirele?
1: E adevărat. De când m-a chemat regele Agamemnon aici, în Aulita, gândul mi-e necontenit furat. Nu pot lua ochii de la el. Îl privesc într-una fermecată.
0: Pe cine privești? Eu tot nu înțeleg de unde îl cunoști. Mi-a ascuns ceva. L-ai văzut și mie nu mi-ai spus nimic.
1: Îl văd mereu. Dar cum să ți-l arăt dacă tu nu-l cunoști? Cum să-ți vorbesc de el?
0: Nu înțeleg atunci de ce ești atât de nerăbdătoare.
1: Cum să nu fiu? Ce fecioară nu e dornică să-și îmbrățișeze mirele?
0: Ifigenia, dacă te-ar auzi cineva?
1: Dar aici suntem singure. Mărturisirile acestea care nu se cuvin făcute celorlalți, ți le pot spune ție, prietena mea de atâția ani. De ce să-ți ascund că aștept nunta mea ca o desăvârșire?
0: Și eu aș vrea să mă mărit odată.
1: A să-ți găsesc chiar eu mirele. Crisis, să poți iubi pe cineva cu toată ființa ta, să-l poți sluji, să știi că în orice clipă îți poți da viața pentru el.
0: Tu vorbești totdeauna prea frumos pentru înțelegerea mea. Dar de ce nu-mi spui mai mult despre iubitul tău?
1: Ți-am spus tot.
0: Nu, eu știu că mi-a ascuns ceva. Cum îi sunt ochii?
1: Ard, ca două văpăi.
0: Sunt negri?
1: Nu știu.
0: Dar spuneai că-l vezi mereu.
1: Îl văd, dar nu-i ghicesc culoarea ochilor.
0: Ești și reată.
2: Ifigenia!
1: Da, mamă?
2: Ifigenia!
0: Ifigenia, fii fericită, fata mea. Cunosc acum numele mirelui tău și îți spun, fii fericită. Tatăl tău, regele Agamemnon, bine a ales. Căci dintre toți eroii adunați în Aulida, niciunul nu trece în vitejie și noblețe pe Ahile.
1: Sunt menită lui Ahile?
0: El va fi ginerele meu, chiar el, cel născut din Peleus și Tetis. Iar Ahile a fost crescut de Chiron printre centauri. Multă vreme el nici n-a cunoscut oameni. Ai să fii fericită, fata mea, ai să fii fericită.
1: Da, mamă, regele a ales bine. Dar o să mă despart de voi.
0: Te voi plânge când vei pleca spre cetatea lui Ahile, cărei mame nu-i pare rău când se desparte de fiica sa. Și totuși, ce bucurie poate fi mai mare pentru o mamă decât atunci când își duce fiica la nuntă?
2: Firește!
0: Ifigenia, ce-i cu tine? Nu te bucuri că ești menită lui Ahile?
1: Ba da, mamă. Cine nu cunoaște pe Ahile?
0: Dar de ce-i înlemnit așa? Parcă-i fi Agamemnon, nici el nu-și venea în fire.
1: Tata nu e fericit.
0: Cine ți-a mai băgat și asta în cap?
1: Am simțit eu, azi dimineață când ne-a întâmpinat.
0: Ce înțelegi tu din grijile lui? Toți sunt aici morocănoși, toți au gândurile duse într-altă parte.
1: Din cauza cerului întunecat și a vântului. Mama, cum sunt ochii lui Ahile?
0: De unde vrei să știu eu? Nu l-am văzut, nici nu-l cunosc încă.
1: Mama, spune-mi dacă ochii mirelui meu ard ca două văpăi, dacă fruntea lui e luminată de un luceafăr.
0: Ce sunt cuvintele astea, fata mea?
1: Mama, paloșul tremură în brațul lui și pasul lui e sprinten ca al unei căprioare speriate. Sunt palide mâinile lui.
0: Ce întrebări fără rost.
1: Dacă nu știi nici tu, va trebui să aflu. Numai eu singură voi afla.
0: Vino-ți în fire, fata mea.
2: Și eu o rog într-una să nu se mai gândească la năluci.
1: Dar nu e vorba de năluci. Vreau să știu doar dacă e într-adevăr mirele meu.
0: Ai să-l cunoști curând. Ifigenia, tatăl tău vrea să grăbească nunta. Chiar astă seară ar dori să te ducă de mână în fața mirelui.
1: Mamă, să nu mă lași singură. Să nu mă lași, mamă. Mi-e frică singură în întuneric sub pământ.
0: Dar ce spui tu?
1: Să nu mă lăsați singură între atâția necunoscuți întunecați ca niște abureci. Mi-e frică de tainele de sub pământ. Mi-e frică de tărâmul celălalt.
0: Ifigenia!
1: Dulce e să vezi lumina zilei. Frumos e să-ți împlinești viața născând prunci. Dar e atât de cumplit să pleci cu mult înainte de vreme, să te cobori în pământ, să te înghită noaptea, să te îmbrățișeze umbrele.
0: Ifigenia, Ifigenia, trezește-te! Noi ți-am vorbit de nuntă.
1: Mamă, de ce trebuie să mă despart atât de curând

0: dintre voi? De ce trebuie să plec dintre voi fără a fi împlinit datinile și menirea femeii?
1: Tu vorbești ca dintr-o cumplită visare. Ifigenia, Ifigenia, sau gândul ți s-a rătăcit vestindu-ți-se numele lui Ahile?
2: Nu s-a speriat înaltă, doamnă, că-și pe Ahile îl cunoaște.
1: Ce vrei să spui? Nici eu nu-l cunosc încă pe Ahile. Cum ar putea să-l cunoască înaintea mea Ifigenia?
0: Ai dreptate, mamă, nu-l cunosc. Mirele care mi s-a arătat în vis e altul. Dar nu-mi e teamă de ursita mea. Nu-mi e teamă.
1: Ce fel de vorbe sunt astea, Ifigenia? Tu visezi într-una. Gândul ți-a rătăcit de când am plecat din Micene.
0: Mama, mă urmărește un gând.
3: A venit Kilix, înaltă doamnă, și vrea să vă vorbească.
1: Lasă-l să intre. Ifigenia, la ce spuneai că te gândești? Ce stai, sclavule?
3: Kilix vrea să vă vorbească singură, doamnă.
1: N-am timp de vorbă acum.
3: Dar m-a rugat stăruitor. Are să vă destăinuiască lucruri de mare însemnătate, așa spune.
1: Bine, am să-l văd. Ifigenia?
0: Da, mama.
1: Mă voi întoarce îndată.
2: Tu ești bântuită de năluciri, domniță. Nimeni nu știe ce este adevărat și ce e închipuire în vorbele tale. De ce mi-ai spus că-ți cunoști mirele când niciodată nu l-ai văzut pe Ahile față în față?
0: Nu știam că el va fi alesul meu.
2: Și de ce cazi pe gânduri auzindu-i numele? Oare nu este el mirele visat de atâtea domnițe?
0: Nu Ahile mă face gânditoare, ci nunta aceasta stranie. Presimțirile mele, pe care nu știu cum să le înțeleg.
2: De ce te lași tulburată de presimțiri fără rost? De ce te temi?
0: O, dacă aș ști, dacă aș putea afla mai curând cine este el, frumosul cu ochii arzători ca două văpăi și fruntea palidă.
2: L-ai întâlnit vreodată? Ți-a vorbit?
0: Îl întâlnesc mereu. Din acel cutremurător ceas când m-a vestit mama la Micene de nunta mea apropiată. Și îi vorbesc necontenit de atunci. Buzele lui însângerate, ochii lui adânci în care nu poți privi fără să nu te pierzi, fruntea lui luminoasă, înaltă și palidă. Da, Crisis, cât de bine le cunosc pe toate! Și cuvintele lui de dragoste, poate oare vreo gură omenească să le rostească vreodată? Ca o travă nespus de dulce, ca un farmec de pe alt tărâm. Așa mă tulbură și îmi risipește mintea apropierea lui. Cât de amară dulceața iubirii, cât de fiu se împletește dragostea cu moartea. În fața iubitului meu nu mai știam dacă trăiesc cu adevărat sau mă topesc în neființă.
1: Și ce groază mă cuprindea la gândul morții, la gândul că mă voi despărți de el, că nu-l voi mai vedea niciodată aproape.
0: Și totuși, uneori același gând al morții mi se părea nespus de alinător, ca un balsam la cărui dulce și bine mirositoare căldură te pierzi.
1: Dar nu mai știu nici eu ce spun, într-atât mi-e întreaga ființă bolnavă de dragoste.
2: Toate astea sunt visuri de fecioară îndrăgostită. Așteaptă puțin și îl vei cunoaște pe Ahile.
1: Dar nu știu dacă într-adevăr Ahile mi s-a arătat. Nu știu dacă el este cel menit. De ce sunt așa de tulburată? Ard de nerăbdare. Și îl voi întreba atunci. Nu ți-a fost milă să mă chinuiești cu privirile tale de foc, dulcele meu mire? Nu te-au clintit lacrimile mele și spaima mea?
2: Ahile cel frumos te va lecui de nălucirile tale.
0: Nu mă poate prăda chiar el de înfiorătoarea mirare pe care mi-a dăruit-o.
2: N-ai văzut cum s-a speriat regina când i-ai căzut în brațe? Și eu îmi pierdusem capul ascultând cuvintele acelea fără înțeles.
0: Nu de cuvintele fără înțeles să-ți fie teamă, Crisis. Crisis, mi-e groază de ceasul acela când nimic nu mă va mai putea schimba.
2: Astăzi vorbești în taină, Ifigenia. Tocmai astăzi, când mai avem atât de puțin de stat împreună și nu mă întreb nimic de Ahile.
0: Ce lucru mi-ai putea spune tu? pe care eu să nu-l fi ghicit cu multă vreme înainte.
2: Ascultă, lui Ahile i s-a rostit cândva un oracol.
0: Oracolele sunt întotdeauna adevărate.
2: Ascultă mai departe, oracolul s-a rostit chiar despre nunta lui Ahile.
0: Atunci s-a rostit și asupra menirii mele.
2: I s-a spus că dacă va primi nunta, va trăi ani mulți și în blândă fericire. Se va bucura de feciori și fete, va fi bogat și va muri la adânci bătrânețe în mijlocul alor săi. Dar nicio faptă eroică nu va întreprinde în această lungă viață de fericire. Numele lui se va șterge odată cu moartea sa și a feciorilor săi. Dimpotrivă, spune oracolul, dacă Ahile nu-și va lua mireasă, viața lui va fi scurtă și eroică. Va muri foarte curând, dar gloria lui va străluci de-a pururi.
0: Cumplit oracol, într-adevăr.
2: Credeam că are să te bucure ascultându-l. Nu înțeleg de ce-l găsești tu cumplit. Oare nu vei fi fericită însoțindu-te cu Ahile? Veți trăi amândoi până la adânci bătrânețe, înconjurați de fii viteși și fiice frumoase. Prin nunta ta îl scap pe Ahile de o prea timpurie moarte.
0: Dar nunta mea va fi în același timp mormântul gloriei lui.
2: Destulă glorie și-a cucerit până acum. Și apoi ce poate năzui mai mult un bărbat decât să-și întemeieze un cămin și să fie rodnic în fii?
0: Ahile nu-i un bărbat de rând, Crisis. E un erou. Iar pentru un erou, singura mireasă care se cuvine e gloria. Răpindu-i eu moartea timpuriei, răpesc toată gloria. Va găsi în brațele mele blânda fericire pe care a prevestit oracolul, dar tot în brațele mele își va uita cea din tâi datoria lui. Lupta, setea victoriei și dragostea lui are să mă doară, știind că ceea ce mă desăvârșește pe mine, îl pierde pe el, îl săracește până la neființă.
2: Tu numești pierzanie o viață rotnică și blândă, petrecută în dezmierdări și încheiată la adânci bătrânețe între fii și nepoți.
0: Dragostea mea rămâne aceeași, Crisis, fie că voi fi sau nu mireasa lui Ahile. Căci nu totdeauna o dragoste rodește prin nuntă. Dar acum, când cunosc destinul lui Ahile, simt o liniște ciudată pogorându-se în sufletul meu. Căci poate totuși mi-a fost ursit mie să-l îndrept pe drumul adevăratului lui destin.
2: Dar eu vreau să fii fericită, Ifigenia.
0: Fericirea pe care o simt acum, luminându-mă, nu mi-o va răpi nimeni.
4: Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Tot și-au pierdut capul aici, în cetatea asta urgisită. Nici Agamemnon nu mai știe ce vrea.
5: Ce-ați rămas cu ochii pierduți?
2: Nimic, regină.
0: N-avem nimic.
4: Parcă și voi mi-ascundeți ceva. Cum mi-ascund toți. Până și bătrânul Kilix, care se blestemă într-una că nu mi-a adus scrisoarea.
2: Ce scrisoare, doamnă?
4: Nu ți se cade ție să o cunoști.
5: O scrisoare a lui Agamemnon, care mă vestea că nunta s-a amânat și ne poruncea să ne întoarcem la Micene.
0: Știam că se va întâmpla așa.
5: Nu știi nimic. O fată ca tine n-are dreptul să știe niciodată nimic. Asta ne privește pe noi, părinții. Dar parcă lui Agamemnon i s-au tulburat mințile. Căci n-a trecut un ceas de când am vorbit cu el și mi-a spus să te pregătesc de nuntă. Și totuși, ce rost are scrisoarea aceasta pe care mi-a trimis-o ieri?
0: Nunta s-a amânat, mama.
4: Iarăși vorbești copilării. Tu crezi că voi lăsa scrisoarea aceasta fără răspuns? Crezi că am să o trec cu vederea, prefăcându-mă că n-am aflat niciodată de ea? Te înșeli! Și tu te înșeli, Crisis! Și Kilix! Dacă o să credeți că Agamemnon n-are să-mi dea socoteală de scrisoarea asta fără noimă!
0: E zadarnic, mamă. Totul e zadarnic.
4: Nu cumva să încerci să plângi acum în pragul nunții. Ai timp de plâns mai târziu. Acum pregătește-te și lasă-te împodobită de roabe ca o adevărată fiică de rege ce ești. Crisis, ai grijă de ea.
2: Da, doamnă, o voi împodobi.
4: Să nu vă mai găsesc aici când mă întorc.
5: Agamemnon n-are să-mi ascundă nimic mie soției sale. De altfel ar fi și zadarnic, căci scrisoarea e la mine.
4: Ifigenia?
0: Da.
4: Trezește-te.
0: Da, mamă.
2: Începe să-mi fie și mie frică.

0: Ce-a făcut luptătorul?
1: L-a domorât!
0: Achile!
2: Mă așteptam la asta! Pe el nu-l poate întrece nimeni. Nici la fugă, nici la trântă.
3: Fără de tine.
2: Nu vorbeam de mine. Vorbeam de oamenii mei și ai lui Agamemnon. Ai mei înving întotdeauna. Patrocle, fă-le semn să se astâmpere.
1: Hei, voinicilor! Mai puțin zardă!
2: Zadarnic, Patrocle. Orice aș face, nu pot uita. Nu-mi trece mânia.
4: De ce ți-aduci mereu aminte de vorbele unor bieți soldați?
2: Pentru că acești soldați au spus adevărul.
4: De unde știi?
2: Ce rost ar avea atunci venirea Ifigeniei în cetate? Și n-a venit singură, ci cu regina Clitemnestra, cu roabe și slujitori purtându-i zestre.
4: Dar nu ți s-a spus nimic?
2: Tocmai jignirea aceasta nu a putut uita. Se pregătește o nuntă în care pasămite eu aș fi mirele și mie nu mi se spune nimic.
4: Or fi scorniri viclene de ale lui Ulise.
2: Cu atât mai erau pentru Ulise și pentru grecii lui. Cu ce drept au însoțit ei numele meu cu al Ifigeniei? Ce urzesc ei în umbră și împotriva cui?
4: Nu te mai mânia în zadar, Achille. Curând vei vedea că toate acestea au fost glumele unor bieți soldați.
2: Nici măcar soldații lui Agamemnon nu îndrăznesc să glumească cu numele lui Achille. Cu atât mai puțin soldații mei din gura căror am auzit că mi se pregătește nunta. De-abia aștept să dau ochii cu Agamemnon.
5: Mă aflu oare în fața divinului Achille?
2: Eu sunt Achille.
5: Îndurare, fiul lui Tetis. Îndurare. Îți cer îndurare.
2: Nu se cuvine să zacă o femeie la picioarele unui erou.
5: Deznădejdea mea e fără margini și mintea mea e risipită. Nu credeam vreodată că așa îmi va fi dat să te cunosc. Eu, regină și fiică de rege.
2: O singură regină se află astăzi în Aulida. Clitemnestra.
5: Eu sunt nefericită de mine.
2: Cine ar fi putut ghici?
4: Dar atunci e peste putință de înțeles tot ce se întâmplă.
5: Nădăjduiam să te întâmpin cu cinstea care se cuvine unui mare viteaz. Chiar eu ți-aș fi întins mâna Ifigeniei.
2: Dar eu nu știam nimic, regină. Niciodată Agamemnon nu mi-a vorbit de nunta fiicei voastre, Ifigenia.
5: Un asemenea lucru nici eu nu mi-l puteam închipui, viteazule Ahile. Căci însuși Agamemnon mi-a trimis scrisoare la Micene, vestindu-mă de nunta Ifigeniei.
2: Vezi că a fost adevărat, Patrocle?
5: Și totuși, ce cumplită minciune s-ascunde în vestea aceasta.
2: Nu înțeleg.
4: Ce vrei să spui, regina?
5: Bătrânul Kilix mi-a destăinuit adineaur arătându-mi o altă scrisoare de la Agamemnon, prin care regele mă îndemna să mă întorc în Argos, spunându-mi că nunta s-a amânat. Și totuși Agamemnon nu-mi pomenise nimic despre amânarea nunții azi dimineață când m-a întâmpinat. Am vrut să-i cer chiar lui deslușirea purtării acestei neînțelese și m-am îndreptat spre sala unde știam că-l voi întâlni. Dar atunci Kilix a alergat după mine și m-a oprit. Vorbește, vorbește, Kilix!
6: De ce să afle regina grozava veste chiar de pe buzele soțului său?
2: Înțeleg ce amară trebuie să fie pentru o regină vestea că nunta fiicei sale nu se mai săvârșește.
5: Dacă ar fi fost numai atât.
6: I-am mărturisit reginei ceea ce știam de la Calhas și de la cetere lui Ulise. Că Ifigenia va fi chiar astăzi jertfită Artemisei. Pentru ca zeița să-și liniștească vânturile.
5: Vai mie nefericită!
2: Dar noi n-am auzit nimic despre o asemenea jertfă și nimeni nu ne-a spus că se pregătește chiar pentru astăzi.
6: Ulise se teme de Ahile și de mirmidonii lui. Nu cumva ne-a trecutul Ahile să fi aflat mai înainte vestea mincinoasei nunței Ifigeniei și să fi crezut că într-adevăr el este mirele.
5: Ahile, cu numele tău ne-au momit pe noi în Aulida. Dar de numele tău le este teamă.
2: O asemenea nelegiuire nu se va împlini în numele meu.
5: Îndură-te de noi, Ahile. Îndură-te de o regină care ar fi fost mândră să te aibă ginere. Dar astăzi nu mai năzuiește decât să mântuiască viața fiicei sale.
4: Prinde-ți curaj, regina, căci brațul lui Ahile vă izbăvește.
2: O faptă de două ori, mușavă. Și de două ori numele lui Ahile e umilit prin ea.
4: Urzesc în ascuns o nuntă mincinoasă și apoi pun la cale jertfirea fecioarei pe care o amăgise răspunându-i că îmi va fi mireasă.
5: Tu singur ne poți ajuta. Tu singur poți înfrunta voința regelui și hotărârile lui Calhas. Căci nimeni dintre muritori nu știe dacă oracolele sunt întotdeauna adevărate.
0: Și nimeni nu știe dacă oracolul a fost dezlegat cum trebuie de Calhas.
4: Ei, cu toții, sunt gata să săvârșească o crimă în numele acestui oracol. Cu ce drept poate răpi cineva viața fecioarei care se pregătește de nuntă? Numai bărbații cu mintea somnoroasă cred că voința zeilor se ghicește privind flăcările și jăratecul sau despicând măruntaiele jertfelor. Omul cu mintea trează poate înțelege rânduiala fără greș a firii. Legea pe care am învățat-o eu nu se întemeiază pe nelegiuire. Și pentru această lege dreaptă și limpede voi lupta chiar împotriva lui Calhas.
5: Preamărit să-ți fie numele Ahile.
4: N-am spus acestea ca să-ți alin durerea, regină, căci durerea nu se mângâie prin vorbe. Ifigenia a venit în Aulida ca să-mi fie mireasă. Voi arăta deci tuturor cum se cuvine să fie cinstită mireasa lui Ahile.
5: Cu ce cuvinte aș putea să-ți mulțumesc?
4: Nu mulțumi, regină. Nu-mi fac decât datoria. Mă voi duce chiar eu la Agamemnon și știu cum să-i vorbesc.
5: Fii însă cu grijă. Sunt adunați acolo toate căpetenile oștirii cu Menelau și Ulise în frunte.
4: Nu-mi e niciodată teamă când dreptatea e de partea mea.
0: Ei sunt mulți, Ahile, și tu ești singur.
4: Cu atât mai bine. Aș vrea să știu cum se vor apăra și ce minciună va scorni iscusitul Ulise ca să-și ascundă mișelia.
5: Ferește-te, Ahile, de vorbele lor meșteșugite. Însuși Agamemnon mi-a ascuns adevărul și îmi vorbea blând, îndemnându-mă să o împodobesc cât mai repede pe Ifigenia. Era nerăbdător să o vadă mireasă, așa îmi spunea. În inima lui însă încolțise de mult minciuna.
6: Dacă vrei, ascultă-mă și pe mine, Ahile. Are să-ți fie greu să le schimb gândurile, căci tabăra întreagă a aflat de jertfirea Ifigeniei și oamenii cer ca această jertfă să se împlinească neîntârziat.
5: Vai mie!
6: Cei mai mulți se prefăceau spunând că petrec și se împodobesc pentru nunta ta. Ei știau însă că nu e vorba de nuntă, ci de jertfirea unei fiice de rege.
5: Vai, vai!
0: Va fi și mai greu atunci, Ahile.
4: De când un erou se înspăimântă de gloata celor mulți? Știam, Patrocle, că cei în vinele cărora s-a turnat sânge bărbătesc au datoria să păzească dreptatea cu paloșul în mână, iar nu să cerceteze pe furiș dacă nu cumva vrășmașul e mai numeros. Nu-mi pasă de gloatele lor. În fața Troiei tot brațul meu le va apăra. Le cunosc din atâtea câmpuri de bătălie unde s-ar fi risipit ca păsările speriate dacă n-ar fi auzit strigătul meu de luptă și n-ar fi zărit coiful meu în învălmășală.
0: Nu-i judeca prea aspru, Ahile. Ei nu se luptă ca tine pentru dreptate și faimă, ci pentru ca să-și agonisească bucata lor de pâine.
4: Nu-i judec, dar nici nu mă las judecat de ei. Luptăm alături unii de alții, dar luptăm pentru motive felurite și cu alte țeluri.
6: Strigau azi noapte că le este foame și de-aia pornesc împotriva Troiei.
4: Și eu sunt înfometat de dreptate și de cinste. Paris a batjocorit cinstea și a călcat în picioare dreptatea.
0: Tu știi foarte bine că nu întotdeauna într-o luptă învinge cel care are dreptatea de partea lui.
4: Nu biruința cu orice chip și prin orice mijloace e ținta mea, ci lupta dreaptă, față către față.
5: Cumplit, cumplit are să fie, Ahile, dacă vei avea de luptat cu întreaga tabără.
4: Dar nu sunt singur, regină. Mirmidonii mei sunt cei mai năprasnici soldați din cât s-au adunat în Aulida și ei sunt gata să lupte alături de mine, căci doar asta i-am învățat. Să nu dea înapoi când e vorba de luptă.
5: Ahile, ascultă-mi și mie rugămintea. Du-te înarmat la Agamemnon și însoțit de oștenii tăi în arme.
6: Dar și ceilalți sunt înarmați.
0: Și s-ar putea dezlănțui o nemiloasă luptă în întreaga tabără.
4: Dacă vor lupta, o vor avea.
0: Și ne vom ucide între noi înainte de a porni spre Troia.
4: Nu mă sperie moartea.
0: Dar atunci zadarnic ne-am adunat. Dacă începem lupta între noi, în loc să o purtăm sub zidurile Troiei.
4: Înainte de a lupta pentru cinstea lui Menelau și pentru apărarea casei sale, sunt dator să lupt pentru propria mea onoare.
5: Mi-e teamă pentru tine, viteazule Ahile.
6: Oamenii sunt întărâtați.
5: Mi-e groază la gândul că ai putea ajunge prea târziu.
4: Regină, n-ai teamă.
3: Nu vor îndrăzni să-ți smulgă fica înainte de a mă fi ascultat pe mine. Întoarce-te în palat și rămâi aproape de sala unde știi că se află Agamemnon. Acolo voi ajunge și eu foarte curând cu ceata mea. Stai lipită de perete lângă ușă. La cel din tâi strigăt al tău îți voi sări în ajutor.
0: Și nu uita, Ahile, ei toți sunt înarmați.
6: Iar oștile lor sunt fără număr, gata să-ți smulgă prada care le-a fost de mult făgăduită.
3: Vom vedea.
1: Soldați! Strângeți-vă repede toți și luați-vă armele cu voi! Adunați-vă aici!
5: Tetis, maică ta să te ajute, Ahile, și fierul să nu te vatăme în fața Troiei.
3: Sunt multe feluri de a cuceri Troia.

0: Mi-a fost peste putință să-i mărturisesc. Îmbrățișindu-mă, am căutat privirile ca și cum ar fi vrut să ghicească din ochii mei pricina pentru care o întâmpinam atât de întunecat. Știam că nu mă voi putea feri mult timp de căutatura ei speriată și am trimis-o repede lângă regină. De atunci au trecut atâtea ceasuri și n-am îndrăznit-o mai văd. Eu nu-i pot spune. Lucrul ăsta nu îl pot spune eu.
1: Și totuși, Agamemnon, va trebui să îl mărturisești, căci nu poți jertfi Artemisei, o fecioară care crede că se duce la nuntă.
2: Și numai tu o poți pregăti, Agamemnon.
3: Gândește-te la groaza Ifigeniei, trezindu-se deodată în fața jertfeldingului.
2: În loc să se trezească alături de mine.
4: Trebuie să-i mărturisește, rege Agamemnon. Trebuie!
0: V-am spus limpede pricina pentru care nu pot da ochii cu ea. Ifigenie ghicește că nunta aceasta e numai un basm. Nu-i pot spune mai mult. Datoria mi-am făcut-o. V-am adus-o pe Ifigenia Naulida, așa cum mi-ați cerut.
3: Obiceiul este ca fecioara aleasă pentru asemenea jertfă să fie pregătită de cel care este mai aproape.
2: Ah, sau spune atunci adevărul Clitemnestrei, căci o mamă stăpânește bine sufletul copilelor și ea va ști cum să-i vorbească.
0: N-am curajul să-i destăinuiesc nici ei.
3: Tu niciodată nu duci lucrurile până la capăt, Agamemnon. În sufletul tău s-a cuibărit iarăși frica. N-a trecut nici jumătate de zi de când te-ai hotărât să-ți faci datoria și iarăși dai înapoi.
0: Eu nu pot uita privirile ei. Nu pot uita îmbrățișarea ei fricoasă, ca o pasăre care ghicește primejdia.
5: Oamenii așteaptă sărbătoarea de azi ca o mântuire a lor.
0: Va fi sacrificată, v-am dăruit-o, v-am adus-o aici în mâinile voastre. Am îndurat cea mai mare durere pe care o poate cunoaște un părinte. Am mințit spunându-i că am venit-o lui Ahile.
5: Iată-l pe Ahile! Ce-i cu el?
0: Nimic. Număram încă o dată pe cei mai de seamă dintre noi.
6: Ai început bine dacă într-adevăr m-ai pus pe mine în frunte.
0: Oh.
2: Dar de când neînfricatul Ahile intră în casa prietenilor săi, îmbrăcat în zale și cu paloșul în mână?
6: De când discusitul Ulise pătrunde în casele prietenilor cu zâmbetul vicleniei pe buze.
2: Ești pus pe ceartă astăzi, Ahile.
3: Te-au asistat oștenii tăi cu închipuirile lor prostești, cărora tu le dai întotdeauna crezare.
6: De data asta i-am asistat eu pe ei și i-am adus cu bine. Sunt acolo, la porțile palatului.
0: Nu mai înțeleg nimic. Dar ce s-a întâmplat?
6: Asta venisem să te întreb pe tine, rege Agamemnon. Ce s-a întâmplat? Aulida se pregătește de nuntă. Și eu nici nu știu cine-i mireasa și cine-i mirele. Iar soldații lui Ulise și ucenicii lui Calhas vorbesc de o jertfă. Eu nu știu nimic din toate acestea. Mie nu mi s-a spus nimic. Sau poate nu mai aveți nevoie de sprijinul meu împotriva frumosului Paris?
2: Oh, nimeni nu îndrăznește să pornească împotriva Troiei fără Ahile. Știi foarte bine lucrul ăsta.
6: Atunci de ce vuiește Aulida de numele meu?
0: De numele tău?
6: Al meu! Și al Ifigeniei. Soldații știu de nuntă înainte de a ști eu. Și ei mi-au spus cine îmi va fi mireasa. De la ei am aflat că tu, Agamemnon, m-ai însoțit cu Ifigenia. Ce caută în numele lui Ahile în toată urzeala asta?
0: M-am gândit o clipă că aș fi mândru ca să am drept ginere pe cel mai viteaz dintre noi. M-am hotărât atunci.
3: De ce nu-i spui adevărul, Agamemnon? Îndrăznește! Ești doar regele nostru. De aceea te-am ales mai mare peste noi toți.
2: E mai bine să-i spunem cum stau lucrurile, Ahile. Va înțelege căci nimeni nu este mai înrăbdător ca el să înfrunte oastea troienilor, nu?
0: Desigur că am să-i spun adevărul, dar vreau înainte de toate să-i mărturisesc câtă cinste mi-ar fi făcut să-l am drept ginere.
5: Lăsați-mă pe mine să-i vorbesc.
1: Nimeni nu înțelege mai bine ca mine voința zeilor.
6: Toate astea le știu. Știu cum a ghicit Calhas în flăcări și Jaratec. Și cum a fost arasă jertfa? Vă întreb însă un singur lucru. Cu ce drept ați făptuit în numele meu?
3: N-am făptuit nimic în numele tău.
6: Ifigenia a fost adusă în Aulida pentru ca să-mi fie mireasă. Asta nu puteți tăgădui. V-ați folosit așadar de numele meu ca să săvârșiți
7: O fără de lege.
1: E oare voința zeilor o fără de lege?
7: Eu nu știu dacă asta este sau nu voința zeilor. Dar ca să o duceți la îndeplinire, ați mințit-o pe Clitemnestra și ați amăgit-o pe Ifigenia. În numele meu, cine v-a dat acest drept?
2: Oastea întreagă așteaptă de 3 luni pe aceste țărmuri bestemate vântul prielnic. Calhas ne-a destăluit că nu putem pleca atâta timp cât Artemis e supărată. Trebuia să o îmbunăm. Agamemnon a înțeles cel din tâi care e datoria noastră și a trimis scrisoare reginei Clitemnestra să vină de grabă cu Ifigenia.
6: Dar i-a spus el de ce o cheamă în Aulida.
0: Cum poți vorbi așa, Hile? Cum poți cere oare unui părinte să mărturisească soției și copilei un asemenea adevăr?
6: Nu numai că i-ați ascuns adevărul, dar ați amăgit-o în chipul cel mai viclean. Căci nu este pentru o mamă fericire mai mare decât aceea de a se grăbi la nunta fiicei sale. Și nu e mai plăcută nerăbdare pentru o fecioară decât călătoria către mirele său. De ce n-ați scornit altceva? De ce le-ați amăgit pe amândouă cu o nuntă? Nu e mai cumplită acum deșteptarea pentru fiecare din ele?
0: Nu mă judeca pe mine, Ahile. Tu nu știi cu câte lupte și cu câte lacrimi am supus eu unei asemenea porunci.
7: Eu am venit să-ți spun ție, Calhas, și ție, Agamemnon, că nu înțeleg să mă plec oracolului deslușit de tine.
0: Hile!
7: Nimeni n-a aflat încă lămurit cum trebuie deslușit un oracol.
1: Blasfem!
7: Ia-o cum vrei! De un lucru să fiți siguri. Ifigenia nu va fi jertfită nici astăzi și nici altădată. Din clipa când mi-a fost logodită, mie stă sub paza brațului și a paloșului meu.
1: Dar asta e o nelegiuire.
2: Ahile, lucrul ăsta nu se poate. Nu te-ai gândit bine sau poate l-ai rostit așa, într-o clipă de mânie.
7: Voi l-ați gândit și l-ați rostit pentru mine.
0: Ce strane sunt întâmplările lumii acesteia. Dacă aș fi încercat mai înainte să-l logodesc pe Ahile cu Ifigenia, a nevoie aș fi izbutit. Căci eroul nici nu voia să audă de nuntă. Și iată-l acum nerăbdător să o primească mireasă, la ceasul când Ifigenia a fost sortită jertfei.
6: N-am ales-o eu, Agamemnon. Destinul a ales-o pentru mine, prin chiar uneltirea voastră. Voi ați rostit la început numele meu alături de-al Ifigeniei. Voi ați amăgit-o în Aulida pentru o închipuită nuntă cu mine.
3: Dar astea au fost doar născocirile noastre, Achille.
4: Sigur că trebuie să pornim odată la luptă, înțelegi, Achille?
7: Oamenii au început să murmure.
4: Sărăcia ne macină pe toți.
7: Dar ce au de-a face toate astea cu dreptatea luptei noastre? Cum vom mai îndrăzni să înfruntăm pe Paris și să-l bat jocorim pentru fără de legea lui, dacă noi săvârșim un lucru la fel de mârșav?
1: Achille! Nici o jertfă pentru binele oștii nu este mârșavă, oricum s-ar împlini ea.
7: Obștea nu poate primi o jertfă prin înșelăciune.
4: Nu e înșelăciune, nu este!
0: Dar încetați odată să vă mai certați, zvârlindu-vă unul altuia vorbe care trec prin inima mea ca tot atâtea vârfuri de săbii. Voi vă apărați aici fiecare felul vostru de a înțelege lumea, în timp ce eu, nefericitul de mine, am renunțat să-mi apăr copilul. Puțin îmi pasă de tot ce spuneți voi acum. Făptura mea întreagă e măruită în durere, eu atâta știu. Și dacă am primit să o trimit pe Ifigenia în fața jertfelnicului, am făcut-o pentru că simțeam că nu se poate face altfel. Am simțit asupra mea mâna nemiloasă a destinului. Zadarnic m-am luptat, zadarnic m-am rugat. Toate au fost zadarnice, căci nu putem schimba nimic și nici unul din voi nu poate schimba nimic, nici măcar tu, viteazule Ahile! Eu gem sub povara slăbiciunilor și a păcatelor, căci mintea mea tulburată, iar sufletul mistuit de atâtea doluri. Am visat și eu cândva dreptatea, m-am gândit și eu de multe ori la adevăr, dar peste toate celelalte, închipuirea mi-a fost furată de timpuriu de către tainica, mult depărtata și bine păzita Troia.
2: câți ani am visat la această bogată și necunoscută cetate. Visul acesta al meu nu-l voi putea adeveri decât prin cea mai cumplită durere pe care o poate îndura un muritor. Și atunci, la ce bun Troia cu toate bogățiile ei, dacă niciodată nu voi putea uita îmbrățișarea din urma Ifigeniei. Un gust de sânge și cenușe voi simți toată viața. Lucrurile încep să mi se pară atât de departe și atât de reci.
6: Toate acestea te privesc pe tine, Agamemnon. Sunt visurile tale de mărire și tu singur ai să dai socoteală de ele.
7: Dar Ifigenia nu-ți mai aparține. De ce murmurați? Nu-mi fac decât datoria, apărându-mi logodnica.
3: Dar nu e logodnica ta.
7: N-ai niciun drept. Veți vedea până la urmă a cui va fi Ifigenia.
8: Nevrednic ești tu, care îndrăsnești să ne ameninți ridicând sabia în ziua sacrificiului.
4: Dacă vrea luptă, ne vom lupta.
7: Căci nu ne vom lăsa să pierim de foame din cauza victorilor lui.
9: Opriți-vă! Opriți-vă! Eram aici, lângă ușă, și fără voia mea am auzit. Vorbeați doar de mine. Mi-ar fi fost greu să mă ascult.
2: Acum toate se pot întâmpla. Iartă-ne, Ifigenia. N-aș fi vrut să auzi vreodată asemenea cuvinte.
9: Voi să mă iertați pe mine, căci din pricina mea s-au mâniat eroii. De ce această înfierbântată ceartă? Am înțeles că e vorba numai de viața mea. Ia-o aici, în fața voastră. Sunt gata. De ce nu mi-ați spus de când am venit în Aulida? De ce nimeni dintre voi nu mi-a mărturisit adevărul? Dar e un lucru vrednic de laudă să fii jertfită pentru izbăvirea celor mulți. Nu oricine are un asemenea noroc.
10: Cum vorbești? Cum vorbești, Ifigenia? Astfel mulțumești lui Ahile pentru înverșunarea cu care îți apără viața?
9: Îi voi mulțumi mai târziu lui Ahile, căci iată e așa cum l-am știut. Cu fruntea luminată și mâinile palide, iar ochii lui ard ca două văpăi, și în mâna lui paloșul nu tremură. Dar acum voiam să vorbesc cu ceilalți eroi.
3: Tu trebuie să înțelegi, Ifigenia, cât de greu a fost pentru noi.
9: Nu-mi lămuri nimic, Menelau, căci înțeleg foarte bine. Nu mai e vorba de viața mea acum, ci de un lucru mult mai de preț. E vorba de moartea mea.
10: Cuvântul acesta îmi zdrobește inima, Ifigenia.
9: De ce, mamă? Puțin sunt muritorii cărora le este îngăduită o asemenea desăvârșire.
2: Rogu-te, încetează, copilă mea. Tu nu știi ce vorbești. Și mai grozavă durere pentru noi toți aduși acum din nou martor nevinovăției tale. Soarta a fost vitregă cu tine, Ifigenia, curmându-ți viața în floarea tinereții. Cu toții îți suntem recunoscători că o primești cu seninătate.
9: Dar niciunul dintre voi nu mă înțelege. Soarta n-a fost vitregă cu mine.
3: Nu ne mai umili, Ifigenia. Nimeni dintre noi nu merită o asemenea osândă.
4: Noi n-am voit.
11: Nu, ni se rupe inima la gândul nevinovăției tale.
4: Și nouă,
3: da.
4: Și nouă.
2: Nefericită a fost ziua când ne-am hotărât să luptăm împotriva Troiei.
10: Blestemat a fost ceasul când am văzut lumina mincinoasă a zilei.
9: Plânsul acesta al vostru e fără rost. Și iertarea pe care mi-o cereți nu o merit. De ce nu vă gândiți și la mine? La bucuria fără margini pe care mi-ați dăruit-o. Mie, o ființă nevrednică de o asemenea glorie.
3: Oprește-o, regină. Opriți-o, căci mintea-i s-a întunecat de durere.
9: De ce vorbești astfel, tată? De ce vorbești așa, tocmai tu? După ce ai mărturisit tuturor cât de scump a fost în viață visul. Îngăduiem și mie să-mi împlinesc visul. Visul meu, care se adeverește astăzi prin cea mai bogată și firească moarte.
10: Dar chiar în dimineața aceasta te zbăteai la pieptul meu înspăimântată de gândul morții și îmi șopteai pierdută de groaza celor de sub pământ. Ce vrajă ți-a răpit acum mințile, Ifigenia!
9: De o altfel de moarte mă temeam atunci, mamă. De moartea care înspăimântă pe orice om. Moartea timpurie și fără rost, care îți zvârle sufletul sub pământ. Biată umbră fără amintiri și chinuită de doruri pe care nu le mai poate împlini. Mi-a fost totdeauna groasă de asemenea moarte, fără noroc și fără înțeles. Dar cum aș fi putut gândi atunci că atât de curând mă așteaptă desăvârșirea? Căci nu e același lucru să mor la întâmplare, înainte de vreme, și să mor jertfită fiind pentru mântuirea celorlalți.
1: Mare cinste îți fac cuvintele acestea, copilă.
2: Ifigenia, ele se vor păstra mereu în amintirea noastră și a copiilor noștri.
3: Și nimic nu mângâie mai mult sufletul omului decât nădejdea că numele lui nu-l va șterge uitarea.
12: Copiii noștri te vor cânta lăudându-te, domniță.
13: Numele tău va străluci în întreaga Eladă.
2: Da, bă.
9: Ochii mei nu plâng și întristarea nu s-a pogorât în inima mea. Cum aș putea fi îndurerată într-o asemenea zi? Cum aș putea plânge pe pragul desăvârșirii mele? Câți dintre oameni se vor putea lăuda că au avut norocul Ifigeniei?
1: Neștire vorbești, copila mea, și cuvintele tale mi-întunecă pentru totdeauna viața.
9: Tată, tu care te înțelegi atât de bine pe tine, cum de nu poți privi și în sufletul meu? De ce mă credeți neștiutoare? Pentru că am ales ceea ce e veșnic și neîntinat, întorcându-mi ochii de la ce e trecător și amestecat cu durere.
1: Moarte ți-a întunecat de pe acum minte, Ifigenia.
9: Cum să mă rog de tine să nu-mi rănești inima cu asemenea cuvinte? Aș cădea la picioarele tale, tată, rugându-te să nu-mi întuneci bucuria acestei zile din urmă.
10: Mai bine ai cădea, copilă, la picioarele lui Ahile, mulțumindu-i pentru hotărârea lui de a te apăra.
6: Eu am venit aici ca să lupt pentru tine, Ifigenia, și sunt gata să te apăr împotriva ta și a celorlalți.
9: Împotriva celorlalți știu că mă poți apăra, dar împotriva mea îți va fi peste putință.
6: Hotărârea ta de acum e doar o închipuire a minții tale. Nu-ți ucide frumusețea pentru o nălucire.
9: Nălucirea care mi-a robit mintea și sufletul îți seamănă.
6: Vorbirea ta nespus de frumoasă nu izbutește să ascundă tristețea. Și ochiul meu ghicește tot ceea ce nu îndrăznești să spui.
9: Aș cunoaște într-adevăr tristețea dacă nici tu nu mă vei înțelege, Ahile.
6: Dar e ceva de înțeles în purtarea ta. Ar putea oare un erou privi liniștit cum îi se răpește în moarte locotnică?
9: Eroul nu poate înțelege o biruință care se desăvârșește prin moarte. Ahile nu poate înțelege bucuria Ifigeniei în propria sa jertfă. Dar pentru mine Ahile e mai mult decât un erou. Ascultă-mi cuvintele și înțelege-mi privirile.
6: Te ascult, Ifigenia. N-am ascultat niciodată de alte priviri. Și nici un glas de fecioară nu mi-a tulburat ființa până acum.
9: Nici eu n-am cunoscut vreodată alt farmec.
6: Încearcă să te trezești din vraja asta, Ifigenia.
9: Îți va fi greu, tocmai ție să o risipești, iubitul meu.
6: Mie îmi vorbești sau nălucirilor care vor să te piardă?
9: În mintea mea, ele nu se despart de tine, iubitul meu.
10: Tu singur o poți trezi, Ahile, viteazule. Numai de tine are să asculte, fiul lui Tetis. Brațul tău de fier o păzește, dar numai cuvintele tale înfierbântate o vor putea deștepta din vraja fără seamăn care a răpit-o.
1: Noi nu mai putem face nimic acum, regina.
10: Noi nu, ci numai dragostea.
6: Cui să mă rog, Ifigenia, să-ți lumineze altfel mintea? Și ce cuvinte să rostesc ca să-mi ghicești inima întreagă?
9: Cuvintele pe care mi le spui sunt mai dulci decât ambrozia, iubitul meu. Cât de înfiorătoare e apropierea ta acum, în cele din urmă ceasuri.
6: Dacă ai ghicit cuvintele pe care nu le-am rostit, De ce vorbești de ceasurile de pe urmă?
9: Ele sunt înspăimântător de frumoase.
6: Ele sunt doar începutul unei lungi călătorii în care vom păși mereu alături.
9: Călătoria noastră împreună nu va începe aici, iubitul meu.
6: Nerostite fericiri ne așteaptă aici, pe amândoi.
9: Fericirea aceasta eu o cunosc, iubitul meu.
6: De ce mă izgonești? Când fără știrea noastră am fost meniți unul altuia.
9: Cuvintele tale de dragoste mă dor, iubitul meu.
6: Un singur cuvânt aștept de pe buzele tale, Ifigenia. Un singur cuvânt.
9: Nu, nu mă atinge. Nu mă deștepta. Nu risipi farmecul. Tocmai acum, în cel mai frumos ceas, acum, când începe călătoria.

0: Haideți mai repede acum, pune soarele.
1: De ce nu v-ați trezit mai devreme? Voi ce treabă aveți?
0: Parcă dacă ți-o spune ce treabă am, ai să te pricepi? Eu sunt ucenicul lui Calhas.
1: Și tu de ce n-aduci lemne? Că tu ești băiat tânăr.
2: Uite că am adus eu tocmai de jos. De prin partea asta n-am mai găsit nicio uscătură.
0: Puteai aduna și ramuri verzi.
2: Nu arde bine rugul dacă lemnele nu sunt uscate.
0: Rugul pregătit de Calhas arde totdeauna.
3: La un trup tânăr trebuie lemn bine uscat.
1: Asta e.
2: Unde mai pui că e și fică de rece.
3: Și mai nu tu așteaptă cu vrea scurile astea.
2: Oricum, păcat de ea, tot mai bine era mireasă.
3: Eu pentru nunta ei am tot băut de azi dimineață și acum m-au pus să adun lemne.
4: O să fie nunta mare, fi fără grijă.
5: O să se înroșească cerul.
6: Ia uitați-vă. Ia uite cum s-a luminat.
5: Și nici nu mai adie vântul. A încetat ca prin farmec.
4: Atâta lemne n-am strâns în viața mea. Acum, măcar de-am putea să pornim. Văd că s-a liniștit vigilia.
5: Mi s-a făcut dor de mare. Niciodată n-am stat atâtea luni pe un țărm.
2: Și când mă gândesc la Troia, simt că amețesc de bucurie.
3: Eu mă amețit de pe acum. Grozavil, măreaga mea.
4: Din de mare preț, cum se cuvine la o nuntă.
6: De unde l-o fi avut?
4: Că nu mi se mai deslipeau buzele de pe ulcior.
2: Dacă nu avea Agamemnon, atunci cine o să aibă?
6: Gata, încetați cu vorba și grăbiți-vă, că ne apucă noaptea. Acum sosește cortegiul.
4: Are să fie tare frumos. De-abia aștept să-l văd și eu. N-am văzut până acum o fică de rege pe rug.
5: O să am ce povesti acasă.
3: Aș da și eu să văd, dar m-a dobărât somnul. Așa bine n-am mai întâlnit să vă spun drept.
1: Ai grijă unde dormi în noaptea asta, să nu rămâi cumva în Aulida. Te pomenești că întindem pânzele mâine în zori și plecăm?
5: Troia, cu salbă de aur.
3: Mult am să povesti, dar și mult am să mai petrec.
6: Eu nimic alta n-aș vrea de acolo decât o doniță cu galben. M-aș întoarce acasă bogat. Mi-aș cumpăra vite. Mi-aș dura o casă cu bârle înalte, așa cum am văzut eu prin părțile Micenei.
5: Eu să-ți spun drept, aș rămâne pe acolo. Am auzit că sunt așa de bogați oamenii din partea locului, încât își făuresc coifuri de aur și sandale de argint.
6: Da, și dorm în mătase până și oamenii de rând.
3: Și ce vinuri au! Chiglimbară e mai tulbure decât strălucirea vinurilor lor.
6: Dar voi ați văzut vreodată femeile de acolo? N-au seamăn pe lume. Ce femei!
7: Atențiune! Când va veni cortegiul, așezați-vă aici, lângă trepte. Să nu vă mișcați de aici. Iar voi rămâneți împrăștiați.
6: N-au voie să stea pe trepte. Pe aici trece cortegiul.
7: Du-te de întreabă pe stăpânul tău, căci doar el și cu Ulise m-au trimis aici.
6: Dar n-aveți voie pe trepte. Nu se cuvine să stea oameni înarmați în apropierea jertfelnicului.
8: Știam și eu asta, tinere, dar vezi că soldații lui Ahile nu vor să țină seama de obiceiurile voastre. Și e mai bine să ne luăm toate măsurile de pază.
6: Ce caută soldații lui Ahile la această sărbătoare?
8: Dacă vrei, întreabă-i pe ei când vor veni.
4: Nu cumva Ahile îl înfruntă iarăși pe Agamemnon?
5: Păi, eu fi căzut cu trâng la inimă, Ifigenia. Ce te pomenești că ar fi vrut să o ia de nevastă?
4: Dar ce parcă-i după voia lui, dar cine e el?
3: Oricum e Ahile, cel mai viteaz dintre greci.
9: O fel viteaz, dar nu o să pierdem noi Troia din cauza lui. Să asculte și el de porunca lui Agamemnon, cum ascultăm noi.
7: Oamenii lui nu ascultă decât de el.
9: Lasă-i cunoaștem pe mirmidonii lui, veșnic gata de harță.
7: Gardă, nu-i lăsați să se apropie, iar dacă încearcă, îi izgoniți cu armele.
9: Cum văd eu, o să fie învălmășeală mare, dar nu-mi pare rău. Bine că s-a înseninat și o pornim din loc.
3: Troia... Să mă mai desmorțesc și eu brațele, mânuind cum se cuvine sabia.
6: Priviți! Priviți!
8: Ce?
6: Se apropie cortegiul tinerelor fete.
5: Frumoase mai sunt fecioarele astea.
7: Vezi-ți de treabă.
6: Da, unde-i rugul? E acolo! Acolo sus!
4: Da, nu se prea fete bine de aici! Hai,
6: nu-i voi acolo!
10: acolo? Nu vezi că sunt soldați?
11: Am sosit înaintea lor. Știți ce aveți de făcut.
12: Numai prilejul să se ivească.
13: De rest, fii fără grijă.
10: Căutați pe cineva, purtați!
12: Nu căutăm pe nimeni.
10: Nu e voie! Nimeni n-are voie să se apropie de rug.
11: Nimeni n-are voie. De la cine ai tu poruncă?
10: De la Calhar și Ulise.
11: Du-te și spune-le că Ahile nu primește poruncă de la ei.
10: Iată cum înfruntă Ahile porunca regelui Agamemnon.
12: Înfruntând în același timp voința zeilor.
7: Să nu vă temeți de mânia zeilor, virgi ce sunteți! Apărați-vă mai bine de sabia mea!
10: Sânge! S-a vărsat sânge pe treptele rugului.
14: Sânge! Sânge pe rug!
10: Treptele sunt scăldate în sânge nevinovat.
7: Într-adevăr nevinovat! Căci singura nevinovată în întreaga tabără Elena este Ifigenia. Blestemul să cadă asupra lui Achille!
10: Încetați, liniștiți-vă! Se apropie Agamemnon!
12: Cine va șterge sângele acesta? Cine-l va șterge?
15: Dezlegați-mi mâinile! Nu fug! Să mă odihnesc puțin. Urcușul a fost greu.
16: Acum am ajuns, Ifigenia.
17: Iată-mă la capul celui mai cumplit drum.
15: Nu, nu e drumul de vină. E prea multă frumusețe aici. Asta îți risipește sufletul și gândul că ai să pleci, că ai să te desparți de locurile acestea tulburător de frumoase.
17: Nu mai vorbi, copilă. Ochii sunt turburi, fruntea se ostenită.
15: Mă nedumerește lumea asta necunoscută. Pentru cine e toată paza asta? V-am spus că nu fug.
16: Obiceiul este ca orice sacrificiu de acest fel să fie împlinit cu măreție.
15: Dar nu o văd pe mama. Unde e mama?
17: Regina nu putea veni până aici. A rămas copleșită de durere, lăcrimând în cetate.
16: Și chiar dacă ar fi voit, nu era îngăduit să fie martor.
15: Dar Crisis? Nu e nici Crisis?
17: Nebunită de durere, ea a pornit alergând spre munți ca o rătăcită.
15: M-au lăsat singură. N-am să le mai văd. Și nu le-am putut îmbărbăta. Nu le-am îmbrățișat înainte de despărțire. Nu mai e nimeni lângă mine. Sunt singură. Niciodată n-am fost atât de singură. Mi-e frică.
16: A apus soarele, Ifigenia.
15: Într-adevăr, a apus soarele. Ce puțin a luminat astăzi. Ce repede s-a făcut seara.
17: Și mie mi-e frig. Curând are să se lase întunericul de binele.
15: Dar soarele are să răsară din nou mâine, în zori. Pentru tine, tată, și pentru voi toți. Și mâine o să plecați pe mare. 1000 de corăbii vor pluti mâine și viteji fără număr vor scruta zarea, rezemați în scuturi.
16: Iar numele tău va fi pe buzele tuturor, Ifigenia, și ochii lor se vor tulbura în lacrimi, aducându-și aminte de această zi.
15: Troia, cetate depărtată și scumpă visurilor tale, rege Agamemnon.
16: Nu mai vorbi de visul tinereții mele, copilă.
15: Cum aș putea uita că prin mine ți-ai adeverit tu visul? Gândul acesta singur m-ar fi mângâiat, chiar dacă în mintea și în sufletul meu n-ar fi rodit și alte bucurii.
16: Mai amară mi se va părea biruința în ziua aceea, Ifigenia.
15: Biruința voastră este întotdeauna amară, rege Agamemnon.
16: Să mergem, Ifigenia. Noaptea se va lăsa curând.
15: Cât de greu mi se pare acum. Flori risipite pe trepte. O floare. Și mirosul ei este parcă altul. În parfumul ei străbate aburul sângelui. Degetele mele sunt, într-adevăr, pline de sânge. Ce sânge nevinovat a fost vărsat chiar acum, în pragul jertfei mele, În singurul ceas, când numai sângele Ifigeniei are vreun înțeles. Iată și aici sânge, și aici. Oare ce s-a întâmplat? Tu aici?
13: Aștept și aici același cuvânt, Ifigenia.
18: Un singur cuvânt.
15: Și totuși, ți l-am repetat de atâtea ori, Ahile.
19: Dar Ahile n-ascultă de vorbe. El vorbește cu paloșul în mână.
15: Oare nu e de ajuns că Helada întreagă se află în arme pentru o femeie? Voiai să înceapă un alt război pentru Ifigenia? Credeam că ochii mei ți-au vorbit destul de limpede, Ahile. Dar mâhnirea mea e mai cumplită acum, dându-mi seama cât de puțin mi-ai înțeles iubirea. Căci iubirea mea nu se aseamănă cu niciuna. Să-ți șterg sângele de pe paloș cu vălul meu. Sunt iubiri care aduc războiul, dar sunt și altfel de iubiri. Iată-ți acum paloșul, din nou curat și strălucitor.
18: Ia bine seama ce face Ifigenia. Gândește-te bine. Nu te vei mai întâlni a doua oară cu viața. Nu e dar mai de preț ca viața. Nimic nu e mai scump omului decât tinerețea și frumusețea ei. Hotărăște-te.
15: Dacă dragostea mea nu te-a ajutat să mă cunoști, la ce mai pot folosi vorbele mele acum? Dacă vorbind ochilor, tu nu m-ai înțeles, oare ce aș mai putea spune paloșului tău, gata să fie înroșit din nou în sânge?
18: Eu îți vorbesc de viață, Ifigenia, și tu îmi răspunzi amintind numai de moarte. Eu mă rog ție îndurător să privești

0: dragă! Ce femeie se poate lăuda că are atâția fii? Și voi toți veți lupta și veți învinge prin mine, prin sângele meu. Privește-i cât sunt de mulți, Ahile! Ei așteaptă cu toții Troia, întocmai cum o visează și o așteaptă regele. Eu voi trăi fără sfârșit în ei, prin ei, în urmașilor, în visurile lor.
1: Dar nici unul dintre ei nu te înțelege! Nici unul dintre ei nu e vrednic de fapta ta! Pentru că nici unul nu te înțelege. Privește-i bine, privește în ochii lor, pătrunde în gândurile lor și vei întâlni același întuneric, fără început și fără sfârșit. Altceva zace în mintea și în sufletul lor. Privește-i încă o dată înainte de a te hotărâ. Arată-mi un singur om care să fie cu adevărat îndurerat de moartea ta și să-i ghicească înțelesul. Ai curaj, privește bine, arată-mi. Uite-i! Cu soldații aceștia s-au izbit oamenii mei, privește-i bine. Sunt beți! Au băut de azi dimineață pentru nunta ta! Au venit aici ca să te privească în clipele tale din urmă, să vadă cum urci treptele, cum se aprinde rugul!
0: Toți sunt triști. Mâhnirea morții mele le-a întunecat gândul. De aceea nu înțeleg ce se petrece în jurul lor. Ei cred că aici e vorba de o moarte și o ardere pe rug. De aceea fruntea lor e posomorâtă și privirile lor sac, obosite în pământ.
2: Încetează, copila mea. Durere și oboseală te-au doborât.
3: Să mergem, Ifigenia. Să mergem.
0: Dar nu vreau să vă părăsesc așa posomorâți și triști. Nu vreau să urc treptele privind fețele voastre tulburi. Ce s-a întâmplat cu voi toți de nu înțelegeți niciunul? De ce mă îndemnați să plec tocmai acum? Acum când nicio față nu mai e senină și ochii voștri se feresc să-mi întâlnească privirile? Uită-te bine în ochii mei, tată. Nu te teme. Nu te lăsa întunecat de tristețe. Amintește-ți. E seara de nuntă. Acum, dintr-o clipă într-alta, voi fi mireasă. De ce au tăcut toți și nu se mai aud cântecele limpezi de fecioare? De ce m-a lăsat singură tocmai acum? Mama, de ce m-ai lăsat și tu singură? Unde ați plecat toți? Ce întuneric v-a înghițit pe toți din jurul meu? Și voi, ceilalți, străini și străine, de ce v-ați îmbrăcat în veșminte cernite? Și de ce fețele voastre sunt scăldate în lacrimi? Pe cine plângeți?
2: Prezește-te, Ifigenia!
0: Iată cum cad luceferii la nunta mea și murmurul apelor și foșnetul broasilor și geamătul singurătății. Toate sunt așa cum le-am știut. Apropie-te, iubitul meu! Apropie-te! Nu te teme! În brațul tău paloșul rămâne veșnic curat. Nici o picătură de sânge nu întunecă strălucirea. În ochii tăi ai adunat adâncurile cerurilor și ale mărilor. Lasă-mă să-ți mângâi fruntea ta palidă. De unde ai sforât muzica aceasta nefirească și tristă?
2: Fecioarele te așteaptă, Ifigenia.
0: Dar de ce nu aud cântări de nuntă? De ce nuntașii nu-și împletesc cununi cu flori aprinse și mireasa a rămas în haina cernită a zilei?
2: Te vor împodobi sus, Ifigenia.
0: Nu se cuvine să urc treptele în veșmânt cernit. Aduceți-mi vălul de mireasă.
2: Îl vei găsi sus, vălul care ți se cuvine, Ifigenia.
0: Nimeni dintre voi nu se bucură. Nimeni nu îndrăznește să mă laude. Ce fecioară e mai fericită decât Ifigenia? Căci trupul și sufletul meu nu vor rodi pe pământ și nici nu voi fi zidită la temelia unei mărețe clădiri ca să-mi sufletesc și să-i dau viață.

0: Haide, Ifigenia, urcă treptele.
1: Viața mea nu va rămâne închisă între zidurile unui palat, ca într-un trup de piatră. Nu va face să dureze nicio clădire înălțată de mână omenească, pentru că nici trupul meu nu va zace jertfit la nicio temelie de piatră și var. Ifigenia va face să izbândească și să dureze altceva, cu mult mai prețios. Ifigenia va da viață unui îndepărtat vis. Acolo mă veți găsi întotdeauna pe mine, în faptele voastre eroice, în visul vostru cel mai de preț, Troia. Urmează-mă, iubitul meu.
0: Ifigenia.
2: Ifigenia, mai ai încă timp. Un singur cuvânt aștept. Unul singur.
1: Urmează-mă, iubitul meu.

0: Ați ascultat Ifigenia de Mircea Eliade, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Ana Ciontea; Agamemnon, George Constantin; Clitemnestra, Valeria Gagialov; Ulise, Mircea Albulescu; Ahile, Adrian Pintea; Menelaus, Ștefan Sileanu; Calhas, Ion Pavlescu; Crisis, Victoria Cociaș; Kilix, Corado Negreanu; Patrocle, Răzvan Ionescu; Un șef, Ion Siminie; Alt șef, Valeriu Preda; Ucenicul, Ștefan Belniciuc; Primul soldat, Ion Chelaru; Al doilea soldat, Valentin Todosiu; Xilon, Doru Ana; Al treilea soldat, Papil Panduru; Solul, Ștefan Hagimă; Șeful muzicii, Liviu Crăciun; Sclavul, Eugen Racoții; Șeful gărzii, Șerban Celea; O voce dârză, Boris Petrov. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Dumitru Chesa, Corvin Alexe, Ion Gheorghe Arcudea.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

Peste fagi cu vârfuri sure a căzut o boară rece. Dimineața mută trece furișată prin pădure. Din sperlac abia se arată printre crengi întunecată o văpaie de rubin. Din frunzișurile grele de noptare încep să vină glasuri mici de păsărele.

0: deodată, dintre dealuri se desprinde larg un zvon, depărtat și monoton, ca un murmur lung de ape revăsate peste maluri. Crește în luncă mai aproape, umple văile vecine, peste liniștea pădurii se răstoarnă. Iată, vine!
1: Vine!
0: Ține!
1: Vânătoarea! Vânătoarea!
2: Vecine, urs, la fiecare săptămână aceeași poveste. Vânătoarea!
3: Dar, Roșcatu, ai dreptate. Iar trebuie să ne facem pe placul vânătorilor.
2: Când am și eu chef să mă odihnesc, hop, dumnealor, zgomotul ăsta asurzitor. Strigă, aleargă, rup crengi, parcă se cred în pădure.
4: Hei, mitică! Mitică, nu vii și tu?
5: Unde să vin?
4: Cum unde? Ai uitat că suntem invitați la o partidă de vânătoare?
6: Este pe lume că cele mai mare e când vânătoare cu jocul slăbit.
7: La vânătoare?
8: De umor!
9: Formidabil, dar câți sunteți? Se vede că va fi o vânătoare serioasă.
10: Te cred și eu, vânat periculos.
9: Nu mai spune, lupi
10: mai periculoși.
9: Urși
10: mai, autorii emisiunii.
11: Dar nu ne scapă ei nicio grijă.
0: E bine, vânătoarea mă destinde, mă relaxează, mă face să mă simt mai optimist, mai ales dacă este însoțită și de melodiile vânate de...
7: Ion Barta.
9: Ce periculos sunt vânătorii ăștia, nimic nu le scapă.
10: Da, dar mai periculoase sunt efectele regiei tehnico-muzicale.
7: Mihai Roman.
12: Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar. Wow, wow, wow. Să vânez trei căprioare,
13: chiar trei,
12: cinci mistreți și un urs polar. Ha, ha, ha,
14: ha. Căprioare, mistreți, urși polar și alte victime.
7: Horia Șervănescu,
14: Rodica Popescu-Bitănescu,
7: Horia Căciulescu,
14: Cornel Vulpe,
7: Constantin Băltărețu,
14: Mihai Mălaimare,
7: Paula Rădulescu,
14: Mihai Stoienescu
7: și Radu Zaharescu.
12: Cu o pușcă și un ogar.
14: Redactorul emisiunii?
2: Manole Pavel Dan. Ha, ha, ha,
7: ha. Ce faci, Vasile? Iar pleci la vânătoare și mă lași singură?
0: Ehe, draga mea, vânătoarea e un sport foarte sănătos. Uite-o, Vasile, îl știi doar, pasionat vânător, a trăit 100 de ani.
7: Da, da, iar soția lui care-i prepara vânatul a trăit 110 ani.
15: Uite!

0: am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar. Să vânez trei căprioare,
1: chiar trei,
0: cinci mistreți și un urs polar. Să mă fi văzut cu șubă,
1: cu șubă
0: și cu pantalon bufan.
1: Bufan!
0: Zău, jurai că lunga-i plină,
1: vai,
0: de pantere și elefant. De-aici,
1: de-aici,
0: de-acolo,
1: de-acolo,
0: cumplit adulmecam vânatul. De-acolo,
1: de-acolo,
0: ba pe-aici,
1: de-aici,
0: că nu e vânător mai priceput. Și deodată în pădure auzi foșnind ceva și-o ciudată vietate apăru în fața mea. Ochii scânteiau în umbră,
1: scânteiau,
0: dar panteră nu era.
1: Nu, nu!
0: Gingașă și mlădioasă, însă ciută nu părea.
1: Ce era?
0: Ogarul,
1: ogarul,
0: se oprește, nedumerit și el privește.
1: Vânatul,
0: vânatul,

0: Ce faci, mitică? Pleci la vânătoare cu doi câini? Da. Ce faci cu doi?
1: Unul e de pază și unul de vânătoare.
0: Și ce face primul?
1: Îl păzește pe al doilea.
2: Dragul meu, află că sunt câini de vânătoare foarte inteligenți.
3: Da, uneori chiar mai inteligenți decât stăpânul lor.
2: Serios?
3: Da.
2: Păi de unde știi?
3: Păi uite-te la cartuș al tău.
4: Ascultă, fiule, ce ai mai învățat azi la școală la ora de limbi străine? Ia, spune-mi ceva.
5: Miau.

0: Ia povestește.
1: Să vedeți, fraților, ce mi s-a întâmplat acum un an.
2: Acum un an?
1: Era, da, acum un an. Era iarnă, zăpadă. Tot mă întorceam acasă cu pușca pe umăr. În pădure niște sunete ciudate. Ciulesc urechile deodată. În stânga mea văd trei lupi. Iute, încarc, trag, încarc, trag, încarc, trag. Eu omor pe toți.
0: Ia uși,
1: dar n-am fost să-mi trag sufletul când deodată în dreapta apare altă haită.
0: Alta?
1: Da, de data asta erau cinci lupi.
0: Cinci?
1: Da, trag, încarc, trag, încarc, trag, încarc, eu omor pe toți.
0: Formidabil.
1: Dar niște urlete înfiorătoare mă fac să mă întorc cu iuțea la fulgerul.
2: Nu mă, nu mă, nu.
1: Zece lupi, fraților.
0: Zece lupi.
1: Trag, încarc, trag, încarc, trag, încarc. Eu omor și pe ăștia.
3: Nemai pomenit.
1: Dar fericit, fericit, mă întorc să o iau spre casă, da? Când în fața mea, ce să văd?
0: Ai.
1: 100 de lupi.
0: 100!
1: 100, fraților, uite, parcă-i văd și acum. Veneau cu ochii lor sinistri, drept spre mine. Uite așa, crânțărind îngrozitor din colții lor, ascuțiți ca biciu. Pun repede pușca la ochi și trac, trac, trac, trac, trac, trac.
0: Stai niște, dragă, dar de încărcat nu mai încărcai?
1: Păi ce, mai aveam timp?

0: diogène. Dites donc, mon vieux, vous avez un champignon qui pousse sur votre jambe de bois.
1: C'est quoi? J'ai un champignon qui pousse sur ma jambe de bois? Tiens, splatch!
2: Tati Coulet, cum poate fi definit un vânător?
3: Un vânător, da. Da, e un om care are o pușcă, un câine și merge câteodată și împușcă câte o vietate și apoi o aduce acasă.
2: Da? Da. Păi atunci un câtase de ce mai zice că e vânător? Tati Coulet, vreau să spun ce s-a întâmplat astăzi la școală.
3: Te ascult, puișoară, hai.
2: Mi-a spus: dragi elevi, vă voi pune două întrebări. Cine răspunde la prima, nu mai e nevoie să răspundă și la a doua.
3: Și care era prima întrebare?
2: Câte frunze are copacul din fața ferestrei? Și atunci am răspuns eu: 5703 frunze. De unde știi? M-a întrebat, iar eu i-am spus: păi n-a spus dumneavoastră că cine răspunde la prima întrebare e scutit de a doua.
3: Bravo, bravo, Gigele. Stețul lui tata. Asta e curata anecdotă. Mă duc să-i spun și lui mămica, să o audă și ea. Draga mea, auzi ce întâmplare?
4: Da, dragă, ce întâmplare?
3: La școală profesoara întreabă pe elev. un moment. Gigele, câte frunze avea copacul, mă, din fața ferestrei?

0: vin mistreții!
1: Auzi, Miticuță, dacă nu nimerești mistrețul ăsta furios care se apropie, nu-ți face sânge rău, că mai vine unul!
2: Mie dacă mi-apare un mistreț în cale, nu mi-e frică.
1: E, cum așa?
2: Păi mistrețul nu se poate sui în copac.
3: Un călător ce-a ostenit și la un stejar sosind, sub umbra lui el așezut să răsufle un minut.
1: Și dacă se suie în copac?
2: Auzi, tu cu cine ții? Cu mistrețul sau cu mine?

0: Nitică, acum să te văd. Taci, taci, taci odată, frate, nu mai fluiera, că sperii vânatul.
1: Eu sunt speriat, gata.
0: Atunci de ce cânti?
1: Poate nu le place mistrecilor și pleacă.
0: Dar de ce ți-e frică, mitică? Doar ai pușca cu tine.
1: Și ce să fac înainte cu ea?
0: Păi când tragi în mistreți.
1: Și dacă pușca nu ia foc?
0: O iei la fugă.
1: A, nu pot, mă prinde.
0: De ce?
1: De picioare, că el fuge cu patru și eu cu două.
0: Îmi pare rău că te-am luat la vânătoare. Dacă știam că ești așa fricos, luam pe altul.
1: Bravo, bravo, stimabile. Și mai zici că și la mine. Dacă ai atâția prieteni curajoși, de ce te-ai găsit să mă invizi tocmai pe mine? Ce, ce?
0: Taci! Taci! Parcă se aude un tropăit.
1: Aole.
0: O fi un mistreț.
1: Lasă-l, mă, băiete, în pace. Se plimbă și el așa, să ia aer și hop, tu vii să-mi strici siesta.
0: De mă, mitică, mă, nu fii, mă, copil.
1: Mai bine eram copil, că stăteam frumușel la creșe cu educatoarea și nu în pădure cu mistreții.
0: Aolea, uite, uite că au plecat. Hai după ei.
1: Lasă, dragă, lasă, dacă așa le-a fost norocul să scape de pușca mea, ia te uite. Mai bine plecăm acasă, vrei?
0: Auzi, mitică? Mitică? Urși.
1: Aoleu.
0: Ce?
1: Aud, n-ai, da. Ce caută urși acum tocmai aici? Ce? Mi-ai spus că mergem la vânătoare de iepuri și acum îmi vii cu urși, îmi vii cu mistreți și cu alte dihănii. Bine că n-au venit la randevu și câțiva lupi. Auzi, n-ai?
0: Da, spune-mi.
1: De ce nu se respectă sezoanele? Conform programului. Uite, n-ai, poftim pușca, eu am plecat acasă.
0: Stai, mitică! Ce, mă, ce frică?
1: Nu stau deloc. Mă duc la restaurantul vânătorul și le arăt eu lor.

0: Auzi, Vasile, am fost ieri la vânătoare.
1: Aha, și?
0: Deodată îmi sare în față un iepure. Trag odată, nimic. Trag a doua oară, trag a treia oară, nimic. Furios strig: ei, lasă că ne mai întâlnim noi. Și iepurirea de acolo: cu plăcere, vă stau la dispoziție și săptămâna viitoare.
2: Suntem frați, ne despărțiți.

0: Păi dacă de data asta l-am nimerit.
1: Alo, alo. Se poate una ca asta? Ați împușcat acest iepure fără să fiți membru al Asociației Vânătorilor?
2: Și de ce nu? Ce, iepurile care mi-a rost toată varza era membru al familiei mele?
3: Iepuraș, n-avem teamă de preșmaș, nu suntem dintre ceilași. Aș, aș, aș, suntem frați, ne desfășurăm.

0: Iepurile pe care l-am cumpărat ieri era plin de alice. Da. N-ați putea să mă oferiți iepuri fără o asemenea umplutură?
1: Da, cu plăcere. Doriți unul care s-a sinucis din dragoste sau un umor de bătrânețe?

0: V-am convocat pe toți aici în Poieniță pentru o mică, dar importantă consfătuire. Am auzit că unii dintre colaboratorii mei mă socotesc un despot. Spun că nu dau nimănui dreptul să vorbească. Știți cu toții că nu acesta este adevărul, așa-i?
1: Da, șefule.
0: Eu am spus întotdeauna că subalternii nu numai că pot, dar și trebuie să-l înfrunte pe șef când acesta nu are dreptate. Iepurașule, ești de aceeași părere cu mine?
1: Da.
0: Foarte bine. Hai să stăm puțin de vorbă pentru ca toți colaboratorii mei să vadă cum mă port eu cu cineva care îndrăznește să susțină opinia. Uite, eu de exemplu susțin că astăzi e o zi frumoasă. Ești de aceeași părere cu mine?
1: Mai e vorbă? Nu mi-amintesc să fi văzut o zi mai frumoasă decât acea de azi.
0: Iepurașule, combate-mă. Combate-mă, cum poți să fii de acord cu mine când vezi bine plouă cu găleata? Într-o zi cu soare ești fericit, te poți plimba prin pădure, te poți uita după veverițe și căprioare. E mai bine când e soare, nu?
1: Da, desigur, e mai bine.
0: Atunci, de ce ai spus mai înainte despre această zi ploioasă că e frumoasă?
1: Pentru că eu găsesc ploaia divină. Da, pentru că după ploaie apare soarele, se face cald și în poienița apar o grămadă de veverițe cu coada stufoasă și jucăușe foc.
0: Curaj, iepurașule, spune tot. Uite, eu am pomenit de veverițe frumoase, dar nu mi-a trecut niciodată prin minte să casc ochii după ele pe cărarea din pădure. Dar tu?
1: Am spus, e adevărat că atunci când e soare în poieniță apare o grămadă de veverițe jucăușe. Aceasta e de fapt o constatare tristă. Da, eu și când văd o veveriță strașnică, mă uit imediat în altă parte. Așa sunt eu din fire.
0: Cu tine se ajunge foarte greu la o divergență de păreri. Da. Nu-ți dai seama că am glumit, iepurașule. Da. Cui nu-i place să se uite după ce e frumos?
1: Și eu am glumit, da. Dacă m-ați vedea pe cărare cum întorc capul după fiecare veveriță care trece după
0: greu se poate discuta cu tine, dar și mai greu să te convingă cineva. Am dreptate, estimabililor. Iată un exemplu semnificativ. După cum ați văzut, iepurașul este un element nereceptiv. Un element care nu schimbă niciodată opinia. Ați auzit cum ne-am înfruntat cu îndrăzneală, bărbătește. Și până la urmă fiecare a rămas la părerea lui. Sunteți de acord cu mine?
1: Da, preamăriteleu.

0: doctore, da, cum să spun...
1: E clar, sunteți cam sfârmenat, munciți mult.
0: Nu, nu e vorba de asta, cred că de la pescuit mi se trage.
1: De la pescuit? Mă mir, pescuitul este un sport deconectant pentru nervi.
0: N-aș crede, ați încercat vreodată să pescuiți ca mine, fără cârlig?
2: Te rog, ai răbdare cu mine.
0: Doctore, da. Dar ce fac cu genunchiul stâng?
1: Ce s-a întâmplat cu el?
0: Păi acum o lună la pescuit am alunecat în râu.
1: Ah, puneți niște comprese reci.
0: Reci? Păi ultima oară mi-ați prescris comprese calde.
1: Mi-a dat crezi că de atunci nu s-au mai făcut pași înainte în medicină?

0: ce bine e să stai așa o zi întreagă pe malul lacului la pescuit.
1: Da. Și când te gândești ca alții, își pierd timpul la vânătoare.
2: Nu vă supărați că vă întreb.
3: Nu, nu vă rog.
2: De 3 ore stați și vă uitați la mine cum pescuiesc. Dumneata, de ce nu pescuiești?
3: N-am răbdare.
1: Ia uite cine vine, celebrul nostru pescar. Cum a fost ziua de azi? Bună? Câți pești ai prins?
4: Nu pot să-i număr.
1: Taci, pot să mă uit și eu în coșulețul ăsta?
4: Te rog.
1: Păi ce să număr, că nu e niciunul.
4: Păi ce spuneam?

0: Alecule, ce cu tine? E supărat?
1: Ba bine că nu. L-am pierdut pe Pluto, câinele meu de vânătoare.
0: A, nimica. Dă un anunț la mica publicitate.
1: N-ajută. Pluto nu știe să citească.

0: Dragul meu, am constatat că un câine de vânătoare e mai deștept decât omul.
1: Serios?
0: Da.
1: Ce te face să tragi concluzia asta?
0: Păi chiar azi la vânătoare m-am uitat la cartuș al tău. De câte ori punea arma la ochi, se ascundea după copac.

0: în mod sigur mai am timp să greșesc. Suntem doar la jumătatea partidei de vânătoare.
1: Este pe lume cele mai mare decât vânătoare cu jocul slăbit.
2: La vânătoare
3: de umor.
2: Invitație distractiv muzicală lansată de Paul Corneliu.
4: Încearcă să vâneze în continuare poantele.
2: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Popescu-Bitănescu,
2: Horia Căciulescu,
4: Cornel Vulpe,
2: Constantin Băltărețu,
4: Mihai Mălaimare,
2: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu
2: și Radu Zaharescu.
0: Na, nici pe asta n-am ochit-o. Mi-a scăpat și asta. Ce ți-e și cu glumele astea?
5: Îmi cereți mie să spun glume? Glumiți probabil, sau mă înșel. Dar eu consider că pe lume o glumă e ceva ușurer. Ori eu sunt grav ca o statuie, nu râd deloc, nici nu zâmbesc. Stau țeapă-n capătut în cuie, ca așa socot că e firesc. Nu râd de alții niciodată și nu admit pentru nimic să râdă cineva vreodată de mine sau de tot ce zic. Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau pe mine, e firesc cum sunt frumos. Pe Otelo sau pe Richard, ce ușor puteam să-i joc. Sunt un mare artist de clasă, însă n-am avut noroc. N-am avut ce să fac. Pe Piersic sau pe Dichiseanu, îi am în buzunarul mic. Și chiar Ilarion Ciobanu, e lângă mine un pitic. Norocul lor, norocul carul, e ca aici, la microfon. Eu falnicul și statuarul, sunt doar o voce în semiton. Și-ați vrea ca vocea tunătoare să spună glume de cancan? Dar ce sunt eu, Bibanu oare? Charlot sau poate Stan și Bran? Na. Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau pe mine, e firesc cum sunt frumos. Pe Otelo sau pe Richard,

rock. Ce-ați vrea să spun? Că nu există nimic de ridiculizat? Să nu remarc că mai persistă ișcolo câte un tip stilat care te calcă în picioare când urcă buzna într-un tramvai? Să spun că orice vânzătoare e numai cu surâs un grai? Că pilotind semeți o ladă mai eri un autoturist? Nu te-a stropit în plină stradă? Dar ce, mă credeți umorist? Nu îmi arde să spun glume, doar mă știți om serios. Dacă mă lăsau pe mine, e firesc cum sunt frumos. Pe o

Rock. Păi mie dacă Desdemona ce vinde într-un magazin nu mi-a zâmbit ca Belladonna și îmi spune nu vă mai rețin, nu-mi dă Batista din vitrină, oho, Otelo, cum mă știu, i-am și găsit pe loc o vină și scriu, în condică o scriu. Sau Richard se trezește în mine când urlă noaptea ca la bal casetofonul tău, vecine, și atunci dau casa

0: Și să știți că nu glumesc.
1: Și acum, Gigele, să-ți arate tăticul cum se împușcă o vulpe.
2: Tăticule, de câte ori trebuie să tragi într-o vulpe ca să cadă o singură dată?

0: Vasile.
1: Cine?
0: Vasilică, scumpă.
1: Da.
0: Ai văzut toți vânătorii ieșind din pădure?
1: Da, Matilica, de ce ești așa de speriat?
0: Măi, erau toți 12?
1: Toți 12.
0: Și toți sănătoși?
1: Perfect sănătoși.
0: Ura! Ura! Înseamnă că am împușcat o vulpe.

0: Măi, Tilică, de unde ai vânătăile astea?
1: De la vânătoare.
0: Dar ce ai împușcat?
1: Două gâște.
0: Sălbatice?
1: Nu prea. Sălbatic a fost proprietarul gâștelor.
2: Michael!

0: țărică albă-ncioc, subțirică la mijloc, tragi cu pușca. Nu ia foc! Păsărica-i cu noroc?
1: Nu!
2: E fericită posesoare a unei polițe de asigurare pentru caz de vânătoare.
3: Bună ziua!
4: Bună să vă fie inima!
3: Știți, treceam așa pe stradă și îmi ziceam,
4: da,
3: ce-ar putea fi mai minunat pe o vreme ca asta decât să fii undeva afară în oraș, în sânul naturii, să te zbengui liber și fără probleme.
4: Da.
3: Așa că voiam să mă asigur dacă...
4: O, ce gând inteligent v-a străfulgerat existența! Aha. Ce poate fi mai minunat la viața omului decât asigurarea? Asigurarea este mama prevederii,
3: da,
4: iar prevederea este bunica înțelepciunii.
3: Foarte interesant!
4: Agenția noastră vă pune la dispoziție o gamă variată de posibilități, iar dumneavoastră puteți alege domeniul în care vreți să vă asigurați.
3: Păi eu aș vrea...
4: La noi puteți asigura orice doriți. Mobila, mașina, casa, curtea, pomii, pivnița, da, podul, lustra, biblioteca, tacâmurile, îmbrăcămintea.
3: Eu știți, aș vrea să merg la...
4: A, avem asigurări și pentru mers. Adică pentru cazul când plecați în excursie sau concediu, cu trenul, mașina, bicicleta sau pur și simplu pe jos.
3: Aha.
4: Asigurarea se extinde și în cazurile de accidente, pe poteci, în pește, pe plaje, în apa mării sau chiar la vânătoare.
3: Ah, da, mie îmi place vânătoarea. Dar dacă...
4: Păi de ce n-ați spus așa? Și în acest domeniu posibilitățile noastre sunt destul de vaste,
3: da?
4: Vă putem feri de orice necazuri pe care vi le-ar putea pricinui o întâlnire neplăcută cu ursul, lupul, mistrețul, râsul, vulpea, ariciul sau chiar cu iepurile.
3: Da, da, știți, eu pușcă încă...
4: Atunci doriți să asigurați echipamentul dumneavoastră de vânătoare pentru orice eventualitate. Vă înțeleg și vă aprob,
3: da.
4: În fond, la o vânătoare se mai găurește tolba, îți scapă vânatul, se mai deslipește o talpă la cismă, nu?
3: Da, da, dacă echipamentul măcar ar fi...
4: Atunci doriți să vă asigurați ustensilele de vânătoare, cartușera, câinele, lanțul, da, neprins, potârnic, nu, plumbul pentru vulpe, capcana pentru urși și poate...
3: Capcana pentru urși?
4: Da.
3: Interesant, dar dacă...
4: Da, cred că am înțeles. Doriți în primul rând să vă asigurați viitorul vânat.
3: Vă
4: e teamă că odată împușcat o vulpe, să zicem, aceasta o să vă facă festa și o să sară din tolbă,
3: da,
4: fie și nevătămată, după ce dumneavoastră v-ați fotografia cu ea, ca mărturie a gerinii și a iscusinții între ale vânătorii, nu?
3: Nu m-ați înțeles,
4: da.
3: Eu, de fapt, n-am nimic din toate astea, cum ziceți dumneavoastră, ustensile și n-am nici măcar pușcă, dar dacă...
4: Cum n-aveți?
3: Da, n-am, dar dacă...
4: Chiar n-aveți nici măcar un câine?
3: Da, de unde?
4: Și nu vreți să deveniți nici vânător?
3: Eu? Păi eu când văd un iepure fac alergie, mi se ridică urechile, uite așa în sus.
4: Păi atunci de ce ați mai venit aici la mine?
3: Știți să vă spun, tocmai treceam prin fața agenției dumneavoastră,
4: da,
3: când am văzut afișul. Ce poate fi mai minunat să fii la munte sau la mare?
4: Da.
3: Și atunci ce mi-am zis? Ia să intru eu la agenția de turism și să-mi iau un bilet.
4: Și cum suna afișul?
3: Da, ce poate fi mai minunat să fii la munte sau la mare?
4: Și mai departe?
3: Mai departe n-am citit că era îndoit afișul.
4: Ce poate fi mai minunat,
3: exact,
4: să fii la munte sau la mare,
3: exact,
4: în buzunar cu asigurare?
3: Aoleu, păi aici nu e oficiul de turism?
4: Nu, aici e ADAS-ul.
3: Deci aici e, aha, dar dacă...
4: Dar dacă mai stați un minut, da, o să aveți nevoie de o asigurare pentru cazul de accidente.
3: Aoleu, nu mai dați, aoleu, au, Dar dacă devin vânător, pot să trec pe la dumneavoastră?

0: draga mea, soțul tău mai vânează?
1: A, nu!
0: Dar ce-a păsit?
1: Păi după ce și-a cumpărat pușcă, tot echipamentul plus 3 câini de vânătoare, pe care a dat o groază de bani, a plecat în prima expediție spre pădure.
0: Și, și?
1: După 2 ore se întoarce acasă. Ce-i cu tine? Ai terminat cartușele? Nu cartușele, câinii.
2: Formidabil, ce deștept este câinele tău de vânătoare.
3: Na, te cred și eu, mi l-a vândut un profesor universitar.
4: Magistre, de ce sunteți așa de necăjit?
5: Păi da, cum să nu fiu, dragul meu? Se termină vânătoarea și eu n-am împușcat o muscă. Asta înseamnă că nimic nu e adevărat.
4: Ce nu e adevărat, magistre?
5: Ce predau eu studenților mei? Îi mint mai ceva ca un vânător.
4: Ai, cum se poate?
5: Păi dacă eu le predau că omul preistoric, pitecantropul, sinantropul, omul de Neandertal sau Cro-Magnon, toți ăștia au trăit din vânat. Ori a trăit din vânat, e o aberație, sau toți au fost vegetariani.

Draga mea, soțul meu e foarte distrat. Ieri a fost la vânătoare și mi-a adus un pește. Iar azi s-a dus la pescuit și mi-a adus un iepure.

0: Oricum, riscurile vânătorii nu se pot compara cu deliciile pescuitului. Odată am prins un crap atât de mare că n-am putut să-l scot decât cu ajutorul la 7 oameni.
1: Eu am prins unul atât de mare încât în momentul când l-am scos a scăzut râul cu o jumătate de metru.

0: Da, dragă, vânătoarea, vânătoarea își dă într-adevăr mari satisfacții.
1: Noi te credem că noi nu suntem vânători.
2: Da. De altfel, în toată instituția s-a aflat că ești vânător.
1: Ia spune, duminica asta ai fost la vânătoare?
0: Se înțelege, da, a fost o vreme minunată, răcoare, liniște.
1: Stai să vezi că acum începe povestea.
2: Și rezultatul?
0: Pac, pac! Excelent, când a văzut nevastă mea ce-am descărcat din mașină, nici nu i-a venit să creadă și a spus:
3: Stamatoiul vă cheamă, director.
2: Pac, pac, excelent.
1: Vezi că te cheamă pentru investiția de la Mărculeasa.
0: Am dosarul pregătit, dragă. Să trăiți, să trăiți.
4: Intră, intră, Stamatoiul.
0: Mulțumesc.
4: Te-am chemat pentru...
0: Știu, am adus cu mine dosarul lucrării.
4: Ce lucrare?
0: Mărculeasa.
4: Da, da, foarte bine, da. Ia-l-o, ia-l-o.
0: Da, vă mulțumesc. Ia-l-o.
4: Am auzit, dragă Stamatoiule, de fapt ești nou la noi, nu?
0: Da.
4: Am auzit că ești mare vânător.
0: Da, nu sunt mare, îmi place așa, merg și eu din când în când.
4: Bravo, frumoasă pasiune.
0: Da, e un mijloc foarte plăcut de a-ți petrece timpul liber, știți, în mijlocul naturii. Asta îți menține sănătatea, vigoarea și ai și posibilitatea să cunoști îndeaproape viața animalelor.
4: Da, văd că rezici ca la carte. Și cam ce animale ai cunoscut așa mai îndeaproape?
0: Da, să vedeți, acum 2 săptămâni am vânat un urs.
4: Serios? Un urs? Fericitări. Și cum arăta ursul ăsta, dragă Stamatoi?
0: Vei cum să arate? Așa, urs, nu? Da. Mare, cu blană, cu gheare puternice.
4: Da. Și cum ai făcut? Ai pus pușca la uci și pat, pac, ai băgat ursul de sagă.
0: Nu, a fost o pândă lungă, știi? Când l-am văzut, m-a luat așa și cu rece, că la urs nu e așa de simplu.
4: Da, sigur, mie îmi spui. Vin castraveți grădina.
0: Da.
4: Adică ce nu știu eu cum e la urs? Auzi, Stamatoi, vreau să-ți dau un sfat. Ca între vânători.
0: Da.
4: Dacă vrei să spui povești vânătorești, nu mai vâna urși, auzi?
0: Adică...
4: Că de-aia stăm prost cu investiția de la Mărculeasa, da? Să te duci imediat la Mardare să-i prezint situația. Auzi, după ce se ține dumnealui, după urși.
0: Bună ziua, Mardare.
5: Ce mai fost, Stamatoiule? De ce mă ocolești? Văd că ai subiect de conversație numai cu șeful.
0: M-a chemat pentru...
5: Lasă, că știu eu pentru ce te-a chemat. Ia zi, cum stăm cu investiția de la Mărculeasa?
0: Stăm bine, am adus cu mine dosarul ca să-l puteți studia și...
5: Foarte bine, ia loc, da. Dacă vrei, ochește o țigară din vasul ăsta.
0: Mulțumesc.
5: Apropo.
0: Da.
5: Umblă zvonul, da? Cum ai fi vânător.
0: Da, chiar am ceva vechime, știți? Eu sunt de prin părțile Brașovului și pe acolo avem locuri frumoase și vânători pricepuți.
5: Lasă, că și aici la noi avem vânători pricepuți. Și la urmă ori nici e o problemă să te urci în tren, în mașină și în 2-3 ore să fii la vânătoare?
0: Da, nu e.
5: Auzi?
0: Da.
5: Dragă Stamatoiule, și ce vânezi? Urși?
0: Urși nu. La urși nu mă bag. Urșii sunt foarte periculoși. Dacă vânezi odată un urs, poți să intri așa într-un bucluc. Eu mai prudent. La vulpi.
5: La ce?
0: La vulpi.
5: Bravo, Stamatoiule. Și ai vânat ceva?
0: Da, iarna trecută am împușcat o roșcată de toată frumusețea.
5: Da. Înseamnă că ai avut noroc.
0: Da.
5: Uite, eu am umblat 2 sezoane după vulpi și nimic, dragă, nimic. Da. Ca un făcut. Și zici că ai vânat o vulpe sau... ai găsit un pretext pentru nevastă ta, ha? Ia să nu cumva ai împușcat-o la consignația.
0: Eu, să vedeți...
5: Ce să văd? Vreau să văd dosarul cu Mărculeasa, că să nu pierdem timpul cu povești vânătorești. Asta este. Ce asta?
0: Dosarul...
5: Cum? Tot volumul ăsta? Dar ce crezi că eu am timp de lectură? Unde e referatul de necesitate? Unde e schița de sistematizare? Unde e rezumatul de deviz? Te rog să te duci imediat la Panagiu, șeful serviciului economic, și să faci completările necesare. Adică ce-ți închipui dumneata? Că o investiție se ia de la consignația? O ce bunează dumnealui! Vulpi!
4: Stamatoiule, tu ești...
0: Da,
4: știu. Mi-a telefonat adineau cu Mardare. M-a preferit că ești mare specialist în vulpi.
0: Exagerează, eu n-am afirmat.
4: Ești normal, dragă, că orice vânător, ce să-i faci? Tu n-ai știut că slăbiciunea lui sunt oma vulpi. Hai că ai haz, băiatule. Ai adus lucrarea?
0: Da, de fapt să știți că e completă. Doar a mai fost pe la dumneavoastră.
4: Știu, oricum, dă-o încoace că așa e dispoziție.
0: Da.
4: Și cum ai împușcat vulpea, omule?
0: A fost o pură întâmplare. De fapt, mie nici nu-mi place să merg după vulpi.
4: Nu?
0: Specialitatea mea adevărată sunt prepelițile.
4: Prepelițile?
0: Prepelițile. Am și prepelicar. Știi ce e cel mai important lucru la prepelițe?
4: Interesant, nu știu.
0: Să ai urechea bună, știți? Când strânite de câine își iau zborul, să te întorci automat după ele și pac, pac, știi? Să le dai jos. Ultima dată am împușcat 21 de bucăți.
4: 21, da. Păi, dar e ceva, ești norocos, băiatule.
0: 21, da.
4: Eu am tras ultima dată 60 de cartușe și n-am nimerit niciuna. Poate că mă ieși pe mine data viitoare, ce zici?
0: Da, sigur, de fapt aveți dreptate și norocul contează foarte mult.
4: Și până atunci lasă aici dosarul ăla cu mărcule, asta să-l mai studiem un pic. Da. Auzi, treci și pe la Smărândescu, care e ceva pentru tine.
0: Da.
4: Să treci.
2: Auzi, sunt formidabil, 21, dar de ce tocmai 21? De ce nu 14? De ce nu 1000? 21,
6: Și zi așa, tot ce ți iese în bătaia puște, nu ierți.
0: Nu mă mai realizați și dumneavoastră, sunt necăjit.
6: Păi de ce, omule, cu noroc al dumitale, urși vulpi, prebelițe, mistreți și pe urmă te mai mir că ți se ia mărculeasa. O să trebuie să o pornești de la capăt cu alta.
0: Ce mistres? Ia nici panaghiul de prepelițe. Așa îmi trebuie. Mai bine îi spuneam de urecheați.
6: Ce urecheați?
0: Niște iepuri prăpătiți, numai pielea și oasele.
6: Câți e?
0: Vreo 6. O nimica toată.
6: 6, a? Când eu n-am avut altă scăpare decât să-i cumpăr de la magazinul vânătorul. Păi puteam eu să vin acasă cu tolba goală? Mă râdea nu numai nevasta, dar își cerea transfer și câinele. Auzi, 6. Bine, să nu mai vorbim de mărculeasa. Îți caut eu altceva, o lucrare nouă unde să poți vâna și iepuri.
1: Cum a fost, colega? Ai avut succes la șef?
0: Am avut pe naibă.
2: Dar ce s-a întâmplat? Nu e de acord cu proiectul mărculeasa?
0: Ce proiect, dragă? Ce acord? Mi l-au luat. De unde era să știu că și el e vânător?
1: Cum? N-ai știut? Mare greșeală.
2: Da, e pasionat rău, invidios.
1: Bă, și mardare, tot așa.
0: Știu.
2: Și Panaghiu.
0: Știu.
1: Și Smărândescu.
0: Știu. Acum nu rămâne decât un singur lucru.
1: Care?
0: Să mă las de vânătoare.
2: Te lași? Cum așa?
0: Da. Mă fac pescar amator.
4: Opa.
0: Mă duc cu undița pe lac și am terminat.
1: Stamatoiule?
0: Da, ce e drag?
1: E totuși ceva ce nu știi.
0: Ce anume?
1: Păi, cum să spun eu, noi.
0: Da,
1: noi. El și cu mine.
2: Adică noi doi.
1: Așa, da. Suntem pescari amatori.
2: Da.

0: cum spuneam, mă trezesc singur într-un luminiș înconjurat de 6 lupi. Cu un singur cartuș în pușcă.
1: Singur? Da. Cu 6 lupi în față? Da. Și ce ai făcut?
0: Am îndoit mai întâi țeava puștii ca glonțul s-o ia rotund.
1: Bună idee! Și? Și?
0: Și am tras! Glonțul a atins primul lup, apoi a trecut la al doilea, de la al doilea la al treilea, de la al treilea la al patrulea, la al cincilea, de la al cincilea la al șaselea, șut și gol!

0: Ieri am prins un somn de 51 de kilograme.
1: Eu am pescuit azi noapte la lumina unui felinar. Am adormit și felinarul a căzut în apă. Și să vezi, azi dimineață arunc undița și ce crezi că scot? Felinarul și culmea încă a prins.
0: Minți, nu pot să te cred.
1: Atunci, uite, lasă și tu vreo 50 de kilograme la peștele tău și sting și eu felinarul.
2: Și lampa singură s-a stins.
3: Dragul meu, spune-mi sincer, ai pescuit scrumbia asta chiar tu astăzi?
4: Da, scumpa mea, eu am pescuit-o cu mâinile mele.
3: Ce spui? Păi era gata afumată?
2: Și crede-mă.
4: Eu am pescuit-o cu mâinile mele.
5: Dați-mi, vă rog, o cutie cu scrumbii.
0: Din care doriți? Bulgărești, franțuzești, portugheze?
5: Indiferent, n-am de gând să conversez cu ele.

0: Replici vânătorești.
1: Adică să nu le credeți.
2: Am încercat să te sun, duminică, dar a fost imposibil, draga mea.
3: Cum să nu cred?
4: Nu vă speriați, întotdeauna pantofii noi strâng puțin, dar după 2-3 ani de purtare se lasă.
5: Jur să nu mai cred în vorbe niciun pic.

0: înțeleg de ce n-ai primit scrisoarea, draga mea. Doar am pus-o la cutie de cum am ajuns în stațiune.
1: Mereu te voi iubi, sinceritate.
2: Dacă mă mai super mult, plec la mama.
3: Hopa, hopa, cu mămica.
4: Uiticile dumneavoastră prețioase ne vor ajuta în muncă.
5: Ei bine, vorbe, vorbe, vorbe e adevărat.
6: Ei, scumpii, ai fost cu mine de cât am lipsit eu?
7: Singurătatea mea.
8: Nu știu ce-i cu bombonel. Cățelul ăsta n-a mușcat niciodată pe nimeni de două ori în acea zi.
2: A, nu! Eu la televizor nu mă uit decât la concertele simfonice.
9: Ce frumos știi tu să minți.
6: N-aș fi crezut niciodată că ai 40. Nu-ți dădeam în ruptul capului mai mult de 45.

0: piramida. De azi dimineață trag și nu nimeresc niciun iepure.
1: Și eu la fel, nu mai am niciun cartuș. Ascultă,
2: tu ești sigur că în ziar scria că a început sezonul de vânătoare?
3: Doctore, am avut azi un succes formidabil, grozav la vânătoare.
4: Știu, dragul meu. Pădurarul pe care l-ai nimerit a trecut pe la mine și l-am pansat. Iepurile a spus că trece altă dată. Ce vă doare?
0: Nimic, doctore.
4: Poftă de mâncare aveți?
0: O, ca un lup.
4: De dormit, dormiți?
0: Ca un urs.
4: Putere aveți?
0: O, ca un leu.
4: Păi atunci ce căutați la mine? Adresați-vă unui medic veterinar.
5: Ei, cine bate? Bate, n-auziți? Eu sunt acasă, să n-aveți teamă, deschideți!
6: Sunt și eu veterinar, vindec orice ce-mi băga.
7: Am venit la dumneavoastră să mă consultați.
4: Păi nu se poate, ați greșit, eu sunt medic veterinar.
7: Tocmai de-aia vreau să-l dau în judecată pe un coleg de-al meu care m-a făcut măgar.
4: Păi, și ce legătură am eu cu asta?
7: Să-mi dați o adeverință din care să reiasă că nu sunt.

0: Credeți că n-am nimerit? Da, de unde? Am nimerit în plin, dar n-a căzut că n-am tras cu alice. Am tras cu grăunțe. Așa procedez eu, mai întâi le îngraș, că potârnechea slabă n-are niciun pic de gust. Și când trec înapoi, o vânez gata îngrășată, nu există să-mi scape. Chiar azi dimineață, în pădure, la cel panda, m-am dus după niște lupi mistreți, când deodată, într-un copac, țuști, o haită de crocodil mari, voi nici tocmai bun de pantofi. Pac, pac, pac, din trei focuri, i-am dat gata pe toți 9 și cu sergentul 10. Unii îmi spun că stare în povești vânătorești, treaba lor. Eu știu că i-am pus pe toți în tolbă și am pornit spre casă. În drum m-am oprit la Icral că am de făcut o reparație la un acoperiș. Directorul m-a așteptat, secretara mi-a oferit un buchet de flori, m-a introdus imediat la el, el și-a notat și când am ajuns acasă, 3 meșteri erau gata cu treaba. Lumea zice că exagerez cu poveștile bănătorești, dar ce, eu mă iau după ea? Am lăsat crocodilii în bucătărie și am plecat imediat după iepuri că nevastă mea n-avea ce face cu măslinele. Pușca n-am mai luat-o că iepuri eu îi vânesc cu bretelele.
1: Da, da,
0: cu bretelele. Întind bretelele între 2 pomi și pun în față pălăria. Iepurile, când vede bretelele, hop, sare pe deasupra ca să nu intre în ele și cade în pălărie. După ce am umplut 3 pălării, m-am întors acasă. Deodată începe să plouă și eu în haină. Zic, ia să-mi fac un balon zaid. Intru la cooperativa Sporu, îmi ia măsura și întreb, când e gata? Până citi ziarul, iau loc, citesc Sportul, pagina 3 și mă enervez teribil. Ia uite rezultatul, România-Spania, numai 4-0. Păi ăsta e scor, numai 4 goluri când avem 5 jucători la înaintare. Dar m-am mai îmbunat puțin când am auzit că tineretul bătuse prima echipa Olandei cu 7-1. Așa da, să se învețe minte olandezii să se mai pună cu noi. Și pe deasupra mai spuneți că sunt specialist în povești vânătorești, nu? Păi... E, poftim, s-a descărcat pușca singură în sus. Aoleu, cade! Cade! Dezastru! De unde să știu eu că am nimerit un elefant?
2: Elefant! Dragul meu, colții aceștia nu sunt de fildeș.
3: Imposibil! Chiar eu am vânat elefantul și am luat colț.
2: Probabil că avea proteză.

0: Da, nu mai începe nimic. S-a terminat partida asta de vânătoare.
1: Auzi, dragă roșcato, s-a terminat vânătoarea.
2: Ce bine, vecine urs.
1: Hai să ne întoarcem la viziunile noastre.
2: Că bine zici. Crezi că au vânat ceva?
1: Da, de unde? Toată întâmplarea asta n-a fost decât un pretext pentru ca să zică și ei că au fost.
3: Este pe lume plăcere.
2: Vânătoare?
4: De umor!
2: Invitație distractiv muzicală lansată de
0: Paul Corneliu.
2: Auzi, draga mea, ci că stimații noștri soți, teribili vânători, nu împușcă nici măcar un iepure, ci îi cumpără de la magazin.
5: Bine, dar pe cei din magazin, cine îi împușcă?
0: Mă-și bătaie, mă-și de aici, că sperii...
6: Vânatul?
0: Nu, no, efectele regiei tehnice.
2: Mihai Roman.
6: De ce spui că soția ta e nemulțumită de tine?
7: Pentru că îi sunt credincios ca un câine, dar ea vrea să mai și latru.
8: 1, 2, 3 și...
6: Ce numără acolo, vânatul?
7: Nu, vânătorii.
0: Au vânat cu înverșunare glumele
2: Horia Șerbănescu,
0: Rodica Popescu-Pitănescu,
2: Horia Căciulescu,
0: Cornel Vulpe,
2: Constantin Băltărețu,
0: Mihai Mălai Mare,
2: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu
2: și Radu Zaharescu. Redactor muzical Ion Barta.

0: chiar el.
1: A vânat de mult emisiunea asta redactorul
0: Manole Pavel Dan.
2: Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar.
0: Alo, gata, gata, ajunge, regia, oprește banda, că nu mai avem ce să vânăm, gata. Alo, n-auzi, frate, oprește odată. E, na, te-am oprit.
3: Emisiunile astea de divertisment sunt ca vânătoarea de lei. Cum ai vânat unul? Deși gândești la leul următor.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De ce ai pus dragă ceasul să sune?
1: Ca să ne trezim, Gogule. Uite că s-a făcut de prânz.
0: Ce rei, mamă, dacă ne-am culcat la 3 noaptea?
1: E, și înainte era mai bine, când în loc să stai la televizor, să te ai în baie, să aștepți apa caldă. Dar la ora asta trebuie să fie ora veselă. Dă repede drumul la radio.
0: Nu se aude.
1: Pe cum să se audă? Tu nu vezi că răsucești butonul de la sertarul noptierii, drag?
0: De oboseală, iubito, vezi că și tu în loc să deschizi fereastra, ai deschis șifonierul.
1: Ai dreptate. Ia să vedem.
2: Ați ascultat emisiunea Ce frumoasă este viața, oferită dumneavoastră de umorista Rodica Tot. În continuare, sfaturi pentru crescătorii de păsări.
1: Închide-l! Gata, s-a isprăvit cu hazul pe ziua de azi.
0: E, bravo, parcă noi n-am putea. Mare lucru să faci o emisiune ca asta?
1: Crezi? Trebuie să ai umor, Gogule.
0: Parcă ei au, uite, să ia să zicem un titlu.
1: Ce frumoasă este viața.
0: Exact. Știi, titlul ăsta mi-aduce aminte de vremea când eram burlac și veneam acasă în zori, cântând.

0: acasă?
1: El așa zice.
2: Cum o duce, dragă Elvira, cu menajul?
3: Așa, așa, așa.
2: Ce vorbești? Tocmai acum când bărbatul a ajuns omul zilei?
3: Aici, aici, fiind al zilei, numai al nopții.

0: Dar ce zici, domnule, de asta? Ai văzut ce puține femei sunt în Parlament? Oare de ce?
1: Cum de ce? Unde ai pomenit tu femeie să vorbească numai 3 minute?

0: Apropo de ajutoare, Gogule, am aflat și eu de o poveste acum de curând. Ia ascult-o.
1: Doamnă, vă rog frumos să ajutați un mic orfan.
2: Nata, orfan?
1: Da.
2: Dar câți ani ai? 20, 24?
1: Da, și ce? La anii mei nu poți să rămâi fără părinți și e vreo limită de vârstă, adică...
2: E, la anii tăi poți să muncești?
1: Și eu nu muncesc, doamne.
2: Serios? Ce?
1: Păi cum scriu.
2: A, e scriitor?
1: Da, scriu pancarte în versuri.
2: Cine te plătește?
1: Particular, mă înțelegi? Mă ajut sau te dau la ziar?
2: Bine, bine, te ajut. Ce te doare?
1: Inima, doamne, dacă ai avea niște blugi, niște Adidas ceva, vă geacă de import, că vă zic că s-a descărcat camionul.
2: Ai greșit, tinere. Camionul era cu medicamente.
1: Și ajutoarele alealte unde sunt?
2: Nu știu, la un alt centru.
1: Sigur, sigur, la un alt centru. O dați pe piersic. Nu știți unde sunt teroriștii, nu știți unde sunt securiștii. Și acum poftim, nu știți nici unde sunt ajutoarele. Azi că eu nu văd, trimiteți omul de la unul la altul ca să vi le însușiți voi. Huților, huților!
2: Domnule, domnule!
1: Procedați ca la inundații, auzi? Știi ce mi-a spus mie tata azi de dimineață?
2: Ei, parcă spuneai că a murit.
1: Păi a murit, a murit. Dar ăsta a fost ultimul lui cuvânt de dimineață, înainte să se ducă pe lumea aia.
2: Fie-i țărâna ușoară.
1: Nu, nu, nu, că e în aer. Avionul încă n-a aterizat.
2: Și ce ți-a spus?
1: A, da, mi-a spus așa. Bă, fiule, zice, bă, cere, bă, că tot nu ți se va da.
3: Înțelegi? Înțelegi? Și uite că a avut dreptate.
2: Lasă, lasă, nu mai plânge. Dacă a plecat în străinătate, o să te ajute el.
1: De unde? De unde? Știi ce mi-a spus mama aseară?
2: Trăiește?
1: Da, cu un vecin. Auzi, știi ce mi-a spus? E. Biță, băi, nu te lăsa în grijă lui taică-tu, că după cât e de leneș, ăsta ajunge șomer? Șomer, auzi? Și unde ziceai că sunt aia cu blugii?
2: Eu zic că altceva trebuie să cauți.
1: Ce, ce?
2: Un servici.
1: Mai lasă-mă, domnule, cu fitilurile astea. Cum vă cere omul ceva, îi dați sfaturi, ca să puneți voi mâna pe ajutoare. Profitorilor, hoților! Hoților, jos comunismul!
2: Nu mai striga, nu mai striga. Ia, ia, poftim, poftim.
1: Ce-mi dai?
2: Ia de aici un calman de-asta de-al nostru. E din plante.
1: Dar din Franța n-ai?

0: Umor, umor, da, mie parcă mi-e foame.
1: Foame, foame, da, asta știu eu ceva cu un bărbat căria îi era foame. Într-o zi, spre prânz, o vede pe nevastă să intrăm pe ușă cu sacoșele pline.
2: Ce-ai stat, draga, atâta, ce-ai stat? Dumnezeule, ce-ai cumpărat? Păi trebuia să iei doar pâine.
1: Păi pâine n-am găsit, dragă.
2: Da.
1: Dar am cumpărat mazăre și maioneză.
2: Mai, păi n-ai cumpărat ieri 5 borcane de maioneză?
1: Da, da, dar 5 din astea le dau doamne Ionescu pentru oțet.
2: 5 maioneze pentru o sticlă de oțet?
1: Nu pentru una, ci pentru 3.
2: Păi ce faci cu 3? Pentru ce?
1: Pentru masă.
2: Nu te supăra. Totuși nu crezi că exagerez cu atâtea cumpărături?
1: De ce să nu fac economie? Economie, parcă n-am strâns cură până acum.
2: Stai, mamă. Stai, mamă, nu te enerva. Uite, hai că te ajut să scoți mazărea din sacoș. Una, două, 3, 8 cutii.
1: 8.
2: De ce n-ai cumpărat, mamă, mai multe?
1: N-au vrut să-mi dea mai multe. Asta că aș fi stat și a doua oară la rând. Dar s-au terminat, asta-i.
2: Din fericire. Păi când o să mâncăm atâta mazăre?
1: E, când, când? Când n-o să avem ce pune pe masă.
2: Păi de ce să n-avem?
1: Dar că poți să știi?
2: Păi nebunit cu rezervele tale.
1: Eu fac rezerve. Eu despre ce vorbim?
2: Păi despre 10 kg de făină, 7 kg de arpacaș, 13 kg de gem.
1: Da, scuză-mă.
2: Da.
1: Dar clătitele cu gem nu-ți plac?
2: Nu prea știi bine.
1: Da, o să-ți placă. Știi ce spunea mama? Oh. Ce nu-ți place azi, poate-ți place mâine.
2: Parcă dăcește ceva, nu? Pe undeva.
1: Parcă dăcește? Da. Probabil că e o găină.
2: Păi nu fi elefant. Mă întreb ce facem cu găina asta în apartamentul nostru.
1: Păi tu n-auzi, cotcodăcește?
2: Ai cumpărat o găină vie?
1: Din moment ce cotcodăcește, presupun că nu e moartă, nu?
2: Dacă ți închipui că o tai, eu te înșeli.
1: S-o tai? De cine ți-a spus că am luat-o s-o tai?
2: Intenționez să o crești în baie?
1: Nu în baie, ci în pivniță, în boxă.
2: Poți să știu în ce scop?
1: Ascultă, tu de ce crezi? Ia, hai să vedem. La ce te duce capul? De ce crezi, e? De ce? Ca să ne facă ouă. Știi cât costă un ou proaspăt pe piața liberă?
2: Ai, mamă, ce naivă ești. Ca să facă ouă trebuie să aibă cocoș.
1: De cocoș are nevoie ca să scoată pui și nu întotdeauna. Aoleu, să nu uit. Mâine vine cineva să repare congelatorul.
2: Păi și ce să pui în el?
1: Purcelul.
2: Ai cumpărat un porc întreg?
1: Jumătate, împreună cu soarmea.
2: Păi în cazul ăsta scoate rezervele din frigider.
1: De ce să le scoat, dragă?
2: Ca să faci loc purcelului.
1: Asta e bună, vrei să înghețe?
2: Ba nu, vreau să facă plaje.
1: Dragul meu, purcelul trăiește. Uite-l acolo pe balcon.
2: Cum? Îl crești și pe ăsta aici pe balcon?
1: Sau dacă știu de ce te miri. Ce, tu n-ai auzit de privatizare?
2: Bine. Nu vreau să mă enervez. Și fiindcă mi-e o foame de lup, știi ce zic? Dacă suntem atât de bine aprovizionați, ce-ar fi să pregătești o masă pe cinste?
1: Da, poate niște macaroane.
2: M-am săturat de macaroane.
1: Atunci o să le pun sos.
2: M-am săturat și de sos.
1: Bine, le fac fără sos.
2: Dragă, vreau să mănânc. Avem în frigider alimente cât să hrănim un regiment.
1: Crezi că mai vine armata?
2: Vezi că vorbești prostii.
1: Să nu schimbăm vorba.
2: O să știu de ce ți-ai atâtea alimente în frigider?
1: Ascultă, chiar nu-ți dai seama?
2: Nu.
1: Pentru zile negre, dragă. Da.
2: Iubito. Ești o comoară. Sunt eu lichnit de foame acum, dar trebuie să recunosc. Pentru zile negre sunt extrem de pregătit. Și fiindcă s-a vorbit de piață, hai să dăm o raită și pe acolo.

0: Vai de mine, Florico, azi e duminică.
1: Da.
0: N-avem niciun meeting?
1: Le avem, cum să nu? Unul în familie.
0: Florico, azi trebuie să mergem la ziua bunicului. Ce facem?
1: Mergem, am mai lipsit noi vreodată.
0: Ușor de zis? Da, să o să ne întrebe cu cine votăm?
1: Ei, și dăm și noi un nume acolo, să zicem Câmpeanu.
0: Ce vorbești? Tata-i cu țărăniștii, ne dezmoștenește.
1: Și maică ta?
0: Se închină.
1: A, atunci o să fie cu noi.
0: Aș, e cu Partidul Democrat Creștin. Mi-e teamă că o să divorțeze.
1: După 30 de ani.
0: Ei, uite că în timpul odioasei dictaturi nu s-au certat niciodată și acum n-au o zi bună. Alaltă ieri, tata a devastat sediu.
1: Cui dragă?
0: Mamei, i-a golit frigiderul și i-a aruncat cretițele pe fereastră.
1: Și ea ce a făcut?
0: A lipit afiș.
1: În bloc.
0: Unul în dormitor și altul în sufragerie. În dormitor scria: jos patul, croșetatul și spălatul. Și în sufragerie: dacă nu te înscrii la noi, intru în greva foamei joi.
1: Vai de mine, dar azi e joi. Adio, masă.
0: Asta nu. Mama a dat un comunicat de dimineață prin care anunță amânarea grevii pentru săptămâna viitoare.
1: Eh, atunci e bine.
0: Mă tem că nu o să fie prea bine. Tata a cerut schimbarea denumirii de aniversare în meeting de familie.
1: Cum așa? Păi ce e aniversarea lui? Ce zice bunicul?
0: M-a rugat să-i fac rost de o portavoce.
1: Ia te uite, ce-i trebuie?
0: Are vocea slabă. Vrea să-i strige lui Mihai că nu-l vrea pe Mihai.
1: Pe Mihai Vărtu? Păi n-avea decât să nu-l invite.
0: Nu-i vorba de venirea lui Vărmă, ci de celălalt, a regiului, cu care Mihai al nostru e de acord. O să fie tămbălău mare, ți-o spun eu.
1: Exagerez, dragă.
0: Nu exagerez deloc. Din cauza asta, nașul Gheorghe a cerut să vină poliția, preventiv.
1: Visez, unde să vină poliția?
0: La aniversare.
1: Hai că glumești. Ce motiv au să o cheme?
0: Le e frică de provocatori și de acte huliganice.
1: Huligani în familia noastră?
0: Da, ci că ar putea fi strecurați de cu mătra Vasilica.
1: De ce o bănuiesc ei pe Vasilica?
0: De acolo că și-a anunțat participarea cu trei nepoți mari pe care nu i-a declarat până acum.
1: Or fi din partea sorăsii care a plecat din țară acum 20 de ani. Nu-i niciun pericol.
0: Parcă poți să știi? Vasilica a zis că dacă or să fie expulzați nepoții, cheamă minerii. Are bărbatul niște prieteni de...
1: Nu o să se întâmple nimic, ce-o spun eu. Uiți cât tineret avem în familie. Ei or să ne salveze, or să pună muzică, or să o țină în dans, să vezi tu ce să ne distrăm.
0: Te înșeli. Tineretul a trimis o listă cu revendicări. Cer casa de la Străulești pentru vacanțele de vară.
1: Să le dea.
0: Nu e de acord bunica. Vrea să facă acolo tipografii pentru calendare bisericii.
1: Să o facă, e treaba lor.
0: Ba, e și a noastră. Tinerii au să zică că dacă nu obțin casa, vin cu pancarte. Își pun corturile în stradă, scandează la nevoie, stau și 3 săptămâni. M-aș mira să nu-l cheme în dialog și pe Iliescu.
1: El ce vin are?
0: Găsesc ei ceva ca să-l aduc.
1: Doamne, ce fericit aș fi să-l văd aici, la masă, să ciocnim un pahar cu vin.
0: Florico, te omor. M-ai mințit. Te-ai declarat independentă și acum ți-e inima la front?
1: Și tu nu te-ai declarat independent? Și ce ai făcut? Te-am trimis la piață după cartofi și mi-ai venit cu poza lui
0: Tule. Florico!
1: Liberalule!
0: Un moment. Alo? Alo? Ce să facem, bunicule? Ne pregătim să venim. Cum? Păi, am înțeles. Oricum, la mulți ani și te sărutăm mult, dar mult de tot, da. Da, și Florico, la mulți ani.
1: Ce e, dragă?
0: Iată, nu mai mergem. S-a amânat aniversarea până după alegeri.
1: Ei, bravo, a cui o fi fost ideea?
0: A străbunicului.
1: Hai mă, visezi? E mor de mult.
0: L-a chemat bunica mea cu paharul să-l roage să ne ocrotească mâine. Dar să vede că nu l-a găsit pregătit. O fi și el în campanie electorală.

0: Da. Chestia asta cu alegerile, de când o fi început să ne bântuie?
1: E veche chestiunea, încă din comuna primitivă.
2: Budu! Aud că tribul se gândește să-și aleagă un rege.
3: Rege? Ce naiba mai și asta, rege?
2: E un tip care împreună cu ai lui se naște într-o zodie mai bună decât ceilalți oameni primitivi.
3: Eu sunt republican.
2: Ăștia moștenesc mari bogății, turme întregi de mamuți, trăiesc în peșteri cu 100 de încăperi, au mult pământ, poartă o mulțime de potoabe.
3: Eu sunt republican.
2: Dar se plimbă în căruțe sport și în bărci de lux.
3: Eu sunt republican.
2: Pentru nimicurile astea ne fac cu mâna și ne dau voie să mâncăm și să ne plecăm în fața lor.
3: Eu sunt republican.
2: Și toți râd de glumele lor.
3: Eu sunt
2: și au

0: radiofonic.
1: Ce ghicește la ce mă gândesc?
2: După cum arăți de concentrată, așa, precis, cugeți la niște cugetări.
1: La niște aforisme.

0: poză.
1: Există două feluri de ipocriți. Unii care nu te avertizează când cunosc adevărul și alții care nu te avertizează când cunosc minciuna.
0: Nu există idol. Există doar admiratori.
1: Mai bine să stai în cumpănă decât în găleată.
0: Omul înfumurat își închipie că dacă ridică nasul, s-a ridicat cu totul.
1: Învață să noți, dar nu ți-am promis că o să naufragiem împreună.
0: A aflat că e necesar ca omul să se îndoiască. Bine, a fost el de acord, dar în ce parte?
1: Schimbă jungla și se va schimba și leul.
0: Când începi să crezi că toată lumea are ceva cu tine, vezi ce anume ai tu cu ea.
1: Iubesc libertatea chiar cu riscul de a o pierde.
0: În timpul logodnei promitea marea gustarea. Acum îi aduce doar sarea.
1: E mai bine să citești legea decât să ți se citească legea.
0: Viței mai stau încă la poarta literaturii, convinși că e nouă.
1: Câinele latră uneori și din cauza lanțului.
0: Cu adevărat măreț e ceea ce nu se micșorează cu timpul.
1: Personalitățile influente creează mediocrități influente.
0: Cel mai greu e să asculți doi oameni care spun adevărul și să nu știi care minte.
1: Când e lovit pe nedrept, omul deștept se face și mai deștept.

0: Liniște, liniște, vă rog, liniște. Ne aflăm doar la tribunal, să poată.
1: În calitate de părât, cunoști desigur cauza divorțului, nu-i așa?
2: Mi-a arătat hârtia, domnul avocat.
1: Plângerea soției dumitale e, cum să spun, dramatică.
2: Dar voi de unde să știu că suferă sărăcuța?
1: Dar trebuia să-ți dai seama, doar ești bărbat.
2: Pe privința asta nu-i bani.
1: Uite că este. Ești însurat de 2 ani și soția dumitale e încă domnișoară. Dar cum se poate?
2: Dar voi de unde să știu că e atâta grabă, domn judecător?
3: Nu vă înțeleg deloc. Spuneați că între dumneavoastră și soțul dumneavoastră a fost o mare iubire, dar nu păreți deloc dezolată.
4: Vai, domnule judecător, să mă fi văzut ieri. Știți ce mâhnită eram?

0: Să lăsăm tribunalul să-și facă datoria și să mergem mai departe.
1: Eu mai am o reclamație.
0: Pentru tribunal?
1: Nu, pentru ascultători.
2: Din reclamațiile dumneavoastră reiese că tâmplarul nostru nu v-a reparat mobila cum trebuie.
3: Da, și ori de câte ori vin să reclam, nemitică, tâmplarul apare pe ușa asta și mă face nebun.
2: Nu se poate. Dar ia să o luăm de la început.
3: Da.
2: Ce s-a întâmplat de fapt?
3: Păi să vedeți, din cauza că n-a încleiat bine scaunul, s-a desprins și a căzut cu soacră mea.
2: S-a accidentat?
3: Nu, nu s-a accidentat, dar nevastă mea a alergat să o ridice și a alunecat pe parchet.
2: A suferit o fractură, ceva?
3: N-a suferit nimic, dar în fugă a spart o vază de cristal.
2: Deci cereți contravaloarea.
3: Nu cer nimic, fiindcă era imitație. Însă când soacră mea a vrut să adune cioburile, s-a tăiat la picior.
2: Și acum pretinde să-i plătim îngrijirile?
3: S-a tratat la policlinică, pe gratis. În schimb, când s-a dus nevastă mea Soia...
2: Înțeleg. Cheltuiel, mașină mică, medicamente...
3: Ce mașină mică? N-am mai apucat să ia mașină mică, deoarece când a coborât din bloc și-a prins mâna în ușa liftului și și-a zdrobit un deget.
2: Înțeleg. Pretinde să-i plătim îngrijirile date la spital.
3: Nu, fiindcă la spital m-am dus eu, după tâmplar.
2: Care tâmplar?
3: Neamitică.
2: A fost neamitic în spital? Nu, n-am știut.
3: Păi așa mi s-a spus de aici. L-ai băgat, nene, în spital, caută-l acolo. Dar nu l-am găsit.
2: Am înțeles. În concluzie, dumneata pretinzi daune.
3: Na, nu pretind nicio daună. Vreau să-l obligați pe tâmplar să vină și să ne deschidă ușa la șifonier, fiindcă am încleiat-o în partea în care trebuia să se deschidă și ne-a rămas pisica între haine.
2: Bine. Un moment.
3: Da.
4: Neamitică! Neamitică!
5: Să trăiți! Am venit!
4: Neamitică!
5: Da?
4: Te duci imediat la dumnealui acasă,
5: da,
4: și scoți pisica din șifonier.
5: Aoleu, m-ați omorât! Sunteți al șaptelea șef care mă trimite ca pe hingher să-i scot pisica din șifonier. Nu vedeți?

0: He, de cine mi-e dor?
1: Mă faci gelos, Florica.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Hai zi, e cineva din afară. Hai, hai, mi-e dor de...
2: De regele Mihai?
0: Nu, dragă, de alt rege. De regele umorului românesc. De regele cupletului.
2: De Tănase, nicio problemă. Cine ar putea să nu-i accepte vizita? Iată-l actualizat.
3: Doamne, domn și domnișoare, saltare! Tuturor din România ce au luptat, jos pălăria! E, dar cu asta ce-am făcut? Bine, bine, ne-am bătut pentru a țări libertate, pentru om, pentru dreptate. Dar să dăm din nou cu oda cum era pe vremuri moda? Să-l slăvim de nou pe unul că a văzut la Inter tunul și a intrat primul CC când de fapt n-a fost? Păi de ce, mă rog, de ce? Nu zic nu, au fost, se știe. Poate sute, poate 1000. Însă acum la megafoane se laudă milioane că au intrat peste miniștri. Dar ce-s ei? Ilegaliștii ei din PCR, eroi, înmulțiți ca epuroi pentru nu știu ce profit, întrucât au suferit? Ce treabă e asta, nene, să vii după și cu pene ca să urci în... Hai de dec! Pă ce, bă? Întreb. Pă ce? Că-s partide multe în țară, foarte bine, se răsară. Loc destul, grădină mare, nu e nicio supărare. Doar cu alegerile lor nu mă împac eu, domnilor, de-am scăpat de dictatură, de-a iubi scăldată în ură, care ne-a lovit atâta, de ce să-l schimbăm cu bâta? De ce în loc să opriți criza, jucați pe la sedii bâza? Când ne paște anarhia, pot eu să-mi scot pălăria? Să dau fuga la votare? Cu cucuie? Aș? Că doare? Zău că doare! Mai de mult pe vremea mea, spăimântați de-o neagră stea, așteptam chiar și cu anii să vin americane. Azi când steaua s-a schimbat, ne-am pus iar pe așteptat. Bă, că vin de cum dau zori, nu-și de unde e muncitorii. Ba studenții, medicină, ba minerii de la mină, ba poliția, călare, ba reporter la filmare, să vină! Dar poți să-mi spui, ăs turism, pe banii cui? Pe-ai lor, pe-ai tăi? Ia zi, sau pe banii îmi dec? Mai știi? Păi de-așa turism, mersi! La necaș și la nevoi te-ai întors, Doamne, spre noi și ne-ai dat Crăciun și Paște cum din veac nu se cunoaște. Dar o rugă am pe clerici, mai ține-i, Doamne, în biserici, pe cel ce atunci când nu-i demolează în târg statui, cel ce urcă la tribună și vorbește câte în lună în afară de scriptură, și pe cel ce tămâiază și prea binecuvântează vreun domn la ascendent din guvern sau parlament. Ține-i, Doamne, în casa ta mai mult decât în dra mea. Cu credință mă închin unde trebuie. Amin. Mi-aș mai spune obida, dar s-a terminat clepsidra. Toate bune și frumoase, mai vin eu, doar sunt tenase. Și acum când poți din gură să faci azi fără cenzură, tocmai eu să stau departe. Păi se poate? Nu se poate. De asta zic așa, fair play. Orică vrei, orică nu vrei, de îndată ce-s chemat, gata, m-am și prezentat. Mai cum, bag mai cu o părere și apoi, la revedere, ies din scenă ca acu, în aplauze. Păi nu? Bravo! Asta e bucuria ce mi-o dați. Jos pălăria!
0: Am întâlnit ieri cu Geo, am uitat să spun.
2: Și?
0: E, să vezi ce mi-a povestit. Mor de râs.
4: Să vedeți ce mi s-a întâmplat. În timp ce mergeam pe stradă și mă gândeam la... Da, mai bine nu vă spun la ce mă gândeam. Deci cum mergeam eu așa pe stradă, numai ce aud că mă strigă o femeie cu fustă creață și cu un copilaj de mână și îmi cere 5 lei. O sfătuiesc, ca om de bine ce sunt, să se ducă la muncă. Însă ea, ca picată cu ceară, începe să bombăne. Să-ți dea Dumnezeu să-ți cadă pe casă statuia lui Lenin. Să visezi nate de nate că ești Iliescu, că vine căposul și-ți vâră sula în coaste.
5: Să-ți fugă nevasta cu Petrică Roman, să-ți scrie un prieten pe gardul casei, trăiască comunismul. Să...
4: Am rămas perplex. Groaznice urări. Amestecă în destinul meu și pe Lenin, și pe Coposu, și pe Dumnezeu, ba și pe Iliescu. Ca să scap de gura femeii, m-am decis pe loc să-i dau banii ceruți. Vărându-și moneda de aluminiu în sân, mi-a strigat din urmă:
5: să trăiești, boierule! Să ajungi membru în Parlament!
4: Ia uite, frate, ce nerecunoscători sunt unii. După ce le dai bani, tot continuă să te blesteme.

0: să nu uiți, mâine e ședință la noi în bloc. Te duci tu sau o trimite mama?
1: Mai vedem noi. Până atunci, mergem la o altă ședință.
2: Stimați părinți, vă rog, vă rog. Stimați părinți, începem ședința. Vom discuta despre situația școlară a copiilor dumneavoastră.
3: Să știți că am pus deoparte toate sticlele goale, că au fost la sărbători.
4: Ia borcanele, maică, le-a și spălat.
2: Vă anunț că de acum încolo nu se mai aduc la școală sticle și borcane.
5: Vreți să spuneți că trimitem copiii la alimentară?
2: Nu, nu, elevilor li s-a interzis să mai colecteze.
5: Pe oricum, eu să știți că am cumpărat mușețel.
2: Nici mușețel, stimați părinți.
3: Fără mușețel.
2: Fără hârtie.
3: Cred că ar trebui să pune mână de la mână și să închiriem un camion. Numai eu trebuie să arunc jumătate de bibliotecă.
2: Mai stimați părinți, de acum înainte nu se mai colectează nimic. Nici hârtie, nici borcane, nici castane. Azi v-am chemat să discutăm situația școlară a elevilor.
3: În cazul ăsta ar trebui să ne lămuriți.
2: Dar ce nu-i clar?
3: Dacă nu, nu-i cum ne

0: zgogule că viața e frumoasă. Mai sunt ce-i drept unele lipsuri, dar dacă vom face totul... Dar de ce râzi?
1: Ne-am amintit de cineva. Noroc acolo sus cineva ne păzește.
2: Nicule, cine e ăsta de se uită la noi de parcă nu ne-ar cunoaște?
3: Ai răbdare că obțin eu informațiile. Cine ești dumneata, moșule? Dă nu știi în fața cui te afli.
4: Sunt Sfântul Petru.
3: Păi bine, prietene, cum dă nu-l recunoști pe președintele țării?
4: De unde?
2: Formidabil! Am făcut vizite pe tot globul și dumnealui nu ne cunoaște.
4: Ei, deștiut știu cine sunteți. Numai că nu mai sunteți ce-ați fost. Vezi, Lenuțu, de ce nu-i înghit eu pe intelectuali? Vorbesc de nu-i pricepe nici dracu. Tu ai înțeles ceva?
2: Nu, stai liniștit, e o capcană.
4: Scuzați-mă, în drum, nu v-ați uitat la niciun televizor?
3: Te rog, nu știu ce vrei să spui, dar nu răspund la nicio întrebare. Pot însă să explic?
4: Vă explic eu. Nu mai sunteți nimic. Revoluția v-a dat jos.
2: Ce revoluție? Ce revoluție, Nicule?
3: Fleacuri! Confuziile alea cu huliganii de la Timișoara. A spat câteva geamuri.
4: A fost un genocid.
2: Ce genocid? Ce să nu-i răspunzi, Nicule?
3: Nu răspund la nicio întrebare. Da, ca simplu cetățean, deși nu-ți recunosc nicio calitate, vă previn că dacă mă întorc, am să fac totul ca... Totul? Unde este proiectul Lenuțu?
2: O fi rămas în elicopter.
3: Deci, voi face totul?
4: Lăsați că ați făcut destul.
3: Totul?
4: Și de întors nicio nădejde.
2: Dovada! Dovada!
4: Asta! Ați ajuns la poarta mea. Din greșeală, firește.
2: Ce provocare ordinară. Noi n-am greșit niciodată.
3: Întreabă dumneata toate municipiile, toate adunările oamenilor muncii.
2: Și străinătatea. Eu ca soție a primului bărbat.
3: Ce tot vorbești, Lenuțo? Tu nu cumva că te-am fost închis pentru talpă, te-ai măritat cu altul?
2: Vorba de tine, de primul bărbat al țării, cât am lucrat împreună...
4: Ați făcut răul dublu, un megaloman și-o pretinsă croitoreasă.
2: Ei, bravo, bine că mi-ai luat și titlul ăsta. Ei, lasă că te aude el, Andruța.
4: Ce aude el acum?
3: Fii cu minte, Lenuțo, nu te mai văd în poli... În polimicile astea nenorocite. Vorbește-i frumos.
2: Extraordinar, eu care am stat lângă regina Angliei.
3: Las-o, că ea nu ne mai ajută. Moșule, cât vrei ca să ne obții o audiență la Dumnezeu?
4: Vrei să-i cer ceva?
3: Da, vreau să facă o minune.
4: Ce minune?
3: Să vină la putere comuniștii și să ne instaleze din nou.
4: Ți-ai găsit. Dumnezeu a trecut de partea revoluției.
2: Extraordinar.
3: Așteaptă-te, rog. Poate are informații false.
4: Ba, e adevărul adevărat. Nu vă primește nimeni în rai.
2: Noi nu plecăm de aici. Nu plecăm.
4: Vreți, nu vreți, trebuie să plecați. Vă așteaptă talpa iadului.
2: Extraordinar. Și cine ne trimite, dumneata?
4: Poporul român. Și nu de azi, de ieri. De câteva decenii.
5: Fantatru radiofonic.

0: Wow.
1: Auzi, tu ce crezi? Televiziunea e cenzurată?
2: Bineînțeles. Vrei și un argument? Uite, imaginile luate de la concursurile Miss Fotbal și Miss Dunăre au fost cenzurate în asemenea hală, încât bietele fete au apărut aproape dezbrăcate.
1: Și tu nu ești de acord?
2: Sigur că nu vreau să iau exemplu de la anumite reviste să ducă cenzura până la capăt.
1: Gogule, tu te-ai abonat la revista Oblio. Dacă e așa, să știi că eu am plecat la bucătărie.
2: Hai și tu acum, nu. Stai lângă mine aici, că mai sunt niște anunțuri.
1: Te ascult.

0: Ce se mai știe despre cei 13.000 de pușcăriași eliberați din penitenciare? Cât s-au întors la pușcărie și cât s-au întors din Austria?
1: Evită satisfacție că în Timișoara a început să se fabrice bere Pils. Azi în Timișoara, mâine în toată țara.

0: Clubul jucătorilor de Popa Prostu, rămași fără președinte, organizează un concurs pentru reocuparea postului, de preferat intelectual fără studii.
1: Pe această cale înființarea Asociației Tăietorilor de Frunze la Câini, cu drept la grevă și sindicat pentru a le apăra interesele. Nu

ultimele zile s-a observat un mare număr de cetățeni care orbecăiau pe străzile Bucureștiului în căutarea atât de necesarelor lentile de contact pentru corectarea deficiențelor de vedere politică. La centrele de specialitate am fost informat

reactivat, membru ardent, capacități intelectuale multiple, solicit doamnă, capabilă, gospodină, eventual doctoriță în istoria patriei, pentru cultivare teren necooperativizat. Însoțiți răspunsul cu o fotografie din față, spate, lateral și număr de ordine. Adresa îmi este cunoscută.

0: timpul, cât e ceasul?
1: Peste 3 minute va fi ora...
0: Nu te-am întrebat că va fi peste 3 minute, ci acum.
1: Păi acum este ora când nu mai avem niciun pic de haz.
0: Haz s-ar mai găsi, dar nu mai avem timp. Așa că mă gândesc să încheiem emisiunea noastră particulară cântând...

votat afirmativ următorii alegători actori: Cristina Stamate, Ștefan Radov, Rodica Sanda Țuțuianu, Marian Hudac, Marta Savciuc, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Vasile Muraru, Lucica Zorini, Gheorghe Oprina și Alexandru Arșinel.

0: au prezentat
1: Rodica Popescu Vitenescu
0: și Iurie Darie.
1: Regia muzică.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pericle, de William Shakespeare. În românește, de Tașcu Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța. Muzica Corneliu Cezar.
2: Să cânte un cânt din vechi cântat, azi din cenușa înviat bătrânul Gaur, care și ia din om ce-i hât, spreavă încânta. Deci dar fu Antiohia zidită de Antioh în Siria vestită, o soață riga și-a luat, dar ea, murind, o fată a dat. Nurlie, mândră, calihar, părea al cerurilor dar. De patim tatăl fu cuprins și fica la incest și-a împins. Prunc rău, părinte și mai rău. Și pentru ai păcătoasei nuri, mulți prinți tocmiră urzituri să o aibă la plăceri soție. Ca să ferească de bărbat, o lege regele a dat. Să moară cine o va peți, să moară. Și o ghicitoare n-o ghici. Prinți mulți s-au strâns, ne stau dovezi, rânjite tidvele îngrămezi. Dar judecați și singur ce o să vie, căci veți avea o vie mărturie.
3: Deci, tânăr prinț de Tir, acum știi bine primejdiile sarcinii ce ției.
4: Da, Antioh, cu sufletul îmboldit de slava unui astfel de triumf, nu-mi pasă dacă moartea o înfrunt.
3: Să vie fica noastră îmbrăcată ca pentru ai fi lui Jupiter, mireasă!

0: obrazul ei e o carte a frumuseții în care e scris tot farmecul suav. Voi, zei ce m-ați creat, stăpâni iubirii, ce mi-ați aprins dorința de a mușca din fructul acestui arbore ceresc, ori de a muri, să-mi stați într-ajutor spre a smulge această mare fericire.
1: Pericle, prinț de Tir!
0: Ca ginere lui Antioch se vrea.
2: În fața ta e o mândră hesperidă cu măr de aur, dar cu mari primești.
3: Cerescui chip te îndeamnă să contempli splendori ce doar prin merit se câștigă, iar fără merit morții ești supus.
0: Ca un atlet semeț, eu intru în luptă și nu cer sfat niciunui fel de gânduri decât credinței și îndrăznerii mele.
3: Sfidând ce-am spus, citește ghicitoarea.
4: În toată partea asta, izbândire.
3: Citește ghicitoarea.
4: În toată partea asta, fericire.
0: Nu-s viperă, dar mă înfrupt din sânul de la care am supt.
3: Citește.
0: Un soț cătam și, cum vă spun, găsi.
3: Citește.
0: Un tată de asta bun.
3: Ghicitoare.
0: El soț mie.
3: El soț.
0: Ginere și tată.
3: Ginere.
0: Eu mamă, soață, dar și fată.
3: Ginere și
0: tată. Cum toți aceștia amândoi pot fi? De ții la viață vei ghici.
3: Nu se viperă, dar mă înfrupt din sânul de la care am supt. Un soț cătam și, cum vă spun, găsi un tată de asta bun. El soț mie, ginere și tată. Eu mamă, soață, dar și fată. Cum toți aceștia îndoi pot fi? De ții la viață vei ghici.
0: Puteri ce dați ochi cerului să vadă pe pământ, de ce nu învăriți a lor privire de adevăr în ce-am citit, părinți?
3: Pe viața ta ferește-te, Pericle. E un cap al legii tot atât de groaznic cum e și restul. S-a sfârșit răgazul. Acum dezleagă ori primește o sânda.
5: Măite, rege, puțini, de-a lor păcat, ar vrea să audă și prea de aproape v-aș jigni de-aș spune-o.

0: dezvelit. Așa, precum a fost gândită legea, noi am putea să te scurtăm de zile. Nădejdea însă ciorodi un arbor ca tine de frumos. Ne-ndeamnă într-alt fel.
1: Îți dăm răgaz
0: de 40 de zile. De-i taină în ăstrăstimp dezvăluită, cu-n ginere nimila răsplătită. Iar până atunci îți vom da cinstire pe prețul tău și a noastră strălucire.
2: Cum curtenia învăluie păcatul? Că ginere și tată ești de-olaltă, arată împerecherea cu a ta fică, plăceri ce țin de un soț și nu de un tată. Iar ea, din carnea maică se înfruptă, cu fapta-i părintescul pat spurcându-l.
3: Da, am să plec. Înțelepciunea spune că un păcat aduce altul drum.
2: Găsita dezlegarea! Și de aceea vreau capul lui să-l am! E cineva aici?
4: Chemat-ai sire?
2: Aici o travă taliar și aur, urâm păst prins din tir și vrem să moară! Nu e nevoie pricina să o știi, îți dăm poruncă, spune te învoiești!
4: Stăpâne, mă-nvoiesc.
2: Destul!
5: Sire! Prințul Pericle a fugit!
2: Pe tira viață zboară taliar!
5: Sire!
2: Ca o săgeată de arcași dibaci!
5: Prințul Pericle!
2: Și atinge ținta!
5: A fugit!
2: Și să nu te întorci decât prea-mi spune că Pericle e mort!
6: Sigur, căci sigur Antioch înveninatul, cu care sunt mult prea mic să mă măsor, va cotropi cu oști întreaga țară.
7: Și învinși vor fi puținii mei oșteni, de grija lor, iar nu de mila mea, mi-s trup și suflet prinse în caznă grea.
8: De aceea, sire, e bine un timp să pleci.
6: Dar dacă țara o vor ataca?
8: Cu toții țara o vom apăra sau vom muri cu toții.
6: Atunci eu plec spre Tarsus, unde vești îmi vei trimite, iar grija țării ție ți-o încredințez. Vei ști să o porți cu a ta înțelepciune. Deci drept și cu credință să rămânem, nedezmințind că am fost cu adevărat eu prinț ales, tu sfetnic luminat.
9: Mai mult n-aveți, curteni aleși din tir.
8: Am întrebat de-a regelui plecare.
10: Cum regele a plecat?
8: Dar dacă totuși vrei să știți pricina, vă voi aduce într-asta luminare.
9: Măritul Antioch, deci eu nu știu, a prins asupra lui o grea mânie și singur s-a sfârlit pe amăriundă,
8: în care moartea veșnic stă la pândă.
11: Nobleții voastre, eu pace vă doresc.
9: E bun venit, cinstitul taliard trimis de Antioch.
11: Să aduc din parte înaltului Pericle o solie. Dar cum aflai de când am tras la țărm că e plecat într-o călătorie, mi-ntorc solia către cel ce-a dat-o.
8: Să-i știm cu prințul, n-avem îndreptare, fiind trimisă regelui, nu nouă.
9: Îngăduiți ca până la plecare să fiți primit în tir cu cinste mare.

0: Dioniza, să ne strigăm durerea către ceruri, că poate astfel zeii adormiți sau să se îndure și de cei ce sufăr.
1: Stăpânul meu, voi face tot ce pot.
0: În Tarsus, sub a noastră guvernare, domnea pe vremi atâta belșugare, că până și pe străzi vedeai comori, iar mesele anume împodobite ca poftele să facă fi trezite.
1: O, zei, cât este de adevărat!
0: Dar cerul, iată, se schimbă deodată. Și aceste guri ce n-au fost săturate se prăpădesc acum în cruntă lipsă. Și împinși de colții foamei, soț și soață își trag la sorți pe cine lasă în viață.
1: Ai noștri ochi și obrași scobiți sunt martori.
2: Unde-i guvernatorul?
0: E aici. Vestește răul ce-l aduce în grabă, căci binele a fugit de mult de noi.
2: Am destrușit pe coasta învecinată
3: o flotă înaintând spre țărmul nostru.
0: Un rău aduce un altul întotdeauna, așa și noi. Ori o nație vecină, luând folos din suferința noastră, a înarmat aceste mari corăbii să înfrângă un popor ce-i gata înfrânt.
2: Nu-i nicio teamă, că stindardul alb cel desfășoar arată gând de pace.
0: Vorbești ca unul care nu prea știe că fața blândă ascunde viclenie, dar orice ce-ar voi și-ar unerti, la ce ne-am teme. Du-te și îi spune mai marelui că-l așteptăm aici, spre a ști de unde și de ce veni. Binevenit e în pace, de vrea pace, de vrea război, prea slabi suntem al face.
4: Un alt guvernator!
5: Noi nu aducem pricini noi de lacrimi, ci ușurare suferinței voastre. Sau poate credeți că ale noastre vase, ca vechiul cal troian, de arme spline? Nu! Ele sunt cu grâne încărcate să învie pe cei morți pe jumătate.
6: Vă plătească zeii din Helada!
5: Nu închinare cere, ci iubire, iar navelor și mie găzduire.
0: Acel ce nu a împlinit dorința voastră să vă gândi cu nerecunoștință, de ne-ar fi soață, prunc, chiar noi de-am fi de cer și oameni fie blestemat. Dar până atunci, și în veci nu o să se întâmple, cinstim venirea voastră în cetate.
7: Prințul Pericle, cel cinstit, e încântars de toți iubit. Și într-o slăvirea lui, un faur îi tai acum statuia în aur. Iar bunul Helican din țară îi scrise cum se descurcară când Taliard veni pătruns ca să-l ucidă pe ascuns. Ca să-l ucidă pe ascuns. Și că ar fi bine pentru el ca Antar să nu mai stea de fel. Deci, prințul iar se avânt în mare și vânt și val pornesc rafale, lovesc în punte și ca targa, pleacă nava și o sparg, iar prințul în valuri e cuprins și dintr-un țărp într-altul împins. Dar soarta, soarta... Firul rău și-l curmă, la mal zvârlindu-l până la urmă.
8: E, mă, caracudă, vin de strânge navadele. Hai odată, izmană cârpită, ce faci?
9: Mă gândeam la oamenii care au pierit în valuri.
10: Și noi... Și noi de-abia am putut scăpa.
9: N-a spus eu, meștere, cum am văzut porcia de mare când încep să sară și să se scufunde, dar arciuma în ei cum se arată, mă, și văd până la piele.
5: În pace să munciți, cinstiți pescari.
9: Haide, ce-i asta?
10: De unde ai apărut?
5: Am fost vărsat de mare, aici, pe țărmul vostru.
10: Berțevan, că mai fă și mare asta de te-a vărsat în calea noastră.
5: Un om zvârlit de valuri și de vânt vă cere mila voastră, umilit, el care niciodată n-a cerșit.
10: Bă, frate, nu știu să cerșesc.
9: Dar să prins pește, știi?
5: N-am încercat.
10: Atunci sigur ai să crăp de foame. Că nu poți câștiga un lucru dacă nu știi să-l pescuiești.
5: Atâta viață mai rămâne în mine ca limba să vă ceară ajutorare. De nu mi-o dați, vă rog,
11: ca om ce sunt, la moartea mea să-mi faceți un mormânt.
10: A, vorbești de moarte, ne ferească zi. Ia haina asta, așa, să te încălzească. Îmbrac, îmbrac. Ia te uită, ce băiat frumos. Hai, lasă-o să stai la noi. Avem carne în zi de sărbătoare și pește în zilele de post.
11: Vă mulțumesc.
9: Da, atunci, meștere, eu mă duc să-ți trag lăpadele afară.
10: Ia spune, omule, știu oare unde te afli?
11: Nu prea.
10: Să-i spune eu, această țară se cheamă Pentapolis, iar regele Bunul Simonides.
11: Îi spuneți Bunul Rege Simonides?
10: Da, și vrednic a fi numit într-astfel pentru domnia ei pașnică și înțeleaptă.
11: E un fericit dacă și-a câștigat de la supuș un bun renume.
10: Și îți mai spun că are o fată mândră și frumoasă. Iar mâine e ziua ei de naștere. Prinți mulți s-au strâns din toată lumea ca să se ia la întrecere, să-i câștige dragostea.
11: Dar fi norocul mare cât dorința, aș vrea să fiu acum în rândul lor.
10: Hei, omule, lucrurile trebuie să fie ceea ce pot fi. Omul e îndreptățit să năzuie la ceea ce nu poate să ajungă, chiar dacă trebuie să se mulțumească și cu nevastă sa.
9: Ajutor, meșter, ajutor! Aici e un pește care s-a încurcat în plasă.
10: Era furisit, văd că ai și schimbat într-o armură ruginită.
12: O platușă, prieteni, vreau să o văd.
11: Da, e a mea. Iar mâna moștenită pe care tatăl meu, Morin, mi-a dat-o. O luam oriunde, atât mi-era de dragă. Dar marea mi-a răpit-o, mâniată. Spre a mi-o reda acum, când e împăcată.
10: Ce vrei să spui cu acestea, domnule?
11: Prieteni buni, vă cer aceste zale ce au fost tot timpul ale unui rege. Apoi aș vrea la curte să mă duceți. Iar dacă al meu noroc se arată spornic, vă voi plăti și vă rămân la dornic.
13: Cum vrei să lupți pentru domnița?
11: Voi arăta virtutea mea în arme.
10: Ia-ți platoșa și zeii să te fericească.
13: Port nădejde, domnule, că dacă vei izbuti, ai să-ți amintești cui datorezi aceasta.
11: Credeți-mă, nu voi uita de fel că port prin voi o haină de oțel.
14: Că sunteți cavaleri bineveniți, ar fi să spun cu totul de prisos. Și în cartea falnicilor voastre fapte de a-și pune în frunte arta voastră în arme, nu mi-ați dorit să o fac, nici nu se cade, căci orice merit, fală își poartă singur.
15: Pe voi, voi cavaler și oaspe mie, cu lauri de izbândă vă încunun ca rege al fericirii acestei zile.
11: Mai mult noroc a fost decât vreun merit.
14: Să-i spui cum vrei, victoria ta. Porniți ospățul, dar veselie!
11: Nu pot mânca, nu mai la ea mi gândul.
10: Îmi pare fi un nobil mic de țară.
15: Nu vreau acum mâncare, îl vreau pe el.
11: Pe tatăl meu îl văd în acest rege.
15: Îmi pare un diamant printre mărgele.
14: Și acum, o cupă până la buze plină, eu vă închin.
16: Dar stați puțin, ce văd? E un cavaler aici ce-mi stă prea trist.
14: Taisa, ca să-i fermecăm visarea, pocalul acesta, zi că-l bem în cinstea-i.
15: O, tatăl meu, e un cavaler străin, nu mi este îngăduit a fi îndrăzneață.
16: Și tu așa spun, ori vrei să-mi iei ține.
15: Pe zei că nu-i ceva mai mult să-mi placă.
14: Și încă să-i mai spui că vrem a ști de unde, din ce neam și al său nume.
15: În cinstea voastră, regele, a băut.
11: Îi mulțumesc.
15: Și tot atâta sânge cât vinul ce-a băut să aveți în trup.
11: Vă mulțumesc și închin la fel din suflet.
15: Și-ar vrea să știe încă de la voi de unde sunteți, numele și neamul.
11: Sunt prinț din Tir.
15: Prinț din Tir.
11: Periclea mea nume.
15: Periclea să nume.
11: Plecând în lume să-mi încerc norocul.
15: Plecând în lume să-mi încerc norocul.
11: Pierdui pe mare aspră oști și vase.
15: Pierdui pe mare aspră oști și vase.
11: Și valul l-a zvârlit pe aceste țărmuri.
15: Și valul l-a zvârlit pe aceste țărmuri.
14: Pe zei mânduioșează greaua ai soartă și vreau să-i spulberăm amărăciunea. Hai, domnilor, prea întârziem la feacuri. Armurile pe care le purtați stau bine unor soldați care dansează. Nici să n-aud că muzica e prea aspră și a doamnelor ureche prea gingașă. Le plac bărbați în arme, dar și în pat. Prințe, iată aici este Taisa ce și-ar dori să gâfâie mai iute. Și adesea Mi s-a spus că în tir, seniorii, știu să fac aluneca ușor pe doamne.
11: Da, sire, cei ce se deprind cu asta.
16: Aștept să fie neprimită invitația ce ar trebui să o faci.
17: Muzica să tacă, s-a făcut târziu, vă mulțumesc, ați fost desăvârșiți.
14: Prințul fără pereche.
17: Pas și facă-le pe cavaler să-i ducă la culcare.
18: Scanes află dar că Antioh păcatul de incest îl făptui, de care zeii n-au mai vrut să amâne mult timp pedeapsa ce o pregăteau, când lângă fica lui se afla într-un car un foc căzut din cer și îl prefăcu un scrum scârbos și rău mirositor.
19: Păcatul negru și-a primit răsplata.
20: Nobil Helican, am vrea o vorbă.
18: Bine ați venit, aleși curteni. Vă ascult.
20: Aflați că supărarea ni-i la culme și va sfârși rupând acum zăgazul.
18: Voi supărați? De ce? Jigniți pe rege.
20: Pe tine te jignești, înalt Helicanus. Regele de-i viu, ne lasă al saluta. Ori țara să o știm unde respiră. De zace într-un mormânt îl vom găsi. Să știm, trăiește să ne-o cârmâiască. Ori dacă-i mort, să avem de ce să-l plângem și să pornim să alegem rege pe altul.
19: Cu moartea-i cred e faptul cel mai sigur și, cunoscând că fără cap regatul s-ar prăbuși, doar vouă, ales senior, cel mai dibaci la cârmă și la lege, ne-am închinat de-acum ca unui rege.
21: Trăiască alesul nostru,
18: senior! Cinstei slavă, opriți-a voastre glasuri și îngăduiți-mi dar a vă ruga să-l așteptați pe rege încă un an. Iar dacă nu se întoarce în străstimp, primi voi cu răbdarea vârstei jugul. Totuși, porniți îndată după el și în căutarea ei dovediți virtute.
20: Nebune cel ce-i sur la înțelepciune și fiindcă înaltul Helican ne îndeamnă, numai decât ne-am pregătit de drum.
14: Țin, cavaler, din partea fiicii mele să vă vestesc că ea s-a hotărât a nu se mărita până într-un an.
22: Poate că ar vrea să ne primească, sire.
14: Nu-i chip, vă jur, s-a închis atât de strașnic la ea neatac că e cu neputință.
22: Cu suflet greu vă spunem bun rămas.
14: Iată-i duși. Deci, fica mea, Taisa, îmi scrie de Pericle, prințul din Tir, că numai lui ea vrea să-i fie soață, ori nu va mai vedea lumina în viață. Bun, bun, copilă, alesul tău îmi place. Iată-l că a sosit. Să-l cercetez puțin.
22: Lui Simonides, bunul fericire.
14: Și vouă, prințe, vă doresc la fel. Îngătuiți-mi însă o întrebare. Spuneți-mi, ce gândiți de fata mea?
22: E cea mai virtuoasă principesă.
14: Și apoi e și frumoasă, nu-i așa?
22: Precum o zi de vară, o minune.
14: Și fica mea vă prețuiește mult. Citiți, vă rog, scrisoarea aceasta, prințe.
23: Ce văd? Ea scrie aici că-l iubește pe cavalerul ce a venit din Tir. E o cursă a regelui să-mi iei viața.
22: O, nu încerca să ademenești, mărite, un prinț străin și trist, ce n-a îndrăznit spre fata voastră atinde cu iubire și n-a țintit decât a ei cinstire.
16: Cum vrăși mi-ai prins în breje fata? Ești un ticălos!
22: Pe zei, mă jur că nu!
16: Minți, trădător!
22: Eu, trădător?
16: Da, minți!
22: Ca gândul mi-e și fapta de aleasă, iar celui ce n-o crede îi fac dovadă că-i dușman cinstei cu această spadă.
14: Nu? Iată că sosește fica mea și poate adeveri ce-am spus și ea.
22: O, tu, curată precât ești de mândră, arată mâniosului tău, tată, de limba mea cerșii, ori mâna-mi scrise vreo vorbă semănând a fi iubire.
15: Și dacă ați fi făcut-o, cine oare ar fi șignit de asemenea încântare?
14: Cutez fără să-mi ceri încuvințarea, să dărui dragoste și simțăminte unui străin?
15: Da, tată, îl iubesc.
16: Bine, ascult atunci.
14: Taisa, ori te pleci voinții mele, Pericle, tu la fel, ori fac din voi soț și soție. Pecetluiți cu a voastre buze acestea și acum că le-ați unit, vă țină geii doar în bucurii.
16: Ei, sunteți mulțumiți?
15: Te mă iubești, sunt foarte fericit.
22: Ca sângele, viața ce-o hrănește.
16: Atunci, dar, se pornesc la cununat.
1: Și apoi, cât veți putea de iute în pat.
7: Pericle a dus mireasa în pat și fecioria, când i-a luat, i-a dat Taisiei lui un prunc. Și lunile, iată, se scurg. Și lui Pericle un trimis i-a duce o carte în care scris că Antioh și fica smorți, că cei din Tir au tras la sorți că într-un an de noveni el, rege în Tir, nu va mai fi. Rege în Tir nu va mai fi. Deci, el spre țară va pleca. Taisa, însărcinată, vrea pe doica ei, Licorida, la drum acesta s-o ia. Și iată-i avântați pe mare și vasul trece în legănare pe talpa-i jumătate drum. Dar soarta, soarta, iar se schimbă acum. Și-a zbute nordul mohorât o astfel de furtună încât Taisa, vai cerul să ferească, de spaimă trebuie să nască.
2: Cer și iad și vânturile în lanțuri de alamă să ne ferici și focurile care cad într-una

0: fie viața blândă, căci te-ai născut în cel mai apric freamăt ce aer, apă, foc, pământ și cer îl potisca spre a te vesti pe lume.
1: Furtuna nu se va potoli decât dacă regina va fi zvârlită peste bord.
2: Așa-i credința voastră?
1: Văzute noi mereu pe mare și vrem să ținem datina.
2: Veți face cum gândiți.
3: Stăpâne, iată aici, atins.
0: Grozav, te-ai chinuit născând, iubito. Și n-am nici timp, nici loc și nici putința să țap mormânt în apa învolburată. Într-un sicriu te pun și te dau mării.
2: Aduceți pană, carte, arome și odoare.
4: Licorii de aduprâncul.
2: Ce coastă e asta marinare?
1: Ne apropiem de Tars.
2: Spre Tars se îndreaptă. Mă duc să văd pe Creon, căci copilul nu ține într-un nativ.
1: Stăpâne, avem sub punte un cufăr smolit și călăfătuit. E tocmai bun pentru...
2: Îți mulțumesc.
4: Aduc îndată moartea.
5: Văzut am multe, dar asemenea noapte nici când n-am petrecut. Ce care în spate?
6: Un cufăr, dintr-un naufragiu, cred.
5: Pune-l jos.
6: E foarte greu.
5: Să-l cercetăm.
6: Ce strașnic e, smolit și astupat.
5: Dă-i jos capacul.
6: Ce mireasmă. Ce-mi văd ochii?
5: Zei atoți puternici. Un cadavru.
6: Atâta de ciudat.
5: În strai de gală. Iată și o carte.
4: Aici, spre a da de știre,
5: aici,
4: scriu,
5: spre a da de știre,
4: de atingi, scriu, un, țărm,
5: de atingi un țărm acest
4: că scriu, eu, Pericle,
5: că eu, prinț, Pericle,
4: pierdui, prinț, soție cum pe
5: pierdui soție cum pe lume
4: cine-o găsi o îngura pe-n lege,
5: cine-o găsi o îngura pe-n lege, a fost odras la unui rege. E încă fragedă. Aprinde focul și din cămară cutiile mi-a du. Până în cinci ceasuri focul vieții încă mai poate aprinde un duh răpus.
6: Stăpâne, focul e gata, cutiile s-a aici.
5: Bun, așa, acum dăm ștergare. Mai pune un buștean și acum aer. Băiete, regina aceasta va trăi. Natura se deșteaptă și căldura din iară spate. Privește, iată cum se deschide iarăși floarea vieții.
7: Stăpâne, vă înalțe cerul faima în veci.
5: Iar ploapele-i, cutii de nestemate, desfac ale lor margini aurite.
8: Draga mea Diana, unde sunt? Și unde-i domnul meu? Ce lume e asta?
5: S-o ducem în odaia de alături, căci dacă iar se întoarce răul, moare.
2: Cinstite Cleon, trebuie să plec. Sfârșit e anul, țara mă așteaptă. Pe fica mea, Marina, numită astfel fiindcă pe mare s-a născut, iubirii voastre lasaci să fie al grijii voastre prunc.
9: Să n-aveți teamă. Când țara mi-ați hrănit cu grâul vostru și în veci norodul bine vă cuvântă, se cade în pruncul vostru a vă cinsti.
2: Vă mulțumesc. Și acum, copila mea, eu pe Diana ce-o slăvim, mă jur, ca până la nunta ta să nu-mi dai părul, chiar de-aș părea smintit. Doamne bună, crescând în fata fericire-mi dați.
10: Mama pe care o are fica mea?
11: De azi va fi și mama fiicei voastre.
2: Vă mulțumesc.
12: Licorida, nu plânge. De mica ta stăpână atârne acum, veghează asupra ei. Deci, bun rămas vă-ți.
13: Pericle întir gândisă-l că a sosit, primit cu bine așa cum și-a dorit. Dați gând acum Marinei, care, la 14 ani câți are, e întars de Cleon instruită în artea fi desăvârșită. Deprinsa întreaga strălucire a creșterii, stârnindu-i mire și minunând întreaga țară. Însă...

0: Invidia cea crudă vrea pe Marina s-o distrugă. O fica al nostru Cleon are, dar pentru el nu-i sărbătoare. Marina laudele toate le ia, Marina, fiindu-i datorate. Iar lumea vede și, firește, al ficii sale preț pălește. Pălește. Și maică-sa, cu gând pismaș, pe-ascuns strânește un ucigaș. Slujind mărșavul gând ce poartă, licorida de dacă-i moartă. Deci, prin al Marinei omor, va sta în fruntea lui odor. Prin al Marinei omor.
1: O lovitură doar și-ai terminat. N-ai săvârșit al lucru atât de iute cu atât câștig. Dar cugetul tău rece să nu lași să ți-l cuprindă mila pe care a lepădat-o chiar femeia. Ce fi soldatul care un ordin execută?
2: Dar cât e de gingașă?
1: Mai vrednică e atunci să aibă zeii.
3: O, licorida mea! Licorida!
1: Dar iată-o jeluindu-și doi ca moartă. Te-ai hotărât?
2: M-am hotărât, stăpână.
3: O, licorida mea! Aceste flori ca un covor vor sta pe-al tău mormânt. Născut într-o furtună în care mama s-a stins. Un veșnic uragan mi-e lumea, zvârlindu-mă departe de ai mei.
1: De ce te stingi, jelind? N-ai oare în mine o doică? Vai, cât de tras ți-e chipul. Hai, plimbă-te pe malul mării. Briza e tare și te înviorează.
4: Tu, Leonin, ia-o de braț îndată și plimbă-te cu ea.
3: Nu, vă rog, n-aș vrea de sluga vă lipsi.
1: Du-te! De tatăl tău, Marina, și de tine mă simt legată nu ca o străină. Mereu l-așteptăm. Când va veni și își va vedea într-astfel o filită minunea fără seamăn altădată, certați vom fi, stăpânul meu și eu, că nu ne-am îngrijit destul de tine. Hai, hai, plimbă-te și fii din nou voioasă.
3: Ei bine, merg, dar n-am de fel dorință.
4: Vezi, Leonin, să nu uiți ce ți-am spus?
5: Fiți liniștită, doamnă, așa va fi.
3: Adie, vântul. Dinspre vest?
5: Sud-vest.
3: Când m-am născut, bătat din nord.
2: Roagă-te.
3: Ce spui?
2: Nu-mi târzia. Fă-ți rugăciunea, căci zeii aud ușor, iar eu jurai să o fac în grabă.
3: De ce-mi vrei moartea?
2: Stăpâna mi-a cerut să o înfăptuiesc.
3: Dar pentru ce, regina, am vrea moartea? Pe cât mi-aduc aminte, pot jura că în viața mea nu i-am făcut vreun rău.
2: Nu spus să cuget moartea, ci să o fac.
3: Dar n-ai să o faci pentru nimic în lume. Înfățișarea te arată a fi un bun.
2: Am jurat și trebuie să o fac.
6: Stai! Stai, ticălosule! Stai! Unde fugi?
7: O pradă! Ah, ce fată! Ah, ce pradă!
6: S-o ducem repede la bord. Ne așteaptă bani frumoși.
2: Da. Sunt pirați de lui Valdez cel Mare. Voi jura că am omorât-o și că apoi am aruncat-o în mare.
7: Până...
8: Niciodată n-am stat atât de prost cu fetele.
9: Dacă în meserie nu pui sârguință, nu pui sârguință, nu câștigi niciodată nimic.
8: E adevărat.
7: Vine atunci, bă, tu.
8: Foarte bine.
9: 3-4 mii de sechini, ar fi bani frumoși. Ar fi bani frumoși ca să ne lăsăm de negustorie.
8: Și pentru ce să ne lăsăm? Ce-i o rușine să câștigi când ești bătrân?
7: Ne, respectul nu vine odată cu câștigul. Nu vine. Așa că dacă om putea strânge o sumă frumușică, o sumă frumușică, bine ar fi să închidem prăvălia.
8: Prostii.
10: Uite că vine Bolt.
7: Doamne, ce-a făcut ochii, ce-a făcut ochii?
9: Și acum spuneți, e ficioară?
11: Supune, nicio îndoială.
12: Bolt, ce preț are?
9: 1000 de galbeni.
12: 1000.
9: Bine,
11: plătesc. Veniți să vă dau banii.
3: Prea slab și încet cu doamne, Leonin. Te-ar fi lovit și n-ar fi scos o vorbă. Și acești pirați barbari ce m-au răpit nu m-au zbârlit. Să-mi caut maica în mare.
13: Frumoasă, de ce plângi?
3: Pentru că sunt frumoasă.
14: Tocmai și-ți vei petrece viața în plăcere.
13: Ha? De ce ți-a stupit urechile?
3: Spune, ești femeie?
15: Ce vrei să fiu dacă nu sunt femeie?
3: Sau ești cinstită sau nu ești femeie?
15: Ei, drăcie, vrei să pun mâna pe bici, nătângo? Bolt?
6: Da, stăpâne.
15: Înseamnă străsăturile ei, culoarea părului, atenție, înălțimea. Fă-sta! Și strigă, cine mai mult va da?
6: Cine mai mult va da?
15: Primul o va avea.
6: Primul o va avea.
12: Treaba se va împlini tocmai.
3: Unale, focuri, ape, de mai sunt păstrava nodul fecioriei spânt. Diala, mă protejește-l tu.
16: Dar ce avem noi de-a face cu Diana? Haide-mi sus.
17: Soarele, Dionisa, și luna, asemeni crimă n-au văzut vreodată.
1: Mă tem că încep să te copilărești.
17: Stăpân pe univers să fiu, l-aș da de-a șterge crima asta. Și ce-i să spui când va întreba de fica sa Pericle?
1: Că a murit, iată ce-i voi spune.
17: Din câte crime a fost sub cer făcute, aceasta e pentru zei cea mai urâtă.
1: Da, fii și tu din cei ce cred că în Tarsus zbura vor vrăbiuțele să-i spună ce ascundem lui Pericle.
3: Mi-e rușine când mă gândesc cât ești de înalt prin sânge și cât de laș prin fire. Doar tu știi cum a fost ucisă. Leonin e mort. Iar eu cu această faptă mea mă laud, căci am făcut-o pentru fica noastră.
17: O, Dionisa, zeii să te ierte.
1: Cât de Pericle ce-ar putea să spună? Am plâns-o la sicriu, jelim și astăzi. Mauzoleul ei e aproape gata și un epitaf în aur va să arate întregui preț și a noastră bunătate de a-l fi înălțat.
17: O harpie te asemeni ce poartă înșelătoare chip de înger.
1: Și totuși, tu vei face ce vreau eu.
0: Ne trecem timp astfel. Scurtăm larzări, în coș de nuci hălăduim pe mări, fiindu-ne avere o nălucire. Pericle, dar, având o presimțire, cu al său alai, vicleana mare o-nfruntă să-și vadă fata, bucuria sfântă. Și iată dar, la Cleon că a ajuns, dar la mormântul fiicei lui e dus. Și acum să ascultăm cum va fi zis, un epitaf pentru Marina scris de Scorpia Dionisa.
18: O mândră floare aici întinsă, în primăvara vieții stinsă,
19: Marina se numea.
18: Iar regele din Tir copilă, jertfită morții fără milă, Marina se numea. Când se născu prea mândră, Tetis peste țărm trecu, dar de potop pământul înspăimântat, copilul mării în ceruri l-a înălțat. De atunci a Tetis spumegă în mânie, jurând să bată în țărmuri pe veci.
0: Priviți minciuna amăgind credința, jelire de împrumutli suferință. Și așa, Pericle, de durere ars cu ochii în lacrimi, pleacă iar din Tars, jurând să nu-și mai spele trista față, nici părul să nu-și taie întreaga viață. Îmbracă dolul și pe mare iar pornește hău cu vasul funerar.
20: Ai mai auzit așa ceva?
21: Nu, și nici nu o să mai aud vreodată.
20: O predică într-un asemenea loc? Ai fi visat vreodată așa ceva?
21: Hai, hai, repede că nu mai pot să văd un lupanar. Ce-ar fi să mergem să auzim vestalele cântând?
20: Că bine zici, de aici înainte sunt pregătit să nu mai fac decât ce-i virtuos.
15: Oh, scârbă mie de ea! În loc să facă meseria noastră, are idei și vrea să facă și din diavol niște pocăiți.
21: Eu mi-aș dori, dar prețui de două ori mai mult ca niciodată să nu fi intrat aici.
15: Vine cine?
21: Vine seniorul Izmar. E dechizat.
22: Zeii vă binecuvânteze.
21: Sunt fericit. Sunt fericit să văd pe senioria voastră sănătos.
23: Ei bine, sănătoasă nelegiuire. Aveți ceva pe aici sănătos cu care un om se poate avea de-a face?
15: Avem noi, una aici, stăpâne, dacă ar vrea. Și e ceva ce nu s-a mai văzut în Mitilene.
23: Ei bine, cheamă-o, Bolt, cheamă-o.
21: O, stăpâne, îndată v-o aduc.
15: E o creatură încântătoare. Iată-o, că vine dreaptă pe tulpina ei, încă neculeasă. Vă pot încredința.
23: E splendidă. Pe legea mea.
24: După un drum îndelungat pe mare, nici nu visam să am așa noroc.
23: Bun, asta e pentru voi. Lăsați-ne.
22: Rog pe înălțimea voastră să mă ierte. O vorbă vreau să-i spun și am isprăvit.
25: Simt să știi că ai în fața ta guvernatorul țării, față de care sunt îndatorată.
3: Te guvernează țara, ești într-adevăr îndatorată.
2: Dar cât e de cinstit într-asta, nu pot ști.
4: Te rog să
25: te porți frumos cu el și o să-ți umple șorțul plin cu aur.
2: Orice bunăvoință ar vrea să-mi facă, voi primi cu recunoștință.
24: Ei, ați isprăvit?
5: Stăpâne, noi vă lăsăm
7: și vă dorim plăceri divine.
24: Spune-mi, frumoasă, de câte vreme faci negoțul ăsta?
2: Ce negoț, domnule?
24: Acela, a cărui nume e o jignire.
2: Nu pot să fiu jignită în ceea ce nu fac.
24: Oh, casa în care te găsești te arată a fi o creatură ce se vinde.
2: Cunoașteți casa ca fiind un loc de întâlnire de soiul ăsta și intrați în ea? Mi s-a spus că sunteți un om vretnic de cinste și totodată guvernatorul țării.
24: Ți-a spus patrona cine sunt?
2: Te-ai fost născut în cinste, arată-o acum. Te porți doar faima, să întărești părerea ce vrednic te-a prezutat.
24: Mai spune, fa moral.
2: Doar pentru mine, care s-o fecioară zvârlită aici de o soartă nemiloasă. Oh, facă zi îndurător să scap din locul acesta blestemat, schimbat în cea mai mică dintre păsări ce zboară în cerul pur.
24: N-aș fi crezut nici când că poți vorbi atât de bine. Dacă am adus aici vreun gând corupt, l-ai și schimbat cu vorbaț. Uite, aur, rămâi pe calea bună în care umbli și zeii să te aibă în paza lor.
8: Ce s-a întâmplat?
10: Din ce în ce mai rău, stăpână? A spus cuvinte cu cernice prea înaltului Lizima.
8: Ce murșăvie! De nu mi-ar fi intrat în casă niciodată. Bolt,
10: da.
8: Ia-o de aici și fă cu ea ce-ți place.
10: Vino? Ina duducă. Ia vino cu mine.
2: Unde mă duci? Ce vrei cu mine? Unde mă duci? Unde mă duci?
10: Să-ți iau eu juvaierul pe care îl prețuiești atât de scump.
2: Mată, vine atâta putregai că dracul cel mai scârnav s-ar înjosi să facă schimb cu tine.
10: Și ce vrei să fac? Să plec în război? Ai! Și după 7 ani să vin cu picior mai puțin, ai? Și fără bani ca să-mi pot cumpăra măcar unul de lemn.
2: Fă tot.
10: Ce?
2: Afară de ce faci.
10: Așa.
2: Colește haznale ori canal ori velături. Chiar slugă la călău te postocmii, oricare e mai de preț decât aceasta. Privește aici. E aur pentru tine.
10: Pentru mine?
2: De vrea prin mine a câștiga stăpânuț să-i spui că știu cânta, dansa și coase. Și mă învoiesc să învăț pe alții acestea.
10: Cu adevărat? Poți tot ce ai spus să înveți?
2: De noi putea adum aici din nou și dă-mă celui mai de jos rândaș ce vine în casa voastră.
10: Bine, bine, de pot să-ți aflu loc, o fac.
2: Între femei cinstite numai.
10: Nu prea am cunoștințe printre ele, dar fiindcă stăpânul și stăpâna te-au cumpărat, le aduc la cunoștință ce ai de gând. Și cred că vor fi destul de înțelegători. Hai la ei, hai!
0: Din acel loc, Marina scapă astfel și intră, cum povestea noastră spune, în casa unui om cinstit, la fel în cânt și dans cu zânele străbune. În jurul îi strânge nobili ucenici ce o copleșesc cu daruri și aur mult, dar ea de tot stăpânilor lui Bult. S-o lăsăm deci pe Marina aici și să-l aflăm pe tatăl său mâhnit pe care l-am pierdut din ochi pe valuri. Împins de valuri, iată-l că a sosit pe unde-i fica lui pe aceste maluri. Când nava noastră Tiriana o vede, în luntrea ei Lisimach spre ea purcede.
24: Revenerate, zeii vă păzească.
26: Iar vouă an mai mulți decât îi număr și moartea ce-mi doresc.
24: Urarea-mi place. Fiind pe țărm de ziua lui Neptun, văzui plutind măreața voastră navă și am vrut să aflu din cotroveniți.
26: Seniore, vasul nostru e din Tir, având la bord pe scumpul nostru rege, un om ce n-a vorbit 3 luni cu nimeni și n-a mâncat decât atâta cât să-și poată prelungi durerea.
24: Dar care e pricina întristării sale?
26: Că și-a pierdut și fica și soția.
24: Avem în Mitilene o fată care, nu mă îndoiesc că ea, cu glasul ginga și farmicul ales, să nu-i pătrundă urechea surdă astăzi sterecată.
26: În van orice. Și totuși nu vom trece nimic din tot ce poate fi un leac.
24: Nu-i oare cu putință să-l văd?
26: E în zadar că-și nu vrea să vorbească cu nimeni.
24: Totuși, ruga împliniți-mi.
26: Priviți. A fost un om frumos înainte ca noaptea aceea de urgii cumplite să-l fi adus în starea aceasta.
24: Mărite rege, zeii vă păzească.
26: Te strădui în zadar.
24: A, iată fata ce-o căutam. Bine ai venit, frumoasă. Nu-i o minune?
26: E fermecătoare.
24: Atât încât de-a ști că-i de neam nobil, n-aș mai dori să-mi caut altă soață. Frumoasă, ai de vindecat un rege.
4: De poți prin arta-ți binefăcătoare să-l faci o vorbă numai să-ți răspundă, știința-ți sacră va primi tot prețul pe care îl poți dori.
2: Voi arăta întreaga maestrie ca să-l vindic.
4: Hai să o lăsăm și zeii să o ajute.
2: Slăvit să fii, Părinte, ascultă-mă. Eu sunt o fată sire, ce până acum nici când n-a fost privită decât ca o cometă călătoare. Deși lovită am fost de-a soartei toane, strămoșii mei au stat pe aceeași dreaptă cu cei mai falnici și mai puternici regi.
18: Ce tot spui?
2: Spun, sire, că de mei cunoaște neamul nu mai certa într-astfel.
18: Ai dreptate. Te rog, întoarce-ți ochii iar spre mine. Te asemen cu... Dar unde te-ai născut? Pe aceste țărmuri?
2: Nu, pe niciun țărm. Dar m-am născut prin moarte și nu sunt decât ce par a fi.
18: Sunt plin de amar și aș vrea să-mi aflu în lacrimi ușurare.
6: Leită-i, doamnei mele, această fată. Și fiica-mi, azi putea să-i fie asemeni.
18: Și unde stai?
2: Aici, unde străină.
18: Din cine te cobori? Spuneai, îmi pare, că ai fost vârlită din jigniri în chinuri și în lacrimi poți să te măsori cu mine, dar fi știute.
2: Aproape. Și n-am spus decât ce cugetul mă încredință că-i cu putință.
18: Povestește-ți viața. Și dacă ea cuprinde a mia parte din chinul meu, tu ești bărbat. Iar eu muiere în jala-mi. Cine-ți sunt părinții? Cum i-ai pierdut? Copilă, cum te cheamă?
2: Marina.

0: Râs de mine! Și un zeu ursus te aduce spre mă face de râsul lumii întregi!
1: Răbdare, Sire!
2: Tu nu știi cât de mult m-ai zguduit cu numele Marina.
1: Mi-a fost dat un om ceva mai falnic, tatăl meu, un rege.
2: Cum? Ești fica unui rege și te numești Marina?
1: Mi-au spus Marina căci m-am născut pe mare.
2: Din ce mamă?
1: Odrasla unui rege mi-a fost mamă. Cum doi camea Licorida, plângând adest, mi-a povestit.
2: Oh. Stai o clipă.
0: Cu un vis mai straniu, somnul n-a mințit pe un trist nebun.
2: Nu poate fi.
0: E moarte copila mea!
2: Bun. Să-mi spui unde ai crescut. Ți-ai ascultat povestea până la capăt și niciodată nu te voi opri.
1: Regesc cum tată mă lăsase întars. Și acolo Cleon și cu soața-i crudă, vrând moartea mea, tocmiru un ucigaș.
2: Oh.
1: Doceată de pirați am fost căpată și adusă în Mitilene. Dar, mărite, ce gânduri ai cu mine? De ce plângi? Mă crezi o mincinoasă? Nu, îți jur. Spun drept, sunt fica regelui Pericle.
2: Oh.

0: Hei! Hei, Carlos!
1: M-ați chemat, stăpâne.
2: Tu ești un sfetnic nobil, demn și drept, cu minte în toate. Spune-mi, dacă poți, ce-i fata asta? Sau ce poate fi că într-astfel m-a făcut să plâng?
1: Nu știu, dar văd, stăpâne, că guvernatorul din Mitilene o laudă.
3: De-ai săi nici când n-a spus nimic. Când o întreba, ea rămânea tăcută lăcrămând.
2: Lovește-mă, cinstite Helicanus, și fă-mi o rană. Chiar acum să sufăr, ca marea bucurie ce mă umple de țărmurile firii să nu treacă și să mă nece în desfătări.
4: Oh, zei, plecat, vă înalți acum un nim puternic ca trăsnetul.
0: Aceasta e Marina!
2: Alma mea-i nume, atât mai vreau să-mi spui.
5: Dar mai întâi mărite al vostru titlu.
6: Pericle sunt din Tir.
2: Oh. Și acum spune-mi, tu ce ai vorbit cerește până aici, cum se numea necata mea regină și pe regat vei fi moștenitoare?
5: N-am dar de spus spre a fi a voastră fiică decât că mama se numea Daița.
2: Ești fiica mea. Ne aduceți noi veșminte. A mea e Helican. Ea n-a murit în Tars cum ar fi vrut mârșavul Cleon. El cine este?
1: Guvernatorul. Și având de jalea ta venit, stăpâne, spre a te vedea.
2: Vă îmbrățișez, seniore. Mi aduceți mantia, sunt împietrit. O, ceruri, binecuvântați-mi fata. Ce muzică e aceasta?
1: Sire, eu nu aud nimic.
3: Nici eu.
2: Cum n-auziți? Ce sunete suave. Sunt pline de armonii. Și un somn adânc pe ochii mei atârnă. Mă lăsați să dorm.
7: Mii templu în Efes, mergi în fuga mare și adun pe altare sacrificii. Acolo, când vestalele în fecioare s-or strânge în fața lumii, cu durere să spui cum ți-ai pierdut pe mare o soață și în jala ta și a fetei milă cere, din nou dând chinurilor voastre viață. Te-ai fericit pe arcul meu de argint, te asculți, de nu, tu vei trăi jelind. Trezești!

0: Zeiță argintie, tu-i asculta.
1: Ei, Helican, stăpâne, gândeam să plec în Tars spre a-l pedepsi pe crudul Cleon. Dar mai înainte am altă treabă. Îndreaptă către Efes corabia. Vei ști curând de ce.
0: Îngăduiți, seniori, să coborâm pe țărm. Provizii să ne cumpărăm pentru călătoria ce urmează.
2: Prea bucuros, iar cât vă veți întoarce, o cerere am și eu.
0: Va fi primită, dar fi să-mi ceri chiar mâna

0: până aici ca să regele din Tir, gonit de groază la Pentapolis, nuntit-am cu Taisa prea frumoasa. Pe mare a murit, născând o fată, Marina, care poartă o zeiță, veșmântul tău de argint. Ea fu crescută în Tars de Cleon, care-i vrut pieirea la 14 ani, dar steaua-i bună o aduse în Mitileni. Plutind de acolo, ursita-i o mână pe puntea noastră, unde cu amintiri i-a dovedit că mi-este fică.
1: Glasul lui și chipul.
2: Tu ești, o rege al meu, Pericle.
0: Ce spune ea?
3: Dar mare, ajutor ale ștenioli!
4: Nespus, înalte domn, pe altarele Dianei, adevărul, ia-mi soția.
0: Cinstite,
3: nu! Cu aceste brațe m-a aruncat-o în mare!
4: Furtună în zori a fost zvârlită pe țărmul acesta. Am deschis sicriul, găsind în trânsul scumpe juvaieruri. I-am dat viață și, la dorința ei, în Aldianei templu a devenit vesta.
2: Lăsați-mă să-l văd. Nu ești Pericle, ca lui ți-e glasul și chipul și ai vorbit de o furtună, de o naștere, de o moarte.
0: Da, e glasul Taisei moarte.
2: Sunt acea Taisa ce-a fost crescută moartă și necată.
0: Oh, vin să te mormânt a doua oară în brațele-mi.
1: Ah, inima-mi tresare și mă cheamă către al mamei sân.
0: Privește cine acum în genunche. Din carnea ta e carne ce-ai purtat-o pe mare și numită a fost Marina, căci a văzut în larg lumina zilei.
2: Copila mea, fii binecuvântată.
0: Taisa, prințesa acesta e Lizimah și fiica ta logotnică este. Iar părul ce mă face atât de barbar îl voi tăia, Marina mea iubită. Și barba ce de 14 ani n-atinse brici va fi înfrumusețată ca ziua anunții tale s-o cinstesc.
5: S-a spus prin Antiohus și-a lui fată cum și-a primit desfrâua lui răsplată. Iar prin Pericle, fiică și regină, deși încolțiți de o soartă mult hailă, virtutea mântuită de urgie, de cer încoronată în bucurie. Prin Pelicanus li s-a făcișat credința, cinstea, cugetul curat. Prin veneratul Cerimon, ființa ce pune slujba binelui știința. Iar Cleon și soția-i, când pe lume se află de crima lor și înaltul nume al lui Pericle, oamenii din Tars palatul l-au prins și în foc i-au ars. Și așa, mereu în grațiile voastre, cu noi răsfățuri și încântări măiastre, vă fie sufletul împodobit. Cu aceasta, jocul nostru s-a sfârșit.
6: Ați ascultat Pericle de William Shakespeare, în românește de Tașcu Gheorghiu, adaptare radiofonică de Grigore Gonța, muzica Corneliu Cezar. Distribuția a fost următoarea: Pericle, Victore Benciuc; Marina, Adina Popescu; Taisa, Mariana Mihuț; Simonides, Matei Alexandru; Antiohus, Mircea Albulescu; Helicanus, Emanuel Petruț; Cleon, Radu Beligan, artist al poporului; Dioniza, Silvia Popovici; Pescarii, Sandu Sticlaru și Mircea Diaconu; Cerimon, Emil Bota, artist emerit; Stăpânul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Stăpâna, Dodi Caian Rusu; Bolt, Amza Pelea; Lisimach, Dumitru Rucăreanu; Bătrânul Gaur, Constantin Rauțchi. În alte roluri, Ovidiu Iuliu Moldovan, Al Alexandrescu Vrancea, Alfred Demetriu, Dan Damian, Jean Reder, Eugenia Bosânceanu, Dumitru Chesa, Gheorghe Oprina, Răducu Ițcuș, Costel Constantin, Ion Gheorghe Arcudeanu, Costache Diamandi, Ioana Caseti, Mihai Fotino, Mihaela Istrate, Mihai Niculescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Grigore Gonța.
7: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cineva de la noi a găsit odată o carte veche într-o bibliotecă și cartea vorbea despre civilizația cărei oameni, stați să-mi amintesc cuvintele exacte, ai cărei oameni nu au memorie. Orice s-ar întâmpla, uite într-o clipă. De asta lumea lor se numește Nesiah, adică uitare. Mi s-a poruncit să vin aici și am venit. Ieri când le-am explicat neșienilor că nu am niciun fel de intenție să-mi bag nasul în treburile lor, că am venit pur și simplu din interes științific, m-au îndrăgit și au căutat să facă tot ce pot să mă simt la largul meu. Mi-au dat un festin cu fazan, înghețată, terci de ovăz și ciocolată. Aseară m-au invitat la un mare banchet și m-am prezentat fix la ora 6.

0: Din păcate n-a venit nimeni. Uitaseră toți. Am cinat, deci, singur și m-am culcat de vreme. Regele mi-a dat o cameră minunată. Un dormitor la capătul holului, chiar lângă apartamentele lui. Mi-a pus și paznic la ușă. Foarte amabil din partea lui. E, dar totuși nu e bine să stau în pat toată ziua. Trebuie să-mi tocmesc și eu un raport pentru guvernul meu. Cine e? O clipă să mă îmbrac. Ai dracului neșie, începi să logi. Vin, o clipă. Nu sunt decât paznicii.
1: Da, domnule.
0: Ce s-a întâmplat? Ați crezut că sunt în pericol?
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Eu? Cine sunt eu?
2: Care este scopul vizitei dumneavoastră în Nesia?
0: Cum adică cine sunt? Știți foarte bine, doar v-ați păzit toată noaptea.
1: Poate că da, poate că nu.
2: Noi nu ne băgăm în misterele interzise ale trecutului. Și azi noapte înseamnă trecutul.
1: Important acum e să aflăm cine sunteți.
2: Da.
0: Numele meu este Edward E. Equinox, ambasadorul pământului și oaspetele regelui dumneavoastră. Dar câte ori trebuie să vă spun? Ce, nu vă amintiți? Sigur că nu vă amintiți. Am uitat că nu aveți memorie.
2: Memorie?
0: Dar firește că n-aveți. De acum înainte va trebui să mă obișnuiesc să port o insignă pe piept. Și poate cu timpul îmi veți recunoaște fața.
1: Fața, domnule Equinox? Asta e cu totul altceva.
0: Cum adică?
1: Îți trebuie ani de zile ca să cunoști o față.
2: Mama, abia a început să o înțeleagă pe a mea.
1: Mai bine purtați insignă.
2: Da.
0: Cum vreți să spuneți că știți să citiți?
1: Să citim.
2: Sigur că știm să citim.
1: Eu mâine intenționez să citesc o carte.
2: Da, n-o să fie bună.
1: Da, așa că o să o arunc la gunoi.
0: De unde știți cum o să fie?
1: Dumneavoastră nu știți ce faceți mâine?
2: Toată lumea știe.
0: Eu habar n-am.
1: Ce groaznic. Ce rușine. Nu știam că sunteți, că vă aflați în starea asta.
2: Vă rog să ne scuzați. Noi plecăm.
1: Da, plecăm. Și domnule
0: Equinox.
1: Da, Equinox. Încercați să nu vă lăsați abătut de nenorocirea dumneavoastră.
2: Mai avem unul aici cu același handicap.
1: Da.
2: Poate că o să-l cunoașteți zilele astea.
0: Cu plăcere, cine e?
2: Bufonul curții.
1: Da, o să-i spunem să treacă să vă vadă.
2: Da, ați putea să vă amuzați unul de altul.
1: Da.
2: Adică vreau să spun că o să aveți multe de discutat. Cum se spune? Dar de fapt cum se spune?
1: Stai că-i da. Spun eu. Nu da pas. Sărea?
2: Știu. Nu da pasărea de mână pentru cea de pe gard.
1: Sau să nu vizi pielea ursului din pădure.
2: Din pădure.
1: Asta e înțelepciune, domnule Equinox.
2: Vreți să-l cunoașteți pe bufonul nostru?
0: Sunt sigur că l-am întâlnit în hol aseară. Ce s-a întâmplat?
1: Să nu mai spuneți asta. Nimeni nu poate fi sigur de un lucru care s-a întâmplat.
2: Pe mine? Nu m-ați văzut aseară?
0: Ba da, te-am văzut.
2: Și ce făceam?
0: Și dacă mi-amintesc bine, stăteai în fața ușii mele.
2: Sunteți sigur?
0: Da. Și mâncai o pară.
1: Dumnezeule, ce grozăvie! Soldați, plecă! Domnule Equinox, vă găduiți încă n-o să vorbiți cu nimeni despre toate astea.
2: La revedere,
1: domnule!
2: La revedere!
1: Pietul lor! om, ce groaznic, îngrozitor. Auzi, să trăiești cu așa năpastă pe cap.
0: Vai, vai, vai, ce sentiment de vinovăție îi se citea bietului om pe față. Ai vi zis că e cineva care a consultat un profet, de la care a aflat niște lucruri interzise și tainice. Și când au plecat, s-au uitat lung la mine, de parcă aș fi fost un sfânt. Doamne, ce lume e în această nesiah. Sigur că o să-și închipuie că sunt bolnav sau nebun. Ieri, când i-am spus regiului că sunt în stare să-mi amintesc trecutul, s-a încruntat, s-a posomorât și mi s-a părut foarte necășit. S-a purtat cu mine blând, de parcă aș fi fost un nebun. Ideea că cineva poate avea memorie li se pare aproape un lucru obscen. Ah, da, să nu uit să notez asta. Bun, deci o pagină nouă. Așa, ideea de memorie le evocă asociații obscene. Ce rușine, oameni atât de blânzi, cu haine albastre ca cerul și ochi mari, nevinovați și mâini expresive. Trebuie să învăț să nu-i necășesc. N-am să mai pomenesc despre trecut. Nu vreau să-i amărăsc. Dar mă sperie îngrozitor când îmi vorbesc atât de precis de ceea ce vor face mâine. Vine regele. Trebuie să mă îmbrac repede, să mă duc să-l văd. Bietul om, îmi pare rău pentru el. Foarte rău. Dacă stau să mă gândesc bine, are o viață destul de grea. Sunt sigur că de câte ori apare în public, trebuie să înceapă prin a le explica cine e. Să nu uit să notez și asta în raport. Și amintesc figurile, dar în schimb uită cine sunt, ce reprezintă. Ar trebui să-i propun maestății sale să poartă o insignă pe piept ca a mea, dar mi-e frică să nu-l jignesc. De fapt, e foarte mândru, mai ales când îi se amintește cine e. Cred că ar fi mai bine să mă duc, că s-o fi săturat să aștepte. Maestate.
3: Da. Ce spui?
0: Bună dimineața, maestate.
3: Bună dimineața. N-am auzit numele dumitale.
0: Maestate, oaspetele domniei tale.
3: Ah, Echinox, da, da, da, Echinox. Parcă veneam să te văd sau poate că mă duceam să iau aer pe balcon. În orice caz, sunt îngrijorat, foarte îngrijorat.
0: Da, dar de ce?
3: Mine se va întâmpla ceva îngrozitor.
0: Nu cobiți, maestate.
3: Nu vreau să te supăr. Sper că nu ți-am stricat dimineața, dar știi, voi fi ucis.
0: Ucis? De ce?
3: Tocmai asta e problema. Nu reușesc să-mi amintesc.
0: Nu cumva maestatea voastră are lapsul?
3: Nu. S-ar spune că nu mi-aduc aminte toate detaliile lucrurilor care s-au întâmplat sau ale cele care se vor întâmpla.
0: Doamne, ce complicat.
3: Bineînțeles. Da. Cancelarul meu și cu mine trebuia să jucăm azi dimineață vole, dar din păcate sunt nevoit să-l contramandez.
0: De ce?
3: Dacă asta e într-adevăr ultima zi a vieții mele, nu vreau să petrec făcând lucruri caragheasă.
0: Înțeleg. Dar acum că ați aflat de acest dezastru, nu se poate să nu-l evitați, nu? Trebuie să existe o posibilitate.
3: Nu. Asta... Nu se face. E o brăznicie, o barbarie. Spune-mi, Echinox, cum își petrece un om de pe pământ ultima zi a vieții?
0: Nu știu. Dar chiar vreți să muriți de adevărat?
3: Nu știu. Nu pot să spun înainte de a se întâmpla.
0: E foarte neplăcut, maestru.
3: Serios?
0: Da.
3: Chiar neplăcut? Serios? N-am de unde să știu aici. N-a murit încă nimeni.
0: Nu se poate, trebuie să fi murit cineva.
3: Iar vorbești de trecut, iar ești ocult. Iar. Nimeni aici n-a auzit despre trecut. Nimeni n-ar trebui să îndrăznească să-i pătrundă taină. Gata, Echinox, gata. Eu ies pe balcon să iau aer. Nu vrei să vii cu mine?
0: Maestate,
3: privește, Echinox. Peste tot în grădină nu mai zăpară. Crezi că a nins azi noapte? Deci trebuie să fie iarnă. Nu cred că vreau să mor iarna.
0: Maestate, trebuie neapărat să faceți ceva. Să împiedicați vrăzăvia de mâine, vă implor. Ce o să se facă în Nesiah fără rege? Gândiți-vă cum vă vor jeli oamenii, cum vor trece pe străzile acoperite de zăpadă, strigându-vă numele.
3: Numele. Numele? Apropo, cum mă cheamă?
0: Christopher. Nu e așa?
3: Da, da, da, da. De fapt nu contează. După ce o să mor, o să vorbească de mine ca despre celuitat. Asta e destul. Și totuși Echinox trebuie să recunosc că nu știu dacă vreau într-adevăr să mor.
0: Am avut și noi odată un rege mare, mare, care vă purta nume.
3: Da? Da.
0: Se spunea Christopher Roșcovan.
3: Christopher Roșcovan.
0: Da, pentru că avea un păr roșu, bogat, cap pe piept. Stătea fiecare zi ore întregi așezat în mijlocul unui scărlungi, lungi, care ducea spre dormitorul regal.
3: Dar de ce? În mijlocul scării?
0: El spunea... Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici că e mult mai frumos.
3: Asta, asta e înțelepciune, Echinox.
0: A fost un om mare.
3: Da, da, mare, se vede. Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici că e mult mai frumos.
0: Cuvinte celebre.
3: Da.
0: Pot cuprinde toată viața unui om. Dar cu viața dumneavoastră cum rămâne?
1: Dar ce s-a întâmplat? Iată, uite!
0: Oamenii s-au strâns în piață.
1: Și de ce sunt atât de triști?
0: Probabil că știu ce o să se întâmple mâine, vedeți? Nu puteți să-i lăsați să se jelească și să plângă. Trebuie să faceți ceva.
1: Bine fac, dar ce?
0: Să intrăm în Palat Maestate și să vă spun. Trebuie să descoperiți omul care o să vă ucidă.
3: Da, dar cum?
0: Strângeți toți nobilii și aghiotanții și supuneți-i la un interogatoriu. Vinovatul se va trăda.
1: Deocamdată e nevinovat. Nu a făcut nimic.
0: Foarte bine, e nevinovat. Dar îl puteți aresta 24 de ore ca să evitați tragedia, nu vreți?
1: Nu știu. Zău că nu știu. Nu e firesc să te bagi în lucrurile astea. Viitorul e un lucru încheiat și cel mai înțelept e să-l uiți cu totul. Totuși nu-mi plac toate astea. Poate că...
0: Ce?
1: Uite, o să spun ceva, Echinox. O să petrec o oră așezat în mijlocul scării regale, așa cum făcea regele acela mare și nobil de care mi-ai vorbit. Am să repete mai multe ori cuvintele lui renumite și poate că atunci voi descoperi răspunsul de care am nevoie. La revedere, Echinox! La revedere! Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici, că e mult mai frumos. Nu e nici sus, nu e nici jos, dar eu stau aici.

0: Majestatea sa, regele!
1: V-am adunat aici, astă seară, pentru o problemă de cea mai mare importanță. Previziuni sumbre atârnă deasupra capetelor noastre. Un nor negru plutește deasupra tărâmurilor Neschiei. Un nor pe care trebuie să-l risipim. Această adunare, după cum vedeți, are loc pe scara regală, după obiceiul vechilor regi ai pământului, de unde vine și străinul Echinox. Aceștia sunt nobilii monarhi care au rostit celebrele cuvinte. Ceea ce se ridică, trebuie să și cadă. Da, supuși credincioși nobili. Ceea ce trebuie să coboare a urcat, într-adevăr, cândva. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care v-am chemat aici astă seară, la sugestia oaspetului meu, străinul Echinox. V-am convocat aici ca să...
2: Echinox, de ce am chemat?
3: Ca să aflați cine vă va ucide, maestate.
1: Ca să aflu de la voi, curtenii mei, prietenii mei, cine dintre voi mă va ucide mâine. Că știți cu toții că voi fi ucis. Care dintre voi va săvârși fapta?
4: Majestate, am discutat problema cu cei de față. Și niciunul dintre noi nu-și amintește.
3: Christopher, poate că mint.
2: Asta ce mai e?
3: Când un om nu spune adevărul, minte.
2: Imposibil, neschienii nu pot minți. De altfel, nici n-am auzit cuvântul ăsta până acum. Locuitorii de pe pământ mint? Da, sigur, sigur, trebuie să aminte. Ne cunoscând viitorul, n-au încotro. E trist pentru ei, foarte trist. Bieții nebuni.
3: Cum adică bieții nebuni? Oamenii pe pământ sunt cât se poate de întregi la minte. Doar că există momente când un om trebuie să spună și el câte o minciună ca să se descurce în viață.
2: Echinox, mă uimești că nu-ți amintești de cuvintele înțelepte ale marelui vostru împărat Christopher cel Trandafiriu.
3: Care cuvinte?
2: Și mai presus de orice, nu depăși propria scară. N-ai să găsești niciodată mincinoși în neschiac.
4: Majestate, după cum v-am mai spus, niciunul dintre noi nu vă va ucide.
3: Christopher, nu cumva o să te omor singur?
5: Ce să fac?
3: Să vă ucideți, maestatea voastră.
2: Eu să mă omor? Să omor pe cineva? Asta se mai poate, dar...
3: Nu, v-am întrebat dacă nu cumva vă veți ucide singur.
2: Nu te înțeleg.
3: V-am întrebat dacă v-ați putea omorî cu mâna dumneavoastră proprie.
1: Echinox, nu fi obscen. Uite, 5 dintre miniștrii mei au leșinat. Ai putea să te abții, să spui asemenea lucruri. Ai niște idei care mă întorc pur și simplu pe dos. Ești exact ca bufonul meu. Ce-l face ca tine? Odată după o discuție cu el, a trebuit să stau 3 zile în pat. Te rog să nu mă mai necăjești.
3: Am încercat doar să vă fiu de folos. În lumea mea oamenii se sinucid mereu.
1: Dar de ce? De ce?
3: Nu știu, poate că îi ajunge trecutul din urmă.
1: Vezi? Vezi ce poate ieși din obiceiul vostru barbar de a pătrunde norul opac al trecutului? Îți spun eu, Echinox, toate astea mă depășesc. Sunt amărât, sunt bolnav. N-a servit la nimic să convoc această adunare. Și acum vorbesc despre oameni ce se... Sici, nu, uite, nu pot nici măcar să pronunț cuvântul. Știu ce o să fac. O să trimit pe toată lumea acasă, o să mă bag în pat, o să beau lapte cald și mâine dimineață o să mă trezesc și o să mă las ucis. Și gata. Am să fiu mult mai fericit dacă îți las lucrurile să-și urmeze cursul.
3: E nebun. Toți sunt nebuni. Stai să vedem cine a fost aici astă seară. Curteni, nobil, așa, nici o femeie, nici un copil. Am găsit. E clar. Îl va ucide nevasta. Cine alta? Dar stai, de ce să mă bag eu în toate astea? Nu am impresia că am început să mă simt ca un adevărat părinte pentru acești bieți neșieni greșit îndrumați. E și? Ca ambasador nu-mi pot permite să am sentimente față de acești oameni. Voi face un raport, mă voi întoarce acasă, voi primi onorile cuvenite și îmi voi relua munca la birou. Cine e?
6: Muzicantul regelui, sau nu, de fapt bufonului. Dansez, fac scamatorii și spun povești. Distrez pe toată lumea. Nu pot să spun cum mă cheamă, fiindcă se schimbă din oră în oră. Și oamenii îmi spun cum le vine. Dumneata însă știu cine e.
3: Până la ora asta a aflat toată lumea.
6: Da, dar ei nu-ți cunosc decât numele. Eu știu și ce ești.
3: Ce sunt?
6: Un biet caragios ca mine. Dumneata știi totul despre trecut, nu-i așa?
3: Da.
6: Și eu. Dar n-ai nici cea mai mică idee despre viitor. Nici eu. Nici cea mai mică idee. De altfel nici nu-mi pasă. Sunt bufonul lui Christopher de 10 ani. Dar a început să zic am satule de mine. Vrei să scând ceva?
3: Nu. Dacă nu te superi, mai bine nu. Sunt prea bătut ca să ascult muzică.
6: Ah, moartea regelui. Da. Și pe mine mă întristează. Cui o să-i mai cânt când n-o să mai fiu el? De ce să mai fiu bufon dacă n-ai rege, nu? Regii sunt necesari, dacă n-ar fi de

0: păcate nu l-ai. Așa că din punctul ăsta de vedere nu e cazul să mai discutăm. Eu îți propun.
1: Ce propun?
0: Îți propun să înveți să cânti la un instrument oarecare. Poate că ți-ar sta bine cu o piculină. Așa că ai putea să te plimbi peste tot liber și fără să superi pe nimeni. Uite-te la mine.
1: Domnule Buffon, mi-ai permite să... Adică dacă nu te superi, mi-ai da voie să te închid undeva 24 de ore?
0: Cu plăcere, ador schimbările. Dar de ce?
1: Fiindcă tu ești omul care o să-l ucide pe rege.
0: Nu mai spune.
1: Ești singurul om de la curte care nu știe dinainte ce se întâmplă.
0: Da. Bine, cum vrei tu, Echinox. Ia-o înainte. Toate astea sunt prostii, bineînțeles, dar nu e oare tot o prostie?
2: În sfârșit, Echinox, începusem să cred că nu mai vii.
3: Mi se spusese că banchetul e fixat într-o ora 8 și iată-mă. Ce râdeți, maestru?
2: Te-am dus.
3: De ce?
2: Era vorba de 7.
3: 7?
2: Dar știu, pentru că am scris ca să nu uit. Am scris aici pe manșetă. Nu cumva încep să-ți pierzi memoria, prietene?
3: Eu? Nu știu, zău că nu înțeleg cum de-am...
2: Nu-i nimic, uite. Echinox, l-ai văzut pe Buffon?
3: Ah, tocmai asta vreau să vă spun, Christopher. L-am încuiat într-o 24 de ore.
2: Dar ce ți-a venit?
3: Am ajuns la concluzia că el e omul care vă va ucide.
2: E absurd, e absurd, absurd? Cum mă mai pot bucura de masă dacă n-am Buffonul lângă mine? Fără el fac indigestie, știi bine. Trebuie să-l eliberez imediat. Paznici! Echinox, unde l-ai încuiat?
3: În spălătorie, dar nu credeți că e imprudență?
2: Paznici, duceți-vă imediat la spălătorie și eliberați Buffonul. Zău, dacă te înțeleg, străine, am impresia că tu ești acela care uită cuvintele celebre ale bătrânului vostru alchimist, Christopher cel Purpuriu, care spunea: amintește-ți la care capăt al scării trebuie să-ți mănânci pâinea cu unt. Asta e înțelepciune, Echinox. Știi vreun cântec?
3: Cântec? Cred că da, dar nu cred că i-ar place măriei voastre.
2: Nu știu până nu aud. Cântă, Echinox. Eu nu pot să mănânc fără cântec.
3: Mai state, eu nu sunt cântăreț și...
2: Toată lumea cânte, deci cântă și tu, ce Dumnezeu, aștept.
3: Bine. Și dacă uiți de vechi prieten și uiți de ei de tot, și dacă uiți de vechi prieten, uiți și de timpuri fericite.
4: Am căutat un folos, a dispărut.
2: Ascultam un cântec nou, vă rog, nu mă întrerupeți. Continuă, Echinox.
3: Și dacă... Bine, Christopher, dar dacă a dispărut Buffonul, nu mai ești în siguranță.
2: De ce?
3: Vei fi omorât.
2: Ce idee absurdă. Cine ți-a băgat asta în cap?
3: Maestatea voastră.
2: Fantastic. Isprăvește-ți frumosul cântec și pe urmă cântem altul.
3: Nu!
2: Te rog, nu ridica vocea. În Eschiac nu ridică nimeni vocea niciodată.
3: Ascultă, Christopher. Știu că nu e treaba mea, dar aș vrea să-ți fac câteva propuneri în legătură cu administrarea regatului. Ascultă.
2: Ce drăguț din partea ta că te-ai gândit la asta, ascult.
3: Când mă întorc pe pământ, am intenția să prezint un raport în care să consemnez tot ce am observat în Eschiac. Pe urmă...
2: Vezi? Vezi că știi? Vezi că știi ce se face în viitor? Cu puțin ajutor și bunăvoință și devii ca noi. E noapte bună, Echinox. Mă rog să mă culc.
1: Ah, ce vis o să am, abia aștept.
3: Mai este. Iar a plecat. Mai bine m-aș duce și eu să mă culc și să uit de toate în somn. Oh, psst, psst, psst. Cine e acolo?
0: Eu, Buffonul. Unde ești? Sub masă. Dar unde credeai? Vino cu aici, vino lângă mine.
3: Unde?
0: Vreau să-ți vorbesc aici.
3: De ce să viu?
0: E liniște. Și pe urmă am furat din euro un pui fript de la banchet și nu-mi place să mănânc singur. Hai, vino să stai cu mine. Hai.
3: Hai, bine, bine, bine, bine, viu. Și acum spune-mi, de ce nu ești în spălătorie?
0: Am venit să te previn. Uite, ia un copan. Ascultă, am auzit tot ce s-a întâmplat aici astă seară. Și înainte să vii la banchet, l-am auzit pe Christopher povestindu-le miniștrilor lui ceva despre tine. Am vești proaste, Echinox, foarte proaste.
3: În legătură cu ce?
0: În primul rând că regele îmi vrea să mă lea afară mâine. Pe urmă ai să devii tu Buffon oficial al curții. Ce părere ai? Dacă există ceva pe lume care să-mi displacă, să-mi pui iațoși.
3: Dar cum să fiu Buffonul lui dacă moare?
0: A uitat de asta.
3: Nu e nebun dacă își închipui că Edward E. Echinox va deveni Buffonul curții din Eschiac. Plec de aici, să știi, chiar mâine.
0: Încearcă.
3: Ce?
0: Încearcă. Hai să fii reținut. Am auzit tot de sub masă. Tu ai să reziști, el te va reține și...
3: Și ce?
0: Și nimic, asta e tot.
3: Și atunci, ce se întâmplă?

0: Eu n-am niciun cuvânt de spus?
1: Când e vorba de viitor, Echinox, n-are nimeni. Atât am învățat și eu. Nu rezista, prietene. Scaldă-te doar în apele răcoroasele uitării. Fă ca mine. Uite, mâine îmi pierd slujba și întreaga mea viață. Și ți se pare că sunt îngrijorat?
2: Ei, și să spun, mare pierdere, da.
1: Sigur că este. Crezi că un bufon înseamnă mai puțin decât un diplomat?
2: Da, da, da.
1: Câți la adică ar plânge pierderea mea și câți pe a ta? Ia gândește-te.
2: Ce?
1: Vezi? Dai să lăsăm toate prostiile astea, să ieșim. Vino să arăt.
0: Nu vreau să vizitez orașul, mi-e frică de ce am să văd.
1: Lucruri ciudate și îngrozitoare, prietene. Haide. Nu vrei să mergem la un spectacol? Suntem foarte aproape.
2: Bravo. Îmi place să văd un film bun.
1: Nu e film, e piesă.
2: Oh, și mai bine. În lumea mea n-am mai avut parte de o piesă de, să zicem, două secole. E prea emoționant să vezi oameni în carne și oase jucând. Te dezechilibrează, nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun.
1: N-aș putea spune că înțeleg. În orice caz, sunt sigur că asta o să-ți placă. Sper că știi să joci.
2: Eu? Să joc? Cum adică să joc?
1: Păi de ce te duci la o piesă dacă nu știi să joci? Tu ce credeai că vreau să spun când ți-am propus să mergem la spectacol? Să jucăm, bineînțeles.
2: Dar ce se întâmplă cu publicul? Nu există public care să stea numai așa să privească?
1: Să privească?
2: Da.
1: Nu fi obscen. Nimeni în Nesiac nu privește. Toată lumea acționează.
2: Și eu cum trebuie să acționez?
1: Hai cu mine și hai să vezi.

0: deschide festivitățile?
1: Eu! Așteptați doar o clipă să mă urc pe scenă.
2: Aici, aici.
0: Deci, doamnelor și domnilor, piesa de astă seară se va numi pur și simplu Lumea Nesienilor sau Cum să ucizi un rege. Eu o să mă joc pe mine. Echinox, aici, da, se va juca pe el și toți ceilalți vor juca pe ei înșiși. Bine? A înțeles? Și acum începem. De fiecare dată când simte câte unul dintre voi că a venit rândul să spună replicile, să sară pe scenă ca de obicei să înceapă, bine? Deci îi dăm drumul, da? Oh, iată aici pe scenă un om copleșit de tristețe, bufonul lui Christopher, care a fost chinuit pe nedrept și ruinat cu cruzime. Și care poartă pe umerii lui toate grijile Nesiei. Care dintre voi îl va tocmi să-l distreze?

0: joci și tu, Chris.
1: Eu ce zic? Eu sunt
2: Equinox, ambasadorul pământului, un om care are valoarea pe care vreți să-i o dați.
3: Am venit aici să bage nasul treburile noastre, să se violeze și curând va rupi și pierde noi.
4: E o brută, un bădăran, și face pe grozavru prin neșiac de parcă ar fi rege. Dar noi știm, și eu știu, și voi știți, și el știe că n-are nicio valoare.
3: Noi știm, și eu știu, și voi știți, și el știe că n-are nicio valoare.
4: O clipă, vă rog! Stați! Ascultați-mă!
0: Ce s-a întâmplat? Nu vezi că strici spectacolul?
4: Regele vostru moare mâine! La spectacol!
5: Omul s-a băutit de rege! Într-o criză de furie se află chiar acum aici pe scenă!
3: Ufor!

0: Visuri. Vai, câte visuri am avut. Visuri pe dos. Visuri cu încetinitorul. Am visat că bufonul evadase din nou, că se dusese lângă patul lui Christopher și cântase atâta că până la urmă murise. Am visat că Christopher s-a sinucis mâncând 10 rațe fripte și bând un butoi de vin. Trebuie să plec de aici înainte să nebunesc de tot. Mi-e frică. Într-o zi să nu-mi pierd și eu memoria. Mi-e frică, nu am văzut că uit mereu lucruri mici, cum ar fi locul unde mi-am lăsat notele. Sau pe ce parte dorm de obicei. Azi îmi simt mintea foarte încetoșată. Ce zi o fi? Joi, hă? Joi, ziua morții lui Christopher. Oare să stau să văd ce se întâmplă sau să plec? De ce o fi așa de frumos? Ai vede și retuși. Nu mai mi-amintesc cum trebuie legate. Unul pe față, unul pe dos. Dacă aș putea să-mi amintesc nodurile pe care le-am învățat la militărie. O clipă că... Asta e ultima picătură, azi plec.
1: Echinox, să știi că nu pot să sufăr să aștept la cafea. Ce s-a întâmplat? Te-ai încurcat în șireturi?
0: Da,
1: așa trebuie dacă porți asemenea lucruri barbare. Nu te simți prost. Nu-mi place să văd oameni îmbovnați în jurul meu. Lasă pantofii și vină afară.
0: Ți-amintești ce zi azi?
1: Nu, de ce? Trebuie?
0: Azi e ziua în care vei fi omorât, Cristofor.
1: Da? Da. Hai, vină jos să discutăm despre asta la cafea. Înainte de cafea nu sunt bun de nimic, știi bine. Hai, vină. Sper să-ți placă terciul de ovăz.
2: Așa. Dar cum spuneam, ce cu povestea asta cu moartea mea? Dă-mi tără puțin zahăr.
0: El spune...
2: Nu mai vorbi așa, Echinox. Dacă vrei să devii din nou confuz, așteaptă până îmi iau cafeaua.
0: Lasă, nu-i nimic, Christopher. Vreau să spun altceva. M-am hotărât azi să plec.
2: Pleci?
0: Da. Plec din Esiah. Acasă.
2: Dar de ce? Nu ești fericit aici?
0: Nu.
2: Știu, mâncarea. Nu-ți place mâncarea
0: noastră. Nu-i vorba de mâncare.
2: Nu poți pleca. Trebuie să spun ceva. O să te țin aici să aflu totul despre pământ, despre locuitorii lui. Mă gândesc că poate ar trebui să-l oferim ajutorul nostru, bineînțeles, ca un gest de prietenie. Poate că am putea chiar să facem comerț cu ei, să ajutăm să devină mândri și încrezători cu tot handicapul lor îngrozitor.
0: Mă întorc pe pământ, Christopher.
2: Imposibil. Adică, doar să spun că singur, necunoscând viitorul și tot ce știm noi, n-ai să găsești niciodată drumul. Ce mă uimește, de fapt, cum ai reușit să vii? Nu-ți dai seama că m-ai îngrijorat dacă ai pleca acum? M-aș teme să nu te simți singur și pierdut dincolo de granițele Neschii, încercând să călătorești copleșit de handicapul îngrozitor pe care l-ai, ca un copil mic pierdut în zăpadă. E îngrozitor. N-ar trebui să mă gândesc la asemenea lucruri la prima ora dimineții.
0: Lasă, mă descurc eu. În lumea mea ocup un post oficial foarte însemnat. Poate că nu-ți dai seama.
2: Cum să nu-mi dau seama? Hai, lasă, nu te mai necăji. Te înțeleg. Da, serios. Nu crezi că ai fi mai fericit aici cu noi? Ne-am purtat foarte frumos cu tine, crede-mă. Uite, îți dau voie să-mi spui în fiecare seară fel de fel de povești și nescociri din lumea ta.
0: Vrei să mă faci bufonul tău? Lasă-mă să plec, Christopher. Mă întorc pe pământ.
2: Nu se poate. Nu ți-ai băut cafeaua. Echinox, vino.
0: La revedere, Christopher.
2: Nu te las. Sunt mai puternic decât tine. Uite, blochez ușa. Chem paznicii.
0: Nu poți. Dar mai auzi chemând paznicii. Degeaba îi chem, că tot nu-ți recunosc vocea și nu vin.
2: Atunci, dacă e nevoie, stau toată ziua aici la ușă. Încearcă să mă dea la o parte. Hai, încearcă.
0: Nu mai enerva, Christopher. Trebuie să ies.
2: Refuz categoric să te las.
0: Cel pentru ultima oară să mă las să plec. Dacă nu-ți bag capul în credința cu terci cu obăză.
3: Echinox, lasă-mă, dă-mi drumul. Ia mâine de pe cetul meu.
0: Lasă-mă să plec.
3: Nu, niciodată.
0: Nu știu de ce meriți, eu te-am prevenit. La revedere, Christopher.
4: Ce rușine să mor din terci de obăză. Vai, dar unde e toată lumea? Probabil că au ieșit în oraș. Deci sunt liber să plec. Trebuie să eliberez bufonul. Poate că vrea să se întoarcă cu mine pe pământ. Dar unde-s pălătoria? Curios, nu-mi amintesc. Stai, unde ar fi cheile? Așa, aici, așa.
5: Bufonule, ești acolo?
6: Sigur că sunt, prietene. Sănătos printre prosoapele și șervețelele palatului. Am auzit un zgomot îngrozitor la capătul culoarului. Ce s-a întâmplat?
5: Nu.
6: A murit?
5: Da.
6: Văd după mutra ta că da. și acum?
4: Mă întorc pe pământ, vii cu mine?
6: Vrei să mă iei ca suvenir? Da, cred că am să vin. Dar să știi, ești cam arogant. Vorbești de pământ de parcă ar fi al tău, de parcă n-ar exista decât unul singur. Dă-mă să spun ceva. Există 7 pământuri și Nesiach e doar al 5-lea. Ai mai vizitat vreunul pe drum când ai venit încoace?
4: Ia slăbește-mă cu celelalte, te rog. Hai, hai să plecăm până nu ne pierdem mințile, hai. Spune-mi, bufonule, de ce ai venit eu aici? Nu mai reușesc să-mi amintesc.
6: Vrei să spui că de fapt ai uitat tot?
4: Da, am uitat.
6: Atunci dă-mi voie să spun. Vezi tu, Echinox, există 7 pământuri și 7 vârste și 7 adevăruri și 7 minciuni și 7 raiuri și 7 sori și 7 fecioare și 7 ceruri. Echinox, mă asculți? Și unii uită, alții își amintesc, alții analizează. Și există 7 regine și 7 regi și îi trebuie cu toții să moară.

0: Ați ascultat Lumea Neșienilor de Owen McGowan. Distribuția a fost următoarea: Echinox, Virgil Ogășanu. Regele, Marin Moraru. Bufonul, Gheorghe Dinică. Nobilul, Coti Hociunc. Pasnicii, Emil Popescu și Dan Damian. În alte roluri: Ion Pascu, Gheorghe Șimonca, Florin Crăciunescu, Pompiliu Rădulescu, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Maia Negulescu. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: în fiecare zi.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Moneda de 5 mărci numită Müller. Scenariu radiofonic de Carl Wittinger.

Dragi ascultători, dragi ascultătoare, stimați ascultători, stimate ascultătoare, închipuiți-vă că tocmai acum, chiar în clipa de față, vi s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat și neplăcut. Să zicem

0: zis cu dumneata, ai terminat cu toate necazurile. Adio dureri de dinți, adio datorii ce trebuiau plătite. Pentru dumneata e bine că ai scăpat. Pentru familia dumitale e un accident neașteptat, iar pentru familia cetățeanului care va fi succesorul dumitale în serviciu e un noroc nesperat, fiindcă va avansa. Așadar, imaginați-vă, vă rog, că lucrurile s-au petrecut cam în felul acesta. Urmează apoi o clipă de gol, de neant absolut, de întuneric total, și vă treziți deodată acolo, pe cealaltă lume. Vă aflați într-un salon care are și un fotoliu, iar la masa de scris stă un bătrânel simpatic care șterge frumușel ochelarii și deschide în cele din urmă un catastif.
1: De ce nu luați loc? Luați loc!
2: Mulțumesc!
1: Așadar, dumitale ți-a căzut în cap o țiglă!
2: Da, după cât se pare mie.
1: Asemenea cazuri se întâmplă rar. Oameni morți din cauza unei țigle sunt aproape tot atât de puțini ca și cei ce mor de bucurie.
2: Da?
1: N-aș vrea să te pun la casnă. Nu. Desigur că dumneata doresc să afli mai întâi ce-i cu noua dumitale existență și ce mai urmează, nu?
2: Bineînțeles.
1: Să spun deci în câteva cuvinte. Pe drumul spre cunoaștere pe care l-ai acum în față, va trebui mai întâi să te metamorfozezi în ceea ce ai prețuit și ai iubit cel mai mult în viață.
2: Asta înseamnă răsplată sau pedeapsă?
1: Depinde cum o iei. Reflectează și dumneata, nu? Între timp eu te vei căuta în catastiv numele...
2: Müller, Egon Müller.
1: Născut?
2: 11 noiembrie 1893. Da, dacă îmi permiteți, ce vreți să spuneți cu metamorfozarea? Înseamnă că mă transform în ceva,
1: da?
2: Și mă întorc iarăși pe pământ?
1: Tocmai. Admitând că erai un admirator al frumuseții, te vei regăsi probabil în Muzeul Britanic, în chip de cariatidă din Partenon. Sau, dacă ți-a plăcut mai presus de orice un vin bun, te vei regăsi imprimat pe eticheta lichidului preferat de dumneata.
2: Și toate acestea fiind pe deplin conștient?
1: Da.
2: Dar eu am fost jurist de profesie. Mă voi transforma probabil într-un paragraf de lege plin de absurdități.
1: Posibil, dar asta numai în cazul când pentru dumneata dreptatea a reprezentat supremul țel.
2: Am fost judecător.
1: Puțini oameni sunt mulțumiți de meseria lor, cam 1%.
2: Incontestabil, eu fac parte dintre aceștia.
1: Asta rămâne de văzut.
2: Da, sigur, nu? Omul își poate găsi adevărata pasiune în afara activității sale profesionale. Aș putea spune chiar că pentru mine adevărata pasiune a fost muzica.
1: Muzica?
2: Da, muzica. Poate că mă veți socoti un sentimental, dar mă pot ides cu lacrimile.
1: Deci, muzica.

0: mă iertați, am greșit.
1: Iată că te-am găsit. Egon Müller, 11 noiembrie 1893.
0: 93, da.
1: Ești la fel ca toți ceilalți.
0: Da, cel mai mult m-a interesat în viață
1: banul.
2: Cum ați spus, vă rog?
1: Am spus banul.
3: Nu! Asta nu!
2: Probabil că e o eroare în dosar.
1: Ai dreptul să ceri revizuirea?
3: Vă rog chiar!
1: Personal, nu te-a sfătuit să faci uz de acest drept.
2: De ce?
1: S-ar mai acorda circumstanțe atenuante.
2: Acum să vă spun drept, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin dragostea de bani.
1: Să-ți dau un exemplu.
2: Vă rog.
1: Dacă un jurist, din motive legate de existența sa materială, trece sub tăcere unele nedreptăți...
4: Aș vrea să știu cine procedează altfel.
1: Unul dintr-o sută.
4: Și ceilalți 99?
1: Exact. Noi însă nu suntem chiar atât de exigenți. Dacă mortul... poate arăta că odată în viață a dat de pomană bani dezinteresat și nețilit de nimeni o sumă cât de mică, acuzația este retrasă.
2: Nu mi-ar fi deloc greu să dovedesc asta.
1: Mă rog, iată lista donațiilor dumitale. Pomeni bine, faci-o și așa mai departe. Citește-te dumneata.
0: Ia uite, drăcie, văd că s-a adunat o jumătate de catastif și încă scris mărunt. Total 29.318 mărți și 45 de fenici. E de necrezut ce sumă s-a adunat.
4: Am fost foarte darnic în timpul vieții.
1: Știi ce se înțelege prin darnicie?
4: Da, cred că da.
1: Când dai ceva fără să fii silit și fără să capeți altceva în schimb.
0: Exact, așa am și făcut. Poftim, priviți aici, în octombrie 1938 am făcut un cadou în valoare de 130 de mărți.
1: O clipă, o clipă să mă gândesc.

0: E vorba de gulerul de blană pentru mantoul soției dumitale.
1: Exact.
0: N-a fost tocmai un dar.
2: Cum?
0: Pentru că ai fost constrâns să-l faci.
2: Constrâns? De cine?
0: De ea, de doamna. Cu o noapte înainte te-ai întors acasă beat.
2: Da, mă rog, sigur, se poate. Știți, nu mi-amintesc precis.
0: Deci, dragă domnule Miller, cred că am căzut de acord. La revedere și îți doresc călătorie plăcută. Vei trece prin multe mâini.
2: Ca bani?
0: Da.
2: Stați, vă rog, nu plecați. Mă înșel sau mi-ați vorbit despre unele circumstanțe atenuante?
0: Foarte adevărat, foarte adevărat. Și sunt gata să te acord cu bucurie cea mai mare favoare a noastră. Să te las să hotărăsc singur asupra valorii ce doresc să reprezint. Deci, ce monedă sau bancnotă ai dorit să devii?
2: Știu eu, poate că cel mai avantajos ar fi să fii cel mai mare printre cei mici, nu? Să spunem o monedă de 5 mărci.
0: Rămâi la asta?
2: Se poate? Atunci da, atunci da. Vă rog încă o întrebare. Această situație va dura până când voi fi pierdut sau scos din uz, da?
0: Sigur că nu. Atunci vei fi imprimat din nou.
2: Bine, dar în cazul acesta înseamnă că voi fi o veșnicie.
0: Dacă n-ai norocul...
2: Mai există totuși o posibilitate.
0: Sigur.
2: Care?
0: Să te dea cineva de pomadă.
2: Și trebuie să aștept până atunci?
0: Da.
2: Atunci, vă rog, nu vă supărați. Ar fi poate mai bine dacă s-ar putea aranja ceva. Cumva, știți, oameni suntem cu cineva. Să nu...
0: Nu! Aici nu se mai pot face niciun fel de aranjamente.
2: N-am vrut să...
0: Era mai bine dacă era mai modest.
2: Nu vă supărați.
0: Ca monedă de 5 mărci, după toate probabilitățile, trebuie să aștept mai mult decât dacă te fi mulțumit să fii un simplu banuț. Hotărârea a fost limitată.
2: Sigur, da, firește.
0: Consolează-te, consolează-te. Și acum nu te mai rețin din călătoria dumitale.
2: Nu știu, nu pot să-mi imaginez deloc cam cum s-ar putea întâmpla.
0: N-ai nevoie și nici nu trebuie să-ți mai imaginezi ceva.
2: Da.
0: Privește-mă doar fix în ochi.
2: Da.
0: Fumezi?
2: Nu,
0: te-a sfătui. Țigările ușurează această operație. Servește-te, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Așa. Acum trage adânc în piept. Taci. Privește-mă. Trage un fum puternic din țigare. Mulțumesc. Metamorfoza dumitale a început. Nașterea dumitale ca monedă nou-nouță. Te rog, trage încă o dată în piept cu putere. Mulțumesc. Așa. Acum ne aflăm în fabrica la care ești imprimat. În ceea ce te privește, ești în stadiul inițial al metamorfozei dumitale. Vei ajunge o părticică din compoziție lichidă a diferitelor metale. Acum ești imprimat. Acum ștanțat. Apoi reci. În sfârșit se face iar liniște în jurul dumitale. Conștiința

avea o altă înfățișare. Acum însă simți limpede cum ești pus în fișit cu alte 19 monede decât de 5 bărți și înfășurat într-o hârtie. Ești în trezoreria unei bănci și împreună cu mulți alți bani aștept ziua următoare ca să iei

0: ducă potolița, da? Suntem și noi de aici.
1: Scuzele mele, doamnă. Mă numesc Müller.
0: Frumos, domnule Müller. Fii drăguț și nu te mai înghisui așa în mine.
1: Îmi pare rău, doamnă, dar și eu sunt presat din spate.
2: Eu frisez? Mă numesc Chize. Știți? Jucam un film.
3: Da.
2: Nu ajunsesem încă atât de departe, dar aveam niște picioare. E suficient să ai picioare frumoase, restul vine de-o sine.
0: Vă rog cu insistență să faceți liniște.
2: Nu e nevoie să ascultați.
0: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
2: Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi.
0: Nerușinată.
2: De...
0: Oh.
3: Domnișoară, Ilze, trebuie să remarc că ești o fată din cale afară de prost crescută.
2: Pisaloc bătrân.
3: Cum ai spus?
2: Pisaloc bătrân.
3: Mai zi o dată.
2: Pisaloc bătrân.
3: Te voi da o judecată pentru insulte.
2: Oh, nu mai pot de frică, nu vezi? Asta-i, tragu-mi la culcare.
4: E mai mult decât în simțire. De altfel, soțul meu este reprezentantul general pentru mașini de gătit.
3: Ah, interesant. Deci, din punct de vedere juridic, cazul de că se poate de limpede. Acum, mă urmăriți, stimată doamnă. Doarme ca și ceilalți. Și fata asta, prost crescută, mă apasă pe efigie ei.
2: Restul vine
3: de-o spune. Mi se pare că am pornit în vale.
5: Așa e asta.
2: Ce e asta? Unde ne-a
5: nu v-a alarmat, doamnelor, nu v-a alarmat. E dimineață, barca s-a deschis. Iar noi am fost lăsați într-o căsute.
6: 20, 40, 60, 80, 85 de mărci.
4: Da, mulțumesc.
1: Am plecat primul în cursă și iesem bun.
3: Sunt în mână unei doamne care folosește același parfum ca și nevastă mea. Poartă un inel. Peme.
1: Peme?
3: Peme. Lavanda, vocea, Paula. Paula Müller. Paula! Paula! Eu sunt bărbatul tău. Ascultă-mă! Nu! Nu mă băga în pomoneu, doar nu vezi că sunt eu, Egon. Paula, eu sunt bărbatul tău. Nu
0: răspunde-te,
3: Egon,
0: al tău!
6: Egon Müller, de la Curtea de Apel.
7: Ia, stacă-mă, flanca! Capra asta bătrână și parfumată cu lavandă mi se pare că intră într-o prăvălie.
3: Cum ai spus?
7: Ce să bă, așa ca un țap? Ce nu-ți bute și ție? Ne asfixiază cu parfumul ei.
2: L-am și amintit, îmi vine rău.
3: Tu să nu trâncănești netrebată.
7: Ce sări, bă, muștarul așa dintr-o dată.
0: Ce ai, Egon, ce-i cu tine?
3: Această doamnă este soția mea. Și vă interzic să vorbiți despre ea în felul acesta.
7: Bă, copii, ăsta are hază. Găina bătrână îl ține acum în pormoneu.
0: Ia, Egon, trebuie să mai înveți multe.
3: Haide, nu prea am eu nevoie de sfat.
0: Totuși ai face bine să le iei în considerație, fiule. Gândește-te numai la toate dezamăgirile care te așteaptă. Vei începe acum îndată cu soția ta.
3: Soția mea în niciun caz nu mă va dezamăgi.
7: O să vezi și nu o să crezi.
0: Dacă ai ști ce-a făcut el după amiază.
7: O calică, o zgărie brânză.
3: Să-ți fie rușine.
0: Și totuși, Egon, așa e. Știi de pildă că a alergat în primul rând acasă să vadă dacă era plătită asigurarea ta pe viață?
3: E o minciună!
0: Și a vorbit cu croitorea sa un ceas la telefon ca să-și comande o rochie elegantă de doliu care costă 280 de mărci?
3: 280 de mărci? Exclus!
8: Ah, sunt slobod! În sfârșit, aer curat! Ciao, fraților!
0: La revedere!
2: La revedere, unchiule Vil!
3: Paula! Paula, mă auzi?
2: Oamenii ne aud pe noi!
3: Ia, însă trebuie să mă audă! Paula! Paula, eu sunt în iad! Înnebunesc aici! Salvează-mă! Paula, scoate-mă de aici! Numai tu poți! Trebuie să mă dai neapărat de pomană!
2: Tanti Paula nu dă niciodată nimic!
3: Paula, schimbă-ți obiceiurile! Altminte ajungi și tu în iad!
0: Nu înțeleg din partea ta, fiule!
3: Paula!
0: Asemenea, accesezi drumul nervii și acum mai mult ca oricând ai nevoie de ei!
4: Alo, Hedy? Tu ești Hedy.
3: Am interzis să ai de-a face cu individul ăsta.
4: Ce să-ți spun, a fost groaznic. Mi-au trebuit ore întregi până m-am convins că e mort.
3: Am dat imediat telefonul.
4: Ce tot spui? Vorbi mai tare. E cineva pe fir care ne deranjează.
9: Te înțeleg, așa. Și cu Artur al meu tot așa s-a întâmplat. Dar a fost băiat cum se cade și probabil că nu-mi va lua nume de rău dacă după ani crede că sunt ce-mi permit acum să mă distrez puțin. Și fără îndoială că la fel spune acum acolo în ceruri și
4: crezi că... Crezi că așa o fi?
9: Sigură. Și care s-a purtat așa de urât cu tine?
4: Hedy, te rog, despre morți nu se vorbește de rău.
9: E, lasă, drag, lasă. Ce voiam totuși... să te... Ce ai gândit să faci după înmormântare? Te-ai gândit, nu? Eu am fost 4 săptămâni în Elveția pentru artrita mea.
4: Eu m-am gândit să plec în Austria. În Austria e mai ieftin. Ah, nu-mi vine să cred că pot face tot ce vreau.
9: Oh, Paula, de câte ori îi spuneam lui Artur al meu, ce păcat că ești funcționat. Da, iar acum voi la fotografia lui de pe noptieră și spun: Artur, ce bine că ai fost funcționat și mi-a rămas pensia. Așa e viața.
4: Totuși, Hedy, o să îi simt uneori lipsa.
9: Nu mai vorbi prostii. Vai de mine, laptele. Paula, ne vedem la înmormântare, da? Și mai vorbim noi. La revedere, pa. La revedere.
4: La revedere. Am de dat un anunț mortuar. Iată textul.
10: Bine, stimată doamnă. Atotputernicul a vrut să-l ia pe scumpul și bunul meu soț, da, și așa mai departe. Datele corespund?
4: Da.
10: Na, și așa mai departe, cu adâncă mâhnire, foarte bine. Poftiți catalogul cu prețurile, 25, 48, 70 sau 120 de lei.
4: Nu, atât de mult nu pot să-mi permit.
11: E zgârcită rău.
4: Am ales anunțul cel mic, de 25 de mărți. Vă rog să-l puneți într-un loc suficient de vizibil.
10: Nu, nicio grijă, stimată doamnă. Deci, 25 de mărți.
11: Dar tu plătește. La revedere!
0: La revedere, fiule!
10: La revedere, la revedere!
12: Alors, monsieur! Incasare slabă azi înainte de masă, dragă colega! De ce te-ai înfierbântat?
13: Am fost dezamăgit de o persoană apropiată și, vă rog, dați-mi voie să mă prezint. Müller. Bon. Egon Müller, de profesie jurist, consilier la Curtea de Apel.
12: Enchanté, Napoleon! Napoleon al III-lea, de profesie împărat, împăratul Franței.
13: Majestate.
12: Aici mi se spune Napo, prescurtat.
13: Majestate.
12: Napo, s'il vous plaît.
13: La urmă, mă rog, Napo.
12: Bon, bon.
13: Totuși, nu pot să înțeleg ce rost are această egalizare.
12: Dar Eugen.
13: Vă rog, Egon.
12: Pardon, Egon, greșești. Egali am fost pe pământ. Da, ecute, eu am fost pus pe picior de egalitate cu una sau două dozit de monari foarte diferiți ca inteligență, fel de viață și așa mai departe. Dumneata, mon cher ami, ai fost la fel cu câteva sute de mii de alți juriști, iar oamenii pe care i-ai băgat în închisoare, la fel cu alte câteva milioane de oameni care au fost condamnați de alți judecători. Aici fiecare trăiește după, cum să mă exprim, după ale sale capacități naturale. Însușiri naturale.
13: Da.
12: Par exemplu, dacă mă apropii de Monsieur Schopenhauer, care se întreține cu vizitiul meu despre pesimism sau despre fin de siècle, stau liniștit fiindcă nu înțeleg mai nimic din cele ce vorbesc.
14: Cât costă?
10: 6 mărci și 15 fenici, doamnă.
13: Sper să aibă mărunții. Aș fi bucuros să mai rămân puțin în societatea dumneavoastră.
14: 4, 5, 6, 15. Mulțumesc, la revedere.
10: La revedere, doamnă.
15: Bună dimineața, domnilor, bună dimineața.
13: Bună dimineața.
15: Mă viu prezi, tu, taler cu două fețe.
16: Napo, târ, monedă de argint uzată. Dar cum ne-ai ajuns aici?
15: Eu mă mir că te văd. N-ai pierit atunci, netrebnicule, în stogul acela de fân?
16: Ha, că bine zici. Am avut noroc că a doua zi m-am găsit o vacă și apoi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, bălegar, ogor, plugul peste el și în fi. Am crescut într-un carpat.
15: Mesase drol. Văd că de fiecare dată reușesc să cazi în picioare, prezi.
16: Dar ție cum îți merge? Arăți că am trecut, dragă.
15: Nici nu-i de mirare, nu vezi că circul ca un meteor. Ieri am trecut prin 23 de mâini.
16: Băi, le merge bine oamenilor. Ne schimbă cum schimbau înainte bănuții. Dar iartă-mă că vorbesc răgușit.
15: Am
16: dormit noaptea trecută într-un birt o capsulă de bere și m-am cherchelit și coclit.
15: Ah!
16: Petrovici?
13: Da, numele meu e Egon. Sunt foarte încântat de cunoștință.
16: Cred și eu. Mă numesc Prezi.
13: Prezi?
16: Prescurtat de la prezident. Am fost în timpul vieții președinte de tribunal. Și încă ce președinte?
13: Interesant. Atunci înseamnă că suntem foști colegi. Și eu am fost jurist.
16: Da? Sper că ai fost un magistrat mai valoros decât mine.
13: Modestia dumneavoastră vă onorează, domnule prezident.
15: După cum vezi, Prezi, novicele în rugă vrute și nevrute.
16: Mare de învățat. Până la turul viitor ai și învățat, Egon.
13: Sigur, îmi place să învăț mereu câte ceva. De pildă, acum m-ar interesa să știu ce anume vreți să spuneți cu până la turul următor.
15: Acesta e timpul mediu de care au nevoie două monezi până se reîntâlnesc.
13: Da?
15: Durează 18 ani, 4 luni, 2 zile, 11 ore, 4 minute și 59 de secunde.
16: Da, în mai puțin de 20 de ani o să ne revedem. Dar am impresia că de fapt noi ne cunoaștem. Cum te cheamă?
13: Müller, Egon Müller.
16: Cum? Müller, Müller, Egon. Dragul meu Müller!
13: Cum nu cunoști?
16: Dar firește!
15: Vă cunoașteți?
13: Nu prea mi-amintesc. Parcă vocea dumneavoastră, dar... N-ați fost cumva scumpul nostru domn președinte?
16: Scump! E bine spus, chiar foarte scump!
13: Și dumneavoastră vă mai aduceți aminte de mine? Pe atunci eram doar asesor.
16: Dar Müller, dragă, tu nu poți fi uitat atât de ușor. Napo,
15: da.
16: Află că această monedă rucitoare a fost cel mai jalnic burtă verde, bădăranul cel mai supus pe care l-am întâlnit vreodată.
13: Cum îndrăzniți?
16: Atâta trufie și prostie arogantă.
15: S-a picat cărșos.
13: Majestate, sper că nu veți lua în considerație insultele acestui domn.
16: Dar, dragă Müller, astea nu-s decât complimente.
13: Complimente? Atunci o să-mi permit să vă plătesc cu aceeași monedă. Ei bine, aflați, domnule președinte, că întotdeauna v-am socotit un imbecil nătrând, senil și intrigant.
16: Mulțumesc, dragul meu Müller, mulțumesc. Ai avut un spirit de observație grozav.
13: Da.
16: M-ai definit foarte bine. Un imbecil nătrând. Dânci senil. Ei, află că exact așa eram. Dar de ce dracu nu mi-o spui între patru ori?
15: E încă necopt, Prezi. Trebuie să se adapteze mai întâi. Ar fi bine să lăsăm acum un pic în pace. Ce-ar fi să facem o partidă? Îți va mai limpezi puțin mintea după cheful de azi noapte.
16: Șah.
15: O partidă fulger? Și bubule, începem?
16: Un moment. Pion E2, E4.
15: Pion E7, E5.
16: Cam D1, C3.
15: Pion D7, D6.
16: Recepție, recepție. Iată că se plătește o sumă mare.
15: O, se domar.
10: 2, 20, 40, 45, 45, 50 de mari.
13: Ce ghinion! Se mai ia tocmai pe...
15: L-au luat pe Egon!
16: Nu te naibi, mai Müller!
15: Au revoir, Egon! Servus!
17: Poftiți, vă rog!
13: Uite-ți-o fule, ia! Ajutor!
5: Dar opriți-mă! Mă rostogolesc! Mă pierdeți! Oh, ce face rău? Vai, vai, totul se învârtește în jurul meu! Și asta mi se cumpă tocmai mie, care mi se pot să dansez un vals!
13: Și acum ce să urmez? Firește, ceva foarte normal. Mă găsește unul și mă vâră în buzunar. E frumos o să stea ție, Egon Müller, consilier la curtea de apel, în chip de corp delict, găsit și însușit ilegal. E curios că nu m-a zărit încă nimeni. Paula mea m-ar fi descoperit de mult. Are un miros la bani.
5: Nu mai suport!
13: S-a dus dracului. Mulțumesc o ție, doamne.
5: Du-te, învârtindu-te!
18: O monedă? Dumneavoastră vreți că dă 5 marci?
19: Nu, puișor.
13: Bravo, bravo, băiețaș. Un lucru dobândit pe nedrept, nu poartă noroc.
18: Dumneavoastră vreți că dă 5 marci?
20: Cine, eu?
18: Da.
19: Vrei să-ți bagi joc de mine? Copil prost crescut ce ești. Acum ai cinci mărci.
18: Monedă.
3: Nu, te rog, nu mă arunca. Ești un băieț așa atât de drăguț. Nu știi că dacă ați zvâl banii e păcat?
18: Sau să-mi cumpăr ceva.
3: Da, ar fi mai bine.
18: Cele ceasă e, am să mai păstrez.
3: Fă cum crezi, dar nu mă mai țin în soare, că mă orbește. Ce faci acum? Ce ai de gând?
18: Pajura. Ban. Pajura. Ban.
3: Nu termină odată, încetează imediat cu prostiile astea. Bă, nu le jucărie. Oh, de să-și fi toată ce urică trage.
18: Ce-ar fi s-o pun sub roțile unui tramvai să văd dacă rezistă?
3: Ce spus?
18: Cred că rezista.
3: Nu, nu rezistă, drăguțule, băiețel drăgălaș. Nu-i mâne zile, simțim durerile exact ca și voi, ba chiar mai rău.
18: M-am hotărât, încerc.
3: Nu. Sau mai bine încearcă mai întâi cu un fenic. Sau cu o monedă de 5 fenici, dacă ai vreuna. Ele n-au valoarea mea.
20: Bă, zăpăcitule, ce-ai pus pe cine?
18: O monedă de 5 mărci. Am găsit-o.
20: Găsit, ha? Dă-o încoace.
18: E dumitale?
20: Da, am pierdut-o eu.
18: Dumneata?
20: Hai, dă-mi o dată dacă spun.
18: Oftim.
3: Trebuie să recunosc că am subapreciat multiadul ăsta. L-am socotit mai primitiv decât e în realitate. E pur și simplu de necrezut cum se găsesc aici mereu alte procedee ca să umilească în mine și ultimul rest de demnitate umană. Acum, de pildă, ar trebui să fiu recunoscător acestui tâlhar și bandit că m-a furat. Altfel aș fi săcut pe șine. Ce idee îngrozitoare! Oh. Da, totuși mai bine că stă un pumnul ăsta care putea tabac și un soare.
20: Hello, Dick! Ce faci?
21: Mec, hai, cară-te, mână mai departe. Dacă ne vede împreună vreun polițist, a zis cu noi.
20: A ieșit din pușcărie?
21: Da, abia ieri. Ai ceva de fumat?
20: E limpede. Na, ia tot pachetul. Ține și 5 mărci, să halești. Hai, salutare și noroc.
21: Mulțumesc, mă, baftă.
3: Poftim. Asta e culmea umilinței. Să mă aflu în buzunarul lui Pick Ruple, criminal și pungaș de meserie, condamnat chiar de mine acum un an. Nu-i mai pomenit. Oh, ce bine ar fi să ador. Să ador și să uit cât mai repede de acest prim contact cu lui.

0: Deschide ochii.
1: Ce s-a mai întâmplat? Sau...
0: Întocmai. Din păcate ai fost monedă o singură oră, domnule Müller. Ești prima monedă care a scăpat atât de repede.
1: Dar voiam să vă spun că acela care m-a dăruit era un pungaș.
0: Dar te-a dăruit? Te-a dăruit fără să fie obligat și fără să fie primit în schimb vreo răsplată.
1: Da, asta e adevărat.
0: În felul acesta toate premisele sunt îndeplinite pentru întoarcerea dumitale pe pământ. Acum mi-ai putea da un sfat, nu?
1: Da, mă rog, firește, cu plăcere. Despre ce-i vorba, dacă mi-ai îngăduit să întreb?
0: Ce facem cu dumneata?
1: Cum? Păi, mă gândeam că cine se întoarce aici, nu-i așa, e trimis mai departe, după cum spuneați acum o oră.
0: Dumneata, Müller, nu înțelegi că ai fost dăruit prea repede? Că nu îndeplinești încă condițiile care ar putea justifica strămutarea dumitare într-o categorie superioară?
1: Bine, atunci îmi voi da toată silința și sunt convins că acolo poate mi-aș găsi vreo relație care să-mi faciliteze.
0: Vai, Müller, dragă, vai, să nu ne luăm cu vorba. Dumneata, cât ai trăit, ai fost un om mărginit, sărac cu Duhul și la noi n-ai mai învățat nimic, dar absolut nimic.
1: Ce să fac atunci?
0: A, nu, cazul dumitale este deosebit de complicat. Ce să... Nu, n-avem altă posibilitate decât să te lăsăm pur și simplu să te întorci.
1: Unde?
0: De unde ai venit? Ei, nu. În felul acesta scăpăm de dumneata și dumneata, la rândul dumitale, de noi, înțeleg? Firește, mai ai o șansă dacă vei reuși să tragi unele concluzii, nu? Alo! Alo! Alo! Aaron! Ce dracu faci acolo, domnule? Acum o oră a căzut. A căzut! O țiglă în capul lui Egon... Müller! Egon Müller! Schimbăm situația! Schimbăm situația! Omul va fi numai rănit și șterge-l din listele noastre. Șterge-l! În ordine. Așa. Privește-mă nou.
1: Bine, dar...
0: Taci, simți ceva?
1: Da.
0: Cum gândurile ți se întunecă?
1: Da.
0: Cum ți se îngreunează limba? Are loc metamorfoza de vitale. Biroul în fața căruia stai dispare. Și dumneata și eu toate își pierd chipul și contul. Te depărtezi, ești pe drum și... Sorcerer.

0: Să anunț îndată și acolo. Altfel nu primim nimic.
1: Acesta a fost primul drum pe care l-am făcut după nenorocirea care ți s-a întâmplat.
0: Așa va să zică. Ai și fost.
2: Doamnelor și domnilor, sunteți desigur bucuroși că această istorie a trăit-o domnul Müller și nici de cum dumneavoastră sau eu. Haidea să lăsăm asta și să sperăm mai degrabă că noi toți avem încă mult, foarte mult, ba chiar destul timp

0: Ați ascultat Moneda de 5 mărci numită Müller, scenariu radiofonic de Carl Wittlinger, traducere de Luminița Sava și Grigore Tănăsescu. În distribuție: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Marin Moraru, Dumitru Rucăreanu, Mihai Pălădescu, Gheorghe Dinică, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Neli Sterian, artistă emerită, Cela Dima, artistă emerită, Mariana Mihuț, Amza Pelea, Mihaela Istrate, Valentin Zaharescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: rele sunteți!
1: Sălbaticilor!
0: Nu mă gândila! Nu mă gândila! Nu mă gândila! Nu mă gândila! Nu mă gândila!
2: Răpirea prea frumoaselor Sabine, de Leonid Andreev.
3: Se spune că răpirea Sabinelor, adică a soțiilor acelor bărbați care locuiau în apropiere de Latium, de către ostașului Romulus, a servit la întemeierea familiilor romane. Posibil. Iată întâmplările, așa cum s-au desfășurat ele, după ce Sabinele au fost smulse de lângă soților. Ne aflăm în regiunea sălbatică, unde se găsește tabăra ostașilor romani. Femeile țipă, zgârie, se împotrivesc. Romanii caută acum să scape de poverile lor dulci și dadunioase, grupându-le într-un colț al taberei. În timp ce femeile urmăresc neîntrezătoare gesturile bărbaților, aceștia, aranjându-și veșmintele, comentează.
4: Jur pe Hercule, femeia mea cântărește pe puțin 200 de kilograme.
5: Ce rost avea să alegi după cea mai mare? Eu am preferat una mică, slăbuță și...
6: Da, pe față ce ai,
5: hă? Geam.
6: Mică, slăbuță, a? Să fie ea oare, hă?
5: Da, mai mie, zgârie ca o pisică.
4: Poate zgârie ca niște pisici.
5: Am luat parte la sute de bătălii, am simțit pe pielea mea lovituri de săbii, de ciomege, de pietre, de berbece, dar niciodată n-am pățit una ca asta. Teamă mie că nasul meu roman nu mai are niciun fasol.
6: Dacă n-aș fi fost complet ras în cap ca toți romanii de viță veche, aș fi rămas fără un fir de păr. Zici că zgârii ca niște pisici?
5: Sigur.
6: Da, de unde? Pisicile nici nu se pot compara cu ele. A mea are cei drept niște degete lungi, subțiri, dar niște unghi.
7: Femeia pe care a răpit-o mi-a băgat mâna pe sub zale și m-a gâdilat la subțoare. Tot drumul a râs cu hohote.
8: Caius, Caius, mai încet ne aud.
4: Domnilor, puneți-vă veșmintele în ordine și lăsați tânguielile. Vreți să ne pierdem autoritatea chiar din prima zi?
9: Ia priviți-l pe Paulus Emilius. Ăsta știe într-adevăr să fie demn.
10: Ia te uită, strălucește de parcă ar fi aurora.
4: Jur pe Hercule, n-are nicio zgârietură. Cum de-ai reușit, Paulus?
8: Nu știu, din prima clipă femeia aceasta s-a atașat de mine de parcă aș fi fost soțul ei. Cum am ridicat-o în brațe, m-aș lua de gât, ba chiar mi-a fost teamă să nu mă sugume cu îmbrățișez. Are brațe subțiri, dar foarte puternice.
4: Ce fericit ești! Cum ai reușit?
8: E un lucru foarte simplu. Inima ei nevinovată i-a șoptit că o iubesc, că o respect. Poate nici nu o să mă credeți, dar jumătate din drum a dormit tun. Da.
6: Iertați-mă, domnilor romani.
8: Da.
6: Dați-mi voi. Dar cum ne vom recunoaște fiecare femeia?
8: Cum?
6: Le-am furat pe întuneric, ca pe niște găini din coteț.
11: Ce comparație josnică! Rușine!
12: Ce limbaj vulgar!
8: Ne-au taci, Caius, taci!
6: Vreau să știu cum ne vom descurca. A mea era foarte veselă și nu vreau să o cedez nimănui. În genere, nu voi permite nimănui să mă calce pe bătătură.
4: Proste! Pe a mea o recunosc după voce.
6: Cum asta?
4: Cred că până la venirea pe lumea lui Iisus Hristos n-am să fiu în stare să-i uit țipetele.
9: Pe a mea o recunosc după gheare.
8: Iar eu după parfumul îmbătător al părului. Eu pe a mea după firea ei supusă și sufletul nobil.
13: Roman, iată-ne în pragul unei vieți noi. Adio singurătatea păsătoare. Adio nopți fără de sfârșit.
6: Adio! Da! Da. E timpul să ducem și noi o viață casnică.
8: Mai încet ne aud.
4: Nu-i nimic, e timpul să trecem la acțiune.
6: Da. Domnilor romani, cine încearcă primul?
14: Mie mi-a
7: ajunge cât am râs până acum. N-au decât să mai râdă și alții. Și în genere n-am să îngădui nimănui să mă calce pe bătătură. Ei, Paulus, intră în acțiune.
1: Caius, monstru ce ești! A mea doarme.
8: Uite acolo, privește o grămăjoară întunecată lângă un bolovan. E ea, o inimă nevinovată.
7: Ce de făcut?
14: Să vorbească Scipio.
7: Da, da, da, da, da,
14: să vorbească Scipio.
7: Scipio să vorbească.
14: Bine, vorbesc eu.
13: După atitudinea dumneavoastră, domnilor romani, îmi dau seama că niciunul nu va îndrăzni să se apropie singur de aceste ființe nemiloase. De aceea, roman de viță veche, iată planul meu.
9: Grozav cap mai are și Scipio ăsta.
13: Lăsați. Vom porni cu toții dintr-o dată, ascunzându-ne unul în spatele celuilalt și fără a ne grăbi.
14: Dacă nu ne-a fost frică de soții lor...
7: Soții lor au fost un fleac pe lângă astea.
15: Mai încet, mai încet, ne aud.
9: Iarăși Marcus Antonius. În loc de gură are o trompetă. Ar trebui să evităm acest cuvânt nenorocit, soții. Vedeți ce efect îngrozitor are el asupra bietelor femei?
14: Domnilor, domnilor, sunteți de acord cu planul meu?
16: De acord, de acord, da, da.
14: Așadar,
16: da.
14: Trecem unul în spatele celuilalt. Gata? Începe manevra. Treci în spatele meu.
7: Treci în spatele meu.
14: Treci în spatele meu. Treci în spatele meu.
9: Se vede că planul tău, Scipio, are un cusur.
7: Ce cusur?
9: Am vrut să înaintăm când colo ne-am retras. Așa ar fi zis Socrate.
7: Da, dar nu înțeleg nimic.
13: Domnilor romani, îndrăzneală! Ce contează o zgrietură sau două de vreme ce avem în față zeițele acestea divine? Înainte, domnilor romani, să abordăm inamicul frontal.
16: Înainte!
13: Ați văzut, domnilor? Ați observat? Nici n-au mai țipat. E semn rău. Prefer femeile care țipă.
7: Ce ai de făcut?
16: Vreau viață de familie.
13: Vrem viață de familie.
16: Viață de familie.
17: Vreau să am cămin.
7: Viața e asta fără cămin?
17: Ce drag. Din păcate, printre noi, roman de viță veche, nu există niciunul care să cunoască bine psihologia femei. Ocupați cu războaie, cu întemeierea Romei, am devenit brutal, am pierdut eleganța în comportare și am uitat ce înseamnă femeia. E,
13: nu toți!
17: Tu taci, Paulus! Femeile astea au avut soți pe care noi i-am învins ieri în luptă. De aici trag concluzia că există un mijloc aparte, un secret cum să te apropii de femei. Un secret pe care noi, din păcate, nu-l cunoaștem. Cum l-am putea afla?
7: Ar trebui să întrebăm chiar pe ele.
9: N-au să ne spună.
13: Mai încet, că ne aud.
17: Și atunci, ce-i de făcut, Scipio?
14: Uitați ce plan am conceput eu.
9: Ce scap grozav are Scipio ăsta.
14: Da, după regulile de război, să alegem din rândurile noastre un reprezentant și să propunem același lucru fermecătorului nostru adversar. Apărați de steagul alb, reprezentanții celor două părți beligerante se vor afla în totală securitate și vor fi în stare să ajungă la un anumit mod de viață, așa cum zic latinii, modus vivendi.
16: Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!
14: Ura!
9: Tu, Scipio, să fii solul nostru.
16: Da, da, da, da, Scipio!
14: Bine am să fiu eu. Dar dați-mi un steag alb. O batistă ceva. Bun, mă duc la ele. Mă duc la ele și stați și voi pe aproape. Nu mă împinge, mă duc eu. Prea frumoase, Sabine. Vă rog. Nu, vă îndepărtați de mine, vă rog. Vedeți bine că sunt apărat de un steag alb. E alb. Vă asigur că steagul alb este sacru și pe cuvânt de onoare persoana mea este inviolabilă. prea frumoase Sabine, frumoase Sabine, abia am avut plăcerea să vă răpim și uite că astăzi au și început între noi neînțelegeri, certuri, diferende, ciudate.
18: Ce prăznicie! Degeaba ți închipui că dacă ai agățat de un băț cârpa asta albă, îți pot permite să rostești orice fel de necuvință.
14: Uite, îmi pare foarte rău că vorbiți așa. Ce m-am agățat? E steag, mă iertați. Care-i necuvințe? Dimpotrivă, sunt foarte bucuros. Adică, mai bine zis, noi cu toții suntem foarte nefericiți. Suntem întregostiți ca niște nebuni. Sunt pe Hercule. Doamne, după câte văd, manifestați înțelegere și îndrăznesc să vă rog să-mi faceți un mic serviciu. Alegeți și dumneavoastră, ca și noi, o reprezentantă, una mică să...
19: Știm, am auzit. Nu e nevoie să repetați.
14: Dar de unde știți? Doar am vorbit în șoaptă.
18: Și totuși am auzit.
19: Ia-ți cârpa aia albă și așteaptă. O să ținem un mic sfat.
14: Viu și eu.
19: Nu. Te rog, îndepărtează-te. N-am chef să auzi ce discutăm.
18: Ce mărșăvie este folosești în felul ăsta de forță.
20: O, vieții noștri, bărbați!
19: Jur că am să scot mai curând mii de ochi cu ghearele mele decât să-mi înșel bărbatul.
21: Bietul de el!
19: Dorm liniștit, dragul meu. Eu am să veghez într-o apărare a onoarei tale.
20: Da, și eu jur.
21: Jurăm! Toate jurăm!
19: Dragele mele prietene, oamenii aceștia sunt atât de prost educați, atât de grosolani, încât nu pot aprecia jurămintele noastre. Eu i-am mușcat nasul celui care m-a răpit.
18: Vai!
22: Dar tu, Cleopatra, știi cine te-a răpit?
19: N-am săluit până la moarte. Mirosea îngrozitor. A soldat grosolan. Ah, și cum mă mai strângea în brațe. Bietul meu bărbat, scumpul meu.
22: Oricare dintre ei miroase a soldat.
19: Da, și parcă tuturor le place să strângă în brațe.
22: Da.
19: Așa o fi obiceiul la ei.
22: De când eram încă fetiță, a fost la noi un soldat și a spus că vine din țara aceea îndepărtată.
19: Doamnelor, nu este momentul să depănăm amintiri.
22: Da, dar soldatul acela.
19: Ah, Junona, draga mea, jur pe Venus că nu ne arde de soldatul tău când îi avem pe ai noștri pe cap. Ce să facem, dragele mele, prietene, ce să facem? Uite că s-a trezit și Veronica.
23: Unde sunt ei?
19: Veronica!
23: De ce stau așa de departe?
19: Veronica!
23: Să vină mai aproape.
21: Vai, Veronica!
23: Tot timpul am fost în stare de leșin și acum nu-l mai pot găsi pe băiatul care m-a purtat în brațe. Mirosea soldat.
19: Uite-l acolo, a rămas cu gura căscată.
23: Mă duc la el. Măi, dar mi-e rușine, măi.
19: Nu o lăsați să plece, nu?
21: Ah, Veronica!
23: Lasă-mă!
19: L-ai și uitat pe bietul tău bărbat?
23: Vai, jur să-l iubesc pe vecie.
21: Așa, da.
23: Da, de ce nu ne apropiem de ei? Am impresia, dragile mele prietene, că vă frământă ceva. Ei, să știți că eu sunt de acord cu tot ce propuneți. Dacă nu vreți să mergem noi spre ei, să-i chemăm să vină ei încoace.
19: Veronica! Dragile mele prietene, primul lucru pe care îl propun este să jurăm. Să jurăm că niciodată nu ne vom trăda scumpii și nefericiții noștri soți.
23: Sigur.
19: Romanii n-au decât să facă ce vor cu noi. Vom rămâne neclintite. Neclintite ca și stânca tarpe.
23: Eu ce spun? Să facă ce vrea cu mine.
19: Vai, bietul meu bărbat, ce urât trebuie să-i fie acum fără mine. Mi-l închipui cum mă strigă privind patul gol. Cleopatra, unde ești tu, o Cleopatra? Când mi-aduc aminte ce mult mă iubea. Da, să jurăm de aici, prietene dragi. Romanii așteaptă răspunsul.
21: Jurăm.
23: Facă ce-or vrea cu noi. Vom rămâne pururi credincioase.
19: Așa, acum sunt împăcată în ceea ce-i privește pe bărbații noștri. Dormiți în liniște, scumpii noștri. Să trecem însă mai departe.
23: Dar de ce departe? Lasă-i mai aproape.
19: Veronica, să trecem mai departe și să alegem conform dorințelor lor o reprezentantă care ca să...
22: Foarte ochii romani.
19: Vai, nu, să le spună ticăloșilor tot adevărul în față. Ei își închipuie că nu știm decât să zgâriem. Ei bine, o să afle că știm să și vorbim.
23: Ce să mai vorbim de vreme ce forță ai de partea lor? Eu mă duc.
19: Nu lăsați pe ea, lăsați-mă pe mine. Să le vorbesc și am să le dovedesc că nu au dreptul să ne țină. Că sunt obligați să ne dea drumul. Că judecând după legile divine și după cele...
22: Umane,
19: s-au comportat în gen tinere, cum se zice, ca niște măgari.
22: Așa, du-te, du-te.
0: Hai, hai că vin și eu cu tine.
19: Nu, Monica, hai. Tu stai cu noi.
18: Taci, Leopatra, n-avea teamă, noi suntem pe aproape.
2: Hei, dumneata.
3: Da.
2: Sol cu cârpa albă.
3: Da.
2: Vino încoace.
3: Porunciți să scot sabia?
19: Nu, nu, de ce? Să nu vă închipuiți că ne e teamă de săbiile voastre. Iar dumitale, nu-ți fie frică. N-am să te mușc? Azi noapte, când ați năvălit în casele noastre pașnice și ne-ați smuls cu brutalitate din îmbrățișarea vieților noștri bărbați, nu erați atât de fricoși? Hai, vino mai aproape.
3: Nu, dar...
19: Vino mai aproape. Ah, vino mai aproape, zic!
3: Doamne, sunt atât de fericit.
19: Ah, ești fericit. E bine, atunci află de la mine că ești un ticălos. Un nebun, un tâlhar, un criminal, un ucigaș, un monstru.
3: Doamne!
19: Ceea ce ați făcut este o nelegiuire, o ticăloșie, un lucru revoltător, nemai auzit și nemai întâlnit.
3: Doamne, dar e prea mult.
19: Nu, mi-e silă. Mi-e silă de dumneata. Mi-e silă și mi-e scârbă și nu pot să te văd. Miroși îngrozitor, soldat. Da, a soldat. Dacă nasul dumitale n-ar fi atât de zgâriat, aș...
3: Iertați-mă, dar dumneavoastră mi l-a zgâriat.
19: Eu?
3: Da.
19: Vai, atunci dumneata ești acela care...
3: Da.
19: Iartă-mă, nu te-am recunoscut.
3: Eu însă v-am recunoscut de îndată. Părul dumneavoastră miroase a verbine. De unde ne-a sa?
19: Dar ce-ți pasă dumitale ce miroase părul meu? Verbina este un miros ca oricare altul.
3: Da, o floare de când, asta voiam să spun și eu.
19: Nu mă interesează ce vrei să spui dumneata. Eu una nu spun a ce miroși dumneata. Și, da, și în genere, nu înțeleg ce rost are discuția asta ciudată despre mirosul.
3: Eu sunt și răcit.
19: Dar mult stimate domn, te rog ca pe un om de onoare să ne spui sincer și deschis ce doriți dumneavoastră de la noi. Vă rog, râsul ăsta nu este un răspuns. Vă întreb încă o dată, ce doriți de la noi? Sper că știți, nu? Toate suntem măritate și noi...
3: Cum să vă spun, doamnă? Noi vă oferim inima și mâna noastră.
19: Așadar aveți intenții serioase.
3: Da.
19: Nu că sunteți pur și simplu nebuni.
3: Da. Nu,
5: doamnă. Uitați-vă bine la noi. Avem noi aerul unor hippie. Am întemeiat de curând Roma și ardem de dorința de a lăsa în veacuri amintirea ei.
3: Înțelegeți-ne, doamnelor, situația și aveți milă de noi. Oare nu v-ar fi fost milă de pildă de soții dumneavoastră dacă ei într-o bună zi ar fi rămas fără femei? Suntem singuri, doamne.
5: Singuri.
23: Ce milă ne de ei. Îmi vine să urlu.
5: În furtunile războiului, ocupați cu întemeierea Romei, noi am pierdut, ca să zic așa, momentul când,
3: doamnă, ne pare rău din tot sufletul pentru soții dumneavoastră.
19: Îmi face plăcere să vă aud vorbind așa, domnule.
5: Dar dacă nu mă înșel, bărbații dumneavoastră v-au părăsit în mâinile noastre.
24: Bine zis,
22: ce? Ne jignesc soții, o josnicie.
19: Vă rog, dacă vreți să continuăm tratativele, vă rog să vorbiți în termeni respectuoși despre bărbații noștri.
5: Cu plăcere, dar oricât i-am stimat, doamnă, nu putem să nu recunoaștem că nu sunt demn de dumneavoastră.
19: Cum, doamne?
5: În timp ce dumneavoastră ne sfâșiați sufletele cu aceste chinuri supraomenești, în timp ce te plângeți cu lacrimi fierbinți pierderea bărbaților, în timp ce nasurile dumneavoastră fermecătoare își pierd forma și încep să se umfle de lacrimi amare.
25: Nasurile noastre!
19: Nu-i adevărat?
5: În timp ce toată firea și așa mai departe, unde se află în acest timp soții dumneavoastră? Nu-i văd nicăieri.
24: Nicăieri.
5: Nu există.
24: Nu există.
5: Lipsesc.
24: V-au părăsit.
5: Cu tot riscul de a trezi mânia dumneavoastră, am să spun, v-au trădat în chip josnic.
22: Ei de nu mai vin. Ar fi fost timpul, nu?
19: Cuvintele dumitale, estimate, domnul sună mândru. Și nu poți să nu recunosc că ai un aer falnic. Dar ce ați fi făcut în locul lor dacă cineva s-ar fi gândit să le răpească în timpul nopții?
5: Am fi stat de veche noaptea întreagă.
19: Dar ziua,
3: Ziua n-ați mai fi plecat dumneavoastră.
9: Grozav ca pare Scipio ăsta.
19: La câtă siguranță! Totuși îmi pare rău pentru dumneata, stimate domn. Am să-ți aduc de îndată un argument care va răsuna pe loc minunatul dumitale vis și te va face chiar să roșești. Dar de copii, ce ai de spus, stimate domn?
3: Ce? Care copii?
19: Cum care copii? Copiii pe care i-am lăsat acasă.
3: Ați lăsat copiii acasă, da, singuri? Mărturisesc, doamnă, este o problemă serioasă, chiar. Chiar să îngăduiți-mi să mă retrag pentru o clipă, să mă sfătuiesc cu prietenii mei. Hai, stau aici la față. Iar nu mi-a spus, da, doamnă, doamnă,
18: da?
3: Prietenii mei, romanii de viță veche, după o îndelungă consfătuire, m-au însărcinat să vă transmit că veți avea din nou copii.
18: Așa credeți dumneavoastră?
3: Da, jurăm. Domnilor, jurați?
24: Jurăm!
18: Nu, e foarte urât aici la voi.
3: Da, e urât la noi?
18: Da, e un ținut îngrozitor. Munți, râpe, totul pare fără rost. Uite la ce bun zace bolovanul ăsta aici. Luați-l, luați-l!
3: Voia, voia dumneavoastră, doamnă, vă rog, voia...
18: Îngăduim să mă retrag. Am impresia că trebuie să-ți dau un oarecare răspuns.
3: Cum așa? Un oarecare răspuns?
18: Mi se pare că mi-ai pus o întrebare.
3: Eu? Caius Pepinius, da. Trebonius Laurentius Lucrecius Bolovanu. Iar... Doamne, ia, dați, îngăduiți-mi, doamne. Dar am impresia că m-am prostit puțin. Ce întrebare v-am pus?
18: E, bravo, asta e bună, mă mai și jignești. Singur spui că te-ai prostit. În sfârșit, în sfârșit, mă retrag. Până ținem noi sfatul, e cazul să te aranjezi, stimată, da, domnule. Ești transpirat, ești transpirat de parcă ai fi cărat toată ziua bolovan.
3: Vă rog, doamne, doamne, rămâneți.
18: Da, ce?
3: Am impresia că, într-adevăr, am cărat un bolovan. Dar dumneavoastră sunteți cea care m-ați obligat să o fac.
18: Eu? Nici gând.
3: Cum așa, doamne? Atunci cine?
18: De unde să știu eu? E treaba dumitale,
3: nu
18: a mea.
3: Nu îngădui să vă bateți joc de mine.
18: Da? Și cum o să o faci?
3: Slavă Domnului, nu sunt încă soțul dumneavoastră.
18: Așa, slavă Domnului, așa spuneți acum. Frumos, domnule, frumos. Bine mi-ar fi stat dacă am fi dat crezare jurămintelor voastre. Ați auzit? Se bucură că nu suntem nevestele lor. Rușine, domnule, rușine, rușine.
3: E ceva îngrozitor. Sau ce, sau...
18: Sau ce? Sau ce?
3: Plecați acasă. Plecați acasă de aici. Ajunge. Jur pe Hercule că n-am întemeiat Roma ca să ne necăm ca niște muște în miere în vorbele dumneavoastră fără noi, mă!
18: Nu, am fost jignită!
3: Pleacă acasă! Pleacă acasă de aici!
18: Cum?
3: Ce? Jupiter s-a pus pe plâns. Ce doriți, doamne, de la mine? De ce v-ați legat de mine? Deși sunt roman de viță veche, dar zău, simt că nebunesc. Încetați cu plânsul! Ce? Ce faci? Ce-a făcut? Ce? Doamne, nu înțeleg ce plângeți acolo. Pleacă,
18: ne lăsați să plecăm.
3: Da. Romani de viță veche, ați auzit? E peste puterile mele.
9: N-au decât să plece. O să răpim femeile trușilor.
3: Astea nu sunt femeie.
18: Pe cuvânt de onoare.
3: Ce vă mai trebuie cuvânt de onoare?
18: Ne dați drumul să plecăm?
3: Da.
18: Nu, vă tot spuneți numai așa. Iar în momentul în care o să vrem să plecăm, veți pune mâna pe noi și...
3: Nu, plecați. Nu ne mai bateți la cap. Hai.
18: Da? Da, dar ne duceți înapoi.
3: Cum adică?
18: Păi da, foarte simplu. De vreme ce ne-ați adus aici, este de datoria dumneavoastră să ne duceți și înapoi. Da, e cale lungă.
3: Ce, duci și întorci? E prea... Mă retrag? Mă retrag.
18: Ați auzit, scumpe prietene? Ați auzit? Suntem liberi să plecăm, poftim!
22: Da, da, da, da, spuneți mai bine că ne alungă. Priviți, ne-au întors spatele.
18: Da. E de dreptul revărtător. Au răpit niște femei nevinovate, da. Ne-au întors casa pe dos, da. Ne-au trezit copiii, da. Și acum poftim. Nu mai au nevoie de noi.
20: Sărmanii noștri bărbați, de ce au trebuit să sufere? Cunoști drumul înapoi, Proserpina?
22: Dar ce ți închipui, că n-am avut altceva mai bun de făcut decât să-mi văd drumul pe de rost? Bineînțeles că nu știu. Știu doar că e foarte departe.
18: O să vedeți că n-au să ne ducă înapoi.
20: Bietul meu băiețel, l-au silit și pe el să stea cu spatele. Mă duc la el.
18: Veronica, ai răbdare.
22: băițași dântale n-are să pugă nicăieri. Trebuie să stăm de vorbă.
23: Ce vrei să spui, Proserpina?
22: Eu cred că e același lucru. Ori bărbați ăștia, ori ăia. Și ei au fost buni și alții vor fi buni. Știu că primul lucru care mi se va cere va fi să pregătesc o ciorbă fierbinte.
23: De altfel, nici nu-mi displace un bărbat nou. Celălalt se plictisea de meniul meu, pe când gură cască ăsta va fi bucuros să-l aibă. Ce zici, Cleopatra?
1: Dacă asta se cheamă cinism, Proserpina. Istoria ne va condamna.
23: Tare se mai pricepe istoria în treburile noastre. Și de altfel aici la ei să știi că este foarte, foarte drăguț, ca să zic așa.
1: Vai, vai, vai, vai, ești îngrozitoare, Proserpina. Doamne ferește dacă ne-ar auzi ce vorbim. Prietene dragi, iată care este planul meu. S-a terminat, gata, gata. Ne întoarcem de îndată acasă. Las copilul și bărbați. Dar e mult de mers, dragă. Și noi suntem atât de obosite.
4: Pleci gruncinat.
22: Niciun organism omenesc n-ar putea suporta.
1: Da, aveți dreptate. Deci, propun să rămânem aici pentru vreo 2-3 zile și să ne odihnim. Asta nu ne obligă la nimic, nu-i așa? Romanii se vor bucura foarte mult și văzându-ne vesele și mai ales blânde, se vor despărți săracii mai ușor de noi. Uite, vă mărturisesc că mie mi-e întrucâtva milă de-al meu. Da, nasul lui este într-o stare îngrozitoare.
23: Eu una sunt de acord.
1: Da, dar nu rămâne mai mult de 2 zile.
22: A, și una cred că e de așa.
1: Nu. Facem o mică plimbare și asta e tot.
23: Doamne, tu te repede, Cleopatra, și anunță.
22: Am impresia că au și adormit.
1: Domnule! Domnule!
6: La ordinele dumneavoastră, doamnă.
1: Am hotărât să ne folosim de mărinimasa dumneavoastră propunere și să plecăm de îndată. Nu vă supărați, nu?
6: Cât de puțin.
1: Totuși, înainte de a pleca, am dorit să ne odihnim un pic.
6: Ce?
1: Ne îngăduiți să rămânem aici o zi sau două? Da? Să ne mai venim în fire. Ținutul dumneavoastră este atât de frumos.

0: de calcă.
1: Poftim brațul, doamnă.
2: Mulțumesc. O mică plimbare în pădure e binevenită.
0: Brațul dumneavoastră, doamnă.
2: Domnule.
3: Doamne, numai nu mă gândi la...
4: Paulus, tu nu vii? Roman de viță veche! Așteptați-mă! Trebuie să-mi găsesc femeia mea, nu? Asta, venerabilă doamnă! N-ați văzut cum...
5: Eu, venerabilă doamnă, eu prostuț?
2: Da, tu ești prostuțul meu, dragul meu băiețel. De 30 de ani te aștept. Eu sunt acela pe care o cauți.
5: Cum?
2: Prostuțul meu drag!
4: Da, da? Nu, da. Nu ești
2: dumneata! Ba da, eu sunt. Ba da, m-ai dus în brațe.
4: Nu ești dumneata!
2: Ba da, când îți spun că eu sunt ce naiba. Ia te uite ce istorie. Ăla mi-a repetat într-una 30 de ani la rând că nu sunt eu. Și mucosul ăsta vine și te-mi face lași lucru. Haide-mi brațe.
4: Asta nu ești dumneata!

grijesc de copii? Taci cu tata! Alții fac gimnastică.

0: Deodată, în mijlocul lor, irumpe Ancus Marcius.
1: Bine, Marcius!
2: Bine, Marcius! Ce are în mână?
1: Adresa! Adresa, domnule Sabin! Am aflat adresa soțiilor noastre.
2: Ascultați!
1: Adresa! S-a aflat adresa!
2: Liniște! Să vorbească Ancus Marcius.
1: Domnule Sabin, istoria nu ne va putea învinui nici de nehotărâre, nici de încetineal. Mai țineți minte, o bărbați jefuiți, unde am alergat noi dimineața aceea memorabilă, care a urmat acele nopți memorabile, în care tâlhari au răpit în chip josnic bietele noastre nevete?
3: Nu mai țin minte.
1: Haideți, domnilor, haideți, domnilor, aduceți-vă minte, domnilor.
4: Jefina suplețelule, unde ești?
2: Nu ne mai aminte.
1: Bine, atunci am să vă aduc eu aminte.
2: Spune.
1: La biroul de evidența populației. Iată unde ne-am dus. La biroul de adrese. Dar mai țineți minte, domnilor, ce durere am încercat. Biroul de adrese, această instituție perimată care nu aflase încă de întâmplare, ne-a dat vechea adresa neveselor noastre. O săptămână întreagă ne-a furnizat aceeași informație ucigătoare prin ironia ei, până când în sfârșit ne-a dat acest răspuns.
2: Ia citește.
1: Plecate fără adresă. Dar ne-am resemnat noi oare, ne-am fricat, Sabin. Aduceți-vă aminte.
2: Nu ne-am resemnat.
1: Timp de un an și jumătate am dat anunțuri la mica publicitate, la ziare de prestigiu, făgăduind răsplată celui ce le va afla adresa. Am apelat la toți astrologii existenți și aceștia în fiecare noapte au căutat să ghicească în stele adresele nefericitelor noastre nevete. Dar vai, astrele cerești nu ne-au dat nici ele alt răspuns decât biroul de adrese. Plecate. Dar unde? Unde? Nu se știe, unde? Am să continui. Mai țineți minte, domnilor, cu ce se îndeletniceau învățații noștri juriști în timp ce astrologii ghiceau în stele? Hai.

0: Dacă tot ce mi-e foarte greu să port această discuție cu dumneavoastră. Hai, spuneți, spuneți.
1: A, proserpina, sufletelule.
0: Lasă-mă cu proserpina dumitare, nu mă întrerupe. Domnilor, mai țineți minte în ce scop făceați exercițiile de gimnastică? He?
1: Ca să ne dezvoltăm mușchi.
0: Așa e! Bravo! Bravo! Bravo! Dar de ce ați avut voi nevoie, Sabin, să vă dezvoltați mușchii?
2: Știu eu, ca să le tragem romanilor o bătaie.
0: O, cerule! Bătaie? Și asta o spune un Sabin? Sabinii sunt sprijinitorii ordinii. Au conștiință juridică, Sabinii. Bătaie! Mi-e rușine pentru această manifestare huliganică.
1: O serpina, sufletelul meu.
0: Mai tași cu sufletelul dumitale. Noi discutăm probleme de principiu, iar dumneata îi dai zor cu proserpina. Domnilor, trebuia să vă dezvoltați mușchii pentru ca de îndată ce va deveni cunoscut adresa soțiilor noastre, și noi vom porni cu toți împotriva romanilor, să puteți duce cele 400 de volume de jurisprudență, atestând legalitatea căsătoriei noastre și nelegalitatea raptului. Ei bine, adresa am aflat-o. Priviți scrisoarea.
3: Ce scrie scrisoare?
0: E o scrisoare recomandată, semnată un răpitor care se căiește. Un prieten necunoscut își exprimă căința, spune că a săvârșit o faptă necugetată, ne asigură că nu va mai răpi niciodată pe nimeni și imploră destinul să se îndure de el. Numele nu poate fi descifrat din cauza unei mari pete, probabil urma lacrimilor. Iată ce înseamnă să ai conștiință. De altfel, acest om scrie că inimile nevestelor noastre sunt sfărmate.
1: Proserpina! Proserpina!
0: Termin odată! Proserpina asta, dumitale, nu mă lasă să scoată vorba. În timp ce noi discutăm cu atâta însuflețire probleme de ordin general, elaborăm un plan de atât de tâncu intruna după proserpina dumitale. În numele tuturor sabinilor, îți dau un avertisment. Așadar, domnilor, să pornim la drum. Mai întâi însă, domnilor, cine are bricege? Deșertați buzunarele. Așa. Dați cobitori? Aruncați-le. Să nu există nici cea mai mică aluzie la violență, domnilor. Niciun obiect care să înțepe sau să taie. Armele noastre sunt dreptatea și conștiința curată. Acum, fiecare dintre dumneavoastră să ia un volum de jurisprudență și unul de legi. Sunt nelegate. Așa. Aha, vedeți ce înseamnă să ai mușchii dezvoltate, așa? Așa. Gornișii să treacă în față. Nu uitați să cântați marșul bărbaților jefuiți.

0: Opriți-mă, domnilor! Opriți-mă, ce naibă! Opriți-mă!
1: Și acum ce facem?
0: Locului am ajuns. Bine că da, Dumnezeu, te v-ați oprit. Ascultați, vă poruncesc. Gorniții să treacă înapoi. Profesorii să iasă înainte. Ce i-ați pe loc repaus?
2: Tăceți,
3: vine cineva! Domnilor!
4: Lăsați-mi, lăsați-mi!
3: Domnilor, cine sunteți? Numele meu e Scipio.
5: Ce, domnule? Dacă sunteți de la circ, ne iertați. Coliseumul nu e încă gata.
4: Taci, repita, josnic ce ești.
3: Ia vezi.
4: Așadar, domnilor Sabini, am ajuns la ținta mea urâtă. Mai țineți minte, Sabin, pentru ce am venit aici?
6: Parcă, parcă mi-aduc la minte.
7: Era parcă vorba de...
4: Aduceți-vă minte, domnule, aduceți-vă minte! Că doar n-am venit pur și simplu în plimbare până aici, care în volumele astea uriașe. Domnilor, aduceți-vă minte, ce naiba, aduceți-vă minte!
3: Haideți, domnilor, haideți, aduceți-vă minte, vă rog eu, Scipio!
4: Uite așa, domnule Scipio, mă locuiesc tot timpul, mă distrug, mă nenorocesc.
3: Zău?
4: Pe cuvântul meu, stau ca niște strâmbi, se uită la mine cu ochii golbați, atâta tot!
6: Răsărpina, supletelul meu, unde ești?
5: Parcă unul și-a adus aminte.
4: Atâta ține minte tot timpul.
6: Drept!
4: Ne vom revendica de îndată soțiile.
5: Hei, tu, răpitor ticălos!
3: Ce?
5: Cheamă pe josnicii tăi, tovarăș. Pregătiți-vă cu totul să dați seama.
3: Acu și-o chem pe nevastă mea.
8: Cleopatra! Cleopatra, pisică cuța mea, te caută cineva!
3: Ce te-a apucat?
9: Au susit Sabini, au susit bărbații, Roman! Au susit Sabini! Domnule, domnule conducător, dă-mi voie să te serut!
4: Lasă-mă, domnule, în pace! De asta am bătut noi atâtea drum?
10: De ce m-ai trezit, Paulus? Jur pe Bacus că am dormit tot atât de dulce ca și în prima zi a întemeierii Romii. Dar cine sunt sperietorile astea de ciorți?
9: Mai încet! Sunt bărbații! Eu i-am chemat, eu!
4: Să-și ia înapoi odoarele și să se ducă de...
5: Ce face? Veronica! Veronica! Vino în pace, Veronica! Ai las cu păpții ăștia, ai sobrește!
10: Tare mi-e sete! Proserpina! Iubita mea! Dăm niște Pepsi!
11: Proserpina! Iubita mea! Au!
10: Dar ăsta ce vrea? De ce strigă pe nevastră?
4: Mai încet, Caius! Bărbatul ei.
10: Ei, și? Grozav gătește Proserpina. E har divin ăsta, nu alta, domnilor romani de viță veche.
12: Dar ce-o fi cu nevestele noastre? Le-au venit musafiri și ele nici nu se arată. E neporificos.
5: Pe semne se îmbracă.
10: Păi, dar mult o să mai stea mumiile astea, așa? Măcar de-ar cânta din goană. Ei, ia uitați-vă, au început să se miște.
6: Domnilor romani, acum când stăm față în față, sper că nu o să vă mai ascundeți și ne veți da un răspuns deschis și sincer. Aduceți-vă aminte, romani, ce a săvârșit în noaptea de 18 spre 19 ianuarie?
13: Ce?
6: Trebuie să mă înțelegeți, nu pot merge mai departe până nu vă aduceți aminte.
10: Ce aduce, mă?
5: Poate că ți-amintești tu, Caius.
10: Trebuie să fi fost ceva important, ce zici?
5: Nu știu, eu nu țin minte. Se vede că somnul m-a făcut să-mi pierd memoria. Eu m-aș căra. Hai să povestești tu mai târziu ce a fost.
6: În cazul acesta am să vă amintesc eu, Roman. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie a avut loc cea mai mare ticăloșie din câte cunoaște istoria. Cineva despre care vă vorbim mai departe a răpit în chip ticălos pe soțiile noastre prea frumoasele Sabine.
5: Despre asta e vorba. Grozav că m-au Sabine ăștia.
6: Cei ce au săvârșit acest fapt sunteți voi, romani. Știu că veți încerca să vă justificați, să dezmințiți faptele. Dar noi suntem pregătiți. Domnilor profesori, începeți. Haide, Longus, vorbește.
11: Despre crimele împotriva proprietății. Volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina 1. Despre furt în genere. În cele mai vechi timpuri și mai vechi decât cele de astăzi, când păsărelile, gângânile și insectele se jucau fără frică în razele soarelui și niciun fel de încălcări ale dreptului nu se iveau în conștiințe, pentru că nu existau nici conștiințe în acele vremuri îndepărtate.
6: Domnule, ascultați, domnule, ascultați!
3: Dar nu s-ar putea mai scurt?
6: Nu!
3: În cazul acesta, prietenii mei, romani de viță veche, au să adoarmă, priviți! Au și început să voțe! Fiți buni, spuneți-le direct ce vreți!
6: Vrem să dovedim că n-ați avut dreptate când le-ați răpit pe nevestele noastre și că niciun fel de subterfugii și sofisticării nu vor reuși să justifice fapta voastră ticălasă și cerul se va cutremura!
3: O clipă, o clipă, stimabile! Nici nu te găduim!
6: Nu? Atunci de ce am venit noi aici?
3: Pa mine mă trebuie!
6: Hai, păzine!
3: Poate ați făcut o plimbare.
6: Așadar, sunteți de acord că ne-ați răpit nevestele?
3: Întocmai! Și găsesc că termenul pe care l-ați folosit e foarte potrivit. Le-am răpit!
6: Poate că nu sunteți într-un totul convinși.
3: E, asta
6: atunci profesorul e gata să... Nu e așa, domnule Longu, sunteți gata, gata.
11: Da, sigur, gata. Despre crimele împotriva proprietății, volumul 1, secția 1, capitolul 1, paragraful 1, pagina
3: 1. Nu e nevoie, suntem pe deplin convinși. Domnilor romani, confirmați, anselor să înceapă din nou.
13: Suntem de acord.
3: Poftim.
6: Domnilor Sabin, suntem victorioși. Vinovați, au mărturisit. Având conștiința la dorii îndeplinită, nu ne rămâne decât să ne întoarcem.
11: De ce să ne întoarcem? Păi Proserpina mea iubită rămâne.
3: Da. Chiar dacă expresia nu e într-o totul fericită, ideea e justă. Ai dreptate, colega. Domnule Roman, iată lista exactă și amănunțită cu numele soțiilor noastre. Vă rugăm să ni le restituiți. Pentru pierdere, pentru orice deteriorare și, cum îi mai zice acolo profesorul Longus?
11: Lovituri, bătămâni.
3: Nu, nu asta.
6: Prejudicii. Sunteți răspunzători de orice prejudiciu. Citește-le articolele respective, profesore. Dar iată-le și pe nevestele noastre. Atenție, Sabin, vă implor, stăpâniți-vă, țineți-vă în fire în anul de iubire până când terminăm problemele de drept. Doi pași înainte, un pas înapoi, drept. Vă adresăm salutul nostru, femei sabine.
3: Bună ziua, Cleopatra.
14: Ancus Marcius, dacă ați venit să ne faceți imputări, aflați că nu le merităm. Nu? Am luptat îndelung și am cedat numai în fața violenței. Îți jur, dragă Marcius, că n-am încetat nicio clipă să plâng după tine.
3: Liniștește, Cleopatra. Romanii au recunoscut că v-au răpit. Să mergem la penații noștri, Cleopatra.
14: Mi-era teamă că ne veți face imputări. Și apoi ne-am obișnuit atât de mult cu aceste ținuturi. Îți plac munții, Marcius?
3: Nu te înțeleg, Cleopatra. Ce caută munții în discuția noastră?
14: Vezi, mi-era teamă că vă veți supăra. Dar zău n-avem nicio vină. Te-am plâns, Marcius, cât se cuvine. Și nu înțeleg cât uși de puțin ce mai vrei. Alte lacrimi? Cât te poftești? Scumpele mele prietene, bărbații noștri cred că n-am plâns destul. Să ne dovedim contrarul. Plângeți, dragile mele, plângeți, vă rog. Vărsați la fi. Așa, bravo.
15: Te iubesc atât de mult, Marcius.
3: Cleopatra, draga mea, liniștește-te. În starea ta îți face rău. Mult stimate domn, ați auzit? Luați-vă picioarele la spinare, Cleopatra. Hai, du-te și te culcă, da, liniștește-te. De supa am eu grijă.
6: Dați-mi voie, vă rog, dați-mi voie. Ce caută supa în discuția noastră? Liniștește-te, Cleopatra, la mijloc în înțelegere. Tu se vede că nu ești conștientă de faptul că ai fost răpită.
14: Am avut eu dreptate să spun că ne veți face imputări. Scipio, Scipio, iubitule, Batista mea e la tine?
3: Uite-o, puicuța mea.
6: Dați-mi voie să vă întreb. Ce caută Batista în discuția noastră?
14: Ei, atâta scandal din cauza unei Batiste. Dar nu mă pot lipsi de Batista de vreme ce plâng. Și asta din cauza dumitale. Ești crud, ești un monstru, Ancus Marciu. Să nu mă
11: Serpina, draga mea.
6: Păstrați-vă calmul, domnilor, să vin, stăpâniți-vă. Rămâneți locului, nicio mișcare. Aranjez-o totul de îndată. Se vede că la mijloc e neînțelegere de ordin juridic. Nefericita și închipui că e învinuită de a fi furat-o Batistă. Ea nu-și dă seama că a fost victima unei răpiri. Eu vom dovedi de îndată. Domnilor profesor, prezezați.
10: Nu, Cleopatra, mărturisește mai repede. O cerule, am să înceapă din nou cu volumul 1, articolul 1, aliniatul 1.
14: Nu, n-am ce să mărturisesc, e o calumnie.
6: Domnilor profesor, așteptați.
10: Nu, mai repede, recunoaște o Jupiter, îl văd cum deschide gura. O deschide, domnilor Sabin, așteptați o clipă.
6: Tu, Cleopatra, recunoști? Că tu și alte femei, Sabine, ați fost răpite noaptea de 18 spre 19 iulie, nu-i așa?
14: N-am fost răpite. Am fugit noi singure.
6: V-am spus eu? Nu înțelegeți despre ce-i vorba, domnule profesor.
14: Asta-i josnicie, Marcius. Voi ați dormit tun. Nici n-ați simțit când ne-au răpit. Nu ne-ați luat apărarea, ne-ați lăsat în părăsire, ne-ați uitat și acum? Acum tot pe noi ne învinuiți că am fugit? Am fost răpite, Marcius. Am fost răpite în chipul cel mai ticălos. Puteți afla lucrul acesta în orice manual, fără să mai vorbesc de enciclopedii.
10: Închideți-i profesorului gura, a recunoscut.
14: Da, bine, recunosc. Prietene, da. Prietene dragi, recunoaște și voi.
10: Recunoaște. Uite, toate au recunoscut. Închideți profesorului gura, o ține deschisă.
6: Dați-mi voie, vă rog.
10: Vrea să vorbească. Închide gura,
6: profesor. Domnilor Sabin, drept. Am să aranjez totul de îndată. E vorba de o înțelegere cu caracter mecanic. Îngăduiți-mi să vă examinez, domnule profesor. Da, am bănuit așa, trebuie să fie sigur. Zăvorul s-a stricat. De asta nu poate închide gura. Da, e un flac, o să reparăm acasă. Am auzit acum cu propriile noastre urechi. Femeile au recunoscut că au fost răpite. Scopul a fost atins și genul s-a cutremurat. Să plecăm la penații noștri, Cleopatra.
14: Nu! Nu vreau la penați!
16: Nu vreau
14: la penați!
16: Jos penații!
14: Jos penații!
16: Rămânem aici!
14: Ne simțim și gnite!
16: Nu vreți să ne răpiți? Salvați-ne!
17: Ordine român! Apărați-vă nevestele!
6: Suntem în pragul unei bătălii, rațiunea mi se întunecă, domnilor Sabin, mintea mi se întunecă!
16: Ce faci, Proserpina? Unde te duci?
18: Liniștiți-vă cu toții! Am să stau eu de vorbă cu Marcius!
11: Proserpina, suflețelul meu!
16: Au, suflețelule, au! Cum mai duci cu sănătatea?
18: Păi eu... Apropie-te, Ancus Marcius, nu-ți fie teamă, oștile dumitale nu vor lupta!
16: Cred că ți-ai dat seama că nici soția dumitale, Cleopatra, nici eu, nici alte femei Sabine, nu avem intenția să ne mai întoarcem.
6: Mi se întunecă mintea. Cum am să trăiesc fără Cleopatra? Nu pot fără Cleopatra. Era soția mea pe deplin legitimă. Crezi că n-are să vină niciun caz cu mine?
16: În niciun caz.
6: Dar ce să fac? O iubesc. Cum să trăiesc fără ea?
16: Mai liniștește-te, Marcius, liniștește-te. Să știi că mi-e milă de dumneata și am să-ți spun în secret că nu există decât un singur mijloc, unul singur. Să răpești.
6: Și atunci are să meargă?
16: E, cum ar putea să nu meargă de vreme ce ai răpit-o?
6: Dar asta ar fi o justicie. Sau pentru voi, femeile, dreptate acolo unde e forța. Femei.
16: Hai, lasă că am mai auzit noi exclamații ca astea. Femei. Ah, Marcius, în ce clipă nefericită de au zămislit zeii?
6: Pe mine?
16: Ești de o prostie incomensurabilă, recunoaște. Da? Da, vreau un bărbat puternic, pe cel mai puternic, nu numai pentru că vreau să-i fiu credincioasă. Ce-ți închipui cumva că le face mare plăcere să fim răpite, furate, reclamate, restituite, pierdute, găsite?
11: Proserpina, sufletelul meu.
16: Au, sufletelule, au. Cum o mai duci cu sănătatea? Ce spuneam, da, crezi că le face mare plăcere să fim tratate ca niște obiecte? De-abia m-am obișnuit cu un bărbat și vine altul să mă ia cu el. De-abia m-am obișnuit cu ăsta că vine cel dinainte să-mi ceară să mă întorc. Marcius, dacă vrei ca femeia să fie a ta așa cum pretinzi, trebuie să lupți, să lupți pentru ea cu ghearele și cu dinții, în sfârșit să mori, luându-i apărarea. crede-mă, Marcius, nu există bucurie mai mare pentru o femeie decât să plângă pe sicriul soțului ei, care a căzut răpus apărând-o. Și află, Marcius, că o femeie înșală numai după ce a fost înșelată de bărbatul ei.
4: Da, ei au săbii, iar noi suntem neînarmați.
16: Înarmați-vă!
4: Da, ei au mușchi puternici, noi n-avem.
16: Căutați să deveniți mai puternici. Și în genere, tu, Marcius, căută să nu mai fii atât de prost.
4: Tu ești fără minte. Ești o femeie de nimic. Trăiască legea! Forța brutală n-are decât să-mi răpească soția, să-mi distrugă casa, să-mi stingă vatra. Sabin, întorceți-vă înapoi. Sabin, plângeți cu lacrima mare. Plângeți cu hohote, Sabin. Băteți-vă cu pumnul în piept. Să nu vă fie rușine de lacrimile voastre. N-au decât să zbârle cu pietre în noi. N-au decât să râde de voi. Plângeți, Sabin!

0: Ați ascultat Răpirea prea frumoaselor Sabine de Leonid Andreev. Traducere de Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Paulus Dumitru Furdui, Scipio Dembrădulescu, Cleopatra Coca Andronescu, Veronica Tamara Buciuceanu, Proserpina Rodica Tapalagă, Marcius Marin Moraru. În alte roluri: Vali Voiculescu Pepino, Rodica Sanda Tuțuianu, George Trestian. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Furtună pe strada principală. Adaptare radiofonică de Radu Popovici după piesa Furtună pe strada Sycamore de Rignald Rose.

0: Cele ce urmează s-au petrecut într-un orășel liniștit de provincie numit Ismond. Există acolo o stradă largă și arătoasă, căreia localnicii zic strada principală. Ea se numește, de fapt, strada Sycamore. Dar asta n-are nicio importanță. Casele de pe această stradă sunt vile tip, modeste, dar cochete, fiecare având o mică parcelă cu verdeață și de-a lungul gardului. De pe strada aceasta pe mine mă interesează trei case, destul de asemănătoare de altfel între ele. Proprietarii lor sunt trei oameni complet diferitoare, eroii unei întâmplări cu totul neobișnuite. Este tocmai ora când localnicii se întorc acasă de la lucru. Am să vi-l prezint întâi pe Frank Morrison. E un om cam la vreo 40 de ani, voinic, arțăgos, cu o voce gravă și un râs sonor. Un tip cu totul diferit pare a fi vecinul său, Arthur Hayes, un ins șters, costeliv, cu ochelari, care astăzi intră în curtea locuinței sale, furișându-se ca și cum ar vrea să nu fie observat de vecinul său, Frank Morrison. Slabă speranță, pentru că acesta l-a și interpelat cu vocea lui de stentor.
1: Bună, Artie! Ce mai faci? Ei, vecine, n-auzi?
2: Bună, bună, Frank. Scuze-mă, nu te-am observat.
1: Nu m-ai observat? Sunt așa de mititel. Înseamnă că a dat rezultate cura de slăbire la care m-a pus nevastă-mea. Nici cu ochelar nu mă mai vezi.
2: Scuze-mă, te rog, scuze-mă.
3: Ia spune, Artie, de ce ai venit așa de târziu acasă?
2: Întotdeauna vin la ora asta. E 7:20, nu?
3: Da? Ascultă, n-aș vrea să întârzi astă seară. Știi ce avem de făcut, nu?
2: Da, da, știu, știu, sigur.
3: Atunci caută să fii la ora stabilită.
2: Ascultă, Frank, eu vreau totuși să...
3: Taci. Uite-l pe individ. Ne vedem mai târziu, Artie. La revedere.
0: Individul despre care a pomenit Frank este cel de-al treilea vecin, pe numele său Joseph Hernandez. În privința lui trebuie să vă semnalez unele lucruri. Joseph Hernandez are culoarea pielii mai închisă, este portorican și de câte ori îl vede vecinul său Frank Morrison, ca și ceilalți locuitori de pe strada principală de altfel, îi întoarce spatele și mormăie o înjurătură. De data asta se pare că mormăiala s-a prelungit până în casă.
4: Dragul meu, puțici, portorican împuțit, jigodie.
5: Bună, iubitule, cu cine vorbești?
4: Blestema a durat de alături.
3: Bună seara, iubito. Ce fac copiii?
5: I-am trimis în camera lor.
3: La ce oră a spus femeia că vine să stea cu ei?
5: La 7.
3: La 7, e sigură că vine?
5: Așa am stabilit. Frank, dar de ce trebuie să facem chestia asta așa de devreme?
4: Dragă, pentru că toți au fost de acord cu ora 7 și un sfert.
5: Mă rog, mă rog. Hey,
3: ce avem de mâncare?
5: Rasol de vac. Hai, copiii au mâncat mai înainte. Frank, știi ce au făcut azi niște băieți? Au aruncat gunoiul în curtea lui Hernandez.
4: Grozav, băieți. Era și rajul al nostru pentru ei?
5: Nu, a zis că pe el nu-l amuză chestia asta.
3: Iată, ne-i sprăvitul. Cât e ceasul?
5: 7:05.
3: 7:05, ar trebui să ne grăbim.
5: Avem timp suficient, Frank. Spăl vasele când mă întorc.
3: Nu, să știi că e o treabă foarte serioasă. Uite, vezi că nu vine femeia?
5: E prea devreme, ai răbdare.
4: Trebuie să dea dracu să nu apară până la 7:15.
5: Nu vrei ceva dulce, Frank? Uite, am niște plăcintă cu vișine.
3: Nu, lasă, mai târziu, mai târziu.
5: Ai gustă plăcinta, te rog, iubitule. Am făcut-o special pentru tine, e plăcinta ta preferată. Hai, Frank. Crezi? Crezi că o să dureze mult toată treaba aia?
3: Nu știu.
5: Să iau un termos cu cafea, o să fie frig.
3: Da, da, n-ar fi rău. Poate nu terminăm așa de repede,
5: știi? Mi-e așa pe bună plăcinta?
3: Ce mai spui, Elad?
5: Nu știu, n-am vorbit cu nimeni. Am călcat toată ziua.
3: Charlie Denter m-a sunat azi de serviciu.
5: Charlie?
3: Tocmai înregistrăm comandă pentru 3 tractoare A81 de la Martin Brothers.
5: 3? Da. Frank, are eu strașnic.
3: Da, nu e rău. Oricum, l-am lăsat pe domnul Martin să aștepte un sfert de oră. Timp am vorbit cu Charlie. Spunea că prezența o să fie 100%. Charlie mă chemase să-mi spună că aranja că nu o să lipsească nicio familie din cartier.
5: Asta e foarte bine, Frank. E o chestiune care ne privește pe toți,
3: nu? Nu îți spun că o să facem o treabă foarte bună. Nu avem voie să dăm greș. Dacă ne pierdem firea, se duce totul de râpă. Știi că nu mai am răbdare?
4: Știu, dar aș vrea să terminăm o dată, știți?
5: Frank, am văzut-o azi de la fereastră pe nevasta portoricanului. Atârna niște rufe în curte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici măcar nu s-a uitat în jur.
3: Cât e ceasul?
5: Ți-am spus acum 2 minute, este 7 fără 1 minut. Ce-i cu tine? Uite, să faci ulcer, nu te mai enervezi.
3: Nu mă enervez.
5: Hai, liniștește-te. Uite, mai iau o plăcere.
3: Nu mai vreau. Nu, o să fie ceva nemaipomenit, Clarice. O să trecem la acțiune fără să bâșbâim sau să ne bâlbâim. Nu, n-avem încotro. Asta este. Nu o să ne înduioșăm că repriciunim necazuri, ci toată lumea are necazuri.
5: Da.
3: Sunt sigur. Dar
5: și-au meritat-o, nu?
3: Da, pe cum? Vrei să-ți faci dreptate, ieși în stradă și ți-o faci. Asta e viața. Dacă știi cât de mult îmi place mie toată chestia asta, știi, mă face să mă simt așa un adevărat bărbat.
5: Gata? Să strâng masa? Da. Lasă că deschid eu.
3: Cât e ceasul?
5: E domnul Absolhead.
3: Da, bună, Ardi, intră.
2: Bună, Frank.
3: Ce e cu tine? Ce cu aerul ăsta misterios? Da, înțeleg. Draga mea, termină să treburile la bucătărie.
6: Da, desigur, asta chiar făceam, Frank.
3: Așa, ia loc.
2: Mulțumesc.
3: Ce s-a întâmplat? Ia zi.
2: Știi, Frank, cum să spun, vrem să stăm de vorbă.
3: Serios? Păi, dar ce-i cu tine? Bă, că ești foarte palid.
2: Nu, nimic grav. Am avut o criză de ulcer acum câteva zile. Cred că de aia sunt așa palici.
3: Da, bine, sigur, da, asta te dă peste cap. E bine, ce vrei să-mi spui, Arti?
2: Ce părere ai tu despre treaba de diseară?
3: Ce vrei să spui?
2: Știi, m-am tot gândit la asta. Am discutat și cu Phyllis. Doar am discutat atât. Am discutat ca să avem o idee clară.
3: Și?
2: Uite ce e, Frank. E greu să te hotărăști, nu? Uite, dacă ai fi tu în locul celui la care vrei să mergem, ce-i face?
3: Nu e vorba de mine.
2: Știu, sigur. Dar dacă ai fi...
3: Ei, nu-ți mai șterge ochelarii altruna. Sunt curați. Hai să-i scapi jos dacă-i tot ștergi mereu.
2: Da.
3: Păi și ce-i cu asta? Ce dacă ar fi vorba de mine?
2: Nu înțelegi cum te-ai simțit?
3: Cum m-aș simți? Tu mă faci să râd. Asta e bun, auzi? Ce importanță are? Acum să te întreb eu ceva pe tine. Tu ești de partea noastră sau nu? Sau ți este un vechi prieten individul acela?
2: Știi bine că nu, nu?
3: Vă salutați?
2: Asta n-are nicio importanță. Mie nu-mi place însă ca un om.
3: Arti, dar tu nici măcar nu-l cunoști. Ce rost are să-ți faci atâtea probleme? N-am înțeles, da?
2: Nu știu, dar toată lumea a fost de acord?
3: Da, toată lumea. Tu, eu, familiile Denton, McAllister, Frederick și toate familiile din cartier. Toate, absolut. Toți au fost de acord, e corect?
2: Da, uite, m-am gândit că ar mai trebui să discutăm, să mai așteptăm câteva zile.
3: Arti, am discutat destul, pornind cam peste vreo 10 minute. O să formăm un front puternic. Sper că mă înțelegi, nu? Noi toți, inclusiv tu, ești vecin cu mine. N-aș vrea să se vorbească că Arti Hayes n-a venit.
2: Dar nu știu ce să spun și m-am gândit.
3: Arti, lasă, du-te acasă, nu-ți mai face griji, ne vedem peste câteva minute. Hai, du-te și fii gata la tine, te rog, hai. Alo? Da, la telefon. Păi cum adică nu poți să vii? Nu? Ți-ai și găsit momentul. Da, știu, bine. Clarice?
6: Da, Frank.
3: Femeia nu poate veni să ia copii. Ce părere ai?
5: Dar ce s-a întâmplat?
3: Nu știu, e bolnav, are gripă. N-aș fi mirat să găsești tu o femeie de încredere.
5: Un om dacă se îmbolnăvește înseamnă că nu e de încredere.
3: Dar uite ce este, Clarice, noi trebuie să mergem acolo orice ar fi.
5: Bine, Frank, dar nu pot lăsa băieții singuri, o să...
3: Da, atunci îi luăm cu noi.
5: Cum o să facem așa ceva?
3: E foarte simplu, îi luăm și gata. Doar pentru ei facem asta, nu e așa? Atunci de ce să nu vadă și ei?
5: Nu, Frank, cred că cel mai bine ar fi să rămână acasă cu ei.
3: Nu, în niciun caz asta. De la început ai participat la treaba asta. Trebuie să mergi, Clarice. Trebuie. Hai, du-te și îmbracă-te, Chris. Nu avem timp de pierdut. Hai.
5: Bine, Frank. Cum spui tu?
3: Nu, fă cum îți spun eu și o să fie bine. Hai, du-te și îmbracă-te, Chris.
5: Mă duc eu să deschid.
3: Bine.
7: Hello.
5: Hello.
7: Hello, Frank.
5: E Charlie.
8: Ah, bună, Charlie.
7: Era ajutatul.
8: Da, da, suntem gata într-o clipă. Cum merg lucrurile?
7: Grozav am fost din casă în casă, toată lumea este pregătită.
8: Sunt ceva schimbări?
7: Nu, niciuna, niciuna. Trebuie să facem treaba repede și bine. Cât de ceasul?
8: Clarice, cât de ceasul?
5: 7:12.
7: La și un sfert pornim.
8: E regulă. Apropo, Charlie, te rog, treci și pe la Artie Hayes. Are o comportare ciudată.
7: Am vorbit cu el acum câteva minute, l-am întâlnit pe stradă. Cred că venea să stea de vorbă cu tine. Nu, nu-ți face probleme. Bine. Am eu grijă de el. Bine. La revedere, Frank.
8: La revedere.
7: Să facem o treabă bună.
8: Sigur că da. Păi, venim și noi îndată la ora fixată.
7: Bine, bine, Frank, vă așteptăm. Hello.
8: Clarice, gata, Clarice.
5: Gata, gata, scumpule. Într-o clipă vin și copii.
8: Cât e ceasul?
5: Uite, aproape și 14 minute.
8: Bine, deci un sfert. Hai, pune-ți haină.
5: Frank.
8: Da.
5: Frank, sunt atât de emoționat.
8: Și eu. Să rămânem aici în parte și când vor ajunge în dreptul nostru, ne încolonăm și noi. Așa. Ai auzit? Au pornit? Auziți cum se apropie? Ca un tăvălug uriaș. A pornit în coace din capul străzii. Calcă toți în aceeași cadență. Dragii mei, o să facem o treabă strașnică astă seară. Strașnică!

0: să-l lăsăm acum pe Frank Morrison și pe lui în poarta casei și să ne reîntoarcem la vecinul Arthur Hayes, care tocmai a deschis ușa locuinței sale. În hol se află domnul Harkes, socrul lui Arthur Hayes, care își citește ziarul tolănit într-un fotoliu.
1: Bună, Arthur! Phyllis, a sosit Arthur!
2: Ce cu tine? Ai întârziat?
3: Nu, am venit ca de obicei.
1: Ceasul meu a luat-o înainte?
4: No. Cum mă duci cu tusea?
1: Nu mi-a trecut încă. Cred că am băut atâta sirop de tuse cât a vândut farmacistul un an întreg. Și nimic, pierdere de timp și de bani. Da.
5: Bună, Înghițule! Ce mai făcut ai?
4: Mic special.
5: Ce se aude cu afacerea, Franklin?
4: I-am control la jumătate din registre.
5: O să aibă încurcături?
4: Cu fiscul, destule.
5: Măcar ți-au plătit?
4: Nu încă.
5: De ce? Să știi că nu-mi place când te lași călcat în picioare.
4: Ce faci cu sticla aia?
5: Îți dor să bem pahar.
4: Nu, mulțumesc, nu vreau să beau acum, te rog.
5: Arti, am cumpărat-o special pentru tine. Ce-i cu tine, pare obosit? Hai, bea, o să-ți facă bine, stai jos. Te rog.
4: Da, cum se face că îmi dai de băut astă seara?
5: Ca să-ți aducă noroc. Hai, gustă, nu-i așa că e bun?
4: Da, e foarte bun.
5: M-am gândit eu că o să-ți placă.
4: Unde-i Billy?
5: Doarme.
4: Nu s-a culcat prea devreme?
5: Nu prea a dormit azi după amiază. Mititul nu-și putea ține ochii deschiși. Doamne, Arti a început să fie așa de neastâmpărat. Știi ce a făcut? Mi-a umblat-o în geantă și mi-a luat rulul de buze.
4: Uite.
5: Îmi pare rău că nu l-am putut fotografia. A venit în bucătărie și jur că era să cad jos. Niciodată n-am văzut ceva așa de nostru. Hai, bea, iubitule, bea. Am alergat prin tot orașul ca să-mi cumpăr sticla asta.
4: Aș fi vrut să-l văd înainte de culcare.
5: Bine, dar a trebuit să-mi termin treaba de vreme astăzi. Mâncăm imediat. Fac niște sandwich-uri cu brânză. Luăm o gustare mai târziu dacă o să-ți fie foame, da? Așteaptă.
4: Mai târziu?
5: Da, mai târziu când ne întoarcem.
1: Sandwich-uri cu brânză.
4: Poftim?
1: Zicea de sandwich-uri cu brânză. Brânza aia sărată. Îți place?
4: Nu.
1: No. Nici mie. Niciodată nu mi-a plăcut.
5: Tati, pune tava asta pe masă.
4: Da.
5: Tati, ce-i cu tine? N-ai spus un cuvânt de când ai venit acasă. Te tot uiți mirat la mine. Ești bolnav?
4: Nu sunt bolnav.
5: Ia să vă dai temperatură?
4: Draga mea.
5: N-ai nimic. Ce-i cu tine?
4: Nimic. Sunt obosit atât.
5: Sper că ai să trebui. Poftiți la masă! Hai, tată, haide, așezați-vă.
6: Nu mi-e foame.
5: Te rog să mănânci, trebuie să mănânci. Brânza asta este foarte bună.
6: Zău că nu mi-e foame, crede-mă.
5: Dar cel puțin poți să te așezi să stai cu noi la masă. Nu ne-am văzut de azi dimineața, Arti.
4: Bine, uite, stau cu voi.
1: Vai, ce foame mi-este. Avem și ardei?
5: Nu, tată, nu avem ardei. Știi că-ți produc arsuri.
1: Dar n-am mai avut arsuri, nu mai țin minte de când.
5: Arti, salată de cartofi nu vrei?
4: Zău, Phyllis, te rog.
5: Hai, numai un pic.
4: Bine.
5: Tată, tu vrei salată de cartofi?
1: Da, îmi iau singur.
5: Ți-a mai fost pe la birou ceva, nu?
4: Nu, nimic nou.
5: Nu mai avem mult timp. Arti, eu sunt curioasă dacă ei știu. Tu ce crezi, Arti, ei știu?
4: Apar, nu.
5: Nu trebuie să știe. Nu pot ține un astfel de secret. Mă întreb ce gândesc. Arti, tu n-ai de gând să mănânci ceva?
4: Cum poți să vorbești despre ei și despre mâncare în același timp? Nu înțeleg, cum
5: pentru
4: poți?
5: Pentru numele lui Dumnezeu, dar eu nu înțeleg ce-i cu tine astăzi.
4: Chiar nu înțelegi?
1: Deci, ce crezi că se va întâmpla acolo? Vai, ce mult aș vrea să fiu și eu.
5: Tată, te rog, încetează.
1: Bine, tac. Dar tu ce ai simțit dacă ai avea 62 de ani și ar trebui să stai cu copiii acasă când se întâmplă atâtea lucruri palpitante chiar sub nasul tău? Lucruri la care orice bărbat ar vrea să ia parte.
6: Tași din gură!
1: Uite ce este.
6: Am spus să tași din gură!
5: Arti, încetează! Nu e nevoie să ridici glasul.
6: Atunci spune tatălui tău să-și ține ideile pentru el.
1: Uite ce este, domnule.
5: Tată, te rog și pe tine, încetați. Arti, știu că ești obosit, dar e vorba de ceva atât de important pentru noi toți. În aproximativ 15 minute, tu și cu mine și un grup de prieteni de-ai noștri ne vom îndrepta cu toții spre casa aceea. E adevărat. Poate nu e un lucru prea plăcut, dar trebuie să-l facem. Felice. Și tu știi asta. Ai fost de acord împreună cu toți ceilalți?
4: N-am fost de acord cu nimic. Absolut cu nimic. Tu ai fost de acord pentru familia Hayes. Îți amintești?
5: Ei bine, eu am fost de acord. Eu. Dar eu nu te-am auzit pe tine împotrivindu-te.
4: Stai.
5: Și de atunci te porți ca și cum ai căra în spate o tonă. Și nu are rost. Totul este hotărât.
4: Totul este hotărât, nu?
7: Da.
4: Dar ce calitate avem noi să hotărâm?
5: Dar aici nu este vorba despre asta, Arti. Tu nu înțelegi. Este ceva ce trebuie să facem, fie că este drept sau nu. Vrei să ai vecini toată viața pe netrebnici ăștia de portorican? Chiar dorești asta?
4: Pe mine nu mă deranjează, înțelegi? Nu mă deranjează.
5: Da, asta este strada Sicomor, nu este o străduță dosnică într-o mahala. Este un cartier respectabil.
4: Și?
5: Arti, hai să fim serioși. Este unul din puținele lucruri pe care putem spune cu adevărat că îl avem. Suntem niște oameni respectabili. Tu ți-amintești cât de mult ne-am luptat ca să obținem acest lucru?
4: Respectabil, Felix? Respectabil?
5: Da.
4: E vorba despre un om pe care vrem să-l aruncăm din propria lui casă.
5: Oati.
4: Dar ce avem noi cu acest om? Nu este un monstru, este un om foarte liniștit care își vede de treburile lui. Cu ce ne distruge el respectabilitatea noastră?
5: Este portorican. 90% din ei sunt delicvenți.
4: Perfect, bun. Dar poate că el face parte dintre cei 10%. Și apoi, de unde știi tu că 90% sunt delicvenți? I-ai numărat tu? Te iei după ziarele măgarilor din Ku Klux Klan.
5: Charlie Danton nu face parte din grupul ăla. El ne întreba ieri de unde a avut bani în portorican să cumpere o casă aici, în strada Sicomor.
4: Poate că a câștigat-o la loterie, poate că are o slujbă bună.
5: Ha! Un portorican și slujbă bună, cine a mai pomenit?
4: Dacă și-a cumpărat-o în mod necinstit, e treaba poliției. A poliției să afle, nu?
5: Poliția nu e în stare să afle niciodată nimic. Iar mie nu mi-ar place ca puștul nostru să joace cu copiii lui. Nu mi-ar place să stea în aceeași bancă la școală. Arti, te rog, crede-mă. Nu avem nevoie de astfel de vecini. Dau o notă proastă întregului cartier. Spune-mi, de ce crezi că Walker își vinde casa? Cine se va muta oare în locul lor? Și apoi noi unde ne ducem, Arti?
4: Uite ce este, Phyllis. Să știi că ne băgăm într-o chestie urâtă, foarte, foarte urâtă. Vrem să-i poruncim acestui om să iasă din propria lui casă sau vrem să-l aruncăm afară. Ce drept avem să facem acest lucru? Desigur, sigur că majoritatea dintre noi ar fi preferat să nu-l aibă de vecin, dar Phyllis, este vorba despre un om, nu despre un câine pe care poți să-l alungi. Este un lucru foarte, foarte, foarte urât pe care îl fac.
5: Arti, trebuie să acționăm astfel ca să ne păstrăm respectabilitatea. Nu există altă soluție. Crede-mă. Întotdeauna cineva trebuie să piardă. De ce să pierdem noi care suntem mulți și să nu piardă el care este unul singur?
4: Nu știu. Lăsați-mă în pace.
5: Arti, unde te duci?
4: Mă duc să iau puțin aer în grădină.
5: Îmi pune-ți haina. Ce zici de el, tată? Tu ce crezi că are de gând să facă?
1: Păi, nu știu. Mai ai sandwich-uri cu brânză? Mi-e încă foame.
5: Nu mai am, tată.
1: De ce nu stai jos, Phyllis?
5: Nu pot.
1: N-ai de ce să-ți faci griji pentru Arti.
5: Dar cum să nu-mi fac griji? Mă uit la el cum se plimbă prin fața porții și nu-l înțeleg.
1: O să se calmeze, dar pleacă de la fereastră și vin o să te așezi la masă. Bea un pic de cafea.
5: Nu l-am văzut niciodată atât de nervos.
1: De ce este, Phyllis? Am să vin și eu cu tine. Dar de-abia aștept să înceapă. Cu i-ar plăcea să stea o parte la o treabă ca asta? Să rămână Arti acasă cu copilul dacă asta vrea.
5: Dragă, trebuie să meargă el, tu nu înțelegi?
1: Nu, eu nu înțeleg de ce te enervezi.
5: Fiindcă m-am săturat de mofturile lui.
1: Ce este?
5: A apărut Charlie Danton la poarta noastră.
8: Arti, te bagi aici la...
9: Ce este, băiete? Totul trebuie să fie făcut cu exactitate. La ora asta toată lumea urma să fie acasă. Nimeni nu trebuie să hoinărească pe stradă. Cât e ceasul?
4: Dragă, Charlie, aș vrea să spun ceva în legătură cu treaba de
9: astăzi. N-am timp acum.
4: Te rog, e foarte important.
9: Ce s-a mai întâmplat?
4: Nimic, de fapt, nimic.
9: Să-ți văd ceasul. Ceasul tău merge cu 3 minute în urmă.
4: Știu, sigur. Ceasul meu rămâne în urmă, Charlie, da.
9: E bine, ce aștepți? Potrivește-l.
7: Ora exactă este lucru cel mai important în astă seară.
4: Să-l potrivesc. Uite, uite, ce vreau să spun despre treaba de astă seară.
7: Dacă este vorba despre plan, discute cu comitetul, bine? Văd că toată lumea știe cum trebuie făcută treaba. Dacă vrei să fii organizator, din partea mea n-ai decât.
4: Nu e vorba despre asta. Totul este foarte bine organizat, sigur. Altceva aș vrea să spun.
7: Ce faci, nu-ți potrivești asu?
4: Ba da, uite, dar m-am gândit. M-am gândit toată ce? Ziua la asta. Știi, oamenii aceia din familia Hernandez au un copil.
7: Și maică mea are. Dă-mi ceasul. La 7:15 pornim. Acum hai.
4: Charlie.
7: Hai, du-te înăuntru.
4: Charlie.
7: Du-te înăuntru. N-am timp. Du-te în casă.
5: Ce-i cu tine? S-a întâmplat ceva?
4: Nu. Nu s-a întâmplat nimic.
5: Ce ți-a spus Charlie?
4: Nimic, nimic.
5: Cum adică nimic? Nu ai vorbit cu el?
4: Fiacuri.
5: Bine, nu mai avem decât câteva minute alte.
4: Eu nu merg.
5: Iar eu mă duc să aduc hainele.
4: Ai auzit ce ți-am spus?
5: Trebuie să ne îmbrăcăm gros, e frig afară.
4: Am spus că eu nu vin, Phyllis. Nu merg cu ceilalți.
5: Vreau să spun ceva, Artie. Eu acum mă duc să aduc hainele, ne îmbrăcăm și stăm în fața porții până la 7:15.
4: Încetează!
5: Și pe urmă ne vom alătura celorlalți, tu și cu mine, ca și toată lumea de pe strada Sicomor.
4: Phyllis, doar ți-am spus, nu vreau să particip la așa ceva.
5: Ascultă-mă, Artie, ascultă-mă bine. Eu n-am crezut că o să ajung să-ți spun vreodată așa ceva, dar acum n-am încotro. Ne vom duce împreună cu ceilalți.
4: Nu.
5: Și știi de ce? Ba da. Pentru că nu vreau să fim următorii alungați de pe această stradă.
4: Tu nu ești în toate mințele,
5: da? Da, mi-am ieșit din minți. Am înnebunit de frică pentru că nu vreau să fiu altfel decât ceilalți. Nu vreau ca vecinii noștri să uite la noi, să întrebe de ce nu suntem ca ei.
4: Phyllis, de unde ai mai născocit asta? Cum îți închipui că o să se întâmple așa ceva? Cum?
5: Ba știu că așa se va întâmpla. Noi vom fi singuri de pe strada Sicomor care vom îngădui ca un portorican să trăiască printre noi.
4: Phyllis,
5: toți vecinii noștri se vor uita în altă parte când ne vor întâlni pe stradă.
4: N-au decât.
5: Ne vor trata cu răceală și neîncredere.
4: N-au decât.
5: Și deodată nu vom mai avea vecini. Pricepi? Pricepi, Artie? Nu putem fi diferiți de ceilalți. Nu ne putem permite acest lucru. Ca să trăim avem nevoie de bunăvoința acestor oameni. Tu ți-amintești cât am suferit când Morrison te-a dat afară? Cât timp ai umblat până ți-ai găsit o nouă slujbă?
4: Nu știu, Phyllis, nu știu ce să mai spun, dar înțelege-mă și tu că nu pot. Nu pot să arunc cu piatra în omul acela.
5: Băi, să poți. Trebuie să poți, altfel nu mai avem ce căuta pe strada asta.
4: E peste putință, Phyllis, sunt oameni. Este casa lor.
5: Dar și noi suntem oameni. Nu-mi pasă ce o să li se întâmple altora. Îmi pasă ce o să ni se întâmple nouă. Locul nostru este aici. Arti, înțelege-mă. Arti, nici măcar nu-i cunoaștem. Ce importanță are ce o să se întâmple unor străini? Unor străini, tu la noi nu te gândești?
4: Ba da,
5: hai, te rog. Îmbracă-ți pardesiu. Nu o să dureze mult, îți promit. Dragul meu, iubitul meu, scump. Hai, închizi nasturile. E frică afară. Într-o oră suntem înapoi și am terminat cu toate. Hai, până-ți mâine și... Auzi, au pornit. În curând vom fi printre ei.
0: Acum o să schimbăm din nou cadrul povestirii noastre și o să-l însoțim pe Joseph Hernandez din clipa când a pătruns în lăuntru casei sale. Prima ființă care are alergând spre el în halat și papuci este Maria, o fetiță de 10 ani.
10: Tata, tata!
11: Ce bine miroși!
10: Mi-a spălat părul cu cel mai bun șampun al mamei.
11: Ți-a spus vreodată cineva că părul tău miroase a gardenii și fără sonor, mami?
10: Ei, nu se poate.
11: Ba da? Te strigă mama.
10: Avem oaspeți.
11: Da? Cine?
10: O doamnă.
12: Maria!
10: A venit tata.
12: Joseph,
11: da?
12: Joseph, vină dincolo, e la noi doamna Carson.
13: Bună seara, doamna Carson.
12: Bună seara.
13: Bun, Bună, mamă, ce faci? Cum te mai simți?
14: Ți fața înghețată, fiule.
13: E foarte frig afară. Te simți mai bine?
14: Da, mi se mai bine.
10: Tată, vrei să-mi arăți cum se desenează un vapor?
13: Desigur. Puteai să încerci singur.
10: Nu, cred că nu e așa de ușor.
12: Joseph.
13: Da?
12: Maria, treci în camera ta.
10: Mamă.
13: Ana, ce s-a întâmplat?
12: Maria, ai auzit ce ți-am spus?
13: Dragă, dar ce e cu tine?
12: Joseph, spune-i să mă asculte.
13: Da, cred că ar fi mai bine să te duci în camera ta, fetița.
10: Bine, tată,
13: da?
10: Mă duc.
13: Da, bine. Bine, Ana, ce este? Ce s-a întâmplat?
12: Joseph, Joseph, nici eu nu pot să înțeleg. Doamna Carson spune...
13: Liniștește-te. Dar ce spune doamna Carson?
12: Că vor să ne scoată din casă. Chiar în seara asta, acum. Ce ne facem, Joseph?
13: Nu știu, dar cine vrea să ne scoată din casă? Dumneavoastră știți, doamna Carson?
14: Așa cum i-am spus și doamnei Hernandez, bănuiesc că nu e treaba mea, dar... Totuși nu sunt genul de om care să fiu de acord ca lucruri din astea să se întâmple unor oameni fără măcar ca ei să fie, să spunem, avertizați.
13: Da.
14: Cred că mă înțelegeți.
13: Nu, nu vă înțeleg, doamnă Carson. V-a trimis cineva aici să...
14: Cum vă închipuiți așa ceva? Dacă soțul meu ar ști că sunt aici, m-ar scoate afară de păr. Nu, domnule Hernandez, nu știe nimeni că am venit aici. Am considerat că este datoria mea umanitară. Consider că un om ar

0: Niciun rost să dați telefon la poliție. Sunt numai doi Nu cred că s-ar împotrivi unei mulțimi înfuriate.
1: Da, mulțumesc, doamne Carson.
0: Dar nu aveți de ce să mulțumiți. Eu nu vă cunosc, dar cred că nu e cazul să-i se întâmple ceva cuiva. Așa că faceți cum vor ei, domnule Hernandez. Asta e, domnule. Nu vrem acte de violență atunci când nu sunt necesare. Cred că mă înțelegeți.
1: Da, vă înțeleg.
0: Oricum, nu știu ce rost are toată chestia asta, dar ar fi trebuit să fiți mai prevăzător, nu? Un om ca dumneavoastră trebuie să se orienteze mai bine și nu să dea busna așa într-un cartier de oameni cum se cade. Ca urma urmelor, ce-i drept, e drept. Iar indignarea celor de pe strada Sicomor...
1: Doamne Carson, ieșiți afară.
0: Poftim? Asta-i culmea. Dar cred că nu vă dați seama ce am făcut pentru dumneavoastră, domnule Hernandez.
2: Joseph!
1: Ieșiți afară din casa noastră.
0: Cred că ați putea avea cel puțin decența să-mi mulțumiți. Deși ar fi trebuit să mă aștept la asta, oameni ca dumneavoastră.
2: Doamnă Carson, vă rog...
1: Ana, încetează!
0: Cred că meritați ceea ce o să vi se întâmple, domnule Hernandez. Bună seara.
2: Joseph?
1: Da.
2: E adevărat? E adevărat? Nu vine să cred, Joseph. Ai auzit ce a spus?
1: Am auzit.
2: Joseph, mi-e frică. Mi-e frică, mi-e îngrozitor. E frică, ce facem? Ce ne facem?
1: Mamă, mamă.
2: Da.
1: Vrei, te rog, să te duci să-i citești Mariei câteva pagini? E ora la care citeam eu de obicei. Citește din Tom Sawyer, știe ea la ce pagina a rămas.
2: Bine, fiule, mă duc.
1: Bun.
2: Joseph.
1: Da.
2: Joseph, ce facem? Nu mai avem decât 10 minute, nu înțelegi? 10 minute?
1: Și ce vrei? Nu pot să-i împiedic să vin aici.
2: Joseph, hai să plecăm. Hai să plecăm, mai avem încă timp. Aruncăm la repezeală câteva lucruri în mașină. Ne oprim la un motel, indiferent undeva pe drum. Joseph, de ce nu ești atent la ce spun, ce ai de gând?
1: Rămânem aici.
2: Nu, nu!
1: Ana, casa asta este casa noastră. Și rămânem să locuim aici.
2: Nu, nu se poate, nu se poate.
1: Ana.
2: Știi tu ce înseamnă o gloată înfuriată, Joseph?
1: Ana,
2: îți dai seama de ce pot fi în stare să fac?
1: Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. O gloată, cred că sunt în stare să facă lucruri foarte grave.
2: Noi vorbim, iar timpul trece atât de repede. Joseph, te rog, te rog, mai avem încă vreme să fugim. Putem pleca, să trăim în altă parte. Nu este chiar așa de greu.
1: Ba, este foarte greu, Ana. Mai ales când ți se impune din afară.
2: Lasă. Uite, ce altceva am putea face? Să rămânem aici și să ne batem cu ei? Dar nu suntem pregătiți pentru așa ceva.
1: Ana.
2: Ce pot face un bărbat, două femei și un copil în fața unei mulțimi dezlănțuite?
1: Nimic, dar dacă vom fugi, unde vom merge?
2: Nu știu, dar este singura soluție. Ce să-i spui, fetițe, când vor veni să dea foc casei?
1: Am să-i spun că tatăl ei s-a luptat din răsputeri ca să-i împiedice. Că atunci când a plecat din Puerto Rico, a sperat că aici o să găsească o viață mai bună, dar...
2: Nu. La ce o să-i mai folosească, Joseph? Te rog.
1: Încetează, Ana. Asta este. Am muncit ca un scos din minți pentru casa asta. De-abia am reușit să o cumpărăm. Știu că e ipotecată, dar deocamdată locuim în ea. Avem o rablă de mașină, câteva mobile vechi și mai am slujba.
2: Slujba? Unde ești plătit pe jumătate decât ceilalți?
1: Măcar nu sunt șomer. Și mai e ceva. Ne avem unul pe altul. Asta contează. Și nu renunț la nimic.
3: Bunica spune că trebuie să mă duc la culcare. Tu ce zici, tată?
1: E ora, fetița mea.
3: Of, Doamne, odată și odată o să stau toată noaptea până la 4 dimineața.
1: Odată și odată. Noapte bună. Noapte bună, păpușico.
3: Noapte bună.
1: Sărută pe mămica.
3: Noapte bună, mămico.
2: Noapte bună, iubito. Ce au cu noi? Ce le-am făcut? Cu ce am greșit? Nu pot să înțeleg, nu pot.
1: Ei spun că le-am stricat componența cartierului, spiritul lor de demnitate. Cred că de aceea au aruncat gunoiul la noi în curte.
2: Asta se cheamă demnitate? Să arunci gunoiul în curtea vecinilor? Să formeze o gloată însetată de violență? Joseph, nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg de ce vrei să rămânem. Cum am mai putea trăi pe acea stradă cu ei, dar nu-ți dai seama ce fel de oameni sunt?

0: Ana, sunt doar oameni. Și cred că și ei se tem la fel ca și noi. Altfel de ce ar fi format o gloată? Oamenilor, când le este frică, se adună în haită ca lupii.
1: De ce să le fie teamă? De ce?
0: Le este teamă să trăiască pe acea stradă cu cineva pe care îl consideră mai prejos decât ei. Îi deranjează culoarea pielii mele, gândurile pe care le am.
1: Poate că ei nu știu cum am luat casa. Nu știu, du-te și spune-le că am muncit din greu, că plătești o ipotecă.
0: Ar fi și mai rău. Poate dacă ar ști că sunt foarte bogat, ar uita și de culoarea pielii și de toate. Dar eu nu sunt.
1: Și totuși dacă ai să le explici că nu avem unde pleca. Nu avem unde pleca, Joseph, te rog, te rog. Te rog, nu mă mai chinui, nu mă mai chinui. Sunt așa de speriat. Du-te și spune-le, roagă-i.
0: Ana,
1: roagă-i.
0: Ana, se zice că suntem oameni liberi.
1: Roagă-i.
0: Dacă îi rugăm pe ei să ne dea libertatea, înseamnă că nu mai avem, înțelegi?
1: Nu, nu, nu înțeleg.
0: Cum să-ți explic? Ascultă, Ana, noi suntem niște oameni oarecare, neînsemnați, dar avem anumite drepturi. Maria are să învețe la școală despre ele. O să învețe că sunt niște drepturi pe care nimeni nu ți le poate lua. Ea trebuie să creadă în ele. Ei bine, niște vecini au hotărât să plecăm imediat de pe strada asta, pentru că ei consideră că nu suntem la fel cu ei. Ei consideră că nu suntem oameni. Și noi ce să facem? Ce să facem? Să le zbim și să le spunem că suntem? Noi avem dreptul de a fi liberi. Nu trebuie să-l câștigăm. Ana, Ana, dacă nu putem rămâne aici pentru că așa vrem noi, ci pentru că așa vor ei, înseamnă că nu vom putea rămâne nicăieri. Că nicăieri nu vom fi doriți, nici eu, nici tu, nici Maria. Mă înțelegi, Ana?
1: Te înțeleg.
0: Bun. Bun. Acum o să-i așteptăm.
1: Da. Joseph, îmi tremură mâinile. Nu pot să mă controlez.
0: Așteptă-te.
1: Joseph!
0: Liniște.
1: Auzi? Au sosit! Bat în poartă! Joseph! Joseph!
0: Liniștește-te.
1: Mi-e frică.
0: Lana.
2: Lasă-mă, mă duc afară!
1: Joseph!
3: Uitați-vă la el! Arată parcă toată strada ar fi a lui! Cine crezi că ești, bă, portoricanule? De ce nu te duci să trăiești lângă cei de teapa ta? Fernandez, fuzați!
4: Fernandez!
3: Aș fi la te așteptă în fața casei! Șterge-o!
5: Nu-l vedeți cum le sfidează!
3: Scoatem noi afară din cartierul
6: noastră! Liniște! Oameni buni! Ascultați-mă! Vom face așa cum am hotărât!
7: Vom face așa cum am hotărât cu toții!
6: Da, hotărât! Îi vom cere omului ăstuia într-un mod politicos să-și strângă lucrurile, să-și ia familia și să plece din cartierul nostru!
3: Ca să-i dăm vreo explicație. Dar știe el singur de ce. Îi lăsăm șansa să plece chiar acum. Dacă are o fărâmă de minte, într-o oră va fi în afara orașului și nimeni nu se va atinge de el sau de ai lui. Dacă nu, în proceda cinstit și corect, ce spui? Joseph Fernandez.
2: N-am ce face cu cinstea și corectitudinea voastră. Casa aceasta este casa mea și am toate drepturile să locuiesc în ea. Cine vrea să încerce să-mi o ia, va trebui mai întâi să treacă peste cadavrul meu. Așa că dumneavoastră, oamenii cum se cade de pe strada Ticomar, veți trebui să mă omorâți în seara asta. Ești gata, domnule Morrison? Nu te mai frământa atât de tare să procedezi corect și cinstit. Dumneata ești șeful aici. Așa că fii primul care lovește!
3: L-ați auzit cum ne provoacă? L-ați auzit? Ia, să terminăm cu el!
2: Domnule Frank Morrison, te-am invitat pe dumneata primul!
3: Ascultați-mă, oameni buni! Hai să-l înșfăcăm! Hai să-l înșfăcăm de el! El singur a vrut-o! Hai, ce-ai face-o de blac? Sigur! Hai, haide! Nu mai zăbăviți! Tăbărâți asupra lui! Haide!
4: Oameni buni!
3: Oameni buni! Păi ce s-a întâmplat? De ce stați?
2: Îți lasă dumitale inițiativa, domnule Morrison.
3: Hei, Frankie, băiatule, să-l bombardăm cu pietre! Ura! L-am pocnit repede!
8: Următoarea piatră m-a trebuit să o aruncați în mine!
3: Oameni buni! Oameni buni, ascultați! Ascultați ce vă spun! Să nu uităm ce avem de făcut aici! Portoricanul ăsta e un om de nimic! Ne face strada de râs! Strică reputația cartierului nostru! Nimeni nu vrea să-l aibă ca vecin! Toată lumea, absolut toată lumea, a fost de acord. Fiecare dintre noi am fost de acord să-l alungăm de pe strada noastră. Îl vor lăsa? Îl vor lăsa oare pe Arthur Hayes să ne împiedice de la ceea ce am hotărât noi? Dacă îl lăsăm, știți foarte bine ce va deveni strada noastră. Nu trebuie să vă spun eu. Cine știe cine va mai veni să locuiască aici? Ce se va alege din demnitatea noastră? Oare nu mai suntem niște oameni respectabili?
8: Respectabili?
3: Nu mai suntem!
8: Cine vorbește despre demnitate? Despre respect? Frank Morrison! I-am fost contabil și îl știu!
3: Oameni buni! Oameni buni, nu-l ascultați! Să-l vorim și pe el!
8: Vreți să știți din ce a făcut avere Frank Morrison, campionul onoare?
3: Arti, Arti, ai s-o regreți, Arti!
8: Vedeți, se teme să aflați adevărul.
3: Arti.
8: Ei bine, Arti, înainte de a veni în Eastmont, Frank Morrison a fost patron de tripou și de bordel în Colorado.
3: Minte!
8: Nu minte!
3: Minte!
8: Nu minceam,
3: minte!
8: Cine dorește să le vadă, le țin la dispoziție.
3: Minci!
8: Puteam să le arăt când m-ai dat afară din slujbă, n-am făcut-o atunci. Dar acum nu te mai pot răpta, Frank Morrison.
3: Nu! Oameni buni! Oameni buni, vrea să se răspune! Asta e! Ascultați-mă! Să-l volim! Păi ce faceți? Oameni buni, plecați! De ce plecați, domnilor? Stați! Stați! Ce e asta? Stați înapoi! Oameni buni! Ce e la citatea asta? Oameni buni! Oameni buni!
9: Hei, Phyllis, ce-i rămas acolo în mijlocul străzii? Nu vezi că vecinului nostru îi sângerează rana? Hai, hai să-l ducem în casă și să-l pansăm.

0: Ați ascultat Furtună pe strada principală, adaptare radiofonică de Radu Popovici după piesa Furtună pe strada Sycamore de Reinald Ross. Distribuția a fost următoarea: Frank Morrison, Victor Rebenciuc, Claris, Lucia Mureșan, Arthur Hayes, Cornel Coman, Phyllis, Mariana Mihuț, Joseph Hernandez, Alexandru Drăgan, Ana, Olga Delia Matescu, Doamna Carson, Simona Bondoc, Charlie Danton, Constantin Dinulescu, Domnul Harkes, Nicolae Lucian Botez, Maria, Lidia Radu, Doamna Hernandez, Mia Macri, Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tinere, știi cumva care e locuința guvernatorului Messinei?
1: Chiar casa în partea căreia m-ai întâlnit.
0: Se poate ști și cine e seniorul care se apropie cu suită?
1: Guvernatorul însuși, senior Leonato. Iar femeile care îl însoțesc sunt frumoasa lui fică Hero și nepoata lui Beatrice.
2: Caut pe cineva, domnule.
0: Sunt trimis lui domn Pedro de Aragon cu o scrisoare pentru senior Leonato.
3: Dă-mi scrisoare. Eu sunt Leonato.
0: Vă încredințez înălțimea voastră.
3: Aflu din această scrisoare că domn Pedro de Aragon sosește de seara la Messina.
0: Trebuie să fii foarte aproape. Nu era nici la 3 leghe când ne-am despărțit.
3: Câți gentil om ați pierdut în luptă?
0: Puțin din cei ce pot fi numiți astfel și niciunul de vază.
3: O victorie e de 2 ori mai mare când comandantul se întoarce cu oastea întreagă. După câte văd aici, domn Pedro i-a arătat multă prețuire unui tânăr florentin, Claudio.
0: Bine meritat. S-a dovedit a fi mai presus de făgăduințele vârstei lui, săvârșind sub înfățișare de miel fapte de leu.
3: Are aici în Messina un unchi care o să se bucure grozav de vestea asta.
0: I-am și înmânat niște scrisori și s-a bucurat atât de mult încât, pentru ca să nu-și dea pe față bucuria, a izbucnit în lacrimi.
3: Gingaș prinos al unei inimi calde. E mult mai bine să plângi de bucurie decât să te bucuri de lacrimi.
4: Spune-mi, te rog, signorul Benedict se întoarce de pe câmpul de luptă sau nu?
0: Da, și e bine dispus ca întotdeauna.
4: Și a vestit prin trâmbițe sosirea la Messina și l-a provocat pe Cupidon la o întrecere cu săgeți ascuțite. Iar măscăriciul unchiului meu, citind provocarea, a iscălit cu numele de Cupidon, provocându-l la o întrecere cu săgeți boante. Spune-mi, te rog, pe câți au omorât pentru că am făgăduit să-i mănânc pe toți cei răpuși de el?
3: Zău nepoată, preaj necruțătoare cu senior Benedict, dar nu o să se rămâne dator.
0: În această luptă a făcut mari sprâni.
4: Da, vi s-a dat hrană mucegăită și el v-a ajutat să o mâncați.
0: E și un bun soldat, doamnă.
4: Un bun soldat pentru o doamnă, dar pentru un cavaler.
0: E înzestrat cu cele mai alese virtuți.
4: Un bărbat cu zestre, va să zică.
3: Domnule, să nu înțelegeți greșit pe nepoata mea. Între senior Benedict și dumneavoastră este un soi de război glumit. Nu s-a pomenit să se întâlnească fără să se înghimbe.
4: Din păcate, el nu câștigă niciodată. La ultima noastră harță, 4 din cele 5 daruri ale minții sale au dat bir cu fugiții. Și acum, goceamite, omul e la cheremul unei singure femei. Cu cine mai e prieten acum? În fiecare lună are câte un nou frate de cruce.
0: E cu putință?
4: Te crede, schimbă credința după cum schimbă forma pălării. Mă rog, după ultimul calapod.
0: Bă, doamnă, că senior Benedict nu e trecut în cartea dumneavoastră de
4: azi? Nu. Și dacă ar fi, mi-aș pune pe foc biblioteca. Dar spune-mi, te rog, cine e acum prietenul lui? Nu cumva e un fanfaron tinerel, gata să meargă cu el până la porțile iadului?
0: De cele mai multe ori e însoțit de nobilul Claudio.
4: Cerule, dacă s-a molipsit de Benedictită, o să-l coste 1000 de lire ca să se vindece.
3: Nepoțică, tu una n-ai să nebunești niciodată.
4: Oricum, nu înainte de a fi mai cald în ianuarie decât în luna lui cuptor.
0: Iată, vine domn Pedro împreună cu fratele său John și tovarășii să-i deduptă Claudio, Benedict și Baltazar.
5: Senior Leonardo, a ieșit singur în calea buclucului. Toată lumea ocolește paguba, iar dumneata o întâmpi.
3: Nu mi s-a mai întâmplat ca necazul să intre în casa mea sub înfățișarea înălțimii voastre. Pentru că după ce pleacă necazul, rămâne mângâiere. Însă după ce plecați domnia voastră, rămâne părerea de rău și fericirea își a rămas bună.
5: Ești prea curtenitor cu aspeții. Dacă nu greșesc, aceasta e fiica dumitale.
3: Așa îmi spunea mama ei.
6: Ați avut îndoieli, domnule guvernator, de vreme ce ați întrebat-o?
3: Nu, senior Benedict, pentru că pe vremea aceea dumneata nu erai decât un copil.
5: Ți-a zis-o, Benedict. E adevărat, fiica seamănă cu tatăl. Fii fericită, domnișoară, că semeni cu un părinte vrednic de toată cinstea.
4: Vă mulțumesc în numele lui, senior.
6: Dar chiar dacă senior Leonato e tatăl ei, Asta nu înseamnă că ea trebuie să-i parte capul pe umeri. Cu toate că-i seamănă atât de mult.
4: Mă mir că mai vorbești, signor Benedict. Nimeni nu te ia în seamă.
6: Cum, domnișoară zeflemea, mai trăiești?
4: E cu putință să moară zeflemeaua când are o hrană atât de aleasă cum e signor Benedict. Curtenia însă se preschimbă în zeflemea când dumneata dai ochi cu ea.
6: Atunci curtenie e taler cu două fețe. Un lucru însă e neîndoios. Mă iubesc toate doamnele, afară de dumneata. Și mi-ar părea tare bine să-mi șoptească inima că ea nu e chiar de piatră. Că uite să nu iubesc pe nimeni.
4: Trebuie să mulțumesc inimii mele de gheață când privința asta semăn cu dumneata. Prefer să-mi aud câinele lătrând la o cioară decât pe un bărbat făcându-mi jurăminte de dragoste.
6: Să dea Domnul să nu schimb gândul niciodată. În felul acesta, anumiți bărbați o să scape cu fețele nezgâriate.
4: Zgârieturile n-ar face pe-a dumitale de pildă mai urâtă decât este.
6: Așa dresor de papagal mai rar. Hai de zi mai departe, eu am sătat.
4: Totdeauna sfârșești cu o lovitură de cal nărăvaș. Te cunosc de mult.
5: Și ca
4: Hero,
5: să...
4: draga
5: mea. Nu, și ca să nu lungim vorba. Claudio, Benedict, bunul meu prieten Leonardo v-a poftit pe toți. I-am spus că voi rămâne aici cel puțin o lună. Iar dânsul se roagă ca o întâmplare oarecare să ne facă să stăm mai mult. Pot să jur că nu e fățarnic și că tot ce spune pornește din inimă.
3: Înălțimea ta, dacă juri, n-o să fii sperjur. Îngăduim să-ți urezi bun venit, domn Pedro. Deoarece te-ai împăcat cu fratele dumitale, domn John, mă închin prea supus în fața înălțimii voastre.
7: Nu-mi place să vorbesc mult, dar îți mulțumesc.
3: Vrea înălțimea ta să meargă înaintea noastră?
5: Dă mâna, Leonardo, să mergem împreună.
3: Să mergem. Benedict,
7: da.
3: Acum că am rămas numai noi doi, vreau să te întreb ceva. Te-ai uitat la fica lui senior Leonardo?
6: De uitat nu m-am uitat, Claudio, dar am văzut-o.
3: Nu e o tânără doamnă cât se poate de sfioasă?
6: Îmi cere, așa cum s-ar cuveni să fac un om cinstit, părerea sinceră? Sau vrei să-ți vorbesc după cum e obiceiul, ca un tiran declarat al sexului?
3: Nu. Judec-o cu dreaptă judecată, te rog.
6: Dar pot să spun doar atât. Dacă ar fi altfel decât este, ar fi urâtă. Dar fiind așa cum este, mie nu-mi place.
3: Îți închipui că glumesc. Spune-mi sincer, cum o găsești?
6: Ia uite cum îl interesează. Vrei să o cumperi?
3: Poate oare o lume întreagă să cumpere un astfel de giuvaier?
6: Hai de spune. Cum să afle omul în ce chei ești acordat ca să-ți cânte în strună?
3: În ochii mei e cea mai fermecătoare făptură pe care am văzut-o.
6: Văd încă foarte bine fără ochelari. Totuși nu zăresc așa ceva. Verișoara ei, dacă n-ar fi atât de apucată, o întrece în frumusețe. Dar n-ai de gând să te însori, nu-i așa?
3: Dar vrea Hero să fie soția mea. Aproape că nu m-aș mai încrede în mine, cu toate că am jurat altfel.
6: Să nu se afle oare bărbat pe lume care să nu-și poarte techiuza fără să fie bănuit că are și coarne de desubt? Dar la urma urmei, dacă vrei cu tot din adinsul să-ți bagi gâtul în jug, poartă-l sănătos și petrece-ți duminicile oftând. Iată, domn Pedro se întoarce să te caute.
5: Dar ce tot puneți la cale aici de nu intrați la Leonardo?
6: Aș dori ca înălțimea ta să mă silească să spun.
5: În numele ascultării ce mi-o datorezi, te silesc.
6: Auzi, Claudio? Mi s-a cerut să vorbesc în numele ascultării. E îndrăgostit de Hero, fica lui Leonardo.
5: Amin. Dacă o iubești, merită cuprins o simță.
3: Înălțimea ta, spui așa ca să mă prinzi.
5: Spun ceea ce gândesc.
3: Că o iubesc, simt.
5: Că merită să fie iubită, știu.
6: Dar iată că eu nici nu simt că ar trebui iubită și că nici nu știu cum ar putea merita să fie iubită. Este o părere pentru care sunt gata să merg pe rug.
5: Ai fost veșnic un eretic încăpățânat în fața frumuseții.
3: Nu și-ar putea juca rolul cum trebuie dacă n-ar fi atât de încăpățânat.
6: Pentru că o femeie m-a zămislit, îi mulțumesc. Pentru că m-a crescut, îi aduc iarăși mulțumirile mele cele mai umile. Dar să mi se atârne cornuri de vânătoare în frunte sau să mi se lege goarna cu panglicuse nevăzute, să mă ierte femeile. Și pentru că nu vreau să le jignesc, neavând încredere în niciuna, o să-mi fac singur dreptate, îndoindu-mă de toate. Iar ca încheiere n-am să mă însor.
5: Bine, o să mai trăiesc și o să te văd galben la față de dragoste.
6: De furie, de boală sau de foame poate, dar nu de dragoste. Dacă înălțimea ta
0: va dovedi că am pierdut cândva mai mult sânge din pricina dragostei decât pot recâștiga prin băutură, să-mi scoți ochii cu pana unui scriitor de balade și să mă spânzuri la ușa unui bordel în chip de cupidonor.
5: Foarte bine, foarte bine. Timpul o să ne arate. Vorba cântecului și taurul sălbatic intră în jug.
0: Taurul sălbatic, poate. Dar dacă Benedict, cel cu scaun la cap, îl va purta vreodată, zugraviți-mi chipul în culorile cele mai țipătoare și cu litere de o șchioapă scrieți dedesubtul tabloului: aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Dacă Cupidon nu și-a risipit toate săgețile la Veneția, nu o să treacă mult și te vei cutremura.
0: Atunci aștept un cutremur de pământ.
5: Bine, bine, bine. O să te dai dumneata pe brazdă cu timpul. Până atunci, Benedict, fii bun și spune-i lui Leonato că nu vom lipsi de la cină. Omul s-a pregătit, nu glumă.
0: E aproape că mă simt în stare să-i aduc o astfel de solie. Așa că vă las.
8: Stăpâne,
5: da?
8: Poți să-mi faci un mare bine?
5: Cu dragă inimă. Să-mi spui doar cum. Și dragostea ce-ți port va învăța tot ce ar putea să-ți fie de folos.
8: Nu are Leonardo niciun fiu?
5: Nu. Hero-i singura moștenitoare. Ai îndrăgit-o, Claudio?
8: Stăpâne, când ai purces la luptă, o priveam ca un oștean îndrăgostit ce știe care trebuie mai aspre de făcut decât să-i dea iubirii sale ghes. Întors acum, războinicele gânduri s-au dus cu dușii, iar în locul lor dau buzna doruri cingașe și blânde, șoptindu-mi cât e de frumoasă Hero și dragă cât mi-a fost până am plecat.
5: Atunci, îndrăgostit cum pari, ești gata să mă zdrobești cu tomuri de cuvinte. Dacă iubești pe Hero, fii voios. Eu voi vorbi cu ea și tatăl ei și a ta va fi. Nu are pentru asta dorei să țești poveste măiestrită?
8: Cât de frumos îi mai slujești iubirii și păsul meu îl deslușești pe chip. Voiam să o prefir printre cuvinte ca nu cumva să par că sunt pripit.
5: De ce să fie un pod mai lat ca râul? O boală ca să o cunoști întocmai și atunci o poți tămădui. Iubești, să-ți căutăm un ac pentru cojoc. Diseară e un ospăț. În timpul lui, adăpostit de o mască oarecare, lui Hero am să-i spun că sunt Claudio. Îmi voi deschide inima la pieptui și voi robi auzul cu puterea și patima destăinuirii mele. Cu tatăl ei voi sta apoi de vorbă și până la urmă ea va fi a ta. Să punem asta în faptă chiar acum.
9: E Antonio, frățioare, ce-i cu tine?
10: Am unele vești ciudate la care nici n-ai visat.
9: Bune?
10: Pe din afară sunt îmbietoare. Un om de-al meu a tras cu urechea la cele ce spuneau prințul și contele Claudio pe când se plimbau pe o alee tăinuită. Prințul i-a destăinuit lui Claudio că o iubește pe nepoata mea Hero, fiica ta, și care de gând să-i facă mărturisiri de seară în timpul unei dans. Și dacă ea îi va răspunde, fără să mai zăbovească o clipă, va sta de vorbă cu tine.
9: Ei, sănătos la minte, omul care ți-a spus-o și pe asta?
10: E un băiat isteț. Am să trimis să-l chem.
9: Nu. O să-mi spun că e un vis până când se va adeveri. Mai bine să o înștiințez pe fata mea ca să fie pregătită pentru răspuns dacă s-ar întâmpla să fie adevărat.
10: Da.
9: Du-te și vorbește cu ea.

0: La naiba, Don John, sunteți peste măsură de abătut.
1: Nemăsurată netristețea, Borachio.
0: Ar trebui să ascultați de glasul rațiunii.
1: Și dacă o ascult, ce strașnică fericire o să-mi aduc.
0: Dacă nu o vindecare bruscă, cel puțin o suferință răbdătoare, seniori.
1: Mă mir că tu, născut în zodia lui Saturn, vrei să folosești un leac moral pentru un rău ucigător. Eu nu mă pot preface. Sunt trist când am temei, mănânc când am poftă și râd când sunt vesel.
0: Înțeleg, însă nu trebuie să vă trădați până în ziua când nu o să vă mai stingherească nimeni. V-ați ridicat de curând împotriva fratelui dumneavoastră și el v-a iertat. Nu o să puteți prinde rădăcini de-a binelea decât dacă nu vă pregătiți singur terenul, seniore.
1: Aș prefera să fiu un măcești într-un gard viu decât un trandafir al milostivirii lui. Și se potrivește mai bine cu firea mea să mă disprețuiască toți decât să caut să mă port în așa fel încât să smulg dragostea cuiva. Denus, un lingușitor cinstit, nu se poate tăgădui că sunt un ticălos de bună credință. Dacă n-aș avea botniță, aș mușca. Dacă aș fi liber, aș face tot ce m-ar tăia capul. Deocamdată lasă-mă să fiu ceea ce sunt și nu căuta să mă schimbi.
0: N-ați putea găsi o întrebuințare nemulțumirii ce vă macină?
1: Numai ei găsesc o întrebuințare, pentru că numai de ea am parte. Dar ce mai e nou?
0: Vin de la un mare ospăț, seniore. Fratele dumneavoastră, prințul, e ospătat ca un rege. Pot să vă înștiințez și despre o căsătorie ce se pune la cale.
1: Ar putea sluji ca temei pentru uneltiri? Și cine este nebunul care vrea să se logodească pe vecie cu neliniște?
0: Mâna dreaptă a fratelui dumneavoastră.
1: Claudiu?
0: Chiar el.
1: Un domnișor faimos. Și cu cine? Asupra cui și-a oprit privirile?
0: Asupra lui Hero, fiica și moștenitoarea lui Leonato.
1: Așa. Precoce puișor de găină,
0: da.
1: Și cum de-ai aflat?
0: Trebuia să mă îngrijesc de parfumarea unor camere. Și cum tocmai în miresmamă odaie mucegăită, se ivesc deodată prințul și Claudiu, mâine în mână, discutând serios. M-am ascuns îndată în spatele unei tapiserii și de acolo am auzit cum s-au înțeles ca prințul să-i facă declarație de dragoste lui Hero. Și după ce o câștigă, să-i o dea conte lui Claudiu.
1: Așa. Vino. Să plecăm de aici.
0: Da.
1: Asta s-ar putea dovedi a fi un leac pentru supărarea mea. Tânărul ăsta a ajuns, se bucură de prăbușirea mea. Și dacă izbutesc să-i stau în cale într-un fel oarecare, mă voi socoti fericit. Ești un om de încredere, Borachio, și o să mă ajuți, nu-i așa?
0: Până la moarte, stăpâne.
1: Bine.
0: E, să mergem la marele ospăț.
1: Veselia lor e cu atât mai mare cu cât eu sunt mai mâhnit. Dacă bucătarul ar gândi cum gândesc eu. Să mergem să vedem ce-i de făcut.

0: Trebuie să-i urmăm pe cei din față.
1: Dar în tot ce e bun.
0: Firește, dacă ne vor duce la ceva rău, îi vom părăsi la dansul următor, nu?
2: Hotărât lucru, e timpul să intervin, Borachio. Fratele meu, în numele lui Claudio cel îndrăgostit de Hero, l-a luat pe tatăl ei deoparte ca să-i vorbească despre asta. Doamnele o urmează și n-a mai rămas decât o singură mască.
3: E Claudio. Îl recunosc după ținută, seniore.
2: Nu ești dumneata, senior Benedict?
4: Da, eu sunt.
2: Domnule, fratele meu, Don Pedro, ține foarte mult la prietenia dumitale. S-a îndrăgostit de Hero.
4: Don Pedro?
2: Da, și vreau să te rog să-i abați gândurile în altă parte. Ea nu e de teapa lui. Ai putea să joci rolul unui om cinstit în această chestiune.
4: De unde știi că o iubește?
2: L-am auzit pe când îi jura dragoste.
4: Nu se poate.
3: Și eu l-am auzit. A jurat că o va lua în căsătorie chiar în seara aceasta.
2: Da. Haide să mergem la ospăț, Borachio.
3: Să mergem, senior.
4: Răspund la numele de Benedict, dar vestea o primesc în chip de Claudio. Așa e. Prințul catale sale. Prietenia e credincioasă în toate, afară doar de dragoste. De aceea îndrăgostiți-i păsul și-l spun singuri. Căci frumusețea e o vrăjitoare ce face din prieteni trădători. Aceasta se întâmplă atât de des și eu n-am bănuit. Adio, Hero.
5: Contele Claudio?
4: Chiar el.
5: Vrei să vii cu mine?
4: Unde?
5: Până sub salcea de acolo. E ceva care te privește, conte. Spune-mi, te rog, cum ai de gând să-ți porți cunună? În jurul gâtului, ca pe un lanț de cămătar? Sau sub braț, ca pe o eșarfă de locotenent? Într-un fel, trebuie să o porți, deoarece Petru ți-a încățat-o pe Hero admitale, m?
4: Îi urez să se bucure de ea.
5: Bravo! Ai vorbit ca un negustor de vite. Ei, ți-ai închipuit că prințul o să-ți facă una asta?
4: Lasă-mă, te rog.
5: Biată pasăre rănită. Acum se duce să se ascundă în păpuriș. Și domnișoara asta, Beatricea mea, să nu mă recunoască. Măscăriciul prințului, ha? Nu se poate să mi se spună astfel, fiindcă sunt vese. E firea răutăcioasă, otrăvită ca firea Beatricei, care și închipui că lumea este ea și mă bârfește astfel. Dar o să mă răzbun și eu cum pot.
6: Domnule Hero, unde e contele Claudio? L-ai văzut?
5: Înălțimea ta, am jucat rolul doamnei bârfă. L-am găsit aici abătut ca o colibă de vânătoare într-un fund de codru. I-am spus și cred că n-am greșit că înălțimea ta a câștigat bunăvoința tinerei doamne. Da. Dar și eu mi-am propus să-l întovărășesc până la o salcie. Fie ca să-și împletească o cunună ca un flăcău părăsit, fie să împletesc eu o biciușcă, pentru că merită să fie snopit.
6: Oh, snopit? Dar ce vina?
5: Vina de neiertat a școlarului, care exaltat de bucuria de a fi descoperit un cuib de pasări, el arată tovarășului său și acesta i-o șupă.
6: Oh, vrei să faci din încredere o vină? Vina este a hoțului.
5: Totuși n-ar fi stricat să împletim cununa și biciușca. Cununa ar fi purtat-o el, iar biciușca ar fi fost bună pentru dumneavoastră, care i-a sfurat bunătate de cuibușor.
6: Eu nu fac altceva decât să învăț păsărelele să cânte. Și pe urmă le voi înapoia proprietarul.
5: Dacă trilul lor o să se potrivească cu vorbele dumneavoastră, atunci pe legea mea vorbiți cinstit.
6: Domnișoara Beatrice,
5: da,
6: are o răfuială cu dumneata. Domnul care a dansat cu dânsa i-a spus că ai vorbit-o de rău.
5: Domnișoara Beatrice m-a făcut harcea-parcea. Niciun butuc n-ar fi îndurat atâtea. Fiecare cuvânt al ei e un pumnal care înjunghi. Dacă răsuflarea ar fi la fel de grozavă ca și cuvintele, nu s-ar mai afla ființă vie lângă ea. Ar pârjoli totul până la steaua polară. De-a domnul că avea un învățat să-i scoată dracii din ea.
6: Ia te uită, Iată, uite că vine încoace. Claudio, Hero și Leonato o însoțesc.
5: Nu are înălțimea ta o solie care să mă ducă la capătul pământului. Sunt gata să plec la antipost pentru cea mai mică însărcinare. O să se aduc o scobitoare de pe cel mai îndepărtat petec de pământ al Asiei, sau măsura piciorului împăratului Chetailor, sau un fir de păr din barba lui Han Tătar, mai degrabă decât să schimbă vorbă cu această scorpie.
6: Nu, nu, nu, n-am nicio dorință în afară de a fi în plăcuta dumitale tovărășie.
5: Iată un fel de mâncare ce nu-mi priește. Nu pot să o supăr pe doamna Cazavec.
6: Domnișoară, ai pierdut inima lui senior Benedict.
0: Oh, e adevărat. Mi-am promutat-o pentru câtva timp și eu i-am dat dobândă pentru asta. Cândva mi-a câștigat-o cu zaruri măsluite. De aceea înălțimea ta are dreptate să spună că am pierdut-o.
6: L-ai doborât, domnișoară, l-ai doborât.
0: Ca să nu mă doboare el pe mine înălțimea ta și să ajung mamă de neroz. Vi l-am adus pe contele Claudio, pe care m-ați trimis să-l caut.
6: E, conte, de ce ești trist?
7: Nu sunt trist, înălțimea ta.
6: Atunci bolnav?
7: Nici bolnav.
0: Contele nu e nici trist, nici bolnav, nici vesel, nici sănătos. E dulce acru ca o portocală. Și gelozia lui are ceva din culoarea ei.
6: Îl descrii bine, domnișoară, dar fă înșală. Claudio, am făcut curte în numele dumitale și frumoasa Hero e câștigată.
7: Adevărat?
6: Am vorbit cu tatăl ei și și-a dat consimțământul. Hotărăște ziua anunții și Dumnezeu să-ți dea fericire.
3: Conte, ia-o pe fica mea și odată cu ea și averea mea. Prin grația prințului s-a făcut această unire. Fie ca grațiile să spună amin.
0: Claudio.
7: Hero.
0: Hai, hai. Hai, vorbește, conte, e rândul dumitale.
7: Tăcerea e cel mai desăvârșit sol al bucuriei.
0: A, da, da.
7: N-aș fi de ajuns de fericit dacă aș putea să spun cât de fericit sunt. Domnișoară, după cum ești a mea, sunt și eu al dumitale. Schimbul ăsta mă face omul cel mai fericit.
0: Conte, eu...
8: Ei, vorbește, vorbește, verișoară. Sau dacă nu poți, zăvărăște gura cu un sărut și nu-l lăsa nici pe el să vorbească.
6: Ghiduște-ți mai este inima, domnișoară.
7: Într-adevăr, verișoară.
0: Verișoară, Dumnezeule, o nuntă care mi-aduce rude noi. Da, da, toți se adăpostesc sub pirostrii, numai eu stau deasupra ca să mă ardă soarele. Oh, nu-mi rămâne decât să mă așez într-un unghier și să strig după un bărbat.
6: Domnișoară Beatrice, îți voi găsi eu unul.
0: Mi-ar plăcea unul zămislit de tatăl dumneavoastră. N-aveți un frate care să vă semene?
6: Pe mine mă vrei, domnișoară?
0: Nu, nu înălțimea voastră. Doar dacă aș mai avea unul ca dumneavoastră pentru zilele de lucru. Sunteți prea prețios ca să fiți purtat în fiecare zi. Iertați-mă, sunt făcută să mă țin de posne.
6: Fără doar și poate te-ai născut într-un ceas vesel.
0: Nu, înălțimea voastră, maică mea plângea. Dar iarăși este adevărat că undeva pe cer țopăia o stea și sub zodia ei m-am născut.
3: Nepoțică, da? Vrei să te îngrijești de ceea ce ți-am spus?
0: Ah, da, da, da, bine. Iartă-mă, te rog, unchiule. Cu voia înălțimii voastre mă duc.
6: Năstrușnică fată, nimic de zis. Eu cred că ar fi o soție neîntrecută pentru Benedict.
3: Dumnezeule, de-ar fi căsătoriți numai o săptămână, ar vorbi atât de mult unul cu altul încât ar înnebuni amândoi.
6: Ei, conte Claudiu, pe când la biserică?
7: Mâine, înălțimea ta. Timpul merge în cârje până când dragostea își îndeplinește tipicul.
3: Nu, lunea care vine, dragul meu. De azi într-o săptămână și tot e prea puțin ca să pun la cale tot ce am de gând.
6: Las că vom și noi, Claudiu, să ne omorâm vremea. Până una alta mă apuc de o muncă de Hercule, și anume să-i fac pe senior Benedict și pe domnișoara Beatrice să moară unul de dragul celuilalt. Numai să-mi dați cu toții ajutor.
0: Înălțimea ta, o să fac și eu tot ce pot ca să o ajut pe verișoara mea să-și găsească un bărbat bun.
3: Bine,
6: eu cred că Benedict nu este bărbatul cel mai de lepădat pe care îl cunosc. O să te învăț cum să o faci pe verișoara dumitale să se îndrăgostească de Benedict. Iar eu o să-l înstrunesc în așa fel pe Benedict, încât Beatrice o să-i cadă cu tronc la inimă. Veniți cu mine și o să vă arăt ce am de gând.

0: Așa este, Borachiu. Contele Claudiu se va căsători cu fica lui Leonato.
1: Da, stăpâne, dar eu pot să împiedic să se întâmple așa ceva, Don John.
0: Orice piedică e un lec pentru mine. Sunt bolnav de cătrănice, sunt din pricina lui. Și tot ce se pune în calea dorințelor sale le desmiardă pe ale mele. Cum ai putea să împiedici această căsătorie?
1: Nu într-un chip cinstit, înălțimea ta, totuși într-un fel atât de tainic încât nu o să-mi trădez necinstea prin nimic.
0: Arată-mi pe scurt cum anume.
1: Stăpâne, cred că v-am spus acum un an că mă am bine cu Margaret, însoțitoarea lui Hero.
0: Da, mi-amintesc.
1: E bine, pot să o fac pe Margaret să se uite pe fereastra ai atacului stăpânii sale la orice oră din noapte, oricât de nepotrivită.
0: Dar ce viață în toate astea ca să prilejuiască moartea căsătoriei lor?
1: Duceți-vă la fratele dumneavoastră, domn Pedro, și nu vă sfii să-i spuneți că și-a pătat cinstea căsătorindu-l pe vestitul Claudio cu o stricată ca Hero.
0: Și ce dovezi aduc?
1: Destule ca să-l înșelați pe prinț, să-l înveninați pe Claudio, să o distrugeți pe Hero și să-l omoriți pe Leonato. Mai urmăriți altceva, seniore?
0: Așa. Nu mai se repun bețe în roate, sunt gata să încerc orice.
1: Atunci ce mai stați? Găsiți clipa potrivită când domn Pedro și contele Claudio o să fie singuri. Spuneți-le că știți că Hero mă iubește, că m-ați văzut la fereastra ei, că m-ați auzit spunându-i Hero lui Margaret.
0: Da, da.
1: Că ați auzit-o pe Margaret, adică pe Hero, spunându-mi pe nume Borachio. Aduceți-i să vadă toate astea chiar în noaptea dinainte anunții. Între timp, eu o să pregătesc totul în așa chip încât Hero se lipsească, iar necinstea ei să apară atât de limpede încât gelozia să se cheme siguranță, iar toate pregătirile să fie date peste cap.
0: Întâmplă-se ce s-o întâmpla, așa o să fac. Dacă lucrezi cu îndemânare, vei primi 1000 de ducați, Borachi.
1: Să nu slăbiți o clipă învinuirile. Și dibăcia mea n-o să mă facă de ocară, seniore.
0: E, mă duc să aflu ziua când vor să facă...

0: Mai degrabă aș crede că eu, Benedict, nu mai sunt eu. Decât să nu mă minunez, cum poate un om care l-a văzut pe altul căpind atunci când nu-i mai pasă de nimic alta decât de dragoste, să ajungă ținta propriului său dispreț îndrăgostindu-se? Și un astfel de om e Claudio. Știam că singura muzică pentru el erau surlele și tobere. Acum îi place să asculte tamburina și fluierul. Știam că înainte ar fi străbătut 10 poște pe jos ca să vadă o armură bună. Acum e în stare să nu doarmă 10 nopți la rând, croind în mintea lui un nou model de pieptar. Ei, da. Da. S-ar putea să mă scrintesc și eu? Mai știi? Dar nu, nu cred, nu cred. O femeie e frumoasă, e și alta e înțeleaptă, e și alta e virtuoasă, ce-mi pasă? Până când într-o femeie nu se adune toate grațiile, nici o femeie nu va intra în grațiile mele. Dar pe cine văd? Prințul și domnul îndrăgostit. Să mă ascund în boschet.
1: Claudio, vezi locul unde-i Benedict ascuns? Va trebui să-l facem să asculte vorba noastră.
2: Ah, cum de nu? Când s-a sfârșit cântatul, o să-i dăm partea puiului de leu.
3: Hai, Baltazar, mai cântă-ne odată.
4: Nu cere, Doamne, spartei mele voci să-mi frunte muzica a doua oară.
3: Oh, e o dovadă de desăvârșire când maestria nu ți-o recunoști. Te rog să cânți, să nu mă faci să stărui.
4: Vorbiți de stăruinți, atunci să cânt. Căci mulți la început privesc de sus femeia ce o curtează. Și o curtează și jură că o iubesc.
3: Hai, începe. Sau dacă vrei să preludezi mai mult, să cânți cu note.
4: Vă notați acestea? Nu sunt note vrednice de a fi notate.
3: Vorbește în optim, deci cu cârlige. Notați, notate, nici o noutate.
0: Revan să te divină melodie. Sufletul lui e cuprins acum de extaz. Nu e ciudat ca niște mase de oaie să scoată sufletul din trupurile oamenilor? Mie unuia mi-ar plăcea mai mult niște trompete.

0: astăzi că nepoata dumitale e îndrăgostită de senior Benedict?
1: Da, da, da, da, da. Dă-i drumul, pasărea e gata prinsă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că această doamnă s-ar putea îndrăgosti de un bărbat.
2: Da. Nici eu. Dar și mai de necrezut mi se pare că i-a căzut cu troc senior Benedict, da. Pe care prin tot felul ei de a se purta făcea impresia că nu-l poate suferi.
1: Da, da, da, da.
2: Zău înălțimea ta, nu știu ce să cred. Atât știu însă că îl iubește cu tot focul, dincolo de toate marginile imaginației.
0: Dar poate că se preface numai.
1: Da, da, se prea poate.
2: Dumnezeule, să se prefacă? Nu, no. N-am pomenit ca o dragoste prefăcută să se apropie atât de mult de o adevărată iubire.
0: Da, după ce anume se vede că e îndrăgostit.
2: După ce anume se vede?
0: Da.
2: Dar n-ai auzit-o pe fata mea spunând cum?
0: Oh, dar mă uruiești. Aș fi crezut că inima ei nu poate fi biruită de asalturile dragoste.
2: Puteam să-mi pun mâna în foc. Și mai ales fiind vorba de Benedict.
0: Și i-a spus lui Benedict că iubește?
2: Nu. Și jură că nu o să-i spună nimic. Asta o și chinuiește.
1: Da, e adevărat, așa zice fiica dumitale. Cum? I-a spus ea. Eu care l-am luat peste picior de atâtea ori să-i scriu că-l iubesc?
2: No. Da, pentru că de 20 de ori peste noapte se scoală din pat și șade în cămașa ei de noapte până când umple o pagină întreagă.
0: Vai, vai, vai.
2: Fata mea ne povestește,
1: da,
2: tot.
1: Da, cade apoi în genunchi și plânge, suspină, se bate cu pumnul în piept, vai. Își smulge părul, se roagă, bleste. O, scumpul meu Benedict, Doamne, dă-mi răbdare.
2: Și nebunia asta o apucă atât de rău încât Hero se teme câteodată să nu-și facă seama.
0: Ar fi bine ca Benedict să fie încunoștințat de cineva, fără însă ca ea să afle.
1: Nu, nu, la ce bun? N-ar fi decât un nou prilej de glume pentru el și ar chinui-o și mai rău pe biata fată.
0: Dacă ar face așa ceva și ar face o pomană acela care l-ar spânzura,
1: da.
0: E o comoară de fată și neîndoios este virtuoasă.
1: E și foarte înțeleaptă.
0: În toate. Afară de dragostea ei pentru Benedict.
2: Ei, când înțelepciunea și sângele se luptă într-un trup atât de gingaș, sunt 10 sorți la 1 că sângele va ieși biruitor.
0: Păcat că nu s-a îndrăgostit de mine. N-aș fi ținut seama de nimic și aș fi luat-o de soție.
1: Oh.
0: Te rog, da. Te rog, spune-i lui Benedict și vezi ce zice.
2: Credeți într-adevăr că ar fi cu cale?
1: Hero e încredințată că de aici o să-i se tragă moartea. Dacă el îi face curte, Beatrice o să moară mai curând decât să se abată cu o iotă de la obișnuita ei îndărătnicie.
0: Și bine face. Dacă i-ar arăta că-l iubește, se prea poate ca el să-și bată joc. După cum știți, omul e zeflemist.
1: Da, e un bărbat foarte frumos.
2: Da,
0: da, e adevărat, e adevărat. Se poate mândri cu o înfățișare atrăgătoare.
1: Găsesc că este și foarte deștept.
0: Are într-adevăr unele scânteieri care seamănă cu deșteptăția.
2: Eu îl socotesc și viteaz.
0: Ca Hector.
2: Da.
0: Da. Iar când e vorba de certuri, după felul cum le potolește, poți să-ți dai seama că e înțelept. Îmi pare rău de nepoata dumitale. Dar ce ziceți să-i spunem lui Benedict despre dragostea ei?
1: Nu, nu, nu, înălțimea ta, nu.
0: Bine, bine, bine, să aflăm atunci câte ceva de la Hero. Până una alta, las-o să se mai răcească. Mi-e drag, Benedict, și-aș dori să se judece el însuși cu duhul smerenii, ca să vadă cât e de nevretnic de o fată atât de bună.
2: Da, da, domn Pedro, vrei să mergem, înălțimea ta? Masa este gata.
1: Da. Dacă Benedict nu o să se îndrăgostească de Beatrice după ce a auzit toate acestea, nu știu pe ce speranțe să mai pun TV.
0: Să aruncăm și ei același nebun. Să-i întindă Hero și însoțitoarea ei.
2: Da, da, da.
1: Azul o să fie când își va închipui fiecare despre celălalt că moare de dragul lui și când colo de un...
0: Să o trimitem să-l poftească la masă.
3: Nu. Nu poate fi o simplă festă. Prea a fost serioasă discuția. Hero le-a destăinuit adevărul. Se pare că i-a înduioșat Beatrice, că i-a câștigat de partea ei. Mă iubește. E asta ce îi răsplată. Am auzit ce părere au despre mine. Nu am gândit niciodată să mă însor. Nu trebuie să par mult. Nu. Ferice de cei care, auzindu-se judecați, sunt în stare să se îndrepte. Spun că Beatrice e frumoasă. E adevărat că e virtuoasă așa, e

0: ci că înțelept, dacă lăsăm la o parte dragostea pentru mine, dar dragostea nu adaugă nimic la deșteptăciunea ei. Totuși, nu e o dovadă că s-a scântit, pentru că am început să o iubesc îngrozitor. Fără îndoială, asupra mea se va abate o grindină de zeflemeli, pentru că am râs atâta de căsătorii. Dar de, nu se schimbă poftele omului. Când e tânăr, omului îi place carne pe care nu poate să o mistuie la bătrânețe. Bat jocura și bilețelele de duh. Îl pot oare abate pe un om de la făgașul ce și l-a ales? Nu. Nu, oamenii trebuie să se înmulțească. Când spuneam că o să mor holtei, nu mă gândeam că voi trăi până când o să mă însor. Da, iată și pe Beatrice. Pe soarele ce ne luminează e o fată frumoasă. Și ce mai? Se vede cât de colo că e îndrăgostit.
1: Împotriva voinței mele m-au trimis, domnule, să te poftesc să vii la masă.
0: Frumoasă Beatrice, îți mulțumesc pentru osteneala.
1: Osteneala mea pentru aceste mulțumiri n-a fost mai mare decât osteneala dumitale de a mulțumi.
0: Da.
1: Dacă ar fi fost ostenitor cu adevărat, n-aș fi venit.
0: Atunci, ți-a făcut plăcere solia?
1: Atâta plăcere cât poți lua pe un vârf de cuțit.
0: Da.
1: Poftă de mâncare n-ai, așa că la revedere.
0: La revedere. Vorbe cu două înțelesuri. Dacă nu o să-mi fie milă de ea, voi fi un ticălos. Dacă nu o iubesc, sunt un păgân. Să mă duc să-mi fac rost de un portret de-al ei.

0: Fii bună, Margaret, tu te în salon. Acolo Beatrice, verișoara mea, vorbește cu Don Pedro și Claudio. Șoptește că mă plimb pe o alee aici în grădina noastră, vorbind cu Ursula pe seama ei, că tu ne-ai auzit și o poftești să asculte ce vorbim. Așa să faci. Acum te duci și vezi cum te descurci.
1: Vă încredințez că am să o fac să vină.
0: Ei, Ursula, da, când privește Beatrice, în timp ce noi ne vom plimba în grădină, vorbim doar despre Benedic. Pricepi?
1: Da.
0: Cum amintești de el, tu începi să-l auzi mai mult decât a meritat vreun om. Să-i spune cum tânjește, cum... Hai, începem, căci Beatrice, pititul s-a întufiș ca o ciovlică, gata să ne asculte. Să mergem înspre ea, ca să nu piardă nimic din dulcea ladă ce o întindem.
2: Zău, Ursula, se ține mult prea mândră. Eu o cunosc. E tot atât de avană ca șoimii stâncilor.
3: Și credeți său că Benedict de dragul ei se stinge?
2: Și contele și prințul zic așa.
3: Și v-au rugat să-i spuneți asta, doamnă?
2: Da, m-au rugat. Dar eu le-am arătat că dacă țin la Benedict, să-l lase să lupte cum va ști cu dragostea. Iar Beatrice să nu afle niciodată.
3: De ce? Cum Benedict nu merită bogatul, fericitul par de nuntă în care o să se culce odată Beatrice?
2: O, zeu al dragostei!
3: Da!
2: Merită toți un bărbat e îndrept să dobândească. Dar fire inimă mai năzuroasă decât a ei n-a zămislit nicicând. Grozav e de îngânfată.
3: Eu vă cred. Dar fără doar și poate nu e bine să știe că o iubește. L-ar lua în râs.
2: Adevărat. N-am întâlnit bărbat, oricât de chipeș, tânăr sau deștept, să nu repeadă. De bălan se jură că s-ar cădea să-i fie soră. Oacheș, natura zugrăvind un arlechin, o pată de cerneală a făcut. E înalt? O lance strâmbă în vârf. E îndesat? Atunci e un agat neștefui. Vorbește? E o morișcă zăpăcită. Nu scoate o vorbă? E un bolovan.
3: Așa-i răstălmăcește ea pe toți. Și în ruptul capului nu-i dă virtuții, ce este meritul și fala ei.
1: Firește, urcioasă e purtarea.
2: Te cred. E urcios să fie cineva ca Beatrice, prea într-o ureche zău. Dar poți să-i spui? De ea-și vorbi, m-ar face cu ouă și oțet. Și-ar bate joc și m-ar strivi cu vorbele-i de duh.
3: Și totuși, spuneți-i, vedeți ce zice?
2: Nu, nu, mai curând o să mă duc la el, să-l sfătuiesc să lupte cu el însuși. Și cu gând bun am să vorbesc de rău pe verișoara mea. O, nici nu știi cum o trăvește vorba rea iubirea.
3: Nu poate fi într-atâta lipsită de dreapta judecată încât să îndepărteze un om ales ca domnul Benedict.
2: Așa-i, are un renume strălucit.
3: L-a meritat înainte de a-l avea. Pe când e nunta dumneavoastră, doamnă?
2: Cam mâine, ce zic? Mâine chiar. Să mergem. Vreau să-ți arăt niște găteli de nuntă.
3: Hai, s-a prins, vă încredințez. A noastră-i, doamnă.
2: Dacă e așa, iubirea calcă așadar orbește. Când dă cu arcul, când ademenește.
4: Cum? Ce foc simt în ureche. E adevărat. Mândria mea atât de osândită. Dispreț, adio. Fumuri v-am lăsat. Nu voi o să mă faceți fericită. Iubește, Benedict. Te-ai răsplăti cu o inimă îmblânzită de-al tău drag. Și dacă stărui, te voi îmboldi să trecem amândoi al nunții prag. Spun toți că meriți. Și eu, pasă-mi-te, o știu.

0: O să rămân până când se va săvârși nunta dumitale, Claudiu. Iar după aceea voi porni spre Arago.
1: O să te însoțesc acolo, domn Pedro, dacă îmi vei îngădui.
0: Nu, ar fi să-ți întunec fericirea primelor zile de nuntă. O să-l rog numai pe Benedict să mă însoțească, pentru că omul acesta e numai voioșie, din creștet până în tăi.
2: Da. Dragii mei, nu mai sunt cum am fost.
3: Oh. Așa zic și eu, Benedict. Îmi par mai trist.
1: Să sperăm că e îndrăgostit, nu, senior Leonardo.
0: Da, de unde, Claudio? Dacă e amărât, înseamnă că are nevoie de bani.
2: Nu mă doare o măsă.
0: Oh, scoate-o.
1: Cum oftezi din pricina unui măsel?
3: Îl roade un vierme.
2: Oricine poate stăpâni durerea afară de cel ce o are.
1: Dacă nu e îndrăgostit de o femeie, nu mai cred în vechile semne de dragoste.
2: Nu.
1: Așa, de pildă, își perie pălăria dimineața.
0: Oh. L-a văzut cineva la bărbier?
1: Nu, dar ucenicul bărbierului a fost văzut la el și vechea podoaba a feței sale aș umplut câteva mingi de tenis.
3: Adevărat, de când și-a pierdut barba arată mai tânăr.
0: Un semn care nu dă greș este melancolia.
1: Spiritul lui de zeflemist se odihnește într-o coardă de lăută și nu ciripește decât atunci când e ciupit.
0: Oh, asta e foarte grav. Da. E îndrăgostit, ce mai?
1: No, ei bine, da. Eu știu și cine-l iubește.
0: Pun mâna în foc că e cineva care nu-l cunoaște.
1: Da, după cum nu-i cunoaște nici metehnele. Și cu toate acestea se prăpădește de dragul lui.
2: Toate astea nu sunt un descântec pentru durerea de dinți. Domnule guvernator,
3: da,
2: veniți cu mine.
3: Da.
2: Vreau să spun câteva vorbe înțelepte pe care acești cai de lemn nu trebuie să le
1: cum cai de
0: îmi pun capul că vrea să-i vorbească despre Beatrice.
1: Fără doar și poate. Hero și Margaret și-au jucat bine rolul în fața lui Beatrice.
4: Stăpâne și frate, domnul să te ocrotească.
0: Bună ziua, frate.
4: Dacă ai timp, aș vrea să vorbesc cu tine.
0: Între patru ochi?
4: Dacă vrei. Totuși, contele Claudio poate să asculte, pentru că lucrurile pe care vreau să le spun, îl privesc.
0: Dar ce s-a întâmplat?
4: Aveți de gând, senior Claudio, să vă căsătoriți mâine?
1: Dacă este vreo piedică, spune-i pe nume, Don John.
4: Senior, îți închipui probabil că eu nu țin la dumneata.
1: Oh.
4: O să ai o părere mult mai bună despre mine după cele ce vei afla. Socotesc că fratele meu ține la dumneata și te-a ajutat să te căsătorești.
1: Ah, tu cui?
4: Curteza darnică și trudă irosită de asurda.
1: Cum?
4: Și ca să nu lungesc vorba, doamna nu ți este credincioasă.
1: Nu știu. Cine? Hero?
4: Hero al lui Leonardo. Hero a dumitale. Hero a tuturor.
1: Necredincioasă?
4: Cuvântul nu e de ajuns de tare pentru a-i zugrăvi răutate. Gândește-te la un cuvânt mult mai necruțător.
1: Dar tu, John,
4: vino cu mine la noapte și o să vezi cum intră cineva pe fereastra camerii ei.
1: Oh.
4: Chiar în ajunul nunții.
1: Oh, nu.
4: Dacă o să o mai iubești, atunci însoară-te cu ea.
1: E cu putință.
0: Nu vreau să mă gândesc la așa ceva.
4: Dacă veniți cu mine, o să vă arăt destule. Faceți după aceea cum e mai bine.
1: Dacă văd ceva de seară, am să o fac de rușine chiar în biserică, la nuntă.
0: Iar eu o să mă unesc cu tine pentru a o face de ocară.
4: Păstrați-vă sângele rece până după miezul nopții și așteptați să vedeți singuri.
0: Ce întorsătură nenorocită, ce năpastă.
4: Un blestem oprit la timp, așa veți spune când o să vedeți desnodământul.

0: Sunteți oameni de ispravă și încredere?
1: Da, alminter, ar fi păcat să fie condamnați la mântuirea sufletului.
0: Ar fi încă o pedeapsă prea ușoară dacă ar avea cât de puțină loialitate. Aleși cum au fost ca străjeri ai prințului.
1: Ei, spune-le ce au de făcut cu Mete Dagberry.
0: Mai întâi, cine crezi că este cel mai nedemn dintre ei ca să fie străjer?
1: Eu.
0: Nu tu. Tu.
2: George Sekel, pentru că știe să scrie și să citească.
0: Sekel?
1: Da, aici.
0: Du-te încoace, de cine?
1: Iată-mă.
0: Ești chipeș. Și ăsta e un dar al ursitei. Dar scrisul și cititul de... Cu astea te naști. Taci. Nu răspunde.
1: Nu răspunde.
0: Ești socotit aici omul cel mai irațional și cel mai potrivit să fii străjer. De aceea o să porți felinarul. O să-i duci în tratative pe toți vagabonzii.
1: Da.
0: O să le strici tuturor să stea pe loc în numele prințului.
1: E, și dacă vreunul nu vrea să se oprească?
0: Atunci nu-l băga în seamă.
1: Dacă nu stă când îl somesc, care va să zică, înseamnă că nu e un supus al prințului.
0: A, chiar așa, chiar așa e. Și nu trebuie să faci pic de zgomot pe uliță.
3: Mai degrabă o să dormim decât să vorbim. Și știm noi care-i treaba străjerului.
0: Da, vorbești ca un străjer vechi. Și nu uitați să treceți prin cărcimi și să-i poftiți la curcare pe cei care s-au îmbătat.
1: Și dacă nu vor,
0: atunci să-i lăsați în pace până când s-or desmetici. Dacă întâlniți un hoț, cel mai sănătos lucru cred că ar fi pentru voi să-l lăsați a se dovedi un bun hoț.
1: Așa.
0: Și să o șteargă hoțește.
1: Te ține o lume de omilos cu metre.
0: E, gata, gata, gata, gata. Dumneata străjer,
1: aici
0: îl reprezinți chiar pe prinț. Dacă îl întâlnești pe prinț noaptea, poți să-l arestezi.
1: Nu, pe legea mea, nu cred că poate să o facă.
0: E, gata, bine. Cetățeni, noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Și dacă se întâmplă să fie lată,
1: da,
0: să mă chemați și pe mine.
1: Bun.
0: Hai, vecine, să mergem.
1: Să mergem. Ei.
3: Ei, leat, știm ce avem de făcut.
1: Da.
3: Să ne așezăm pe banca de lângă biserică până la 2 după miezul nopții.
1: După miezul nopții.
3: Așa. Și după aceea toată lumea la culcat.
1: Bun.
0: Nenișorilor, încă o vorbă.
1: Da.
0: Vă rog să străjuiți în preajma casei lui senior Leonato.
1: Așa.
0: Cum nunta o să fie mâine, o să fie mare tâmbălul la noapte. Fiți cu ochii în patru.
1: Da.
0: Cu bine.
1: Cu bine. Cu bine.

0: Hei, Corade!
1: Sunt lângă cotul tău, ce naiba, Borachiu.
0: Zeu, de-aia mă mâncat pe mine cotul. Mi-am închipuit eu că o să vină și râia.
1: Îți rămân dator un răspuns pentru asta. Spune mai departe.
0: Ascunde-te bine sub șocronul ăsta că a început să bureze. Iar eu am să-ți povestesc tot ca un bețivar în rău. Află, dar că am câștigat 1000 de ducați de la Don John.
1: E cu putință ca un ticălos să câștige atâta?
0: Mai bine ai întrebat dacă e cu putință ca un ticălos să poată plăti atâta.
1: De ce?
0: Pentru că atunci când ticăloșii bogați au nevoie de ticăloși săraci, ticăloșii săraci cer prețul pe care îl vor. Stai! Parcă am auzit pe cineva.
1: Nu. Hmm? E sfârleaza de vânt de pe acoperiș.
0: Da, da. Ascultă, Conrade, află că noaptea asta i-am făcut curte lui Margaret, servitoare seniorii Hero. Sub numele de Hero, dânsa a ieșit la fereastra stăpânii, mi-a urat de 1000 de ori noapte bună. Hei, dar văd că-ți povestesc cam anapoda.
1: Cam anapoda.
0: Deci, te rog.
1: Da.
0: Ar fi trebuit mai întâi să-ți spun cum prințul, Claudiu și stăpânul meu, duși în grădină de Don John, au văzut această drăgăstoasă întâlnire.
1: Și-au crezut ei într-adevăr că Margaret e Hero?
0: Doi dintre ei, da, prințul și Claudiu. Dar diavolul de Don John știa că e Margaret. Claudiu a plecat cu o falcă în cer și alta în pământ și a jurat că mâine la biserică o va face de râs. Și o va trimite acasă fără bărbat.
2: În numele prințului Spectru.
3: Treabă-l pe șeful străgerilor. Pune-i cam dat aici peste cea mai primejdioasă trădare ce s-a pomenit în țara asta.
2: E vorat eu, îl cunosc eu.
0: Domnilor.
3: Orba, îți poruncim să ne dai voie să te luăm cu noi.
0: Se ne stea frumos între sulițe, Conrad.
3: Hai.

0: Părinte Francisc,
1: suntem aici în biserică tot al albii. Fii scurt, rostește numai formula cununii și o să le arăți toate îndatoririle în parte după aceea.
2: Senior, ai venit aici ca să te cununi cu această doamnă?
1: Nu, ca să fie cununat cu ea. Dumneata, părinte, ai venit să o cununi.
2: Da. Doamnă, ai venit aici pentru a fi cununată cu acest conte?
3: Da.
2: Dacă unul din voi cunoaște vreo piedică în calea acestei uniri, s-o spun.
4: Cunoști vreuna, Hero?
3: Niciuna, stăpâne.
2: Dar dumneata, conte,
1: îndrăznesc să răspund eu pentru el. Niciuna.
4: Stai, părinte. Tată, îți cer îngăduință. Da. Mi-o dai pe această fată, fica ta, cu inima ușoară, nesilit.
1: Precum mi-a dat-o Domnul, dragul meu.
4: Eu ce să-ți dau în schimb ca să răscumpăr bogatul și neprețuitul dar?
5: Nu poți decât să-i o înapoiez.
4: Mă înveți cum să-mi arăt recunoștința. Primește-o, Leonato, înapoi. Nu-i da prietenului un măr putred. Cinstită nu-i decât pe din afară și cum roșește, parcă ar fi fecioară.
1: Ce vrei să spui?
4: Că nu vreau să mă însor și sufletul să-mi leg de-o desfrânată.
1: Iubite, domn! De-ai încercat cumva să impresori năvalnic tinerețe și fecioria n-ai cătat să o cruți?
4: Pricep ce vrei să spui. De-am cunoscut-o. Am fost îndreptățit ca soț să o fac și pentru asta nu mă ții de rău. Nu, Leonato. Frâul liber gurii nu i-am dat nici când. Ca fratele cu sora m-am purtat cuvincios și sincer în iubire.
3: Dar eu ți-am părut vreodată alt?
4: Jos masca! Ți-o smulg eu, așa să știi. Nu ești neprihănită ca Diana. Nu pari un mugur ce n-am bobocit. Dar vai, nestăpânită ești ca Venus și sângele-ți întrece pofticios pe cel al giftuitelor jivine.
3: Tu ești cumva bolnav, stăpânul meu.
4: Nu spui nimic, prințe.
5: Ce să spun? O cara e a mea. Am căutat să-mi leg prietenul de-o stricat.
3: Seniore!
1: Aud aceste lucruri sau visez?
6: Le auzi și ele sunt adevărate. Oh,
7: numai anuntă nu aduce.
3: Doamne, doamne!
4: Stau eu aici, Leonato. Acesta-i prințul. E acesta John. E fața Herei. Sunt ai noștri ochii.
1: Da, sunt. Dar ce însemnează toate astea?
4: Un lucru aș vrea să-l întreb pe fica ta.
1: De ești copilul meu? Răspunde-mi, da.
3: O, Doamne, apără-mă. Ce năpastă. De ce mă scondești în acest fel?
4: Cu ce bărbat ai stat de vorba seară la geamul tău, trecut de miezul nopții? Fecioară, dacă ești, te rog, răspunde.
3: Stăpâne, n-am vorbit atunci cu nimeni.
5: Atunci nu ești fecioară.
3: Cum?
7: Pedro.
3: Cum?
5: Leonato.
1: Da.
5: Îmi pare rău, dar pe cuvântul meu, nefericitul conte, eu și John, aseară, am auzit-o și am văzut-o vorbind cu un ticălos la geamul ei. Un desmățat, nestrunit la vorbă, a pomenit de sute de întâlniri ce le-a avut cu ea în taină.
6: Să le amintești, măria ta, și încă e lucru de ocară. Cuvintele, oricât de rușinoase, jignesc când sunt rostite. Doamna mea, nesăbuitați faptă, o deplâng.
4: Hero, ce hero ai fi fost? De-ți strămutai din nori măcar o parte în gânduri și în inimii poveți. Urâtă frumusețe, eu te las. Cu bine, fecioarie vinovată. Eu o să ferec porțile iubirii și ochii mei, închiși pe jumătate, vor bănui de-a pururi frumusețea de gânduri necinstite și păcat.
1: Nu-i un pumnal aici pentru mine.
3: Nu se poate, verișoară, ține-ți firea.
6: Să mergem. Scoase la lumina zilei, aceste lucruri au cam turbura.
1: Ce face, doamnă?
3: Aleșinați. Ajutorul, unchiule. Herouzi, unchiule, signor Benedict, părinte!
1: O soartă, nu-ți retrage mâna grea. Mai potrivit zăbranic al rușinii nu-i altul decât moartea.
3: Hero!
2: Vino-ți în fire, doamnă.
1: Te uiți la noi?
2: De ce să nu se uite?
1: De ce? Nu face tot ce-i pământesc de râsul lumii,
0: senor Leonardo.
1: Dezminți-vă aia povestea ce-o destăinui roșața-i. Mor, hero!
0: Senor Leonardo,
1: ochii nu ți-i mai deschide. Iar dacă aș ști că nu o să mor curând, că viața ta e mai tare ca rușinea, eu însumi ți-aș răpune spre a zori nevolnicele tale remușcări. O, mândria mea, i-a mânjit astăzi atât de rău, încât în întinsa mare nu are atâția strop ca să o mai spele și sare prea puțină ca să dragă stricat acasă.
0: Nu fim pripiți. Eu sunt atât de uluit că nu știu ce să spun.
3: La mijloc e o clevetire, jur.
0: Ai fost tovarășe de pat aseară?
3: Aseară.
0: Cum?
3: Aseară nu. Cu toate că de un an am împărțit cu ea într-una patului.
1: Se adeverește, da. Da, se adeverește. S-au strâns mai tare scoabele de fier. Să mintă cei doi prinzi. Claudiu însuși, ce atât a îndrăgit-o încât a plâns când i-a spus nasca. Nu, să moară. Haideți.
0: Senior,
2: o vorbă doar.
1: Ce?
2: Dacă am tăcut și n-am cercat să abat făgașul întâmplărilor, a fost ca să mă uit la Doamnă. Și am văzut mii de bujori împurpurându-i fața și mii de rușinări neprihănite gonind bujorii cu albeața lor. Și în ochii ei s-a fost evit un foc ce a mistuit năpasta abătută asupra ei. Să-mi spuneți că smintit, să râdeți de știința mea, de ochii cu care am cercetat și dovedit cuprinsul cărților, de vârsta mea și slujba ce mi-a fost încredințată, de n-a căzut această fată pradă unei clevetiri.
1: Părinte, nu se poate!
2: Ce tânăr vi se spune că iubiți?
3: O știu, dușmanii, nu cunosc niciunul, de știu un alt bărbat decât acela ce l-a văzut fiala-mi de fecioară. Să fiți neîndurători. Ah, tată, tată, de poți să dovedești că în miez de noapte am stat de vorbă cu un bărbat sau am schimbat cu cineva vreo vorbă? Să mă urăști și morți să mă dai.
2: Ciudată e a prinților greșeală.
0: Dintre înșii, doi sunt cinstea întruchipată. Iar dacă și-au pierdut înțelepciunea, la mijloc nu-i decât John, bastardul, al cărui duh e din urzel țesut.
1: Nu știu, de nu mint ei, aceste mâini vor sfârșea-o. De-o nedreptățesc, s-o pată cel mai mândru dintre ei.
2: Îngăduiem să-ți dau un sfat. Cei doi s-au dus, convinși că fiica ta e moartă. Ce-ar fi să o ții în taină aici un timp, dând tuturor de veste că a murit?
1: Ce rost ai de acestea? La ce bun?
2: Ducând la bun sfârșit ce vrem să facem, putem schimba bârfeala în remușcare.
0: Ascultă-i sfatul.
1: Nu.
0: Și deși cunoști iubirea ce le-o port în sinea mea și prințului și contelui, îți jur că voi lucra în numele dreptății.
2: Ne-am înțeles. Durerile ciudate cer leacuri pe potriva lor. Hai, Doamnă, să mor ca să trăiești. Cât despre nuntă, a fost doar amânat. Dar, dar.
0: Domnișoară Beatrice, ai plâns în tot acest timp.
3: Da, și o să plâng multă vreme.
0: O să-mi pară rău.
3: De ce să-ți pară rău? O fac de bunăvoie.
0: Sunt încredințat că frumoasei dumitale verișoare îi se face o nedreptate.
3: Ah, ce recunoscătoare i-aș fi bărbatului care i-ar reda bunul ei renume.
0: Stă în puterea unui bărbat să facă asta?
3: E treaba de bărbat, nu-i pentru dumneata.
0: Și eu care te iubesc mai mult ca orice pe lume, nu e ciudat?
3: Ciudat. Și eu aș putea spune că dumneata ești ființa pe care o iubesc mai mult.
0: Beatrice.
3: Totuși să nu mă crezi. Cu toate că nu te mint.
0: Beatrice.
3: Nu mărturisesc nimic și nu tăgăduiesc nimic. Îmi pare rău de verișoara mea.
0: Pe spada mea, Beatrice, tu mă iubești.
3: Nu jura pe spada dumitale. Mai bine înghite-o.
0: Hai, spune-mi să fac tot ce vrei pentru dumneata.
3: Omoară-l pe Claudiu.
0: Mă faci să râd.
3: De nu-l omor pe el, înseamnă că mă omor pe mine. Adio.
0: Stai, stai, draga mea, Beatrice, stai.
3: Prinți și conți. Și ce mai contișor, un viteaz neîntrecut. Ah, dacă aș fi bărbat de dragul lui, sau dacă aș avea un prieten care vrea să fie bărbat de dragul meu.
0: Ești încredințată în sufletul dumitale că Hero a fost nedreptățită de contele Claudiu?
3: Da, pe cât de încredințată că gândesc sau că am suflet.
0: Destul, îl provoc să mă judeci după cele ce ai să auzi despre mine. Du-te și mângâie-ți verișoara. Cred că e mai mult moartă decât vie. Deocamdată, la revedere.

0: Dar cum ai ție așa te prăpădești? Nu e înțelept.
1: Păstrează-ți sfatul, căci trece prin urechea mea de asurda ca printr-o sită apa. Lasă sfatul.
0: Nu sunt oamenii copii.
1: Te rog să taci. Eu sunt făcut din carne și din sânge, căci n-a fost încă filozof să îndure fără a crâcni durerea de măsele. Chiar dacă a scris așa cum scriu doar zeii și-a luat în râs durerea și întâmplarea.
0: De ce să suferi însă numai tu? Să suferi și cei ce te-au jignit.
1: Acum vorbești cu tâlc. Așa voi face.
0: Sosesc în grabă Claudiu și prințul.
2: Ah, bună ziua.
1: Vreau, domnii mei.
2: Suntem grăbiți, ne iartă.
1: Grăbiți, alteță.
3: Da, grăbiți.
1: Tinere, nu-ți bate joc de mine. Eu nu vorbesc ca un bătrân zvintit, nici ocrotit de-al anilor Hrisop. Nu mă fălesc cu ce-am făcut de tânăr sau cu ce-aș face de n-aș fi bătrân. Mi-ai ponegrit copila mea cinstită. Veninul vorbii tale a răpus-o și zace acum alături de străbun în cripta unde n-a dormit o cară afar de rodul mârșăviei tale.
3: Al mârșăviei mele?
1: Da, întocmai.
2: Noi, domnilor, nu vrem să vă stârnim. Sunt întristat de moartea fiicei tale, dar jur că n-am spus împotriva ei decât ce a fost vădit și dovedit.
1: A, Doamne!
2: Nu vreau să te aud.
1: Nu vrei? Haide, frate! Mă voi face auzi.
2: Ia te uită. Bine, Benedic. Omul pe care-l căuta.
4: Hei, seniore, ce vești bune ai?
5: Bună ziua, înălțimea ta.
2: Bine ai venit, seniore. Dacă sosei puțin mai înainte, ai fi împiedicat ceva ce putea să semene cu un căierar. Dacă ne-am fi bătut, nu știu dacă n-am fi fost prea tineri pentru doi moșnici.
5: Într-o ceartă nedreaptă, nu poate fi vorba de vitejie adevărată. Vă căutam pe amândoi.
4: Oh. Și noi pe dumneata. Ne-a cuprins o tristețe fără margini și tare am mai dori să scăpăm de ea. Vrei să-ți pui deșteptăciunea la bătaie?
5: E înteaca spadei, s-o scot?
2: Oh, sporți deșteptăciunea la șold?
5: Seniore, sunt gata să răspund la vorbă cu vorbă dacă mă provoci. Vă rog, alegeți alt subiect.
4: Dați-i o altă lance, aceasta s-a rupt.
2: Ia uite-te la el, face fețe-fețe. Îmi vine să cred că e supărat de-a bine.
4: Dacă este, nu mă îndoiesc că știe cum să-mi arunce o provocare.
5: Să-ți șoptezi ceva la oreche.
4: Oh, cerule, numai să nu fie o provocare.
5: Ești un laș. Oh. Ai omorât o doamnă distinsă și vei plăti scump pentru moartea ei.
4: Sunt gata să te întâlnesc dacă îmi făgăduiești o masă bună.
2: Cum? E vorba de o petrecere?
4: M-a poftit la un cap de vițel și un clapon, pe care dacă n-am să le tai grațios, să nu dați spara chioară pe cuțitul meu. Ai și sitar?
5: Domnule, deșteptăciunea dumitale merge bine în buiestru.
2: Să-ți povestesc cum ți-a lăudat Beatrice deșteptăciunea. I-am zis: o, are mult duh. Cum să nu zice mult și prost? E deștept foc, zic. Rage de deșteptăciune, răspunde ea. Un ceas încheiat, mi te-a luat în răspăr. Când a încheiat însă, a oftat, spunând că ești bărbatul cel mai desăvârșit din toată Italia. Așa că așteptăm să așezăm coarnele taurului sălbatic pe creștetul preanțeleptului Benedict.
4: Cu inscripția aici îl puteți vedea pe Benedict, bărbatul căsătorit.
5: Cu bine, băiete. Ți-am spus ce mă doare. Te las cu limbuția și glumele cele vânturi. Ca palavragii care își flutură paloșele, ce slavă Domnului nu rănesc pe nimeni. Înălțimea ta, îți mulțumesc pentru curtenie. Trebuie să plec. Fratele dumitale, bastardul, a fugit din Messina. Ați pus tu trei la cale omorârea unei fete nevinovate.
1: Benedict!
5: Cât despre băiețașul acesta, o să ne întâlnim noi. Până atunci, să lășluiască în pace.
2: Dar nu glumește.
4: Nu. Și toate astea de dragul lui Beatrice. Un bărbat îndrăgostit seamănă cu un uriaș în puterea unei maimuțe. O maimuță devine doctorul unui asemenea bărbat.
2: Nu o să lăsăm gluma. Fratele meu a fugit, va să zic, așa spune.
4: Da.
6: Apropie-te. Dacă ești un fariseu scârbos la gură, musai să fii supravegheat.
2: Dar cum se poate? Doi dintre oamenii fratelui meu legați și Borachio e unul dintre ei. Domnilor, în ce vină au căzut acești oameni?
6: Înălțimea voastră, sunt niște bârfitori ticăloși.
2: Ce vină aveți?
7: Înălțimea ta, răspunsul o să fie scurt. Ascultați-mă, iar apoi contele poate să mă ucidă. Ceea ce înțelepciunea dumneavoastră n-a putut descoperi, nătărăiești au scos la lumina zilei. Au tras noaptea cu urechea și m-au auzit spovedindu-mă omul acestuia cum Don John m-a învățat să o fac de o cară pe domnișoara Hera. Cum v-am adus în grădină și de acolo m-ați văzut făcându-i curte lui Margaret, care era îmbrăcat în hainele domnișoarei Hero.
2: Nu simți un fior în sânge auzindu-l?
4: O travă am băut cât a vorbit.
2: Zici, frate meu, că te-a îndemnat la asta?
7: Da, el. Și fapta mi-a plătit o gras.
2: Oi, un ticălos din creștet până în tălpi și săvârșindu-și fapta a fugit.
4: Hero, chipul iarție luminos, cam clipa când l-am îndrăgit văzându-l.
6: Iată că vine senior Leonato.
1: Și care-i ticălosul? Să-i văd ochii.
7: De vreți să știți, uitați-vă la mine.
1: Suflarea ți-o trăvit a ucis nevinovatul meu copil.
7: Da, seniore.
1: Nu tâlharule, te ponegrești. Sunt doi oameni cinstiți în fața mea. A treia scula a fugit. Eu, prințe, îți mulțumesc că mi-ai ucis copila. E o faptă de viteș, să nu uitați. Crestați-o pe răbojul vrednicii.
4: Nu vreau să-ți spun răbdarea la încercare, dar voi vorbi. Răzbună-te cum crezi, supune-mă la chinuri pe măsura greșelii mele, chiar dacă am greșit fără să vreau.
2: Și eu de asemenea, jur. Dar vrând să-l mulțumesc pe acest om bun, sunt gata să port orice jug ar crede să-mi pună pe grumaj.
1: Din morți să înviați, nu vă pot cere, ar fi cu neputință. Dar vă rog să spuneți, Messina, cum s-a stins nevinovat. Să vii la mine mâine dimineață, Claudiu, și ginere, cum nu mai pot să-mi fi, să-mi fi nepot măcar. Fratele meu are o copilă, jur că-i Hero întreag. E singura moștenitoare a noastră. Dă-i dânsei dreptul verișoar. Astfel îmi sting eu răzbunare.
4: Nobil domn, mărinimia ta îmi stoarce lacrimi. Primesc adânc mișcat. De acum încolo poți face tot ce vrei din Claudiu.
1: Te aștept așadar mâine. Deocamdată vă las cu bine. Pe acest om netrebnic cu Margaret îl voi pune față în față. Și ea a fost momită de Don John și are partea ei de vină.
7: Nu, vorbind cu mine, n-a știut ce face. Și eu, din câte o cunosc, pot spune că a fost întotdeauna virtuoasă.
1: Cu bine până mâine, domnilor.
8: Cu bine, domnilor, vă așteptăm.
2: Venim.

0: Nu v-am spus eu că nu e vinovată?
1: Da. Nici prințul și nici Claudiu nu sunt, căci vina i-au adus dintr-o greșeală. Mm-hmm. Dar Margaret greșită, mi se pare, deși nu a făcut-o cu știință precum a dovedit-o cercetare.
0: Mă bucur că sfârșesc cu bine toate.
2: Și eu. Alminte, aș fi fost silit să le iau pe Claudiu la răfuială.
1: Copila mea și dumneavoastră, doamne, duceți-vă în cea din tâi odaie și când vă voi pofti, veniți în măști. Dom Pedro va sosi curând cu Claudiu. Tu, frate, știi ce însărcinare ai? Vei fi părintele nepoatei tale și o vei da-o lui Claudiu.
2: Nepoata dumitale, Leonato, mă vede cu ochii buni, plin de prinț.
1: Sunt ochii împrumutați de fiica mea.
2: Dar cu ochii dragostei răspund și eu.
1: Privirea le-am împrumutat-o eu cu Claudiu și prințul. Ia spun.
2: Seniore, enigmatic ți-e răspunsul, dar aș voi ca voia dumitale pe voi să ne facă. Dă nevoie cu nuna căsnicii să ne opunem chiar azi. Părinte, dă-ne ajutorul.
1: Cu dragă inimă.
0: Și eu sunt gata. Sosește Claudiu și prințul.
1: Bine ați venit. Vă așteptam aici. E, gândul nu ți l-ai mutat? Ești gata să o iei de soață pe nepoata mea?
3: Sunt gata, ori și cum ar arăta.
1: Poftește-o, frate, preotul aștept.
0: Oh, dar ce face Benedict? De ce e noura?
3: Și-a amintit de taurul sălbatic.
0: Ah, dar iată că au venit mascate doamnele.
3: Pe care dintre doamne s-o aleg?
0: De aceasta, iată, eu ți-o încredințez.
3: A mea, draga mea, vreau să-ți văd chipul.
1: Nu, ia-i mâna întâi și apoi să jur în fața preotului că te însori.
3: În fața lui, dă-mi mâna. Dacă-ți plac, sunt hotărât să fiu bărbatul tău.
4: Dacă trăiam, ți-eram prima soție. Privește-mă, căci iată-mi scot masca.
3: O altă hero!
4: Da, e adevărat. O hero și-a dat duhul ponegrită. Dar eu trăiesc așa cum sunt, curată.
0: E hero! Hero cea de altă dată!
2: Am consimțit, părinte. Care-i Beatrice?
5: Așa mă cheamă. Ce poftești, mă rog?
2: Nu mă iubești?
5: Nu, nu, atâta doar cât se cuvine ca un prieten.
0: Ne poate lasă știu că ți este drag.
3: Eu pot să jur că dânsul o iubește. Poftim, uitați-vă la petecul acesta. Sonetul șchiop e scris de mâna lui. Amnați un slăv pe Beatrice.
4: Iată altul. E scris de dânsa pentru Benedict. S-a întâmplat din buzunar să-i cadă.
2: Mare minune. Mâinile voastre împotriva inimilor noastre. Bine, a mea să fii, dar pe onoarea mea, te iau din milă.
5: Aici eu n-o să te reneg, dar crede-mă, mă dau bătută numai în urma stăruințelor. Mm. Și pe de altă parte, ca să-ți scap viața, pentru că mi s-a spus că te oftim.
2: Ah, ce-ți închid gură.
0: Cum îți merge ca bărbat însurat, Benedict?
2: Să vă spun ceva, prinze. Credeți că mă se închisesc de o satiră sau de o epigramă? Aș. Vai de bărbatul care se supără dacă e dat în tărbare. Vreau să mă însor și n-are niciun rost să râdeți de tot ce am spus împotriva căsătoriei. Nestatornică ființă e omul. Claudiu,
3: da,
2: pe tine mă gândeam să te bat. Dar fiindcă o să-mi fii rudă, trăiește nevătămat și iubește-mi verișoara.
3: Oh, nădăjduiam că vei renunța la Beatrice. Te-aș fi burdușit până făceam doi puțin.
2: Haide, haide, suntem prieteni. Să dansăm până a fi bărbați însurați. Nouă să ne sprântenim inimile și soțiilor noastre călcâie.
1: O să dansăm mai târziu.
5: Nu, acum nu mai târziu. De aceea să cânte muzica. Înălțimea ta, ești trist? Caută-ți o soție. Nu se află toiac mai vrednic de cinstire decât toiagul cu vârf de corn.
1: Înălțimea ta,
2: da?
1: Don John a fost prins și a dus un pas de la Mesina.
2: Nu vă gândiți la el până mâine. O să născocesc eu niște pedepse grozave pentru el. Să cânte muzica și să dansăm!

0: Ați ascultat Mult zgomot pentru nimic, de William Shakespeare. Traducerea de Leon Levitsky. Adaptare radiofonică de Isaia Răcăciun. Distribuția a fost următoarea: Don Pedro, George Măruță, artist emerit. Don John, Constantin Brezeanu. Claudio, George Oancea. Benedic, Ionescu John. Leonato, Vili Ronea, artist emerit. Antonio, Mircea Constantinescu, artist emerit. Călugărul Francisc, Fori Eterle, artist emerit. Beatrice, Coca Andronescu. Hero, Rodica Suciu. Margaret, Gina Trandafirescu. Ursula, Lidia Roman. Borachio, Ion Gheorghiu. Dogberry, Ștefan Bănică. În alte roluri, Titi Rucăreanu, Nicolae Enache, Marius Pepino, Petre Asan, Nicolae Crișu, Simion Hetea, Alberto Giovanni, Gheorghe Papanicola, Val Plătăreanu. La gitară, Adrian Ionescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Don Juan, comedie de Molière. Traducere de Alexandru Chirițescu. Adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu.

În setea lui de aventuri galante, Don Juan a prins în mrejile sale pe frumoasa Dona Elvira și, răpind-o din mănăstirea în care își ducea de bunăvoie viața, a luat-o de soție. Scurtă și amăgitoare fericire, căci iată-l părăsind-o într-una nestatornic, nerăbdător să înceapă o altă aventură. E dimineață încă și în fastuosul lui palat, Guzman, servitorul Elvirei, și Zganarel, valetul lui Don Juan, sporovăiesc cum se pricep despre această ultimă întâmplare.

0: Nu, orice ar spune Aristot și toți filozofii la un loc. Nimic nu e mai bun pe lume ca tabac. E singura slăbiciune a oamenilor cum se cade. Și cine nu trage tabac, nu e vrednic să trăiască.
1: Da, da.
0: Da, să lăsăm asta și să vorbim mai bine de treburile
1: noastre.
0: Vă să zic că scumpul meu Guzman, stăpâna ta, dona Elvira, nedumerită de plecarea noastră, ne-a luat urmă.
1: Așa, așa.
0: Da, și după cum spui tu,
2: inimioara ei, pe care stăpânul meu am flecărat-o atât de vârtos, nu i-a dat pace până n-a târât-o încoace.
0: Vrei acum să-ți spun și eu părerea mea?
1: Spune, scarare.
0: Tare mi-e teamă că dragostea ei n-are să fie răsplătită cum se cuvine. Da, da, că degeaba a venit în orașul acesta și că era mai cu minte dacă rămâneați pe loc.
3: Pe ce te întemeiezi vorbind astfel? Spune-mi, te rog, Zganarel, de unde pornește teama ta? Stăpânul tău ți-a destăinuit ceva și a deschis inima față de tine?
0: Nu mi-a spus nimic, dar mi-a fost destul să văd meleagurile astea. Și eu, care pricep cum merg treburile, dar fără să-mi destăinuie nimic, aș fi în stare să pui rămășag că se petrece ceva. Nu, s-ar putea totuși să mă înșel, deși, după câte am văzut până acum, am ajuns să judec lucrurile cu destulă limpezime.
3: Atunci, plecarea voastră neașteptată e o dovadă că Don Juan o înșală pe dona Elvira? Stăpânul tău ar fi în stare să pângărească neprihănita ei iubire?
0: Asta nu tocmai fiindcă e tânăr și nu prea îndrăsnește,
3: dar... Oare un bărbat așezat pe o treaptă atât de înaltă e în stare să săvârșească o faptă atât de rușinoasă?
0: Ai nimerit-o, împlăcuș cu treapta ta.
3: Cum?
0: Dacă îți închipui că treapta, oricât de cocoțat ar fi, e în stare să împiedice o ticăloșie.
3: Dar bine, adu-ți aminte că e legat prin sfintele taine ale căsătoriei.
0: Bietul meu Guzman, bunul meu prieten, se vede că nu-l cunoști încă pe Don Juan.
3: Dacă e în stare să ne facă nelegirea asta, atunci ai dreptate să spui că nu-l cunosc îndeajuns. Dar cum ar fi cu putință să-și calce legământul? După atâta dragoste, după atâtea mărturisiri pătimașe, după atâtea înfrigurate așteptări, după atâtea suspine și lacrimi vărsate, până la fapta nebunească ce-a pus vârf la toate când a răpit-o pe dona Elvira din mănăstire ca să o supună patimii lui nepotolite. Eu nu-l mai înțeleg.
0: Eu am început să-l cam înțeleg.

0: câine, un diavol, un păgân spurcat, un eretic care nu crede nici în rai, nici în iad, care își trăiește viața ca o adevărată fiară turbată, care își astupă urechile la toate mustrările creștinești și socotește drept mofturi toate învățămintele în care noi, ceștelalți, credem cu tărie.
1: Da.
0: Spui că a luat-o în căsătorie pe stăpâna ta?
1: Da.
0: Dar ca să-ți potolească patima, s-ar fi însurat și cu tine.
1: Cu?
0: Și cu câinele, și cu pisica, doamne Elvira.
2: Căsătoria pentru el e un fleac, o capcană cu care prinde femeile frumoase. Se însoară la nimereară, cu cine-i cade în plasă?
0: Văduvă sau fecioară, boieroaică, târgoveață sau țărancă, n-are a face.
2: Dacă ar fi să ți le înșir pe toate câte le-a luat de neveste, n-aș mântui până diseară.
0: Da, da.
2: Oh, oh. Văd că te-ai învinețit la obraz și ai rămas cu gura căscată.
0: Dar până acum nu ți-am zugrăvit decât o latură a jupânului nostru. Fiindcă dacă ar trebui să ți-l încondeieze în întregime, ar trebui altă bidinea și mai întunecată.
1: Oh.
0: Într-un cuvânt, mă mir că mânia cerească nu l-a trăsnit până acum. Ce mă privește, mai curând aș fi sluga diavolului decât a lui. Și tare aș vrea să-l înghită de viu pământul ca să nu mai văd grozăviile pe care le-am văzut. Cu toată scârba mea, sunt silit însă să-i rămân credincios.
1: Cum?
0: Frica ține loc de sârguință. Frica mă încătușează simțirea adevărată și mă îmbrâncese să primesc drept bun și vrednic de laudă a ceea ce inima mea respinge cu silă. Dar iată-l, se învârte prin palat,
1: da.
0: Se îndreaptă încoace. Haide, pleacă de aici și destupă urechile la ce-ți spun. M-a cam luat gura pe dinainte, dar află că de-i ajunge cumva la ureche o vorbă din câte ți-am destăinuit aici, am să strig sus și tare că ești mincinos.
1: Nu!
0: Haide, haide, pleacă, pleacă!
3: Cu cine stătei de vorbă? Mi s-a părut mie sau era Guzman al donei Elvira?
2: Vi s-a părut și nu vi s-a părut. Mai mult vi s-a părut, deoarece vi s-a părut ceea ce era de părut.
3: Va să zic că el era.
2: Chiar el.
3: Și când a sosit în oraș?
2: Aseară.
3: Aș putea să știu ce pricină l-aduce?
2: O pricină despre care cred că vă cam dați cu bănuiala.
3: Plecarea noastră neașteptată, fără îndoială.
2: Bietul om e zdrobit cu totul și nu știe ce să creadă.
3: Tu ce i-ai spus?
2: Că habar n-am, că nu mi-a suflat niciun cuvințel.
3: Da, tu ce crezi? Tu cam ce bănuiești?
2: Eu cred că și-a vărât coada vreo dragoste nouă.
3: Asta e părerea ta?
2: Asta.
3: Atunci ai ghicit. Și dacă ții să știi cu tot din adinsul, află că o făptură nouă a gonit din inima mea dragostea pentru Elvira.
2: Prelegea mea, nimeni pe lume nu-l cunoaște pe Don Juan mai bine ca mine. Inima dumitare, stăpâne, e un trepăduș fără pereche căruia îi place să hoinărească din dragoste în dragoste fără răgaz și nu poposește nicăieri.
3: Și nu găsești că am dreptate să mă port în felul ăsta?
2: Asta, stăpâne...
3: Cum adică? Lămurește-mă.
2: La urma urmelor ai toată dreptatea. Dacă așa vrei dumneata, nu e chip să o întorci altfel. Dar dacă n-ai vrea dumneata, atunci s-ar schimba lucrurile.
3: Ascultă, îți dau îngăduința să nu mi-ascunzi nimic și să-ți arăți deschis părerea.
2: Atunci, stăpâne, dă-mi voie să-ți spun verde că eu nu încuviințez purtarea dumitale și socot că nu e frumos să iubești așa, în dreapta și în stânga, cum faci dumneata.
3: Cum? Ai pofti să mă leg de cea din tâi făptură întâlnită? Să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai îmbia pe lume? Să mă leg la ochi ca să nu mai văz nimic în jurul meu? Să rămâi credincios mereu unei singure iubiri? Să mă îngrop de viu și din fragedă tinerețe să fiu mort pentru atâtea alte frumuseți care mi încântă privirile? Oh, mulțumesc pentru cinstea de a trece om de cuvânt și bărbat credincios. Nu, asta nu. Statornicia e bună doar pentru gugumani. Toate femeile frumoase au datoria să ne scoată din minți și cea care a avut norocul să ne întâlnească întâi n-are și dreptul de a le lipsi pe toate celelalte de prin osul înflăcărat al inimilor noastre. Pe mine frumusețea mă turbură oriunde o întâlnesc și mă supun cu încântare dulcilor lansuri cu care ne subjugă. Oricum ar fi judecată purtarea mea, nu

0: pot înăbuși inima când văd ceva care-mi place. Ce dulceață fără seamăn e să cucerești cu mii de meșteșuguri inima unei fete tinere și frumoase. Cu lacrimi, cu suspine, cu avânturi înflăcărate, pui stăpânire pe o inimă care se împotrivește și luptă cu toate armele nevinovăției, ce nu vrea să se dea bătută. Pas cu pas îi înfrângi una după alta toate împotrivirile, îi nimicești toate gândurile curate din care își face o fală și o mâni încet, încet, domol de tot unde vrei tu. Dar după ce ai devenit stăpânul ei, nu mai ai nimic de adăugat și nimic de dorit. Toată flacăra patimei s-a stins și înțepenești în toropeala unei iubiri al cărei farmec a apus. Dacă, bineînțeles, o altă făptură nu se ivește care să trezească din nou dorințele ațipite și să-ți poftească inima la sărbătoarea împietoare a unei noi cuceriri. Nimic nu poate frânge avântul dorințelor mele și am o inimă în stare să iubească tot pământul. Întocmai ca Alexandru, aș dori să mai existe și alte lumi ca să pot întinde și asupra lor cuceririle mele de dragoste.
1: Sfântă născătoare, cum îți turie gura, stăpâne! Eu socot că le-ai învățat din carte că prea le spui pe nerăsuflate.
2: Ei, acum ai ceva de zis?
1: Da, păi, dacă e vorba de zis, n-aș prea avea cine știe ce de zis. Fiindcă așa cum învârtești dumneata lucrurile, parcă ai avea dreptate. Dar dacă e vorba pe dreptate, apoi drepte e că n-ai dreptate.
2: Cum?
1: Vorbile dumitare însă mi-au turburat toate gândurile cele bune. Las că știu eu ce am să fac altădată. Am să aștern frumos pe hârtie tot ce mi se pare mie că e drept și pe urmă mă iau la harță cu dumneata.
2: Ar fi mai nimerit.
1: Dar oricum, fiindcă mi-ați dat încuvințarea, pot să spun de pe acum că viața pe care o duceți a început să nu mai îmi placă deloc.
2: Cum? Dar ce fel de viață duc?
1: Destul de bună, n-am ce zice. Însă, de pildă, ce ar fi dacă nu v-ați mai însura în fiecare lună ca până acum?
2: Oh, dar nimic nu e mai plăcut pe lume.
1: Asta e adevărat. Îmi dau seama că trebuie să fie foarte plăcut și foarte înveselitor lucru și pe legea mea aș face și eu la fel. Dacă nu m-aș gândi că îmi bat joc de sfânta taină...
2: Asta ne privește pe Dumnezeu și pe mine. Ne descurcăm noi amândoi și fără ajutorul dumitale.
1: Se poate, stăpâne.
2: Ține-ți gura de șuchiatule. Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să aud mustrări.
1: Ferească Dumnezeu, stăpâne. Dar ce, eu vorbesc de dumneata. Dumneata știi prea bine ce faci. De crezi ori nu în cele simte, te privești. Dar se nimeresc așa pe lume mucoși, obraznici, necredincioși fără să-și dea seama care-i fac pe grozavi, fiindcă își închipui că le șade bine. Uite, dacă aș avea în fața mea un domnișor dintre ăștia, i-aș pune fără înconjur privindu-l drept în ochi. Tocmai tu te-ai găsit, râmă târătoare, secătură ce ești!
3: E vorba de domnișorul de adineauri.
1: Să bagiocorești ce cinstește o lume întreagă. Îți închipui că dacă ești de neam mare, dacă porți perucă, bălaie și cârlionți cu meșteșug, pene la pălărie, haină muiată în fir și cordelușe ca para focului...
3: E vorba, bineînțeles, nu de dumneata, ci de celălalt domnișor.
1: Îți închipui, cum am zice, că ești mai dibaci decât alții, că totul ți-e îngăduit și că nimeni n-are voie să-ți vorbească pe șleau?
2: Ura!
1: Poftim, gură. Și acum e rândul dumneavoastră. Ce aveți de spus?
2: Am de spus că sunt îndrăgostit de o femeie și că robit de farmecele ei am ajuns în orașul acesta.
1: Cum? Și nu te temi, stăpâne, de întâmplarea cu moartea comandorului ăluia pe care l-ai ucis acum vreo 6 luni?
2: Să mă tem de ce? Nu l-am omorât bine?
1: Ah, ba da, chiar prea bine. N-ar avea niciun drept să se plângă.
2: De altminteri am fost iertat pentru isprava asta.
1: Se poate, dar iertarea stăpânirii nu stinge și dorul de răzbunare, ura neamurilor, a prietenilor.
2: Să nu ne gândim la relele pe care ni le poate aduce ziua de mâine, ci numai la plăcerile pe care ni le poate dărui. Făptura despre care ți-am pomenit este o fată nespus de frumoasă, logodită de curând și care a fost adus aici de cel care urmează să-i fie bărbat. Întâmplarea a făcut să-i văd pe tineri îndrăgostiți cu vreo 3-4 zile înainte de a porni în călătorie. Priveliște iubirilor de plin împărtășite m-a mișcat adânc. am simțit o pișcătură la inimă și dragostea mea s-a zămislit din gelozie.
3: Oh,
2: da, da, așa a fost. La început mă supăra faptul că prea se arătau îndrăgostiți unul de altul. Necazul îmi biciuia dorințele și îmi spusei că nu e plăcere mai mare decât să restric dulcea lor înțelegere, să sfâșie legăturile pe care inima mea turburată nu le mai putea încuvința. Dar până acum toate silințele mele au fost zadarnice. De aceea voi folosi singurul mijloc ce mi-a mai rămas. Tânărul logotnic și-a poftit pentru astăzi iubita la o plimbare pe mare. Fără ca tu să știi nimic, am pregătit astfel lucrurile ca dragostea mea să iasă biruitoare. Am tocmit o barcă, oameni de ajutor, astfel încât foarte ușor o voi putea răpi pe frumoasa mea.
3: Altă trăsnaie.
2: Ce-ai spus?
3: Că ați făcut-o foarte bine și că nu se putea altfel. Nimic nu e mai cu minte pe lume decât să-ți faci pe pofta inimii.
2: Atunci fii gata să mă întovărășești și adu-mi și armele, fiindcă nu știi niciodată cum... Oh, uit-o pe Elvira în fața casei. Vânzătorule, de ce nu mi-ai spus că e și aici?
3: Dacă nu m-ai întrebat, stăpâne...
2: Dar ce? E nebună de nu și-a schimbat rochia și umblă prin oraș îmbrăcată ca la țară?
4: Binevoieștoare, Don Juan, să dai un semn că m-ai recunoscut și pot nădăjdui de la milostivirea dumitale că ai să întorci privirile spre mine?
2: Mărturisesc, doamnă, că sunt uimit, fiindcă nu mă așteptam deloc să te întâlnesc aici.
4: Îmi dau prea bine seama că nu mă așteptai și văd că ești uimit, dar nu cum așteptam eu. Așa că îndemnată sunt să cred cu prisosință ceea ce nu îndrăzneam să-mi închipui. Dar cum puteam, neștiința mea, în slăbiciunea inimii mele, să mă încredințez de o trădare,
2: oh,
4: pe care astăzi atâtea dovezi o întăresc? Am fost prea bună sau, de ce n-aș mărturisi eu, prea proastă de m-am înșelat pe mine însă.
2: Dar, doamnă...
4: Și-am tăgăduit cu încăpățânare ceea ce ochii și judecata mea au înțeles cu prisosință. Dragostea mea a căutat mereu pricini ca să dezvinovățească răceala dumitale, din ce în ce mai fățișe față de mine. Și singură am făurit sute de îndreptățiri plecării dumitale atât de neașteptate. Fireștile mele bănuieli zadarnic se trezeau că eu îmi astupam urechile la glasul ce-mi striga că ești un ticălos.
2: O, doamne!
4: Și ascultam în schimb cu îngăduință atâta înșelătoare bâigueli care îmi șopteau că ești nevinovat de nemicirea inimii mele. Dar, în sfârșit, chipul cum mă primește acum nu mai lasă loc pentru nicio îndoială. Și uitătura rea pe care mi-a zvârlit-o îmi spune mai mult chiar decât aș fi vrut să aflu. Cu toate acestea, aș dori să știu din gura dumitale pricina pentru care m-ai părăsit. Vorbește, Don Juan, te rog să vorbești, fiindcă vreau să văd cum ai să te dezvinovățești.
2: Doamnă, uite-l pe Zganarel, care știe ca și mine pentru ce am venit aici.
3: Eu, stăpâne, eu habar n-am. Ce mă bagi pe mine?
4: Atunci, Zganarel, vorbește dumneata. La urma urmii, ori de unde ar veni dezvinovățirile, e tot una pentru mine.
2: Ei, hai deodată, vorbește-i stăpânii tale.
3: Dar ce vrei să-i vorbesc?
4: Apropie-te, fiindcă așa vrea dumnealui. Și spune-mi, care a fost pricina acestei plecări atât de pripite?
2: Hai să răspuns odată.
3: N-am nimic de răspuns. Prea de tot îți bați șop de mine, stăpâne.
2: Vrei să răspunzi ori?
3: Stăpâne!
4: Da, ce este?
3: Stăpâne!
2: Hai să...
3: Stăpâne! Stăpâne, mari cuceritori, Alexandru și alte năzbâtii de soiul ăsta sunt pricina plecării noastre. Și... Asta e tot ce știu să răspund, stăpâne.
4: Ești bun să-mi lămurești, Don Juan, ce se ascunde sub vorbele lui încălcite.
2: La urma urmelor, doamnă, Dacă dorești să afli cu orice preț...
4: Ce slab știi să te aperi, cu toate că ești trăit la curte și s-ar cuveni să fii obișnuit cu toate vicleșugurile. Îți mărturisesc că mi-e milă văzându-te în ce încurcătură te zbați. De ce nu-ți încunun fruntea cu o trufașă obrăznicie? De ce nu-mi juri că-mi păstrezi mereu același simțiminte? Că mă iubești cu aceeași înflăcărare ca mai înainte și că numai moartea e în stare să te desprindă de mine? De ce nu-mi spui că treburi foarte însemnate te-au silit să pleci, fără ca să mă înștiințezi măcar? Că fără voia dumitale urmează să mai întârzi câteva vreme aici, astfel încât nu mai rămâne decât să mă întorc de unde am venit, încredințată că te vei înapoia de îndată ce va fi cu putință. Că n-o să pot să răbda să stai departe de mine și că lipsit de făptura mea ești ca trupul despărțit de suflet.
2: Îngăduiți-mi, Doamnă, să vă mărturisesc că n-am darul prefăcătoriei și că inima mea nu cunoaște înșelăciune. Nu pot să spun că mă stăpânesc față de dumneata aceleași simțăminte ca odinioară, nici că ard de nerăbdare să te urmez, fiindcă dacă vrei să afli adevărul, am venit aici ca să fug de dumneata. Și asta nu din pricinile pe care ți le închipui, ci fiindcă conștiința mea nu mi mai îngăduie să trăiesc cu dumneata ca un păcătos. Au început să mă chinuiască gânduri negre, Doamnă, și mi-am deschis ochii inimii asupra nelegiuirii pe care am făptuit-o. M-am gândit îndelung și mi-am zis că pentru a te face soția mea, te-am răpit de la mănăstire, că ai zdrobit un legământ sfânt care era de dincolo de lume, că cerul e neînduplecat în asemenea împrejurări. Mă chinuie remușcări și mi-e teamă de mânia dumnezeiască. Căsătoria noastră o socotesc un sacrilegiu și nimic mai mult, în stare să abată asupra capetelor noastre blestemul de sus. Și atunci mi-am zis că datoria mea e să încerc să te uit și datoria dumitale să te întorci la cătușele din care te-am smuls. Cum să îndrăznesc, oare, Doamnă, să mă împotrivesc unei atât de cucernice porniri și, păstrându-te pentru mine, să mă încaier cu Dumnezeu? Dorești, oare, ca eu...
4: Ticălosule, acum de-abia te cunosc cu adevărat și, spre nenorocirea mea, te cunosc, nu mai pot îndrepta nimic, ci, dimpotrivă, să-mi sporesc și mai mult cumplita deznădejde. Dar află că nelegiuirea nu va rămâne nepedepsită și că cerul cu care te joci acum va răzbuna înșelăciunea ta.
2: Scanarel, o auzi? Vorbește de cer.
1: Puțin ne pasă nouă de cer. N-am dreptate, stăpâne.
2: Doamne!
4: Destul! Nu țin să aud mai mult și mă învinovățesc că am ascultat și atât. O inimă trufașă e datoare să se hotărască într-un fel. Să nu-ți închipui că am să-i zbucnesc aici mustrări și ocări. Nu! N-am să mirosesc mânia învăicăreri zadarnice. Am să-mi păstrez toată dărzenia pentru răzbunarea ce va veni.
2: Doamne!
4: Fiindcă-ți spun încă o dată, cerul mă va răzbuna, înșelătorule, pentru ticălușia pe care-i săvârșit-o față de mine. Dacă ți-e teamă de mânia cerească, apoi teme-te și de mânia unei femei bajucorite.
1: Dacă l-ar năbuși măcar remușcarea.
2: Și acum e timpul să ne gândim la noua noastră ispravă de dragoste.
1: Vai, ce stăpân nelegiuit mi-a dat să slujesc.

0: În după amiaza aceleiași zile, pe țărmul însorit al mării, un flăcău și o fată din satul învecinat, care se aveau de multă vreme în vorbă, Pierrot și Charlotta, s-au întâlnit ca de obicei în colțul lor ferit. Și Pierrot îi povestea Charlottei.
1: Ascultă, Charlotte, din fir de păr a târnat să nu se nece amândoi. Noroc că m-am nimerit eu pe acolo.
2: Să fi fost vântul de azi dimineață de-au căzut bâldâbâc în mare?
1: Stai o leacă să spui cum s-a întâmplat tot, din fir până nață. Că vorba ăluia, eu i-am ochit întâi. Că dacă nu i-o cheam eu întâi... Uite cum s-a întâmplat.
2: Ia, spune.
1: Eram acolo, pe mal, eu și cu burtosul de Lucas. Și ne hârjoneam zvârlind unul altul cu bulgări de pământ. Și cum ne hârjoneam noi, fiindcă spusei că ne hârjoneam.
2: Da.
1: Ce să văz? Ha, departe ceva se vânzolea parcă printre valuri. Și se căsnea și se opintea parcă spre noi. Vedeam cum te văz. După aia,
3: fitem noi că nu mai vedeam.
1: După aia, vedem că vedeam. Măi, Lucas, parcă ar fi niște mușterii care înoată spre țărm. Ce tot îndruge acolo, zice.
4: Ei, tu ia seama la ce spui, că doar nu zănatic, sunt oameni.
1: Dar de unde mai scorne și pe asta? Zice, ascultă-mă pe mine, ai orbul găinilor. Pui rămășac, zic că n-am orbul găinilor, că sunt doi mușterii care vin în noți spre noi. Mă prind pe cât vrei, zice că spui prostii.
4: Atunci punem rămășac pe 10 firtirici, zic.
1: Așa. Că eu am dreptate. Bucuros, zice, și dacă ții, poftim gologanii. Eu, mă știi tu pe mine, nu sunt nici scrântin, nici măselariță n-am băut. Am scos din bruc gologanii. 5 bucăți de câte 2 firfirici. Lasă că știam ce fac, sunt om cu cap.
4: Și hop, n-apucăm să încheiem rămășagul, că și zărim preț de o aruncătură de băț pe mușterii mei, făcându-ne semn să le sărim într-ajutor.
1: Da, eu cu gândul la rămășag zic, ascultă, Lucas, îi vezi cum ne cere să-i scăpăm? Hai, iute, să-i scoatem la mal. Da? Să-i scoată satana, că eu nu-i scot. Am pierdut atâția bani în pricina lor, zice. Și ce să spui, atâta l-am dăscălit și l-am socrit, că a dat Dumnezeu de s-a muiat și am sărit amândoi într-o luntre, de i-am scos bun zdraven din apă. Pe urmă, i-am dus acasă și i-am așezat lângă vatră, că era uzliarcă. Și i-am despuiat de straile de păi, dar au rămas în pielea goală, cum i-a făcut mâne sa. Și tot din ceata lor a mai venit doi. Și pe urmă, hop, și Maturin.
2: Maturin?
3: Că de-a început să-i facă cu ochii dezmățați. Și ia că așa a fost, Charlotte, după cum îți povesti.
2: Așa o fi, da. Parcă îmi spusese și mai înainte că era unul din ei mai arătos.
1: Da, ăla e stăpânul lor. Da, trebuie să fie vreo mărime pe la el pe acolo. Că e tivit cu fireturi din creștet până în tălci. Da, să știi că nici ei de-l slujesc nu sunt neam prost. Sunt și ei boieri, albăstreață de... E, dar cât o fi el de vițe aleasă, el de-i mai mare peste ei, dormea acum somnul dreptilor în fundul mării, de nu săream noi să-l tragem la mal.
2: Nu mai spune.
1: De nu săream noi să sfârșea cu el.
2: O mai fi acasă? Și tot în pielea goală o fi?
1: Da, nu o fi proastă. L-am îmbrăcat noi de cum l-am adus acasă.
3: Mai că n-am mai pomenit așa ceva.
2: Ce
3: chichiță și ce mofturi la boieri ăștia mari. Să vezi și să nu crezi, am înlemnit, nu alta.
1: Să vezi, Charlotte, au un soi de păr.
2: Păr?
1: Da, dar nu dă-l de crește pe cap, nu, altul, care îl scot și-l așează la loc pe scăfârlie, ca un ghiomotoc de câlți. Și mai au un soi de cămăși cu niște mâneci, dă-i intrăm amândoi, și tu și eu în ele. Și niște nătragi numai crețuri, că dacă i-ai descreți și i-ai întinde, ai ajunge de la Paș la Sân Petru. Și în loc de surtuc, o sărăcie de cațaveică, dă nu le acopere nici buricul. Maică, haram de așa cațaveică.
2: Mă duc atunci să văd și eu.
1: Cată-ți treaba, fată, că eu am ceva de vorbit cu tine.
2: Ce vorbă te găsit tocmai acușă?
1: Charlotte, ascultă-n coap. Pe mine mă roade ceva la inimă.
4: Tu știi că mi-ești dragă și o să ne luăm amândoi. Dar ce să spui, de la o vreme nu-mi place deloc ce văz eu la tine.
2: Ce te-a găsit, omule?
4: M-a găsit că-mi faci mare supărare.
2: Eu ție?
4: Tu nu mă mai îndrăgești ca înainte.
2: Vezi, te treabă, băiete. Altceva n-ai mai găsit să trâncănești?
4: Păi, dar socot că atât e destul.
2: Păi, nu fi prost, băiatule, că mi-ești drag.
4: Așa dragoste mai bine lipsă.
2: E, dar ce vrei să fac ca să te mulțumesc?
4: Să faci ce face omul când îndrăgește pe cineva.
2: Dar nu te îndrăgesc destul?
4: Nu, când îndrăgești cu adevărat fată, hăi, păi nu știi ce parascoveni și drăcoveni să mai scornești ca să intri în voia celui ce-l îndrăgești din tot sufletul.
2: Dacă așa e firea mea, n-am să mă schimb acum de pofta.
4: Și firea se schimbă cât e ea de fire. Și pe urmă, dacă ții la cineva, îi arăți și lui măcar cu un semn.
2: Îi ascultă încoace și nu mai îmi bate capul. Te iubesc cum e felul. Și dacă nu-ți place, caută-ți altă drăguță.
4: Da, făgăduiești că ai să mă iubești mai tare dacă înainte?
2: O să fac și eu ce-i putea. Dar ai răbdare, că dragostea vine de la sine. Ia, stai, Piero.
4: Ce?
2: Ăsta e boierul al mare despre care mi-ai povestit?
4: Ăsta e, uite-l că vine încoace.
2: Drăgălași. Și mare păcat ar fi fost de s-ar fi înnecat.
4: Eu mă duc să-i trag o înghițitură de rachiu, să-mi vină inima la loc după o pinte aluată din aur. Cu bine.
5: N-am nimerit-o, zganarel. Din pricina furtunii acelea neașteptate, toate socotelile noastre s-au răsturnat odată cu barca. Dar nu-mi pare rău, fiindcă țărâncuța de care m-am despărțit din aur m-a mângâiat cu prisosință și farmecele ei au șters tot necazul neizbânzii.
6: Ce să spui, stăpâne, mă uimești. Am fost la doi pași de pe ele. Și în loc să mulțumesc merit lui Dumnezeu că i-a fost milă de noi și ne-a scăpat de ceasul rău, dumneata te dai peste cap să-i răscolești din nou mânia cu năzdrăvăniile dumitare obișnuite și cu dragostele.
5: Așa?
6: Da, ține-ți gura, păcătosule, tu nu știi ce vorbești. Stăpânul știe ce face.
5: Ei, dar de unde e și fetișcana asta? Ia uite-te la ea. Ai văzut ceva mai minunat pe lume și nu ești de părere că prețuiește cel puțin cât cealaltă?
6: Cum de nu, stăpâne? Alta la rând.
5: Cui să mulțumesc frumoasă pentru întâlnirea asta atât de plăcută? Cum e cu putință ca pe dâmburile acestea de țară, la umbra copacilor și a stâncilor de pe aici, să se nimerească făpturi ca dumneata?
2: De ce să nu se nimerească?
5: Ești din satul învecinat?
2: Da, domnule.
5: Acolo locuiești?
2: Acolo, domnule.
5: Cum te cheamă?
2: Charlotte, cu voia dumitale.
5: Frumoasă fată și are niște ochi că te pătrund în suflet.
2: Vai, domnule, nu mai spune de-al de asta că roșesc toată.
5: Ba, n-ai de ce să roșești, fiindcă ce spun e adevărul adevărat. Tu ce zici, scanare?
6: Păi ce să zic?
5: E cu putință ceva mai încântător. Ia, întoarce-te din selfetiță.
2: Așa?
5: O, ce mijlocel bine prins. Te rog, ia puniță-l capul.
2: Așa?
5: O, ce obrăjor minunat. Deschide ochii. Deschide-i bine. Așa.
2: Mai...
5: O, ce scânteier orbitoare. Și acum, ia să vedem dințișorii, mărgăritare, nu altceva. Și buzele, îți vine să le strivești sub sărutări.
2: Domnule,
5: în ce mă privește, sunt mulțumit. Și în viața mea n-am văzut o fetișcană mai fermecătoare.
2: Zici dumneata așa, dar eu tot cred că îți bați joc de mine.
5: Eu îmi bat joc de tine? Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu spun adevărul. Ești prea dragă ca să te mint și te încredințez că-ți vorbesc din adâncul sufletului.
2: Dacă e așa cum spui, îți rămân îndatorată.
5: Mie să nu mă rămâi cu nimic îndatorată. N-ai de ce. Frumuseții dumitale să-i fie recunoscătoare.
2: Vorbești prea frumos, domnule, pentru o biată fată ca mine și eu n-am niște șugul dumitale ca să-ți răspund la fel.
5: Zganarel, zganarel, ia privește-i mâinile.
6: Aoleu, stăpâne, sunt negre ca fundul ceaunului.
5: Și tot vorbești nepriceputure. Sunt mâinile cele mai frumoase de pe lume. Îmi îngădui să ți le sărut. Minuno.
2: Prea mare cinste pentru mine. Și dacă știam ce le așteaptă, le plecam acasă cu tărâțul.
5: Ia spune acum, frumoasă Charlotte, nu cumva ești măritată?
2: Nu sunt măritată, dar o să mă mărit cât de curând cu Piero. Feciorul unei vecine de-a noastră, Simone.
5: Cum se poate? O ființă ca dumneata, soția unui țăran de rând? Nu e cu putință ca atâtea farmece să fie pângărite și apoi nu ești făcută să-l încezești la țară. Ți se cuvine o soartă mai bună și cerul, care te are în dreapta lui pază, m-a mânat într-adins încoace pentru ca să împiedic căsătoria ta și să răsplătesc cum se cuvine minunatele daruri cu care te-am podobit. Fiindcă frumoasă, Charlotte, te iubesc din adâncul inimii mele și atârnă doar de dumneata ca să-ți croiesc altă soartă.
2: Ca să vorbim pe șleau, domnule, nu știe ce să creadă omul când te ascultă. Pe de-o parte mă bucură foarte cele ce îmi spui și inima îmi dă ghis să te credă. Pe de altă parte însă am auzit și eu pe la noi că pe boieri să nu-i crezi niciodată pe cuvânt. Că dumneavoastră, domnișorii de la oraș, vă pricepeți grozav să suciți capul fetelor.
5: Eu nu sunt dintre aceia.
7: El nu e feritul la sfânt.
2: Și de-aia vezi dumneata, domnule, nu e nicio bucurie să te lași trasă pe sfoară. Eu sunt o biată fată de țară, dar cu cinste am fost învățată și decât să-mi pierd cinste, mai bine să-mi pierd viața.
5: Cum? Mă socoți atât de negru la suflet? Crezi că aș putea să-mi bat joc de o ființă ca tine? Mi-ești dragă, Charlotte, așa cum trebuie și cum e cinstit să-mi fii dragă. Și ca să-ți dovedesc că spun adevărul, iată, sunt gata să te iau de nevastă.
2: Da.
5: Ce altă dovadă mai puternică de iubire ai mei dori? Oricând vrei, eu gata sunt. Și ca să-ți arăt că făgăduința mea nu e vorba de șartă, îl iau martor pe tovarășul de colo.
7: Da, așa e cum spune, să n-ai nicio teamă. Da, te ia de nevastă de câte ori ți-o pofti inima.
5: Îmi dau seama că nu mă cunoști deloc, Charlotte. Nu fi însă nedreaptă cu mine și nu mă pune în rândul mincinoșilor care n-au altă treabă decât să sucească capul fetelor.
2: Da.
5: Te rog să nu te îndoiești nicio clipă de adevărul spuselor mele.
2: Dar...
5: Și apoi, la drept vorbind, frumusețea ta e cea mai bună chezășie. Când te-a făcut Dumnezeu cum te-a făcut, n-ai dreptul să te temi de nimic. N-ai nici pe departe înfățișarea unei ființe sortite să fie înșelată. Iar în ceea ce mă privește, mi-a străpunge inima cu o mie de cuțite numai la gândul că te-aș putea necinsti.
2: Spui dreptul, mă păcălești. Dar în zadar mă frământ. N-am încotro. Trebuie să te cred.
5: Trebuie să mă crezi, fiindcă altminteri prea ai fi neîndurătoare cu mine. Și ca încheiere, te întreb încă o dată dacă vrei să-mi fii soție. Primești sau nu primești să fii nevasta mea?
2: Păi să văd ce zice și Tușa.
5: Atunci dă mâna, Charlotte, dacă primești cu adevărat.
2: Fie. Dar te rog frumos, domnule, să nu-ți faci râs cu mine. Că eu din toată inima fac ce vrei dumneata. Să faci și dumneata la fel.
5: Dar ce înseamnă asta? Tot te mai îndoiești de buna mea credință? Pe ce vrei să jur? Uite, cerul să mă...
7: Stăpâne, nu te jura că eu te cred pe cuvânt.
5: Și acum dă-mi o sărutare ca arvuna legământului nostru.
2: Cu sărutare ai un pic de răbdare până ne-o încuruna. Că pe urmă te-ai pupa de câte ori ți-o dai inima brânci.
5: Atunci fie cum vrei tu, frumoasă Charlotte. Dar mâna poți să-mi o dai, fiindcă vreau să-ți dovedesc cu mii de sărutări încântarea ce... Cine mai e și nespălatul ăsta?
8: Mai domnul Cucoane, ține-ți firea, nu te încinge așa, ca să capeți aprindere la bojoci.
5: Ce vrea obraznicul ăsta?
8: Nimic decât să fii la locul dumitale, să nu-ți faci mendrele cu fetele noastre.
5: Mai tărăboi pentru...
8: Ia seama, boierule, nu mă împinge așa.
2: Lasă și tu să-și facă chef.
8: Și dacă n-am poftă?
2: Așa va să zică.
8: Dar boier, dar cu ce drept nu-și face poftele cu fetele noastre? Și că e sub nasul nostru, pe nu-i ajung cu coanele lui?
5: Așa?
8: Așa. Aule, nu la Cucoane! Ai, mahaină! Sfântă răscătoare! Hai, să zică dumneata, bați creștinii nevinovați, boierule! Asta e răsplata că te-am scăpat de la moarte!
2: Piero, ține-ți firea!
8: Da, nici gând! Iar spui, ești o nouă brăzată că te lasă te giugiulească!
2: Potolește! Că nu e ce crezi tu! Află că boierul vrea să mă ia de nevastă, așa că degeaba te oțărești!
8: Ce ai spus? Păi nu ești în vorbă cu mine?
2: Ce-a fost s-a dus pe copcă. Și dacă zici că ții la mine, bucură-te că am să fiu cu Coane.
8: Mai bine să te văz cu mâinile cruce pe piept decât să fie altuia.
2: Lasă, degeaba te necăjești. Când voi ajunge cu coană, am eu grijă de tine. Mi-aduci ouă, cași și mai câștigi și tu un gologan, doi.
1: Dacă aș fi bănuit una cu asta, nu-l mai scoteam din apă. Ba mai dădeam una cu lopata în moalele capului. Să țină minte și pe lumea ilaltă.
4: Degeaba, boierule, că-mi e frică de dumneata.
5: Așteaptă
4: tu! Dar puțin îmi pasă mie de dumneata.
5: O să vezi,
4: soldată! Lasă-mi ajunge cât am văzut.
7: Colo! Stăpâne, dă-i pace, nu spune mintea cu un prostănat.
9: Ascultă, băiatule, șterge de aici, nu mai sufla o vorbă.
1: Da? Bine, ia că mă duc să-i spui tu și ce să petrece pe aici.
5: Iată-mă în sfârșit, bărbatul cel mai fericit de pe lume. N-aș schimba norocul meu pe toate comorile pământului. Nici nu bănuiești ce bucurii te așteaptă când vei fi soția mea. Și cât
7: aori,
5: de...
7: Auru, stăpâne, se încurcă ițele. Uite că vine și ai la alta acum.
2: Dar ce faci acolo, băierule? Te dai pe lângă Charlotte? Îi îndruci ei vorbe de dragoste.
5: Dar potrivă, Maturin, ia-mi bate capul că vrea să fie soția mea. Iar eu îi răspund mereu că m-am logodit cu tine.
2: Ce vrea Maturin cu dumneata?
5: E geloasă, Charlotte, fiindcă ne-a văzut împreună. Ține morții să o iau de nevastă. Dar eu i-am întors-o că mă însor cu tine.
2: Ei, Charlotte, am o vorbuliță cu tine.
5: Orice îi spune, dragă Maturin, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Așa crede ea și pace.
2: Mă rog, și două dacă vrei.
5: Nu-ți strica gura degeaba, Charlotte. Nu-i chip să o fac să înțeleagă. Ascultă ce spune Maturin, țignită rău.
2: Da, și eu aș vrea să știu.
5: Ce spune meu, Charlotte? E încăpățânată ca un catâr.
2: Crezi tu cu adevărat că
5: eu... Potolește-te, Maturin, dragă. Ai s-o pățești cu nebuna.
2: Nu cumva ai crezut că...
5: Charlotte, lasă-o în pace. Vrei să facă vreo prostie?
2: Nu, nu se poate. Trebuie să mă răfuiesc cu ea. Când mor să știu ce-și închipie dumneavoastră.
5: Maturin, are să spui că am făgăduit să o de soție. Fac prinsoare.
2: Eu am de ies.
5: Charlotte, să-mi dai capul dacă nu răspunde că am dat cuvântul că mă însor cu ea.
2: Ascultă, Charlotte, nu e faptă de omenie să alegi după avutul altuia. Și nu e treabă ce instigă să te burzulești, fiindcă boierul stă de vorbă cu mine. Da, pe mine m-a văzut întâi boierul. Ei, te-a fi văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a făgăduit să mă ia de nevastă.
5: Ce spune, dragă Maturin?
2: Cu voia dumitale, stăpânul mie, iar nu luminăției tale, mi-a făgăduit că mă ia de nevastă.
5: Am avut sau n-am avut dreptate, dragă Charlotte?
2: Mai vezi de alta surată, pe mine mă ia. A, dumneata, să prostești pe cine ai mai prostit? Și pe mine mă ia. Degeaba îi dai cuclă. Hai, ai făgăduit dumneata, boierule, că o iei de nevastă?
5: Stați joc de mine.
2: E adevărat, boierule, că ai dat cuvântul dumitale că o să-i fii bărbat?
5: Dar ce crezi că am căpiat?
2: Vezi că nu te găduiește?
5: Și acum dă-i pace, Charlotte.
2: Da, ai fost martoră că n-a zis nu.
5: Maturin, cred că în sfârșit ești mulțumită.
2: Eu tot vreau să aflu ce e la mijloc. A, când te văd cum faci pe grozava, mă apucă sila. Să spui boierul dacă mai văzut o a doua nătăfleață ca tine. Da, dar să spui dacă mai văzut alta cu buze mai umflate ca tine. Boierule, spune odată, care din noi două vorbește în bobote? Așa e, boierule, curmă odată istoria asta. Hai să vezi, dumneata, numai decât. Da, dumneata, hai să vezi. Grăiește, rogu-te, boierule. Ah, zi odată.
5: Dar ce vreți să vă spun? Și una și alta susțineți că v-am făgăduit să vă iau de nevastă.
2: Așa.
5: Vă îndoiți de ce parte adevărul de măsiliți să vă încredințez pe rând? De ce măsiliți să spun de două ori același lucru? Cea care i-am făgăduit cu adevărat nu e mulțumită că poate să-și bată joc din plin de ce spune cealaltă. Și în moment ce o să-mi țin făgăduiala, ce rost mai are să-și facă inimă rea? De-aș vorbi până mâine tot n-ați afla mai mult, fiindcă în zadar vorbești dacă nu înfăptuiești.
2: Da.
5: Faptele, iar nu vorbele, sunt hotărătoare. În zadar m-aș trudi acum să curm nedumerirea voastră. Când m-o insura, o să vedeți care din voi a pus stăpânire pe inimă.
2: Eu,
5: las-o să creadă ce-o poftim. Dar ce pierd, Charlotte, dacă închipuirea o poartă prin nori? Nu ești dragă, numai tu ești dragă. Toate femeile sunt niște ciume pe lângă tine.
7: O, aici, stăpâne, alta acum. Uite, vine în fugă Rame.
5: Dar ce? Ce-i Rame? De ce alegi așa?
10: Domnule, am venit să spun că ar fi bine să o ștergi.
5: Ce spui?
10: Te caută 12 călăreți și cred că vor fi aici dintr-un minut într-altul. Nu știu cum au aflat că te găsești prin meleagurile noastre, dar mi-a spus un țăran că l-au întrebat despre dumneata și te-au zugrăvit întocmai. E primejdios, ascultă-mă pe mine, așa că ar fi bine să fugi cât mai vreme.
5: Frumoaselor, o întâmplare neprevăzută mă silește să plec de grabă.
2: Cum?
5: Dar vă rog să vă amintiți de cuvântul dat și fiți încredințate că mâine seară, cel mai târziu, veți avea știri despre mine.
2: Da.
5: Să mergem, zganare.
7: Să mergem.
5: Cum ei sunt 12 și eu unul singur,
7: da?
5: Trebuie să recurg la un vicleșug ca să abat năpasta care mă pândește. Zganarel, ai să îmbraci hainele mele, iar eu...
6: Aoleu, stăpâne, îți bați joc de mine? Vrei să mă prindă în straile dumitale și să mă omoare?
5: Haide, n-avem timp de palavre. Îți fac prea mare cinste și ferice de sluga care se învrednicește să moară în locul stăpânului.
6: Foarte mulțumesc de așa fericire. Doamne, Doamne atotputernic, dacă e scris să se întâmple moarte de om, apoi fă să nu mor în locul altuia.
0: Zadarnic s-ar fi împotrivit Zganarel. Porunca-i poruncă. Dar teama că va fi ucis de urmăritori, fiind luat cu ușurință drept stăpânul său, îl face să scornească altceva. Se travestește în medic de țară, iar pe Don Juan îl îmbracă în straie țărănești. Astfel schimbați, ei părăsesc în grabă satul și în scurt timp ajung în pădurea din apropiere.
6: Pe cinstea mea că nu sunt băiat prost, fiindcă iată-ne pe amândoi ascunși cum nu se poate mai bine sub straiele astea de împrumut.
7: E, ce ai vrut dumneata la început nu era tocmai potrivit.
6: Însă așa cum suntem, nimeni nu ne mai poate recunoaște.
5: Într-adevăr că te-ai însorit de minune. De unde ai scos vestimentul ăsta caragios?
6: Ăsta? E al unui doctor bătrân care l-a lăsat amanit într-un loc de unde l-am scos eu. Oh, m-a costat o sumedenie de bani. Și nu o să mă crezi, stăpâne, când ți-o spune că datorită lui am ajuns la preț. Că cine mă întâlnește și scoate pălăria în fața mea, va vin să mă întrebe și fel de fel de lucruri, parcă aș fi cine știe ce meșter învățat.
5: Bine că ai sprăvit, fiindcă cu flecăreala ta văd că ne-am rătăcit. Dar ce-l văd ochii? Un om atacat de 3 inși deodată? Oh, asta-i curată ticăloșie. Trebuie să-i sar neapărat în ajutor.
6: Stăpânul meu a turbat de tot. Dacă se văd așa în primești, e fără niciun rost. Ce-s-i? Da, văd că ajutorul lui e de folos, fiindcă 2 au pus pe goană 3.
11: Când văd cu ce înțeală au șters-o tâlharii, îmi dau seama de vârtoșenia brațului dimitale.
12: Dă-mi voie, seniore, să-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care mi l-ai dat și să...
5: Am făcut ceea ce ai fi făcut fără îndoială și dumneata, dacă erai în locul meu. În împrejurări de soiul acesta, cinstea noastră însă și în joc. Și sprava ticăloșilor acelora a fost atât de rușinoasă, că ar fi însemnat că sunt părtași la ea, dacă nu săream să te ajut. Dar cum s-a întâmplat de-ai căzut în mâinile lor?
12: Fără să bag de seamă, m-am rătăcit de fratele meu și de cei ce ne însoțeau. Și cum mă învârteam încoace și încolo ca să le dau de urmă, am căzut peste tâlhare de adineaur, care mi-au ucis calul și m-ar fi ucis și pe mine, fără ajutorul dumitale.
5: Aveați fără îndoială de gând să vă duceți la oraș?
12: Nu chiar în oraș, prin împrejurimile lui. Fiindcă și eu și fratele meu suntem siliți să răscolim drumurile și satele din pricina unei împrejurări. Din cele care constrâng pe senior și familiile lor să se jertfească pentru cinstea neamului. Fiindcă răzbunarea, oricât de blajină, aduce după ea neplăceri de tot soiul. Dacă nu-ți pierzi viața, te vei sili să-ți pierzi patria.
5: Singura noastră mângâiere în astfel de împrejurări este că nici cel care ne-a jignit din zăpăceală sau ușurință nu o duce mai bine. Dar fără să crezi cumva că am de gând să te iscodesc, ești bun să-mi spui despre ce nelegiuire e vorba?
12: După cum stau lucrurile în clipa de față, nu mai are niciun rost să păstrezi taina și jicnirea odată știută de toată lumea. Datoria noastră nu mai e să ascundem rușinea, ci să urmărim răzbunarea. Țintă pe care s-o mărturisim pretutindeni. Prin urmare, seniore, nu mai umblu cu ocoluri și spun verde în față că urmărim să răzbunăm cinstea surorii noastre, batjocorită și răpită de la mănăstire, și că făptuitorul acestei jigniri este un oarecare Don Juan Tenorio,
5: oh?
12: Fiul lui Don Luis Tenorio. Îl căutăm fără încetare de câteva zile, deoarece un slujitor ne-a spus că are obiceiul să iasă călare însoțit de 4 sau 5 prieteni de-a lungul acestui țărm. Dar toate cercetările noastre au fost până acum zadarnice, fiindcă n-am izbutit să dăm peste el.
5: Dumneata îl cunoști pe Don Juan?
12: Eu nu, fiindcă nu l-am văzut niciodată la față. Dar mi l-a zugrăvit fratele meu cu amănunțime. Oricum, are o faimă foarte proastă și e un om a cărui viață...
5: Te rog să nu mai urmezi. Are puțin prieteni și aș săvârși o fată urâtă dacă aș îngădui să se vorbească rău de el în fața mea.
12: Atunci, din stimă pentru dumneata, Nu mai adaug nimic, fiindcă după ceea ce ai făcut pentru mine scăpându-mi viața, e o datorie ușor de îndeplinit de a nu mai vorbi de rău despre cineva pe care îl cunoști. Dar oricât de prieten ai fi, nădăjduiesc că nici nu-i dai dreptate pentru isprava lui, nici nu ești supărat pe noi că urmărim să ne răzbunăm.
5: Dimpotrivă, sunt gata chiar să vă ajut și să vă scutesc de osteneli zadarnice. Sunt prieten cu domn Joan și n-am ce să fac, dar nu e frumos lucru să jignească niște seniori ca dumneavoastră fără să-și primească pedeapsa. Și dacă dumneata consimți, o să-l silesc eu să spere jignirea pe care v-a făcut-o.
12: Și în ce fel crezi dumneata că se poate spăla jignirea de care pomenești?
5: În felul pe care cinstea dumneavoastră îl va găsi mai potrivit. Așa că nu mai lua osteneala căutându-l pe Don Juan. Mă însărcinez eu să-l aduc când dorești și unde dorești.
12: Oh, pentru un suflet chinuit, nădejdea pe care mi-o dai e o adevărată mângâiere, seniore. Dar după ceea ce ai făcut pentru mine, aș fi nespus de îndurerat ca să te iau drept martor la duel.
5: Sunt atât de legat de Don Juan, încât dacă se bate el, trebuie să mă bat și eu cu dumneata. În sfârșit, răspund de el ca de mine însumi. Și de aceea spunem, când dorești să-l întâlnești pentru a vă putea spăla cinstea?
12: Ce tristă soartă să datorezi viața prietenului lui Don Juan.
11: Dar ia privește, un pâlc de călăreți! O boară de pecat! S-ar putea să fie iar nevoie de spada dumitale. A, nu, nicio teamă. E fratele meu Alonso cu oamenii lui.
13: Sfinte Dumnezeule, cu putință! Cum, frate, stai de vorbă cu vrășmașul nostru de moarte?
11: Ce vrășmaș de moarte?
5: Da, sunt Don Juan.
11: Cum?
5: Și faptul că sunteți atât de numeroși nu mă împiedică să-mi rostesc numele.
13: Atunci, ce-ai iluzătorule?
14: Să mă ascund pe undeva, că nu-mi ia bun.
11: Oprește, frate! Omului acestuia îi datorezi viața. Fără ajutorul brațului său aș fi fost omorât de tâlhaș.
13: Ai poftit această întâmplare să mă împiedice a mă răzbuna? Ajutorul ce vine de la un braț vrășmaș nu se cuvine să ne înmoaie inimile. Și oricât am vrea să măsurăm fapta bună de acum cu ticăloșia săvârșită, recunoștința ta, frate, e de râs. Iar cum cinstea este de 1000 de ori mai prețioasă decât viața, nu datorezi nimic celui care ți-a scăpat viața, dar ți-a nimicit cinstea.
11: Cunosc și eu, frate, deosebirea pe care orice senior trebuie să o facă între una și între cealaltă. Și recunoștința nu șterge din inima mea amintirea jicnirii. Dar îngăduiem să-i dau înapoi aici ceea ce mi-a dăruit, să mă plătesc numai decât de viața pe care i-o datorez, amânând răzbunarea noastră și îngăduindu-i un răgaz de câteva zile în care să se bucure de roadele isprăvii sale.
13: Asta nu! Fiindcă am primejduit răzbunarea noastră amânând-o. Și apoi, de unde știm că ne mai întâlnim cu un prilej atât de nimerit? Cerul ne l-a trimis să ne folosim de darul lui. Când cinstea-i pălmuită cu atâta nerușinare, nu te mai gândești la altele. Și dacă ți-e greu să alături brațul tău de-al meu, dă-te înlături și lasă-mă să culeg eu singur prețul ispășirii.
11: Frate, gândește-te!
13: Tot ce mai adăugai de prisos trebuie să moară.
11: Încă o dată îți spun, frate, oprește! Nu dau voie nimănui să-i primeștească viața și jur pe cel atât puternic că îl voi apăra împotriva oricui, făcând scut din trupul acesta pe care l-a scăpat de loviturile ucigașilor. Sabia ta mă va străpunge pe mine înainte de a ajunge la el.
13: Va să zic că e partea vrășmașului nostru împotriva mea. Și în loc să spumeci de mânie văzându-l în fața ta, rostești cuvinte pline de îngăduitoare simțăminte.
11: Dragă frate, să nu depășim măsura chiar când fapta noastră e îndreptățită, răzbunând cinstea noastră printr-o dezlănțuire din calea afară de nepotrivită. Să ne stăpânim pornirile inimii, cruzimea să nu ne întineze bărbăția într-așa măsură încât ce vom săvârși să pară porunca unei sminteli oarbe. Răzbunarea noastră, cu cât vom amâna-o, cu atât va fi mai grăitoare. Vom trage pentru noi foloase și mai mari, încă toată lumea va recunoaște că, deși am avut prilejul să ne răzbunăm, n-am făcut-o și am așteptat ceasul potrivit.
13: Ce ciudată slăbiciune! Ce groasnică orbire! Să pui în cumpănă răzbunarea cinstii tale din pricina unei datorii fără rost și fără îndreptățire!
11: Nu, frate!
12: Nu te turbura pentru ceea ce mă privește numai pe mine. Dacă greșesc cumva, voi ști cum să îndrept lucrurile. Mă pricep cum să-mi spăl cinstea, cunosc poruncile ei și această amânare de o zi pe care ți-o cer nu face decât să-mi sporească dorința arzătoare de a mă răzbuna. Don Juan, vezi cât mă străduiesc să-ți dau înapoi bunul pe care mi l-ai dăruit. Cu aceeași căldură cu care ți-am plătit fapta cea vrednică, voi ști însă să răsplătesc rușinea pe care ne-ai făcut-o. Nu uita că ne-ai dat cuvântul că Don Juan, el și nu altul, se va găsi în fața noastră. Te rog să te ții de păgăduială și adu-ți aminte că plecând de aici, nu voi mai asculta decât de porunca cinstei mele.
9: Nu v-am cerut nimic și voi îndeplini ceea ce am făgăduit.
12: Și acum să plecăm, frate. O clipă de îngăduință nu o să ne abată de la împlinirea datoriei noastre.
9: Ei, Zganarelli, ia poftim încoace.
7: La poruncă, stăpâne.
9: Ce faci, ticălosule? Dai bir cu fugiții când mă vezi în primejdie.
7: Iartă-mă, stăpâne, am fost colean poiană. Eu cred că haina asta e bună împotriva constipației, că de când am pus-o pe mine, parcă am luat sare amar.
9: Acum ești obraznic. Găsește altă minciună dacă nu vrei să aflu că ești fricos.
7: Eu?
9: Ia. Ia ghicește cine era cel căruia am scăpat viața.
7: Habar n-am, stăpâne.
9: Fratele Elvirei.
7: Fratele...
9: E un om cum se cade. S-a purtat foarte frumos și îmi pare rău că o să am neplăceri cu el.
7: Las că știi dumneata să o scoți la capăt.
9: Da, dar dragostea mea pentru doamna Elvira e moartă. Firea mea nu se împacă cu legăminte pe vreme îndelungată. În dragoste îmi place schimbarea și n-am să fiu niciodată în stare să-mi feric inima între patru ziduri. Dar ce clădire măreață se zărește colo printre copaci?
7: Cum, nu știi?
9: Habar n-am.
7: Atunci dacă nu știi, află de la mine. Este mormântul comandorului pe care l-ai omorât, dumneata.
9: A, da, am auzit. Dar nu știam că e prin părțile astea. Se povestesc lucruri minunate despre mormântul acesta și despre statuia comandorului. Hai să vedem și noi.
7: Stăpâne, nu te duce într-acolo.
9: Dar pentru ce?
7: Nu se face să te duci la un om pe care l-ai omorât.
9: Ba, dimpotrivă. Omenia îmi poruncește să mă duc să-l văd. Ispravă de care o să-mi fie recunoscător dacă e om bine crescut. Hai să intrăm înăuntru.
7: Hai.

0: Ce statui mărețe și ce marmură lucioasă. Ai ce stâlpi falnici. Ce spui, stăpâne, de așa mândrețe?
1: Că trufia mortului acestuia nu cunoaște margini, fiindcă nu ți se pare ciudat ca un om care toată viața lui s-a mulțumit cu un adăpost ca oricare altul să-și dureze o locuință falnică tocmai când nu-i mai slujește la nimic?
0: Uite și statuia comandorului.
2: Falnic mai în haină de împărat roman.
0: Ia privește, stăpâne, ce bine e cioplit. Parcă trăiește și e gata să vorbească.
3: Oră, mi-aruncă niște priviri care m-ar băga în boală de aș fi singur.
0: Și nu pare deloc bucuros că ne vede.
1: Foarte prost din partea lui, dacă nu e în stare să prețuiască cinstea pe care o fac. Ia întreabă-l. Iar face plăcere să cineze cu noi?
0: Nu prea cred să aibă poftă de mâncare.
1: Treabă când îți spui.
0: Ar trebui să fiu nebun să intru în vorbă cu un om de piatră.
1: Fă ce-ți poruncesc.
0: Altă trăsnai.
4: Seniore comandor!
3: Aș crede că am înnebunit dacă stăpânul meu n-ar fi mai nebun decât mine.
4: Seniore comandor! Stăpânul meu, domn Juan, te întreabă dacă vrei să ne faci cinstea să cinezi cu noi.
0: Ține-mă, Doamne, să-ți rămâne din cap.
1: Ce te-ai găsit? De ce tremuri și ce îndrugi acolo?
0: Statuia.
1: E ce e cu statuia? Ce vrei să spui, ticălosule?
0: Vreau să spun statuia.
1: E mai departe, ce e cu statuia? Îi sprăvește că-ți fărâm creier.
0: Statuia a făcut semn din cap.
1: Dracu să te adea iurit.
0: Mi-a făcut semn, crede-mă. Mă jur pe ce vrei, că nu spun minciuni. Uite, dacă nu vrei să mă crezi, vorbește dumneata. Poate că...
1: Vino cu mine, netrebnicule. Să-ți arăt eu că ești un fricoș și jumătate. Ia seama acum, seniorul comandor vrea să cineze cu mine?
5: Oh, ai dreptate, dă din cap.
0: De ce nu mă înghite mai bine pământul? Acum ce mai spui, stăpâne?
1: Hai să plecăm mai repede de aici.
0: Să te ferească Dumnezeu de grozavii ăștia care nu vor să creadă în nimicul.

0: Ajunși la locuința lui Don Juan, aflată în oraș, Zganarel, încă sub stăpânirea cumplitei spaime prin care trecuse, nu mai contenește să-i vorbească stăpânului său despre strania întâmplare petrecută în cimitir.
1: Cred că e mai bine să schimbăm vorba. La urma urmei nu are nicio însemnătate. Dacă nu ne-a înșelat întunericul, apoi cine știe ce început de amețeală ne-am păinjenit privirile.
2: Stăpâne, nu încerca să te găduiești ceea ce am văzut cu ochii noștri amândoi. Ascultă-mă pe mine, am oțăit din cap. Și eu socot că Dumnezeu nu mi-a îngăduit minunea asta ca să te aducă pe calea cea dreaptă și să te smulgă.
1: Ascultă, dacă ai de gând să mă mai plictisești cu morala ta tâmpită, dacă mai scoți o vorbă măcar, poruncesc să se aducă o vână de bou.
3: Aoleu.
1: Pui 3 sau 4 sluci să te ție zdravă și să te snopească în lovituri. Ai înțeles?
3: Am înțeles, stăpâne, de ce să nu înțeleg? Doar vorbești destul de lămurit. Păi și pe urmă, ce-mi place mie la dumneata e că nu umbli cu ocoluri. Spui lucrurile pe șleau.
1: Să mi se pregătească cina cât mai repede.
3: Da.
1: Adu-mi un scaun, băiețaș.
3: Da.
4: Stăpâne, a venit negustorul celălalt, domnul Dimanș, și vrea să vă vorbească.
3: Asta ne mai trebuie acum. Să înceapă să curgă creditori. Ce l-a apucat să vie să ne ceară bani? Și tu nu te-ai priceput să spui că stăpânul nu e acasă?
4: De un ceas îi spun, dar nu vrea să mă creadă. Stă alături pe un scaun și așteaptă.
3: Să aștepte până nu mai putea.
1: Ba dimpotrivă, spune-i să intre.
3: Cum, stăpâne?
1: E o foarte proastă socoteală să crezi că poți scăpa de creditori cu una cu două. Trebuie să-i plătești într-un chip oarecare. Am eu un meșteșug ca să-i fac să plece mulțumiți fără să le dau un gologan.
3: Să faci casă.
5: Bună ziua, domnule.
1: Domnule Dimanș, intră, te rog. Ce bine-mi pare că te văd. Și n-ai idee ce supărat sunt slugile mele că te-au făcut să aștepți atât. Dar e drept că am dat poruncă să nu primească pe nimeni. Dar asta nu te privea pe dumneata, fiindcă dumitare oricând îți sunt deschise ușile casei.
5: Da, vă sunt foarte îndatorat, domnule.
1: E coloșilor, vă învăț o minte să-l mai faceți pe domnul Dimanș să vă aștepte. Vă faceți să cunoașteți oamenii.
5: Lăsați, domnule.
1: Cum de pezat să spuneți că nu sunt acasă domnului Dimanș? Cel mai bun prieten al meu.
5: Da, foarte mulțumesc de prietenie. Dar eu venisem...
1: Repede, un jet pentru domnul Dimanș.
5: Lăsați, vă rog. Stau bine și în picioare.
1: Nu se poate. Vreau să te am în fața mea.
5: Nu cred că e de neapărat de nevoie.
1: Dați la o parte scaunul ăsta și aduceți un jet.
5: Domnule, prea mare cinste pentru...
1: Deloc, eu știu ce-ți datorez și nu vreau să fie nicio deosebire între noi doi.
5: Domnule...
1: Da, poftim, ia loc.
5: Dar nu e nevoie, domnule, dar n-am să vă spun decât două vorbe. Uite ce e...
1: Dar ia loc când te rog.
5: V-am spus că stau bine și așa. Am venit pentru...
1: Degeaba, nu vreau să aud nimic până nu iei loc în jet.
5: Mă rog, atunci fac cum dorești, domnule.
1: Așa,
5: eu...
1: Ce mai faci, domnule Dimanș? Ești sănătos?
5: Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Am venit pentru...
1: Mă prind că ai o sănătate de fier. Ia uite ce obraz roșcovan, ce ochi scăpărători, ce gură ca o fragă.
5: Aș vrea dacă mă îngăduiți...
1: Dar, doamna Dimanș, soția dumitale, ce mai face?
5: Vă mulțumesc, e bine sănătoasă și ea.
1: Cum se cade, femeie.
5: Vă foarte mulțumește și ea. Eu am venit pentru...
1: Dar parcă ai și o fetiță, Claudine, și ea e sănătoasă.
5: Da, și ea, cea slavă Domnului.
1: Fermecător copil, mi-e dragă ca lumina ochilor.
5: Domnule, prea mare ce să ne faceți la toți. Dar eu venisem...
1: Da, Nichiterul ăla, Strângarul de colin, tot așa ridică casa în sus cu toba lui?
5: Cum îl știți? Știți, dar eu...
1: Cățelușul, brusche, tot așa tare mârie și mușcă de picior pe cine vine la dumneata?
5: Parcă s-a înrăvit și mai rău. Nu știu ce să facem, să-l potolim.
1: Să nu ți se pară ciudat că întreb de tot neamul. Deci știi ce dragi îmi sunteți cu toți.
5: Doamne, vă suntem cum nu se poate mai îndatorate. Dar eu...
1: Și acum dă mâna, domnule Dimanș, suntem prieteni.
5: Sluga dumitale, domnule.
1: Al dumitale.

0: față, înarmați până în dinți.
1: Dar nu e nevoie, domnule, de atâta supărare. Lăsați că mă duc și singur. Vedeți că eu...
0: Lasă că știu eu ce fac. Nu poți pleca neîntovărășit. N-aș vrea să părsești ceva pe drum. Sunt omul dumitale și mai ales îți sunt îndatorat.
1: Mie îmi spui.
0: Și dumitale și la toată lumea. N-am ce ascunde la urma urmelor.
1: Atunci...
0: Îmi dai voie să te însoțesc până la poartă.
1: Vai, domnule, dar asta nu îngăduie eu, știi? Domnule, să mă complicesc cu...
0: Atunci sărută-mă cel puțin. Și te mai rog încă o dată, fii încredințat că sunt omul dumitale și nu știu ce aș fi în stare să fac pentru a te mulțumi.
1: Știți că eu...
0: Bine, domnule.
2: Trebuie să știi, domnule Dimanș, că stăpânul meu se topește de dragoste după dumneata.
1: Dar asta e drept. E așa de cum să cade și de prevenitor cu mine, încât mi-e peste putință să încerc bani.
2: Da, te rog să crezi că toți cât suntem în casa asta ne dăm în vânt pentru dumneata și aș vrea să te găsești la mare strâmtoare, să tabere cu ciumegile pe dumneata, pentru ca să te încredințezi singur în ce măsură noi...
1: Da, nu mă îndoiesc. Da, ascultă, Zganarel, adu-i aminte, te rog, de banii mei.
2: Dar nu îți face sânge rău, o să te plătească.
1: Și nu uita, Zganarel, că și dumneata e o mică datorie la mine.
2: Ajupâne, de ce mai mi-a dus ești aminte?
1: Cum adică?
2: Parcă eu nu știam că am acolo o mică datorie.
1: Păi atunci plătești în banii.
2: Hai, jupâne, să-ți luminez.
1: Bine, dar banii mei.
2: Nu te-ale de glumă, jupâne.
1: Eu vreau...
2: Hai deodată.
1: Cu mine lumea.
2: Vezi de alt.
1: Mie să...
2: Vorba.
1: Eu vorbeam.
3: Stăpâne, a sosit tatăl dumneavoastră.
0: Strașnic s-a nimerit. Să știți că o să nebunesc de-a binerea pe ziua de azi.
4: Îmi dau seama că nu ești la largul dumitale și că te-ai fi lipsit bucuros de prezența mea. La urma urmelor, nu ne face plăcere niciunuia din noi întâlnirea asta. Și dacă dumneata ești sătul să mă tot vezi, eu sunt sătul de năzbâtiile dumitale. În ce prăpăstii te-ai coborât? Nu ți se urcă sângele în obraz gândindu-te din ce neam te-ai născut? Și mai ai îndrăzneala să te fălești cu obârșia ta? Află de la mine că un om de neam mare care trăiește ca un nemernic e o iasma naturii și că mă uit mai puțin la numele cu care semnezi decât la faptele pe care le săvârșești. Că prețuiesc de 1000 de ori mai mult pe fiul unui hamal decât pe vlăstarul de neam regesc, dacă s-ar purta în viață ca dumneata.
5: Cred că dacă ai sta jos, ai vorbi fără să te ostenești.
4: Nu, neobrazatule, n-am să stau jos și n-am să mai adaug nimic la ce-am spus, fiindcă îmi dau seama că vorbele mele n-au găsit calea inimii tale. Dar află, copil fără rușine, că faptele tale au nimicit dragostea mea de părinte. Că voi ști mai curând decât îți închipui să pun frână nemerniciilor tale, rugând cerul să te strivească cu mânia lui, pentru ca pedeapsa ce vei primi să spele rușinea că ți-am dat viață.
0: Nu, de ce nu murei mai repede? E singurul lucru bun ce mai puteai face. Fiecare la rândul lui. Îmi vine să turbesc când văd părinți care trăiesc cât copiilor.
2: Stăpâne, nu te-ai purtat frumos.
0: Nu m-am purtat frumos?
2: Stăpâne...
0: Nu m-am purtat frumos?
2: Nu, stăpâne, fiindcă nu se cuvenea să îndur să-ți spui ce ți-a spus. Trebuia să-l apuci de umeri și să-l dai pe ușa afară. Ce necuvință nemai auzită! Un părinte care vine să-și mustre copilul, care îl îndeamnă să se îndrepte, ba îi mai aduce aminte din ce neam s-a născut, îl sfătuiește să se poarte ca un om de omenie și câte alte nerozii de soiul ăsta. Cum de-ai putut să-l suferi? Dumneata, care știi să te porți în lume. Oh, blestemată slugărnicie, în ce hal m-ai adus.
5: Vezi, Zganarel, n-ar fi poate lucru rău să mă cumințesc.
2: Mie mi-o spui?
5: Da. N-ar fi rău deloc să mă cumințesc. Uite, mai duc viața asta 20 sau 30 de ani și după asta mă fac om cum se cade. Dar cine bate în poartă la vremea asta?
2: Cine dracu mai vine să ne tulbure?
5: Nu lăsa pe nimeni să intre.
2: Las pe mine, stăpâne, îi fac eu vânt.

0: Dar cine e afară?
1: Ăla care... Aia care... Statuia.
0: Oricine ar fi, să intre. Vreau să vă arăt că eu nu mă sperii de orice.
1: Aureus Gamariel, ce groapă de șarpe te ascunzi acum.
0: Statuia, comandorul.
2: Don Juan, te poftesc să vii să iei masa cu mine, dacă nu ți-e frică.
0: Mie? Vin bucuros cu Zganarel.
3: Am iertare, stăpâne, dar eu mă postesc.
0: Ia sfeșnicul de colo și luminează-i drumul.

0: Totuși, ciudatele întâmplări al căror martor a fost în ultima vreme i-au dat se vede de gândit lui Don Juan. Dar nedesmințindu-se nici de această dată, gândurile lui au pornit pe o cale cu totul alta decât cea firească. Nerăbdător să-și netezească drumul spre noi depărtări, el se gândește să recurgă la altă viclenie. Arătându-se deci plin de căință, Don Juan se înfățișează tatălui său. Iată-i stând de vorbă sub bătrânii arbori ai grădinii părintești, aflată undeva la țară, în vreme ce soarele scapătă după deal.
1: Cum, fiule, cerul cel milostiv s-a îndurat în sfârșit de rugăciunile mele. E adevărat ce-mi spui? Nu cumva mă înșel. Și pot să pun temei pe vestea care mi-o dai, că te-ai îndreptat din rădăcirile tale?
2: Da, tată, m-am lepădat de toate greșelile mele, dovedind lumii întregi că mi-am schimbat felul de viață.
1: Copilul
2: mă voi strădui din toate puterile ființei mele. Și te rog, tată, ajută-mă și dumneata să găsesc o făptură omenească care să-mi slujească drept călăuză și după sfatul căreia să pășesc înainte pe drumul ales.
1: Fiule, cât de repede își revine o dragoste de părinte și cum toate supărările pricinuite de propriul copil se topesc în fața celui mai neînsemnat cuvânt de părere de rău. Am uitat toate amărăciunile pe care mi le-ai pricinuit și vorbele pe care le-ai rostit adineauri au șters tot din amintirea mea. Dar și... nu-mi vine să cred în atâta fericire. Sărută-mă, copile.
2: Tată.
1: Și stăruie, rogu-te, în hotărârea ta laudabilă. Acum mă duc să împărtășesc și mamii tale vestea cea bună. Să împart cu ea bucuria negrăită care m-a copleșit și să mulțumim amândoi providenții care ți-a inspirat o purtare de adevărat creștin. Mă duc la ea.
3: Stăpâni, ce bine îmi pare că te-ai pocăit. De când tânjeam eu după asta? Și acum, datorită celui de sus, iată dorința mea împlinită.
2: Ce? Tu iei drept lucruri adevărate bazaconile pe care le-am înșirat și crezi că gura mea se înțelesese cu inima?
3: Cum? Vă să zic că n-a fost... Nu te-ai... Toată spovedania dumitale... Ce om.
2: Nu m-am schimbat câtuși de puțin și simțimintele mele au rămas aceleași.
3: Nici măcar minunea cu statuia aceea mișcătoare și vorbitoare nu a putut să te înduplece.
2: Cu privire la statuie, e ceva la mijloc ce nu mi-l lămuresc tocmai bine. Dar oricum ar fi, nu e în stare nici să-mi zdruncine cugetul, nici să-mi turbure mintea. Am spus că vreau să mă îndrept și să trăiesc o viață nepătată, fiindcă am eu rosturile mele. A fost o viclenie care să-mi folosească, o prefăcătorie ca să adorm mânia unui părinte de care am nevoie, dar mai ales să mă pun la dăpost de tot soiul de neplăceri care mi-ar putea veni din partea altora.
3: Atunci ai rămas același necredincios ca mai înainte, dar vrei să treci drept domn de omenie.
2: De ce nu? Sunt afară de mine atâția alții care se folosesc de aceeași viclenie, care își lipesc pe obraz aceeași mască spre a înșela lumea.
3: Ce om.
2: Nimeni în vremurile noastre nu se mai rușinează pentru atâta lucru. Prefăcătoria e un viciu la modă și tot ce e la modă trece drept virtute. A te juca de-a omul cum se cade e lucru cel mai ușor în ziua de azi. Și meseria de prefăcut e cea mai binevenită dintre toate, fiindcă minciuna e prețuită de toată lumea. Iar atunci când e dovedită, nimeni nu îndrăznește să se ridice împotriva ei. Toate celelalte cusururi omenești sunt supuse ocării, pot fi înfruntate de oricine, Prefăcătoria e un viciu de frunte care închide gura la toată lumea și se bucură de liniște, de a tot puternică ocrotire. Cunosc atâția inși care au izbutit la depostul fățărniciei să șteargă amintirea tinereții lor zvăpăiate. Nici nu mă gândesc să mă lipsesc de dulci de mele năravuri, dar o să am grijă să mi le ascund și o să-mi fac de cap cu binișorul. Nu-mi va fi teamă când voi fi descoperit, fiindcă toată ceata de înșelători îmi va sări în ajutor și mă va apăra împotriva oricui, fără să am nevoie să ridic măcar un deget. E singurul chip de a te folosi de slăbiciunea oamenilor și de-ați găsi un rost în ticăloșia veacului în care trăim.
3: Doamne, ce mi-a fost dat să aud! Atât ați mai lipsea! Prefăcătoria ca să pui vârf la toate, să ajungi pe culmile ticăloșiei!
2: Oh.
3: Stăpâne, nu mai pot să tac! Trebuie să-mi descarc sufletul orice mi s-ar întâmpla! Fă cu mine ce vei crede de cuvință! Pune să mă bată cu ciomegile! Omoară-mă dacă vrei! Dar lasă-mă să-ți pui ce mă arde pe suflet, ca o slugă credincioasă ce-ți sunt. Crede-mă, stăpâne, că ulciorul nu merge de multe ori la apă, că se sparge și el. Și după cum foarte bine a spus un învățat cu carte, despre care habar n-am cine a fost, omul e pe lume ca pasărea pe cracă. Și craca e lipită de copac și cine e lipit de copac urmează învățămintele cele bune. Da, învățămintele cele bune prețuiesc mai mult decât vorbele frumoase. Vorbele frumoase se aud la curtea regească. La curtea regească sunt lingușitori. Lingușitorii urmează moda. Moda vine din închipuire. Închipuirea e o însușire a sufletului. Sufletul ne dă viață și viața se sfârșește cu moartea. Da, da, da. Moartea ne îndeamnă să ne gândim la cer. Cerul e deasupra pământului și pământul e mare. Marea e bântuită de furtuni. Furtunile scufundă corăbile. Corăbile au nevoie de un bun cârmaci și un bun cârmaci e plin de chipzuință.
2: Bine,
3: da,
2: bine.
3: Da, știu, chipzuința nu e dragă tinerilor. Tinerii trebuie să asculte de bătrâni. Bătrânilor le plac bogățiile. Bogățiile fac pe oameni bogați. Bogații nu sunt săraci. Săracii sunt mereu în nevoie. Nevoia nu cunoaște lege. Cine nu se teme de lege trăiește ca o vită și prin urmare dracu să te înghită.
2: Minunat fel de a judeca.
3: E drept. Da, dacă nu mă înșel, iaca. Don Carlos vine încoace pe aleea grădinii.
4: Bine că te găsesc, Don Juan. Îți pot vorbi aici mai în voie decât la dumneata. Spune-mi, ce hotărâre ai luat? Știi că asta mă privește pe mine. Că eu m-am prins în fața dumitale să duc neînțelegerea dintre noi la un sfârșit. În ce mă privește, nu-ți ascund că aș fi bucuros ca lucrurile să se petreacă cât mai domol. Mă voi strădui din toate puterile mele ca să te aduc pe calea cumințeniei, consimțind în fața tuturor să o iei pe sora mea de soție.
2: Vai! Aș dori numai decât, din toată inima, să aduc la îndeplinire dorința dumitale. Dar cerul se împotrivește fățiș. El mi-a strecurat în suflet dorința de a-mi schimba cu totul felul de trai, într-așa măsură încât am hotărât să rup toate legăturile cu lumea aceasta, să mă despoi cât de curând de toate zădărniciile pământești, să-mi răscumpăr printr-o strașnică ispășire toate rătăcirile în care m-a târât înflăcărarea tinereții mele.
4: Schimbarea dumitale, Don Juan, nu zădărnicește într-un nimic a ceea ce doresc eu. Și tovărășia unei femei pe care ai făcut-o soția dumitale legiuită se împacă foarte bine cu vretnicele hotărâri pe care cerul ți le-a hărăzit.
2: Aici te înșeli, fiindcă însăși sora dumitale mi-a spus că a luat aceeași hotărâre întorcându-se înapoi la mănăstire. După cum vezi, mirostivirea cerească ne-a trimis binecuvântarea ei în același timp amândorora.
4: Întoarcerea ei la mănăstire nu ne mulțumește, fiindcă e datorită fără îndoială disprețului dumitale față de ea și de familia noastră. Onoarea noastră cere ca să trăiască mai departe cu dumneata.
2: Dar crede-mă că nu mai e cu putință. Îți jur că n-am avut dorință mai arzătoare. Dar astăzi chiar m-am sfătuit cu cel de sus. Și cum ne sfătuiam amândoi, aud deodată un glas care îmi poruncește să nu mă mai gândesc la sora dumitale, fiindcă urmând să trăiesc cu ea, n-o să-mi zbăvesc niciodată sufletul de păcate.
5: Nu cumva ți închipui, Don Juan, că o să ne amețești cu asemenea scorneli?
2: Îndeplinesc porunca celui de sus.
5: Și crezi că am să mă mulțumesc cu asemenea răspuns?
2: Facă-se voia celui de sus.
5: Ai răpit-o pe sora noastră de la mănăstire și acum o părăsești?
2: Dacă așa e porunca celui de sus.
5: Și crezi că o să îndurăm jicnirea asta?
2: Cere socoteală celui de sus.
5: Ce-i dai zor mereu cu cel de sus, cel de sus?
2: Așa-i place celui de sus.
5: Ajunge, Don Juan! Am priceput. Nu vreau să te pedepsesc aici, fiindcă locul nu e potrivit. Dar în curând o să știu eu unde să te găsesc.
2: Fă cum dorești. Ai văzut prea bine că nu sunt fricos și că mă pricep să mă slujesc de spadă când e nevoie. Uite, peste câteva clipe o să trec pe ulicioara pustie care duce la mănăstirea din apropiere. Dar te înștiințez dinainte că nu eu sunt cel dornic să curgă sângele. Cel de sus mă oprește de la asemenea gând nelegiuit. Iar dacă te azvârle asupra mea, o să vezi ce-i să pățești.
5: O să văd ce e de văzut. Despre asta nu duc nicio grijă.
3: Stăpâne, ce este înfățișarea asta nouă? Să știi de la mine că asta e mai nelegiuită decât toate. Nu spui drept că așa cum erai înainte, mai nădăjduiam în scăparea dumitale. De acum însă s-a isprăvit cu dumneata, fiindcă cerul care ți-a răbdat atâtea s-a săturat și el de minciunile dumitale.
2: Lasă, lasă, cerul nu e atât de grăbit cum îți închipui tu. Și de câte ori
3: oamenii... Mă, Doamne, o vedenie. Stăpâne, cerul îți trimite încă un semn.
2: Se poate. Dar îl poftesc să se rostească melămurit, dacă vrea să pricep ce spune.
6: Don Juan a sosit cea de pe urmă clipă în care mai poți cere îndurare cerească. Dacă nu te pocăiești numai decât, pierzania ta e hotărâtă.
3: Ai auzit, stăpâne?
2: Cine îndrăsnește să mă amenințe? Că glasul mi-e cunoscut.
3: Stăpâne, e Stafie. O cunosc după mers.
2: Stafie, știmă sau diavol, vreau să știu cine e.
3: Stăpâne, ai văzut cum și-a schimbat înfățișarea?
2: Oricum ar fi chipul, pe mine nimic nu mă sperie. Și spada asta o să-mi spui acum dacă e trup omenesc ori plăsmuire de ceață.
3: Stăpâne, vino-ți în fire după atâtea semne. Pocăiește-te cât mai timp.
2: Cu niciun preț. Nu vreau să se spuie orice s-ar întâmpla ca aș fi în stare să mă pocăiesc. Haide, vino cu mine.
3: Stăpâne, uite, statuia. Vine din nou statuia.
7: Oprește-te, Don Juan. Mi-ai dat ieri cuvânt. Mănânci cu mine.
2: Sunt gata. Încotro mergem.
7: Dă mâna.
2: Poftim.
7: Don Juan, cel ce stăruie în păcat piere de moarte cumplită și îndurarea cerului pe care o respingi lasă drum slobot trăsnetului.
5: Dumnezeule, ce se petrece cu mine? Mă arde un foc nevăzut. Mi-e rău. Trupul mi s-a prefăcut în jeratic mistuitor.

înghițit pământul. Hei, auleu, simbria mea. Cine îmi plătește simbria? Cu moartea lui, toată lumea e mulțumită. Cerul înfruntat, legile nesocotite, fetele pângărite, neamurile păcălite, părinții jicniți, femeile înșelate, bărbații încornorați. Toată lumea e în sfârșit mulțumită. Numai eu am rămas mofluz. Eu, care după atâția ani cât l-am slujit, nu m-aleg cu altă răsplată decât să-mi văd stăpânul pedepsit atât de cumplit pentru ticăloșia lui. Auriu, simbria mea, cine îmi plătește simbria?

0: Ați ascultat Don Juan de Molière, traducere de Alexandru Chirițescu, adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Don Juan Nicolae Brancomir, artist emerit; Zganarel Tudorel Popa; Guzman Dem Savu; Don Carlos Constantin Bărbulescu; Don Alonso Alexandru Ciprian; Don Luis George Iliescu; Piero Ion Ciprian; La Violet Nicolae Enache; Dimanche Virgil Vasilescu; La Rame Mircea Cojan; Elvira Marieta Deculescu, artistă emerită; Charlotte Teli Barbu; Statuia Comandorului Aurel Atanasescu, artist emerit; Crainicul Alexandru Demetriad; Regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Piticul Roșcovan, scenariu radiofonic de Cristian Pepin.

0: Domnilor, vedeți, după cum vedeți, poiana asta mi se pare foarte potrivită pentru lecția noastră de botanică. Wow.
1: Printr-un decret princiar, prințul Paphnutius a introdus și la noi în țară ideile iluminismului și zilele au fost nevoite să-și ia tălpășița.
0: În locul ideilor tulburi ale trecutului, magie, poezie, mă rog, și alte otrăvuri primejdioase pentru spirit, au apărut noile idei ale reformei iluministe. Pădurea nu mai este altceva decât o aglomerare de copaci. Uite, să luăm copacul de acolo, veniți la cinte. Ce se compune ea? Nu mă cum vedeți, nu vedeți, nu vedeți, nu vedeți, nu
2: vedeți. Unde stai? Gădete-le de profesorul Lipuțin, ascult. Femnul care vorbește despre natură, în sfârșie suflet, în scoare din minți. Experiența lui mi se pare o batjocură la adresa misterului sacru al naturii. Îmi vine să-i sfărâm toate sticluțele, pruvetele și instrumentele cu care disecă flori, gâze și broscuțe.
3: O, va, bietele broscuțe.
2: Tu nu înțelegi, Fabian, pe mine pădurea mă face fericit.
3: A, da, și pe mine. Să fii că o plimbare în natură mă ajută întotdeauna la digestie.
2: Uite, ce ai încurcat printre flori, încearcă să uiți de toate. Privește acum cerul albastru și norii aurii care trec ca niște visuri minunate într-o lume de departe, plină de bucurie și de fericire. Când stau așa, printre flori, din pieptul meu parcă se ridică un duh care începe să vorbească cu frunzele, cu copacii, cu izvorul care murmură. El rostește cuvinte într-o limbă misterioasă pe care încă nu înțeleg.
3: Ascultă, uite, știi, nu mai spune mie asemenea chestii drăguțe, cu izvoare care murmură, cu nori care plutesc, cu... Mai bine păstrează-le pentru fata profesorului, pentru Candida, de care ești îndrăgostit, Lulea.
2: Eu, Lulea?
3: Da, tu și nu mai face figura asta mirată. Ești îndrăgostit, Baldazar, și ai început să o iei razna, ca orice nătăr rău căruia i s-au aprins călcâiele.
2: Eu îndrăgostit?
3: Da, tu!
2: În care v-a zis că tu mă crezi un nătăr rău care visează la evita lui.
3: În pădure.
2: Sau un tont, care în fața drăguței lui nu poate sta din nicio vorbă.
3: Nu, ci numai suspină și geme, de parcă avea crampe.
2: Dar tu nu le știi.
3: Pe cum de unde? Te-am văzut ieri când ai întâlnit-o pe stradă.
2: Așadar, tu crezi că sunt un dobitoc care păstrează la piept mănușa pe care a pierdut-o iubita lui?
3: Da, mănușa ei albă de dantelă.
2: Da, albă. Dar nu știi.
3: Păi te atârnă din buzunar, nu vezi?
2: Deci tu crezi că eu sunt în stare să fac aceste nebunii copilărești pe o fetișcană? De frumoasă. Candida. Dar nu iubește? Nu-i pește.
3: Baltazar? Ce faceți aici? Culegeți plante pentru ierbar?
0: Foarte bravo.
3: Adică da?
0: Culegeți plante pentru ierbar.
3: Chiar pentru ierbar.
0: Un tânăr studios este un om de viitor.
2: Baltazar.
0: Nu vrei să vii astăzi seara pe la noi? Organizez o serată literară și eu am să prezint pompa mea pneumatică. Ce ziceți?
3: Poate te produci și tu cu ceva?
0: Candida s-a lucrat foarte mult.
3: De ce faci? Răspunde-i! Bine, domnule profesor! Sigur că vine și vă mulțumește din suflet pentru invitație.
0: Foarte bine, foarte bine. Bonsoir, mon cher, bonsoir și... și urmăr.
3: Domnule profesor?
2: Ce-a fost asta?
3: Am visat pe naiba, profesorul te-a invitat diseară la el.
2: Așadar, cum s-o văd pe Candida?
3: Sam, e norocul tău, nici n-aș mai pune mâna pe cartea de naturale!
4: Am venit de pantaloni o frumusețe, îi șterbelesc eu cumva.
5: Mai repede, Fabian.
6: Ai nebunit, acum vorbești așa. Până la ferată, mai într-o 4 ceasuri. E destul timp să scoși la astea care stă să cadă.

Baltazar? Doamne, Baltazar, nebunite tot! Baltazar, nu mai merge pe mijlocul drumului și să nu dea peste tine, bratrășură! Baltazar!

0: Ce cu tine? Ești rănit?
1: Nu, am putut nimic. Dar ce fără să răsturnați? Sper să nu fi pățit ceva ce-i
0: frumos. Nu, că în trăsură nu era nimeni. L-am văzut doar pe vizitiu zburând până în tufișul de acolo.
1: Sper să nu se fi întâmplat un nenorocire.
0: Nu, asta ar fi numai vina lui. Dar ce, n-ai văzut cum gonea? Hai să dăm o mână de ajutor. Cine știe, poate primim vreo recompensă.
2: Domnule, v-ați rănit?
0: Nu, dar ce-i asta? Ce se încrine?
1: Doar un pitic.
0: Doamne, ce arătare! Uite, cât e de proporționat! Uite-te cât e pe anglic, cât e
2: caloane!
0: Are pe redingota lui cu care matură drumul!
1: I-am zis, moșturi, un om de care natura l-a năpăstuit!
0: Nu, că eu nu râd de el, pentru că e pitic! Vrei puțin, eu râd de... Ai, lasă pe care și lasă de mutra ta, mândră, jovranică!
2: Ei, băi de acolo, ăsta-i drumul spre Kernburg.
1: Da, domnule, v-ați lovit cumva?
2: Ia să vezi mă cu întrebările dumitare tâmpite. N-am pățit nimic. Sunt obișnuit cu asemenea cădezi.
0: Vă să zic că lucrați la un circ.
2: Ce circ?
0: Știi ce? Am mai văzut la circ pitici. Pitici așa, ca dumneavoastră.
2: Asta este o insultă care nu o să rămână nepedepsită. Ne vom duela, senior. Pentru că eu sunt cavalerul de Dermion și am venit în acest oraș ca să mă scriu la facultate. Avem student, mâine ne vom încrucișa săbiile.
1: Ia te uită, domnule, dar ce pitic curajos, Florian.
0: N-o să mă bat cu dumneata, cavalere, pentru că nu văd cum ai putea mânui spada de care te împiedici mereu. Ar trebui să porți mai curând un briceag sau o sulă de cizmărie.
1: Ce vrează, Florian, nu mai râde de el.
0: Dar tu nu vezi ce aer își dă.
3: Acoperă-ți chelia, cavalere, să nu faci insolație.
2: Peruca? Unde e? Unde e peruca mea?
1: Poftiți,
2: unde e?
1: Poftiți.
2: Unde e peruca mea?
0: Doamne, ce peruca
2: poate să aibă? Spune-mi și mie, de ce trebuie să poarte o perucă roșie? E mai întâlnim noi!
3: Da, sunt convins că de-abia aștept!
1: Ia, cum obosit
0: atâta? Ce s-o să?
1: Că mi-a pus peruca.
0: Ce e că mi-a pus peruca?
1: N-are importanță.
0: Baltazar, tu-ți dai seama ce... ce senzație v-a strânit în oraș sosirea acestui monstru, altfel nu pot să-l
1: spune. Hai mai bine să ne grăbim. Vă aștept

0: 你咋？
1: 不是你咋不得事？
2: 咋的？你没得事？
0: 我是那个那个，不是说咱们的大大子家的咱们。哎，四岁早起了，你是你什么？
2: 在巴沙
0: 山。嗯，对，阿沙山，大哥，阿沙在巴沙山。
2: 是巴沙山。
0: 哪里去的？现在鲁伊丹，用时间一年级，我们这个的里头，什么事啊？
2: 哎，
0: 你这是什么？哎，你开始在说什么？哎，你开始在说你
2: 本地的
0: 啥东西？呀，啊，说这个，啊，说
1: 这个。哎，你看，你看，你说巴沙山，你说你说，这不也是在做胡闹？哎，你看，
0: 你。你去吧，
2: 你去吧。un pare foarte bine să vă întâlnesc din nou, domnule Baltazar.
0: Copii, ce vreau să vă spun?
2: Da.
0: Eu, adică nu vreau, voi dați-i înainte, așa că eu mă duc la oaspeții mei să le arăt pompa. Adieu, mon cher, și... și așa de... mă duc...
2: luați loc, domnule Baltazar.
0: Mulțumesc.
2: Doriți rom sau maraschino, biscuiți, tartine cu cremă de morcov sau plăcită de dovleac, pumpernicle sau ceai sau un cafea?
0: Da.
2: Bine, atunci am să-mi trebuiesc un ceai. Poftiți, domnule Baltazar.
0: Mai ce neîndemnatic sunt, vă rog să mă iertați.
2: Nimic, domnule Baltazar, se poate întâmpla să oricui. Am auzit că sunteți un student eminent. Să mă iertați, se pare că a venit cineva, mă duc să întâmpin musafirii, vă rog să mă scuzați.
0: Ce-i asta? Ce caută aici pe ticul ăsta cu perucă roșie?
3: Stimată domnișoară, dați-mi voie să mă prezint. Sunt cavalerul de Vermion.
2: Încântat, domnule. Vă poftiți.
3: Mulțumesc.
2: Sunteți bineveniți.
0: Uite, uite ce insistență. A folosit-o de pitic, a salutat-o pe obraș pe Camila, iar ea l-a luat de braț. Ce se petrece aici? Vor să-și bată joc de mine? Domnule, am impresia că îmi treceți măsura.
2: Ne faci, ne faci! Nu o să mări și să scuipi.
0: Dar, Candida, nu eu am mărit, ci a folosit-o ăsta de pitic și m-a scuipat pe haină.
2: Baltazar, cum poți să te vezi și acum? Un domn atât de drăguț și de manierat cum este cavalerul de Vermion. Iartă-l, cavalere, dacă te-a jignit.
3: Să-l ia dracu de dobitoc.
2: Baltazar, dacă nu încetezi imediat, am să rog pe tata să te dea afară.
0: Candida, dar eu nu am spus nimic, n-am făcut nimic. A folosit-o să...
2: Atinge! Nu mai avem ce discuta. Luați loc. Cavalere.
3: Mulțumesc.
0: Doamne, ce se pregătește? Mi se pare că visez. Piticul ăsta neciupit și caragios, mărie și scumpă, iar Candida mă acuză pe mine. Nu, visez. Sunt sigur că visez.
1: A, dragii mei, îmi pare rău, dar pompa mea nu vrea să pornească, așa că în lipsă de altceva, o să rugăm acum pe tânărul Baltazar să citească studiul său botanico-zoologic intitulat Repularea și Vindecarea și Trandafirul.
0: Dar nu este un studiu, domnule profesor, ci o poezie pe care mi-am permis-o să o dedic, domnișoarei
1: Candida. Foarte bine, fie și poezie, dă-i drumul tine până eu mă duc.
0: Vindecarea într-o zi de trandafir se îndrăgosti și începu să-i cânt un tril. Dar trandafirul mândru sta și nu zicea nici da, nici ba, orice-i cânta, în orice stil. Și într-o zi, din disperare, zburându-i det o sărutare și un ghimpe în piept o înțepă. Plângând, rosti privietoarea, deși mi-e pieptul însângerat, ferice sunt, te-am sărutat și ghimpii ți iubesc și floarea.
2: Mulțumesc din suflet pentru această minunată poezie și dă-mi voi să te sărut, cavalere Vermion.
0: Ce cum e asta? Dar nu era scris poezia, ci eu. Candida, eu am scris. Ce v-ați înțeles pe gură, pe monstru ăsta?
2: Ce vrei? Ai nebunit? În loc să recunosc că Vermion a scris o poezie mai frumoasă decât 100 de poeme. sumele tale tale?
3: Nu, vă rog, nu e mare lucru, e o bagatelă pe care am scris-o așa, la repezeală, la...
0: Ce se întâmplă cu monstrul ăsta care va fi citat toți mințile? Poezia e scrisă de mine!
1: Tinere, nu știu ce se petrece cu tine. Tu te-ai stămâni așezat? Du-te și te odihnește de acum.
3: Dacă de aici, nenorocitule, s-au mințit din timbergata ta.
2: Balthazar, nu mai mințit.
0: Nu eu, Candida, sunteți vrăjit cu toți.
1: Asta e prea de tot ai nevălit? Tu nu știi că prin decret, prin cer, nu mai grință vrăjitoare? Pleacă numai decât din casa mea.
2: Deci
1: tu ai să pleci din casa asta. Cum poți să faci asemenea afirmații care pun în pericol libertatea familiei mele?
0: Apar din casa mea! Apar în casa mea! Apar! Fabian, aici erai.
1: Da.
0: Ce faci aici?
1: Cum ce fac? Trag urechea.
0: Slavă Domnului, bine ca un martor.
1: Ai văzut tot?
0: Bineînțeles.
1: Spune-mi, sunt eu nebun?
0: Păi, asta-i...
1: Sunt eu sau nu studentul Baltazar?
0: Ești, firește că ești.
1: Atunci, Fabian, dacă ești într-adevăr, Fabian,
0: da.
1: Ciupește-mă de nas sau dă-mă palmă ca să mă trezesc din visul ăsta urât. Ai văzut și tu, am citit poezia și toată lumea l-a felicitat pe piticul ăla nenorocit. În viața mea a pătruns un mister, sumbru, o frajă rea care vrea să-mi doboare. Piticul ăla e vrăjit. Și-a sărutat-o pe Candida. Stâmpitura aia are dar de femeie ca oamenii. Dar am să-l dat de gol, cu orice preț.
0: Baltazar, liniștește-te, te rog.

0: Hidraulică? Ce zici de asta, Baltazar?
1: Zic, nu mai pot să zic nimic. E clar că este vorba despre pompa profesorului Terp.
0: Bineînțeles,
1: Hermann, profesor.
2: Îmi dau seama ce se petrece în sufletul lui. Cum aș putea face ca oamenii să înțeleagă că Vermion nu este decât o stârpitură neroadă și scârboasă?
0: Iată, uite cine vine în față încărcat de valize.
2: E cele de violonist Vicenzo Sbioca, vestit în toată lumea. De ce-o fi așa de serios?
3: Am să plec! Am să plec în acest oraș pe nebuni! Este o rușine ce se petrece aici! Una vergonia!
0: Maestre, nu se poate de unde să plecă?
3: Maestre, mi dici maestre? Ma che maestro sono io? Io non sono più maestro in questa città di matti, in questo Vallamucco!
0: Ho cantato,
3: signore, ho cantato c'è un egreo concerto di Giovanni Battista Viotti. Sì, ieri sera eravamo in una disposizione meravigliosa, meravigliosa! Hanno interpretato magnifico, Alfine, applausi, applausi, bravo, applausi! Ma quando va muito? Lume nu mă aplauda pe mine, ci pe un pitic hitos care spunea:
4: Vă rog, am cântat cum am putut, dar bineînțeles că sunt cel mai mare violonist din lume.
3: Signore mille, dragi primiu, ma chi ho cantato? Io ho cantato, io sono questo verme schifoso e orribile.
2: Și vreau să vedete la el, ce l-a pup de gât cu toată digitația.
3: Dar lumea te repede la mine, signori, și mă ia la bătaie.
0: Nu se poate.
3: Ce strigă, strigă, invidioso, geloso, Vermione, cel mai mare violonista din lume, și compozitore, strigă altul, și compozitore. Atunci încep să strig, siete mati, concertul a fost compus de Viotti și l-am cantat-o eu, il celebre Vicenzo Sbioca. Sì, atunci tutto il pubblico m-a luat la pantaia. Și tot așa pățici signora Bragazzi.
0: Signora Bragazzi,
3: celebra mezzo-soprana. Quando ha terminato de cantat, tutti au început să strige: cea mai mare mezzo-soprana este cavalerul Vermion. Sărmana Bragazzi a căzut bolnavă la pat, iar eu nu mai am ce căuta în orașul acesta de imbecili! Imbecili!
0: Maestre!
3: Și dacă mai prind pe Vermion la un concert al meu, îl iau de picioarele lui de gândac și îl văd într-un contrabas să stea acolo toată la vita! Toată la vita! A fi imbecili! Obrezi!
2: Ce se petrece acolo?
0: Funcție, colegul nostru, iată cum încearcă să se sinucidă, dar noi polițiști l-au spăcat de mâini.
2: Funcție!
5: Lăsați-mi drumul! Lăsați-mă să mă sinucid! Iată, mă nu mai merită să fie trăită!
2: Funcție, pentru Dumnezeu, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
5: Baltazar, dacă ai ști ce am pățit!
0: Știi cât suntem de strâmtorați și eu și logodnica mea.
5: Îmi pusesem toate speranțele în postul de funcționar la Ministerul de Externe, care a fost scos altfel la concurs.
0: Da, și
5: știi cu câtă râvnă m-am pregătit.
0: Da.
5: Am făcut lucrarea scrisă și ministrul a fost foarte mulțumit. Astăzi m-am prezentat pentru proba orală. În sala de examen am găsit un individ nitider și
0: difor numit
6: Cavalerul de Vermion.
5: Eu am răspuns la toate întrebările, eu, iar Vermion, n-am știut să răspundă nimic.
0: Da, absolut nimic.
5: Și nu se răspundă cu vorbă aia și mânuria. Gădeam din picioare și cădeam mereu de pe scaun, așa că a trebuit să ridic de câteva ori, pentru că mi era milă de eu tâmpit. La sfârșit, consilierul l-a luat în brațe și i-a spus: minunat, ce cunoștințe vaste, ce inteligență, ce putere de pătrundere. Și pe urmă către mine, domnule Pulcăr, m-ai decepționat complet, n-ai știut absolut nimic. Te-ai pățit tot timpul pe scaun și noroc, domnul de așa, te acules de pe jos. Auzi? El m-a cules pe mine de pe jos. Așa că postul a fost ocupat de Vermion. Când am ajuns acasă, am găsit-o pe logodnica mea plângând.
0: De ce?
5: Dăduse concurs la operă pentru un post de balerină. Și pe cine crezi că au luat în locul ei?
0: Nu-mi spune.
5: Tot pe domnul de Vermion.
0: Extraordinar.
5: Auzi? Cu picioarele alea scurte? Doamne, înseamnă că nu mai avem nicio speranță!
1: Pulcher, stai, liniștește-te! Liniștește-te, ascultă! Stai puțin, Zăi! În tot ce face stâlpitura asta, e ceva misterios. Trebuie să ne împotrivim, chiar dacă la mijloc este o vrajă diabolică. Crede-mă, vom învinge.
4: Ce tot vorbești de vrăji? Nu le-a aruncat prințul Pafnutius pe toate vrăjitoarele? Prin decret?
0: Da. Dacă au fost introduse înapoi prin contrabandă. Eu zic să anunțăm direcția vămilor.
4: Nu se poate. De vină este numai nebunia oamenilor.
0: Da.
4: Eu cred că la mijloc este o colosală mituire.
0: Mituire? Cum adică?
4: Acest individ e foarte bogat. Atât de bogat încât să dea bani fiecărui om din acest oraș cu condiția să-l laude.
7: Sunt destui în orașul nostru dispuși să facă și să spună orice pentru cât va fi firici.
0: Dragii mei, eu cred că ar fi mai înțelept să ștergem de aici. L-ați observat că în vreme ce noi vorbeam s-a adunat o mulțime de oameni în jurul nostru?
1: Uitați-vă la ei. Ăștia sunt cei care conspiră împotriva iubitului nostru, cavaler de Vermion.
4: Îl invidiază pentru calitățile lui.
1: Nu știu să aprecieze frumusețea și valoarea. Afară!
8: Afară! Afară! Afară!
0: Este momentul să ne
1: ajutăm cu ei
0: acum.
1: Să mă crezi, băi,

0: Să mai văd?
1: Oricum ne-au pierdut urma. Dar aici în pădure suntem în siguranță.
0: În siguranță? Și până când? A fost o bătaie.
2: Eu n-am niciun chef să-mi petrec restul zilelor în pădure.
0: Și pe urmă n-am niciun amestec în problemele tale. Nu mie mi-a furat iubita și nici măcar nu am dat concurs împreună cu el la Ministerul de Externe. Eu vreau să duc o viață normală. Ce-mi bată mie că toată lumea îl aclamă pe Vermiu? Dacă așa face toată lumea, am să-l aclam și eu. Mie, dacă vrei să știi, mie chiar simpatic.
1: Da, da, da.
0: Da. Și chiar dacă nu mi-ar fi, n-am niciun chef să fiu ciomăgit pe stradă din cauza ta.
1: Și tu ai fost atins de vrajă.
0: Ce vrajă? Ce vrajă? Ce vrajă? Ia mai slăbește-mă cu vrăjile tale. E de cred că nu mai există miracole și vrăji? Nu mai există și gata.
1: Da?
0: Da.
1: Zici că nu mai există miracole?
0: Nu.
1: Eu cred că tot au mai rămas câteva. Fabian, de exemplu, uite și acum mai răsar din niște semințe amărâte, arbori înalți și pomi fructifere și tot felul de plante cu care ne potolim foamea. Se mai permite și acum florilor și insectelor să poarte pe petale și pe aripi culori strălucitoare și chiar tot felul de semne și de inscripții ciudate pe care nu le poate citi niciun profesor de caligrafie, deși sunt mai frumoase decât scrisul celui mai didaci caligraf. Și chiar în tine însuți există un miracol.
0: Ia te rog, mai lasă-mă pe mine.
1: Da? Spune-ți ție asta, sunt un miracol.
0: Da.
1: Și atunci ai să pricep tot ce spun florile și altele. Auzi? Ce muzică divină?
0: Da, sigur că da. Parcă ar cânta cineva la armonică, nu?
1: Fabian, ia privește acolo.
0: Unde?
1: Deasupra pădurii. Vezi caleașca aceea care potește trasă de doi struți?
0: Cred că ai nebun. Nu, cred că visez eu.
1: Nu, privește. Pe geamul caleștii se vede un bătrân îmbrăcat în staie chinezești. Îmi face semn să-l urmăm în adâncul pădurii. Fabian, suntem salvați!
0: Ce spune?
1: Acesta e omul care va sfârma vraja blestemată lui Vermion. Vezi? Din toiagul lui iese o rază de lumină.
0: Da, trebuie să fie o lanternă.
1: Ai văzut? Vizitiul e un fazan argintiu.
0: Fazan argintiu? Cum o să fie un fazan? Este un simplu vizitiu îmbrăcat în livrea argintie de fazan.
1: Omul acesta este un magician.
0: Mă trebuie unde? De unde magician Baltazar? Eu îl cunosc. E doctorul Prosper Alpanus, care locuiește într-o vilă în această pădure. E drept că pe teama lui s-au răspândit cele mai strani zvonuri. Îi place să se învăluie într-o, cum să spune așa, obscuritate mistică.
1: Oricine ar fi, mi-a făcut semn să-l urmăm. Uite, acolo trebuie să fie poarta castelului său.
0: Ce de broasă e grădina asta!
3: Ce vântărat!
1: Vrasca s-a prefăcut într-o bătrânică.
0: Iertați-mă, stimată doamnă, n-am vrut să...
3: Mă, ce rușine să dai cu pietră niște piețe proaspă pe care muncesc din greu ca să-și câștige o bucată de pâine.
0: Doamnă, iertați-mă, n-am... Baltazar, ce răstruțul e ăsta care se apropie de noi?
3: Doriți să
0: vă
3: anunț la
0: domnul
3: doctor?
0: Nu e cadou.
4: A, poftiți, domnilor, știam că până la urmă o să ajungeți la mine. Luați loc?
0: Nu, însă da, am
4: lăsat. Știu pentru ce ați venit. Și pe mine mă preocupă să aflu ce e cu acest ciudat domn de Vermion?
0: Da?
4: Mai ales că ascensiunea sa este deosebit de rapidă și în scurtă vreme va ajunge poate în fruntea statului.
0: Nu se poate posibil.
4: Și asta s-ar putea să nu fie bine deloc, atât pentru un bied magician, adică eu vreau să spun pentru un modest doctor de țară ca mine, cât și pentru dumneata, domnule Baltazar, care s-ar putea să-ți pierzi iubita.
1: Asta așa este.
4: În clipa asta, Vermion a fost avansat din funcția de secretar la cea de consilier special intim al prințului Barsaluf, datorită farmecului său malefic.
0: Cum?
4: Și m-am gândit mult ce ar putea fi cu adevărat acest cavaler de Vermion. La început am crezut că e o mandragoră sau un sucub, un pitic de mine sau de pădure. Dar nu e nimic din toate astea.
0: Nu?
4: Regele gândacilor nu poate să fie, pentru că acela e mult mai bine proporționat și mult mai simpatic.
0: Da,
4: iar prințul păianjenilor este deștept și îndemânat și trăiește din munca brațelor lui. Acum vino! Vino să-ți arăt oglinda mea fermecată!

0: dreaptă zbunurile mai către Candida, dacă vrei din tot sufletul ca ea să ți se arate în clipa asta.
1: Nu văd decât un nor albastru.
2: Ce nor balzănat vezi fumie?
0: Ai răbdare.
1: Acum o văd, ea e Candida. O jungă ea vermin. O sărută!
3: Fii calm, Baltazar. Ia bagheta asta de argint și lovește-l pe micul monstru drept în frunte, fără să te miști însă din loc.
1: Ah, picălosule, am să spar capul!
2: Oprește-te!
3: Dacă spargi oglinda magică, să te-mi pierduți cu toții!
4: Slavă Domnului că s-a terminat. Puteam să ne sufocăm cu toții din pricina fumului.
3: E sigur că Vermion nu e nici mandragoră, nici gnom, ci un om ca toți oamenii.
4: Cu om?
3: Da, dar îl apără o forță tainică pe care n-am izbutit încă să o lămuresc.
5: Care va să zică, domnule doctor, dumneata ești de fapt un vrăjitor și totuși nu-i poți veni de hacul unui pitic amărât. Atunci află de la mine, domnule, că ești de fapt un șarlatan.
3: Oh, doar mai să pleci de la mine atât de mânios.
5: Și de ce nu?
3: O să-ți fac un mic cadou.
4: Ce-a fost asta? De ce m-o fi atins?

0: negre meu, doamne ce noroc pe capul meu, mă fi tinele meu, e drept că e pitic, e tada, e cocoșat, mori și mușcă tot timpul, așa tânăr de viitor, să-l am în propria mea casă pe consilierul special, intim al prințului. E drept că mi-a răpit gloria de inventator al pompei hidraulice, dar ce contează, piticul ăsta, repede pe scala socială și în urma lui o să mă cațăl și eu. Ce mă îngrijorează este faptul că a căzut din toată bolnav la pat. Sper să reziste până la căsătorie. Dar cum de s-o fi îndrăbostit candida de el?
1: Bagheta. Bagheta, m-a lovit cu bagheta.
0: Dragul meu, Renu, rezistă. Mai rezistă un pic până la nuntă. Ce-i asta? O femeie? O femeie a intrat în încăpere trecând prin zid? Nu se poate visez! Trebuie să fie o iluzie optică! E chiar tocată! Bună ziua, domnișoară! Sau s-a dus? Iertați-mă, căutați cineva sau așa numai...
2: Da, domnule! Aș vrea să-l văd pe cavalerul de Benio.
0: Da? Atunci iar s-a dus.
3: Ce vrea femeia asta?
0: Nu cumva vrea să pună mâna pe el? Îmi pare rău, domnișoară, domnul consilier intim nu se simte prea bine și de altfel este logodit cu fica mea, știți?
2: N-aveți de ce să vă temeți, domnule Terpin. Eu nu vreau să mă căsătoresc cu Vermion. Noi suntem, într-un fel, rude.
0: Adică?
2: Mai bine zis, sunt zâna lui protectoare.
3: Zâna Roza Belverde.
0: Zâna? Ce vreți zâna? Ce vreți să spuneți? Să știți că nu-mi plac astfel de glume în casa mea. Eu sunt un adept al iluminismului și dau prin decret nu mai există zâne. Gata!
2: Bine, foarte bine.
0: Așa.
2: Spuneți-mi atunci, domnișoara von Rosenstein.
0: Așa, foarte bine. Uitați, vă rog, nu mai zburați, iute. V-a spus, a căzut o piramidă. Uitați, nu mai zburați în supragine, să nu vă vadă cineva.
2: Am venit pentru că protejatul meu nu se simte prea bine.
0: Puteți să faceți ceva? Știți, nu vreau să vadă niciun doctor. Adică e refuză orice medicament.
2: Dar bineînțeles că pot.
0: Așa. Ia l-a dispărut. A trecut pe perete. Doamne, ce mă facă? Nu pe la capră poliția ca să posesc în casă o vegetare, gata. Adio genii, adio post de consilier intim, adio ce mai... Eu te-am apărut. Domnișoară, nu, stop! Opriți-vă! Vă rog, ușa! Folosiți ușa! Ia! N-a calitat în camera unui lui. Ia să mă uit, ia să trag o fule,
3: Vermion, dragul meu, cine ți-a ciufulit peruca în halul ăsta?
0: Ia, uite ce ia de ea acum, e piaptenă peruca, ia uite ce, cu un piaptenă de aur care se lucește de ce ochi. Vai,
3: trebuia să te

0: Înseamnă că l-ai supărat cu ceva? Ah, iar n-ai fost cu minte.
1: Ba, m-am fost foarte cu minte, am fost foarte cu minte, am fost, nu mă mai bate la cap, mă bate la cap.
0: Bine, dragul meu, liniștește-te. Acum o să-ți fie mai bine. Dar eu trebuie să îndepărtez primeștea care planează deasupra capului tău.
1: Ce pirare, ce pirare. Da, tu trebuie să îndepărtezi primeștea, omoară-l. Omoară-l pe dușmanul meu, omoară-l pe Prosper al Panunzi.
0: Nu trebuie să fie așa de rău. Să văd ce pot face. Rămâi cu bine, Vermiu.
1: Du-te, du-te mai repede la el și omoară-l, omoară-l, omoară-l, omoară-l.
2: Au, iar ești în perete, iar mai ești. Pe ușă, pe ușă am spus, te rog foarte mult, n-a când mor. E balon, e ca un balon cu aer cald, e o mongolfie, e o precizie, o mongol. Ia uite, s-a dus.

0: caută, iar polițiștii au primit ordin să te aresteze pentru propagandă vrăjitorească și pentru agresarea lui Vermion.
1: Nu am putut să mă stau ascuns în pădure. Vreau să o văd pe Candida. Să stau de vorbă cu ea. Oh, Candida, Candida. Am auzit că se pregătește de nuntă. Te închidi cu orice preț.
0: Potolește-te, Baltazar. Potolește-te. Haide, haide, vină cu aceea. Hai să ne ascundem după zidul ăsta. Să nu ne vadă cineva. Ascultă-mă. Dușmanul nostru, Ticălosul de Vermion, a devenit ministrul afacerilor externe. El este acum favoritul prințului și taie și spânzură în ținutul nostru. Dar profesorul Terpin a căpătat cu ajutorul lui postul de director general al afacerilor naturale, post care îi aduce bani cu duiumul, îți dai seama, el cenzurează și revizuiește eclipsele de soare și de lună, precum și prevederile meteorologilor din calendarele permise de stat. Când Grindina pustiește holdele, se duce la țară și le explică țăranilor că e numai din vina lor. Știi, asta numai ca să mai ceară scutire de bir.
1: Ticălosul unde a ajuns?
0: Da, da, da, și asta încă nu-i nimic. Nu-i nimic, asta s-a zis. Vermion l-a pus să studieze cauza care face ca vinul să aibă alt gust decât apa și din pricina asta profesorul își petrece tot timpul pivnița prin ceară unde până acum a studiat un butoi întreg de Alicante, o jumătate de butie de vin vechi de Rin și câteva zeci de sticle de șampanie. Da, și dacă până acum profesorul mai avea o fărâmă de conștiință, acum chiar că nu-și mai dă seama ce face, pentru că umblă tot timpul beat.
1: Adică vrei să spui că e gata să-i dea în căsătorie pe Candida monstrului?
0: Cred că da, nu, nu, se pare că nu-și mai dă seama de nimic.
1: Toată speranța mea stă acum în mâinile lui Prosper

0: Domnul doctor e acasă?
1: Bună ziua!
0: Domnule, eu sunt domnișoara von Rodenschön.
1: Să zicem.
0: Iar dumneavoastră sunteți domnul doctor Prosper.
1: Să zicem.
0: Am auzit că sunteți un excelent doctor și aș dori să mă ajutați. E vorba despre un biet tânăr care este foarte bolnav.
1: Luați loc.
0: Mulțumesc.
1: Doriți o cafea?
0: Da, mulțumesc.
1: Ce cafea răutăcioasă. Ați văzut? Am turnat în ceașcă, dar ceașca nu s-a umplut. Încercați și dumneavoastră.
0: Cu plăcere.
1: Nu-i rău, nu-i rău deloc. Vinibric n-a curs nicio picătură, dar cafeaua se revarsă din ceașcă.

0: E destul?
1: Acum știu cine sunteți. Zina Rosabel Verde.
0: Acum aș vrea să plec.
1: Asta nu se poate decât dacă vreau eu. Pentru că acum sunteți cu totul în puterea mea.
0: În puterea dumitale.
1: Da, pentru că în timp ce vă ocupați cu scamatoria turnatului cafele în ceașcă, eu am pus mâna pe pieptenele dumitale de aur.
0: Mai se poate.
1: Așa că acum putem sta liniștiți de vorbă.
2: N-are niciun rost să vă prefaceți în jucuri sau colibrii, pentru că și eu știu să mă prefac în caravașcă și în motan. Așadar, amândoi suntem magicieni.
0: Dar cum se face că nu ne-am întâlnit mai de mult?
1: Asta e foarte simplu de explicat. În timp ce dumneata îți făceai de cap în Ginistan, eu ca student stăteam închis în piramide și ascultam cursurile profesorului Zoroastru, un bătrân morocănos, dar care știa multe lucruri.
0: Dar cum se face că n-ați fost expulzat când prințul Paphnutius a introdus reformele iluminismului?
1: M-am dat și eu drept iluminist. Ba chiar am scris o carte în care demonstram că fără voia prințului nu e îngăduit să se tune și să se fulgere. Iar colta bună și vremea frumoasă o datorăm numai și numai bunătății lui. Prințul Paphnutius m-a înălțat atunci la rangul de ministru al reformelor iluministe. Un post de care m-am dezbărat ca de o grea povară când a trecut furtuna. În taină eram folositor cum puteam.
2: Cum aflam că poliția iluminista a depistat un magician? Cine treabă telegramă pentru o cucuvea de încredere?
0: Va să zic că dumneata mi-ai trimis telegrama aceea care mi-a salvat viața?
2: Chiar eu?
0: Ce revelație! Dumneata e salvatorul meu și tocmai dumneata ești atât de aspru cu tânărul pe care îl protejezi? Doctore, știi, era un copil foarte urât. Și ceilalți copii îl luau peste picior. Mi s-a făcut milă de el și i-am dăruit peruca Vermion, care îl face să fie îndrăgit de toată lumea.
2: Eu cred că ai vrut să faci o faptă bună, dar bunătatea dumitale născută te-a făcut să ajuți un netrebnic, un trântor poțit care va pune în curând stăpânire pe întreaga lume.
0: E vă milă!
1: Prea bună mea, domnișoară! Trebuie să recunoști că femeile au câteodată idei foarte bizare, urmărind cu îndărătnicie un gând născut într-o clipă. Gândul poate să fie foarte bun, dar atingerea lui cu lumea poate să aducă multă suferință. Noi, chiar dacă suntem magicieni și ne stau în putere o seamă de lucruri, nu trebuie să întoarcem din drum mersul fiii. Piticul tău își va găsi un loc pe lume, dar unul pe care îl merită. Nu e păcat ca pentru fericirea unuia singur să sufere o lume întreagă.
0: Așa e, ai dreptate, prea bunule Prosper Alpans. Vom rămâne prieteni?
2: Dintotdeauna ai avut în inima mea un loc de taină. Păcat că nu ne-am întâlnit când eram tânăr.

0: Doamne, ce nenorocire, ce nenorocire! Vermion se va căsători cu Candida, iar eu nu pot să fac nimic, dar absolut nimic. Prosper Albanus mi-a pregătit că mă ajută și a dispărut nicăieri. Nu e decât un scamator care m-a amăgit cu meșteșugul diavolești. O, Candida, dacă aș putea să te uit! Dar scânteia dragostei arde mine mai tare ca niciodată.
1: Bine că te vezi.
0: Spune-mi, ce ți s-a întâmplat?
1: Îți aduce aminte că Prosper Albanus mi-a promis că mă face un cadou.
0: Așa e.
1: Da.
0: Atunci când ai spus că nu e decât un șarlatan, ți-a atins din gota, nu? Cu bacheta aia fermecată.
1: Așa e. A aruncat asupra mea o vrajă blestemată.
0: O vrajă? Dar tu nu credeai în astfel de lucruri.
1: Tu acum cred. Cred în orice. În vrăjitori și vrăjitoare. Cred în regele șobolanilor și în mandragore. Cred în tot ce vrei tu.
0: Spune!
1: Redingota mea, odată vrăjită, a nebunit. Mai întâi mi s-au lungit poalele și mi s-au scurtat mânecile, până când poalele s-au transformat într-o trenă imensă de vreo, cât să spun eu, vreo 30 de metri, îți imaginez, 30 de metri, iar mânecile au dispărut cu desăvârșire. Am dus-o la croitor și mi-a făcut din poale 100 de perechi de mâneci.
0: 100?
1: 100! Dar toate s-au mișorat. Și-au dispărut.
0: Toate femeile își bat joc de mine și-mi strigă. Dar ce crezi că ai brațe așa de frumoase ca să le dezgolești?
1: Colegii m-au poreclit, coate goale. Și profesorii m-au anunțat că nu mă vor primi la examen dacă n-am să mă îmbrac civilizat. Unde mai pui că și poliția este acum pe urmele mele crezând că sunt un revoluționar?
0: Procurorul a afirmat că prin haina mea cu coadă lungă vreau să stârnesc nemulțumirea în popor, răzvrătind oameni împotriva guvernului. Iar șeful poliției secrete a spus despre mine că sunt membru al organizației Pulpanele Negre.
1: Pulpanele Negre?
0: Și unde e acum haina ta?
1: Am încercat să o ascund într-un cufăr. Dar crește mereu. După jumătate de oră poalele se revarsă pe fereastră și încep să se lungească pe stradă.
0: Sunt după colț, vine încoace.
2: Revedere,
0: în scurtă vreme vor depăși frontierele statului.
2: Și toate astea din pricina trădătorului de Prosper Albanus.
0: Da, din cauza lui!
3: Ești foarte nedrept cu mine, Baltazar, învinuindu-mă de trădare.
0: Candida se va mărita peste câteva minute!
1: Dar poalele redingotei mele!
3: Dar după cum vezi, am venit în goana mare, călare pe libelula mea favorită și v-am adus câte un leac pentru fiecare suferință.
0: Dă-mi-l mai repede!
3: Tinerețe nerăbdătoare! Da, ce să mai vorbesc? Și eu eram la fel în tinerețe, când acum vreo 2000 de ani iubeam o prințesă indiană numită Balsamina. Și când deznădăjduit, am smuls barba vrăjitorului Lotos, care mi-era ca un tată. Și de aceea, după cum vedeți, eu nu port barbă ca să nu pățesc la fel.
1: Da, foarte bine faceți, domnule, dar să știți că mie mi-ar ajunge și un pic de păr, măcar un pic de păr.
3: Ai răbdare, tinere, ai răbdare.
1: Ce răbdare?
3: Văd și eu că nu e momentul potrivit să istorisesc pe larg povestea vieții mele.
1: Păi nu prea e.
3: Așadar, află Baltazar că Vermillon nu e decât fiul unor oameni sărmani și îl cheamă, de fapt, Piticuț.
1: Piticuț? Ce nume, ce nume Piticuț?
3: Vouă, dragii mei, vă este hărăzit să rupeți vraja. Tu, dragă Baltazar, apropie-te de Vermillon și îndreaptă-ți privirea ta limpede spre capul lui prin această cristalină rocă. Atunci, cele trei fire de păr din perucă au să se zgârlească. Tu smulge-le și pune-le pe foc. Iar tu, Florian,
1: da,
3: rupe-n două pieptenul de aur.
0: Îți mulțumesc, Prosper Albanus, așa voi face.
1: Nu, stai puțin. Și cu redingota mea cum rămâne?
3: Ia această tabacheră. Când vei priza din ea puțin tutun, redingota va reveni la normal.
0: Candida, așteaptă o clipă!
4: Tinere, să zic că n-am ce faci, ești simpatic, ești talentat, ce mai ești, dar nu ești consilier intim.
0: Opriți-vă, nu
5: Un mândrăznește de la jezmba domnului consilier intim. Pleacă de aici, bădărane!
4: Dați-l afară!
2: Lăsați-l afară!
5: Afară! Afară! Afară! Afară! Poate că domnul consilier intim ar vrea mai întâi
3: să se pierdele, pentru că mie mi se pare puțin cam ciufulic. Uite că la el repede prin cristantă. La naiba, simt că mi s-a ciufulit peruca. Hei, hei, tu, ăla de acolo, ăla cu pierdenele, hei, vino cu ce n-auzi.
5: Pace-ți-loc, pace-ți-loc, domnul consilier intim vrea să se pieptene.
2: Dacă-mi permiteți,
4: pace-ți-loc.
3: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ați văzut perunca, perunca peste lumele, tine totule, idiotule, o să ia foc! Ajutor! Ajutor! Vreau peruca mea!
6: Doamne, ce e asta? Doamne, ce era să fac? Era să mă mărit cu un monstru? Papa!
4: Papa! Dar nici știu că un monstru, dar totuși eu un consilier intim. Dar unde a zis eu, domnul consilier intim? Și cine a adus maimuța asta aici?
3: Eu nu sunt o maimuță! Eu sunt cavalerul de Vermion! Îmi decora de însuși prințul Bartanus! Tăceți! Vreau să-l văd imediat pe prinț!
7: Cine? Dorește să mă vadă!
8: Ce se petrece aici?
3: Prințe, alteță, salvați-vă ministrul, consilierul intim. Statul e în primejdie, este o conspirație. Oamenii ăștia au spus despre mine că sunt o maimuță.
8: Sunt consternat, domnule profesor Servil. De ceea ce se petrece aici? Mă invit la logodna ficermitare cu ministrul Vermion și în loc de ministru găsesc aici această maimuță.
3: Prințe, eu nu sunt o maimuță!
8: Simt! O maimuță care vorbește!
3: Altfel.
8: Domnule Terpin, îți interzic să mai faci studii în pințele mele! Prințe, și de azi înainte nu mai ești nici ministru! Duceți maimuța la locul ei, domnilor, în parcul zoologic!
4: O citare apolitică, jos, jos! Tu care m-ai înșelat atât de gândit și mi-ai răpit atât de fericirea vieții, unde mai studiezi eu acum? Unde mai studiezi? Maimuța, fuge maimuța!

0: lăsăm în suflet cântecul privighetorii, îndrăgostită de roșu trandafir. Eu am fost îndrăgostită de un monstru.
1: A fost o vraje, Camila, tu n-ai nicio vină. Acum, ai vrea să fii soția mea?
0: Da, Baltazar.
2: Încă-nboace, prințul m-a demis într-un om distrus și l-am confundat pe domnul consilierii din cum mai multe.
3: Domnule profesor, liniștiți-vă, nu mai există niciun consilier intim, nu mai există niciun cavaler de Vermillon. Pocitania aia prin vraja zânei Rozabel Verde v-a înșelat și pe dumneavoastră ca și pe noi toți. Dar acum vraja s-a risipit. Candida se căsătorește cu Baltazar.
2: Ce bine îmi pare, ce mai drăguț acest Baltazar.
3: E prietenul meu.
2: Da, dar ia spune unde să mai studiez eu vinurile de Alicante, Rin și Bordeaux?
3: Da, într-adevăr, ăsta-i păcat.
4: Divinicele mele, a venit timpul să plec, domnilor. Și am de gând să las castelul meu și pădurea în grija lui Baltazar și a frumoasei Candida. Vrăjile rele s-au desfăcut.
2: Vrăj, ce vrăj? Adică, de fapt, vrăj trebuie să fi fost.
4: Gustă din acest vin, profesore. Ce simți?
2: Da, ce văd? Păsări și insecte strălucitoare zboară pe tine și când scutură din aer scrâșnesc mii de scântei care alcătuiesc tot felul de figuri care dansează în văzduh. Sfânt ciudate fraze. Și muzica pădurii răsună tot mai tare și vântul atâie murmurând tainici învățători. Păi, atât am fost de ori. Acum îmi dau seama că cercetările mele naturalice n-au nicio valoare. Până acum am stat în mijlocul unei splendide lumi vrăjite, închis ca într-un om.
4: Să mergem, zâna mea. Cărăguși aurii ne fac semn că e timpul de plecare. Dă-mi mâna, Rozabel Verde. O zbura împreună înapoi în țara zânelor.
5: Și eu simt că e timpul de plecare.
4: Rămâneți cu bine, prieteni!
6: Cu bine!
2: Dar ce? A pornit pompa!
6: A pornit pompa! A pornit pompa! A pornit pompa!
7: Ați ascultat Piticul Roșcovan de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Distribuția a fost următoarea: Baltazar, Dan Tufaru, Fabian, Cervan Cele, profesorul Terpin, Virgil Ogășan, cavalerul Vermillon, Cervan Cele, Candida, Janin Stanarac, Prosper Alpanus, Valeriu Simion, Zina Rozabel Verde, Anda Caro, violonistul Zbioca, Petre Lucu, Ulher, Mihai Biserican, prințul Barsanuf, Nicolae Cantu, un trecător, Nicolae Crișu, redactor, Dorina Pap, asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Tudorescu, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer, Luiza Mateescu, regia artistică, Cristian Petit.
8: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se afla odată, undeva, la capătul celălalt al pământului, un neam de oameni care își depănau zilele în liniște, fără griji și nevoi. Pământul îi adăpostea, soarele îi încălzea, iar hrana le-o dădea un copac uriaș, fără seamăn de înalt, care lega pământul de cer. Oamenii urcau oricând pofteau de-a curmezișul celor trei văzduhuri. Cel verde ca vestmântul schimbător al munților, cel cafeniu precum e scoarța copacilor din codru și cel roșu a idoma pânzelor amurgului. Și rupeau de pe ramuri poamele gustoase. Și așa treceau zilele acelor oameni, fără griji, senine, numai cântec. Până într-o zi în care s-a bătut urgia asupra lor.
1: Foc!
2: Foc!
1: Foc!
2: Foc! Foc! Săriți! Săriți cu toții! Arde copacul!
1: Apa! Aduceți apa! Ajutor! Săriți să stinge!
3: Ne orbesc flăcările! Ne năguse fumul! Săriți!
0: Truda oamenilor a fost zadarnică. Pălălaia uriașă a flăcărilor a mistuit totul într-o clipită. Pe locul copacului falnic nu mai era decât cenușă și un pumn de tăciuni.
4: S-a bătut urgia asupra noastră!
1: Ce o să ne facem acum? O să pierim cu toții de foame!
3: Ce năpastă, ce năpastă!
5: Ne-a sunat ceasul din urmă!
2: Oare cine le-a vrut răul? Ce ființă haină a făcut asta? Cine a adus nenorocirea asupra noastră?
6: O să muriți de foame acum!
2: Ce-a fost asta? Ați auzit? Cine a vorbit?
1: Chivilita, vrăjitoarea cea neagră la suflet!
3: Ai, trebuie să bănuim! Prea ne dădea târcoale și lucea ochii de răutate când ne privea!
4: I-a izbutit planul, ticăloasa! Neamul nostru va pieri fără urmă!
0: În urgia și jalea aceea se vădi pentru întâia dată istețimea fără seamăn a lui Carancio, un flăcău vânjos și îndrăsneț.
7: Oameni buni! Oameni buni! Încetați tânguirile! Ascultați-mă cu luarea minte. De vreme ce nu mai este chip să păstrăm legătura cu cerul cel cu trei văzduhuri prin mijlocirea punții rămuroase și veșnic înfrunzite a copacului nostru, va trebui să tragem o fugă până acolo sus, în cer. Pe altă cale.
5: O fugă până în cer?
7: Da.
2: Ce vorbește flăcăul ăsta?
1: Dar cine crezi tu, Carancio, că s-ar încumeta să ia drumul spre cer pe căi neștiute?
7: Eu.
1: Tu?
7: Da.
1: Flăcăul ăsta și-a pierdut mintea.
7: Da. Eu.
2: Și cum crezi, băiatule, că ai putea ajunge până acolo? Nu cunoște alt drum decât prin copacul nostru.
3: O să pierd, Carancio.
7: E drept. Nu cunosc drumul, dar o să izbutesc. Simt eu că o să izbutesc. De voi fi însoțit de gândurile și de nădejdea voastră, voi izbuti.
2: Dacă e așa, Carancio, mergi sănătos!
3: Drum bun! Drum bun.

0: Și porni Carancio. Bătu cale lungă, lungă, până dădu de o apă mare.
1: Hey, iată, uite, apă, o apă mare. Ce lene scurge la vale. Dar și mai păstărete aici. Oare am nimerit în împărăția zburătoarelor? Și ce larmă fac. Parcă ar striga ceva. Ai zice că strigă după ajutor. Mare ciudățime. Ia să mă dau eu mai aproape. Poate că o să înțeleg ce se petrece aici. Ce face namila aceea de om? Prinde păstorile și... și le mănâncă. Ia uite cum le înghite pe nemestecate. Ietele păsărele.
2: Hei, omule! Sau ce vei fi fiind? Ce ai cu făpturile astea nevinovate?
3: Cine a grăit?
2: Eu, Carancio. Lasă păsările în pace. Altfel ai de-a face cu mine.
3: Unde ești? Că nu te văd.
2: Aici.
3: Nu văd nimic. Aha! Acolo erai. Vezi-ți pe drum ca de nu te strivezi dintr-o mișcare.
2: Nu mă înspăimânt cu una cu două. Atât ați spun. Lasă păsările în pace. Altfel o pățești.
3: De cam întregi cu gluma stârpitoră. Stai că-ți arăt eu ție.
1: Ce să fac? Aha, uite, piatra asta lungă și ascuțită. Ea o să-mi fie de folos. Dar trebuie să mă prefac că mi-e frică de el.
3: Ți-arăt eu ție, te strivești, te fac una cu pământul.
2: Lasă, mâncătorule de păsări, nu mai striga. Uite, uite că plec. Plec îndată și nu mă mai amestec în treburile tale.
3: Te-ai speriat. Bine faci, că altfel era mai șamar de tine. Ei, păsărenilor fragede, ia veniți să mai potoliți foamea.
1: Așa, bine, cu ăsta unde m-am ascuns, nu mă vede. Să aștept și când mă veni bine. A deschis gura mare. Acum e clipa potrivită. Hai, hai, zbor, piatră și pedepsește-l!
4: Ce-am înghițit? Au! Au! Mă junghe pe dinăuntru!

0: îți mulțumim.
1: Cine vorbește?
0: Eu, pasărea cu pene de argint. Sunt crăiasa păsărilor de apă. Slăvită fie clipa în care te-ai bătut prin locurile acestea stăpânite de spaimă.
1: N-am făcut decât ce m-a îndemnat sufletul.
0: Ai un suflet minunat, Carangi. Pentru fapta ta o să te răsplătesc.
1: Cum ai putea să mă răsplătești tu, pasăre argintiu?
0: Ia aminte, apropie-te de mine și smulge un fulg din aripa mea. Așa. Din clipa asta ai darul de a lua după dorință orice înfățișare.
1: Cum? Se poate una ca asta?
0: Vezi bine că se poate. E de ajuns să gândești ce chip ai vrea să iei,
1: da?
0: Apoi strângi fulgul între palme și într-o clipită ești ceea ce ai dorit să fii.
1: O pasăre minunată, cum să-ți mulțumesc? De mare folos îmi va fi darul tău pe drumul pe care am pornit. Rămâneți cu bine, păsărelelor.

0: fulg fermecat. Fă-mă și pe mine un fulg a idomației. Voi străbate văzduhurile și voi ajunge drept la ținta călătoriei mele.
1: Dar nu era dat lui Carancio să ajungă cu una cu două la capătul călătoriei. Prefăcut în fulg, trecu prin văzduhul verde și văzu perindându-i se pe dinainte râuri scânteitoare ca o revărsare de smaragde. Suia apoi Carancio fulgul spre văzduhul cafeniu și prin locurile acelea culoarea scoarței de copac domnea peste întreaga fire. Mai sus dădu de văzduhul roșu, unde se întretăiau scăpărări de aramă cu luciri ca sângele. Nu întâlni de-a lungul urcușului nici țipenie de om sau vreo altă făptură. Și în cele din urmă i se deschise în față o priveliște cu totul necunoscută. Văzduhul albastru. Niciodată, pe când urca treptele copacului fermecat, nu ajunsese voinicul până aici.
0: Acum s-ar spune că am ajuns la capătul drumului. Fulgul e fermecat. Redă-mi înfățișare omenească. Văzduhul albastru. Dar ce pustietate! Oare unde ori fi duhurile cele puternice?
2: Duhurilor! Sunt eu, Carancio! Am venit să-mi ascultați ruga!
0: Nimeni nu răspunde, nu se mișcă nimic. Doar o steluță pâlpâie colosfioasă.
2: Voi, duhuri! Oare nu vă pasă de fel de soarta seminției mele? Ne-ați întors spatele cu totul?
0: Nu-i niciun semn că pe aici s-ar afla cineva. Pustietate!
3: Carancio! Carancio!
0: Strigă cineva, dar unde? Nu văd pe nimeni.
2: Cine mă strigă?
3: Eu!
2: De unde vorbești? Cine ești?
3: Eu, steluța cea sfioasă. Apropie-te, Carancio.
0: Iată-mă, steluțo. Dar ce minunăție. Adineauri, păreai o stea mică și firavă și acum... Acum ești o fată frumoasă. Frumoasă cum n-am mai văzut vreodată. Cine ești tu, făptură încântătoare?
3: Sunt sora cea mică a soarelui. Am darul de a lua înfățișarea omenească ori de câte ori vreau. Ascultă-mă, Carancio.
0: Te ascult. Simt că-mi vrei binele. Trebuie să fii și bună pe cât ești de frumoasă.
3: Îți vreau binele, nu te înșela. Am văzut cât ești de inimos și cum n-ai pregetat să treci prin toate văzduhurile, numai și numai pentru a ușura traiul alor tăi. Pornirea ta curată mi-a plăcut. Și ca să te alegi cu ceva din primejdioasa colindare, am să te ajut eu. Sora cea mică a soarelui.
0: Spune-mi, ce trebuie să fac?
3: Să te întorci pe pământ de unde ai venit.
0: Cum? Să mă întorc pe pământ?
3: Ai răbdare și ascultă-mă.
0: Da.
3: Nu aici vei găsi ce cauți. Nu aștepta îndurare de la duhuri. Ele nu vor să știe de soarta sărmanilor muritori. Întoarce-te pe pământ și de vei trece peste zidul focului nestins, să știi că ai izbândit. Cei pe care vei întâlni dincolo de acest zid te vor ajuta să-ți scapi neamul de la pieire.
0: Voi face în tocmai cum ai spus.
3: Așteaptă,
0: steluță bună.
3: Așteaptă. Am să-ți fac și un dar. Uite, ține aceste două pietre prețioase. Dacă le vei pune la ochi, vei fi în stare să vezi prin bezna cea mai neagră. Păstrează-le cu grijă.
0: Da.
3: O să ai nevoie de ele. Și acum, Carancio, mergi cu bine.
0: Cu bine, steluțo. Îți mulțumesc. Nu voi uita niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Fulgul e fermecat. Prefă-mă din nou a idomație să zbor înapoi spre tărâmul pământesc.

0: Rând pe rând lăsă Carancio în urmă văzducul roșu, pe cel cafeniu, apoi pe cel verde. Într-un târziu, fulgul pribea poposi la picioarele unui zid de flăcări.
1: E, acum să văd ce e de făcut. Nu-i chip de trecut prin bălălaia asta. Aici doar pietrele nu ard. Stai, am găsit. Fulgul e fermecat. Vreau să capăt înfățișarea unei pietre. Fă-mă bolovan să mă rostogolesc prin flăcări.
0: Și-a izbândit voinicul și de data asta. Alerga acum de sfâriau călcâiele drept înainte, încotro vedea cu ochii, așteptând să dea de cei despre care îi spusese sora soarelui că-l vor ajuta. Și merse o bucată bună, dădu de un munte, urcă pe poteci înguste și deodată îi se deschise în față gura unei peșteri.
1: O peșteră! Oare aici să fie capătul drumului meu? De aici primi voi ajutorul așteptat? Trebuie să intru. E frig și umezeală și ce întuneric. Abia mai văd pe unde calc. Și bezna se întețește. Ce-i de făcut? Nu mai văd drumul, nu știu încotro să o apuc. Da, știu. Pietrele prețioase dăruite de steluță. Știa ea când vor prinde bine. Minunat! S-a făcut lumină ca afară. Înainte, Carancio, capătul drumului trebuie să fie aproape. Parcă se aude ceva, un zgomot nedeslușit din fundul peșterii. Ia să mă apropii. Dar ce se petrece aici? Două făpturi ciudate, seamănă cu noi oameni, însă ce mici sunt cât vârful nasului meu. Și ce mai robotesc, dar nu înțeleg ce fac acolo. Să mă apropii și să le vorbesc.
2: Bun găsit, oameni buni!
3: Ce mă doi? Cine ești tu, Riesu? Cum ai ajuns aici?
2: Sunt un om. Carancio e numele meu. Am ajuns la voi după multă și multă trudă, trimis de sora soarelui.
4: Dacă te-a trimis ea, înseamnă că ești o făptură bună. N-ai să le faci niciun rău, nu-i așa?
2: Departe de mine un asemenea gând. Am venit la voi cu rugăciunea să mă ajutați să-mi scap neamul de la pieire. Dar spuneți-mi, cine sunteți voi?
3: Eu sunt Pipicu Chesodot, meșterul fierar.
4: Iar eu sunt soția lui.
2: Și dacă mi-e îngăduit să știu ce robotiți acolo? De când sunt n-am văzut așa ceva?
3: Eu meșteresc unelte din fier.
4: Iar eu le făurez din pământ.
2: Unelte? Și la ce vă trebuie?
3: Cu uneltele de fier scorbonesc pământul ca să pot împlânta în el semințele. Din semințe cresc apoi roade cu care ne hrănim, da? Apoi mai fac săgeți cu vârf ascuțit și cu sturi păioase pentru vânătoare.
2: Vă agonisiți hrana cu unelte făurite de voi?
3: Da!
2: Nu aveți un copac fermecat care vă hrănește?
3: Un copac fermecat?
2: Da!
3: Nici n-am auzit una ca asta. Nu mi-amintesc să fi avut vreodată un dumicat de hrană care să nu fie muncit de mine și de soața mea.
2: Dar ea ce face acolo?
4: Oale, le fac din pământ. Uite așa le meșteresc. Aici, pe roată. Astea sunt oale, iar celelalte de acolo, urcioare.
2: E mare minunăție. Mi-ar place să fac și eu unelte din fier și oale din pământ.
3: Nimic mai ușor. Privește culoarea minte la noi și ai să deprinzi și tu meșteșugul nostru.
2: Adevărat? Da. Ați vrea să mă învățați și pe mine ce știți voi să faceți?
3: Ucuroș! Fii ucenicul nostru.
2: Vă mulțumesc din inimă. Voi lucra cu sârg lângă voi. Apoi voi merge înapoi pe meleagurile unde m-am născut să-i învăț și pe cei din neamul meu să-și agonisească hrana asemeni voi.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Dai săraca lumea de mult, săraca lumea de mult, bun o fost și s-o trecut, bun o fost și s-o trecut. Păi de-aia e asta de amu, de-aia e asta de amu, dai batăr arsi, batăr nu, batăr oar mânca focu. Că-și lumea e asta de să vede, lumea e asta de să vede, nu-i sirge mă, eram verge, nu-i sirge mă, eram verge, că-i un siruț de mătrăgună, e un siruț de mătrăgună, la puțin le pare bună, la puțin le pare bună.

Văd bine că ți-s urât și cât am fost la mama mea, cât am fost la mama mea, eram puige.

0: Nici pe plac, nu sor și cui, păi ca-și-ai viața omului, ca-și-ai viața omului, ca și floarea câmpului, astăzi este pe mâinui.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: plăcut să te cunosc acum. Acum când știu atât de multe despre mine. Când pot deosebi ce-i rău de bine, ce este jar aprins și ce doar scrum. Mi-ar fi plăcut să te privesc mirat, cuprins de un fel de blândă duioșie și apoi, surprins că mi se întâmplă mie, să te iubesc romantic, demodat. Nu cu furie, nici cu disperare și nici arzând ca două lumânări. Fără orgolii, fără întrebări, te-aș fi iubit ca pe o întâmplare. Cu simplitatea sfântă și matură pe care numai anii ți-o pot da, aș fi furat un strop din viața ta și din surâsul tău o firmitură. Și dacă n-ar fi fost să te întâlnesc încă o vreme, ar fi fost mai bine. Dar cred că te-am dorit prea mult pe tine. Și asta, și asta m-a făcut să mă grăbesc.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mitică Popescu, comedie de Camil Petrescu.
1: Interiorul unei bănci, imediat după război, între anii 1920-1922. Scena e împărțită în două birouri. Unul al direcției, cu fotolii adânci de piele și o masă destul de luxoasă în fața biroului directorial. Celălalt, în care funcționari, dosare, ghișeuri și tăblițe pe care scrie viza și ordonanțarea sau casa, stau înghesuite la oaltă. Toată viața băncii se scurge între aceste două încăperi. Așa că să nu vă mire dacă veți fi nevoiți, pentru a urmări mai bine firul întâmplărilor, să vă deplasați atenția când într-una, când în cealaltă din ele. De altfel, vom încerca să vă înlesnim acest efort printr-un efect sonor de fagot care vă va servi drept ghid. Și acum, iată-ne în biroul funcționarilor. E ora 9 trecute, dar Mitică Popescu, angajat al băncii, încă n-a sosit.
2: Unde-i domnul Mitică Popescu? Bine. Să-i spuneți să mă caute îndată ce vine.
0: Este directorul Stupariu. E furios.
3: Uite, domnule, de-aia merge banca de râpă. Dacă toți ne facem de cap.
0: Înăcrit, cu cioc, casierul se uită la ceas după ce a scris câteva note.
3: E aproape 10 și amicul Mitică tot nu vine.
4: Domnule casier, dumneata n-ar trebui să spui asta. Când ți era fetița bolnavă, Mitică ți-a ținut locul și aici și ți-a făcut și lucrările de la cealaltă slujbă.
0: Este părerea contabilului și colegului Jean Goldenberg. Și dacă nu-i place casierului, nu are decât. De altfel, mai există și părerea dactilografiei Angela.
5: Orice ați spune, dragă Mitică, e teribil de simpatic.
0: Dar, iată-l și pe erou în persoană. În sfârșit a sosit.
6: Salutare! Puiule, a venit subdirectorul.
3: Dumneata să fii sănătos.
7: O a spus domnul subdirector că musai să te duci la dumnealui. Cum vii?
4: Mitică, Mitică, dragă, te ars.
6: Puțin îmi pasă.
7: Ei, domnule,
6: ce?
7: Unde te trezești aici?
6: Lasă-mă, domnule, cânt de necaz, nu vezi? Mă cheamă directorul și mi-a dat un nevoie să cânt măcar de necaz.
4: Ascultă,
6: ce?
4: Mitică, Mitică, de ce întârzi, mă? Nu vrei să spui?
6: Te cred, boieroaică, dacă ai ști.
4: Ce ești copil?
6: Acum mi-a dat drum. Se ruga de mine să rămân, să-l dau dracului de birou.
3: Și de cine ai rămas, domnule?
6: Să rămâi? Eu am principiile mele.
4: Ascultă-mă, ascultă-mă, pe parola ta că-i boieroaică.
6: Dacă vrei spun și numele. Mă salutau la chei până la pământ.
7: Ce? Domnule Goldenberg, lasă-l pe domnul Popescu să lucre. Dacă, Doamne ferește, nu o să primim lefurile luna viitoare, nu o să ne plătim chiriile cu palatele dumnealui.
6: Nu, o să facem negoț cu ceai purgativ.
7: Mai bine decât ai face spirite proaste, mi-ai dat înapoi cei 200 de lei. Au trecut două luni.
6: O să ți-i dau, domnule, o să ți-i dau că m-ai înnebunit. La leafă ți-i aduc pe tavă.
3: La care leafă?
6: Cum la care leafă? La sfârșitul lunii.
3: Mai de luat 150 lei și 25 de bani.
7: Așa, așa.
3: De-a cont e curățat, nu-ți mai dau un ban.
6: Ia lasă-mă, domnule, că nu mi-ai dat, mi-a dat. Ei, drăcie, dracule.
3: Bun, du-te la domnul subdirector. Când i-am arătat chitanțele dumitale, m-a privit pe sub ochelari de-am crezut că-i...
6: Arac, puțin îmi pasă la urma urmei.

0: ce-ați vă, bă, toți?
1: Dragă mitică, dăm 500 de lei.
0: Dragă mitică, dăm 200 de lei. Scap de banca asta tâmpită.
2: Te rog, te rog să nu mai insulți banca.
0: Ia mai slăbește, mă, ce să insulți o bancă? Ia află că eu am părerile mele despre...
2: Nu mai spune, ai părerile dumitale. Dumneata ai păreri în tăte, ești rozav.
0: E da, am păreri în tăte, ca să știi, așa sunt eu. Află, domnule, că pe lângă bancher, hoțul de rând e un copil de țâță. Hoțul își pune viața în primejde, domnule, urcându-se pe burlane și spărgând ferestrele ca să fure. Bancherul nu se deranjează măcar de la biroului. Bate toba la ziar să vie lumea cât mai repede cu economiile ei la ghișeul lui. Cât mai repede. Și proștii aleargă buruc ca oile. Fac moadă ca să-și pui banii în seful lui. El, încruntat, bate din palme. Mai repede, mai repede, ce vă înghesuiți așa? Faceți loc și la alții.
1: Și le dă petice de hârtie, acțiuni.
0: Unul nu-și mai vede averea înapoi. Până la urmă, pe hoțul de rând îl bagă la gros. Îi mută fălcile și îl mângâie cu vâna de bou. Dar bancherul nici vorbă să fie arestat. Îi zic tot să rămână acoare.
2: De ce dracu te mi-ai făcut contabil, domnule, dacă ai ideile aici despre bănci?
0: Asta mă privește, n-am să dau socoteală dumitale. Și pe urmă, ca să știi că la început am fost copist. M-am făcut contabil ca să învârș și eu nasul prin registrele astea ale hoților cu firma aurită.
2: Te rog, te rog.
0: Da, da.
3: Ce să...
0: Ce cu fotografiile?
3: Și-a comandat patrona o duzină de fotografii mărite la atelierul lui cumnații meu. Și le-am adus. Pitică, ascultă-mă, vreau să știu. Ai cunoscut-o de curând? Ai, mă?
2: Mitică, la domnul subdirector.
3: Unde? Ei, ți-a frecat ridichea?
0: Mie! Bă, s-a născută la care să-mi frece mie ridichea. I-a întrântit vreo două, dar a rămas sperietoare de ciori.
2: Dar ce? Dumneata ești haiduc?
0: Da, domnule Buiac. Să știi că sunt haiduc. Așa îmi place mie să fiu, haiduc.
4: Dar de ce nu fi venit patroana încă?
3: E, te cred, aseară a fost la nu știu ce petrecere.
4: A, se vede că și domnul director Valtezean a fost, că nici el n-a venit încă. Ascultă... E adevărat că e ceva între ei?
3: Ce?
4: Oița a devenit curioasă. La urma urmelor, de ce n-ar fi drag? E femeie tânără, frumoasă, a moștenit banca asta. Îi ajung 3 ani de văduvie.
3: E, nici Valtezeanul nu e rău. Când ai 40 de ani și ești elegant ca el...
0: Alte cuvinte, le-ați încuscuit familiile.
2: Vă rog, vă rog, vă rog, asta nu-i convorbire care poate fi permisă.
0: E, asta. Și de ce nu, domnule Buiac? Nu vezi că pregătim viitorul băncii? Mărităm pe patroană cu directorul. Ce vrei mai mult pentru fericirea norodului?
2: Bine, domnule Mitică Popescu, bine. Insulți pe doamna proprietară a băncii.
3: Proprietar? Eu cred că ar fi mai bine să spui, domnule Buiacă, din potrivă. Doamna Georgeta Demetreade este proprietatea băncii.
2: Cum, cum?
3: Da, da. Ce n-ar da ea săraca să scape de această bancă adusă în pragul falimentului și pe care a moștenit-o ruinat? Da.
0: Ce parcă...
4: Dar nu pricep ce interes are domnul director Valtezeanu să menține banca dacă merge așa de prost. Da. Ce zici, domnule Mitică?
0: De ce sunt eu fetiță să știu afacerile directorilor? Procuror?
5: A venit patroana.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua.
6: Bună ziua. Bună ziua. E ce e, domnule casier? Acum vreau să lucrez cu domnul subdirector.
5: Doamnă, Vasiliu cere un ajutor de 2000 de lei. Are de plătit chiria.
6: Nu. Asta nu. S-a isprăvit.
5: E bolnav, doamnă.
6: Dar puțin îmi pasă. Lasă-mă, te rog. Domnii ăștia abuzează. Nu mai vreau să știu de nimic. E destul că îi plătim leafa de 7 luni. Nu vezi că am ajuns de râpă?
5: Mai rog.
6: Și e tot la spital, domnule casier?
5: Da, doamnă.
6: Aprobă, te rog, domnule subdirector, 2000 de lei.
7: Prea bine, doamnă.
6: Dar nevastă și copiii au primit leafa pe mai?
5: Da, da.
6: Și spune omului care duce banii să treacă mai întâi pe sus pe la mine. Poate mai găsești ceva prin cămară.
5: Da. Bine, doamnă, asta îi spun. Vă mulțumesc.
6: Bine, bine, doamnă. Bună ziua, bună ziua. Ai fost acolo, domnule subdirector?
7: Doamnă, am fost de 2 ori.
6: Și? A protestat-o?
7: Ne dă un ultim termen până poi mine dimineață.
6: Ce e de făcut? Ce e de făcut?
7: Nici eu nu știu. De poi mine? De unde o să găsim? Că expiră și ipoteca. Tătă noapte mi-am trudit capul.
6: Nu mai știu cui să mă adresez. Cum vom plăti noi scadențele din luna asta? Va trebui să vând casa.
0: Jean, Jean, dăm tocul, auzi, că pe urmă spun fălcile în bandaj.
3: La alții cu de-astea.
0: Dăm tocul, auzi, dăm tocul. Ascultă-mă, Goldenberg, dăm tocul când îți spun atât, înțelege?
3: A se slăbit, Mitică.
0: Ascultă-mă, ăsta, dacă nu-mi dăzești să fie o frate, eu te cotonogez.

0: aici! Domnule subdirector, eu nu mai stau în banca acasă. Eu sunt nervos. Asta nu e întâia oară.
1: Domnule Mitică Popescu, aici ești la bancă sau la spitalul Iesmintiți? Bine.
2: Ce este? Ce s-a întâmplat?
0: Doamnă, Mitică Popescu mi-a dat cu cărimara în cap. Mi-a făcut praf hârtiile de pe birou.
2: Iar domnul Mitică Popescu?
1: Da, doamnă.
2: Domnul ăsta m-a nenorocit. Te rog să-l dai afară imediat.
1: Mă rog, doamnă, mă rog.
3: Bună ziua, dar ce s-a întâmplat aici?
2: Scandal, înțelegi, domnule Valtezeanu? Am avut scandal în bancă.
3: Da, cum? Dar cine a îndrăznit?
1: Domnul Mitică Popescu. No, îl dăm afară.
4: No, îl dăm afară.
3: No, no, nu-l putem da afară, domnule.
2: Ce?
3: El duce tot serviciul, doamnă. E unul din cei mai buni contabili din București. No, îl amendăm cu 500 de lei.
4: Domnule, e brânză bună în burduf de câine. Nu-și vede de slujbă, lucrează după tone. Ar fi ajuns azi departe dacă era serios.
5: Adică acum 500 de lei, vrea să zic.
3: Da, 500 de lei, da.
5: Uite,
1: poftim. Dacă venea secretarul general, tocmai pe scandal.
3: Ce secretar general?
2: Care-i? Ai fost?
1: Da, vine acum imediat aici ca să-și facă o idee de posibilitățile noastre.
2: Păi asta acum.
5: A spus că din registre și hârtii.
3: Georgescu, da. E funcționar de carieră. A fost făcut din șef de birou, se pricepe, să știți.
2: Dar din hârtii? Mai curând îmi vine să cred că vrea să scape de noi. De o lună ne poartă cu vorba. Părea binevoitor?
5: Nu, așa cred.
3: Dar e bine, atunci repede trebuie să cercetăm toți trei registrul de conturi și viranunte.
2: Cum ne-a toți trei?
3: Dumneavoastră, adică și noi doi.
2: Lăsați-mă în pace cu registrele dumneavoastră. Și la ce oră a spus că vine? Trebuie să ne pregătim puțin, nu?
5: Înainte de ora 11.
2: Păi atunci ce facem?
5: Da, ce să facem? Nu facem nimic. Când o venim, îl conducem prin birouri, îi arătăm registrele.
2: Ei, ce să mai umblăm cu birourile? Îi primim mai bine sus, la mine, da, cu toții, da, da, da, da. Improvizăm câteva sticle de șampanie, ceva icre negre.
3: Da, ei, nu e o idee rea.
2: Sigur! Punem pe cineva care îl cunoaște să aștepte jos, făcându-se că se plimbă sau că vine tocmai atunci și l-aduce direct sus.
3: Perfect, da. Vine, dar cine îl cunoaște, asta e.
2: Domnul Buiac, că m-am soțit odată la minister.
3: Ah, Buiac.
2: Așa, da, sigur. Îi explică fără să insiste că toți funcționarii sunt invitați sus la mine, că e ziua mea de naștere, că împlinesc nu, e ziua numelui meu.
3: Așa,
2: sigur. Ne prefacem că nici nu mai așteptăm. Dacă ne pare bine, etc. Așa facem. Asta nu e o inspecție, e o vizită, nu înțelegi? Da, sigur. Dar spune-le la toți să vină sus la locuință. Eu mă duc imediat să aranjez ceva.
5: Prea bine, doamne.
6: Mă, Jean, ascultă-mă, Jean.
0: Nu mă cheamă Jean, mă cheamă Goldenberg.
6: Mă, Jean, mă, dă-mă 500 de lei să plătesc amenda.
0: Na, mă, păcătos.
6: Pajenică.
7: Haideți, domnilor, mai repede, mai
6: repede. Dragă frate, e timp de surăs.
7: Domnule Mitică Popescu, vă fac atent că e ordin ca în 10 minute să fie toată lumea sus.
6: Lasă-mă, domnule, că nu spun. Nu mă sperii, eu sunt secretar general.
7: Nu te sperii, dumneata, de un domn secretar general?
6: Asta e acum.
8: Te pomenești că-l cunoști și pe ăsta.
6: Te cred.
8: Domnule, dar te lauzi, ești fenomenal. L-ai cunoscut dumneata pe secretarul general de la Industrie și Comerț.
6: Ei, la capșă. A dat și bună cu mine. Domnul Mitică Popescu, am auzit de dumneavoastră.
8: Ești fenomenal, domnule. Nu-i o mare în țara românească pe care dumneata să nu-l cunoști.
0: Atenție, director.
9: Am onoare, domnule.
10: Bună ziua, domnule.
9: Bună ziua.
0: Domnule Buiac,
3: da. Ai ceva nou?
7: Avem o afacere. 10 vagoane de nuși l-a arat cu 15.000 de lei vagonul.
3: 15? Na, nu prea e grozavă. Lasă-o bănci.
7: Și un gaj la Timișoara e 300.000 de metri de America. 10 lei metru.
3: 300.000? Telegrafiază imediat. O facem amândoi.
9: Vă rog să urcăm, domnilor. Poftiți, vă rog. Poftiți, stată în lumea, da, poftiți, vă rog. Și dumneavoastră din acasă. Poftiți, stată în lumea, da.
11: Rămas singur jos, Mitică scoate din buzunarul de la spate un petic de catifea roșie cu care își lustruiește pantofii de lac. O scudură și o pune apoi la loc. După ce își aranjează frizura într-o oglinjoară de buzunar, scoate din sertar fotografia patroanei furată de la Jean. Îi face copilărește o bezea și o privește cu dragoste adâncă și comică. Secretarul general apare în pragul din fund și dă cu ochii de Mitică. Îl privește mirat și pe urmă bucuros.
10: Mitică!
12: N-ai!
10: Ce mă cu tine? Ce faci aici?
12: Eu sunt funcționar aici, dar tu ce caz? Ai nevoie de ceva?
6: Vin ce refie, ne-au venit de la bancă imediat.
10: Nu, am venit și eu așa. Mă, ce te-ai făcut? De aproape 5 ani nu te-am văzut.
6: Exact de când nu te-am văzut eu pe tine.
10: Tot păcătos ai rămas, mă, Mitică. Te-ai pricopsit cumva?
6: Da, tu. Dă-mi 100 de lei, că am un randevu cu o damă și nu vreau să o scap.
10: Da, mă.
6: 500? Ce, ești nebun? Toată?
10: Toată.
6: Să știi că te-ai pricopsit, n-ai.
10: Da, mă, Mitică, poate.
12: Aoleu, patoana, știi.
13: Domnule secretar general.
10: Bună
13: ziua.
10: Să vă salut, domnule
13: secretar general. Cum îl cunoașteți pe domnul Mitică Popescu?
10: Pe Mitică? Asta am fost camarazi de regiment.
12: Dumneavoastră sunteți secretarul general?
10: Da, dă-mă dracului. Și acum mă iei cu dumneavoastră?
6: Ce, tu ai luat-o în serios?
10: Doamnă, da? Mitică Popescu mi-a făcut cel mai mare bine pe care mi l-a făcut cineva în viața mea.
13: Da?
10: Nici nu știți ce suflet are omul
6: ăsta. Lasă-mă, da.
8: Bine, domnule, da. De ce spuneai că-l cunoști?
6: Și dacă nu-l cunosc? Ei, uite că-l cunosc.
10: Oamenii, doamnă, îmi dați voie să vă spun.
13: Da?
10: Se cunosc la jocul de cărți, în rivalitatea amoroasă și mai ales în fața morții. Omului acesta îi datorează copiii mei viața tatălui lor. Să vedeți.
13: Da?
10: În război...
13: Cum domnul Mitică Popescu a fost pe front?
10: Dacă a fost pe front, a primit și o medalie, doamnă.
13: E asta.
10: De ce nu porți virtutea militară, mă, Mitică?
6: Am vândut-o. Lasă-mă, n-ai ce să...
10: Personal însă, eu am socoteala mea cu Mitică, doamnă. Cu nimic nu m-aș putea plăti de ea.
13: Bine, dar cum?
10: Să vedeți. Eram pe front, la Oituz.
13: Da.
10: Ne întorceam dintr-o recunoaștere de noapte. Ne prinsese răzorii zilei. La 5 pași de tranșee, inamicul pornește un foc tăios de mitralier. Camarazii mei au fost secerați toți trei. Mie îmi trecuse un glonț prin piciorul drept și două prin cel stâng. Am căzut ca o găină, descoperit. Și nemții trăgeau într-una. Am strigat. Nu mă lăsați, fraților, am copii. Nimeni nu venea. Îi strigam pe nume, Vasiliule, Marine, gândește-te. Nu știu cât am stat între rețele. Când l-am văzut pe Mitică sărind peste muchia șanțului. M-a luat târâș și într-o secundă a fost cu mine la adăpost. Îi sărutam mâinile, că așa e la război, doamnă. Când m-am văzut între nevastă și copii... Uite-l, ăsta.
6: Nu, nu e adevărat.
10: Cum mă, nu e adevărat?
13: Bravo, domnule Mitică. Dar, domnule secretar general, nu poftiți puțin?
3: Ne-ați face o mare plăcere.
10: Nu, scuzați. La 12 plec într-o lungă inspecție. Dacă sunteți bun, v-aș ruga să-mi permiteți însă o scurtă convorbire aparte cu Mitică Popescu.
13: Da. Poftim.
10: Mulțumesc. Ascultă, Mitică, dacă e vorba să dau fabrica unora care n-au inventar, atunci ți-o dau ție.
6: Mie n-ai? Mie?
10: Dar ce, numai pești și excroce să trăiască în țara asta? Dacă ai vedea tu ce văd eu în fiecare zi la minister, dacă știi cum se adună averile în țara asta numai pe lângă lege, nu mă înduioșează soarta băncilor și a puconetului ăsta parfumat și lacom. E dreptul tău, nu fi dobitoc, că ești cinstit și la nevoie priceput. Iau un toc și scrie. Așa. Domnule ministru, subsemnatul, voi nu aveți aici vreo secție de mărfuri, țesători?
6: Nu.
10: Bun, o să zic că este. Ce? Și tu nu ai fost funcționar în secția asta?
6: Nu, și nici n-am văzut așa ceva.
10: Perfect. Specialist.
6: Mâna e falsă în acte publice, mă.
10: Scrie acolo. Specialist în comerțul cu țesături. Vă rog să-mi cedați pentru a pune în funcțiune fabrica de țesături și filaturi de mătase, abandonată de inamic la Bocșa Montană.
6: Virgulă?
10: Fabrica în prezent rămasă în părăsire și supusă
5: intemperiilor.
14: Mă, n-ai,
5: la cap. Mă oblig ca după ce o voi folosi 10 ani să o predau statului în stare de funcționare.
14: Ocna, mă, mănâncă noi.
5: Iscălește.
14: Bine, mă, n-ai, dar eu habar n-am.
5: Taci, mă, nu fi aiurit. Hai să înveți că ești mai deștept ca toți. Uite aici. Se aprobă. Așa. Hârtia asta face acum numai comision 3 milioane. Du-te, nene, și înregistrează-o. Apoi caută-ți, dacă vrei, un asociat. Să trăiești și să-ți dea Dumnezeu noroc.
14: Mă, n-ai, ai nebunie, n-ai.
5: Așa. La revedere, cam treabă. Ia să le spun și lor la revedere. Salut, mâine, doamnă.
15: Ciao, bună ziua.
5: La revedere, domnule.
9: Vă salut, domnule secretar.
15: Bună ziua.
16: N-au vrut.
15: Trebuie să vând casa.
9: Ce lipsă de eleganță, mă.
11: Patroana pornește emoționată parcă spre etaj. Mitică, care se așează la biroul lui îngândurat, descoperi copleșit cât e de îndurerată. O urmărește cu privirea cum urcă abătută scara. Stă pe gânduri. Ia o hotărâre. Iar șovăie. Își frământă nervos mâinile, își mușcă buzele. Se ridică în picioare, se așează, apoi se hotărăște definitiv, trece la director și se apropie de el.
14: Domnule director.
9: Ce, domnule Mitica Popescu, ce vrei?
14: Domnule director, iată aprobare.
9: Ce? Care? Cum? Da, ia loc, domnule Mitica Popescu.
14: Nu, te rog.
9: Ia loc, așa. Ia, ascultă, domnule Mitica Popescu. Hai să facem amândoi afacerea asta, domnule.
14: Dați-o bănci, ce să mă mai bag eu în asta?
9: Lasă banca, dragă domnule Mitică, să poate. Duc ce-i dumneata cu banca. Facem afacerea asta, nu-i doi.
14: Nu, vreau să o dau bănci.
9: Gheorghe, poftește pe doamna.
17: Da.
9: Poftește și pe domnul subdirector să dupare eu la mine.
17: Am înțeles.
9: Auzi, dumneata, donează bănci, ce scuții.
15: Da, ce este?
9: Poftim aprobarea, nu?
15: Aprobarea? Cum s-a aprobat?
9: Da.
15: Domnule Mitică Popescu. Sigur.
9: Domnul Mitică Popescu a oferit această aprobare băncii noastre, doamne.
15: Cum? Bine, dar în ce condiții?
9: Fără nicio condiție.
18: Doamnă, m-ați chemat?
15: Domnule Stupariu.
18: Rog-vă.
15: Domnule Stupariu, avem aprobarea.
18: Cum?
15: A dat-o domnule Mitică Popescu și dumnealui ne-a dat-o nouă. Sunt salvate.
18: Hei, stupii la armâțele.
15: Domnule Mitică Popescu.
18: Domnule Mitică Popescu.
17: Da, domnule.
15: Îți mulțumesc. Ne-ai salvat banca.
14: Nu, lăsați că...
15: Ești un adevărat suflet. Secretarul general avea dreptate.
14: Dacă eu am plecat, lăsați.
15: De 3 luni umblăm după aprobarea asta. Am scăpat de toate grijile. Ascultă-mă, domnule Valtezeanu.
9: Da, doamne.
15: Diseară organizăm o mică serată. Tot avem șampanie și gustări, nu?
9: Da.
15: Domnule Stăpariu, trimite invitații.
9: Da.
15: Te rog să inviți anume pe domnul Mitică Popescu.
18: La ora 10 diseară.
15: Nu, la 9:30. Să vie negreșit.
9: Da.
15: Dar... De ce o fi făcut asta? Din zăpăceală? Nu faci asemenea gesturi, domnule Stupariu, nu? Din zăpăceală îți uiți pălăria, dar nu dăruiești milioane, nu?
18: Iată că la asta nu m-am cugetat.
15: Domnule Stupariu, ce crezi? Poate cineva să devie serios? Așa, dintr-o dată?
18: Cum, dintr-o dată?
15: Așa, dintr-o spaimă mare sau... Chiar dintr-o bucurie prea mare, nu?
18: Nu m-ar mira deloc ca domnul Mitică Popescu să devie dintr-o dată serios.
15: Nu la domnul Mitică Popescu mă gândeam eu.
18: Atunci?
15: Mă gândeam la mine.
9: Nu, la urma urmelor s-ar putea întâmpla și minunea asta.
15: Nu e așa? Dar nu așa de grabă, nu. Prea am fost amărâtă.
13: Ah, de seară vreau să petrec, ca să mă refac puțin, a? Domnule Stăpaniu, te rog să nu uiți pe domnul Miltică Popescu. Și cheamă-l și pe domnul Berdi Grădeanu mai devreme ca să încerc să amân ipoteca. Da, stai, stai să-ți fac eu o listă.
18: Doamnă, eu nu cred că domnul Mitică Popescu va veni disa.
13: Cum?
18: Îl cunosc.
13: Ce, de ce?
18: Nu-l cunoașteți?
3: Da, e adorabil domnul acesta, e cu adevărat adorabil,
13: nu? Te rog, cheamă-l aici imediat.
3: Mă rog.
13: N-are să mă refuze pe mine.
18: Da. Domnule Mitică Popescu, te poftește doamna.
16: Da, numai decât.
13: Domnule Mitică Popescu.
16: Da, doamnă.
13: Cred că n-ai să mă refuz, dumneata, nu? Trebuie să vin neapărat diseară. Puneți fracul pentru mine și vino.
16: Fracul? Să...
13: Da, da.
16: Doamnă, să vedeți, eu am diseară un randevou și nu pot veni să rămâne.
13: Dacă nu vine domnul Mitică Popescu, n-are niciun haz toată serata.
3: O serată, doamnă, pe care o patronați dumneavoastră, nu poate avea o strălucire mai mare decât prezența dumneavoastră.
13: Da, dar aș fi vrut neapărat să vie și domnul Mitică Popescu.
18: Știu, nu vine că n-are haine festive. Îl mirosisem, eu nu v-am spus.
13: Cum, pentru asta nu vine? Să vină așa.
18: N-are să vrea.
13: Adică...
18: Vreți să vie și el neapărat?
13: Dar negreșit, negreșit.
18: O să vie. Pot să vă garantez că îl veți avea. Jos în birou, sus vă privește.

0: Într-adevăr, subdirectorul a reușit să-l convingă pe Mitică Popescu să vie seara sub pretextul unor lucrări urgente ale băncii, mințindu-l că dacă aceste lucrări nu se fac, banca riscă să se prăbușească. Inimos, Mitică acceptă. Și acum, iată-ne în aceea zi, către orele 10 seara. Un budoar în locuința patroanei. În mijlocul budoarului, o canapea pentru lectură și odihnă. Încă 3-4 scaune căptușite cu mătase și o măsuță în felul lor lângă canapea. Pe această măsuță, accesorii pentru scris, o casetă cu țigări și un registru de bancă. Oricât de lipsit de stil, interiorul acesta de bogătaș nu e lipsit de intimitatea sentimentală a epocii, ca și de un anume farmec feminin. Deocamdată, la serată n-a venit decât Sonia, sora directorului Paul Valtezeanu.
1: Ei, așa.
2: Oh, da? Mi se pare că sunt cea din tâi. Uite florile astea din partea lui Paul. Mi le-a dat mie să ți le aduc. El e reținut la un consiliu. Vine ceva mai târziu.
1: Cum vezi, e bine să aibă directorul nostru o soră frumoasă ca tine. O trimite în delegație.
3: Doamnă, a venit domnul profesor Berni Grădeanu. Îl poftesc aici, așa cum mi-ați spus?
1: Da, da, aici.
3: Da.
1: Jana.
3: Da?
1: Nu uita ce ți-am spus despre domnul Mitică Popescu. Fii atentă la intrarea băncii.
3: Da, doamnă. Berni Grădeanu la tine? Ce poți să ai tu cu avarul acesta dezgustător și cinic?
1: Nu pot să mă plâng. Cu mine a fost până astăzi întotdeauna cuvincios și corect. Era prieten bun cu bărbatul meu. De la el am împrumutat anul trecut 2 milioane. I-am dat și poliță și ipotecă. Tocmai vroiam să-i cer o amânare, așa că dacă încep să sosească musafirii, vrei tu să te ocupi puțin de ei?
3: Cu plăcere!
1: Domnul Berni Grădeanu!
4: Bună seara, încântătoare doamnă!
1: Bună seara, punctual, domn Juan! Prin urmare, n-ai uitat să vii.
4: No, m-am certat de dimineață cu metresa mea și țineam negreșit ca să o înșel.
1: Coane, Vasilică!
4: Hai, că nu mai avem timp, grăbește-te!
1: Coane, Vasilică, dar ce-ar zice studenții dumitale dacă te-ar vedea vorbind așa? Ne,
4: ce să zic, că m-ar admira în orice caz mai mult decât pentru cursul meu de drept.
1: E, uite, asta nu cred.
4: Mie îmi plac femeile care nu cred.
1: Lasă gluma, Pane Vasilică.
4: Da.
1: Vreau să-ți explic de ce te-am rugat să vii.
4: Da, ce să mai explici? O femeie nu trebuie să explice unui bărbat pentru ce l-a chemat în budoară.
1: Nu uita că astă seară toată casa e pentru musafiri, nu?
4: Da.
1: Te-am rugat pe dumneata să vii mai devreme ca să discutăm puțin afaceri.
4: Ce deziluzie.
1: Nu, serios. Serios, vreau să te rog să-mi faci un mare și prietenesc serviciu.
4: Da.
1: Trebuie să amânăm scadența ipotecii.
4: Doamnă, dezolarea este reciprocă, da. Vezi că și eu am mari dificultăți. Banii pe care trebuia să mi-i dați mâine merg direct să acopere o poliță pe care eu nu pot să o mai am, înțeleg?
1: Și ce o să faceți?
4: Ce pot să fac? O să execut ipotecă? Parcă eu vreau. Dar ce pot eu să fac cu hoții ăștia de la bancă?
1: E cu putința asta? Dar gândește-te, cum am să părăsesc casa asta? O am de la părinți.
4: Da.
1: Toată lumea știe.
4: De la părinți. Eu nu știam că fostul grefier Ionescu să fie avut o casă ca asta.
1: Vrem să spui că fetița mea o are de la părinți, știi? Da, fetița.
4: Da, mă rog, așa, da. Eu știam că fostul grefier un om cum se cade, da? Nevoiaș și el și nevastă sa.
1: Au făcut și ei săraci ce au putut.
4: Cum au putut ei să facă o fată atât de frumoasă?
1: Nu mai știu ce greu au crescut 8 copii.
4: Lasă că prea e speriată de sărăcie.
1: Nu pentru mine, pentru fetița mea.
4: Ei, dar cum crezi dumneata că se strâng banii? Ai făcut greșeli peste greșeli în conducerea băncii.
1: Știu, da. Vor fi evitate pe viitor.
4: Femeile evit întotdeauna prea târziu.
1: Dar nu e cu putință să pierd casa. Voi munci. Și acum muncesc. Asta e tot ce vreau.
4: Ei, las că știu eu munca femeilor. Vrei o amânare?
1: Da.
4: Vino la mine și o să vedem.
1: Dar doamna Berni Grădeanu nu e în București.
4: Ei, nu acasă. Am un fel de ceva foarte simpatic. Ai să vezi în blocul forestier. N-avea nicio grijă că nu o să te vadă nimeni. Uite, ah, să-ți dau și cheia. Te scui singură, poftim.
5: Nu.
4: Ascultă, nu umbla cu mofturi. Te știam copilăroasă, dar nu proastă. În orice caz să nu mă crezi imbecil și să nu-mi faci pe naiva. Vii sau nu vii?
5: Nu.
4: Atunci fă ce vrei. Și la urma urmelor, chiar dacă ți-aș da o amânare, pot să-ți spun precis, situația dumitale este pierdută. Casa asta face cel mult 15 milioane, ori dumneata ai 18 datorii. Ai să plătești. Cum, mă rog, ai?
5: Are să se îndrepte situația. Fac câteva încercări care o vor schimba. Ha? Uite, acum mi s-a aprobat concesia fabricii de țesături de la Bocșa.
4: Ha?
5: N-am să mai fiu copilăroasă.
4: Cum? Cum vi s-a aprobat concesia de la Bocșa?
5: Da.
4: Și au cerut-o și societatea noastră. Cu serios că vi s-a aprobat?
5: Da, uite.
4: Bravo, doamnă! Felicitările mele! Ei, firește, atunci situația e schimbată. Femeile, ai obținut concesia. Bună afacere. Știi că asta poate să-ți aducă 10-15 milioane anual.
5: Da.
4: Ei, vezi, acum se schimbă lucrurile, e solvabilă. De ce amânarea cerută? Cu un mic spor de dobândă, evident, dar în principiu este altceva.
5: Mulțumesc.
4: Trec mâine pe la ta, pe la bancă. Acum mă duc puțin în sufragerie. Ai un bufet impresionant, se vede din hol.
6: Doamnă,
5: da?
6: A venit domnul Mitică Popescu.
5: Foarte bine, știi ce ai de făcut, da?
6: Da, da.
5: Primește-l aici.
6: Poftiți, poftiți aici. Ne-a spus Cunița să vă așezăm aici o măsuță de scris și să fim la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de ceva.
7: Cum să... să lucrez aici? În salonul acesta?
6: Da.
7: Păi subdirectorul mi-a spus că lucrez în birou.
6: Nu știu, așa mi-a spus doamna.
7: Cum? Aici în...
6: Vă mire, nu-i așa?
7: Să mă mire? De ce să mă mire? Păi așa sunt obișnuit, fetiță. Încă te-o dai de astea și mai frumoase încă am fost eu.
6: Da?
7: Hai sigur, pentru mine asta nu înseamnă nimic. Stai, stai, mă întâlnă cu aici. Ascultă, nu-ți place să stai de vorbă cu mine?
6: Ba da, domnule.
7: Vă zic că ne place la amândoi. Ia ascultă, gură fragă. Spune-mi, Conița noastră doarme totdeauna singură în...
6: Da, domnule, doarme singură.
7: Da, dumneata.
6: Eu sunt măritată, domnule.
7: Nu, eu întrebase numai dacă dorme aici. A să zic că... acum șterge, hai, gata.
0: Rămas singur, Mitică începe o inspecție a budoarului. Apoi se așează la măsuță. Examinează tocul, pune penița pe unghie, o scuipă ușor, o trece prin păr și scrie. Dar îl întrerupe muzica. Se duce la ușă și o crapă ca să vie tot ecoul din salon. Mulțumit, începe să adune serios și asidu.
7: 7, 10, 12, 25, 29, 43, 46, 45, 47, 48, 49.
0: Patroana intră. Mitică s-a zăpăcit de tot când a intrat ea și ca să-și mai facă puțin curaj, adună iar de la capăt.
7: 7, 13, 22, 23, 25.
6: Domnule Mitică, vă rog să mă scuzați că v-am pus masa de lucru aici, dar știți, ca să nu mai aprindem lumina jos, facem puțină economie, nu?
7: Da, nu face nimic, dar mersi.
6: Vă place aici, domnule Mitică?
7: 6 și cu 7, 14, da, doamnă.
6: 6 și cu 7 fac 13, domnule Popescu.
7: Da, doamnă, știam, dar mulțumesc.
6: Aștiați? Scuzați. V-am supărat?
7: Dimpotrivă.
6: Adică?
7: Vreau să spun că adică
8: Da,
6: am înțeles. E adevărat că sunteți atât de curajos, domnule Mitică Popescu?
7: Da, domnule, odată am bătut 7 inși în dealul Spirii.
6: O, da, ciudat, nu s-ar părea. Îmi pare foarte rău, domnule Mitică Popescu, că tocmai pe dumneata te-au reținut pentru lucrări suplimentare. Cine știe unde ai fi fost la ora asta?
7: La masă cu băieții, la Suzana.
6: Te-ai iubit vreo femeie, domnule Mitică?
7: Da, doamnă, foarte multe, 10 și cu 6, 16.
6: Dar dumneata, ai iubit vreuna?
7: 7 și cu 3, 10, 10 și cu 4, 14.
6: Nu vrei să răspunzi?
7: 14 plus 5, 19.
6: Te întrebați?
7: Doamne, eu nu mai pot să lucrez aici.
6: Foarte bine, nu mai lucra.
7: Plec acasă.
6: E, asta e mai greu.
7: Pentru ce?
6: Pentru că acum e nevoie să treci prin două saloane de invitați și n-ai haine. N-ai haine.
7: Și ce să fac atunci?
6: Lucrează sau stai de vorbă cu mine.
7: Și musafirii dumitale?
6: Musafirii mei? Oh, nu. Musafirii mei petrec foarte bine între ei, domnule Popescu, și nici nu merită mai mult. Așa, domnule Mitică, sau lucrezi, sau îmi spui dacă iubești vreo femeie.
7: 7, 13, 25, 31, 36, 39,
2: 40, 40. Da, Paul vrea să-ți dea bună seara.
6: Da. Doamne. Mulțumesc pentru flori, domnule Valtezeanu.
9: Domnul Mitică Popescu aici?
7: Da, eu.
6: Să lăsăm pe domnul Mitică nefericirilor sale sentimentale.
7: 7, 13, 19, 22, 26, 49,
9: 50. Cam răutășoasă, doamna noastră, nu? Te cam necăjește puțin, domnule Mitică Popescu.
7: Eu nu pricep de ce am fost adus aici. Să lucrez sau să-și bată joc de mine?
9: Cum? Cum, își bate joc de dumneata?
7: Se înșeală dacă și închipie că am să mă rap mult.
9: Dar cum de-ai ajuns dumneata să lucrezi aici?
7: Nu știu, mi-a pus servitoarea masă de scris aici. Așa, parcă aș fi pus pe cineva să mănânce la bucătărie.
9: Asta e bună, foarte. Dar doamna ce a spus când a văzut că ai venit?
7: Nici nu s-a uitat la mine.
9: Cum
7: azi? Dar și pe urmă a început să mă ia la vale.
9: Serios?
7: Da, i-am trântit și eu vreo două.
9: Nu te-ai lăsat. Bun.
7: Păi acum s-a sfârșit. Plec acasă dacă nu mă lasă în pace. Tot nu pot să lucrez aici.
9: Nu. Adică dacă vrei să pleci, poți să pleci.
7: Cum, și lucrare? Te tai mâine creditul, se prăbușește banca.
9: Lasă să se prăbușească. Dacă vrei poți să pleci, dumneata. Mi se pare că e domnul Dumitrie.
7: Da, eu mă duc pe terasă. Mă duc să mai respir puțin.
6: Domnule Valtezeanu, ia uite ce album am primit acum chiar.
9: Da?
6: A, da. Unde este domnul Mitică Popescu?
9: A, nu știu, a spus că s-a plictisit și a ieșit să mai privească stelele.
6: Da?
9: Da.
6: Să ne distrăm și noi acum. Da. Cum putem. Hai să răsfăim albumul acesta.
9: Da, poftiți, vă rog. Albumul de noutăți al filaturilor Porto din Lyon.
6: Mi l-a trimis cineva anonim. Ce zici?
9: Extrem de interesant.
6: Dar nu pricep nimic. Cine a putut să afle de azi de la prânz? Și cum a putut să-l găsească atât de repede?
9: Mă rog, doamne, nu ghiciți.
6: Mă gândesc mereu și mi-e greu să ghicesc. Dumneata?
9: Vă place, doamnă?
6: Foarte mult. De unde l-ai putut găsi atât de repede?
9: Doamnă, când cineva iubește, știe să caute și să găsească repede, doamnă.
6: Și dumneata mă iubești?
9: Și dacă ar fi așa?
6: Dar fii serios, domnule Valtezeanu.
9: Dar serios vă vorbesc, doamnă.
6: Atunci nu mai fi serios.
9: Doamne, răutăcioasă mai sunteți. Se cunoaște că sunteți frumoasă.
0: Mitică apare în ușă și văzând scena dispare furios, fără să observe că a fost văzut. Patroana l-a zărit cu coada ochiului și, satisfăcută de gelozia lui, joacă deschis.
6: Dar stăm incomod aici, domnule Valtezeanu. Nu vrei să stăm mai bine pe divanul ăsta?
9: Doamnă, fiecare pas care mă apropie de dumneavoastră este...
6: Da,
9: aș vrea, doamnă, să mă ascultați altfel.
6: Altfel? Cum?
9: Nu știu, dar altfel. Vreau să spun, nu cu indiferența asta.
6: Dar nu-i deloc indiferență. Dumneata vorbești frumos.
0: Mitică apare din nou la ușă. Când îi vede alăturați, mai se vie rău și dispare brusc. Patroana care i-a văzut amarul continuă ca o pisică sigură de prada ei jocul cu directorul.
6: Ai un aer de cuceritor de teatru. Te rog, fii bun și sună.
9: Da, mă rog. Nu socotiți, doamne,
8: că ați putea avea în mine un asociat credincios.
5: La bancă? Da.
8: La bancă? Da.
5: Te-ai supărat? Oh. Da, cred că într-adevăr am un foarte bun prieten în dumneata la bancă.
8: Da, la bancă. Bietul domnitică Popescu, îl țineți grozav ținând de aici. Faceți da? Rău, doamnă. E un băiat foarte bun.
5: Domnul Mitică Popescu, băiat foarte bun?
8: Da, are un suflet admirabil. Trebuie să știți că m-a impresionat foarte mult modul în care s-a purtat anul trecut când a plecat în Ardeal.
5: Nu înțeleg.
8: Ne-a lăsat o scrisoare prin care ne înștiința că să dăm în fiecare lună, cât timp e detașat, jumătate din leafa lui unei femei.
5: Ce femeie?
8: Unei femei, se vede, cu care, cu care trăiește el. Au, dacă nu mă înșel, și un copilaș.
5: Bine, dar nu e însurat, nu e așa?
8: Nu e însurat, sigur, dar se pare că e o legătură foarte serioasă. Cel puțin, doamnă, modul în care s-a purtat domnul Mitică Popescu.
5: Nu cred. Cine știe? Domnul Mitică Popescu, acesta
8: are un suflet admirat. Da, ce?
5: Vai!
8: Ce s-a întâmplat, doamnă?
5: Mi s-a desfăcut bareta de la pantof. Nu vrei să mă închei dumneata, domnule Valtezeanu?
8: Doamnă, dar e un adevărat noroc pentru doamnă Mitică Popescu, iară.
5: Scuzați-mă, domnule Mitică Popescu, mi se desfăcuse pantoful.
7: Da, vreau să vă rog să-mi dați o țigară.
8: Poftim o țigară.
7: Da, o țigară, aveam poftă nebună de o țigară.
5: Poftim caseta cu țigări. Nu vreți să luați? Poftim.
7: N-am nevoie de toată caseta, doamnă, mulțumesc.
5: Nu se știe. La revedere, domnilor. Mă scuzați un moment, vreau să văd ce-mi fac musafirii.
8: Atunci aranjez cu Sonia masa de mâine seară, doamnă.
5: Care e masă?
8: Nu era vorba să luăm masa la grădină toți trei?
5: Da, foarte bine. Și mâine seară, și poi mâine seară, și joi. Și mâncăm toată săptămâna acolo, la Coala Marița, sau Mița, cum îi spune, da? Da. Mă duc musafirii ăștia.
8: Îmi dați voi, o să vă întovărășiți, doamne, da?
5: Dar de ce nu? Dați-mi, vă rog, brațul.
7: Da. Am înțeles. Da. 7, 13, 19, 21, 33, 39, 44, 47, 51, 54,
5: 74. Mitică! Mă, Mitică!
7: Mă, ce e, mă, cu tine? Ce cauți aici? Unde ai venit?
8: Pe terasă! Mitică, ți-am adus un frac!
7: Ce, mă?
8: Ți-am adus un frac, mă, n-auzi?
7: Ce ești nebun?
8: Ți-am adus un frac de la unchiul meu.
7: Dar ce, e pe moarte?
8: Nu, dar când i-am spus că te invita patroana, a spus că ești om de viitor. Îți face iar credit.
7: Fracul din alea pe care le dă cu chirie. Fugi de aici că nu port haine rămase de la moarte.
8: Mă, Mitică, așa să mor eu. E fracul ăla nou, al actorului. Cel pe care l-ai încercat tu în glumă. N-are bani să-l scoată.
7: Nu, fugi, mă, lasă-mă în pace. Unde să mă îmbrac? Și până nu mai trebuie cămașă, cravată.
8: Ți-am adus tot. Că ghete de lac ai purtat toată viața ta. Vino de te îmbracă pe terasă. Hai mai repede.
7: Pe terasă? Dacă dă cineva peste mine pe terasă.
8: Nu e nimeni în grădină. Dacă vine din salon, îți fac semn eu. Te păzesc.
7: Oși, bă, deci că nu vreau să mă îmbrac pe terasă.
8: N-auzi, mă, că nu e nimeni. Te păzesc eu.
7: Ei, drăcie, drăcie. Hai să fac și pe asta.
0: Dinspre salon apar directorul și Sonia.
8: Vorbi și eu câteva clipe singur cu tine.
3: Ei bine, am pus o masă pentru noi trei într-un colț, în hol. Ce mai vrei?
8: Da? Ei, bravo. Ascultă, Sonia merge admirabil. Da, m-a rugat să-i închei pantof. Da, se lasă la o masă împreună.
3: Serios?
8: Pe când îți spun. Sonia, dragă, sunt fericit.
3: Ceea ce îmi place este nu numai că lucrurile izbutesc, dar că ești și fericit.
8: Da.
3: Ascultă, nu puteai să descoperi unde te pândea fericirea până azi?
8: Sonia,
3: dragul meu, pot fi o soră devotată, dar nu pot să nu observ ce rol joacă în fericirea candidaților la însurătoare și mica diferență de 2-3 milioane venit. Yes. Am fost și eu logodită de vreo 2-3 ori. Toți sunteți la fel.
8: Ascultă, tu nu înțeleg. Dar nu înțeleg.
3: Înțeleg, dragă, înțeleg foarte bine. Vrei să o iei pe Georgeta de nevastă cu zestrea pe care i-a dat-o acest domn Mitică Popescu.
8: Sonia, dragă.
3: Singurul lucru bun în afacerea asta este că voi căpăta o cumnată amuzantă ca Georgeta.
8: Și un mic colie.
3: Prefer postul de secretară la filatura aceea, dacă vrea să mi-l dea. Uite, uite cât bine.
5: Sonia, dragă.
3: Da.
6: De ce ai pus pentru noi măsuța aceea îngustă în colțul din hol?
3: Foarte bine, schimbăm.
8: Dacă îmi pune masa aici, în acest simpatic budoar.
6: Aici?
0: Mitică vine din balcon în frac, cu un aer afectat de licean, care când îmbracă întâia dată fracul, se crede distins ca un diplomat. Dar nu-i mai puțin adevărat că toți cei de față îl privesc uimiți, nepricepând de unde poate să apară așa transformat.
6: Dar ce e asta?
9: Ia uitați-vă!
3: Ce e asta? Unde te-ai îmbrăcat?
7: Pe terasă.
3: Pe terasă?
7: Da, pe terasă. Când am văzut cum merg lucrurile pe aici, am trimis acasă de mi-a adus fracul.
8: Dar pe cine l-ai trimis, domnule?
7: Pe Jean Goldenberg.
8: Dar de unde și până unde Jean Goldenberg?
7: L-am auzit cântând pe stradă și l-am strigat de pe terasă.
6: Nu-i stă rău deloc.
8: Da, e foarte elegant.
6: O să mergem, Sonia, dragă, că domnul Mitică Popescu a început să devie periculos.
8: Ia, ascultă, domnule Mitică Popescu. Nu ți se pare că ai început să incomodezi puțin pe doamna Dimitriade?
7: Vă înșelați, doamna Dimitriade mă incomodează pe mine.
8: Sunteți sigur?
7: Da, fără îndoială, dar Dimitri, dacă aș incomoda-o, nu mi-ar fi spus să vin la orice oră, la ceai, la dumnea ei.
8: V-a făcut doamna Dimitriade invitația asta?
7: De astfel m-a sfătuit să viu mai târziu, când începe lumea să plece.
8: Fără îndoială, fiindcă o jenează prezența dumitale.
7: După alți autori, asta înseamnă că preferă să fim singuri.
8: Cum? E uimitor. Femeile astea sunt de neînțeles.
7: Nu-i chiar atât de neînțeles. La restaurantul Flora e mai comod.
8: Cum? Cum la Flora? Ce vrei să spui cu Flora?
7: Eu nu vreau să spun nimic. Dumneata ești cel curios. Chiar foarte curios.
8: Nu, te rog să-mi spui numai decât ce ai vrut să înțelegi cu Flora.
7: Iar aș vrea să știu de ce vă interesează asta pe dumneavoastră.
8: Te rog, nu ocoli. Mă rog, ce ai vrut să insinuezi?
7: Am vrut să insinuez că am luat de vreo două ori masa cu doamna Demetria de la Flora.
8: Cum?
7: Că am preferat să fim singuri într-un separeu. Se temea să nu o vadă vreo cunoștință.
8: E cu neputință.
7: Părerea dumneavoastră mă jignește. De altfel pot să vă spun că mare lucru nu e.
8: Ce?
7: Sărută prost.
8: Ascultă, domnule Mitică Popescu, ești necuvincios.
6: Dar unde e domnul Valtezeanu?
7: Doamna Dimitriade, n-am știut că vă interesează. Adminte, îl întrebam unde se duce.
6: Domnul Valtezeanu e un prieten care mă interesează. E amabil, cultivat, cozor plăcut și, în orice caz, un musafir politicos.
7: Ah, da, nu ca alții, mersi asemenea.
6: În orice caz, nu înțeleg, domnule Mitică Popescu, să vă dau socoteală pentru preferințele mele.
7: Nici nu v-am cerut-o.
6: Cu atât mai bine.
7: Tocmai, știți proverbul, de gustibus non disputandum.
6: Latineasca dumitale te onorează, domnule Mitică Popescu, și sunt perfect de acord cu ea.
7: Da, sunteți, cum să zice, de acord cu toată lumea.
6: Și?
7: Am văzut. Eram adineori în balcon. A trebuit să vă trimeată statul la Liga Națiunilor.
6: Da? Ei, uite, un lucru la care nu m-am gândit.
7: Va trebui să cereți însă un permis ca să luați și divanul acesta. E foarte necesar acordurilor dumneavoastră.
6: Evident că da. Și divanul și toate pernele. Numai pe dumneata, nu.
7: Dar pe domnul Batezanu, desigur că da.
6: Acord fără dumnealui? Nu se poate. Merge și dumnealui.
7: Da, și o să vă duceți Val Valtezeanu. Călătorie bună.
6: Mulțumesc. Dumitale, o să-ți scrim o cărămidă poștală, cum probabil îți place să spui dumneata.
7: Mersi pentru atenție, o să-mi facă mare plăcere.
6: Din Veneția mai ales, o să-ți trimitem câteva vederi foarte interesante.
7: Din Veneția?
6: Da.
7: Nu vreau să te duci cu domnul Valtezeanu la Veneția.
6: Da? Și de ce nu vrei? Și dacă nu vrei dumneata, ce-mi pasă mie?
7: Pentru că acest domn Valtezeanu este un mizerabil.
6: Uite, un lucru pe care nu l-am știut. Îl socoteam un desăvârșit om de lume. Un musafir încântător.
7: Da, are buzunarele pline de migdale amare.
6: Elegant.
7: Scoate panglici pe nas și cântă la minavetă.
6: Care de alminte mi-a vorbit întotdeauna numai bine despre dumneata.
7: Nu-i dau voie să vorbească bine despre mine.
6: Nu-i dai voie să vorbească bine despre dumneata?
7: Eu cum nu vorbesc bine despre el? Desigur că da.
6: Ai perfectă dreptate, dar un lucru. Știi că ai putea să vorbești și dumneata mai frumos despre el?
7: Nu pot.
6: Și de ce nu pot?
7: Dumneata spui așa fiindcă nu-l cunoști. Dacă l-ai cunoaște...
6: Dacă l-aș cunoaște?
7: Atunci ai avea altă părere despre dumnealui.
6: Iată ceva care mi se pare ciudat. Te rog să mă piși pe mine la curent cu lucruri atât de grave.
7: Dumneata, știi ce propunere mi-a făcut acest domn Vatezeanu în legătură cu banca?
6: În legătură cu banca?
7: Da.
6: Ei, te rog, spune-mi ca să știu și eu.
7: E bine, domnul acesta a avut nerușinarea să-mi propuie să nu mai lucrez astă seară mai departe tablou pentru Banca Românească. Să las să se prăbușească banca.
6: Nu e chiar atât de grav. Nu tot plec cu el la Veneția.
7: Atunci am să-l omor sau am să-i rup picioare.
6: Domnule Mitică, devii fioros. Ce vrei să mă îngreuiesc călătoria făcându-mă să-l iau cu mine pe targă? Da, uite-l pe Valtezeanu cu Sonia.
7: Îmi dați voie să fumez o țigară în balcon?
6: Da, desigur, dar poți să iei chiar cutia întreagă.
7: Mulțumesc, o sed.
6: Domnule Valtezeanu,
8: da.
6: Ce-ați spune dacă am dat o procură la bancă, domnule Mitică Popescu?
8: O semnătură la bancă acestui domn?
6: Da.
8: Cum dacă vrei să dați banca pe mâna unui asemenea om?
6: Eu ziceam că da.
8: Domnule, dacă ați ști ce știu eu, nu v-ați mai gândi să-i dați această procură.
6: Măi, dar ce să știu?
8: Dacă ați ști, domnule, ce mi-a spus adineauri, l-ați goni imediat din casa dumneavoastră.
6: Te rog, spune-mi pe loc.
8: Doamne, mi-e penibil să vă spun anume ce mi-a povestit domnul Mitică Popescu despre dumneavoastră.
6: Vă rog să-mi spuneți fără întârziere ce v-a povestit acest domn pe socoteala mea.
8: E bine, mi-a spus, doamne, că l-ați sărutat.
6: Ce?
8: Că în sfârșit pretinde că ați fost numai cu el la un restaurant de noapte la Flora, în cameră separată.
6: V-a spus asta domnul Mitică Popescu?
8: Da, acum un sfert de oră aici.
6: Domnule Mitică Popescu! Domnule Mitică Popescu!
7: Da, doamnă.
6: Domnule Mitică Popescu, ai spus dumneata că am luat eu masa cu dumneata în cameră separată la Flora? Că te-am sărutat eu pe dumneata?
7: Credeam, domnule director, că ai să porți asta cel puțin 9 luni.
8: Iată.
6: Te rog, răspunde la întrebare. Ai spus într-adevăr că am luat eu masa cu dumneata la Flora? Că te-am sărutat eu?
7: Domnul,
6: stați și răspunde la întrebare. Cum de ai putut să spui una ca asta? E nemaipomenit. Nu poate să stea cineva de vorbă cu dumneata nici 5 minute? Mai compromis. Mâine toată lumea are să știe asta. Are să se publice în Universul. Are să facă un scandal nemaipomenit. Mai compromis. Mai compromis. Nu e decât o singură soluție. Trebuie să mă iei de nevastă. Ce crezi dumneata că așa merge cu mine?
7: Nu pot.
6: Cum nu poți?
7: Nu pot pentru că nu pot.
6: Dar nu vezi că mă iubești? Ești nebun după mine?
7: Eu te iubesc pe dumneata, dar mai întâi că nici nu-mi place.
6: Ce?
7: Și pe urmă eu sunt însurată.
6: Cum ești însurat? Cum asta? Cum pot să fii însurat?
7: Ca oamenii se însoară la ofițerul stării civile.
6: Nerușinatule!
7: Doamne, eu nu admit să fiu bătut. Eu sunt funcționar aici, nu sunt sclavul dumitare.
6: Ba da, ești sclavul meu. Sclavul meu,
7: asta ești. Poftim demisia mea. La revedere.
8: Avea demisia la el.
3: Dar, Georgeta, ce-a fost? Ce copilărie?
6: Așadar, e însurat.
8: Doamne, dar știați prea bine.
3: Cum ai putut să te gândești la una ca asta? Să-l iei de bărbat pe domnul Mitică Popescu?
8: Mai curând făcea să-i oferiți un paltonaș pentru un copil decât mâna dumneavoastră.
6: Dar cum? Și ați luat-o în serios?
8: Cum ai?
6: Băi, dar delicioși mai sunteți. N-ați văzut că toată seara am glumit?
8: Da?
6: Domnul Valtezeanu lăuda adineori pe acel domn că ca pe un om de inimă. M-a amuzat să-l pun puțin la încercare cu farsa asta. Vreau să văd cât ține un om de inimă la nevasta lui. Cum ce ați crezut?
8: Da.
6: Nu. Hai la masă.
8: Așa. Ca glumă nu e rău.
6: Da, așa, da.
8: Ca glumă.

0: O odăiță acasă la sora lui Mitică. Tot mobilierul e vechi, ruinat destul, dar foarte curat. Străbate, aruncând pete luminoase pe dușumea icicolo, prin bolta de viță, un soare anemic de noiembrie. Mitică, în niște pantaloni mai vechi pe el, în cămașe, se bărbierește în fața unei oglinjoare pătrate. Ana, femeie ca de 30 de ani, foarte frumoasă, dar cu fața obosită de griji și necazuri, gospodină harnică, intră cu un braț de lemne.
1: Mitică, dar parcă te-ai duce la nuntă, frate. Și nu naiba vine să te vadă azi. Abia te-ai sculat după boală, nici nu ieși din casă. Și te razi în fiecare zi.
2: Tu nu vezi ce sare azi? Luminează-te și tu. Azi ies la plimbare.
1: Și ești nebun? A spus doctorul să nu ieși din casă încă o săptămână.
2: Parcă eu mai am după toate prostiile doctorilor.
1: Parcă altfel vorbeai că m-ai trimis la linii ca să vie frate să te vadă.
2: Mă prefăceam și eu, ce? Tu ai luat-o în serios?
1: Te prefăceai. Când ai orai, când te ridicai la miezul nopții în pat în capul oaselor și țineai discursuri.
2: Discurs sincer ai pomenit tu? Aiurea lăcurată ca la parlament.
1: Mitică, doctorul spune că a fost o pneumonie foarte serioasă. Te ajung 2 luni în pat. Dacă se întoarce boală, e o nenorocire. Nu mai avem nimic de vânzare în casă. Cum am dus-o în aste 3 luni, nici dușmanii noștri să n-o ducă.
2: De ce? Lasă-i, dragă, să o ducă încă și mai rău.
1: Mitică, tu știi că am vândut și ceasornicul pe care l-aveam de la mama și paltonul tău.
2: Paltonul?
1: Pe ce era să facem? Altceva nu mai aveam nimic de vânzare.
2: Nici nu-l plătise măcar. O să moară Jean de necaz. E acum cu ce ies eu?
1: Îți trebuia lapte, doctorii, căldură.
2: Parcă n-aveam eu destul de căldură.
1: Urâtă viață, Dumnezeule.
2: Și nu-ți închipuiai că o să mă ia frigurile când mai vedea fără palton?
1: Mitică, dacă ai ști cum am intrat în iarnă...
2: Uite, azi e soare. Cu ce ies eu din casă? Te pomenești că mi-ai vândut și pardesiu?
1: Am vândut întâi pardesiu. Păi ce era să mai faci cu el iarnă?
2: Ies atunci în haină.
1: Ai să ieși în haină? Acum în noiembrie?
2: Ce știi tu, asta e chic. Știi, să treci așa ușurel în talie, când alții au pe ei blană.
1: Mitic, ai să răcești.
2: Ei, asta.
1: Vine cineva.
2: Ia vezi, vine și vezi.
1: Mitica, a venit un domn.
2: Ce, Mitica? Bine, mă, păcătosule, mă. Credeai că n-am să te descoper. Jean, am descoperit amuță în polul sud.
3: Jean, da. Goldenberg, asta e bun.
2: Dar eu câți pori am descoperit cu ocazia asta, a?
4: Un ban nu-ți dau, mă, pentru că ești un păcătos.
2: Vă să zic că îmi tai creditul acum în iarnă. Bine că știu banchier că alegești.
4: Ia ascultă-mă, ce cu tine, mă? De ce nu te-a mai văzut nimeni?
2: Stai, întâi să semnăm armistițiu. Scoate 10 pori, deși aș prefera 200 de lei, că face mai multă impresie.
4: Na. Ei, acum spune.
2: Nu, stai, scoate și o țigară, că n-am fumat de ieri.
4: Na. Ei, acum spune, mă, de ce n-ai dat niciun semn de viață?
2: Am fost bolnav.
4: Grav?
2: Grav.
4: Ai murit?
2: Nu.
4: Păi nici nu merit un măgar ca tine să se intereseze lumea de el. Acolo pe unde ai stat, mă, nimeni nu știa despre tine. Am întrebat pe Florian, pe Niculescu. Ăsta mi-a dat o adresă, dar nu erai. Romană 287. Credeam că ai fugit cu vreo babă la Paris. Te știam dornic de aventuri galant.
2: Chiar așa am și făcut, Jeane. Am tras un foxtrot cu moartea. E o babă cam uscată și îndrăcită. Însă, dacă știi cum să iei. Dar, ia să văd, Jeane, spune-mi și mie, ce mai e pe la bancă? Schimbări, ceva?
4: O mulțime. Știi, acum a trecut biroul contabilității în locul celui al casierului și viceversa.
2: Aha, da. Dar altceva...
4: Buiac, da, buiac. Și-a cumpărat, cine naiba l-o fi sfătuit, o capetă. Mă, ce-am râs, știi, ne gândeam la tine, ce te-ai fi amuzat.
2: Asta-i tot?
4: Mai sunt destule. Știi, acum cu fabrica au făcut un serviciu nou. Mi-au dat mie fișele.
2: Vă să zic că schimbări de serviciu, dar directorul, cum se mai comportă?
4: Că și uitasem să-ți spun. S-a logodit de cu patroana.
2: Ceva mai important, dragă, ceva despre bancă.
4: Tu-i interesează? Am făcut un chef cu aia de la franco-română. Mă, mitică, dar știi ce chef? Marinoi se suise pe masă și gânda de galoșii mei Bătescu și-a pierdut cravata și pălăria.
2: Da, da, da.
4: Mă, s-a îmbătat nebunul ăla de ghiță. Dar știi că... Dar ce? Ce?
2: Nu, n-am nimic.
4: Ce, mă? Ia uite ce pare te-ai devenit.
2: S-a dus să nu mai vorbim de ea.
4: Dar ce-ai, mă? Mă, ai un cap?
2: Ia scută-mă, Jeanne. Când a fost logodna aia, a fost lume...
4: Care?
2: A directorului cu patroană.
4: Nu știu, mă, că mi se pare că n-a fost nicio logodnă.
2: Cum n-a fost, mă, tâmpitului, n-a spus toată din iauri?
4: Fugi, dragă, de aici, n-a fost nicio logodnă. Era vorba numai.
2: Bine, mă, idiotule, de ce mi-ai spus că s-au logodit?
4: Păi și ce dacă ți-am spus? Am spus eu, ce-am auzit. Și pe urmă lui Totuna.
2: Totuna, oh, hai să plecăm mai repede, că nu stare să te gâtui. Auzi, îmi spui întâi că directorul s-a logodit cu patroana și...
4: Când ți-am spus eu? Dacă te iei după zvonul, mai întâi câte luna viitoare, nici nu mai e patroană. Mi se pare că scapă de bancă. A încheiat cu Valtezeanu, cu Boiac și alți doi, o convenție. Ei își iau asupra lor banca și ipotecile casei, iar ele cedează aprobare pentru fabrica de la Bocșa. Ce zici de o asemenea prostie?
2: Cum ar fi bine?
4: O afacere ca asta. Să vezi ce o să scoate de aici Valtezeanu și Boiac, se umplu de bani. Mare prost ai fost, mă, că ai dat-o.
2: Foarte bine a făcut. A fost femeie cu minte. Tot că se dreapă de bancă. Pe urmă se putea încurca și cu fabrica asta, cine știe cum. Bine a făcut. Așa rămâne cu casa curată.
4: Păi asta vrea și ea mai întâi de toate. Face alte planuri. Zice că la parter face un atelier de mode și confecțiuni. S-a înțeles cu niște prieteni al ei. Vor lucra împreună. Ea zice că acolo se pricepe. Pretinde că are să deseneze niște modele, să nebunească toate muierile.
2: Și de unde naiba știi tu toate astea?
4: Păi o spune și ea la toată lumea. Într-o zi chiar în birou. Zice că atunci când n-o mai auzi cuvântul bancă, face un chef de 3 zile.
2: Cu cine face chef?
4: Ei, și tu acum, a spus și-a o formă acolo.
2: Hai să mergem.
4: Ce, iar vrei să faci inspecția automobilor la Capșa? Fugi de aici când se întoarce boala.
2: Hai la Capșa.
4: Ce, ești nebun? Ce vrei să ieși în haine? Ia-ți paltonul.
2: Ai dreptate. Mergem la unchi tu. Mi-a vândut sora mea paltonul când eram bolnav.
4: Tu nici vorbă de asta. Și pe urmă, acum tu nu vezi că e 12:30. Na, ia paltonul meu.
2: Cum, mă, și tu nu te îmbolnăvești?
4: Sigur că mă îmbolnăvesc. Ca și ești tu, idiot. Totdeauna încurci toate alea.
2: E, atunci ia-ți paltonul și slăbește, mai.
4: Și să te îmbolnăvești iar. Eu n-am fost bolnav, cel puțin. Dar și ești tu.
2: Hai.
1: Cine o mai fi iar? Poftim, doamnă. Intrați, domnule.
5: Bună ziua.
6: Bună ziua. Bună, doamnă.
1: Mitica a plecat mai adineauri. Azi a ieșit întâia oară din casă.
5: Poftim. Dar ce, a fost bolnav?
1: Rău de tot, doamnă. Am crezut că moare. Vai, 2 săptămâni n-a știut de el.
5: Bine, dar nu trebuia lăsat să plece de acasă? Și noi care n-am știut nimic.
1: Aiura într-una.
6: Păi ăsta la el nu-i semn că e bolnav. El i-a iurit și când e sănătos.
5: Dar cine l-a îngrijit în tot timpul ăsta?
1: Păi cum cine? Eu?
5: Da, iertați-mă, doamnă, fără îndoială. Sigur, dumneavoastră trebuie să țineți foarte mult la...
1: Da,
5: uitați-vă de ce am venit.
1: Da.
5: Domnul Mitică Popescu mai avea de luat niște bani de la bancă, știți? Da. Dumnealui avea dreptul să...

0: La mine?
1: O să fie greu, dar...
2: E mult de când s-a mutat la dumneata?
0: Sigur, de mult. De când s-a întors din război.
1: Aha.
0: Bietul bărbatul meu a venit bolnav greu, știți, din tranșee.
2: Da.
0: Așa că dacă n-ar fi fost bietul Mitică, nu știu zău cum am fi dus-o. Aproape că el ne-a ținut pe toți.
2: O să zic că încă de pe atunci, de când trăia bărbatul dumitale.
0: Sigur.
2: Și bărbatul dumitale ce spunea?
0: Ce să spună? Îl iubea ca pe un frate. Dacă vă spun că Mitic aproape ne ținea pe toți, el purta grijă acasă.
2: Hai să mergem.
1: Când vă spuneam eu, e snovă, veche, da.
2: Atunci bună ziua, doamnă.
0: Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc foarte mult.
3: A, copilul îl aveți de la bărbatul dumneavoastră?
0: Dar cum, de la cine să luăm?
2: Scuzați-mă, doamnă, dar noi credeam că e copilul lui Mitică.
0: No, doamnă, frate meu n-a fost niciodată însurat și nici nu are vreun copil.
3: Cum?
0: Eu aș ști că nu mi-ascunde nimic.
2: Cum, fratele dumneavoastră?
0: Frate meu, Mitică.
2: Cum? Mitică e fratele dumitale?
0: Da, doamnă.
2: Și dumneata ești sora lui?
0: Da.
2: El adică... Auzi? Sora lui? Ești sigură?
0: Așa cred.
2: Înțelegi, domnule, e sora lui.
1: Înțeleg.
2: E fratele ei.
1: Dar nu înțeleg de ce sunt eu de vină, doamnă.
2: Sora lui.
1: Văzută-i comedia. Am făcut bine că i-am încredințat banii.
2: Ce facă, de asta e vorba acum? Dar unde e acum?
0: A plecat cu domnul Jean Goldenberg.
2: Unde e? Unde poate fi găsit? Trebuie să-l văd imediat.
0: Cred că pe Calea Victoriei.
1: La cap și are zema de bară.
2: Lasă-l acum. Cum facem să-l aducem?
1: Mă duc cu mașina și-l aduc imediat.
2: Nu, n-are să vină, cunoaște probabil mașina. Dar ce de făcut? N-am pic de răbdare.
1: Păi, doamnă, știu eu că mi-o sta mintea în loc.
2: Am găsit.
1: Rog-vă.
2: Stai. Ai un plic de carte de vizită?
1: Sigur că am.
2: Da, dă-mi coace. Nu, da. Nu, te rog, scrie dumneata, că eu nu pot.
1: Da.
2: Așa, domnule inspector.
1: Drag, domnule inspector.
2: Așa, de la bancă ne-au dispărut acte importante. Da, bănuielile cad asupra funcționarului Mitică Popescu.
1: Doamnă!
2: Ești, noi suntem aici la el acasă,
0: da,
2: ca să împiedicăm orice manevră. Arestează-l, te rog,
0: doamnă,
2: imediat.
1: Ei, lăsați-mă
2: pace. Ca să nu dispară pentru percheziție. Individul poate fi găsit în fața cafenelii Capșa.
1: Doamnă!
2: Ei, tăceți lângură că știu eu ce fac. Domnule Stupariu, ai 3 minute până la poliție. 2 de vorbă cu inspectorul Gheorghiu, care mi-e prieten. 2 la Capșa și încă 3. Fac 10 minute, da? Dacă faci mai mult, dau afară șoferul. Doar ce explicați inspectorului. Alarmează. Oh, e sora lui.
0: Doamne dragă.
1: În 10 minute sunt aici. Vă să-i comedia comedilor. E sora lui. El e fratele.
2: Haide, pleacă odată mai repede.
1: Mă rog, iertare schemate, doamne, dar de atâta încurcătură m-am conturbat și eu. Scuzați, doamne, complimente, respect. Mi-am uitat pălăria.
2: Așadar, n-are nici metresă, nici copil. Nici copil, nici mătresă.
0: Doamne, dar nu înțeleg nimic.
2: Pentru că e foarte greu. Pentru că e imposibil de înțeles. Dar ce-i fotografia asta de pe masă?
0: Asta e fotografia lui din sertar.
2: Cum asta e fotografia mea? Ce sertar? Cum a ajuns asta la el?
0: Ia uite ce mai are.
2: Mănușa asta desperecheată? Asta e mănușa mea. Cum o fi ajuns la el? Și asta? Dar ce e aici? O tăietură din gazetă, un conradiu de la balul obolului. Numele meu subliniat cu roșu. Și pe ăsta l-a păstrat. E bine, doamnă. Și eu...
0: Cum?
2: E, ce te uiți așa la mine? Sigur. Găsești la urmă urmelor că nu e un tip delicios? Ei, da.
0: Pe Mitică?
2: Da, mi-e drag. Ei, da, îl iubesc pe Mitică. Pe trăznitul, pe naivul, pe unicul Mitică. Pe această fermecătoare pușlama sentimentală. Pe acest fanfaron loial, cinstit. M-am săturat de ipocriți eleganți. M-am îmbâxit de prostie așezată.
0: Îl iubești pe Mitică? Dar dacă l-ai cunoaște cum îl cunosc eu.
2: Desigur că da. Cu atât mai bine, îl vom scăpa de mizeriile pe care le fac proștii practici. Vreau să-l apăr. Mitică e un copil mare.
0: E adevărat.
2: Și prost crescut. N-am văzut un copil mai prost crescut. Adam, să-i arăt eu lui acum.

0: mai merge? Nu.
1: Salut, bună ziua, doamnă.
0: Bună ziua.
1: Bine am adus.
0: Bună ziua, domnule Goldberg.
1: Să rămână, doamnă.
0: Foarte bine, domnule inspector. Ești un inspector prompt.
1: Dar ce a furat pujlama asta? Ceva însemnat, desigur.
0: Oh, foarte însemnat. Inima mea.
1: Dar, adică...
0: Ce?
1: E de ce n-ai?
0: Ți se pare că e un lucru fără importanță?
1: Din potrivă, Coniță. Și sunt chiar încântat că am prins la timp un hoț atât de periculos. Gabian, mergem.
2: Mergem. Dar eu vreau să știu cu țigara mea zilnică ce fac, domnule Mitică.
0: Ce țigară?
1: Datoria către Mitică. Au înțelegere amândoi. Mitică stă rezemat de bară și când apare mașina dumneavoastră îi face semn lui. Atunci, stop. Se opresc toate mașinile.
0: Asta era?
1: Și până când se întrerupe circulația?
3: Până când Mitica a admirat-o destul pe doamna. Atunci îi face semn cu ochiul agentului și stopul se ridică. Pe urmă se duce și dă o țigare. O țigare Tomis.
0: Admirabil! Așa poliție zic și eu. Și acum vă rog să mă lăsați un minut cu acest domn.
4: Vedeți să nu mai scape iar, doamnă, că eu sunt bătrân și la poliție nu mai merg.
1: Să rămână,
0: doamnă. La revedere, bună ziua. Cum de-ai îndrăznit?
1: Mă predau.
0: Te predai?
1: Da.
0: Fără condiții?
1: Fără.
0: Vino încoace.
1: Eu.
0: Mă iubești?
1: Zău, te iubesc.
0: Bagă de seamă. Și de ce mă iubești? Înțelegi sau nu înțelegi? De ce mă iubești?
1: Lasă-mă să mă gândesc cu
0: tine. A, nu? Nu, pe negândite că minți.
1: Pentru că ești frumoasă.
0: Vezi că minți?
1: Pentru că ești bună.
0: O să vezi dumneata dacă sunt bună.
1: Pentru că zău dacă știu.
0: Bine. Atunci, spune-mi, de când mă iubești?
1: Nu mai țiu minte de când.
0: Mitica, dacă mă iubeai, de ce mă vorbeai întotdeauna de rău?
1: Mi-era frică să nu afle cineva la cine mă gândesc.
0: De ce?
1: Mi-ar fi fost rușine. Ar fi râs toți de mine.
0: E bine, și până când m-ai fi iubit așa?
1: Așa, mereu.
0: Și n-ai suferit niciodată? Absolut niciodată din cauza mea?
1: Ba da.
0: Când?
1: Acum în urmă, când a fost la dumneata. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci. Nu știu. Vezi, până atunci erai departe de mine. Așa... castelele. Pe urmă, dintr-o dată, erai atât de aproape, la un pas. Mi-a venit rău când l-am văzut pe Vatezeanul lângă stelele mele. Am încremenit.
0: Ba, dimpotrivă. Era extrem de agitat.
1: Tot aia. Îmi venea să-l zvâr pe fereastră.
0: Sufereai mult?
1: Mă durea tot corpul. Era prea ticălos. A pus mâna pe piciorul dumitale.
0: Ai suferit din cauza mea.
1: Din cauza lui, nu din cauza dumitale.
0: Da, ia ascultă. Uite-te în ochii mei.
1: Mă uit.
0: Cât timp ai să-mi spui dumneata? Te rog să-mi spui de aici înainte tu.
1: Nu
0: să-mi spui tu.
1: Bine, am să spun, când am să fiu singur.
0: Nu. Acum. Tu.
1: Tu.
0: Bine. Și acum, să-mi răspunzi de altceva. Dacă mă iubeai atât de mult, de ce ai spus în seara aceea că nu pot să mă iei de nevastă?
1: Nu știu, n-ai ba să știi. Prea erau mulți de față.
0: Ei, și?
1: Pe urmă, mi s-a părut că-ți bați joc de mine. Cum n-ai ba să-mi închipui eu că tu... Poftim, vezi că nu merge, nu?
0: Ba da, merge. Zi tu.
1: Tu.
0: Și încă.
1: Tu.
0: Încă. Nu-ți venea să crezi că te-aș putea iubi?
1: Parcă acum cred. Dumneata, ești ceva... Nu știu cum să spun... Ca mine sunt nenumărați, toată strada. De ce să mă iubești pe mine?
0: Mitică.
1: Nu, eu mă cunosc, ai face o proastă afacere.
0: Da. Eu cred că e cea mai bună din câte am făcut până acum.
1: Aș vrea să o văd și pe asta.
0: Măi, nătâng și nebun. Îmi place așa cum ești tu. Cu năzdrăvăniile tale, cu spiritele tale fără niciun Dumnezeu, cu toate incorectitudinile tale. Pentru că ai așa ascuns sub haină un pumn de inimă.
1: Unde e? Aici sub haină? Tare curios aș fi.
0: Taci! Pentru că atunci când cineva te cunoaște, poate avea încredere în tine. Pentru că acolo unde alții cântăresc totul, tu dai fără nicio socoteală suflet. Ai înțeles pentru ce mi-ești atât de aproape, Mitica?

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Muzicanții din Bremen. Dramatizare după Frații Grimm de Boris Petrov. Muzica Alexandru Vladigherov. Regia artistică Cornel Podea.
1: S-a și făcut dimineața. Da, cât o fi ceas?
2: Ah, e abia trecut de miezul nostru.
1: Dar nu mai ai somn, Tania furisită. Te-a găsit cântatul la miezul nopții. Dacă tu nu dormi, nu mă lași nici pe mine?
3: Cucu!
1: Că de ți-ar plisco la furisit să scadă. Nu ești bun decât să faci tărăboi. Ești atât de bătrân că dacă te aruncă noală, stric un car de lemne ca să te fier.
3: Cucu!
1: A, dar tu ai nebunit de-a binelea. Odată că de mâine dimineață te fac supă, chiar de-ar fi să tai o pădure întreagă pentru foc.
2: Așa, pintenat bătrân, acum poți să dormi liniștit.

0: Ia uite afurisitul cum mă scoală din somn. Ce vrei? Vrei în casă, cotoșmane? În hambar, acolo e locul tău. Știu, ai îmbătrânit și ți-ai pierdut agerimea. Au, nici cu vederea nu stai prea strălucit. Da? Miorlă cât vrei. Nu mai pup tu loc în spatele cuptorului. Sacii sunt găuriți de șoareci și tu nu faci altceva decât să torci și să moțăi. Na? M-am săturat de promisiuni. Lasă-mă să mă odihnesc în tihnă. Ah, miorlău blestemat! Mâine dimineața am să pun mâna pe tine. Te nec în râu și în locul tău. Am să-mi cumpăr o cursă de șoareci. Du-te învârtindu-te, că mi-ai stricat bunătate de somn.
1: Mai taci odată, fătai! Marci! Ce vor de-ai bătrân?
2: Urla pustiu, Doamne ferești!
1: L-a tripat în noapte, dar când e vorba de vânătoare, nu ești în stare să prinzi nici o rață împușcată! Când simți praful de pușcă, te apucă strănutatul! Am să chem hingherii să te ia vedea tașculațul în jurul gâtului! Ei, lasă, javre, că acum și-apar zorile și am să-ți atârn o tilichea de coadă!
2: Mi-a stricat cele mai dulci clipe de somn.

0: Leneșule! Hodornocule! Sacii sunt în care încălcați! Acum vă venine cu storii și n-or să-mi plătească nimic! Ce nu te-am văzut eu cum umbli din umbră în umbră, din scaiete în scaiete? Păi lasă că ți-arăt eu ție. Dată viața te-am grălit pentru nimica. Acum la mașină că ești împotriva mea, nu? Și mai și filozofează. M-am săturat, să te văd în curtea morii mele. N-am nevoie de un măgar bătrân și cu urechile căpăuge. Lasă că în curând o să te învăț eu minte și o să urle așa cum trebuie. Hai, mișcă, am să te văd la timp. Da, da, și o să facă tobe din pielea ta, auzi tu? Tobe, hai!
1: Ha, așa va să zică, asta e recunoștința. Așa sunt oamenii. Muncește-te, omoară-te și în loc de spice bice. Am cărat un munte de sat și acum vrea să facă tobe din pielea mea. Dar se înșală amarnic. N-am să mă las pe mâinile ei. Voi fugi și asta chiar acum, în această clipă. La drum!
2: Să plec, să plec la drum. Adio, pe dreptate. Spre fericire eu voi face acum galop de sănătate. Mă v-am bătat de-acum al florilor parfum și câte păsărele. La drum, la drum, înainte plec la drum, acum. Am tot cărat la saci, m-a doborât povara, dar șur pe mii de draci, că plec și las și moara.

va regreta de-acum că și-a gonit asinul. Spre glorie pornesc când macii înfloresc și duse coscaieții.

0: Ah, să-mi trag puțin sufletul. Ce plăcută e răcoarea pădurii. N-aș fi cunoscut-o niciodată dacă rămâneam să car o viață întreagă saci și pietre de moară. Nu oare cu ce am greșit când n-am părăsit moara mea natală? Nu, hotărât nu.
1: Ce?
0: N-am auzit eu cu aceste urechi lungi că vrea să mă vândă la târg pentru piele de tobe? M-am odihnit destul. Dar încotro s-o apuc. Am găsit! Am să mă fac muzicant! Da, uite, voce am. Da, dar ce am făcut eu cu talentul meu? Nimic, dar o să-mi repar greșeala. Am să devin muzicant în Bremen, orașul care nu este departe de aici. De fapt, muzica este foarte apropiată de inima mea. Uite, simt că am să compun ceva.
2: Remire sol, sol, fa, re, mi, re, fa. Remire sol, sol, fa, re, mi, re, fa. Măcar la cârciumă să ajung solist, măcar să fiu de nu mă fac artist. Hai, hai.

0: Garu, vă spun eu, mă, Garu.
1: Ah, ce cântec minunat și ce repede l-am compus. Vai, dar ce glorie mă așteaptă.
2: Ei, dar ce-i asta? Parcă aud ceva.
1: Frica are urechi mari, dar nici ale mele nu sunt mici. Habar n-am de ce la ta. Încetează, ce te-a apucat? Nu vezi că în fața ta se află un patruped ca și tine?

0: Mă doare coada de nu mai pot. Ușor.
1: Gata.
0: Mulțumesc.
2: Dă-mi voie să mă recomand. Hero, un câine foarte prietenos.
3: Încântat de cunoștință. Marco Măgarul, specialist în morărit. Dar ce cauți tu aici?
2: E o poveste neplăcută cu un sfârșit dureros, dar ce pot să fac? Sunt un câine sărman, străin și singur. Stăpânul meu nu înțelege că eu nu mai suport vânătoarea, nu mai suport praful de pușcă și zgomotul gloanțelor pe lângă urechi. Asta nu se poate explica prin cuvinte.
4: De pușcă nu pot să suport praf. Nu mai vreau să aud mereu abort praf. E pura și căprioare, că

Lacma cu căprioare să admir. A stăpânul meu minte neroadă ne-a legat tot din nici.

0: Da, ia, am și fugit în pădure. Eu, dita mai câinele de vânătoare, să fug cu tinicheaua de coadă, e rușin os.
1: Oh, dar ce soartă tristă.
0: Și încă cumplită, după atâți ani de osteneală, cine păzește casa? Hero! Cine se duce la vânătoare? Hero!
1: De când te-am întâlnit, parcă și tristețile mele au devenit mai ușoare. Și eu am fugit de acasă, chiar dacă am alte motive.
0: Care?
1: Dar m-am gândit și în sfârșit mi-a venit o idee. Ea ne va salva.
0: N-am nevoie de niciun fel de idee. Mă voi trânti aici sub acest copac, scorbur os și plec os și am să mâr ăsta, am să mor.
1: Hei, hai, mai încetează cu văicăreala și vino-ți în fire. Ți-am spus că am o idee.
0: Ce idee?
1: Ne vom face...
0: Ce?
1: Nu înțelegi?
0: Ce să înțeleg?
1: Tot nu înțelegi?
0: Măgari!
1: Nu, ne vom face... muzicanți! Și vom cânta în orașul Bremen, care nu este departe de aici.
0: Noi doi muzicanți? Lasă-mă să mor.
1: De ce?
0: De râs. Auzi la el, muzicant, băi. Eu n-am lătrat niciodată muzical.
1: N-ai lătrat. Dar la tobă te pricepi?
0: Toată viața mea am visat numai tobă, de la vis la realitate.
1: Ei, uite, trebuie să încerci. Numai cine n-a vrut nu s-a făcut muzica.
0: Crezi că am putea să te... Vai, ce bine că ne-am întâlnit.
1: Hero, tu ai auzit ceva?
2: Parcă, da. Nu sunt sigur. Ție pot să spun, prietene, că bătrânețea mi-a cam atrofiat simțurile. Dar cel mai bine ar fi să ne ascundem în tufiș.
1: Da,
2: hai, în tufiș.
3: Nu plecați, sărman confrați. Și eu fug de soarta mea tristă și grea. Nu mai e loc pe pământ nici măcar pentru un cocoș bătrân. Mi-e frică. Sunt disperat.
1: A, nu mai băzâi atâta. Ai tulburat până și un măgar pensionar.
0: Și eu mă simt mușcat. Ăsta mișcat. Dar cine ești?
3: Cocoșul Galus. Mi se spune Pintenatul.
1: Marco, măgarul. Mi se spune urechea. Atul.
0: Hero, mi se spune dulău, dar nu sunt rău.
3: Sunt foarte îndurerat, profund și pe veci. Suferința mea e mult mai mare. Amenințarea la mine e concretă. Toate generațiile din neamul meu galinaceu au sfârșit pe lamă de cuțit. Dar e grea soarta noastră.
1: Da, e grea.
0: E cumplită.
3: Și când te gândești ce vise mi-am făcut despre bătrânețile mele, mă gândeam cam să mă plimb peste tot, înconjurat de cocoșei și puicuțe. Visam cam să cânt cocoeco când vreau și mai ales cum vreau. Cam să ciugulesc. Visam cam să ciugulesc aici colo câte o poapă. Dar mai ales cam să cuget. Vă dați seama cât a văzut un cocoș într-o viață? Am sperat că stăpânii vor deveni mai omenoși, dar m-am înșelat.
0: Vorbește atât de frumos că îmi vine să plâng.
1: Galus, nu știu ce vei face tu, dar eu nu mă las. Este împotriva caracterului meu.
3: Nu cred că încăpățânarea o să-ți folosească la ceva.
1: Te rog, nu mă insulta. Aici nu e vorba de încăpățânare, ci de creier.
3: Ce?
1: De gândire.
3: Ai vreo idee?
1: N-am, dar nu mă las.
3: Pentru mine nu văd nicio scăpare.
0: Dar povestește odată ce s-a întâmplat.
3: Mai pe scurt sau detaliat?
0: Important e să fie palpitant.
3: Ce poate fi mai palpitant?
0: Așa.
3: Oaspeții au venit la cină.
0: Și?
3: Stăpânul meu a scos cuțitul.
0: Și i-a omorât?
3: Asta-i bună. Cuțitul era pentru mine.
0: Și?
3: Păi de groază am luat-o la fugă, am zburat.
0: Și?
3: Și dacă-i vii pe urmele mele cu cuțitul? Mor de frică!
0: E, voi, dacă ești așa de fricos, atunci hai cu noi.
3: Păi ce să fac eu cu voi, doi amărâți?
4: Noi amărâți? Noi am devenit muzicanți.
3: E, și ce-i cu asta?
4: E, dacă vii cu noi, vei deveni și tu muzicant.
3: E, nu mai cânt ca altă dată.
4: Dar nici nu e nevoie. E,
0: așa chipești cum ești, n-ai nevoie de voce. O să cânti muzică mai ușoară.
3: Cu vocea mea pierdută?
0: Ba, dacă nu ești chiar afon, o să cânti la microfon.
3: Ce stați? Și dacă plec cu voi departe și devin muzicant renumit, o să scap de cuțit?
4: Bineînțeles.
3: Păi atunci, dragii mei confrați, decât să-mi pierd viața, mai bine când la microfon, nu? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cucurigu de microfon, cucurigu de microfon! Sunt de acord! Sunt de acord!
0: Ce orchestră minunată o să fim!
4: Și ne așteaptă, o, ce glorie, o, ce libertate, o, o, o, și încă de trei ori, ho, ho, ho, ho,
0: la drum!

0: Colin.
1: E zvon că sunt afon.
0: Măi zic la trompetistul.
2: Eu cânt la saxofon.
1: Eu voi fi bateristul.
3: Orchestră de tip.

antisoliștii, am dat ca urechiștii, păzeam că vin atiștii.

0: ceva ca o lamă de cuțit.
1: Unde?
0: Acolo un dufiș e ca o lamă de cuțit și mor de frică.
1: Hero,
0: Hero, du-te tu și vezi ce e.
1: Eu? Nici nu mă gândesc să mă mușc, să mă mișc de aici. Un câine fără simț olfactiv nu poate fi un bun detectiv.
0: Atunci nu ești bun de nimic.
1: Eu? Află că mă jignești. Mă duc. Mă duc. Dar inima mea a ajuns la toate. Acolo e un monstru nepământean.
0: Vrei să spui extraterestru?
1: Băi, e tot una.
0: Nu te cred. Marco.
2: Da.
0: Marco? Extraterestri mănâncă supă?
2: Habar n-am.
0: Nu te contrazic, nu te contrazic.
2: Bine, atunci iau înainte.
0: Înainte, dar după voi. Salut!
2: Salut!
1: Salut!
0: Deci tu erai un cuțit. Mie mi-au lucit ochii. Ce mult mă bucur că v-am întâlnit. Eu sunt Alfons Motanul, Cocoșul Gaus. Mi se spune Pintelor.
1: Hero, Alfons. Îmi par un dulău, dar nu sunt rău.
2: Eu sunt Marco Măgaru.
0: Alfons.
2: Și mie mi se spune Urechea.
0: Încântat, încântat. Mi se spune Motanul de pe acoperiș.
3: Ce cautai în tufiș?
0: Viața mea se află la o răspântie.
2: Da? Da. Și cine te-a adus, ca să zic așa, în situația asta?
0: Stăpânul meu. Înțeleg. Încă o soartă tristă ca a noastră.
1: Și ce ai de gând să faci?
0: Nu m-am hotărât încă.
2: Nu te mai chinui să iei hotărâri. Vino cu noi. Uite, da, noi trei am format-o.
0: Ce?
3: Nu înțelegi? Nu înțelege. Tot nu înțelegi?
0: Nu, nu înțelege.
4: Noi trei am format o
0: orgă.
4: O orchestră.
1: Ne așteaptă libertatea.
2: Gloria.
3: Și pe mine microfonul.
0: Da? Și unde va cânta orchestra asta voastră, mă rog?
2: De Bremen, orașul cel mai apropiat.
0: Nu vreau, nu pot, nu știu.
2: Hai, nu, știm că te pricepi la muzică.
1: Mai ales la o mică serenadă de noapte.
0: Dacă aș fi pornit în tinerețe, în lumea largă, aș fi devenit un mare muzicant, poate un virtuos. Dar acum, ce crudă-i soarta. După atâția ani de întrecere cu șoarecii, timp în care și mustățile mi-au albit, stăpânul meu a luat hotărârea să mă nece. Și când mă gândesc cum cântam în nopțile de martie, mi-au mirosit viața. Cine își mai aduce aminte de salturile mele pe trei țigle? Nimeni. Eram la un pas de consacrare, iar acum sunt amenințat cu moartea.
1: Asta e scandal.
0: Ce păcat! A venit un cocoșmar.
3: Ce păcat!
0: Într-adevăr, mare păcat. Numai în domeniul muzicii cât m-aș fi putut realiza. Când îmi amintesc de creația mea, serenada lunii pentru Motan și orchestră de mâțe, îmi dau lacrimile.
2: Nici acum nu e târziu să devii mare și vestit. Hai, vino cu noi.
4: Vino cu noi.
0: Da. Cine poate rămâne nesimțitor la atâtea rugăminți? Numai un suflet de piatră. Ori nu e cazul meu. Bine, vin cu voi.
2: Și de trei ori.
1: Marco, voi cam încurcați ritualurile. Trebuie să-l primim în orchestră oficial. Să dea o probă.
2: Da.
1: Primo, să vedem ce poate. Secundo, să vedem dacă poate. Și terțio, poate că poate.
0: Are dreptate?
2: Da, da.
0: Bine, maestre Hero.
1: Da, vă rog, să facem un juriu în jurul meu. Drăguță? Așa, poți începe.

0: Am ochii plini de lacrimi? Sau oare am impresia?
1: Eu sunt copleșit de emoții.
2: Eu chiar am plâns. Îmi vine să urlu de tristețe.
0: Să fie primit în orchestră.
1: Să fie primit.
0: Da.
2: Să fie primit oficial.
1: Mai merge cu voi pentru totdeauna, la bine și la greu.

0: Hai să ne tragem puțin suflet.
1: La mine ai luat vorba din gură.
2: Și eu am obosit. Uite, s-a lăsat și întuneric.
3: Era tocmai timpul să stau puțin cocoțat.
0: Dragii mei, în timp ce mergeam și cântam, eu mă gândeam. Mă gândeam.
1: Și la ce te gândeai tu atâta, mă rog?
0: Că niciodată și pentru nimic în lume să nu ne despărțim.
1: De acord.
0: Când suntem toți patru, suntem nu numai o orchestră, ci suntem o forță.
4: Cine știe cu ce este plină pădurea?
3: Copaci.
1: Da,
4: asta știu eu. Dar ce se ascunde în ea?
1: Galus, ce mi-au cu durechile? Ești puțin cu curigu. Iar încep cu temerile tale. Pădure-i ca orice pădure, noaptea ca toate nopțile.
0: Na, și totuși pădurea e plină de surprize și de mistere.
1: Mistere?
0: Da.
4: Să știi că nu pot deloc misterele pădurii.
2: Și mie, misterele pădurii îmi sunt ostile. Prefer locurile lumini oase și prieteni oase.
0: Hai, gata, liniștiți-vă. Ne vom gândi, vom cugeta și vom hotărâ. Ne așteaptă un drum lung. Eu, uite, mă culc aici și precis că noaptea asta voi inventa ceva.
4: Vai, să visez caieți. Iar eu în noaptea asta precis că am să mor de frică.
2: Sunt atât de somnoros că n-am să mai visez nimic. Considerați-mă deja.
1: Mi-au căzut ploapele de somn. Noapte bună.
4: Pasă vouă. Sfărăiți. Iar eu în noaptea asta am să mor de frică. Marco.
0: Ce vrei?
3: Marco, din câte știu eu, vulpile nu mănâncă măgar, nu-i așa?
0: Așa e, nu mănâncă măgari, mănâncă cocoși pintenat.
4: Mai încet, mai încet să nu te audă. Mai bine dormi acolo. Cucurcu! Sculara!
5: Alarmă! În proporare, în cerc, cu copitele înainte! Cine atacă, de unde atacă și de ce atacă?
3: Stați puțin că nu există niciun dușman.
1: Ce?
5: Alarmă falsă?
1: Mi-ai stricat somnul.
0: Uite, și eu visam scaieți înfloriți.
3: Uitați-vă acolo.
0: Unde?
4: Licarește o lumină.
0: Da.
2: Atunci n-a fost alarmă falsă. Să ne îndreptăm spre lumină.
1: Acum noaptea, ochii mei văd la 3 km întuneric.
0: Da, și nu uitați că suntem toți patru împreună. Hai să mergem. Poate e un han la margine de drum.
2: Și găsim ceva gustos.

0: picioarele. Da, uite că am ajuns. Cataplismul? Dacă ăsta nu e Han?
1: Da, e Han, e Han, da.
2: Han, Han, dar nu dați buzna. Eu zic să fim mai prudenți.
3: Galus, ia, zboară tu până la fereastră și vezi ce-i înăuntru.
0: Da, da, lumina e sus, la pupurigu.
4: N-am vlagă să mă cocoți până acolo.
0: Marco, ai vreo idee?
1: Da, să facem o piramidă.
2: Uite, ce grozavă idee.
3: Dar de unde știi tu de piramidă?
1: Voilà, noi măgari o știm din moș strămoș. De ce? Ce v-ați fi făcut voi fără înțelepciunea? Hero, urcă-te pe spate. Hai, așa. Acum, Alfons, bagă-ți ghearele în teacă și sări drept în spatele lui Hero. Bun, Galus, acum suie-te tu în capul lui Alfons.
0: Nu, eu nu mă sui. Eu mă cocot.
1: Mă rog, nu contează metoda, dar ai grijă să nu ne zgârii cu pintenii. Hai. Ați ajuns?
0: Da.
1: Ai ajuns? Așa. Acum spune-ne ce vezi.
0: Țineți-mă bine să nu leșim de frică. Am să deschid fereastra. S-a auzit și voi ce văd eu.

0: bărbați, nu luăm de la frați.
1: Hoțul nu fură pe hoț.
0: E de vișa.
2: Mai toarnele, haucișă. Așa lovitură n-a mai dat de mult. Horiat,
3: da.
2: Horiat, adu traista și răstoarnă aici pe masă.
3: Da, șef.
2: Hai să te văd.
4: Ce bogăție, șeful. Șeful, ești mama mare.
3: Merita să-i auziți cum strigăm. Nu, prădăr, săriți, ucii. Și tot pomeneau ceva de niște animale.
4: Ce? Noi animale?
2: Ce animale, mă? Ce animale? Nu înțeleg.
3: Păi nici eu n-am înțeles prea bine. Când vă acopeream retragerea, am auzit așa, că dacă ar fi fost câinele acasă, ne-ar fi lătrat. Altul zicea că măgarul lui ne-ar fi dat niște copite să-l pomenim. Al treilea zicea că motanul lui ne-ar fi mirosit. Și ultimul pomenea de un cocoș care ar fi dat alarma. În sfârșit, bazaconii. Hai mai bine să împărțim, șeful.
2: Hai, da. Să împărțim cinstița. Moțește.
4: Da.
2: Deci... Una mie, una ție, una mie, una ție, una mie, una mie.
3: Șeful, stai așa. Ce? Păi văd că la una mie sunteți doi. Ia-o de la capăt.
4: Șeful, dar unde-i Didi? Unde-i Didi?
2: Care-i Didi? Că n-am fost decât noi trei.
4: Păi Didi e diamantul. Păi trai, stai goală, Goliat.
3: Da, e goală. Șeful, unde-i ascuns diamantul?
2: Ascultă, Goliat. Întotdeauna am stris cheful în prezența hangiței, care e o cucoană.
4: Păi dacă ea e cucoană, eu sunt coco, un conte.
5: Ești un monstru.
2: Lasă-i în pace pe nemernici ăștia. Fii o doamnă.
5: Dar ne strică petrecerea.
3: Șeful, nu face pe distratul. Unde-i diamantul?
4: Păi știi ce, noi nu suntem niște tâlhaha, la unde-i Didi, unde-i diamantul?
3: Șeful, îți mai repet o dată, diamantul.
2: Despre ce diamant e vorba și de ce strici această seară plăcută și ce vorbe rostiți în prezența acestei doamne nedemne de niște tâlhari cinstiți? Pur și simplu, nu ne-am înțeles.
3: De ce n-am înțeles?
2: Ia spuneți-mi, cine ne adăpostește de frig și ger?
4: Hanu!
2: Cine ne dă de mâncare și băutură?
4: Hangița!
2: Cine ne ascunde în vremuri grele?
3: Hangița! Și ce-i cu asta?
2: Diamantul l-am rezervat spre a-l oferi în dar hangiței, stăpâna acestei case.
5: Ce dar fantastic!
4: Da, e fafa, vă dăm voie să-l pipăi. Ce mare e!
5: Ia la mă că-ți dau una de o să te pulbui până la pensie!
4: Dar ce, ce fufu, nu noi l-am furat?
3: Șeful, dar nu-i cinstit!
5: Ce bărbați vitești și vă certați ca niște copii pentru jucării.
2: Păstrează-l, stăpâna.
5: Mersi. Mai dau un rând. Să continui.

0: e?
1: Un ospăț de tâlhari.
0: Eu nu mai stau cocoțat aici, mi-e frică.
1: Nu, stai, rămâneți așa, cu toate că m-ați deșelat. Mi-a venit o idee.
2: Ce idee? Spune repede că și mie mi-e greu cu ăștia doi în spate.
1: Vom năvăli în han.
0: Noi?
1: Da, noi. Păi ce vă mirați așa? Ia spune, Galus, care e arba ta cea mai puternică?
0: Păi, care să fie? Biscu!
1: Și-a ta, Alfons?
0: Nu, rămas iarele foarte ascuțite.
2: Și eu am niște colți împotriva lor.
1: Dar vă dați seama, dragii mei, câte puternici vom fi uniți într-o singură forță, pe patru copite.
2: Un rânjet deasupra unor urechi clăbăuge.
0: Sunt niște ochi lucitori și în creastă fâlfâi de ari. Ăsta da, monstru nepământean, dintr-un măgan, un dulău,
1: da?
0: Un cocoș și un motan.
2: Mă-dul-co-tan.
0: Așa e grozav, Mă-dul-co-tan. Iar numele ăsta îl vom păstra și când vom fi orchestră faimoasă.
1: Să ajungem până acolo.
0: Să trecem la acțiune.
3: Da.
0: Ce fac? Închid fereastra?
3: Nu, las-o zichisă. Când vom da năvale pe ușă, curentul va stinge lumânările, iar ochii mei vor sclipi în întuneric.
1: Mă-dul-co-tan, ascultă comanda la mine. La atac, plinte!

0: Curat de victorie fiecare pe picioarele lui.
1: O, iartă-ne!
2: Da,
1: am uitat să coborăm.
2: Am uitat, hai!
3: Da, da, simt după miros că aici e mâncare de prisos și pentru un grup mai numeros.
1: Ce de cârnați mi-au rămas!
4: Câte firmitori pentru o viață întreagă!
5: Ia stați, ia te uită, ăsta este sfeșnicul stăpânii mele. Uite și colierele.
3: Am găsit colecția de pipe din Abanos a stăpânului meu, au furat-o.
6: Praf de pușcă nu pot să suport, praf, nici comanda Hero fa port, praf.

0: facem?
1: Bă, sunt un câine credincios. Chiar dacă stăpânul meu a fost neomenos, am să-i duc pipele de abanos.
2: Da, și eu, fără nicio întârziere, îi duc stăpânei sfeșnicul și cele trei colieri.
0: Și dacă se întorc tâlharii și mă fac supă?
2: Tu și Alfons vă urcați pe grindă și trageți un pui de somn sănătos, cocoșel frică. Hai, Hero.
1: Am plecat. Ne întoarcem cu stăpânii.
3: Ce sunteți voi? Bărbați sau iepuri?
4: Hai, scapă cine poate, hai.
5: Eu n-așa nu știu crezut niciodată că unui bărbaș care vine să-i clățele dinții.
6: Oare nebună cu frica de mână, fatorii frumoase,

0: ține, poate.
1: În ce hal am ajuns? Hai, hai să ne odihnim puțin.
0: Nu, nu, eu nu cred. Nu cred că era niciun monstru. De unde să fie apărut? M-ați speriat degeaba.
1: Să nu-mi spui mie, Goliat, dacă nu era de 5 ori mai mare decât mine.
2: S-a stricat și petrecerea și mi-am pierdut și căminul.
0: Las.
2: Voi sunteți bărbați? Fricoșilor, slăbănogilor. Nu este nimeni în stare să se ducă să vadă

0: ne-a ocupat casa și să-i cotonogească în bătaie?
1: Aha. Ia să vedem cine este cel mai viteaz dintre voi.
2: Tăceți, băi, tăceți, băi.
0: Când e vorba de briante și diamante, cu toții sunteți cei mai vitești în har. Dar când trebuie să fiți bărbați, tăceți.
1: Da, da, să tragem la sorți.
0: Da.
1: Antante, dizemane pe, dizemane compane, antan, tu.
3: De ce eu și nu bălbăitul? Da, unde?
1: Cine?
3: Bălbăitule?
1: Unde?
3: A dispărut.
1: Unde?
3: Bălbăl. Bălbăitul.
1: Ce?
3: Uite-l în tufiș.
4: Ce? Mă strii, mă cheamă cineva?
5: Unde umbli, mototolule, unde umbli?
4: Păi nu mă face pe mine mototembel, că mă înfurii. Vivi e pe urmele noastre.
3: Care Vivi, cretinule?
4: Păi fa monstru.
3: L-ai văzut?
4: Păi habar n-aveți ce e la Han. La Han e un cocomăgă-gă-gă-cucutusică.
5: Un cocomăgă-gă-cucutusică? Ce-i asta?
1: Spune odată, dar fără să te bâlbâi.
6: Habar n-aveți ce e la Han. Monstru nepământeantă. Sumor de teada, frică. Un cocomăgă-gă-cucutusică. Cocomăgă-gă-cucutusică. Vreau să vă spun eu la o adică. Nu mă mai faci bâlbâi, că a fost destul de explicit. E o gură cu copite și din nas ies un plop.
1: Hai. Gata. Acum liniștește-te. Am tras la sorți și am hotărât că trebuie să te întorci la Han.
4: Eu? Păi eu n-am glou, n-am cartușe, șeful. De ce nu te duci dumneatu? Că ești că pe șef.
1: Un șef nu se ocupă cu treburi așa mărunte.
0: Pornim cu toții, iar șeful stă în frunte.

0: bine că am ajuns acasă.
1: Hai, intră tată, intră.
2: E bezna.
1: Aprinde un chibrit.
2: Păi, nu scaca.
0: Vorbește mai frumos. Îl auzi, șeful?
1: Nu scapără. Lasă, mai încearcă. Ai reușit, hai.
2: Șeful, aici nu-i pipi,
0: Iar?
2: Nu-i picior de monstru.
1: Atunci să intrăm și noi.
3: V-am spus eu că v-ați speriat degeaba.
1: Ce-a fost asta?
2: Păi e în popo.
0: Mă, ție nu ți-e rușine.
2: E în pod.
1: Șeful, ce? Eu zic să facem cale întoarsă.
2: Ia uitați-vă pe afară. Pădurea e plină de lilii,
1: Dar cine-i lilii?
2: De licurici.
1: Ăștia nu sunt licurici.
2: Dacă nu sunt licurici, atunci sunt
3: Sunt lanterne.
2: Da.
3: Pădurea e plină de polițiști. Oh.
1: Toate ni s-au tras de la diamantul ăla. Cred că era blestemat.
4: Predați-vă! Predați-vă! Nu mai aveți nicio șansă. Sunteți înconjurați.
0: Nătăraielor, din cauza voastră mi-a pierdut căminul și o să stau și la închisoare.
2: Hai,
4: ieșiți pe rând. Hai, vine la cea.
2: Pune-ți-le ca tu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu

0: Quartetul a ieșit victorios. Uitați-mă, a venit și stăpânul meu.
1: Da, Hero, după judecarea hoților, abia aștept să plecăm din nou la vânătoare.
2: Uite, nici eu n-am venit singur.
3: Abia aștept să te întorci la moară, că munca fără tine e o povară.
4: Alfons!
3: A venit și stăpânul meu.

0: Am să mă întorc cu drag acasă.
1: Oh, și mie mi-e dor să torc lângă cuptor, Mio. Da,
2: și eu mă întorc la moara mea natală.
3: Băi, sigur, acum plecăm cu toții, dar ce facem cu hoții?
4: Noi la picioare vă cerim iertare, jucăm cu prietene să nu se repete tâlhăria, tâlhăria. Vrem penitență, dar mai cu clemență, vrem dezlegare cât are ne doare.

Ați ascultat Muzicanții din Bremen, dramatizare radiofonică după Frații Grimm de Boris Petrov. Muzica, Alexandru Radighierov. Emisiune realizată în colaborare cu Teatrul de Copii și Tineret, Ion Creangă. Distribuția a fost următoarea: Anca Zanfirescu, Cocoșu Galus, Alexandrina Halic, Motanul Alfons, Boris Petrov, Câinele Hero, Florin Busuioc, Măgarul Marco, Monica Roman, Stăpâna Măgarului, Romeo Stavăr, Stăpânul Câinelui, Răzvan Ștefănescu, Șeful Tâlharilor, Ștefan Mareș, Bâlbâitul, Marius Toma, Goliat, Marcela Andrei, Hangița, redactor, Doina Pap, asistența tehnică, Olimpia Popescu, Stella Botez, Florica Dănescu, Viorica Liche, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Manuela Popescu, regia artistică, Cornel Todea.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și dacă stăm la loc.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Domnule,
1: da.
0: Domnule, vă rog, cum ajung la Westpac? Poate că știți și unde e vila domnului Gatsby.
1: Sunteți la doi pași de vilă. Prima alee duce chiar acolo.
0: Oh, vă mulțumesc. Am auzit că nu era un tip prea simpatic. Ba chiar era ciudat acest îmbogățit peste noapte domn Gatsby.
1: Na. Ori de câte ori ai poftă să critici pe cineva, mi-a spus odată tata, țin seama că nu toți oamenii au avut avantajele de care te-ai bucurat tu. Urmare este că am tendința de a nu judeca pe nimeni. Obicei, datorită căruia am izbutit să pătrund multe caractere ciudate și am căzut pradă multor pisălogi inveterați.
0: Da, nu-i un sfat rău. Înțeleg că l-ați cunoscut bine pe vecinul dumneavoastră.
1: Gatsby. Gatsby reprezenta odinioară tot ceea ce îmi stârnea cel mai sincer dispreț. Dacă avea personalitate, înseamnă un șir neîntrerupt de acțiuni încununate de succes, atunci acest om avea într-adevăr ceva splendid, o sensibilitate acută față de toate promisiunile existenței. O asemenea receptivitate nu are nimic comun cu acea impresionabilitate placidă pe care o înnobilăm numind-o pompos temperament creator. Nu, dimpotrivă, Gatsby avea o extraordinară vocație pentru speranță. Era stăpânit de o febră romantică, așa cum nu am mai întâlnit și probabil că nu voi mai întâlni vreodată la altcineva. Și Gatsby s-a dovedit până la urmă a fi un om adevărat. Și numai ceea ce l-umbrea pe Gatsby, numai praful murdar stârnit de visurile lui m-a făcut să-mi pierd un timp interesul pentru durerile zadarnice și pentru efemerele bucurii ale semenilor mei. Și cât m-am înșelat. Asta era muzica ce răsuna zi și noapte pe aici, domnule, când trăia marele Gatsby. Era chiar viața ce pentru o clipă ne strânsese la oaltă în acest colț de New York, ca să ne împrăștie apoi la fel de repede și de neașteptat. Unde vezi, domnule?
0: Da.
1: Dincolo de golful ce se întinde la picioarele noastre, scânteiază palatele somptuoase din West Egg. Și cronica acelei veri care vă interesează, domnule, începe cu adevărat în seara când am traversat prima oară golful pentru a lua cina în familia lui Tom Buchanan.
0: Celebrul jucător de rugby de la New Haven?
1: Aha, chiar el, domnule, chiar el. Iar soția lui, Daisy, era un fel de verișoară depărtată.
0: Da, da.
1: Pe Tom îl cunoscusem la universitate. Îndată după război petrecusem chiar două zile în casa lor din Chicago.
0: De ce au părăsit Chicago-ul?
1: Nu înțeles niciodată de ce s-au stabilit la New York. Petrecuseră un an în Franța, fără vreun motiv deosebit, și apoi hoinăriseră de colo până acolo, oprindu-se nerăbdători și neliniștiți, oriunde întâlneau mai mulți oameni bogați la oaltă. O duceau tot într-o petrecere, cum îmi explicase Dezi la telefon, dar nu credeam că erau chiar atât de fericiți. Și așa se întâmplă că într-o seară caldă, vântoasă, am traversat golful spre vila lor.

0: Domn!
1: Fii binevenit în casa noastră. Ia spune, cum îți place? A fost proprietatea unuia din Maine, magnatul petrolului. Oh. Hai, poftim, poftim înăuntru.
2: Bună seara! Bună seara, Daisy!
3: Nic, dragule, sunt pur și simplu paralizată de fericire să te văd. Azi te prezint prietenii noastre. Ea e Becker.
2: Încântat, domnișoară.
3: Îmi pare bine.
2: Daisy, arăți splendid. Tot Chicago-ul te salută.
3: Da, îmi duc lipsa?
2: Tot orașul are un aer dezolat. Automobilele și-au dat cu lac negru pe roata stângă din spate, se semene cu o coroană mortoară. Și toată noaptea pe cheiul dinspre nord răsună un vaiet neîntrerupt. Daisy, Daisy,
3: Daisy. Hai să ne întoarcem ton la Chicago. Chiar mâine, uite. Nic, hai să vezi fetița.
2: Mi-ar face mare plăcere.
3: Cum doarme, are 3 ani. N-ai văzut-o niciodată?
2: Nu, niciodată.
3: Ei, ar trebui să o vezi, este...
1: Spune-mi, cu ce te ocupi, Nic?
2: Eu? Lucrez la un agent de bursă.
1: Da? Și cum îl cheamă pe agentul tău?
4: Dick Lawrence.
1: N-am auzit niciodată de numele lui.
2: Ai să auzi. Dacă mai stai la New York, ai să auzi de el.
1: Da. O să rămân la New York. Nu avea nicio grijă. Aș fi un adevărat idiot dacă m-aș gândi să mă mut în altă parte.
5: Am înțepenit. Nici nu mai țin minte de când zac pe sofa asta.
3: Am te uitat de ure la mine. Tot după amiază am încercat să te conving să mergi la New York.
5: Ei, nu mulțumesc. Sunt în antrenament.
3: Prostie, antrenament. Pe căldura asta.
5: Dumneata locuiești în West Egg.
2: Da.
5: Cunosc și eu pe cineva acolo.
2: Eu nu cunosc chiar pe nimeni.
5: Ei, nu se poate. Trebuie să-l știi pe Gatsby.
3: Gatsby? Care Gatsby?
6: Cina e servită.
3: Da, să mergem la masă.
1: Poftim.
2: Mulțumesc.
3: De ce ai pus lumânări? Așa le stingi acum. Peste 2 săptămâni e ziua cea mai lungă a anului. Și voi se întâmplă să așteptați ziua cea mai lungă a anului și pe urmă să vă pare rău după ea. Mie mi se întâmplă întotdeauna să aștept ziua cea mai lungă a anului și până la urmă nici nu mă bag de seamă când vine și...
5: Ar trebui să ne gândim să facem ceva.
3: Excelent!

0: unul Godard.
1: Nu, nici nu mă zic.
2: Da, Tom a ajuns foarte profund. Citește cărți grele, cu cuvinte lungi. Care era cuvântul ăla care eu te-am întrebat și...
0: Dragă mea, dar aici este vorba de o chestie, de o chestie... o chestie dovedită și incivilă.
2: Să-ți spun, Nic, un secret de familie. E ceva foarte secret. În legătură cu nasul valetului. Nu vrei să știi ce-i cu nasul valetului?
1: Cum? De asta am și venit la voi astă seară.
2: E, amă, că nu a fost întotdeauna valet.
1: Nu?
2: Nu, era angajat să lustruiască argintăria la niște indivizii. Trebuia să plece acum de dimineață până seara. Ce din urmă? Asta a început să-i atace nasul.
3: Să știi că asta din rău în mai rău până a trebuit să renunțe la slujba aceea lui.
4: Un telefon pentru domnul Beckham.
0: Vă rog să mă scuzați.
2: Băi, nici ce plăcere îmi face să te văd la mine la masă,
1: Daisy.
2: Mă face să mă gândesc la... la un trandafir. Da, pur și simplu la un trandafir. Nu? Nu-i așa, Big? Mă scuzați, am puțină treabă afară.
1: Știi, domnișoară, că domnul Gatsby acesta de care vorbeai e vecinul meu.
3: Taci, taci puțin. Vreau să aud ce se întâmplă.
1: Ce se întâmplă ceva?
3: Ce vrei să spui, că nu ești la curent? Credeam că știe toată lumea.
1: Eu nu.
3: Tom are o damă la New York.
1: Are o damă?
3: Ar putea să aibă decența să nu-i telefoneze la ora mesei, nu crezi?
2: Nu să ne iertați. Am aruncat o privire afară. E foarte romantic. E o pasăre acolo pe pajiște, cred că e o privighetoare, sosită cu vreun vapor. Cântă. Doamne, ce mai cântă. Ce romantic, nu, Tom?
0: Iubita mea, este foarte romantic. Mă scuzați că v-am lăsat singur, dar am avut o convorbire de afaceri foarte importantă, vitală, aș putea spune. Dacă o mai fi lumină după masă, Nic, aș vrea să-ți arăt noile grajduri.
2: Hai să ieșim puțin pe terasă, Nic. Aici simt că mă sufoc. Hai să facem câțiva pași.
1: Da, Daisy.
2: Noi doi, Nic, nu ne cunoaștem prea bine, deși suntem veri. Și n-ai venit la nunta mea.
1: Nu m-am întors să mâncă din război.
2: Da, e adevărat. Să-ți spun drept, am trecut prin ceasuri foarte grele. Am ajuns acum o cimică.
1: Ce face fetița? Trebuie că e tare frumoasă.
2: A, da. Ascultă, Nic, să-ți spun ce mi-a trecut prin cap când am născut-o. Vrei să știi?
1: Foarte mult.
2: Asta te va face să înțelegi cum am ajuns să mă gândesc la asemenea lucruri. O născusem de-abia de un ceas și Tom era cine știe unde. Mă trezisem din narcoză cu senzația că sunt părăsită de toți. Am întrebat-o pe infirmieră dacă era băiat sau fată. Mi-a spus că e fată și atunci m-am întors cu fața la perete și am plâns. Foarte bine m-am gândit. Îmi pare bine că e fată și sper care să fie o proastă. Ăsta e lucru cel mai bun pe care și-l poate dori pe lumea asta o fată, să fie o proastă frumoasă. Da. Vezi, bunic, eu cred că orice ai face, viața e oribilă. Toată lumea își dă seama că de asta, adică oamenii mai deștepți și eu știu. Am fost peste tot, am văzut de toate, am făcut de toate, am... Cât sunt de plictisită. Asta ne întoarcem la Becker și la resturi.
1: Da,
5: ei! Unde ați dispărut? E 10 și trebuie să mă duc la culcare.
2: Da. Știi, Nic, Becker are mâine meci, se joacă campionatul. Sper că recunoscut-o pe Jordan Becker, multipla noastră campioană.
1: Dumneata, ești Jordan Becker?
5: În persoană, dar acum mă duc să mă culc. Noapte bună. Noapte bună.
1: Noapte bună, domnișoară.
5: Noapte bună, domnule Carey. Ne mai vedem noi. Da, sigur că vă mai vedeți. De fapt, cred că am pus bazele unei căsătorii între voi. Nic, vină mai des și am să vă aranjez eu. Văd eu cum. Vă încui din greșeală în debară. Vă împing pe mare o barcă și așa mai departe.
3: Noapte bună, eu n-am auzit nicio vorbă.
0: Noapte bună, noapte bună. Drăguță fată. N-ar trebui să o lase să se vânture așa de acolo până acolo.
5: Cine n-ar trebui?
0: Familia ei.
5: Familia ei se reduce la o mătușă care are vreo 100 de ani. Și pe lângă

0: asta Nic o să aibă grijă de ea. Nu-i așa, Nic? O să petreacă multe weekenduri aici la noi în vara asta. Da, cred că atmosfera familială o să-i facă bine.
1: E din New York?
0: Din Louisville. Da, ne-am petrecut acolo împreună copilăria imaculată. Copilăria noastră, albă. Nu-i așa, Tom?
2: Ai avut cu Nic o discuție mai intimă?
0: Mai intimă? Uite, nu mi-amintesc. Apropo, Nic, am auzit că te-ai logodit cu o fată acolo în vest.
3: Nu, chiar așa, am auzit că te-ai logodit.
4: O calomnie, sunt prea sărac.
0: Dar pe aici așa se vorbește.
4: No. E vremea să mă retrag.
3: Sper să ne mai vedem, Nic.
0: Dar trebuie să ne mai vedem, Nic.
4: Pe curând, deci.
3: Da, pe curând.
0: Pe curând, Nic.
4: Pe curând.

0: Știam eu, Nic, că nu o să mă refuz. Duminicile mi se par îngrozitor de lungi, de plicticoase, așa că m-am gândit ce ar fi să petrecem după amiaza asta împreună.
1: Într-un sfert de oră suntem în centrul New York.
0: Uite că s-a oprit. Așa că mai întâi o să facem un scurt popasai. Hai să coborâm, că trenul ăsta stă foarte puțin în înroțit.
1: Da, unde mergem?
0: Răbdare, Nic, răbdare. Deocamdată să ne oprim domnul George B. Wilson. Reparația auto. Cumpărăm și vindem mașină. Lasă că vezi repede despre ce se vorba. Domnul Wilson are o soție tare nostimă.
1: Pe aici. A retirat băi pași de calea.
0: Uite-i firma.
2: Bineveniți, domnilor.
0: Hello, Wilson, bătrân. Hello, cum merge treaba?
2: Nu mă plâng. Când ai de gând să-mi vinzi mașina aia?
0: Săptămâna viitoare. Am dat-o tocmai la reparat.
2: Două reparat naibii de încep, nu-i așa?
0: Nu. Dacă așa crezi, poate că e mai bine să o vând altcuiva.
2: Nu, n-am vrut să spun asta. Ziceam doar că...
0: Nic, să-ți o prezint pe doamna Myrtle Wilson.
1: Încântat.
3: Adu niște scaune, bărbate, ca să poți să stea lumea. Ce e rămas așa în țepe, inauz?
2: Da, sigur, imediat.
0: Vreau să te văd, Myrtle. Hai cu noi la New York, cu trenul. Am să te aștept ca de obicei la chioșcul de ziare pe
2: pământ. Am adus scaunele. Dar ce faceți, plecați?
0: Da, afacerele, bătrâne, afacerele. Lasă că mai trecem noi pe aici. În curând mașina să știi va fi gata.
2: Da, mergeți cu bine.
0: La revedere,
3: Tom! La revedere!

0: E groaznic, e groaznic să trăiești acolo, nu? Dar îi face și mai bine să iasă în țara lui Târmahalava și gălbejitul ăla de bărbat, o dau gata pur și
1: simplu. Da, bărbatul nu spune lui.
0: Cine, Wilson? El își închipuie că se duce la sorsă la New York. Tipul ăsta este atât de prostănac că nici nu-și dă seama pe ce lume trăiește. Uite pe Mirtul.
2: Opriți un taxi să ajungem mai repede la noi.
0: Da, nu mă glumesc. Hei, taxi!
3: Yes, taxi!
0: Hai, că s-a făcut. Hai, urcați-vă repede.
2: În sfârșit a scăpat de vizuină.
3: Eu am treabă, vă las.
0: Nu, deloc, Miru, te supără dacă nu vii cu noi să ne vezi apartamentul.
2: Sigur, sigur, vin. Am să-i telefonez și sorry, Mi-Catherine. Bărbații care se pricesc spun că e o fată frumoasă.
1: Da, mi-ar face plăcere, dar...
0: Nu, niciun dar, vii cu noi.

0: Am să încheie și pe să smechi și imediat vine și sora mea. Voi intrați în apartament și vin și odată cu ei.
1: A? Ce zici, Nică? Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Soarsa asta de dezubt e vecină cu soții McKay.
0: Domnule, după cum vezi, mi-am ținut promisiunea și am adus-o și pe sora mea. Draga mea, Catherine, sper că ai să te simți bine. Ăștia nu știu cum să te mai înșele. Nu se gândesc decât cum să-ți mai stoarcă bani.
2: Da.
0: Uite, dragă, am adus și eu o femeie săptămâna trecută să-mi facă pedicura.
2: Așa.
0: Și când mi-a dat nota de plată, fi crezut că mă operase de apendicită. Cum o chema pe femeie? Doamna Eber. Asta se ocupă mie acasă când o chem și ți aranjează picioarele.
3: Mie îmi place rochia dumitale, o găsesc adorabilă.
0: Asta e doar o vechitură. O pun pe mine așa, când nu-mi pasă cum arăt.
3: Dar îți stă minunat.
1: Da.
3: Dacă ce s-ar putea să te prindă într-o poză așa, ar scoate ceva pe cinste. Ah, dacă ai ști câte poze mi-a făcut mie bărbatul ăsta al meu, nici nu știți cât de talentat este.
2: Da, da, așa e, așa e. Întâi aș schimba lumina. Aș scoate în evidență modelajul trăsăturilor și aș încerca să prind părul cum îți scade pe spate.
3: Ce star? Eu nici nu m-aș gândi să schimb lumina.
1: Deci, ceva, niște gheață și apă minerală, mil, la ceva până nu adormim cu toții.
2: Am făcut câteva lucruri frumoase la Long Island. Două dintre ele le avem jos în rămate.
1: Două ce?
2: Două studii. Unul se cheamă Capul Mantăuc Pescăruș, celălalt Capul Mantăuc Marea.
3: Și Netanic, locuiești în Long Island?
4: Locuiesc la West Egg.
3: Zău? Fă și acolo la o serată, acum vreo lună, la un tip Gates. Îl cunoști?
4: Sunt vecin cu el.
3: Mai spune, ce se spune că e potul de văr sau vărul Kaiserului Wilhelm și că de acolo îi s-ar trage toată averea.
4: Adevărat?
3: E cam frică de el. Nu m-aș simți deloc în largul meu dacă aș ști că mare cu ceva la mână.
0: Chester, cred că ai putea să faci un portret grozav după ea?
2: Da, sigur, da. Știți, domnule, soția mea are dreptate. Și aș mai putea să lucrez câte ceva la Long Island dacă mi s-ar oferi posibilitatea.
1: Oh, dar spune-i Mirley, iubito, iubito, știi că domnul McKay vrea ca tu să-i dai o scrisoare de recomandare.
2: Da, da, da, da, da, aș vrea, da.
1: Îi dai o scrisoare în care să-l recomand soțului tău ca să mă ducă niște studii.
3: Nu pot să-l sufere. Părerea mea e, domnule Nic, că n-are niciun rost să continui să trăiești cu un om dacă nu-l poți suporta, nu? Dacă aș fi în locul lor, aș divorța și m-aș mărita imediat cu celălalt tip.
4: Mirtul nu poate suferi pe Wilson?
0: Ce te-a șotit acolo?
4: Ai, nimic.
0: Ei bine, domnule, sigur că nu-mi pot suferi soțul dacă asta te interesează. Doar nevasta lui Tom ne desparte.
3: Nici dacă n-am înțeles ce ți-a venit să te măriți cu Wilson.
0: M-am măritat cu el pentru că mi l-am chipuit un gentleman. Credeam că are cât de cât bună creștere și nu e bun nici măcar să-mi sărute pantoful.
3: Hai, pentru o vreme erai nebună după el.
0: Eu?
3: Da, da. Hai, te
0: N-am fost niciodată nebună după tipul ăsta care l-a dus să stăm aici. Singura dată când am fost cu adevărat nebună a fost când m-am măritat cu el. Am știut de la început că fac o greșeală. Închipuiți-vă că am împrumutat pentru nuntă hainele bune ale unuia și închipuiți-vă că nici măcar nu mi-a spus. Și pe urmă omul a venit într-o zi să-și ia hainele înapoi când el nici nu era acasă. Sunt hainele dumitale, i-am spus. Abia acum aflu și eu. I-am dat costumul înapoi și pe urmă m-am trântit pe pat și am urlat toată după amiază că nu s-ar mai fi auzit nicio orchestră.
3: Ar trebui cu adevărat să-l părăsească. Trăiesc acolo deasupra garajului de 11 ani. Și Tom e primul iubit pe care l-a avut în tot timpul ăsta. Povestește, Mirle, cum v-ați cunoscut?
2: Da.
3: Așa de romantic.
0: Și de amândoi pe scăunele ale mici, unul în fața altuia, alea care se ocupă totdeauna ultimile, știți, în tren. Mergem la New York să-i fac o vizită soră-mii. Mă înțelesesem să petrec toată noaptea la ea. Tom era în haine de seară și pantofi de lac. Și pur și simplu nu puteam să-mi iau ochii de la el. Dar de fiecare dată când se uita la mine, trebuia să mă prefac că citesc reclamele peste capul lui. Când am ajuns în gară, se înghesuia în mine așa de tare că simțeam plastronul cămășii pe braț până sus la umăr. A trebuit să-l ameninț că o să chem un polițist, dar el înțelesese că ziceam numai așa. Eram atât de tulburată încât când m-am suit în taxi, aproape că nu-mi dădeam seama că nu sunt în metrou. Nu făceam decât să-mi repet: o viață are omul, n-ai să trăiești veșnic.
5: Vai ce frumos, vai ce frumos și ce romantic. Și ce rochie extraordinară ți-ai pus în seara asta, Paris, că ai făcut-o, fiindcă aveai de gând să ne povestești asta, nu-i așa?
0: Draga mea, o să-ți dau ție rochia asta când nu mai vreau să o port. Trebuie de fapt să-mi iau alta mâine. Am să-mi fac o listă cu tot ce am nevoie. Chem maseza și fac și permanent și cumpăr și o zgardă pentru câine. Și o scrumieră din alea miști, drăguță, unde apeși pe un buton și este o coroniță cu fundă de mătase neagră pentru mormântul sacri. Și flori care țin toată vara. Am să-mi însem pe o listă tot ce trebuie să fac ca să nu uit.
4: E timpul să plec. Mă bucur că v-am cunoscut, doamna Mir.
1: Na, bine, bine, bătrâne. Sper să ne mai vedem. Dar unde te grăbești așa? Mai.
4: Îmi pare rău, dar sunt invitat la domnul Gatsby.
1: La vestitele lui petreceri care țin până la ziua. Petrecere frumoasă și pe curând.

0: Domnișoară!
1: Ce faci frumoasă, domnișoară?
2: Bănuiam că ai să fii aici. Mi-am amintit că locuiești alături.
1: Da.
2: Ea este Lucie. O amică.
1: Încântat. Veniți de aici.
3: Aha, ultima oară am fost când m-am întâlnit cu Becker înainte de meciul ei. Îmi place să vii la recepțiile astea. Nu fac niciodată griji cum să mă port și totdeauna mă distrez minunat. Când a fost ultima oară, mi-am agățat rochia de un scaun. Și domnul Gatsby m-a întrebat cum mă cheamă și unde stau. Iar peste o săptămână am primit un pachet de la cel mai bun magazin din New York cu o rochie de seară nouă.
2: Ei, un tip care face așa ceva trebuie să fie tare ciudat. Eu cred că nu ar vrea să aibă neplăceri cu mine.
1: Interesant.
3: Se zice că tipul ăsta a omorât cândva pe cineva.
2: E chiar așa ceva. Nu. Dar să știi că se spune că a fost spion. Spion în timpul războiului.
3: Nu, asta nu e adevărat. Ia să vă uitați la el când crede că nu-l vede nimeni. Pot să pariez că are ceva pe conștiință.
4: Dar ia uitați-vă ce bibliotecă are.
2: Și sunt adevărate. M-am uitat eu.
1: Cărțile?
2: Eu credeam că sunt doar decor, carton pictat. Dar sunt absolut adevărate. Uite, vezi? Uite, au și pagini. Vezi? E în adevăratul sens al cuvântului o tipăritură. E, nu se poate. Tipul e un artist, e un om mare. Uite, câtă grijă pentru detalii, ce realism. Și vezi? A știut și unde să se oprească. Nu le-a tăiat decât primele pagini. Ei, ce spuneți? Ce-ați putea cere mai mult? Pe dumneavoastră, cine v-a adus la petrecerea asta? Pe mine m-a adus o doamnă pe care o cheamă Claude Roosevelt. Am întâlnit-o... am întâlnit-o undeva ieri noapte. Uite-o acolo pe scaun. E aia care moțe. E beată de vreo săptămână și s-a gândit că singurul loc care ar putea o trezi din beție e biblioteca.
1: Draga mea, am să te las puțin singură în această plăcută companie a cărților și prietenilor tale. Eu mă duc să dau o rată prin grădire.
5: Hei, domnule! Tipul dumitale mi se pare cunoscut. N-ai fost cumva în divizia 1-a, în timpul războiului?
6: Ba da, în regimentul 28 infanterie.
5: Eu am fost până în iunie 1918 în regimentul 7 infanterie. Știam de la început că ne-am mai întâlnit undeva. Nu vrea să fii cu mine, prietene? Nu ne depărtăm deloc de coastă. Am un hidroavion nou și aș vrea să-l încerc.
6: La ce oră?
5: Oricând vrei, dumneata.
6: Bun, s-a făcut. Baker! Ai și părăsit cărțile?
2: Păi am venit să văd cum te mai distrezi.
6: Mult mai bine. Pentru mine petrecerea asta, domnule, este cam neobișnuită. Nici n-am văzut gazda. Locuiesc aici, alături, la doi pași și Gatsby. Acesta mi-a trimis o invitație prin șofer.
5: Eu sunt Gatsby.
6: Te rog să mergi.
5: Credeam că știi, bătrâne. Înseamnă că nu sunt o gazdă prea bună. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să spui, prietene. Scuză-mă, acum ne vedem mai târziu. Și nu uita plimbarea de mâine cu hidroavion.
6: Nu uit. Ce persoană încântătoare. Nu? Mă așteptam să fie un tip așa, greoi, de vârstă mijlocie. Și uite, el arată ca o reclamă din revista Playboy. Cine e omul acesta în realitate? Chiar nu știi?
2: E pur și simplu un om care se numește Gatsby.
6: De bine, eu nu cred.
2: De ce nu?
6: De unde vine și cu ce se ocupă exact?
2: Și tu începe acum. Nu știu altceva decât că... Mă rog, ce mi-a spus el? Anume că și-a făcut studiile la Oxford.
6: Nu, mă doresc. Nu cred că a fost vreodată la Oxford.
2: Oricum, dă niște petreceri grozave.
6: Da, asta da.
2: Zău, mie îmi plac recepțiile cu lume multă.
7: Domnișoara Baker?
2: Da?
7: Vă cer iertare, însă domnul Gatsby ar dori să vă vorbească.
2: Mie?
7: Da, domnișoara.

0: Salut, prietene.
1: Salut.
0: Cum te-ai distrat aseară?
1: Excelent, excelent.
0: E astăzi masă de prânz cu mine? M-am gândit că după plimbarea asta cu hidroavionul ne-ar seca o plimbare cu mașina și un prânz bun.
1: De acord.
0: Bun. Ia spune, bătrâne, ce gândești dumneata despre mine exact? Uite, am să-ți povestesc ceva din viața mea. N-aș vrea să-ți faci despre mine o idee greșită din cauza zvonurilor care îți vor ajunge la ureche. Am să spun adevărul golgoluț. Sunt fiul unor oameni bogați din Middle West. Sunt morți acum. Am crescut în America, însă mi-am făcut studiile la Oxford. Pentru că de mulți ani strămoșii mei au studiat toți acolo. E o tradiție în familia noastră.
2: Și unde anume din Middle West e familia dumitale?
0: San Francisco.
2: Ah.
0: Ei mi-au murit cu toții și am moștenit o grămadă de bani. După asta am trăit ca un rajah prin toate capitalele Europei. Paris, Veneția, Roma, Berlin. Am colecționat bijuterii, mai ales rubine. Am organizat vânători de animale exotice. Am și pictat câte puțin, doar așa pentru plăcerea mea. Încercând tot timpul să uit ceva foarte trist care mi s-a întâmplat. Aveam multă vreme. După aceea a venit războiul, bătrâne. Pentru mine a fost o mare ușurare. Și mi-am căutat moartea din toate puterile. Dar parcă eram vrăjit. Bătrâna doamnă cu coasa nici când să se apropie de mine. Uite, în pădurea Argon mi-am împins rămășițele batalionului de mitraliori atât de mult înainte, încă la un moment dat se făcuse un gol de câte o jumătate de milă în dreapta și în stânga noastră, pe unde infanteria nu putea să înainteze. Am stat așa 2 zile și 2 nopți, 130 de oameni cu 16 mitraliere. Și când ne-a ajuns infanteria, a găsit semnele și numerele a 3 divizii germane diferite în grămada de leșuri din jurul nostru. A fost avansat major. Și toate guvernele aliate mi-au dat câte o decorație. Uite, de asta o port tot timpul cu mine. Hai, citește-o pe ambele părți. Citește.
2: Maiorului J. Gatsby, pentru curajul său extraordinar.
0: Și uite și altă chestie pe care o port mereu la mine. E o amintire de la Oxford. E făcută la Colegiul Trinity, cel din stânga fotografiei. Uite, vezi, e Lord Duncaster.
2: Da, celălalt.
0: Exact. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Așa că m-am gândit că ar fi bine să știi câte ceva despre mine. N-aș vrea să crezi că sunt un oarecare, vezi? Trăiesc mereu printre străini, încercând să uit acel lucru trist care mi s-a întâmplat pe vremuri. Hai să vezi despre ce este vorba. Poate chiar după masă.
2: Vrei să spui la masă?
0: Nu, după masă. Am aflat din întâmplare că ai o întâlnire cu domnișoara Baker. La ceaiul împreună.
2: Vrei să spui că ești îndrăgostit de domnișoara Baker?
0: Nu, bătrâne, nu. Domnișoara Baker a avut amabilitatea să-mi promită că o să discute cu dumneata o anumită chestiune. Ah, da, am ajuns al restaurant. Ah, uite-l pe amicul meu Wolfschein. Ne așteaptă. Domnule Caraway, ți-l prezint pe prietenul meu, domnul Wolfschein.
3: Încântat. Încânt și eu. Cocktail?
0: Da, pentru toată lumea.
3: Yes, sir.
0: Drăguț restaurantul ăsta.
2: Da, n-am fost niciodată.
3: Da, dar vechiul metropol.
0: E prea mic și prea cald înăuntru.
3: Da, dar plin de amintiri, bântuit de prieteni vechi ce s-au dus pentru totdeauna. N-am să uit cât voi trăi noaptea în care l-au împușcat acolo pe Rosie Rosenthal. Eram 6 inși la masă și Rosie mâncase și băuse din gros toată seara. Când se făcuse aproape ziua, kelnerul a venit la el cu o expresie ciudată pe față și a spus că e cineva afară care vrea să-i vorbească. Eu i-am spus să nu se ducă.
0: Și s-a dus?
3: Sigur că s-a dus. La ușă s-a întors și a spus kelnerului să nu ia cafeaua. Pe urmă a ieșit afară în stradă și i-au tras 3 gloanțe în burtă și au șters-o cu mașina.
2: Da, mi-amintesc că 4 dintre ei au fost condamnați la scaun electric. Toate ziarele erau pline de mutrele lor.
3: 5 cu Baker. După câte înțeleg, dumneata cauți o legătură de afaceri, domnule Caraway.
0: Nu este dumnealui omul. Nu e.
3: Nu?
0: Nu, dânsul e doar un prieten. Ți-am spus că despre chestia aia vorbim altă dată.
3: Te rog să mă ierți. Te-am luat drept altul.
0: Nu, bătrâne, mi-e teamă că te-am supărat azi dimineața în mașină.
2: Mie nu-mi plac tainele și înțeleg de ce nu ești sincer cu mine și nu-mi spui direct ce dorești. De ce trebuie să amestecăm pe domnișoara Baker?
0: Nu e nimic suspect, dragul meu. Domnișoara Baker e sportivă, știi. Și n-ar face nimic din ce nu se cuvine. Acum, scuză-mă, că trebuie să dau un telefon.
2: Da.
3: Ei, un om mare, prietenul nostru.
2: Da.
3: Simpatic și un perfect gentleman.
2: Da. Îl cunoști pe Gatsby de mult?
3: De câțiva ani. Am avut plăcerea să-l cunosc chiar după război. Am înțeles că e un om grozav. Da, Gatsby e foarte fin în ce privește femeile. Nici măcar nu s-ar uita la nevasta unui prieten.
2: Înțeleg.
3: Da, uite, uite că s-a întors. Da. Dragii mei, e vremea să mă retrag. Pentru afacerea aceea ne vedem altă dată. La revedere!
0: La revedere, la revedere!
3: La revedere!
1: Încântat, încântat de cunoștință.
0: Știi că e un personaj foarte cunoscut pe Broadway.
2: Dar ce? Actor? Dentist? Ce?
0: Meyer Wolfsheim? Da, da, nici vorbă. E un om care îi place riscul. El este omul care a pus la cale chestia cu World Series în 1919.
2: Chestia cu World Series?
0: Da.
2: Așa o numești tu? Cum s-a putut juca cu încrederea și buna credința 50 de milioane de oameni? Și asta la fel de simplu ca un spărgător care deschide un safe. Dar cum ai putut să facă așa ceva?
0: Pur și simplu a profitat de ocazie.
2: Și de ce nu-i la pușcărie?
0: N-au putut să dovedească nimic, bătrâne. E un om deștept.
2: Nu te spăra, vine puțin cu mine la celălalt capăt al sălii.
0: Da?
2: Trebuie să salut pe cineva.
4: Hello, Tom!
5: Hello!
4: Ce mai faci?
5: Oh, Nick! Unde ai fost toată vremea asta? Dezi e furioasă că n-ai mai dat niciun semn de viață.
4: Faceți cunoștință, domnul Gatsby, domnul Buchanan.
5: Oh, încântat!
0: Încântat!

0: ce-ar fi, Nick, să nu mai îmi tot spui Becker. Știi doar că numele meu mic e Jordan.
1: S-a făcut scumpă, Jordan.
0: Ei, așa mai merge. M-ai întrebat cum am cunoscut-o pe vara ta.
1: Da.
0: Era cam prin 1917 când i-am întâlnit împreună. Pe Dezi o știam din școală. Stătea în automobilul ei splendid și el o privea fascinat. Erau așa ca vrăjiți. El era un tânăr locotenent și se numea Jay Gatsby. Totul mi se părea atât de romantic, încât de atunci m-am gândit mereu la el. Nu l-am mai văzut de mai bine de 4 ani. Când l-am reîntâlnit la Long Island, nu mi-am dat seama că era aceeași persoană. Atunci, de mult după plecarea lui pe front, începuse să circule tot felul de istorioare pe seama ei. De exemplu, că maica s-a surprinsese într-o noapte de iarnă, făcându-și bagajele să plece la New York, să-și ia adio de la un militar care pleca în Franța. Mă rog, în cele din urmă reușiseră să o împiedice. O vreme nu am mai vrut să vadă pe nimeni, absolut pe nimeni. Dar în toamna următoare era așa, veselă, din nou veselă. Și-a făcut debutul în viața mondenă, puțin după armistițiu, iar în luna februarie era logodită cu un tip din New Orleans. În iunie s-a măritat cu Tom Buchanan. A fost o nuntă cum nu s-a mai văzut la Louisville. Au venit peste 100 de persoane. Au închiriat un etaj întreg la cel mai scump hotel din oraș, iar Daisy a primit în dat de la viitorul ei soț un colier de perle de 350.000 de dolari. Da, eu eram domnișoară de onoare. Cu jumătate de ceas înainte de masa festivă, eu am intrat în camera ei și am găsit-o întinsă pe pat, în rochie de mireasă și beată turtă. Parcă o aud.
2: Felicită-mă, Jordan. N-am băut niciodată până acum. Dar ce mult îmi place. Mă amorțește.
0: De ce s-a întâmplat de zi?
2: Uite, ia perlele astea de aici. Nu pot să le mai văd. Și dă-le înapoi, cui aparțin. Spune-le tuturor că Daisy s-a răscândit ziarșa. Daisy s-a răscândit, nu se mai mărit.
0: Hai, dă scrisoarea și haide să te speli. Te rog, haide, Daisy. Daisy, ți s-a distrus machiajul.
2: Nu, să nu vă atingeți scrisoarea mea.
0: Apoi n-am mai scos nicio vorbă. I-am dat să miroase săruri, i-am pus gheață pe frunte, i-am refăcut machiajul. M-a lăsat până la urmă să-i pun și șiragul de perle. Of, a doua zi, la ora 5, s-a căsătorit cu Tom Buchanan. I-am întâlnit după aceea la Santa Barbara, când s-au întors din călătorie de nuntă. Să știi că atunci n-am văzut în viața mea o femeie atât de nebună după soțul ei. Nu știu, îl privea fascinat, îl mângâia, era de-a dreptul emoționant să-i vezi împreună. Dar asta s-a întâmplat în august. La o săptămână, Tom a intrat într-un camion și și-a frânt o aripă la mașină. Fata cu care era el și-a văzut și anumele în ziare, pentru că și-a frânt brațul cu ocazia asta. Era una dintre cameristele hotelului de la Santa Barbara. Anul următor, în aprilie, Daisy a născut fetița și au plecat imediat în Franța. Au colindat marile capitale, distrându-se într-un cerc de celebrități. Oameni cu mulți bani. Însă ea și-a păstrat tot timpul o reputație ireproșabilă. Acum vreo 6 săptămâni a auzit numele lui Gatsby pentru prima dată după atâția ani. Știi când? Atunci când ne-am cunoscut noi. Abia atunci am făcut și eu legătura dintre acest Gatsby și locotenentul din automobilul ei alb.
1: Da, acum încep să înțeleg. E o coincidență stranie. Gatsby și-a cumpărat casa asta să fie exact vis-a-vis de Daisy, de cealaltă parte a golfului.
0: Gatsby vrea să te întrebe dacă ai accepta să o inviți pe Daisy acasă la dumneata. Așa, într-o după-amiază. Și după aceea să-i dai voie și lui să vină.
1: Bine, era necesar să facă toate astea doar ca să-mi ceară un lucru atât de mărunt?
0: E frică, Nick. Cred că a așteptat prea mult. Se gândea că te-ai putea supăra. Vezi, în fond el este un om foarte corect.
1: Dar de ce nu ți-a cerut ție să-i aranjezi o întâlnire?
0: Ar vrea ca ea să-i vadă casa. Și locuiești chiar lângă el.
1: Ce om deosebit e acest tip.
0: Cred că
1: profumul loial, credincios unui vis.
0: Cred că se aștepta să o vadă așa, dintr-o întâmplare, într-o noapte, la una din recepțiile sale.
1: Nu, probabil.
0: Da, dar ea n-a apărut niciodată. Atunci a început să întrebe cu un aer așa, cât mai nepăsător, ba pe unul, ba pe altul, dacă nu cunoșteau cumva. Eu am fost prima care i-am răspuns că da. Asta s-a întâmplat de noaptea, când a trimis valetul să mă cheme în casă. Îți amintești? Da, atunci am propus să luăm cu toții masa la New York. El mi-a spus că ar vrea să o vadă undeva aici. Atunci am spus că sunteți veri, În fond, Daisy ar trebui să aibă și ea viața ei, nu?
1: Nu. Dar ea vrea să-l vadă pe Gatsby?
0: Ea nici nu trebuie să afle. Gatsby nu vrea ca ea să știe înainte. Ar trebui doar să o inviți la ceai.
1: Bine, bine, ai gata, oprește-te, am vorbit mai mult de alții. Uite, de-abia acum văd ce ochi frumoși ai. Hai, lasă-i pe alții, acum e clipa noastră.

0: Salută, Michael.
1: Bine.
2: Casa Dumitale e atât de luminată încât de departe am crezut că a luat foc.
1: Da? Am trecut și eu așa fără rost prin două, trei camere. Hai să mergem la Coney Island, bătrâne. Luăm mașina mea.
2: Nu, nu, e prea târziu.
1: Nu? Nu. Atunci hai să facem o baie în piscină. Nu m-am folosit de ea toată vara.
2: Nu, altă dată, altă dată. Am vorbit tocmai cu domnișoara Baker.
1: Da?
2: Am să-i telefonez lui Daisy mâine. Și am să evit să ia ceaiul la mine.
1: A, foarte bine. Nu vreau să spricinuiesc nicio bătaie de cap.
2: Ce zi îți convine?
1: Ce zi îți convine dumitale?
2: Ce zici de poimine?
1: A, vezi că voiam să tund iarba.
2: Atunci ai vrea să mai amânăm câteva zile?
1: Ba, nu, asta sau cel puțin... M-am gândit că dumneata nu câștigi prea mult.
2: Nu, cine știe ce.
1: Mă gândeam eu că nu și hai să mă ies că, uite, știi că și eu mă ocup de mici afaceri în genul ăsta. Oarecum în genul ăsta. Mă înțelegi? Mm. Și mă gândeam că dacă nu câștigi prea mult, dumneata vinzi acțiuni, nu-i așa?
2: Încerc și eu.
1: Atunci s-ar putea interesa. Nu ți-ar lua mult timp și ai putea câștiga o sumă frumușică. E o chestie confidențială, în fond.
2: Acum sunt preocupat, îți mulțumesc foarte mult. Mm-hmm.
1: Dar n-ar trebui să ai nimic de a face cu Wolfshine.
2: Nu, și... mulțumesc.
1: Bun, atunci sună și invit-o totuși mâine. Tund în noaptea asta gazonul.
2: S-a făcut.
1: Mulțumesc.
2: Mă duc să o sun chiar acum. Alo, Daisy?
3: Da?
2: Aici Nick.
3: De când nu te-am mai văzut. Ce faci? Ei, mi-e dor de vărul meu care ne-a uitat cu totul.
2: Și eu vreau să te văd. Ce zice de un ceai la mine mâine la 5, scumpă verișoară?
3: De acord.
2: Bun, nu-l aduce pe Tom.
3: Ce-ai spus?
2: Nu-l aduce pe Tom.
3: Care Tom? La 5 sunt la tine. La revedere.
2: Pe mâine.

0: totul în regulă?
1: Iarba arată foarte bine, dacă la asta te referi.
0: Da.
1: Hai să intrăm în casă. Mm-hmm.
2: Ai cumva nevoie de ceva?
1: Nu, am de toate și pe deasupra niște delicate se grozame.
2: Da. Uite, nu mai vine. S-a făcut prea târziu.
1: Abia fără două minute.
2: Ia e. Du-te să o întâmpine.
1: Da, mă duc.
3: Bine ai venit,
4: Daisy. Zi. Aici locuiești?
1: Da.
4: Te-ai îndrăgostit de mine? Da, de ce mai ceru să vin singură?
1: Asta e un secret al meu, ca în casele cu stafii. Spune șoferului să facă câteva ture, să facă ce vrea el un ceas.
4: Da. Ferdi, ești liber. Vino să mă iei peste oră.
5: Bine, doamnă.
4: Hai în casă.
1: Uite, uite, Daisy, ce chestie ciudată.
4: Cine? Ce s-a întâmplat, Nic?
1: A dispărut.
4: Cine?
1: Hai să vezi îndată.
0: Intră!
4: Ce?
2: Daisy?
4: Oh. Pot să spun că îmi pare grozav de bine că te întâlnesc iarăși.
2: Noi nu ne-am mai întâlnit de mult.
4: Da. De 5 ani.
2: În noiembrie.
0: Eu mă duc până în bucătărie.
2: Vin și eu.
5: Ce te-a venit? Trebuie să-ți spun ceva înainte de...
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nic, toată chestia asta este o greșeală teribilă. Iartă-mă.
1: Nu, ești doar intimidat, asta e tot. Și din fericire și Daisy e intimidată.
2: E intimidată?
1: La fel de mult ca și dumneavoastră.
2: Să nu vorbiți prea tare, te rog.
1: Te porți ca un adolescent. Hai, du-te în living. Daisy a rămas acolo singură.
2: Da.
1: Hai.
2: Daisy.
4: Ce
2: necrezute clipe. Atât de aproape de tine.
4: Ce?
2: Daisy, dacă știi, dacă ți-ai putea imagina numai o clipă cât am așteptat eu întâlnirea asta. Zâmbetul tău de acum, ochii tăi, pielea ta. Daisy.
4: Ce?
2: Daisy, dragă mea.
4: Ce, liniștește-te. Hai să mă arăți casa ta mai bine.
2: Ah, sigur, sigur, dragă mea. Haide, ce mai aștept? Aș vrea să vă arăt la amândoi locuința mea. Hai să ieșim prin grădina dumitale la mine, te rog.
5: D'acord.
4: Casa asta uriașă, e a ta?
2: Îți place?
4: E splendidă. Dar nu înțeleg, cum te poți trăi acolo singur?
2: O umplu în permanență cu oameni interesanți, ziua și noaptea. Oameni celebri. Haideți înăuntru. Hai.
6: Asta e camera de recepție. Acesta e living-ul.
4: Vreau să văd dormitorul. Doamne, câtă splendoare!
2: Pare totul pustiu. Chiar este pustiu. Singurătatea mă copleșește, mai ales nopțile, deși casa e plină de oaspeți și muzica nu încetează o clipă. Uite, am ajuns la dormitor. E simplu, după cum vezi.
4: Ce măsuță de toaletă frumoasă. Hai, mă așez o clipă, da? Să-mi perii părul. Hai, ce frumos.
2: Ce lucru straniu să te văd așezat atât de firesc aici, în camera mea. Ah, bătrâne, ce lucru straniu.
5: Da.
2: Uite, aici îmi țin hainele.
4: Ce cămăși frumoase. Oh, Jay, ce tristă sunt. N-am văzut niciodată cămăși atât de frumoase.
2: Dacă n-ar fi ceața, am putea vedea casa ta dincolo de golf. Întotdeauna o lumină verzuie care arde toată noaptea la capătul debarcaderului vostru.
4: Jay, cum mă mai întristez. Oh, uite, aici e fotografia ta, aici tu ești?
2: Eu, la 18 ani.
4: Adorabil.
2: Știi ce am aici în caseta asta?
4: Ce?
2: Un teanc de tăituri de ziare despre tine.
4: Jay, cred că au fost clipe în această fericită după amiază, când eu am fost dureros de departe de visul tău. Și asta nu din vina mea, ci tocmai din uriașa vitalitate a iluziei tale, cei. Adică ea a crescut atât de mult depășindu-mă, depășind orice altceva, înțelegi? Te-ai aruncat în iluzia ta ca într-o pasiune creatoare, adăugându-i mereu nuanțe, împodobind-o cu fiecare moment, ca și cum ai fi mânuit un penel strălucitor. Oricât de intensă ar fi vibrația sau prospețimea a realității, ea nu se poate măsura cu ceea ce este în stare un om să închidă în adâncul sufletului său.
2: Dezi, Doamne, ce voce poți să ai. La vocea ta n-am putut visa îndeajuns. Seamănă cu un cântec fără de moarte.
4: Hai să dansăm. Hai, dă drumul la rad.
2: Am să dau o recepție numai și numai pentru tine. Promite-mi că să vii.
4: Bine, Jay. Am să vin.

0: A plecat?
1: Da. Nu sunt deloc în apele mele. O vreau pe Daisy. De tot. Știi care e numele meu adevărat, bătrâne? James Gates.
2: James Gates?
1: Da. L-am schimbat la 17 ani când mi-am început cariera. Adică atunci când am văzut pentru prima oară de aproape iahtul unui milionar. Ancorase într-o zonă primejdioasă, plină de stânci, în apropierea țărmului lacului superior. Eu hoinăream desculț pe plajă. Am închiriat imediat o barcă și m-am îndreptat spre iaht să-l avertizez pe stăpânul lui că e în primejdie. Așa l-am cunoscut pe Dan Cody, omul care mi-a schimbat viața. Eu eram un copil de oameni sărmani și detestam acel copil cu pantalonii cârpiți. În mintea mea creștea un alt ideal, creștea Jay Gatsby, căruia i-am rămas de atunci credincios. Cody avea pe atunci 50 de ani și ajunsese multimilionar în urma tranzacțiilor cu cupru. M-a locuit pe iaht. Am fost pe rând steward, șef de echipaj, capitan, secretar și chiar temnicer, pentru că Dan Cody, treaz, știa foarte bine ce situații extravagante ar fi putut intra când era beat. Cu timpul devenisem ceea ce se cheamă omul lui. Mi-a lăsat și ceva bani pe care însă nu i-am încasat niciodată. De la el însă am învățat tot ce se putea învăța. Pe urmă am intrat și eu în afacere. Despre asta, dragul meu, altă dată. E târziu și mâine seara am să dau cea mai grozavă recepție în cinsta lui Daisy.
2: Grozavă poveste. Pe mine.
1: Pe mine seara.

0: te simți, Daisy? Oh,
1: cât de mult îmi plac asemenea nopți. Recepțiile de felul ăsta sunt extraordinare.
0: Uite-te la lumea asta din jur, te rog.
1: Minunat.
0: Ai să întâlnești în seara asta multe celebrități. De la milionari la vedete de cinema și scritori, de la campion de schi la fotbaliști.
2: Noi nu prea ieșim, domnule Gatsby. Mă tem să nu obosească pe Daisy o asemenea lume pestriță.
1: Dimpotrivă, mă relaxează. N-am întâlnit în viața mea atâtea celebrități la un loc.
2: Draga mea, sper că n-am nimic împotrivă dacă am să stau la altă masă dincolo cu câțiva tipi. Aici întâlnești tot felul de oameni nostim.
1: Ok. Și de asta, dacă vrei să-ți notezi pe adresă, uite creionul meu.
0: Da, da, da.
1: E de aur.
0: Haide să dansăm de zi.
2: Dar, în fapt, cine e acest Gatsby? Vreun traficant de alcool la scară mare?
3: Asta de unde mi-ai spus?
2: Dragănic, închipesc că mă pricep și eu la oameni. Și mulți dintre îmbogățiții ăștia peste noapte nu sunt altceva decât traficanți de droguri sau de alcool.
3: Nu e cazul cu Gatsby.
2: În orice caz, și-a cheltuit ceva timp și bani ca să strângă la oaltă toată menageria asta.
1: Un dansator, nu glumă.
2: Ce lume!
1: Cum ce lume? Cel puțin sunt mai interesanți decât oamenii pe care îi cunoaștem noi.
2: Nu păreau să te intereseze din care afară.
1: A fost mai interesant.
2: Na, tare mi-ar place să știu ce învârtește exact tipul ăsta, gazda noastră pe care o admiri atât.
1: Da, pot să-ți spun de pe acum. Este proprietarul unui lanț întreg de magazine și le-a înființat el singur.
2: Da, Daisy, e vremea să ne retragem.
1: Da.
2: Nu, hai.
1: Nick, pe mâine. Salută-l pe Gatsby din partea noastră.
2: Da, de zi.
0: A plecat? De ce nu m-a așteptat de zi? Nu i-a plăcut.
3: Eu știu, sigur i-a plăcut.
0: Nu i-a plăcut.
3: Ba da.
0: Nu s-a zisat deloc în seara asta.
2: Nick, mă simt tare departe de ea. Cât este de greu să o fac să înțeleagă?
3: Te gândești la clipa când ați dat stat împreună?
2: Ei, prostie, voiam că ea să-i spună lui Tom că nu l-a iubit niciodată. Înțelegi? Și n-a făcut-o.
3: Da.
2: Ar fi trebuit să-i o spun. Și apoi noi doi am fi plecat în orașul ei, la Louisville, să ne căsătorim în vechea ei locuință. Așa cum ar fi trebuit să se întâmple încă de acum 5 ani. Dar ea nu mai înțelege. Pe vremuri, ea înțelege lumea ce vrea. Am fi putut sta ceasuri întregi împreună fără să vorbim.
3: Locul dumitare nu i-aș cere prea mult. Trecutul nu mai poți să-l faci niciun caz.
2: Ba nu, mai să vezi.
3: Nu.
2: Am să aranjez totul exact așa cum era înainte. Daisy are să vadă și are să înțeleagă.

0: Am aflat că m-ai căutat ieri, Nic.
1: Da, așa e. Casa pare pustie de câteva săptămâni. De la petrecerea pentru Daisy n-am mai văzut seara lumina dumneata. Dar ce se întâmplă? Am auzit că ți-ai concediat toți servitorii. Pleci cumva?
0: Nu, bătrâne. Aveam nevoie de oameni care să nu trâncănească. Daisy vine acum destul de des la mine acasă.
1: Înțeleg.
0: Daisy ne invită la ei. Vii?
1: Am să vin.
0: Acum.
1: Acum?
0: Da. Hai să luăm mașina mea.
1: Hai.

0: Nu e departe, știi doar, e de cealaltă parte a lacului.
1: Sau al lumii, bătrâne. Uneori nu cred că am să mai ajung vreodată la ea. Sau la mine, cel de atunci, care viețuiește la marginea prăpastiei. Daisy e însuși visul. Și visele nu prea rezistă realității.
0: Nu te mai gândi. Nu e simplu, dar și dumneata acomplici prea mult lucrurile.
1: Uite câte fete, câte femei frumoase în jur. Și eu nu pot să o iubesc decât pe ea, pe Daisy. Boala mea se numește Daisy.
0: Am ajuns. Ia-o la dreapta.
2: Pe aici, domnilor, doamna vă așteaptă. Vă rog să mă urmați.
3: Bine ați venit.
4: Bună ziua, domnilor.
0: Daisy.
3: Doamne, ce căldură. Imediat vine și Tom. E ca de obicei la telefon.
0: Da.
3: Uite, v-am făcut o surpriză și am invitat-o și pe Jordan.
0: Mulțumesc.
5: Vă salut, domnilor.
3: Dă-ne ceva rece de băut. Hai, Tom, repede. Mor de sete.
5: Da, bine, scuzați-mă câteva minute. Revin numai decât, dar nu singur și cu o stecă de whisky pe cinste.
3: Sărută-mă. Ce mult te iubesc, cei.
1: Dragostea mea.
4: Daisy, uiți că e o doamnă de față, adică eu. Și tu te săruți cu mine.
3: Ah, ce vulgară ești. Nu pasă. Îl iubesc, îl iubesc. Spune-i, cei, că te iubesc.
6: Doamnă, am îmbrăcat fetița. Ah,
3: drăguța de ea. Doamna la mama ta, care te iubește așa de mult.
6: Da, mama.
0: Ce drăguță.
3: Ia să vedem. Ți-e părul plin de pudră de la mama. Stai frumos, da. Și spune bună ziua.
7: Vezi, mama m-a îmbrăcat pentru masă. Îți plac?
3: Ești un vis. Ești visul cel mai frumos al mamei. Ești frumos, te-ai îmbrăcat. Ai simțit că mama a vrut să mândrească cu tine?
7: Da, da, da, mămică. Vai, dar ia uite și tante Jordan are o rochie albă.
3: Cum îți plac prietenii mamei? Nu-i așa că-s drăguți?
7: Da, unde-i tăticu?
3: Nu seamănă cu taică-su, seamănă cu mine.
0: Da.
3: Are părul meu, brazul meu. Așa. Hai, iubita mea, hai, du-te, acum te așteaptă Miss Doris.
7: Te sărut, mămică.
3: Hai, la revedere, iubita.
6: Hai,
0: la revedere. Pa, pa.
3: S-a întors Tom. Unde-i zăbovit atât? Murim de sete.
5: E o adevărată plăcere să te uiți la băutura asta rece.
0: Dar să și bei.
6: Tu întotdeauna ai dreptate, mic.
5: Am citit undeva că soarele se face tot mai cald pe an ce trece. Se pare că în curând pământul are să cadă în soare sau... Nu, stai. Hai, zăr că e tocmai invers. Soarele se face tot mai rece, așa, de la un an la altul și...
6: Ce o să facem astăzi și ce o să facem mâine și în cei 30 de ani pe care o să-i mai trăim de acum încolo?
5: Nu fi morbidă, Daisy.
6: Ei, viața începe din nou la toamnă când se mai recorește vremea.
4: Dar acum e atât de cald și totul e atât de fără rost. Haideți să mergem în oraș.
5: Hai. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Mergem cu toții în oraș.
6: Da? Plecăm chiar acum? Hai. Poate cineva vrea să mai fumeze o țigară.
5: Cine a vrut a fumat în timpul mesii.
6: Tom, hai să nu ne certăm. Nu acum, te rog, Tom. Da? Bine, noi mergem până să ne schimbăm, așa, Jordan?
5: Dar nu înțeleg deloc ideea asta să mergem în oraș. Ah, femeilor, că ne intră ceva în cap. Ies o clipă ca să iau ceva de băut pentru Nic, prietene, câte vreme sunt în casa lui, nu pot să-i spun nimic.
0: Daisy are o voce într-adevăr indiscretă. E o voce plină de...
5: Vocea ei se doldora de bani.
0: Taci, nu
5: te gata, sunteți?
0: Da, mergem cu toți în mașina mea?
5: Da, bine, hai să mergem, hai să ieșim. E un automobil cu comenzi obișnuite?
0: Da.
5: Atunci ia dumneata mașina mea și am să o conduc eu pe admitare până în oraș.
0: Nu prea are benzină.
5: Nu, are destulă. Și dacă n-are destulă, opresc eu la o benzinărie. Hai, toată lumea la mașină, la mașină. Dezi, da? Vină te rog aici. Te conduc eu cu mașina asta de circ.
3: Du-te cu Nick și Jordan, eu merg cu Gatsby.

0: Ai văzut, Nick?
1: Ce se vede?
0: Crezi că sunt întâmpit, nu-i așa? S-ar putea să fiu. Dar am uneori un fel de al treilea ochi care îmi spune ce trebuie să fac. Am făcut eu o mică anchetă în legătură cu tipul ăsta. Dacă aș fi vrut, aș fi aflat și mai multe.
2: Vrei să spui că ai consultat un medium?
0: Și tot spui ce medium?
3: Despre Gatsby.
0: Despre Gatsby? Nu, niciun medium. Spuneam că am făcut o mică anchetă în legătură cu trecutul lui.
2: Da, și ai constatat că e un tip care și-a făcut studiile la Oxford.
0: La Oxford, pentru acum. Nu vezi că poartă costume roz.
1: Cu toate astea e un tip care a trecut sigur prin Oxford.
0: Desigur, poate Oxford din statul New Mexico sau alt nenorocit de oraș, cine știe de unde din provincie.
2: Ascultă, Tom, dacă ești așa de snob, de ce l-ai mai invitat la dinar?
0: Dar nu eu! Dezi l-a invitat, îl cunoaște dinainte de căsătorie, dai paștie de mâine.
2: Stai, uite, să oprim la stația asta de benzină, să nu rămânem în pană.
4: Vin imediat!
0: Niște benzină și mai repede! De ce crezi că ne-am oprit ca să admirăm peisajul?
4: Da, sunt bolnav, toată ziua mi-a fost rău.
0: Ce ți s-a întâmplat, Wilson?
4: Sunt complet epuizat.
0: Deci, ce vrei, să mă servesc eu singur? La telefon păreai destul de sănătos.
4: Da, îți fac plinul imediat. Da, nu voiam să te deranjez la masă, însă am mare nevoie de bani. Și mă întrebam ce ai de gând să faci până la urmă cu mașina aia veche a dumitale.
0: Da, asta cum îți place, a? Am cumpărat-o săptămâna trecută.
4: E o mașină pe cinste.
0: N-ai vrea să o cumperi?
4: E, chiar că aș vrea, da. Dar aș putea scoate ceva pe cealaltă.
0: Spune-mi, de ce ai nevoie de bani așa dintr-o dată?
4: Nu mai pot suporta să stau aici. Vreau să plec. Nevastă-mea și cu mine vrem să ne mutăm undeva în vest.
0: Soția dumitale vrea?
4: De 10 ani numai despre asta vorbește. Și acum are să meargă fie că vrea, fie că nu vrea.
0: Da.
4: Am să o iau cu forța.
0: Bine. Cât îți datorez?
4: Da, $10. Am început să înțeleg în ultimele 2-3 zile o chestiune ciudată. De asta vreau să o iau din loc. De asta te-am tot pisat cu mașina.
0: Bine, Wilson. N-am să-ți dau mașina. Am să-ți o trimit după amiază.
1: Știi, Tom? La fereastră era soția lui Mipo. S-a uitat lung la Jordan și cred că a luat-o drept Daisy.
0: Da, se prea poate. Eh, unde mergem?
2: Îi cunoașteți amândoi pe oamenii ăia de la prăpădita aia de stație de benzină.
0: Aha, uite că i-am ajuns. Hei, Daisy, unde mergem, la un film?
5: Nu, e prea cale. Ce spune voi? Noi facem un tur și ne întâlnim undeva la un colț. Ca semn de recunoaștere, am să fumez 2 țigări deodată.
0: Nu putem discuta asta aici. Veniți după noi la poarta de sud a parcului central, în fața hotelului Plaza. Închiriem acolo un apartament și ne răcorim.

0: Vai, ce apartament frumos! A, da. Deschide din fereastră!
1: Nu mai ai niciuna, niciuna! Și apoi concentrează-te, draga mea! Nu te mai gândi într-una la căldură!
0: Cald.
1: Te faci pe toți să ne simțim de 10 ori mai încălziți, plângându-te tot timpul de cât de caldă ți este ție!
2: De ce nu o lași în pace pe Daisy, bătrâne? Dumneata, să nu se venim aici.
3: Ascultă, asta este o expresie favorită a dumitale.
2: Care anume?
3: Chestia asta cu bătrâni pe care tot o repeți, De unde-i învățat-o?
0: Ascultă, Tom, dacă ai de gând să fii grosolan, nu mai stau niciun moment. Ia mai mie telefonul și comandă niște gheață pentru băutură. Ia, ascultați! Auziți, e o nuntă în sala de bal a hotelului. Chiar sunt noi. Să te căsătorești pe căldura asta. Tu de ce? Eu totuși m-am măritat în mijlocul lui Iunie. La lui Zir în Iunie. Știu că a leșinat cineva. Cine a leșinat, Tom?
4: Biloxi.
0: Da, mi-amintesc. Îl chema Biloxi Block și era fabricant de lăzi. E adevărat, și era din Biloxi, Tennessee. Da, știu că l-au transportat acasă la mine, pentru că locuiam la 2 pași de primărie. A rămas la noi vreo 3 săptămâni până i-a spus tata să o întindă. A doua zi după ce a plecat, el a murit, tata.
5: Am cunoscut și eu un Bill Biloxi din Memphis.
0: Era vărul lui, să știi. Da. I-am aflat toată istoria vieții cât a stat la noi. Să știi că mi-a dat în dar o crosă de aluminiu pe care o folosesc și astăzi la concursuri. În partea noroc.
5: Ah, cred că știu.
0: Da, tu, Tom, unde l-ai cunoscut pe Biloxi?
4: Pe Biloxi nu-l cunoșteam, era prieten cu Daisy.
0: Nu-i adevărat, nu-l văzusem niciodată în viața mea. Aveți în mașină cea mare cu invitații tăi, Tom.
3: Mie mi-a spus că te cunoște pe tine. L-a adus Aza Bird în ultima clipă și m-a întrebat dacă e loc și pentru el.
0: Da, o fi fost vreun tip care făcea autostop și se întoarcă acasă. Mie mi-a spus că fusese președintele asociației studențești din anul vostru la ei.
3: Nici vorbă de așa ceva, dragă Jordan. Apropo, domnule Gatsby, după câte știu, ești absolvent al unui colegiu din Oxford.
2: Ba da,
3: am auzit că ai fost la Oxford.
2: Da, am fost.
3: Da, probabil că ai fost la Oxford pe vremea când Biloxi a fost la Yale.
2: Ți-am spus că am fost la Oxford.
3: Te-am auzit, dar aș vrea să știu când.
2: În 1919. N-am stat decât 5 luni. Din cauza asta nu pot să afirm că aș fi tocmai un absolvent de la Oxford. Era un fel de recompensă oferită câtorva ofițeri după armistițiu. Aveam posibilitatea să mergem la oricare din universitățile din Anglia sau Franța.
0: Deschide-i sirea de whisky, Tom. Eu am să pregătesc cocktailul. Nu o să mai fie atunci atât de stupid.
3: Stai nițel, iubito. Aș vrea să-i mai pun domnului Gatsby încă o întrebare.
2: Te rog.
3: Ce fel de scandal încerci dumneata să provoci?
0: Dar nu provoacă niciun fel de scandal. Tu faci scandal. Încearcă și stăpânește-te. Te rog.
3: Să mă stăpânesc? Probabil că lucrul cel mai la mod este să stai liniștit și să-l lași pe domnul nimeni, care vine de nicăieri, să se apuce să facă dragoste cu nevastă ta. Dacă la asta te referi, atunci să nu contezi pe mine. Sunt unii care încearcă să-și bată joc de viața de familie, de instituția familiei, și după aia te trezești că totul este aruncat peste bord. Știu că nu sunt prea popular. Eu nu trântesc recepții cu sute de invitați. Am impresia că trebuie neapărat să-ți transform casa într-o cocină de porci, ca să poți spune că ai prieteni în lumea asta mondenă.
2: Am să spun ceva, bătrâne.
0: Te rog, nu, hai să ne întoarcem acasă, vă rog. De ce dracu nu plecăm acasă?
2: Bună idee, hai.
3: Vreau să aflu ce vrea să-mi spună domnul Gatsby.
2: Tom, Daisy nu te iubește pe dumneata. Nu te iubit niciodată. Pe mine mă iubește.
3: Trebuie să fii complet nebun.
2: Nu te-ai iubit niciodată, auzi? S-a căsătorit cu dumneata pentru că era săracă și nu avea putere să mă mai aștepte pe mine. A fost o greșeală teribilă, însă în sine ei n-a iubit niciodată pe nimeni, în afară de mine.
3: Stai jos, Daisy! Ce e cu toată chestia asta? Vreau să știu și eu, mă?
2: Ți-am spus eu ce e cu toată chestia asta. De 5 ani. Și habar n-ai avut.
3: Daisy, vrei să spui că îl vezi pe individul ăsta de 5 ani?
2: Nu că ne-am fi văzut, nu. Nu ne-am putut întâlni, însă fiecare din noi l-a iubit pe celălalt toată vremea asta, bătrâne. Și dumneata habar n-ai avut. Ce mai râdeam uneori când mă gândeam că dumneata habar n-ai.
3: Domnule Gatsby, ești țâcnit. Nu pot vorbi despre ce s-a întâmplat acum 5 ani, pentru că atunci nici nu o cunoșteam pe Daisy. Tot restul este o minciună blestemată. Daisy mă iubea când s-a maritat cu mine și mă iubește și acum.
2: Nu.
3: Ba da.
2: Nu.
3: Ba da. Pot să fii sigur. Toată chestia e că uneori intră idei în cap și nu mai știe nici ceea ce face. Și în plus, eu o iubesc pe Daisy. Câteodată îmi iau câmpii și mă fac de râs, dar
2: mă întorc întotdeauna la ea și la adâncul inimii mele. Tot pe ea o iubesc.

0: Aceea când te-am purtat în brațe tot bulevardul ca să nu-ți uzi pantofii? Oh, Daisy, dragostea mea.
1: Nu, Tom, te rog, nu. Gata, Jay, prea multe vrei. Te iubesc acum, nu-ți ajunge? Dar nu mai pot să desfac ce-a fost în trecut. L-am iubit și pe el odată. Așa cum te-am iubit și pe tine.
2: Mă iubești și pe mine?
0: Asta este o minciună. Habar nu avea de existența dumitale. Ce tot spui? Există între mine și Daisy lucruri pe care dumneata n-ai să le știi niciodată, lucruri pe care nici unul dintre noi nu l-ar putea uita vreodată.
2: Vreau să vorbesc cu Daisy singură. Acum e tulburată.
1: Chiar și singură n-am să pot spune că nu l-am iubit niciodată pe Tom.
0: Sigur că n-ar fi adevărat.
1: Ca și cum ție ți-ar păsa de asta.
0: Bineînțeles. Bineînțeles că îmi pasă. De acum încolo am să am mai multă grijă de tine.
2: Nu înțelegi? Dumneata nu o să mai ai deloc grijă de ea de acum încolo.
0: Nu? Și de ce, mă rog?
2: Pentru că Daisy te părăsește.
0: Prostii.
1: Ba da, plec.
0: Nu mă părăsește deloc. Nu o să mă părăsești pentru un excroc vulgar care ar trebui să fure inelul ca să ți-l pună în deget.
1: Nu mai pot suporta. Vă rog, haideți, haideți să plecăm.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, o clipă, o clipă. Am aflat eu cine ești, domnule Gatsby. El și cu un alt excroc, Wolfsheim, au cumpărat o grămadă de prăvălioare pe străzi dosnice, magazinele, cum le numește el, aici și în Chicago. Și vând pe sub mână băuturi falsificate. L-am mirosit că-i traficant de alcool de când l-am văzut pentru prima oară.
2: Și ce cu asta? Nici prietenul dumitale, Walter Chase, nu a fost prea mândru să nu se asocieze în treaba asta.
0: Și l-ați băgat la apă, nu?
2: Când a venit la noi era complet falit.
0: Afacerea cu magazinele e un fleac față de ce pui acum la cale. Ceva despre care Walter se teme să și vorbească.
2: Nu e adevărat, Daisy, nu e adevărat. Minte! Să nu-l crezi ochi.
1: Lasă-mă, Jay! Lasă-mă, lăsați-mă cu toții!
2: Minte!
1: Nu mai suport!
0: Daisy, duceți-vă voi doi acasă în mașina domnului Gatsby. Hai, du-te, du-te. N-are să te mai plictisească de acum înainte. Cât că-și dă seama că flirtul ăsta pretențios s-a sfârșit. Eu mă întorc cu Nick și Jordan în mașina mea.

0: Wilson, ce s-a întâmplat?
1: Ce s-a întâmplat?
2: A murit. Myrtle nu mai e.
1: Dar ce s-a întâmplat?
2: A călcat-o mașina, a murit pe loc.
1: A murit pe loc?
2: Porcul din mașină nici n-a oprit.
0: Erau două automobile. Unul venea, altul mergea spre oraș. Înțelegeți?
3: Moment, dumneata, cine ești?
0: Sunt vecinul lor, domnule polițist. Eram la fereastră și am văzut totul.
3: Unde spui că mergea?
0: Mergeau în sens contrar. Și ea tocmai atunci a ieșit în fugă din garaj. Și mașina care venea dinspre New York a intrat direct în ea. Cu 30-40 mile la oră. Era un automobil mare și galben. Nou.
4: Nu-i nevoie să-mi spuneți ce mașină era. O știu foarte bine.
1: Wilson, calmează-te. Ascultă-mă, am ajuns aici exact acum câteva clipe, venind de la New York, când am nicio vină. Îți aducea mașina de care ți-am vorbit. Automobilul galben pe care îl conduceam după amiază, când am trecut pe aici, nu era al meu, înțelegi? Nu l-am văzut toată după amiaza asta.
3: Dumneata, cine ești?
1: Sunt un prieten al domnului Wilson.
3: Mașina dumitale, ce culoare are?
1: E un automobil albastru sport.
5: Acum am să se ia la New York și domnișoara care e cu noi în mașină poate să vă confirme.
3: Da, e în regulă.
1: Ar fi bine să se ducă cineva cu el acasă, să nu stea singur. Hai, hai, Nick, să plecăm. Porcul blestemat. Lașul, nici măcar n-a oprit. Acest Gatsby e un mișel, un criminal. Lasă că e vinul de hack.
5: Nu vine să cred, e îngrozitor. Ea a crezut că ești tu la volan și a vrut să-ți vorbească. Un vecin mi-a spus acum că Wilson o încuiasă în casă.

0: față de petrecerea noastră și a țipat într-una că pleacă, că s-a săturat de mutra lui, că nu va mai pleca niciodată cu el de acolo și așa mai departe.
1: Daisy acasă? Sunt luminile aprinse în camera ei. Ar fi trebuit să te las la West Egg. Tot nu mai e nimic de făcut în această seară. Hai că te repede eu până acolo.
0: Nu.
1: Da, ce? Nu. Este o zvârlitură de băți. Hai. O, Doamne, nu, ce nu, zi, nu, ce
0: Tom,
1: zi.
0: Tom, lasă-mă aici. Mai am un drum de făcut. Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Vai, ce m-am speriat. Ce faci aici pentru Mary Gatsby?
1: Stau și eu, bătrâne. Ai remarcat ceva neobișnuit pe drum?
0: Da.
1: E moartă?
0: Da.
1: Așa m-am gândit și eu și am spus și lui Daisy. M-am gândit că mai bine să fie pregătită de la început. A suportat destul de bine șocul. Am ajuns la West Egg pe un drum ocolit. Mi-am lăsat mașina la garaj. Nu cred că ne-a văzut cineva, dar nu pot să fiu sigur. Cine era?
0: Îl cheamă Myrtle Wilson. Soția e proprietarul unui mic garaj și al stației alea prăpădite de benzină. Dar cum dracu s-a întâmplat?
1: Știi, am încercat eu să sucesc volanul și...
0: Da, Daisy conducea, nu?
1: Da, însă evident am să spun că eu eram la volan. Înțelegi? Când am plecat de la New York, era foarte nervoasă și s-a gândit că ar trebui să se mai liniștească dacă are să conducă ea. Femeia aia a țâșnit dintr-o dată în fața noastră. Tocmai când ocolam o mașină care venea din sens invers. Dar am avut impresia că femeia voia să ne spună ceva, că mi se pare că ne cunoaște, că... Nu înțeleg. La început Daisy a ocolit-o, luându spre mașina cealaltă, dar pe urmă și-a pierdut cumbătul și s-a întors spre ea. În clipa în care am atins volanul cu mâna, am și simțit izbitura. Cred că a murit pe loc.
0: A murit? Ați sfârtecat-o pur și simplu.
1: Ia, nu mai spune, bătrâne. Nu mai spune. Oricum, atunci Daisy a apăsat pe accelerator. Am încercat să o fac să se oprească, dar nu s-a putut. Așa că am tras eu frâna de mână. S-a prăbușit pur și simplu în brațele mele și de atunci am condus eu. Sper că până mâine nu o să mai aibă nimic. Am să stau să pândesc aici, dacă nu cumva bărbatul său are să încerce să o intimideze cu chestia de azi după amiază. S-a încuiat în camera ei și dacă el încearcă ceva, are să stingă lumina odată și are să o aprindă imediat.
0: Nu are să o atingă nici cu un deget. Acum nu e gândul la ea.
1: Nu am încredere deloc în el, bătrâne.
0: Și cât ai de gând să stai aici?
1: Toată noaptea, dacă o să fie nevoie. Oricum, până se culcă toți. Nu cred că l-a iubit vreodată. Trebuie să ții seama că era tare agitată azi după amiază.
0: Știu.
1: El i-a spus cu brutalitate fel de fel de lucruri care au speriat într-un mod care mă făcea să apar ca un escroc ieftin. Poate că l-a iubit o clipă. Un moment când s-au căsătorit, dar după aceea m-a iubit și mai mult pe mine. Înțelegi tu? Și mai mult. Tare greu, bătrâne. Am să scot azi apa din piscină. Dar mai întâi am să fac o baie. Foarte curând o să înceapă să cadă frunze. Știi că vara asta n-am făcut nicio baie?
0: Se luminează de ziua. Are bine să pleci până nu descoperă cu ei mașina. Am să-ți telefonez din oraș.
1: Și Daisy trebuie să mă sune. Nu plec până nu-i aud glasul. Să știu că e bine. La revedere, bătrâne.
0: Știi, Jay? Toți ăștia sunt niște nenorociți. Dumneata ești mai bun ca ei toți la un loc. Știi să-ți aperi visul până la capăt.

0: ce nu vrei să dai mâna cu mine?
1: Nu, Tom. Știi doar ce părere am despre tine. După ce Wilson l-am pușcat pe Gatsby, nici n-am mai vrut să mai știu de tine. De altfel, v-ați grăbit să plecați în Europa.
0: Ești pur și simplu nebun, Nick. Știi doar că am suferit și eu după viața Myrtle. Și Gatsby a căpătat ce-a meritat. Dar nu înțeleg ce-i cu tine.
1: Tom, ce i-ai spus tu exact lui Wilson după amiaza aceea?
0: I-am spus adevărul. A venit la mine acasă pe când eu și Daisy ne pregăteam să plecăm și când valetul i-a spus că nu suntem acasă, a încercat să intre cu forța. Dar era nebun. Nebun de legat și m-ar fi împușcat pur și simplu dacă nu i-aș fi spus adevărul. Și la urmă, ce dacă i l-am spus? Nick. Gatsby era o brută. Ți-a aruncat și ție ca și lui Daisy praf în ochi. V-a amăgit cu romantismul lui, cu nefericita lui poveste de dragoste și în realitate era o brută. A trecut cu mașina peste biata Myrtle și nici măcar nu s-a oprit.
1: Gatsby a fost un om minunat. Voi și tu și Daisy l-ați nedreptățit. Îmi pare bine că ultimele cuvinte pe care le-am spus au fost: dumneata ești mai bun ca ei toți la un loc. Singura lui greșeală a fost că a luat visul drept realitate. N-a înțeles că visul rămăsese cu mult în urmă, undeva, departe, în întunecimea imensă de dincolo de oraș. Gatsby a crezut până în ultima clipă în luminița aceea verzuie de la debarcader, într-un viitor fremătător care se îndepărtează însă cu fiecare an în fața noastră. Ne-a scăpat odată, da. Ce importanță are? Mâine o să fugim mai repede. Ne vom putea întinde brațele și mai departe. Și tot așa până într-o dimineață. Și tot așa trecem de la o zi la alta, bărci împinse de curent fără încetare.

0: Ați ascultat Marele Gatsby de Scott Fitzgerald. Dramatizare radiofonică de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Daisy, Valeria Seciu. Gatsby, Ion Caramitru. Jordan, Ioana Crăciunescu. Nick, Florian Pitiș. Tom, Mircea Albulescu. Myrtle, Gabriela Popescu. Wilson, Sorin Gheorghiu. Wolfsheim, Teodor Danetti. Doamna McKee, Rodica Sanda Tuțuianu. Chester McKee, Ion Siminie. Catherine, Ruxandra Sireteanu. Lucille, Valeria Ogășanu. Necunoscutul, Ștefan Velniciuc. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Șerban Celea, Gheorghe Pufulete, Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Bună ziua!
1: Tovarășul, tovarășul, nu e voie! La tovarășul plin este ședință!
0: Păi nu este la biroul primarului!
1: Păi este, dar nu e voie, nu v-am spus, este ședință!
0: Mai de drăguță de treabă, da! Bună ziua, tovarășul primar! Unul ca mine are voie să vină la excelența voastră? Poate să intre, poate să stea și el de vorbă două minute cu tovarășul primar? A?
2: Ai venit la fiu sau la primar?
0: La primar! Că dacă vedeam la fecior meu, discutam eu altfel.
2: Aha, aha. Ei, atunci mai așteaptă-mă ta că sunt ocupat. Muncesc, înțelegi dumneata? Muncesc!
0: Păi cum?
1: Tovarășul!
0: Drăguță, drăguță, vezi? Vezi, dumnealui muncește și dumneata nu voiai să mă lasă.
1: Păi tocmai de aia, tovarășul, eu...
0: Lasă-mă în față că treaba asta o lămuresc eu cu dumnealui. Ești nouă pe aici, că eu nu prea te-am văzut.
1: Da, tovarășul, prin eu...
2: Bine, bine, bine. Mulțumesc. Vezi dacă tovarășul Moineag a venit de la adunare și roagă-l să poftească până la mine.
1: Am înțeles, tovarășe, primi imediat.
0: Da, bună ziua, tovarășe.
2: La urma urmei să-și mai spargă și el capul cu toate tabelele și situațiile astea, că e secretar cu organizatorii.
0: Înveți repede, îmi place. N-ai decât 2 ani aici, dar ai și învățat să arunci sacul pe spinarea altuia.
2: Viața te învață multe. Spune, tată, care-i problema?
0: Mă, băiete, am impresia că cineva vrea să bage zâzanie între mine și Mitică. Și nu știu ce interes ar avea ca noi doi să ne luăm de păr.
2: Stai puțin, mă, nu înțeleg.
0: Cum nu înțelegi, mă? Am copilărit împreună, am ucenicit împreună, am lucrat cot la cot o viață. Ne-am făcut casele unul lângă altul și n-am tras gard. Am fost mai mult ca doi frați, dacă se poate spune așa ceva. Și vine, nu știu cine și cu o singură mișcare vrea să șteargă totul. Păi de-aia am venit să întreb, băiete, de ce?
2: Tată, zău, nu te supăra, dar parcă vorbești în dodi.
0: Cum?
2: Cine ce are cu nea Mitică și cu dumneata? Vrei să tragi gard? Trage-l, nu-ți trebuie aprobarea primăriei. Nu vrei, nu-l trage.
3: Băi, tu... A fost picai de la adunare să trăi să o aș prim... A ieșit încurcată rău. A, aici erai, nea Matei.
0: Da, aici.
3: Și mă uitai prin sală și nu te prevăzui. Felicitările mele, succes, nea Matei.
2: Ce ia stați puțin. Asta ce mai e, tovarășul Moineag?
3: Păi nu spusei că acuși picai și că ieși cu încurcătură? Propușii circumscripției nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu.
2: Poftim?
0: Băi, vezi.
2: Cum mă e, tovarășe, nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu?
3: Păi nu, sunt Dumitru Stănescu și Matei Istratei.
0: Asta e.
3: Că atunci când s-a trecut la propunere, s-au ridicat-o și au zis Matei, până și deștept ăla de Zilieru. Că...
2: Ce-am făcut și mai tăi?
0: Măi, tovarășe Moineag, ce zici de asta, a? În ce m-ai băgat, frate, că doar dumneata ai condus adunarea, nu?
3: N-am nicio vină, ne, Matei.
0: Cum e nicio vină?
3: Tovarășe prim, chiar dumneavoastră, dacă erați în locul meu, zicea unul în adunare că democrația e o treabă care îl privește personal și atunci el trebuie să o exercite tot personal și ca atare el nu ar avea nimic cu Zilieru, că e un bun și îl cunoaște. Dar el îl propune pe nea Matei să fie candidat alături de Dumitru Stănescu. Ce să
2: tu ce faci, tovarășe Moineag? Îmi ții lecții de democrație? Păi eu de ce crezi că sunt pus aici? Nu ca să veghez să se respecte democrația?
3: Păi... Atunci în regulă, s-a respectat. Au fost propuși candidații pe care i-au vrut oamenii.
2: Râzi de mine?
3: Tovarășul, prim să poate.
2: Cum a fost? Spune-m exact, concret și scurt.
3: Cum să fie? Conform instrucțiunilor am explicat importanța momentului, expresie a largului nostru democratism.
2: Și?
3: Am spus apoi ce calități trebuie să aibă candidatul: cinstit, drept, om cu dragoste de oameni și care să pună la inimă treburile obștești, om capabil să judece cu capul lui ce e bine și ce nu pentru nație, deci deștept, cu simțul răspunderii.
2: Și l-ați propus pe tata.
0: Ia stai, ce vrei să spui, mă, Petre?
2: Nimic grav în ceea ce te privește. Stai liniștit. Dumneata, tată, nu ai nicio vină. Aici sunt însă niște reguli care trebuie respectate. Și în cazul ăsta nu au fost. Democrația presupune și rigoare, disciplină.
3: Așa.
2: Noi îi propusesem pe Zilieru și pe Dumitru Stănescu. Stătusem de vorbă cu ei.
3: Așa.
2: Îi anunțasem la județ, de acolo la centru. Și acum?
0: Adică Zilieru ăsta că-l cunosc de când era atâtica. E mai breaz decât taicătu?
2: Breaz, nebreaz, el trebuia propus și nu altul.
0: Cum adică? Și ce gândesc cu oamenii nu contează?
2: Mai ales când e vorba de ce ne gâdilă orgoliile noastre, nu?
0: Băiete, mă! Nu întinde coarda cu mine! Ai încredere și în judecata oamenilor! Au ei un simț al lor care nu-i înșală niciodată, să știi!
2: Înveți și dumneata, tată. De pildă, ai învățat foarte bine să-ți aperi cauza. Da, mă rog, vrei să spui pentru ce ai venit?
0: Te-ai cam înfierbântat, Petre.
2: Bine, Bine, voia națiunii. O descurc eu într-un fel.
0: A, nu-i nevoie. Am venit să-ți comunic că nu accept să fiu candidat.
2: Foarte bine.
0: Din clipa asta, și nu că ar fi Ion Zidierul mai breaz ca mine. Nu, băiete, ci pentru că eu nu am chef deloc să stric o prietenie de o viață. Nu vreau să candidez contra lui Mitică. De-aia am venit. Cum se spune, mai tovarășe Moineac, eu îmi retrag candidatura. Că eu, nu. Eu nu spusei nimic în adunare. Nici că da, nici că ba.
2: Vorbești serios, tată?
0: Dacă trebuie scris, da hârtie că scriu.
4: Neamatei, păi abia ne bagi în bucluc până peste cap. Cine a mai pomenit să fie propus cineva candidat să refuze?
0: Dar cineva trebuie să facă începutul, tovarășe Moineac? Și de ce să nu fiu eu ăla? Că am început multe în orașul ăsta și pe toate le-am dus la bun sfârșit.
2: Te-ai supărat, tată?
0: Nu, am vine să sară într-un picior de bucurie.
3: Aici, tovarășe, puteți să vă supărați pe mine, dar dacă i-ați fi auzit pe oameni cu câtă căldură au vorbit despre el și cu ce argumente, ce
2: puteam să... Gata! Nu m-ați înțeles niciunul.
0: Sigur că da, nu înțelege nimeni.
2: Tată, n-am vrut să te jignesc, chiar dacă am făcut-o a fost fără voia mea și te rog să mă ierți. Dar nu despre așa ceva era vorba.
0: Dar despre ce e vorba?
3: Chiar, tovarășu prim, despre ce e vorba?
2: Nu înțelegi, Moineagule, și nici dumneata, tată. E tatăl meu, al primului secretar.
0: Păi așa zice și maică-ta. Dacă știi tu altceva, spune și mie, că eu de 30 de ani te țin drept băiatul meu.
2: Vă bateți joc de mine.
0: Stai, mă, băiete. Adică ce vrei să spui tu?
2: Eu nimic, tată. O să spună lumea. Ia uite-te la ăsta. Nici n-a ajuns bine primar și îl și împinge pe taică-su în alegeri.
0: Mă, băiete, eu nu sunt omul să mă împingă cineva de aici colo. Ia de hârtie.
2: Stai, tată, nu-l lua așa.
0: Nu, că mai ai de învățat, măi, Petre. Tu să mă împingi pe mine?
2: Dar nu o spun eu, lumea o va spune.
0: Îmi pasă ce va spune lumea, Petre. Îmi pasă că tu, acum și aici, gândești așa.

0: vecino? E? Și zici că n-ai?
1: Nu, vecino, n-am.
0: Dar parcă el spuneai că ai.
1: Ieri a fost ieri, azi e azi.
0: Vă să zic așa?
1: Așa, așa.
0: Ai, mă, Mario, ne prostim la bătrânețe.
1: Noi nu, voi, Matei al tău, e. Că mitica al meu e negru ca pământul, nici n-a vrut să mănânce. Auzi tu, nici la clătite nu s-a uitat. Și le-am făcut cu dulceață de vișine, așa cum îi plac.
0: Și ți-a ajuns tu?
1: Ce?
0: Dulceața.
1: O, mai și rămas, sau poate vrei să o dau înapoi?
0: Bune.
1: Se topesc în gură, nu alta. Stai să vezi, uite aici clătite, să-i dai și lui să nu creadă că acum... Parcă a intrat dihonia în ei.
0: Lasă că le trece. Matei al meu s-a dus întins la petre. I-am spus eu să stea cu minte, dar te pui cu el.
1: Uite-l și pe mult, domnule de... Ăsta așa îl știu de când eram fată. Grâbop, șchiop și surd. Se zice că l-au cotonogit unii la alegerile dinainte, că era agent electoral.
2: Bună seara, taică. Bună seara. Bună seara, bătrânețele mele, că nu vrea hârca să mă adune.
0: Lasă, moșule, că nu trăiești zilele altuia.
2: Mai știi, taică, mai știi? Auzi bine, a?
1: Ce, moșule?
2: Adică ai voștri au să meargă în deputăție?
1: Păi de unde să știm noi, moșule?
2: Hai, n-auzi. A să zic că se duce, ei, ca să vezi.
0: Surd rău, moșu.
2: Atunci să fie într-un ceas bun, dar un ciocănel de drojdioară nu se găsește în casa deputatului.
0: Auzi, Maria?
1: Auzi.
2: Hai, și zisești că în fund al tău, Ioano. Păi doi nu se poate, nu.
1: Poftim, moșule.
2: Mic, taică, mic. Ciocănel, spuse Ioana.
1: Auzi și Ioana.
2: Da, dar și al tău e bun de deputat, Mario. Bun, ce zici, poți să-l bată pe Ioana?
0: Poftim, moșule.
2: Asta e cinzecuță ca pe vremuri. Bună. Tare bună, drojdioară de deputăție.
1: Si, cherchelește moșul Ioana.
0: Așa, ăsta e învățat. Nu cred că e cineva care să-l fi văzut beat.
1: Știe să se oprească. El aleargă mai mult după vorbă decât după băutură.
0: Pe vremuri, povestea tata, era cel mai al dracului agent electoral. Îl tocmeau și liberalii și țărăniștii. Lua cât putea și de la unii și de la alții.
1: Și cu ce vrea?
0: Trăiește într-o altă lume, habar n-are ce în jurul lui.
2: Așa, așa, bună, bună. Și amândoi comuni, a? Păi, cum să alegi?
1: Și ziceai că nu știe moșul pe ce lume trăiește.
2: Ei, las că mai vorbim noi. Află moșul cam cu care se dă lumea. Bună, bună drojdioară. Sănătate,
1: bună, să trăiești, moșul.
0: Moșule, vezi că a uitat cinzeaca la dumneata și e goală.
2: Hai, ce să-și?
0: Cinzeaca e goală.
2: Așa, ca să vezi, se goli păcătoasa Calica, dacă mai dădea una, ai cădea una.
1: Moșul ăsta. Ioano, vezi că vine al tău.
3: Și voi n-aveți treabă? Tăiați frunză la câini în mijlocul curții.
1: Ce te stropșești la noi, mă? Nu ți-a mers bine pe unde ai fost și te repezi ca bivolul în cireadă.
0: Hai că Maria a făcut niște clătite.
3: Să-i le dea lui bărbatul. Stai, unde duci cu el? Ia dă-ne încoace. Ioano,
0: da.
3: Spune-i Mariei să zică vreo bună. Ăla să ne l-am face. Ce dracu, fă singur meciul la televizor.
1: Zici, mă, Ioanul lui Matei să vină el la mitică. Că zice el, avem și noi televizor.
0: Ei, lasă că-i potolim noi.
3: Ia mai lasă-l cu femeie. Nu am televizor.
4: Mă, bate la cap. A nebunit femeia asta, mă.
3: Mi-au trebuit 30 de ani ca să aflu ce zace nevastă mea, Ioana. Ia hai să stăm în casa la el curat.
4: Dacă nu-l vedem, măcar să-l ascultăm. Meciul ăsta.
3: Ce zici, mitică? Batem azi? Că dacă nici azi nu luăm două puncte, ne-am ars beul, ne-am
5: mănâncă.
3: Gol! Ce belea! Ei, nu zice aia mea, bă. Beul, ne mănâncă, mă, băie. Închide-o sau caut altă muzică. Nu merită să ne pierdem vremea cu ei.
4: Au gustat băieții cum e pâinea nea și au dat seama că nu au dins pentru ea.
3: Mai bine spune-mi ce a fost la uzină. Că stăteai ca pe jar când s-a terminat cu depunerea candidaturii tale.
4: Un fleac, bă, poate. L-au și rezolvat până să ajung eu. Mai bine zic cum a fost cu tine, că unul a și dat telefon la uzină. Bă, Matei a făcut-o neamiti, că s-a pus contracandidat.
3: Stai să spun cum a fost. Când s-a ridicat ăla în adunare și a început să vorbească, am înțepenit. Și după ăla încă unul și încă unul. Mă uitam prin sală. Nu era om să nu-l cunosc. Pe unii am învățat meserie, mai erau și câțiva din cei de la care am învățat eu. Mulți s-au dus. Îi ascultam și nu-mi venea să cred că eu sunt ăla despre care vorbesc ei. O știi pe Beta lui Laie?
4: Beta lui Laie, din broscărie.
3: După ce au vorbit cei care erau deja înscriși pe

0: Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, tovarăș, vă rog.
1: Vreau și eu să zic o vorbă.
2: Ia stai jos,
3: băi. Uite, domnule, cuvântul că ne strică
1: dumneavoastră. Ia vezi, mă, că acuși mă întorc la tine. Adică n-am voie să vorbesc și eu? Numai tu? N-am și eu drept?
0: Tovarăș.
2: Bă, la ei, mă, ia-ți-o, mă, de aici cu dreptul ei cu tot, că ne strică adunarea.
1: Gura! Gura! Că sunteți mai răi că ea din broscăria de altă dată. Gata, gata, gata, tăcere, am spus, gata, că acum eu vorbesc. Veta lui Laie, căreia omul ăsta Matei Istrate, acum 11 ani, i-a luat copilul, l-a dus la miliții, că a fost după aia judecat la proces. Și eu de-aia vreau să folosesc partea mea de democrație și să zic, nea Matei, te-am bălăcărit ani de zile cum mi-a venit la gură. N-a fost colț la care să te vorbesc de rău, om care să asculte și la care să te blestem. Am vrut să-ți dau foc și la casă. Am trimis scrisoare în toate părțile, numai și numai să-ți fac rău.
2: Și nu te-a crezut nimeni.
1: S-o crezi tu, deșteptule. A mai fost și câte unul care și-a plecat urechea și-a dus vorba mai departe. De ce, mă? De ce? Ce frică că te arăt cu deștiu?
0: Tovarășa Laie, vă rog, vă rog, spuneți ce aveți de spus, dar nu vă mai certați cu oamenii din sală. Păi vreți să le dați dreptate că într-adevăr stricați adunarea să poate... Tovarăș, vă rog.
1: Nu stric, tovarășul secretar, nu stric nimic. Uite, m-a ridicat aici, de față cu toată lumea, ca să zic să audă toți. Mă, nea Matei, iartă-mă, pentru că tot matari te-ai dus la proces și ai spus, îl iau eu. Și l-ai luat la matale în secție și l-ai făcut om. Îți mulțumesc.
0: Da. Bine, bine, tovarășe Laie. Cuvântul dumitale întregește portretul candidatului propus de dumneavoastră.
1: Nu, că n-am terminat, nu. N-am terminat, mai am o vorbă. Uite, se află aici și lumea din broscării. Da, și lor trebuie să le cer iertare. Umbla nea Matei din casă în casă să iasă oamenii să astupe gropile din broscărie, să facem atât cât se putea face din broscăria asta arză oar focul, un carter frumos omenesc. El ieșea dintr-o casă și eu intram în urma lui. E, mă, femei, așa?
4: Așa.
1: Că sunteți toate aici, nu? L-am făcut și hoț, că umblu după funcții, că e înțeles cu inginerul să ne pune pe noi la muncă și el să ia banii. E, acum că le-am zis pe toate, n-a cam terminat.
0: Deci, ești pentru.
1: Păi eu? Ce zici să-i pune cu toate?
5: O ascultam pe Veta și nu-mi venea să cred că a trecut atâta timp de atunci.
6: Oameni necăjiți, Matei, nu înțeleg ei totdeauna binele care vrei să le-l faci.
5: Așa e. Auzi? Mai dă drumul la tranzistorul ăla, cu toate că minuni în vremea noastră nu crezi să se mai face.
7: Casele, stimați ascultători, sunt conduse cu 3-0. Meciul poate fi considerat ca și jucat pentru că...
5: Așa. Deci, o rezolvarăm și pe asta. I-am spus eu și lui Petre, mă, dacă nu luați măsuri serioase, beu ne mănâncă.
6: De-aia ai fost la Petru?
5: E, na, altă treabă n-are el acum.
6: Aha.
5: Nu știa nimic, mă, mitic. Și-l cred, nu minte. Odată l-am prins cu minciuna și n-am mai stat pe scaunul o săptămână.
6: Știu.
5: Ți-aduce aminte că a fugit glos la tine când a scăpat din mâna
6: mea? Nu, știu că nu știa. Odată cu mine a fost chemat și Ion Zilieru. Bun băiat, bun, energic, deștept. Dar parcă-i prea tânăr.
5: Învaț. Se călește. Eu am încredere în el. Să vezi tu ce treabă o să facă.
6: Păi nici n-a fost propus.
5: Nu-i nimic, o să fie.
6: Vă zic că de asta te-ai dus la primărie?
5: Nu.
6: Atunci?
5: Cum? Ia două țigară.
8: Mario!
9: Ce vrei?
8: Adă țigările.
9: Ți le aduc, ți le aduc. Cine vrea să fumeze? Lasă că vă dă mama Ioana câte un ceai. Na. E mai sănătos și e de sănătoare. Dar
5: te duci ca să aduci o țigară sau nu?
6: Nu că le-am la mine.
5: Așa, ia
6: e regulă. Foc ai?
5: N-am.
6: Ne, ia și foc. Mergi. Mai bine spunem, de ce ai fost la Petre?
5: Nu spusei?
6: Nu.
5: Păi parcă începui.
6: Ai început, dar n-ai terminat.
5: Ia te uite, domnule, ca să vezi. Ia zi,
4: Tu de ce crezi că fusei eu?
6: Cred că te-a rost la inimă că-l bagi în belea. Poznă mare, Matei, ascultă-o pe mine. Păi ce tu crezi că e așa simplu? Olde trebuie propus candidat, e și el. Analizat, verificat, cântărit. Sunt criterii, sunt cerințe. Ăla trebuie să fie, să fie așa și pe dincolo.
4: Mai tași, mă, mitică, mă. În orașul ăsta îți numesc eu acum încă 20 mai bun decât noi doi luați la un loc.
6: Și atunci de ce n-au fost păpușii?
4: Și nu să știu eu.
6: Păi aia e, vezi, aia e.
4: Păi da. Tu de fapt ce vrei de la mine?
6: Nimic. Nimic, dacă tu stăm aici în ușa casei, ce-i vrea să tac?
4: Și ce, nu poți să taci?
6: Ei, bă, pot.
4: Auzi?
5: Și zici că nu vrei să știi ce am căutat la Petre?
4: Bine, dacă nu te interesează, nu-ți spun. Că eu de la el venisem întins ca să-ți spun ție. Uite, bă, mitică, uite așa și pe dincolo. Dar dacă pe tine nu te interesează ce am făcut eu la Petre, atunci nu o să mă răcesc eu gura de pămană.
6: Ioano!
9: Da!
6: Spune-i că le dai un ceai.
9: Atunci.
6: Așa, auzi, le dă un ceai. Hai în casă. Hai, Marie!
9: Da!
6: Adă clătitele alea. Că a făcut Ioana ceai.
4: Eu sunt prost că viu într-o surdeță, îi zic deșteptului.
6: Hai mă, zi odată, dă-i drumul, ce atâta...
4: Mă mitică, eu cred că am făcut o lată. Mi-am retras candidatura.
6: Ce?
4: Ce ai auzit?
6: Ești nebun.
4: Cum adică asta e tot ce ai să-mi spui tu mie?
6: Mă, tu te-ai prostit la bătrânețe, cum ai putut să faci una ca asta?
4: Uite că am făcut-o. Și am făcut o lată.
6: Unde ți-a fost capul, mă?
4: Păi nu-mi venea să dau ochii cu tine, înțelegi? Știam cât te-ai bucurat încă de când ți s-a anunțat.
6: Mă, tu uneori tare ești prost. Hai să ne bem ceva în casă, să ne gândim cum să reparăm boacăna. Hai încoace.
10: Tovarășe prim-secretar, tovarăș Astolojescu de la județ la telefon.
11: Alo? Da.
12: Sigur, dacă spuneți dumneavoastră, tovarășa Astolojescu.
11: Da.
12: Da, așa este.
11: Era însă de datoria mea să vă informez, nu? Și acum unde să mai pomeni?
12: Da.
11: Bă, la noi, sigur. Păi putea să fie în altă parte.
12: Da.
11: Da, sunt la mine în birou. Și tata și neamitică.
12: Bine.
11: Bine, cum spuneți dumneavoastră. Da, vă așteptăm cu multă bucurie. Bună seara, să trăiți.
12: Da, cu multă bucurie.
11: Și ce ați rămas acum ca la teatru? Adică ce sunt eu? Par de care să se spargă toate oalele?
13: Ține, că ai capul tare.
11: Mulțumesc, tată.
13: Să-ți fie de bine.
14: Mă, băiete, stai să vezi.
11: Ce să văd, neamitică? Nu mi-ați arătat destule? Mai scoateți din mânecă și altele?
13: Mă, dacă o să trebuiască.
14: Păi dacă nu ne lua să vorbim și noi.
6: Stai să vezi. Mă urc eu acolo la tribună și odată văd mulțimea cu ochii ațintiți asupra mea. Și toți așteptau să audă ce voiam eu să spun. Și nu puteam să mișc fălcile. N-am mitică că o făcut jlată. Nici mâinile parcă nu mă mai ascultau. Știam eu că am o hârtie și îmi trebuia decât să bag mâna în buzunar, să o scot și să citesc, dar mâinile înțepeniseră pe marginea pupilului.
2: Ce nu vorbești? Neamitică, de ce urcați la tribună? Că puteai să tași aici, în bancă. Așa, ia morții limba de emoții.
6: Păi aia că nu merge.
2: Ce nu merge?
6: Mă, Lugo Gârț, nu merge și pace. Eu încercai, voi văzure, dar nu merge. Eu mă pierd. Așa, când vorbesc cu tine, Lugo Gârță, cu Veta lui Laie, cu Sandolul Mizdrache, uite, chiar și cu domnul secretar merge, da, așa. Uite, așa, în adunare, față cu toată lumea, nu merge și gata, nu merge.
2: Păi, și ce facem atunci, neamitică?
6: Păi, eu ce zisei până acum? Nu merge.
2: Ia uite-te, domnule.
13: Ați-o bună, că ce-am frânt.
2: Ia lăsați, că știu acum ceva. Dacă nu merge, nu merge.
5: Tovarăș.
2: Nu știi mai bine, nu?
5: Tovarăș, vă rugăm liniște, tovarăș. Nu putem continua întâlnirea cu candidatul nostru. Se poate? Doar și mitică, vă rog frumos, citiți-vă cuvântul. Vedeți că aveți textul în buzunar. Nu, acolo în dreapta. Așa, aveți. Aveți cuvântul.
6: Așa, am cuvânt. Stimați tovarăși alegătoare. Stimați tovarăși alegătoare.
2: Vă zici că vezi neamitică.
13: Hai frec, ochii în hârtie și nu te uita la noi. Să vezi că dispare emoția.
5: Tovarăși, vă rog, tovarăși, liniște. Vă rog, să poate. Continuați, tovarășe candidat.
6: Da, tovarășe candidat. Mulțumindu-vă încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, propunându-mă candidatul dumneavoastră, țin să vă asigur de
15: că în alta responsabilitate pe care o incumbă. O incumbă? Băi, fraților!
13: Aruncă hârtia! Neamitică, vorbește dumneata!
2: Zile, bre, neamitică! Că la noi, în secție, că te luai în gură cu neamatei!
15: Asta este, băi, fraților, Matei, că el nu se pierde cu una, cu două! Pe el să-l alege, băi, fraților! Ascultați-mă pe mine că-l cunosc de când era tătica! Ce mai altul mai bun nici că se poate! Mă, lumiți drache, te iau martor dacă ce-am să spun eu acum e adevărat, adevărat sau minciună! Stați să vedeți! Vine delegatul ministerului, să adună activul din uzină și el, delegatul, dă-i că noile secții cu care noi am propus să dezvoltăm uzina, între care și aia de textile industriale în care lucrează azi femeile astea din sală și altele, zice el, delegatul, secțiile astea n-ar fi bune la noi, că încărcăm gestiunea, că n-ar prea fi rentabile, că așa au spus lui nu știu ce specialiști de la minister. E malul, mi-i drag, așa este?
16: Bă, neamestic, așa e, bă, dar eu nu văd...
15: Stai să vezi, stai să vezi. Directorul se făcuse mic, inginerul șef fusese capul în pământ. Tăcere. Dar știți, o tăcere de aia de te trec nădușelile. Și atunci se ridică Matei și zice delegatului că n-ar prea fi așa cum spune el, că și noi socotirăm și socoteala noastră a ieșit altfel. E val, mizrache, este?
16: Ei, asta așa e.
15: De-aia zic că secțiile le făcurăm. Femeile astea muncesc acolo și câștigă un ban, păi vedeți, se poate când pune...

0: Și ai ținut-o așa toată seara.
1: Iar în sala de festivități de la uzină, tata, cu totul întâmplător, nu-i așa? Îndemna oamenii să-l voteze pe Neamitică. Adică unde vă treziți dumneavoastră? La teatru?
2: Nu exagera, Petre, că nu e bine. Dacă te-ar auzi, oamenii s-ar supăra. Ei s-au adunat acolo să discute cu noi, gospodărește, pendelete, programul de dezvoltare al acestei țări, planurile noastre ale orașului. Vorbeau, puneau întrebări, ascultau și ne cântăreau vorbele. Nu i-ai înțeles? Ne cunosc din uzină, din oraș și aici au o părere. Dar voiau să știe mai bine cum gândim, cât de adâncă e judecata noastră. Este ea la înălțimea planurilor mari ale partidului? Eu i-am priceput și le-am dat dreptate. Ba mai mult, m-am bucurat. Greul ei îl duc și atunci se simt obligat să vegheze ca aleșii lor să fie oameni de nădejde. De ce am vorbit și de Mitică?
0: Nu mă prelucra, tată.
2: Nu te prelucrez, dar vreau să înțelegi, mă băiete. Amândoi ne prezentăm în alegeri cu același program al partidului. Amândoi milităm pentru aceleași idei comuniste. Și atunci, ce ai fi vrut? Să zic eu că ăsta, Dumitru Stănescu, Mitic, adică nu-i bun și eu sunt mai bun? Păi nu puteam, mă, băiete. Nu puteam, că oamenii ne cunosc ca pe niște cai breji. El a avut o idee și s-a bătut pentru ea.
3: Matei.
2: Da, o idee. O idee nemaipomenită. Acum 5 ani a spus aici, într-o plenară a comitetului de partid, că sunt multe femei în orașul nostru și nu e bine să le ținem numai la cratiță. Să facem și pentru ele o fabricuță de textile. Unii au râs, alții au aplaudat. Primarul de atunci i-a și spus-o. A primit el o moștenire de undeva și aduce el banii ca să facem fabrica? Și Mitic a zis că are o moștenire. Mare? L-a întrebat primarul în râs. Mare, a zis Mitică. Cât țara de mare.
0: Nu prea stai bine cu disciplina, tată. Prea faci totul după capul dumitale.
3: Are cap bun, mă băiete. Și când ai cap atât de bun, nu-i păcat să nu-l folosești.
1: Cu dumneavoastră nu scoate omul la margine. Aici nu-i vorba de cap bun ori nu, ci de disciplină, de rigoare. Dumneavoastră trebuia la întâlnire să citiți textul pe care l-ați primit. Atât și nimic mai mult.
4: Auzi, mă, Mitică, păi de ce să nu le aleagă atunci lumea pe ăla care a scris hârtia, mă? Că doar capul lui era acolo și nu al meu sau al tău. Dar noi ce suntem aici, mă, băiete? A, niște papagali, niște bețe cu tărdăcuțe în vârf?
1: N-a spus nimeni asta.
4: Ia uite, mă, la el. Dar ce zise, mă, Mitică, până acum ce a spus? Spune tu.
5: Păi, tovarșul Matei, stai că n-ai înțeles.
4: Auzi, mă, Mitică, n-am înțeles.
3: Ce să-și, mă, Matei, că n-au zis bine. Adică s-a schimbat ceva în politică? Omul nu mai trebuie să gândească cu capul lui, nu? Nu mai trebuie să gândească ce și cum. O fi, mă, o fi, că fecior, tu-i mai mare. Și mult să-i să știe el mai bine și mai mult, nu?
1: Ascultă-mă pe mine, tovarășe Moineag. Ce e acum e floare la ureche. Hai să vezi tu dureri de cap după ce o să alegem pe unul din ei.
3: Ce crezi, mate? Ăștia or să voteze pentru unul din noi?
4: Păi după că te știu eu pe fecior, nu pe mine, sigur mă taie. Dar n-are încotro că pe unul dintre noi trebuie să-l aleagă.
6: Păi așa zisei și eu și asta zis și oameni. Lasă-mă, nu trage de mine, că veni la Petre, de-al ținui în brațe.
7: Tovarășe prima, dar buzna, i-am spus pe ședință. Să știți că eu n-am nicio vină.
0: Bine, bine, bine, tovarășe. Stai jos, moș domulete.
6: Nu, că dacă șed, nu mă mai scoate. Da un ciocărel de drojdioară la voia aceea, nu-i? Ce să-și?
1: Aici e sediu de partid, moșule.
6: Pe ce să-i un ciocănel ca de alegeri, să păstrăm date.
5: Alte vremuri, moșule.
6: Ai?
5: Alte vremuri.
6: Nu te dure șep.
1: Spune mai întâi ce vrei, că nu ne vedem capul de treabă.
4: Vrei, mă, Mitic, o drojdie și ai să ai un agent electoral experimentat? Că ăsta, domulete, a făcut practică și la liberali și la țărăniști.
3: Moșule, dacă mă alegi, de la mine ai 5 chile.
6: Aici sunt
3: 5 chile, 5 chile.
6: Nu, îmi dă dumarea, dar un degetar. Dar lumea vorbește.
1: Și ce vorbește lumea, moș, domulete?
6: Zi pe partea asta, că stare de urechea ilaltă.
1: Ce vorbește lumea?
6: Adică nu vorbește, se întreabă.
3: Așa.
6: Pe listă vor fi doi.
3: Așa
6: e bun. Dar primul, care o să fie, aia e.
5: E, uite ce-i trece prin cap, moșul.
6: Că ăl de-i primul, zic oamenii. E ăl de trebuie ales.
3: Chiar trebuie.
4: Lasă-l, bă, că știe politică.
6: Eu de-a venit să întreb primul cine o să fie.
1: Moșule, mă făcuși praf.
3: Na, pe leu.
4: Am o idee, să-l punem primul pe Matei.
1: Taci, bă.
6: Ai ce să-și? Tu, Matei?
4: Nu, de...
6: Atunci tu, Mitică?
4: Nici gând, moșule.
6: Aoleo, păi nu se poate.
1: Lasă, lasă, moșule, încă nu s-a stabilit. Când o să se stabilească, o să aflați toți.
4: Hai, hai, hai, moșule, hai, hai, că noi avem treabă,
6: și
4: moșule.
6: Și cep când ați la bătăște.
4: Anunț eu, moșule, hai. Dar stai cu mintea acasă, că te anunță, lasă.
6: Cepul, da?
2: Hai. Bă, Petre, Bă, tu știi că moșul are dreptate?
8: Ce vrei să spui, tata?
2: Că e vremea să fim și mai democratici.
8: Nu înțeleg.
2: Am eu o idee. Și mi-o tot sucii în cap de când deschise moșul gura.
8: Tată, te rog, fără idei. Lasă lucrurile să se desfășoare măcar de acum încolo, așa cum prevăd instrucțiunile.
2: Dacă nu mă lași să termin. Zice legea că alegerile trebuie să fie democratice. Ce zice? Păi eu tocmai la asta mă gândeam.
3: Zi-vă o dată și nu mai lua după coșul casei.
2: Mă gândeam așa. O luăm pe zgâtea mică Aluana din broscărie, adunăm oameni la casa de cultură, băgăm într-un borcan două bilețele cu numele noastre și ăla micu să scoată unul și ăla să fie primul pe hârtie. De față cu toată lumea. Ce mai vrei? Păi nu.
3: Eu votez pentru.
8: Făcurăm destule până acum ca să o facem și pe asta. Oamenii n-or să spună că l-am pus pe tata primul, tata n-o să se supere că l-am pus al doilea.
2: Ce spus eu, mămitică? Mă, Petreanu nostru e băiat deștept. Și când anunț județ, o?
8: După. Nu spuneai că am capul tare? Mai rezistă el la un car cu oale.
7: Poftim, tovarășul primul.
8: Vezi dacă e gata, tovarășul arhitect, și spune că plecăm la întâlnirea cu alegătorii.
7: Am înțeles.

0: Hai de-a. Auzi tu, Ioanu, da? Și după aia vine moș domnulete. Hai, taică, ha? E sănătos? E sănătos, ha? Ca o zică și aia, ca așa.
1: Lasă-l că a venit după aia la mine. Că înainte mai scoteau de-a mingenuță de suică. Se mai dădea cepșor la un butoiaș cu vinișor. Acum s-au repezit pe broscărie. Aud că aia broscăria acolo a fost de când mă știu copil.
0: Cepșor, da, mingenuță, da. Uite cu paharul ăsta i-am dat două.
1: Trei și numai țuică, vin n-a vrut.
2: Ai, ai că uitai. Altul taie, ai, ce să și Ioanu?
1: Nu, moșule, nici eu, nici el, amândoi îl votăm.
2: Atunci, Mario, altul taie.
0: N-ai nimerit-o, moșule, îl votează

0: Tovarăși, numai o clipă, vă rog. Așa cum v-am promis după încheierea dezbaterii privind dezvoltarea în perspectiva orașului nostru, urmează aici, la Casa Alegătorului, un program dat de ansamblu și brigada artistică de la o zi. Vă rugăm să vă opriți, vă opriți aici.
1: Măi, Neamis Drache, dar ce-i cu Ana de plânge?
2: E, broscăria, zilierule, broscăria.
1: Bine, și de ce plânge, Neamis Drache?
2: E, are și ea o căsuță.
1: Bine, și?
2: Mă, cum și, mă, cum și, ce ești prost? Nu ți-am spus, are o căsuță.
1: Dar de ce sunt prost, vrei, Neamis Drache? Ce, rămâne în drum?
2: Mă, greu ești de cap, mă, zilierule. Păi nu-ți spuse, mă, curticică, grădiniță, cu ai de mine, găini.
1: Da, da, da, closet în fundul curții, apă la capătul străzii, pereți proptiți cu bulumaci. Așa cum au rămas de la cutremur. Dar parcă nu știu eu și Andra Maua, dar zău e nebună.
3: Nu vorbi cu păcat, băiete. E o femeie necăjită. Uite, sunt 5 ani de când i-a murit bărbatul și duce singură în spinare 4 copii.
1: Nu, Nea Matei, nu despre asta e vorba.
3: Da, da, băiete, despre asta. Bună seara.
1: Stai, stai, unde te duci? Păi, nu mai stai? Uite, mai vin oameni, mai pun întrebări și dumneata trebuie să le răspunzi, nu?
3: Ei, tocmai asta mă duc să fac.

0: egal cu...
1: Nu așa, măi. Acum e bine, așa. Acum tu. Păi ce ai făcut? De ce ai subliniat? Mai. Ăsta e subiect, nu predicat.
2: Mai, mamă, grăbiți-vă și voi. Mândiți-o, mai lasă-i pe ăștia mici, că n-o fi foc. A venit omul ăsta la noi în casă și în loc să-l omenim.
1: Ăsta e... De ce-i scris așa?
3: Ce-ai mai lasă-i
4: copii la noi? Băi, mă, băi, doi nevoie de mărână, bărbat în casa asta.
2: Foși, vrenea mate, că te aud copii. Ține și-a plecat patru nebuni și-o-ți minge.
4: Mândiți-o, tu ai apucat să-ți faci lecțiile. Clasa 12 e grea, fată-o.
1: Să termin copiii ăștia, nea mate, să-i culc, că mi-au scurs sufletul, nu mai la joacă se gândesc.
4: Hai, termină copiii și gata.
1: Matei, că și eu am fost copil, dar parcă nu eram ca ăștia.
2: Da, s-o crezi tu. Nu-ți ajungea toată broscăria și te băteai cu toți băieții. Era toată numai vânătăi și julituri. Zicea al meu, mă, femeie, mă, ea mai cercetează. Poate fi băiat și n-am băgat noi de seamă.
4: Mândiță, îți mai aduce aminte când te-am găsit acasată zarsă din grădina mea?
1: Parcă s-a întâmplat în alt secol, nea Matei. Hai, copii, la culcare.
2: Las, te culc eu, mândiță, mamă, vezi tu de ale tale. Hai, ia, hai, mă, spuneți noapte bună la toată lumea.
1: Hai, noapte bună.
2: Mai stai, neamate, sau te duci?
4: Acum, cred că n-am nicio gramă. Mâine e sărbătoare, așa că am timp de odihnă.
2: Așa. Hai, mai să vă spăl.
4: Hai, somnușor, găgălicilor.
2: Hai, mă, spuneți noapte bună, mulțumim.
4: Noapte bună.
2: Dacă nici n-ați mâncat
4: astăzi. Greu, mândiță, greu.
1: Nimic nu e ușor în viață dacă nu-l faci cu plăcere.
4: Vorbe de om bătrân, fato.
1: Mi-ar fi plăcut și mie să vin acasă și să găsesc o masă pusă, o baie caldă, o cameră luminoasă în care să mă retrag, să citesc, să învăț sau pur și simplu să stau și să mă gândesc.
4: Nu vrei mult, mândiță.
1: Poate după ce îmi dă rămâne norocită asta de broscărie, ne-o muta și noi într-un apartament de bloc. Măcar ăștia mici să nu mai tragă ce-am tras eu.
4: Măi, față va mai dura. Nu se bate așa din palme.
1: De-aia ziceam și eu, de ăștia mici, nu de mine.
4: Și tu?
1: Eu, când termin liceul, se deschide și noua secție a fabricii de confecții.
4: Spuse directorul liceului că ești grozavă la chimie.
1: Sunt.
4: Și atunci de ce nu te orientezi către chimie?
1: Ei, trebuie să mă duc undeva unde să câștig bine din prima lună. Nu o ducem ușor, nea Matale.
4: Bine, știu eu, da.
1: Matale, ești singurul căruia îi spun. Ai fost prieten cu tata și ești omul care ne-ai călcat pragul cel mai des după moartea lui. E greu, nea Matale, e mai greu decât îți închipui.
4: Da, măi, fată, da. Păcat. Se spune că ești un adevărat talent la chimie.
1: Îmi place materia, învăț la ea fără niciun efort. Dar asta e, n-am altă soluție.
4: O mai vede.
1: Te super dacă mă apuc să învăț?
4: Nu, fata.
1: Am mâine teză la engleză cu Lady.
4: Cu cine?
1: Cu Lady, așa îi spunem noi, profesoare. Este excepțională. Dar dacă nu știi carte, e prăpădul lumii, nu te super,
4: da,
1: așa?
4: Da, stai și învață, fată, învață. Ia uite o poză de pe vremuri. Ia uite-mă și pe mine aici, în mijloc.
2: Erați toți tineri și frumoși.
4: Adică eram? Suntem?
2: Oh, ce să mai fi, neamate, îmbătrânim. Iar noi femeile parcă mai repede ca bărbații.
4: Mâine o să vin cu Mitică să reparăm magazinele mele. Nu, că am eu acasă un sul de carton gudronat. Îl aduc să-l punem pe bucătăria de vară. Plouă, măi, femeie, înăuntru.
2: Lasă-le focul, neamate, că vine să pun toporul pe el.
4: Nu, încă nu. Mai ai și tu răbdare un an, doi, până s-au ridicat noi de blocuri și în broscărie. Și atunci...
2: Atât de mult a vrut al meu să aibă căsuța lui cu o mână de grădină, cu un pomișor, cu un țărculeț pentru două, trei găini.
4: Dar la bloc scap de griji, măi, femeie. Hai să ai apă, lumină, hai să ai tot ce trebuie în casă.
2: Nu mai înțeles, nea Matei. E ca și cum l-aș șterge din mine. Înțelegi? Ne-am iubit mult. Ne-am iubit ca niște zmintiți. Nu ne săturam unul de altul. Sunt nopți când mă scol în frig. Iau hainele din dulap și le bag în așternut lângă mine și le strâng în brațe. Și atunci îmi vine să urlu și adorm cu fața în hainele lui, uite, de lacrimi.
4: Anu, hai, liniștește-te. A murit. Sunt 5 ani de când a murit. Gândește-te mai bine la tine, la copii. Ești încă tânăr, e păcat. Trebuie să-ți refaci viața. Ai obligația asta față de tine și față de copiii ăștia mici, care trebuie, înțelegi, trebuie să aibă un tată.
2: Uneori noaptea târziu, când urlă vântul prin broscărie, stau cu urechea ciulită să-i aud pașii. Îl simteam încă din capul străzii. Avea o călcătură a lui aparte, așa că răsună, uite aici, în mine și azi.
4: Trebuie să-ți fie tare greu, măi.
2: Greu. Știu eu. Se poate trăi și altfel. Nu știu. Am trăit împreună 15 ani și Uite că în toți anii ăștia nici măcar o singură dată nu m-am gândit cum ar fi viața fără el. Și dintr-o dată m-am trezit singură. Toți mi s-au părut străini, umblam parcă prin pustiu. Auzeam în jurul meu voci și nu vedeam pe nimeni, înțelegi? Sau vedeam ochi care mă priveau, guri care se mișcau, dar n-auzeam niciun sunet. Greu. Știu eu, neamă tăi. Dacă tot ce am trăit eu în 5 ani se numește greu,

0: Mara Mamărie. Bună seara, tată. Să trăiești la mai mare la mitică.
1: Bine ai venit, Petrică Maica. Hai, dezbracă-te și treci lângă sobă, că-i fi înghețat.
0: Ei, da, s-a pus pe iarnă tocmai când credeam că am scăpat.
1: Dar nu te dezbraci, Maica?
0: Nu mă dezbrac, am trecut doar să vă văd, așa în fugă.
2: În fugă, mereu în fugă, prea multe facem în fugă, mă băie.
0: Ei, ce să-i faci, tată, timpul? Acu e dimineață și acu e noapte. Și când a trecut ziua, nici nu știu. Auzi, nu mai am timp să bag de seamă nici când a trecut săptămâna, luna.
1: Și la tine când te gândești? Ești tânăr, Petre, dar tinerețea trece repede, maică.
0: Nu-ți face probleme, mamă.
1: Nu-mi fac, cum zici tu, probleme. Dar tare aș vrea câțiva nepoțe.
3: Că noi atâta bucurie mai așteptăm. Să ne umple tu curtea cu copii, că-i creștem noi, maică.
1: Tu să nu-ți faci griji, maică.
3: Mai și croșetăm câte ceva, da, așa, Ioano? Botoșei, căciulițe, tot ce trebuie.
0: Da, nu v-a spus Sanda nimic?
1: Nu.
0: Păi ar fi acum luna a treia.
1: Nu se poate, Marie.
2: Ia, mă, croștilor, mă. Ia, aduceți voi țuicaia bătrână. Mă, Petre, mă, de când aștept eu vorba asta?
4: Măi, un pic de gură așa, dă niște așternut pentru țuica ăstuia.
1: Și să nu-mi spui mie, mamă, nimic până acum. Marie, hai la treabă.
0: Nu, stați, oameni buni, stați, acum nu. Credeți-mă, nu am timp. Stau hârtiile la mine pe masă ca pungile pe tarabă.
1: Lasă-le și tu în seara asta. Mă, Petre, dacă ai ști ce bucurie mi-ai făcut, mamă.
0: Da, știam că o să vă bucurați. Când iese din schimb, s-ar putea să treacă și Sanda pe la voi.
2: Da.
0: Eu însă trebuie să plec.
2: De ce?
0: Da, uite, așa un malder de hârtii mă așteaptă, gata.
2: Lasă-mă, că ori fi și ele bune la ceva. Că nu le-ar face oamenii numai să dea durere de cap primarului.
0: Ba, unele parcă numai pentru asta sunt făcute.
4: Mărie, Nico,
1: da?
4: Da, voi nu puneți ceva aici pe masă?
1: Păi hai, Mariu, să ne vârtim puțin prin bucătărie.
4: Așa.
5: Hai, Petre, zi.
0: Ce să zic?
5: Hai, bă, băie, dă-i drumul.
0: Fleacuri. Câteva anonime trimise la județ. Se zice că o să vină și un colectiv să analizeze la fața locului.
5: Și ce să analizezi? Ai făcut tu ceva ce nu trebuie?
0: Nu, tată, nu. Nu despre asta e vorba.
4: Atunci?
0: E vorba despre dumneata, tată.
5: Cum despre mine?
0: Da, te-am avertizat că se vor găsi unii care să interpreteze în stilul lor suspicios candidatura dumneavoastră.
2: Stil suspicios? Ce tot vorbești, mă, acolo?
0: Păi nu toți oamenii au fost la adunare.
2: Bine, și...
0: Nu toți știu cum s-au petrecut lucrurile. La urma urmei e și asta o formă a vigilenței colective. Este un filtru prin care trec și trebuie să treacă toate acțiunile noastre.
2: Ce vigilență, mă, băiete, ce filtru, ce anonime, că nu înțeleg nimic. Păi dacă au ceva de spus, de ce nu zic ce este, dă-mi față?
4: Care anonimă,
0: băiete? Sunt binevoitori care îmi trimit anonime și mie. Adică să mă sesizeze, să mă informeze. Eu dispun anchetarea lor numai când aduc argumente puternice, fapte controlabile.
2: Ca acum?
0: Asta n-am hotărât-o eu. Nu mi-a fost adresată mie, ci județului.
4: Uite că vin și femeile noastre cu de mâncare.
3: Vorbiți toate vorbele?
4: Păi da.
3: Atunci luați și de mâncare și restul vorbelor, dacă au mai rămas, o să le mai vorbiți și pe săturați.
0: Mulțumim, mamă, iată.

0: nu mi-a plăcut niciodată biroul ăsta. Prea mare, nefuncțional. Nu știu, nu știu cum să-ți explic, tovarășe Moineac, dar...
1: Dar de ce schimbați vorba, tovarășul primar? V-am spus și vă repet, nu sunt de acord. Toți oamenii le spun că ia mă și eu țin morțiș că e neagră, bătând cu mâna în scrisorile alea anonime. Că dacă nu faci foc, nu iese fum.
0: Și?
1: E, cheamă oamenii să dea declarații scrise că au făcut un dosar, că nu mai e ca pentru o servietă.
0: E obligația lor, tovarășe Moineac.
1: De ce când lucrurile sunt clare, tovarășe?
0: Înseamnă că ceva încă nu e clar. Dar astăzi se termină. La 12 ședința de concluzie a colectivului. A promis că vine și tovarășa Stolojescu. Dânsa va conduce ședința.
1: S-a terminat, dar mie tot nu-mi place.
0: Nici mie. Am senzația că sunt suspectat de cel mai josnic act de care poate fi acuzat un activist. Folosirea puterii pe care o are pentru scopuri personale, pentru avantaje personale.
1: Eu ce zise?
0: Dar dacă s-a creat o împrejurare în care un singur om te-ar putea bănui de o asemenea faptă, atunci e bine, adică e obligatoriu să lămurești lucrurile până la capăt. A venit și tovarășa Stolojescu.
1: Da.
0: Parcă o aud. Ce program avem azi? Ia să-l modificăm puțin.
2: Bună ziua!
3: Noroc, tovarășe Moineac!
1: Bună ziua!
3: Ce program avem azi? Ia să modificăm noi puțin. Adică să nu mai...

0: Mai așteptăm până la 12 și să terminăm acum cu colectivul ăsta.
1: Da.
0: Mergem apoi la uzină, da? De acord, toată lumea?
1: Sigur.
0: Foarte bine, atunci la treabă.
2: Tovarășe Moineac, fii bun și invită-i pe tovarășii din colectiv.
3: Da, imediat.
2: Tovarășe Astolojescu, un ceai?
0: Cu tine au discutat, Petre. Te-au ascultat?
2: Da.
0: Și cu Nea Matei?
2: Cu noi au început, dar...
0: Dar?
2: Plăcut nu e, tovarășe Astolojescu. Au început să circule vorbe.
0: Și?
2: Atât, e neplăcut. Nimic mai mult decât neplăcut. E ceva care lasă un gust amar.
0: Bine, bine, bine, hai să încheiem.
4: Poftiți.
0: Da, poftiți, tovarăș. Luați loc. Așa, să auzim concluziile.
5: Păi, sunt scrise aici, tovarășa Astolojescu.
0: Da, da. Da, scurt și cuprinzător. Nu se confirmă.

0: Așa zic, mai mizdra.
1: Ce zici, băi?
0: Te-ai ascultat în seara asta pe amândoi candidații și le cântărei gândul.
1: Și?
0: Mai bun. Mai bun nici că se poate. Dar care-i el mai bun? Păi de câte nu e nevoie când gospodărești de tămai orașul? Și atunci, el de la legem noi deputat, trebuie să deschidă o ușă acolo. Dacă va fi nevoie să bată cu pumnul în masă dincolo.
2: Lasă, că ceva dreptate are el, să știu.
3: Nu trebuie să fim și noi siguri de un ce profit acolo.
4: Te-l bă și pe ăsta. Adică astea alegerile, ce se va, un târg care dă mai mult?
5: Ce, mă, domnul Staș? Ai vrea ceva pentru buzunarul lui? Că adică vă trebuie pe voi. Care criteriu? Că din doi trebuie să alegem unul.
2: Asta e, vezi, că are și ăsta dreptate. În principiu, omul trebuie să aibă un criteriu, nu? Și cel mai la îndemână care este? Ce poate face el de la lege pentru urbea lui, pentru oamenii care l-au ales?
6: Pentru țară.
2: Da, păi eu ce spun? Pentru țară, pentru fiecare bucățică din țara asta. Dar stau și mă întreb și vă întreb și pe voi, toți care sunteți aici, pentru mitică ăsta de se zbătut pentru fabrica de confecții, există ușă pe care să nu o poată deschide?
1: Neamate, nu ne mai ameți de cap. Păi data trecută ne convinse neamintică că nu putem face alegere mai bună ca pe mătare. Ca cu vina ta să ne faci propagandă pentru neamintică.
2: Păi ce ai vrea, mă, alumis drache? Că mai spuse și altuia, mai brească tine. Să-l vorbesc de rău? Nu pot, mă băiete. Și mai ales nu merită.
3: Ce-i cu voi? Tot aici?
1: Păi, încercăm și noi să vedem cum devine politica.
3: Care politică, ne-am izdrache?
1: Păi, din doi,
3: așa,
1: noi trebuie să alegem unul, nu?
3: Da.
5: Ne gândeam că poate fi o indicație ceva.
3: Ne-am izdrache, măi, oameni buni, măi. Ar fi foarte simplu dacă ar fi venit vreo indicație, cum spuneți dumneavoastră.
1: Și?
3: N-a venit.
5: Ca să vezi, domnule.
1: Pe așa că, fraților, puneți-vă capul la contribuție.
5: Hai că a adus drojdioara.
0: Lasă-l, mă, că nu mai scap de el.
5: Păi eu ce să-i? Trebuie să vină cineva până la urmă să zică ce și cum, că dacă era unul pe listă, era... Fără probleme.
1: Trebuie că să modernizăm mult, domnulete, la limba.
5: Păi ăsta lui Mizrache l-a făcut măsa în zi de post. Pentru el Barza n-are decât un picior, că așa o văzut el odată.
6: Hai că zice, ai căutat pe alumii Zdrache.
1: Da, și-a scuțit moșul limba.
5: Ce zis ăsta, tovarășe primar, ai?
3: Vorbe, moșule, vorbe.
5: Păi așa, păi ce să facă și el săracul, că așa a fost de mic, să l-a blamit. S-a auzit ca măsa în bătaie cu făcălețul, până a învățat să numere.
1: Păi s-a făcut târziu, să mai merge, bă, și pe la fâșuri.
5: Așa, taica, așa, că de când s-a dus mumăsa, a avut săracul noroc cu muiera. Auzi, bă, alumii Zdrache, nu s-a rupt, mă, făcălețul ăla.
3: Bă, salut, moșule, salut, na.
5: Păi crezi și eu la un cap

0: La prânz se încheie votarea. Echipa de la spital a și venit cu urna. Mâine, unul din cei doi candidați va trebui să facă cinste.
1: Pe mâinile noastre muncesc de două zile. Toată strada miroase a cozonaci.
2: Mumă, te-a dat jos zestul din pot ca să facă pâine în cuptorul din curte.
0: Miroase toată strada
2: miroase,
0: cozonaci.
2: Miroase, mă, băiete, miroase. Și ne crește inima pentru că oamenii s-au gândit la noi. Din tot orașul ăsta, numai la noi doi. Ha? Ce zici tu de asta, Petre? Nu merită ca de dragul lor să-i tragem noi o petrecere pe cinste? De dragul lor și al nepotului.
0: Mi-ați dat multă durere de cap și pe oamenii ați pus în încurcătură. Dar îmi pare bine că oamenii s-au gândit la voi.
3: Și grojdioara? Ai? Cesești? Îl scosești?
1: Ce moșule?
3: Butoiașul ăla, grojdioara, de-l pusesc amatăi la păstrare în doagă de dud când împlini Petre al lui 18 ani. Îl scosești?
2: Ce mă, domnulete?
3: Ce pu?
2: Păi asta de unde o mai știi, moșule?
0: Chiar, tată, îl scosești? Că zău aș bea și eu o țuică bătrână.
2: Mă, urlă țăranul din voi. Mă, păi suntem oraș acum, mă, nu comună. Oraș șampanie! Șampanie!
3: Ai ce să-și nouă, drojdioară, bună, sănătate curată. Dar auzi tu, mă, Petre, ia vino la moș.
0: Ce?
3: Pe care-l tăiaș, mă, să știu și eu, că uite, până acum nu votai, că nu mă votări.
0: Secret, moșule, votul e secret. Fiecare votează după conștiința lui.
3: Ce să-și, Petre, cu conștiința, ai, aud?
0: Că fiecare votează după capul lui, moșule. Adică se gândește el să-l voteze pe ăla care ar putea să facă mai mult bine pentru oameni și pentru oraș.
3: Păi eu ce să-i, oameni buni toți, ce să-i? Să tai bătai că tu nu mă lasă inima. Palmariei, nu-mi vine. E greu, tai, că e greu, e tare greu să te votezi.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

viața ta. Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa,

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

nu înfruntând Cartagina cu Marte pe câmpurile de la Trasimen, nici zăbovind cu dragostea în alcovuri ce adesea răstoarna țării temelii, nici în alaiul faptelor viteze va înșgheba cereasca muză stihuri. Nu, domnilor, căci astăzi vom cânta bun, rău, ce-a petrecut în viața ei Faust. Și atunci, cerându-vă îngăduință, să începem cu copilăria lui. De neam umil văzu lumina zilei într-un oraș german pe nume Rhodes. Crescând, pleca la Wittenberg și aici l-au dat la învățătură niște neamuri. Împodobind grădina cunoștinței, se dovedi prea vrednic teolog și doctor, devenind în scurtă vreme, îi întrecu pe cei ce îndrăgesc disputa în chestiunile cerești. Când iată aripile lui de ceară, umflate de știință și trufie, s-au avântat prea mult și s-au topit, căci pasănite lurgisise cerul. Lucrări diavolește ademenindu-l, acum el se înfruptă cu nesaț din ale învățăturii scumpe daruri și cu necromancie se îmbat.

fizica de vraci. Ceresc e domnul de necromanție, iar ce-mi doresc eu cu focare acum sunt linii, cercuri, semne, cifre, cu tâlcul lor ascuns în fiecare. Ce lume de voloase și încântări, putere, cinste și atotputință l-așteaptă pe artistul silitor. Tot ce viază între ai lumii poli va fi în puterea mea. Pe împărați ascult o țară, două. Ei nu pot să asmută vântul, norii să-i destrame, dar stăpânirea unui magician e necuprinsă asemenea gândirii. Nu-i vrăjitorul priceput un zeu? Hai, Faust, creierii ți-i chinuiește și află cum să ajungi un zeu.

0: cumva în ispită să te ducă și asupra-ți Domnul să-și abaturgia. Ia Biblia de blasfemie.
1: Cuprindea firii nesecate bogății, fi pe pământ ca Jupiter în ceruri, peste stii

0: grozav.
1: Cum? Duhurile adică îmi vor aduce tot ce am să doresc. Mă vor scăpa de chinul îndoielii și orice poftă îmi vor îndeplini. Din India au să-mi aducă aur, vor văduvi oceanele de perle și toate colțurile lumii noi le-or scotoci cătându-mi mirodenii. Îmi vor citi din filozofi ciudați, vor da în vileag a regilor secrete. Germania cu bronz o vor încinge cu salba Rinului, orașul meu. Vor umple alma mater cu mătăsuri spre a îmbrăca regește pe studenți. De prada lor voi dijmui ostașii, pe ducele de Parma izgonindu-l, peste provincii singur voi domni. Ce zic? Pentru încleștarea din războaie, oștirile de duhuri vor scorni mașini mai minunate decât nava de flăcări de la podul din Anvers.
2: Vă așteptam, Cornelius și Valdes, ca să mă fericiți cu sfatul vostru. Iubite Valdes, dragul meu Cornelius, aflați că vorba voastră m-a făcut să îmbrățișez știința cea ascunsă. Și totuși nu e numai vorba voastră, ci propria mea închipuire. Gândul mă poartă într-una la necromanție. Filozofia e hâdă și cețoasă, dreptul și medicina sunt pentru proști, teologia cea mai rea din toate, urâtă, aspră, demnă de dispreț. Magia, dragii mei, m-a cucerit. Voi, catădar, să-mi dați ajutorare, iar eu, care am smintit prin silogisme pe pastorii bisericii germane și pe studenții ageri, am făcut să-și pună întrebări, să se frământe, să forfote în jurul lor buimaci ca duhurile în jurul lui Muzeus când a sosit în iad, voi fi înțelept precum Agripa, ale cărui umbre i-au așternut Europa la picioare.
0: Știința noastră, mintea ta și cartea vor face gințile să ni se închine ca indienii înrobiți de spanioli. Slujbașii celor patru elemente n-or asculta porunca la toți trei.
3: Minunile magiei te vor face să juri că nu mai ai ce învăța. Acel ce stăpânește astrologia cunoaște limbi și în pietre-i priceput. Are magia în degetul cel mic. Te încredințez, dar, că vei fi vestit și pentru acest mister mai căutat decât a fost oracolul din Delphi.
1: Ei, arătați-mi arta voastră. Vreau puterea să încerc în vreo dumbravă și să mă bucur pe deplin de ea.
0: Grăbește-te atunci spre un crâng retras, ia cărțile lui Bacon și Albertus, Evrei, Psalm și Noul Testament și toate câte sunt de trebuință le vei afla din gura noastră îndat.
1: Prânziți atunci cu mine, da? După masă vom cerceta temeiurile artei. Vreau să-mi încerc puterile diseară, de a ști că mor.
0: Tot am să conjur duhuri.

cernită, tânjind să vadă tristul Orion, se aruncă dinspre miază zi spre cer și suflui de catran închide borda. Începeți invocațiile, Faust, și cum li te-ai rugat și le-ai jertfit, vezi dacă dracii vor să te asculte. Slăvită fie Trinitatea lui Jehova. Salut, spirit ale focului, aerului și apei, Belzebut, prinț al răsăritului, rege al iadului în flăcări și Demogorgon, vă rugăm ca Mefistofel să apară și să se ridice, et per vota nostra ipse nunc surgat,

0: Ești prea hidos astfel spre a mă sluji. Prefăte în călugăr franciscan, e straiul cel mai bun pentru un diavol.
1: Mephisto, cade iute la învoială, e ascultător și plin de umilință. Ce forțe stăinuite în magie! Ești vrăjitor cu diplomă, zău Faust, de-i poruncești și mare lui Mephisto. Quin regis Mephistophilis fratris imagine.

0: Ce aș dori să fac?
1: Poruncă-ți dau să mă slujești pe viață. Și ce-ți voi cere să-mi îndeplinești? De-ar fi din crugui luna s-o strămuți sau cu oceanele să neci pământul.
0: Eu îi slujesc lui Lucifer, stăpânul, și fără voia lui nu te urmez. Vom face numai ce poftește dânsul.
1: Nu el ți-a poruncit să mi te arăți?
0: Nu, am venit aici de bunăvoie.
1: Nu te-am adus prin vrăj? Răspunde!
0: Ba da, dar mai curând din întâmplare, căci noi când auzim un om cu lintă găduind Scriptura și pe Hrist, venim în zbor, doar va fi al nostru. Vrei să vrăjești? Nimic mai lesnicios. Te leapă de semeți de Trinitate și închină-te lui Lucifer.
1: Ce-i Lucifer căruia îi slujești?
0: Al umbrelor atot stăpânitor.
1: N-a fost pe vremuri Lucifer un înger?
0: O, da, mult îndrăgit de Dumnezeu.
1: Cum de atunci al diavolilor prins?
0: Trufia și disprețul sunt de vină că Dumnezeu l-a zvârlit prin cer.
1: Dar voi ce stați în preajma lui? Ce sunteți?
0: Nefericite duhuri, și-am căzut cu Lucifer. Cu el am uneltit, cu el suntem de-a pur osândite.
1: Anume unde?
0: În iad.
1: În iad? Atunci cum ai plecat?
0: Nu, n-am plecat din iad. Aici e iadul. Crezi tu că eu, care am văzut pe Domnul și slava cerului, am cunoscut nuschinuit de mii și mii de iaduri, lipsit cum sunt de veșnicul lui har? Lasă întrebările acestea. Ce vâră groază în sufletul mi plăpând.
1: Cum? Marele Mefistoi, tulburat fiind lipsit de fericiri cerești, învață bărbăția de la Faust și cată cu dispreț la tot ce-a fost și în veci de veci n-ai să mai poți avea. Te du la Lucifer și spune astfel: eterna moarte, Faust, și-a atras prin deșănțate gânduri despre Zeus. Sunt gata, spune-i, sufletul să-i dau, dacă mă lasă ani 24 să gust toate plăcerile lumești, având-te pe tine, slujitor. Să-mi dai fără de murmur ce-ți voi cere, să-mi spui fără a cârti ce o să te întrebi, să-mi apere pe cei dragi, să-mi frângi dușmanii și vrerii mele pururi să-i fi rob. Mergi dar la Lucifer, la miezul nopții, voi fi în odaia mea, cu gând să aflu ce-a hotărât puternicul stăpân.
0: Prea bine, Faust.
1: Acum că dobândesc ce mi-am dorit, să meditez asupra marii arte, Mefistopheles.

0: Hei, băiete, băiete, ia, vino încoace, vino încoace.
1: Băiete, plac naiba! Pe semn ai văzut mulți băieți cu țăcălie ca mine.
0: Ia spune, domnule Măscărici, ia spune, ai ceva venituri?
1: Cum de nu? Am și plecaturi.
2: Oh, sărmană, cum face haz de neca sărăcia goală. Nenorocitul e despuiat, nu are de lucru. Și așa de flămând încât nu încape îndoială că și-ar vinde și sufletul dracului pentru o ciozvârtă de berbec, fie chiar și crudă.
1: Asta e bună. Să-mi vând sufletul dracului.
2: Mai,
1: domnul prietene, pe legea mea, dacă e vorba să o plătesc așa de scump, apoi să fie bine friptă și să aibă și sos pe deasupra.
2: E sigur. Auzi, dar ia spune-mi, vrei să mă slujești?
1: Să știi că am să te spilcuiesc ca pe un discipol. Adică, cum, în versuri?
2: Chiar așa, dar de unde? În mătasea broaștii? Și ciuboțica cucului?
1: Păi, asta este tot ce ți-a lăsat moștenire, taica?
2: Fii atent.
1: Ascultă. Da. Uite, mi-ar părea tare rău să te las muritor de foame.
2: Ei, flăcăule, lasă gluma și leagă-te să-mi slujești 7 ani. Că de nu știi, am să te prefac, adică știi ce am să fac? Am să prefac toți păduchii de pe tine în diavol care te vor sfâșia în bucăți.
1: Ascultă, omule, cruță-ți-o steneala. Cu păduche m-am obișnuit de mult. Să fiu al naibii. Fac clacă pe carnea mea de parcă ar fi plătit pentru mâncare și băutură.
2: Ia dă-te mai încolo, ia ține tu gălbiorii ăștia.
1: Ce sunt astea?
2: Hai.
1: Salgere? Ce să fac cu ele?
2: Acum, năzdrăvane, o să ți se spună cu un ceas mai devreme când și unde o să te cerceteze diavolul.
1: Nu poftim. Ia-ți tagerele înapoi.
2: Nu mă gândesc. Nu.
1: Trebuie să le iei.
2: Ești martor că le-am dat diavolului.
1: Ești martor că ți le dau înapoi.
2: Bine, acum chem îndată doi diavol ca să te umfle. Balio Belehe.
1: N-au de cât să poftească Balion și Belher al dumitale. Am să-i cotonogesc cum n-au mai fost să-i cotonogesc de când sunt dragi. Și dacă-i răpun lumea, ce-o să zică? Îl fechez pe vlășgarul de coro cu burlan în chip de pantalon. El l-a omorât pe dracu.

0: și mele. Plecați, duhuri.
1: Cum? Au plecat? Mai am dracu, iar lungi ai naibii.
2: A fost un drac și o drăcoaică. Să-ți spun după ce îi poți cunoaște. Vino acolo. Dragii, au coarne și drăcoacele, au crăpături și copite despicate.
0: Jupâne, ia urmează-mă.
2: Ascultă, dacă ți-aș sluji, m-ai învățat să-i chem și eu.
0: Te-aș învăța, să fii câine,
2: wow,
0: pisică, șoareci, șobolan și orice.
2: Wow! Ce zici? Cum adică?
0: Adică
2: să se prefacă un creștin în câine? Pisică! Nu, domn, nu. Dacă vrei să mă prefaci în ceva, apoi fă-mă un pui zglobiu ca să fiu aici și acolo.
1: Stai numai ce, aude,
2: ce?
1: Stai cu minte, aude.
0: Bine, auzi, jupâne, stai. Ia, haide.
2: Auzi, Wagner.
1: Ce-ai spus, Wagner?
2: Da.
0: Balio.
2: Dar nu, te rog, domnule, lasă-i pe Balio și Belher. Lasă-i să se ducă la culcare.
1: Băgarule,
2: lasă-i.
0: Spune-mi, maestră-i Wagner. Țineți ochiul stâng, nu stângul? Țineți ochiul stâng de călcâiul meu drept. Covazi, vestigas, nostras, insistere.
2: Wow, să mă ierte cel de sus. Va, omul ăsta vorbește chinezei.
0: Ca și cum ai călca pe urmele noastre, insistere.
2: N-am încotro, îl urmez să-l slujez. Ce mai încoa

Faust, ești osândit, iar mântuit nu mai poți fi. Atunci ce rost mai are să te gândești la Dumnezeu, la cer? Alungă aceste închipuiri deșarte, te încrede în Belzebut, nu în cel de sus. Nu da înapoi acum, fii hotărât. Cum? Te codești?

Ei prostim pe cei ce li se încred prea mult. Gândește-te, gândește-te la cer și mântuire, nu Faust, la onoruri și averi. Faust, să nu te mai codești. Mephisto, vino cu veste bună de la Lucifer. Nu-i miezul nopții? Hai, vino, Mephisto, vino! Veni, veni, veni!

0: Hei? Ce zice Lucifer, stăpânul tău?
1: Pe Faust să-l slujesc cât e în viață. Iar Faust, cu al său suflet, va plăti.
0: N-am încheiat cu tine legământ?
1: Da, dar trebuie să-l faci după tipic. Mai mult să-l scrii cu sângele tău propriu. Stăpânul cere această chezășie. De nu mi-o dai, mă înapoiez în ea.
0: Stai, diavole! Și spune-mi, ce o să facă stăpânul tău cu sufletul lui Faust?
1: Împărăția are să-și mărească.
0: De aceea ne și ispitește astfel.
1: Mângâierea nenorociților e să aibă mai mulți tovarăși într-o suferință.
0: Încerci tu chinuri ce le încearcă alții.
1: Cumplite, precum cele omenești. Deci, Faust, te vei lepăda de suflet? Atunci îți voi fi rob și te-i sluji. Îți dau ce nici cu gândul n-ai gândit.
0: Bineînțeles! Al tău va fi Mefisto.
1: Atunci crestează-ți brațul bărbătește cu legământ ca Lucifer când va pe sufletul să pună stăpânire.
0: Și vei fi mare ca stăpânul meu. De dragul tău, Mefisto. Iată, brațul mi l-am tăiat. Cu sângele meu propriu mă leg ca sufletul să-l dăruiesc stăpânului neîntreruptei nopți. Vezi sângele curgând din braț? Privește! Fie dorința să împlinească.
1: Și acum, în chip de zapis, scrie legământul.
0: În cap îndoială. Dar Mefisto. Mefisto. Se încheagă sângele. Nu pot să scriu.
1: Atunci ce miște-i foc să subțiem?
0: Ce prevestire e că s-a închegat. Ce prevestire. Nu vrea să-i scăresc acest înscris? De ce nu gâlgâie ca să scriu iar? Eu sufletul ți-l dau și s-a oprit. De ce să nu-i dau? Nu mi-aparține! Deci scrie iar! Eu sufletul ți-l dau!
1: Hai, Faust, pune sângele pe geam!
0: Așa, începe să se limpezească. Începe să se limpezească. O clipă numai și-am isprăvit.
1: În stare de orice, ca să-l câștig.
0: Consumatum est. Înscrisul e semnat. Și Faust sufletul și-a zălogit. Dar parcă-i scris ceva pe brațul meu. Omule, fugi. Să fug? Cum? Încotro? La Dumnezeu? M-a razvârliniat. Mă înșală ochiul. Nu e scris nimic. Basflove deslușite. Fugi, omule, fugi. Cu toate acestea, Faust n-o să fugă. Mefisto, ține zapisul acesta, prin care îmi dăruiesc și trup și suflet, dar vezi că în voia la noastră cere să săvârșești tot ce ai făgăduit.
1: Mă jur pe iad, pe Lucifer, mă jur să îndeplinesc condițiile toate.
0: Atunci ascultă ce ai făgăduit. Întâi, ca Faust să poată deveni spirit în formă și substanță. Al doilea, ca Mefisto să fie slujitorul lui. Al treilea, ca Mefisto să îndeplinească și să-i aducă tot ce dorește. Al patrulea, ca el să fie nevăzut în camera și în casa lui Faust. În fine, ca Mefisto să-i se împățișeze sus numitul lui Faust oricând, sub orice chip și în orice formă va dori el. Eu, Faust din Wittenberg, doctor, încredințez prin înscrisul de față atât trupul cât și sufletul meu stăpânirii lui Lucifer, prințul răsăritului și slujitorului său Mefisto. Și iarăși, după scurgerea 24 de ani în care răstim prevederile din înscris vor fi respectate întocmai, le dau depline puteri de a-l aduce pe susnumitul Faust trup și suflet, carne, sânge sau bunuri în locașul lor, oriunde s-ar afla acesta. Scris de mâna mea, Faust.
1: Îl recunoști ca legământ al tău?
0: Da. Ia. Și iadul să te răsplătească.
1: Acum poți cere ce poftești.
0: Dar mai întâi să-ți pun o întrebare.
1: Da?
0: Pe unde-i locul ce-i zic unii iad?
1: sub cer. Da,
2: aș vrea să știu mai lămurit.
1: În măruntaiele stihiei unde rămânem veșnic, veșnic chinuiți. Hotar nu are, nici îl mărginește un singur loc. E iad unde suntem și unde iadul noi suntem. Suntem de-a pururi. Iar lumea întreagă, când se va sfârși și se va curăți orice făptură, iad va să fie tot ce nu e cer.
0: Eu cred că iadul e o poveste.
1: Așa să crezi, până ce-i vedea că nu e.
0: Și voi fi osândit? Așa socoți?
1: Firește, iată zapisul prin care tu sufletul îl dai lui Lucifer.
0: Și sufletul și trupul? Ei, și ce? Sunt, crezi, atât de prost ca să-mi închipui că după moarte mai există chin? Acestea-ți basme și scorniri, băbești!
1: Nu dovedesc contrariul, chiar eu însumi sunt osândit. Mă aflu în iad acum.
0: În iad acum?
1: Da!
2: Ei, știi că e bună. De este acesta iadul?
0: Bucuros aș vrea să fiu aici osândit. Să umblu, să discut, dar las astea.
2: Adă-mi o soție.
0: Ce?
2: O soție. Pe cea mai mândră fiica sării mele. Vezi tu, din fire sunt cam iubăreț și nu pot să trăiesc fără o femeie.
1: Soție ai spus? Din suflet te rog să nu-mi vorbești despre soții. Ascultă, Faust, căsătoria e un titic, o joacă și n-are rost să te gândești la ea. Ți-aduc în pat în fiecare dimineață, jur, cele mai frumoase curtezane. Aceea care îți va încânta privirea se va supune ție, chiar dar fi statornică asemeni Penelopei, ca Saba înțeleaptă sau frumoasă ca Lucifer, înainte de a cădea. Ia cartea asta și citește-o toată, rostind aceste versuri ca peți aur. Tu, în țărână, cercul acesta zugrăvind, aduci furtun cu trăsături.

0: Să le cunosc mișcarea și așezarea.
1: Și astea sunt aici.
0: Mai vreau o carte, și cu asta mi-am isprăvit, în care să găsesc toate plantele și ierburile și pomii de pe pământ.
1: Tot aici le găsești.
0: N-aș crede.
1: Ba da, ba da, hai poftim.
0: Aș vrea tot ce am cerut. Dar parcă mă îndoiesc. Spre cer, când mi-arunc ochii, îmi pare rău. Și te blestem, hainule Mefisto, căci mi-ai răpit aceste bucurii.
1: Cum, Faust, îți închipui oare că cerul e atât de minunat? În frumusețe îl întreci cu mult. Și tu, și orice om pe acest pământ.
0: Poți dovedi ce spui?
1: Nu se spune oare că cerul pentru om a fost creat? Și nu e omul așadar mai falnic?
0: Atunci a fost creat și pentru mine. Voi renunța la vrăj. Mă pocăiesc. Te pocăiește și vei fi iertat. Ești tu. Nu poate Domnul să te ierte. Duh? Cine-mi șoptește că sunt duh? De-aș fi un drac și încă aș fi iertat. Când pocăit îl iartă cel de sus. Dar parcă Faust se va pocăi. Mi-e inima atât de împietrită că nu sunt stare să mă pocăiesc. De ajuns să spun credință, cer, iertare, ca să-mi răsune un tunet în urechi. Ești osândit. Apoi cuțite, săbii, o travă, puști, spânzurători, hangere se aștern în fața mea ca să-mi iau viața. De mult mi-aș fi luat-o, dar plăcerea a învins până și neagra deznădește. Nu l-am făcut eu pe Homer să-mi cânte cum a murit Oenon, cum a iubit focosul Paris. Ziditorul Tebei nu mi-a cântat din harfă cu Mefisto, nu m-a îmbătat cu blânde melodii. Atunci de ce să mor și să tânjesc? De ce să plâng? De ce de disperare să mă frâng? Nu! Faust nu se va mai pocăi. Mefisto! Mefisto, haide să vorbim din nou de ale astrologiei. Spune-mi, dar sunt multe ceruri dincolo de lună? Formează aștri doar un singur glob, precum substanța globului central?
1: Ca elementele și sferele se întrepătrund în crugurile lor și toate se rotesc pe același ax al cărui capăt e al lumii, pol. Iar Marte sau Saturn sau Jupiter nu sunt născociri, sunt stele căzătoare.
0: Dar spune-mi, au toate o singură mișcare, situet tempore?
1: Toate se mișcă împreună, de la est la vest, în 24 de ore, în jurul polilor lumii. Dar se deosebesc în privința rotirilor în jurul polilor zodiacului.
0: Destul. Acestea sunt nimicuri pe care le poate lămuri și Wagner. Mefisto, lucruri mai adânci râvnesc. Dar ia spune-mi, are fiecare sferă o anumită putere, o anumită virtute?
1: Da.
0: Câte ceruri sau sfere există?
1: 9. Cele 7 planete, firmamentul și Empireul.
0: Foarte bine, foarte bine. Acum răspundem la următoarea întrebare. De ce în unii ani sunt mai multe și în alții mai puține conjuncții, poziții, aspecte și eclipse?
1: Datorită mișcării inegale față de întreg.
0: Am înțeles. Spune-mi acum, cine a creat lumea?
1: Nu vreau să-ți spun.
0: Dragul meu Mefisto, spune.
1: Nu stărui, că n-am să-ți spun.
0: Ticălosule, nu te-am silit prin legământ să-mi spui tot?
1: Da, tot ce nu e împotriva împărăției noastre. Iar asta este împotriva împărăției. Gândește-te la iad, Faust, fiindcă ești osândit.
0: Gândește-te la Domnul Faust. El e ziditorul lumii.
1: Vezi să nu uiți. Te las acum.
0: Îl iad cu tine, spirit blestemat. Tu ai osândit, nefericitul suflet. Nu-i prea târziu? Așa e. Prea
2: târziu, nici când nu-i prea târziu pentru credință. Nu te căi, te fac fărâne, dracii. Nu, n-am să smulgă niciun fir de

0: El e prea drept. Nu poate face asta. Pe mine mă privește izbăvirea.
1: Tu cine ești? Cumplită arătare.
0: Sunt Lucifer. Și acesta e Belzebut, alt principe din iad.
1: Vor să ridice sufletul lui Faust?
0: Venim să spunem doar că ne jignești. Îți calci cuvântul, căci vorbești de Crist. Pe Dumnezeu să-l uiți. Să te gândești la diavol și la talpa iadului. Gândește la damnarea lor și a ta, așa precum tu singur te-ai legat.
1: Am să vă ascult. Iertați-mă acum. Vă jur că nu voi mai căda spre ceruri și nu mă voi ruga lui Dumnezeu. Scriptura eu voi arde, slujitorii o să-i ucid și duhurile mele vor dărâma bisericile lui.
0: Vei fi astfel o slugă credincioasă ce merită să fie răsplătită. Iată, am venit din iad ca să te înveselim. Așează-te și privește cele 7 păcate de moarte care acum ți se vor înfățișa cu chipul lor adevărat.
1: Priveliștea o să mi se pară la fel de îmbietoare cum i s-a părut lui Adam raiul din prima zi când a fost...
0: Nu vorbi de rai, ci de zidirea cea din tâi. Numai de diavol și pregătește-ți ochii. Mefisto, du-te și adă-le încoace păcatele. Iar tu, Faust, întreabă-le pe fiecare cum le cheamă și ce întruchipează.
1: Prea bine. Tu prima, cine ești?
2: Sunt Rufia. Părinții nu mi-i recunosc. Sunt ca puricele lui Ovidiu. Mă pot strecura în orice ungher. Uneori, în chip de perucă, mă odihnesc pe fruntea unei fete. Sau ca un evantai de pene, îi sărut buzele. Și câte altele nu fac. Da, ce urât miroase aici. Nu mai rostesc o vorbă. Afară doar dacă dușumeaua nu va fi parfumată și acoperită cu țesături de ară.
1: Așa e, așa e, te ții mândră, nu glumă. Tu, cea de-a doua, cine ești?
2: Eu sunt Zgârcenia, zămislită de un moșneac de rând într-un sac de piele. Și dacă ar fi după voința mea, aș vrea ca această casă și oamenii din trânsa să se prefacă în aur. Și să-i pot încuia în sipetul meu. Oh, aurul meu scump.
1: Tu, a treia, cine ești?
3: Eu sunt Mânia. N-am avut nici tată, nici mamă. Am sărit afară din gura unui leu când eram în vârstă doar de o jumătate de ceas. Și de atunci încoace alerg prin lume cu aceste două săbii, rănindu-mă singură când am cu cine să mă războiesc. M-am născut în iad și mă tot uit în trânsul, căci unul din voi e de bună seamă tatăl meu.
1: Ce ești tu, a patra?
2: Sunt Invidia, ascultă dintr-un coșar și-o strigui. Nu știu să citești, de aceea aș dori ca toate cărțile să fie arse. Sunt atât de slabă pentru că îi văd pe alții cum mănâncă. Dar stau foamete în lume ca să moară toți și să trăiesc numai eu. Ai vedea atunci cum aș îngrașa. Zi, dușezi și o stau în picioare. Scoală-te, hai mai repede.
1: Feri în lături, ligioană pizmașă. A cincea tu, cine ești?
4: Eu, domnule, eu sunt Lăcomia. Părinții mei au murit și nu mi-au lăsat parachioară. Doar ceva de ale gurii. 30 de mese și 10 cu stârpezi, o nimica toată. De-abia mi-ajunge să mă țin pe picioare. Dar sunt de viță regească. Bunicul meu a fost șampon și bunica o bărdacă de vin ruginiu. Nașii mei, Peter Scrumbie sărată și Martin cap de bou. Cât despre nășica mea a fost o doamnă tare cum se cade, prețuită în toate târgurile și orașele mai acătării. O chema doamna Margherii Bere de Martie. E, Faust, te-am înșirat toată genealogia. Mă poftește la cină.
1: Nu, nu! Vreau să te văd în ștă. Mai fi în stare să mănânci toate merindele.
4: Bușită-n dracu! Strânge-te-ar de gând!
1: Iar
5: Îndecată-i singură, mestătulo! Cine ești tu? Ce-am așa?
2: M-am născut pe un țărm însorit unde stau tolănită tot timpul. Mi-ați și făcut un mare rău aducându-mă încoace. Aș vrea să mă duc înapoi lăcomia și desfrâna.
1: Doamne, rușinare, a șaptea și ultima. Ce ești?
2: Eu? Eu, domnule?

0: Cum ți-a plăcut?
1: Mă crede, Lucifer. Sufletul întreg s-a desfătat.
0: Mi-ați un fel de fel de desfătări.
1: Ce fericit aș fi să-l văd și apoi să mă întorc din nou aici.
0: La miezul nopții vei fi dus acolo. Citește cartea asta până atunci și o să poți lua ce chip ai să dorești.
1: Îți mulțumesc profund. Puternic, Lucifer, va fi cel mai de preț avut al meu. Cartea ce mi-ai încredințat.
0: Cu bine. Și gândește-te la diavol.
1: Cu bine, Lucifer. Mephisto.

0: Acum la ăst popas aș vrea să spun cât sunt de fericit. Și cum spre mine zboară în stol zorit toate priveriștile ce am văzut. Călătorit am așadar prin Trier, frumusețe de oraș, înconjurat de piscuri avântate, păreți de cremene, iezere adânci, de netrecut pentru pismași și principi. De la Paris, urmând hotarul Franței, văzut am râul Main, curgând spre Rin, sub straja nesfârșitelor podgorii. Am străbătut campania până la Neapol, a cărui drepte străzi de cărămidă tivesc clădiri semețe, și orașul în patru părți egale îl împart. Virgiliu are aici mormânt de aur, și în stâncă se mai vede și acum tunelul lung de o milă, ce într-o noapte el l-a tăiat. Veneția, apoi și Padova și alte mari orașe am cercetat, și într-unul am văzut un templu maestos, a cărui turlă înfruntă stelele. Într-acest chip a petrecut mai multe zile Faust. Și acum, Mephisto, unde ne oprim? Ai ascultat porunca mea din tâi și m-ai adus la zidurile Romei?
1: Da, Faust, dar ca să nu ne pomenim fără merinde, am luat în folosință bucătăria sanctității sale.
0: Nădăjduiesc că sanctitatea sa ne va primi cu brațele deschise.
1: Te așteaptă o ceată de călugări tunși, a căror sumum bonum e îmbâibarea.
0: Da, n-a strica să le jucăm o festă. Îmi trec prin cap tot felul de drăcii, sunt credințat. Cam să mă stric de râs. Vrăjește-mă atunci, vrăjește-mă, Mefistofel, ca nevăzut de cetățenii Romei, să fac tot ce prin minte o să-mi treacă.
2: Vii.
3: Așa, acum fă tot ce vrei, nu te mai vede nimeni.

0: Dușez, monseñore de Lorena.
1: Mănâncă tot. Dacă ai să lași ceva în gât, să ți se oprească necuratul.
2: Fe, cine a vorbit? Călugări, cercetați!
3: Nimeni nu.
4: Nu vă supărați, santitate. Aici nu e nimeni.
2: Da, monseñore, iată o trufanda pe care mi-a trimis-o episcopul Milanului.
1: Îți mulțumesc.
2: Asta e bună. Cine mi-a spus farfuria? Călugări, nu caută nimeni. Monseñore, bucatele astea mi-au fost trimise de cardinalul de Florența.
1: Ia uzi, să le gustăm.
2: Cum? Iar? Beau în sănătatea preasfinției tale.
5: În sănătatea preasfinției voastre. Să beau ca izbăviți să fiți voi toți așa cum vă doresc.
2: Asta e bună! Cine mi-a spus cupa?
6: Stăpâne, s-ar putea să fie vreun duh proaspăt scăpat din purgatoriu și care a venit să vă cerșească o indulgență.
2: Da, se poate. Pregătiți o litanie ca să potolim furia duhului. În numele Patrii,
1: Maicii și Crucii, Spiritul Sfânt.
5: E bine, n-are rost ca trucul ăsta să-l mai folosești.
2: Monseñore, ai gusto, da, ai gusto.
5: Minunat. Te închine a doua oară, însă nu și a treia. Te sfătuiesc, prietenește, să încetezi cu acești. Oh!
7: Ce mie! Nu se poate!
5: Și acum, Mefisto, ce se va întâmpla?
8: Nu știu, vom fi afurisiți în lege, blesteme bal și anateme roi, ieșind din clopot cărți și lumânări.
5: Afurisiți în lege, adevărat. Să ajungă în iad, e Faust blestemat. N-auzi porci grohăind, măgari zbierând. Ce mai? Nu-i sărbătoare azi de rând.
6: Blestemat e cel care a furat de pe masă mâncarea sanctității sale. Blestemat fie cel care a dat o palmă sanctității sale. Blestemat fie cel care l-a lovit în cap pe fratele Sandelo.
9: Maledicat Dominus.
6: Blestemat fie cel care a luat vinul sanctității sale.
9: Maledicat Dominus.
6: Blestemat să fie cel care tulbura sfânta noastră litanie.
9: Maledicat Dominus.
6: Et omnes sancti. Amen.

Învățate, doctor Faust. Mi-au ajuns la ureche lucruri ciudate despre cunoștințele dubitale în ale magiei.

0: că nimeni din împărăția mea și chiar din întreaga lume nu ți se poate asemui când e vorba de această artă și de minunata ei lucrare. Spun oamenii că ai în stăpânire un duh propriu cu ajutorul căruia poți săvârși tot ce-ți pui în gând. De aceea vreau să-mi arăți ce ești în stare să faci pentru ca ochii mei să adeverească ceea ce mi-au auzit urechile. Și mă jur pe coroana mea de împărat că orice ai face nu vei avea de suferit într-un nimic.
1: Într-adevăr, are o înfățișare de vrăjitor.
2: Milostive, împărate, deși trebuie să recunosc că sunt mult mai prejos de cele ce se spun despre mine și prin nimic vrednic de cinstea pe care mi-o face luminăția ta, totuși, cum sunt legat de tine prin dragoste și datorie, mă voi simți fericit să îndeplinesc tot ce-mi vei cere.
0: Atunci ascultă, Faust, ce-am să-ți spun.
2: Da.
0: Pe când stăteam odată zăvorât în camera de lucru, mii de gânduri către strămoșii mei s-au îndreptat. Mi-am spus că au săvârșit prin vitejie atâtea fapte mari, au cucerit atâtea bogății și au supus atâtea țări, încât urmașii lor de astăzi și de mâine niciodată cu dânsii nu se vor asemui. Așa a fost și marele Alexandru, un rege între regi, a cărui fapte orbesc prin strălucirea lor pământul. Un nume care atunci când e rostit îmi dă fiori, făcând să-mi pară rău că n-am putut cunoaște pe acest om. Deci, da, dacă prin puterea artei tale, așa, din bolțile în care e îngropat, îl poți aduce acum în fața noastră și odată cu el pe gingașa iubită, sub chipul lor a idoma și în straiul ce l-au purtat atunci când erau vii, vei împlini dorința legiuită și câte zile am, n-o să te uit.
2: Milostive stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc dorința pe măsura artei și a puterii spiritului meu.
3: Vorbe de șarte!
2: Dar să nu se supere înălțimea ta. Eu nu pot să-ți înfățișez trupurile adevărate ale împăraților morți. Ele s-au prefăcut de mult în țărână.
3: Așa, da, domnule doctor, mai vii de acasă.
2: Dar în fața înălțimii tale vor apărea duhuri, semănând întru totul cu Alexandru și iubita sa, cu felul lor de a fi în cei mai înfloritori ani ai lor. Ceea ce nu mă îndoiesc, te va mulțumi pe deplin.
0: Cheamă-le, doctor, cheamă-le chiar acum.
2: Da, bineînțeles.
4: Hai, date, e ca și cum ai spune că Diana mă poate preface într-un cer.
2: Veni.
4: Încep să vrăjești? Eu nu mai stau aici. Eu nu mai stau aici.
0: Doctore, am auzit că pe când trăia doamna aceasta avea un neg sau o aluniță pe gât. Cum pot ști dacă e adevărat?
2: Înălțimea ta, n-ai decât să te duci să vezi.
0: Nu sunt duhuri, ci trupurile adevărate ale lui Alexandru și iubitei sale.
2: Milostive, acum binevoiește să trimiți după cavalerul care mai adineaur s-a purtat atât de frumos cu mine, mai muțărindu-se, scâindu-mă în timp ce vorbeam cu înălțimea ta. Te rog.
5: Să meargă unul din voi, sărghene.
2: Pentru că mă tot întrerupea, i-am promis că o să ne revedem curând.
4: Netrebnicule! Câine ticălostescu de vreun! Cum îndrăznești să țărâți un gentilom la acest chip? Tâlhare!
0: Stăpâne! Ce s-a întâmplat, cavalere?
4: Stăpâne!
0: Te credeam flăcău când colo văd că ai o nevastă care nu numai că-ți pune coarne, dar te și silește să le porți. Dragă doctore, te rog eu să-l deslegi de vrajă. Ai spășit destul.

0: Bine, luminația ta.
1: Milostive stăpân. Faust l-a pedepsit pe acest cavaler obraznic și cârtitor nu atât pentru jignirea pe care mi-a adus-o, cât și pentru a-ți mai descreți fruntea. Sunt gata să-l izbăvesc de coarne. Dar vezi, domnule cavaler, altă dată să te porți frumos cu învățați.
2: Mefisto, scoate-i coarnele.
1: Stăpâne, întrucât mi-am făcut datoria, îngăduie să plec.
3: Cu bine, doctore, cu bine, dar până atunci te așteaptă o răsplată împărătească.
2: Mulțumesc.

0: Mefisto. Vremea care nu stă în loc, ce aleargă neîntrerupt cu pași grăbiți, scurtându-mi zilele și-al vieții fier, îmi cere plata ultimilor ani. De aceea, dragul meu, să ne întoarcem de grab la Wittenberg.
1: Călare sau pe jos?
0: Cât ține pajiște asta încântătoare, merg pe jos.
2: De azi dimineață-l caut la mevraș faustian. Poftim underea! Te țină sănătate cel de sus, domnule doctor.
3: Bună să-ți fie inima, geambașule.
2: Auzi, domnule, uite, îți dau 20 de taleri pe calul lui tale.
3: La prețul ăsta nu-l vând, domnule, 50.
2: Vai, domnule, vai, dar nu am mai mult, vă jur. Pune și dumneata o vorbă bună pentru
4: mine. Da, dă-i, te rog eu. E un om cinstit și foarte împovărat. N-are nici nevastă, nici copii.
3: Bine, bine, bine fie. Dă bani.
4: Dă bani.
3: Calul o să ți-l dea băiatul, da?
4: Da.
3: Ascultă, eu sunt băiatul. Ascultă însă să nu intri niciodată cu el în apă.
2: Domnule, nu se adapă din orice apă?
3: Ba da, dar să nu-l călărești în apă. N-ai decât să sari cu el gardurile și șansurile, dar în apă să nu-l bagi niciodată.
2: Aha. Prea bine, domnule. Știu că m-am pricopsit. Nu-l vând nici pe 40 de taleri, feritea dumneavoastră. Năzdrăvan cum e, am să cresc împărătește pe spinarea lui. Are niște șolduri linse cu ochii de țipar. Atunci cu bine, domnule.
4: Cu bine, cu bine.
2: Ah, o întrebare.
3: Da.
2: Dacă se îmbolnăvește sau nu-i să boi acasă, ai să-mi speciale?
3: Șterge-o, proclete! Nu cumva să închipui că-s doctor de cai!
2: Da, bine, bine!
0: Nu sunt un om la moarte osândit. Sorocul se apropie cu grabă. Iar deznădejdea-și face loc în suflet. Să nec în somn aceste simțăminte. Crist s-a îndurat de hoțul de pe cruce. Să încerc, dar să mă odihnesc și

0: Vai! Vai, Faustina zicea că-l cheamă. Mi-a dat o curățenie și m-a curățat de 40 de taleri. Totuși măgar și mă aflu. Da, m-a ascultat de vorba lui. Omul mi-a zis să nu intru cu calul în apă. Băi, dar eu ce mi-am zis? Să știi că murgul e înzestrat cu o sușire deosebită pe care el vrea să mi-o ascundă. Și atunci, împușcă în lună cum sunt, l-am băgat în leșteu și-l mai adânc. Iar când am ajuns la mijlocul apei, ia calul de unde lui. M-am pomenit că l-are pe un șumeoc de fân și puțin a lipsit să-l mănec. Ah, dar lasă că-l găsesc eu pe doctor și-mi iau cei 40 de tari înapoi. Iar dacă nu mi-i dă, are să-l coste ceva mai scump. Ah, iată-l pe mamelucul lui. Hei! Înghițitorul de străbii! Pe unde ți-e stăpânul?
1: Ce ai cu el?
0: Trebuie să-i vorbesc neapărat.
1: Să doarme buștean din o altă dată.
0: Acum? Că de nu îi sparg ochelarii.
1: Ascultă ce-ți spun eu. E nedormit de 8 zile. Uită-l cum dorme tu.
0: Dă-te la o parte.
1: Stai.
0: Domnule doctor. Domnule doctor Faustin. 40 de taleri pentru șoam de paie.
1: Vezi că nu te aude.
0: Lasă-mă în pace. Nu vrei să te trezești? Lasă că te trezesc eu, n-avea grijă.
2: Aule, piciorul meu, ajutor! Mephisto! Mephisto, cheamă strânjile, mi-a rupt piciorul!
3: Hai la poartă!
0: Lasă-mă la poartă! Lasă-mă și-ți mai dau 40 de
3: teală! Hai,
0: scoate-i! Știi ce, vine la hanul unde am tras și ți dau acolo!
3: Așa, fug așa! Pleacă-mi aici,
2: A plecat. Noroc bun. Noroc bun. Piciorul meu e teafăr. Dar geambașul a primit un șomoioc de fân pentru truda lui.
4: Ce e, Wagner? Ce noutăți aduci?
5: Domnule doctor, ducele de Fanholt ține morții să-i face o vizită.
4: Ducele de Fanholt?
1: Ducele de Fanholt e un gentilom cum se cade, față de care nu trebuie să mă arăt zgârcit cu arta mea.

0: crede-mă, domnule doctor, distracția asta mi-a plăcut grozav.
1: Excelență, mă bucur că sunteți mulțumit. Doamnă, mă tem că nu v-ați amuzat destul. Se spune că femeile gravide sunt pofticioase. Spuneți-mi, ce anume doriți? Spuneți-mi și dorința vi se va împlini imediat.
2: Mulțumesc, domnule doctor. De vreme ce te arăți atât de curtenitor, n-am să ascund de dumneata lucruri la care poftesc. Suntem în ianuarie, în timpul iernii, dar dacă ar fi vară, nu mi-aș dori altceva decât o farfurie cu struguri copți.
1: O farfurie cu struguri? Atâta doamnă! Fugi, Mefisto! Puteți cere lucruri mult mai mari. Vă rog, poftiți! Vreți să-i gustați?
0: E o minune mai mare decât toate. Struguri în toiul iernii.
1: Îngăduiți-mi să vă explic. Pe glob, anul e împărțit în două emisfere. Astfel că atunci când la noi e iarnă, în cealaltă emisferă e vară. De pildă în India, Saba și îndepărtatele țări ale răsăritului. Iar eu, cu ajutorul unui spirit iute pe care l-am în stăpânire, am adus strugurii aici. Cum sunt?
0: Sunt
1: buni?
2: Doctor, sunt cei mai buni struguri pe care am mâncat vreodată.
1: Mă bucur, doamnă.
0: Ducese, să-l răsplătim cum se cuvine pe acest cărturar pentru marea bunătate pe care ți-a arătat-o.
2: Îi voi rămâne îndatorată pe viață.
0: Vino, doctore Faust, vino să-ți primești răsplata.
3: Stăpânul mi-a lăsat averea lui? Cu semne că s-a pregătit de moarte. Merde! Sfârșitul de a fi aproape, eu cred că nu s-ar giftui atât cât... N-ar trebui și nu s-ar îmbăta cum face cu studenții lui acum. Mai rar o spus ca ăsta zău așa.
4: Da, cred că s-a sfârșit. Îl văd venind. Oh, no!
5: Domnule doctor, întrucât în urma discuțiilor cu privire la cea mai frumoasă femeie din lume, am stabilit că Elena Greciei nu a avut niciodată pereche,
1: da?
5: Te-am rugat, dacă vrei, să ne o arăți. Ți-am rămâne adânc îndatorat.
1: Domnilor, având încredințarea că îmi sunteți prieteni ce nu știu a se preface, o veți vedea pe neîntrecuta doamnă în toată slava ei. Precum în clipa când Paris a adus-o peste mări la Troia ca neprețuită pradă. Tăceți, dar, că primejdioasă-i vorba. Priviți!
6: Mi-e duhul prea sărac să pot slăvi pe acesta lumii uluite idol.
5: Să nu ne mai mirăm că 10 ani elenii s-au luptat cu înverșunare ca să o răpească astfel pe crăiasă.
6: Putem pleca. Ne-a fost dat să vedem lucrarea cea mai mândră a naturii și pentru această faptă fără seamăn, fii Faust, binecuvântat în veci.
1: Și voi asemeni, domnii mei, și voi asemeni cu bine.
6: Cu bine.
1: Bine. O, Faust, dacă aș fi în stare pașii să țin drum pe calea vieții, calea ce duce spre cerească fericire, zdrobește-ți inima și sângele distrus, amestecă-l cu lacrimi de căință pentru păcatul greu și mare. Duhoarea mărșăviei făptuite a răzbătut în sufletul adânc și atât l-a vătămat încât nici mila putere nu mai are. Numai Domnul cu sângele te poate curăța.
7: Vai, Faust, unde ești și ce ai făcut? Ești osândit fără nădejde. Mori, plătește iadului, căci Tunător te cheamă.
8: Faust, vino, ceasul a bătut.
1: Și Faust va veni să-i spășească.
8: Poftim pumnalul, Faust.
9: Oprește! Oprește pașii tăi necugetați! Deasupra ta eu văd zburând un înger, ce-i gata din potirul lui cu har să-ți picure în suflet. De aceea, nădăjduind, cerșește îndurare.
7: Iubit prieten, simt cum vorba ta mi-alină sufletul bolnav.
1: O clipă! Mă las acum să cuget la păcate.
7: Mă duc.
1: Dar sunt cu inima îndoită. Pierzania, mă tem că te așteaptă.
7: Mephisto. Nemernicule, îndurarea unde-i? Căința mea e fără nădejde. Iadul se războiește în pieptul meu. Cu harul, cum pot să ocolesc capcana morții?
8: Pentru trădare față de infern, eu sufletul ți-l voi temița. Ia-ți vorbele îndărât, de nu te spulber.
1: Imploră-l pe stăpânul tău, Mephisto. Smintit-am cu dezanță să o ierte, iar eu voi întări încă o dată cu sânge jurământul ce-am făcut.
8: Aici, acum și fără a șovăi, de nu te așteaptă și mai mari primejdii, crestează-ți brațul, scrie!
7: Neputincioasă în vârstă, am îndrăznit din calea ce-am ales să mă abată.
1: Pe ea s-o chinuiești fără curțare.
8: Credința lui e mare. Sufletul nu pot să-i ating nicicum, dar trupul îl voi căzni puțin. Nu e mare lucru.
7: Un singur pas mai am, cinstită slugă, spre a potoli a inimii văpăi. Ibovnică îmi doresc pe împărăteasa chemată dintre duhuri, pe Elena.
1: Îmbrățișarea ei va izgoni ce gânduri mă abat de jurământ, făcându-mă să-mi țin făgătuiala.
8: E de ajuns să vrei. Dorința aceasta se va împlini cât ai clipi din ochi.
7: Vrednicește-mă cu un sărut, domniță. Cu buzele-i fierbinți și pătimașe, îmi soarbe sufletul. Îl simt cum zboară. Înapoiază-mi-l. E bine aici. Sărutul tău e cerul pe pământ și se zgură toate câte nuse, Elena. Eu voi fi Paris și de dragul tău voi pustii nu Troia, Wittenbergul. Mă voi lupta cu lașul Menelau și penele ce-am să port pe coif vor pildui culoarea feței tale. Pe Ahile în călcâi îl voi răni și-am să mă întorc să-ți dau o sărutare. Ești mai frumoasă decât înserarea gătită în clamida ei de stele, mai falnică decât divinul Zeus, semerei triste când s-a arătat, mai mândră decât împăratul bolții în brațele de azur ale recluzei. Tu numai

sărmane, Faust. Suflet blestemat, ce alungi din tine harul dat de Domnul și fugi de-al judecății sale, Cron. Satan mă cerne în sita halei lui, dar Domnul în cuptoarele credinței mă va căli. Fer, iad nelegiuit, credința mea e mai mare decât tine. Priviți, ahotnici demoni, cerul râde în frângerea și neputința voastră. Chii, iatule! Eu merg la cel de sus.

0: dragul meu coleg, dacă aș fi locuit cu tine, poate că aș mai fi trăit. Acum însă mor. Ia uite-te, nu vine? Nu vine?
1: Ce vrea să spună Faust?
2: S-a îmbolnăvit poate din pricina prea mari singurătăți.
1: Dacă e așa, o să găsim doctor care să-l vindece. La mijloc nu e decât oboseală.
0: Oboseală pricinuită de păcatele de moarte care i-au osândit trupul și sufletul domnilor.
1: Totuși, Faust, îndreaptă-ți privirile spre ceruri și amintește-ți că milostivirea lui Dumnezeu e nemărginită.
0: Păcatul lui Faust nu va fi iertat niciodată. Șarpele care a dus-o în ispită pe Eva poate că se va mântui. Nu însă Faust. Domnilor, domnilor, ascultați-mă cu răbdare și nu tremurați auzind cuvintele mele. Cu toate că inima mea freamătă și tresaltă când îmi amintesc că cercetez aici cărțile astea de magie de 30 de ani. Ce bine ar fi fost ca eu să nu fi văzut niciodată Wittenbergul, să nu fi citit niciodată nicio carte. Întreaga lume a fost martora minunilor pe care le-am săvârșit. De dragul lor, Faust a pierdut și lumea și însuși cerul, tronul fericiților, împărăția bucuriei. Voi rămâne în iad. Voi rămâne în iad pe vecie. În iad. Dragi prieteni, ce se va întâmpla cu Faust?
1: Roagă-te lui Dumnezeu, Faust.
0: Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu pe care l-am tăgăduit. Lui Dumnezeu pe care Faust n-a contenit să-l hulească. O, Dumnezeul meu, aș vrea să plâng, dar diavolul îmi strivește lacrimile. În locul lor țâșnește sânge și odată cu el revarsă de viață și suflet. Vai mie, diavolul îmi încătușează limba. Aș vrea să-mi ridic, să-mi ridic brațele. Vedeți? Mi le-am pietrit.
1: Cine, Faust?
0: Lucifer și Mephisto. Lor le-am dăruit sufletul meu pentru un dram de putere.
1: Doamne, nu-mi gădui asta.
0: Dumnezeu nu a îngăduit aceasta, dar Faust n-a ținut seama. Pentru plăcerea de șarta a 24 de ani a pierdut fericirea veșnică. Le-am dat un contract scris cu propriul meu sânge. Sorocul s-a împlinit.
1: De ce nu mi-ai spus despre asta? Preoții s-ar fi rugat pentru tine.
0: M-am gândit adesea, dar diavolul m-a amenințat că îmi va răpi și trupul și sufletul dacă îmi plec măcar o dată urechea la cele duhovnicești. Acum e prea târziu. Plecați, domnilor. Plecați, plecați să nu pieriți odată cu mine, vă rog.
1: Ce să facem ca să-l izbăvim?
0: Izbăviți-vă pe voi. Vă rog, plecați, prieteni.
1: Dumnezeu o să mă întărească, eu rămân. Nu le spite pe Dumnezeu. Mai bine să ne ducem și să ne rugăm pentru el.
0: Rugați-vă, da, rugați-vă, vă rog, pentru mine.
1: Cu bine, Faust.
0: Cu bine,
1: Faust.
0: Cu bine, prieteni.

fost. Te așteaptă veșnica o sândă. Opriți-vă, luminători cerești, ca vremea să stea în loc și miezul nopții să nu mai bată. Ochi frumos al firii, răsar din nou și înveșnicește ziua, de nu prefăte ceasul într-un an, o lună, șapte zile, într-o zi, ca Faust să se poată pocăi. O, lente, lente, curite nocti secvi, dar stelele se mișcă, vremea fuge, va bate ceasul, dracii vor veni și Faust își va căpăta o sânda. Să mă avânt spre cel înalt. Dar cine-i cel care mă trage în jos? Priviți, de sângele lui Crist e plină bolta. Un singur strop, un singur strop m-a izbăvit. Iisuse, nu mă zdrobi! Puternic Lucifer, eu-mi să-l strig mereu. Fii milostiv. Ah, iată Domnul și întinde brațul și tăcut se încruntă. Vă prăvăriți asupra-mi munți și dealuri și de urgia lui mă tăinuiți. Nu vreți? Mânghit atunci genunea fără fund, pământule te cască! Nu mă vrea! Voi, stele ce sclipeați când m-am născut și mi-ați urzit pieirea și ghena, mă soarbeți ca pe o ceață și mă duceți în pântecele norilor scămoși, ca în clipa când mă veți zvârli îndărat, prin gura lor de fum să-mi iasă trupul, iar sufletul să urce către cer.

Din ceas a mai rămas doar jumătate. O, Doamne, de nu vrei să mă cruți, atunci măcar sfârșit durerii mele hotărăște. În numele lui Crist, al cărui sânge a curs și pentru mine, să trăiesc o mie, zeci de mii de ani în iad și apoi să-mi aflu tihna. Însă, vai, cei păcătoși sunt osândiți pe veci. De ce nu s-o făptură fără suflet? Sau pentru ce-i nemuritor acesta? Pitagorei, ca metempsihoză, de-ar fi adevărată, duhul meu și-ar căuta să lași îndobitoace. O, cât le fericesc suflarea lor când pierd onghit stihiile. A mea trăiește în veci ca să muncească iadul. Părinții mei să fie blestemați. Nu, tu însuți, Faust, și Satana, ce de cerescul har te-ai văduvit.

trup prefăt în aer. Al minte mergi cu Lucifer în iad. Prefăt de suflete în stropi mărunți și în mări te spulberă să-ți piară urma. Nu mă privi atât de aspru, Doamne, năpârci și șerpi, lăsați-mă să suflu, iad cât, nu te căsca, stai, Lucifer, sunt gata să mergi cărțile.

tăiat e ramul ce putea să crească și să dea rod. Cununa lui Apollo, ce altădată l-a încins pe cărturar, s-a prefăcut în scrum. Plecata Faust, priviți la prăbușirea lui grozavă. Temei pentru înțelepți de minunare în fața tainelor oprite, care îndamnă dârzul cuget să îndrăznească și să înfrunte pronia cerească. Terminat hora diem, terminat

0: Ați ascultat tragica istorie a doctorului Faust de Christopher Marlowe, traducere de Leon Levitsky, adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Dr. Faust, Ovidiu Iuliu Moldovan; Mephisto, Mircea Albulescu; Wagner, Virgil Ogășanu; Lucifer, Ion Pavlescu; Papa, Cornel Vulpe; Împăratul, Silviu Stănculescu; Măscăriciul, Răzvan Vasilescu; Cărturarii, Constantin Dinulescu și Alfred Demetriu; Cele șapte păcate, Trufia, Irina Mazanitis; Zgârcenia, Oana Ștefănescu; Mânia, Sibila Oarcea; Invidia, Ruxandra Sireteanu; Lăcomia, Dorina Lazăr; Trândăvia, Angela Ioan; Desfrânarea, Janin Stavarache; Giambașul, Mitică Popescu; Călugărul, Ion Siminie; Ducele, Boris Petrov; Cornelius, Liviu Crăciun; Valdez, Nicolae Pomoje; prologul și epilogul, Florian Pitiș; în alte roluri, Gheorghe Pufulete, Bogdan Rădulescu și Ion Alexandrescu; asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu, Iuliana Grumeza, Ioana Teodorescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cezar, Măscăriciul Piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș și Constantin Dinischiotu.

0: Stați aici, bă, capitan!
1: Gata!
0: Ce ziceți? Îl spânzurăm și pe individul ăsta?
2: Sigur!
1: Spânzurăm, mă, i-a venit rândul, gata! Ia vino în coa... Ești foarte potrivit pentru spânzurat! Ia vine, ia să vedem, ia! Ai fundul greu, mă, nu am probleme cu tine! O să mor repede, pentru că fundul ăsta al tău atârnă mai mult decât capul!
0: Nu vrei să tragi o dușcă?
1: Lasă-l, măi, lasă-l.
0: O să-ți fie drumul presărat cu stel.
1: Lasă-l, n-auzi, lasă-l. O să moară frumos, văzând mii de stele verzi. O să se înalțe până în înaltul cerului. O să atingă cu mâna stelele verzi ale cerului. Adică frumoasele stele verzi. Băi, ce te invidiez. Te invidiez, du-te, hai. Băieții, gata, acum cântăm. Ia, hai să plece dintre noi, auzim cât de frumos. Știu

0: frații să cânte.
1: Păi ce?
0: Așa, bravo.
2: Orăm arta, capitan.
3: Da, hai, bravo. Mai, ia, auzi? Ia, acum eu nu sunt capitan aici. Tu nu vezi că am bățul mână?
1: Da,
3: sunt dirijor acum. Hai.
1: Auzi, maestre?
3: Da.
1: Trage o dușcă?
3: Da. Ia, măi, nu știți voi că în timpul spectacolului nu beau? Nu ți-am mai spus ce?
4: Stați puțin. Mari artiști se îmbată după spectacol. Păi da, și azi avem zi liberă. Cântăm, ne distrăm.
3: Băi, gura!
1: Da.
3: Eu vă ofer un spectacol magnific și tu... Băi, slabule,
4: da.
3: Tu trâncănești, mă.
4: Cum trâncănești?
3: Trâncănești, mă. Eu vreau ca toți oamenii mei să fie bine dispuși, să se distreze, iar tu trâncănești.
4: Mai așa e, nu vă supărați, dar și eu mă distrez.
3: Măi, la spectacol se tace, nu se trâncănește. Arta se simte, măi.
1: Capitane!
3: Ce?
1: Ăla a murit prea repede, domnule, să mai spăzulăm unul.
3: Bine, dacă a murit prea repede, ia să mai luăm unul. Slavule,
4: da?
3: Adol, tu pe... Ia dă-te mă la o parte, dă-te mai încolo. Pe ăla de acolo, Adol.
4: Idioților! Nu mă prăjeți! Ia mă de pe mine! Ia că-ți trag mai
1: de... Cum ai zis?
4: Tinere, ești beat?
3: Ai ceva la cap? Sau în cap? Da. Ia-o-s. Ce?
4: Geniu.
1: Ce zici?
3: Ce e aia?
4: Ia mâna de pe mine, idiotule!
3: Repetă ce ai spus!
4: Te-ai insultat pe propria ta corabie, capitane! Ia aruncă-l la pește!
1: Ia-te-l, mă, încoacez!
4: Limbricule, să te arunce pe tine!
3: Măi, ce-mi face?
4: Cum să mă arunce pe mine, omul care va ajunge împăratul Romei? Ai grijă, ai grijă unde mă pui. Mai bine sărute mâna și nu râde că te pleznesc.
1: Dar de unde știi că vei ajunge împăratul Romelan?
4: Am visat într-o noapte.
3: Bă, cuvântul ăsta e nebun de-a binele. Dar unde l-ați găsit pe ăsta?
4: I-am prins pe amândoi lângă insula Farmacusa.
3: Da. Și ăsta e tot așa de vesel ca și...
4: Nu știu, noi am înhăsat și gata. Nu i-am întrebat de vesel sau nu.
3: Ia stai puțin. Ia vino.
1: Da. Ia vino aici la lângă, capitan.
3: Cum te cheamă?
5: Piele.
3: Piele?
1: Cum a zis?
3: Piele? Păi ce nume este la piele? Asta e nume sau e poreclă?
5: Cum vreți dumneavoastră.
3: Cum vreau eu, dar tu ce știi să faci?
5: Precum câinele știu să fac.
3: Adică ce? Cum adică precum câinele? Cum adică?
5: Precum câinele, să latru bună oare.
1: Ia uite la el. Ia latră. Ia să vedem.
5: Ce doriți să latru? Căci lătratul e de mai multe feluri. Să vă latru o nuntă de câini, să vă latru la lună.
1: Fraților, să ne bucurăm. În sfârșit avem un măscărit și un câine.
4: Vreau să-ți pregătesc o moarte ușoară, de mi-aduce o ființă care să mă înțeleagă.
1: Capitane, hai să-i dăm o fecioară ca să-l mai înveselească și pe el cineva.
4: E trist, măscăriciu. Hai de vorbă cu mine și nici nu știi cu cine vorbești, căci dacă ai ști, n-ai mai fi obraznic.
5: Dar, capitane, ia spune, și cine ești tu?
4: Eu? Eu sunt Cezar. Iulius Cezar.
1: Bine.
4: Foarte interesant, dar n-am auzit de tine. Eu sunt acela care în momentul când mă voi afla pe malul Rubiconului, cugetând gravitatea luptei, șovăind, îmi va apărea un semn ceresc.
2: De la zei, nu?
4: Un semn al zeilor. Și voi zice să mergem acolo. Unde ne cheamă semnele zeilor și strâmbătatea dușmanilor noștri? Zarul a fost aruncat.
1: Bravo! Nu fi mai bine să jucăm niște zaruri.
2: Sigur, între timp ce Zărică ne mai spune niște chestii de-astea cu zei, cu astea de ale lui, cu ce...
4: Ce simpatici îmi sunteți toți!
1: Toți caragioșilor.
4: Nu sunteți niște mediocri și vă ferit să ajungeți. Mediocritatea va ruina Republica Romană. Mediocritatea întotdeauna are dreptate, fiindcă nu face nimic și nu îi se poate imputa nimic. Ea roade cu tenacitatea carilor. E plină lumea de haina lor aurită, mediocritatea aurită. Invidia lor se numește cinste. Mă vor înjunghia cu 24 de pumnale, 24 de capete mediocre. Ei, porcii, întotdeauna vor câștiga partida, căci lor nu le scârbă de nimic, nici de propria lor scârnă. Ei nu se scârbesc ca să renunțe. Ei rod, sunt tenaci și oricât ai dat cu ei de pământ, au o stălina groasă și nu crapă. Și au întotdeauna dreptate, că-ți fac pe ei, nu fac pe modești.
6: Lasă, ia, vino, ia stai pe butoaie aici, vino.
4: Mai stai și tu pe butoaie.
6: Auzi, tu să știi că nu ești modest.
4: Eu sunt genial. Ohoho, crezi? N-am nicio îndoială.
6: Da, pe ce te bazezi?
4: Chiar pe întrebarea ta, întrebându-mă, înseamnă că ai văzut pe fruntea mea strălucind geniul.
7: Geniu? Ăsta e un măscărici ordinar.
6: Am văzut și eu.
4: Slabule, când mă uit la tine, mă întreb ce este blă, porcu.
7: Eu nu sunt blă, porc.
4: Blă, e drept, dar ai tendința să fii. Împismuiești geniul, iată o dovadă. E... Dar ține minte, scrumbie afumată, că geniul meu mă va răzbuna și după moarte, ucigând pe toți ucigașii mei până la ultimul.
7: Capitane, ăsta m-a făcut și scrumbie afumată și porc.
6: Nu, îmi pare rău, nu, a zis că ai putea să devii porc.
4: Păi, asta e condiția geniului, să fie pismuit.
7: Da. Atunci să dea numele celor despre care el crede că l-ar putea răscumpăra. Numele și suma. Da. Uite, 20 de talanți.
2: E prea mult. Nu.
4: Hai, capitane, poftim adresa. Și suma? Hai.
6: Cezar, e prea mult. Cum adică 50 de talanți?
4: Nimic nu e prea mult pentru Cezar.
6: Dar e o sumă fantastică.
4: Geniul! Geniul costă enorm.
7: Spune, este o sumă nerușinată. Ăsta e nebun.
2: Da, băi, dar tu te mai îndoiești că nu e nebun?
4: Păi, e vorba de propria mea ființă, idioților. Mă răscumpăr pe mine. Și eu sunt cel mai de preț om din univers.
6: Bun, gata, liniște, vă rog. Să mergeți în acest loc, cereți suma. E vorba de unul care spune că îl cheamă Iulius Cezar. Auzi, băieți, fiți atenți, băieți. Da. Și acum să vină piele să facă precum câinele. Ia să vedea.
4: Dar de ce îți plac câinii?
6: Vai, dar sunt cei mai buni prieteni ai omului.
4: Și cele mai bune slugi.
6: Eu nu sunt slugă.
4: Da, e mai bine slugă decât porc. Ce este porcul? That is the question. Problema fundamentală a omenirii.
2: Porcul ori încotro face, lui tot noroiul îi place. Și din ce e, nu-l poți preface. Porc la porc, cel mai curat se pare, și între ei nu se apucă de nare. Hai, spune și tu un proverb.
7: Acest individ este prizonierul nostru și nu concep ca noi să-i satisfacem lui nazurile. El e servitorul nostru, nu noi suntem servitorii lui.
4: Voi sunteți slugile mele, căci voi așteptați răscumpărarea mea, nu eu.
7: Raul, ești prizonierul nostru, așa că să taci.
4: Sunt singur om liber de pe corabia asta. Eu, Cezar, singurul care pot să spun adevărul. Vouă în față. Și voi aveți mai mult de câștigat dacă îmi suportați adevărul decât dacă m-ați lichida simțindu-vă jigniți. După ce că vă plătesc bine, mai vreți să n-am nici plăcerea să-mi bat joc de voi?
6: Slabule.
7: Da, capitane.
6: Vezi, asta e. Omul plătește, deci omul are dreptul să se distreze.
7: Da, capitane, da, capitane. Dar se poartă cu noi de parcă am fi sclavii lui.
4: Văd că vă place teatrul. Da, dar nu doar teatrul, și dansul și muzica e artă. Și a conduce o țară este o artă. Acum Roma este umbra unui stat ilustru, stat care... stat care n-a existat niciodată.
8: Eu o voi acoperi de glorie, nu Brutus, nu Crassus. Când vor încerca să mă ucidă, ei vor fi umbrele a doi oameni mari care n-au fost niciodată mari. Ei vor încerca să mă omoare pentru păcatele ce aș putea să le săvârșesc devenind de rege.
9: Dar ce înseamnă pentru ei Republica Romană?
8: Înseamnă lena lor, bunăstarea lor, viața ce-o duc înfructându-se ca porcii din luptele purtate de mine în Galia, Britania. Slabule,
7: da?
8: Dar ce știi tu ce e destinul?
4: O clipă, piele?
9: Da?
4: Ia fă tu,
9: da?
4: Precum o cățea.
9: Așa?
4: Care își așteaptă destinul.
8: Piele, crima ei o să o numească virtute. Hai, latră, fă ca virtutea asta.
10: Ia fă ca virtute.
8: Dacă o să mă omoare, o să fie plin de virtute, nu asasin.
9: De ce?
8: O să pună mâna pe putere și cine e puternic dă înțeles cuvintelor cum vrea. Piele, latră ca această virtute.
4: Piele, stai. Marș, da. Dar tu, când vei ucide oameni?
8: Eu nu voi ucide, eu voi fi doar mâna care e obligată de ei să ucide. Ei mă vor conduce, ei sunt soarta mea. Piele, latră această soartă. Ei sunt mâna cu care zeii vor să-mi conducă pașii. Dar și ei sunt în capcană, asasinii mei. Timpul e deasupra tuturor nesfârșit. Piele, latră, fă ca timpul.
2: Să spun ceva, Cezărica.
8: Da, spune gura, grasule.
2: Te deranjează?
8: Grașii nu mă deranjează, sunt proști și ascultători. Dar gura ta pute îngrozitor și putoarea asta mă deranjează, nu tu, e o deosebire.
2: Ce să fac, să slăbesc?
8: A, nu, slabii nu-mi plac. Gândesc prea mult și de aceea nu se îngrașă.
2: Voiam să spun că șeful nostru, capitanul, a făcut rost de o femeie. E în cabina capitanului.
8: Să vină imediat aici.
10: Dați-vă la o parte, faceți-vă o parte. Ia uite, Cezar, uite-te
8: la covorul ăsta. Uite-te bine la el, că-l dau la o parte. Fii atent acum. 1, 2, 3. Ia uite ce e aici. Ce zici, tani? Capitane, îți mulțumesc, da. Îmi place statuia, o cumpăr, sper că e autentică. Hai, priviți-o și voi, neciopriților. Admirați ce splendor au creat sculptorii greci. E minunată, da. Și se vede de departe că e un exemplar original.
2: Da,
8: e clar, nu e copie.
9: Ia veniți puțin mai în față, priviți de aici.
8: Care
9: nu vi se pare că e o fecioară, Cezar?
8: De ce ești naiv, capitane? Nu știi că mai repede descoperi o statuie greacă decât o fecioară?
9: Dați-mi voie să mai mui o dată.
8: Da,
9: eu spun că e fecioară.
8: A, da? Sculptura e posibil. Credeam că vrei să spui că e o fecioară vie.
9: Păi da, e chiar vie.
8: Pare vie, capitane, așa se spune. O statuie frumoasă pare să fie ca o ființă vie. Nu este o ființă vie.
11: Aș prefera să fiu frumoasă ca o femeie.
10: E femeie, dacă vorbește, e femeie.
8: E statuie.
10: Uite, de pe asemenea statuie mi-ar plăcea și mie să șterg praful.
8: E vie.
10: Grețivule, e destul de vie, femeie, în toată regula.
8: De asta trebuie să demonstreze că este femeie. Eu te văd ca o statuie, frumusețe pură.
11: Frumusețea pură e moartă. Eu sunt vie, nu auzi? Vorbesc.
8: De vorbe sunt sătul. Vreau fapte.
11: Da? E, atunci vin o să te sărut.
8: Merge. merge.
11: Rămâi cu mine, ne vom iubi mereu. Rămâi.
8: Pot, trebuie să bat monede de aur, să reformez calendarul.
11: Lasă calendarele, rămâi.
8: Nu pot, trebuie să-mi vin la afară, salut, să ajung părinte al patriei.
11: Aș prefera să nu ajungi părinte. Rămâi.
8: Nu pot, trebuie să-l înving pe Trales, pe Pompei. Și atunci să mi se arate un nou semn al zeilor.
11: Oh, nu, iarăși zei,
8: Da, nu crezi în ei?
11: Eu sunt o fată simplă, nu cred decât în dragoste.
8: Înainte de moartea mea o să văd fulgere stranii pe cer.
11: Zău, ești neserios. Păi ce, tu ți închipui că poți cuceri o femeie vorbindu-i despre moarte? Spune-mi și tu că... că am ochi frumoși.
8: Da, ai ochi frumoși.
11: Tu ai ochi negri, iubitule.
8: Da, știu.
11: Ai, și nu te mai pieptăna atâta. Nu te mai pieptăna atâta. Nu vezi că ai început să chelești?
8: Se observă?
11: Păi se vede, nu se observă. Și, a, o să chelești de tot, să
8: știi. De unde și?
11: Păi da, n-am luat auspiciile, nu m-am uitat la păsărele ca să știu când sunt semne de chelie. Eu știu asta din experiența mea personală, pentru că am văzut foarte multe chelii la viața mea.
8: Oh, să îmi pieptăn părul mai pe frunte. Dar nu pot suporta chelia.
11: Oh, no. Dragul meu împărat Chel. Oh. Vai, dar parcă știam eu niște leacuri împotriva cheliei. Ah, exact. Dacă te dai pe cap cu muștar, muștar amestecat cu miere,
8: la nimic
11: două linguriți...
8: nu folosește. Ăsta e destinul meu.
11: Păi n-ai de ales. N-ai de ales. Trebuie să porți coroană.
8: Da. Și să știi că din toate cinstirile pe care o să mi le dea senatul și poporul, pe niciuna nu o să o primesc cu mai multă bucurie ca pe dreptul de a purta în permanență o cunună de laur. Bineînțeles, ca să-mi ascund chelia. Tot sensul vieții mele este să-mi ascund chelia.
11: Zeii ți-au luat părul și tu pui în locul lui lauri. Deci tu îți dai singur lauri, ceea ce e mai mult decât un păr oarecare. Deci tu ești mai tare ca zeii. Exact ce vrei tu.

0: Capitane! Capitane!
1: Ce face libelul?
2: Stai, grasule, stai, nu ia contează. Ce face Cezar?
3: Asta e, filozofează. E, piele în patru labe, așa, și latră tu acum ca filozof. Ia. Vedeți? Adică el filozofează despre viață și moarte. Ia, ia mai latră. Ia.
4: Așa. Da, stai că am înțeles. Vă să zic că ține discursuri.
3: Măi, fiți atent. Mi-a spus, măi, gata. Ia, ridică-te și stai după butonul ăla, du-te acolo. Gata, că avem treabă. Mi-a spus o grămadă de nume. Dar eu nu l-am luat în serios. No, păi e preocupat de propria sa viață și de propria sa moarte. Mi-a spus să ne facem rost de niște mărci de porci. Ca să jucăm, da, porci, ca să jucăm împreună cu el. Știi, adică ca actori. Un fel de piesă asta, cum mi-a spus și titlul. Moartea lui Cezar, așa se numește.
4: Moartea lui Cezar.
2: Asta este degradare curată. Eu nu vreau să fiu actor.
3: Nici eu nu am vrut să fiu actor, dar mi-a spus că noi ăștia toți suntem niște actori într-o piesă scrisă, dar scrisă de altcineva.
4: De ce?
1: De zei, cu siguranță. Și cum el se vrea zeu, a început să scrie piese de teatru.
3: Da, dar nu, că el zice așa, el zice așa că noi nu putem ieși din rolurile astea care sunt scrise. Nu putem, numai tu nu poți. Uite, unde e slabule?
2: Aici.
3: Tu nu poți ieși. Adică numai el poate, înțelegi? El va încerca să nu joace exact rolul care i-a fost scris, pentru că el nu vrea.
2: Nu, eu nu înțeleg.
3: Nu, păi ascultă-mă, că eu până la urmă m-am dumirit. Mi-a spus așa, că Roma va încerca să facă din el un tiran.
2: Așa.
3: De ce credeți? Ca să-și ascundă putreziciunea ei.
2: Roma,
3: adică să mănânce, să bea, să petreacă și el să pută.
2: El Cezar.
3: Da, adică a zis el așa că întotdeauna burta bea și se înveselește și gura pute.
1: Dar el nu știe că peștele de la cap se împute?
3: Știe. Auzi, veniți mai aproape.
2: Zică.
3: El are ceva pe suflet. Are ceva, vă spun eu. Noi o să jucăm așa, jucăm scena morții lui.
2: Cum știi? Că...
3: Așa vrea el.
2: Așa vrea el.
3: Adică noi ne mascăm un porci.
2: Cum iar porci?
3: Mai să ne mascăm, a zis. Adică nu, fiindcă noi nu suntem porci.
4: Nu suntem.
3: Da, deci, dar noi ne mascăm, dar aceia care îl vor ucide cu adevărat, vor fi porci cu adevărat.
2: Abia acum am înțeles.
3: Așa.
2: Auzi, vețivule, ia du-te și cheamă fata aici.
4: De ce?
2: Dacă, păi de ce? Dacă nebunul ăsta o să-i vorbească tot despre viață și moarte, o ucide. Fraților, ascultați-mă pe mine. Trebuie să salvăm fata. Ăsta dacă nu o ucide cu discursurile, o îmbătrânește.
4: Uite, gata. Uite, dânsa e aici. Nu pune mâna pe dânsa.
1: Vedeți? Fata e ca salcia. Unde o pui, acolo se prinde.
2: Și el ce face? Sfărăie?
5: Nu, el s-a aruncat în mare.
2: Cum s-a sinucis?
5: Nu, se scaldă.
1: Și ce ți-a mai spus?
5: Mi-a spus că va fi neîntrecut în războaie.
2: Ce, să un lăudăros ordinar?
5: Nu, va fi neîntrecut în războaie. E un războinic teribil, pe cuvânt. Sub masca lui glumeață se ascunde o fire teribilă, dârză.
2: Un țăr, un slăbăr.
5: Priviți-l cum înnoată acolo departe.
2: Ia uite.
5: Acolo departe, nimeni n-ar putea nota atât de departe ca el, fără să se teamă de moarte. E uimitor cât e de puternic și de pasionat de tot ce face și spune. Și niciodată nu minte și niciodată nu se laudă.
2: Bă, ce mă, fleacuri de fată mare care i-a ținut discursul un măscăriș nebun. Bă, ca să ne pună pe noi în umbră. Bă. Noi pirați vechi, vânjoși, autentici, da? Războaie câștigate, regine cucerite, Cleopatra, Galia, vise.
4: Da, vise.
2: Păi da, ca să ne pună pe noi în umbră, se compare cu noi. Vrea să se întreacă cu noi și la not. El. Ce
5: el. El nu se întrece decât cu sine însuși. Asta este pasiunea lui. Ca și cum această întrecere ar fi îndreptată împotriva altuia.
4: Auzi, voi vedeți ce deșteaptă s-a făcut fata asta de când a vorbit cu el. Ia mă-i spune drăguță, hai că-ți spui bine. Ia mă-i zice ceva frumos.
5: Nu-s vorbele mele, sunt ale lui. dar eu le cred.
2: Bravo, bravo, ia spune-ne tu nouă ce țări va mai bate, ce victorii va mai obține.
5: Tot ce vrea el e ca victoriile viitoare să fie mai presus decât cele câștigate.
2: Da, da, el are mereu planuri noi pentru o slavă nouă.
5: Da.
2: Dar când e să treacă la fapte, cum a fost și cu dânsa, păi da, că tot se laudă câte regine o să cucerească el, i-a vorbit despre războaie. Demagog. Asta iată, eu de că vine.
6: Slavule.
7: Demagog.
6: Eu voi avea dreptul să declar război și să închei pace, când voi dori eu.
2: Ce vrei să-mi declar război mie?
6: Nu, nu pot să declar război unui limbric. Vreau să spun că voi avea puteri nelimitate și ca dovadă, slavule, îți ordon, scarpină-mă în... în talpă. Cine e demagog între noi doi? Răspunde, băiețele.
2: Nu știu. Cred că eu.
6: Ești un copil. Ești un copil cu gura mare. Hai, du-te, adă-mi ceva de mâncare. Dacă te băteam bine la fund, tăceai. Hai, du-te, n-am nimic cu tine. Ești un copil și pe copii nu pot fi supărat.
2: Da, mă duc după mâncare.
6: Cezar? Da. Auzi, Cezar. Și? Ha? Zici că vei fi puternic, he?
8: Voi putea totul. Voi putea înfrunta cu succes totul.
6: Bravo. Ești. Posibil, sigur, posibil, posibil. Dar moartea? Ha? Moartea nu o poți înfrunta. Nu o să poți fi mai tare ca ea.
8: Capitane, nu mă tulbura.
6: Tot o să mor tu.
8: Nu, nu vreau.
1: Dar spuneai că o să mori în senat.
6: A muri nu e tot una cu moartea. Chiar de voi fi ucis în senat, nu vreau să mor cu adevărat. Să dispar.
5: Mă duc să-ți pregătesc eu mâncarea și vinul.
6: Vedeți, vedeți, ea s-a îndrăgostit de mine.
4: Poate?